0: Ulf Ragvaldsoni juhitud Novgorodi vägi. Näiteks Novgorodi Nikoni ja Voskresenski kroonikas on kirjas, et Uljab läks Novgorodist sõjakäigule raudväravateni, aga vähesed tulid koju tagasi, paljud said seal hukka. Hüpoteesi selle lahingu toimumise kohta püstitas esimesena Taani päritolu ajaloolane Paul Johansen, kes jõudis selleni, kui ta uuris vanu koha nimesid. Küsimus kõlab, millise sadama kaitseks on peetud seda 1032. aastal toimunud merelahingut? Millise sadama kaitseks?
1: Seda ma kunagi olen kuskilt lugenud. Aga seal võis olla erinevaid teooriaid. Aga minu arust üks nendest teooriatest oli see, et see raudvärava lahing toimus siin meile väga lähedal ja noh, Paul Johansen või Johansen, tema ju oli ka Tallinna arhiivis tegev, ehk et see peeti siin Tallinna lahel kuskil Aegna ja Mandri vahel. Pakuks seda.
0: Õige, see on tõepoolest Tallinna sadama kaitseks. Varem kandis Reevali nime, kuigi Tallinna asutamisaastaks peetakse mõningatel andmetel aastat 1154, oli trissi siis, siis sadam või salama koht oli siin palju varem. Lahing võis toimuda siis Rohuneme, Kräsuli ja Aegna vahelises Ulfsundi mere kitsuses, mis nüüdis ajal ei ole laevatatav. Tallinn läheb 1-0 ette ja kuidas selle nimetuse jõuti, see assotsieerub varjaga Ulfi nimega ja mõned on pidanud siis Ulf Ragvaldsoni vastaseks koguni eestlasi või saarlasi. Palun, Tartu nüüd, Jaan ja Taavi.
2: No proovime siis hoopis sporti äkki.
3: Jaa.
0: See tuleb meile Viljandist, Kaarel Roht küsib. 1920. aasta Antwerpeni olümpiamängudel toimus palju märkimisväärseid sündmusi, alustades Eesti olümpiadebüüdist ja esimesest kuldmedalist lõpetades siis vanima olümpiamedalistiga läbi aegade, siis 64-aastase 258-päevase Oskar Svaaniga. Aga kergejõustikus meeste 1500 meetri jooksus sai kaksikvõidu britid. Albert Hillile järgnes nii siis tema kaasmaalane, kelle hõbemedal ehk võis mõnevõrra teiste mainitud sündmuste varju jääda. Küll aga tõusis see hõbemedali fakt esile 39 aastat hiljem, kui too olümpiahõbe Osloos hoopis teistel asjaoludel maailma fookusesse tõusis. Üksiti leidis ära märkimist siis ka tema Antwerpeni saavutus, sest täni nii on ta ainus, kes jõudnud kahe sedalaadi saavutuseni, mille kohta me nüüd küsime. Millise kahe saavutuseni? Tubli kuidagi nime teata nimetada.
3: Nime.
0: Aga seda punkti saamiseks ei ole vaja. Lihtsalt me küsime saavutust.
2: Kõigele... Tuli hõbedale jooksus 1920. See oli siis, et sai lihtsalt hõbemedali, suhe käepigistus. Ja siis 1959.
3: No Oslos 59.
2: Kuningas või? Ei, ei.
3: Oslos 59, ma mõtlen, eriti just Holmenkollenis võid ju suusa MM pidada.
2: Ja, no tõenäoliselt suusa poole nagu liigub, aga kas ta, noh, kas ta ise siis sportlasena või, et ei saa ju, sa oled ütlema, sa oled 20-aastane, tega see siis 50-aastaselt enam ikkagi medalit seal ei võida, seal ma arvan, peab olema mingi muu.
3: Ja, et seal kas siis Holmenkollenis või kus ta, täpselt seal ta millegi pärast sõsteti.
2: Oks see on Norra kuninga kojaga üldse, praegu on seal...
3: Just suri, jah, Norra kuningas ja see tema sündis enam vähem, kas ta oli, no ühesõnaga sõja ajal ta oli nagu paari aastane.
2: Aga lihtsalt ma mõtlen teistpidi, et kas näiteks kas enne seda võis olla Norra kuninganna, kes abiellus olümpia hõbedaga 59 näiteks, aga noh.
3: Norra kuninganna.
2: Ei, ma lihtsalt oletan, et nagu, et kui 59 näiteks praegu see kuninga, kes täna suri või siin see... Tema enne seda valitses äkki tema ema, kelle, või noh, ühesõnaga Norra praeguse kuninganna isa äkki, praegu surnud või maetud kuninga isa oli äkki see, keda küsitakse.
3: Seal oli inglise...
2: Kas aastat klapivad või?
3: Ma ei tea, kas aastat klapivad, aga seal oli inglise mingi seos küll, sest et see Norra kuningas tollane, teise maailmasaegne kuningas põgenes just Londonisse ja nagu ikka umbes tõesti venna juurde või kuidagi mingi
2: praegune, seos oli. Kui see praegune kuningas oli, ma arvan, ta oli 80 lähedal peale või seal, siis tema sünni aasta oli ju mingi 40.
3: Ei, ta oli natuke vanem, äkki 37-8.
2: Ei, aga siis ei klappi ju või?
3: See nagu ei klappi, jah, sest et kuigi äkki või siis mis see 59 oli, ma ei tea, aga seal on mingi Norra värk, Norra inglise kuningakoja värk oli küll.
2: Aga kes see praegu
3: sai? Tema poeg
2: ja tema poeg on sündinud 60-ndatel, et äkki abiellusid 59 toodi, ei no ka siis ta oli juba, kui 59 toodi, siis ta oli juba see vana mees ju põhimõtteliselt, selle jooks ja sünni aasta on ikkagi umbes 1900 või 1895.
3: No see oleks nagu, et ta ikkagi võib olla Norra kuningakoja liige.
2: Aga äkki me mõtleme valesti üldse, et 59 äkki on see, kes annab jõulukuuse üle Inglismaale või noh, mingi selline sümboolne, mingi muu asi. Et 59 ei ole ju mingit olümpiamängu, ega noh, et kui siis ainult olmed kolleni mängud või et väga tähtis.
3: No aga äkki vormistame üldise või osaliselt õige vastus, et äkki ta on ikkagi Norra kuningapere liige.
2: Jah.
0: Ei ole see õige vastus. Hendrik ja Tanel, mis ainulaadne saavutus?
1: Tartul oli väga tugev arutelu. Kas mäletan õigesti, et selle 1500 meetri jooksu võitsid kaks britti, jagasid seda võitu?
0: Ei, üks võitis. Ja kaks võidusaid.
1: Aha, okei, okay, ja hõbe...
0: Hõbemedal tõusis siis eriliselt fookusesse okay. 39 aastat hiljem ja siis ilmnes ka siis see saavutus, mis on ainulaadne, mille kohta me ka küsime.
1: Okei, okay, et hõbeda saanud britt, kellel oli midagi teha Oslos 59. aastal.
0: Just.
1: No jah, et siis tõesti see kuninga värk ei sobi, kuigi ja see praeguse kuninga või vast surnud kuninga isa Olav oli ka kõva sportlane, aga no tema oli ikkagi norrakas või noh, Taani kuningasoost. 59, see oli küll umbes see aeg, kui siis see esimene kaasaegne Norra kuningas Håkon suri ja troonile sai Olav. Just hiljuti maetud kuninga isa.
4: No tundub minu kõrse, et see ole see kuninga.
1: Ei tea, kuningapere seos oli vale, eks ja, ole?
4: Ja, et siin on midagi muud. Kui laudne seos, siis just oleks nagu vähem midagi siin nagu loetud või kuulatud meid ära enne. Aga et, et no tundub, et see on täitsa vale. No mis ma mõtlesin, kas on mingit, ma ei tea, tippkohtumisi toimunud või midagi hoopis muuda. Või kui rääkida poliitikast, et ma ei tea, tõusis peaministriks, välisministriks. Aga no ma ei tea, kas kui kergesti nüüd Briti kodanik saab, eks ole Norras mingi riigijuhtmise juurde tulla. Et põhimõtteliselt võimalik, et ka valimised võitis, nii-öelda sai peaministriks keegi. Okay. Natuke ka veel hilja, kui hakkad mõtlema seda vanust muidugi ja see on see loogika nõige, et ta pidi siis olema juba 65 midagi, et noh, et siis reegina peaministriks ja noh, me ei saa üldjuhul.
1: Jah, ja no võiks siis ka küsida, et noh, kuigi see alati ei aita, aga et miks ja kas me peaks seda teadma?
4: Siin on ka selles päeva ainulaad olevat. Ma muidugi mõtlen, et sportlasi poliitikas on rohkem antud. Selle mõttes kuningakoja pakkumine on väga hea pakkumine, eks ole, nad oleks just kui ainukene, ma ei tea, kuningaseks ole, kes on võitnud olümpiamedali. Aga nüüd peaks olema midagi muud sama moodi niimoodi, mida ei tohi olla kordunud üheski riigis läbi ajaloo, eks ole, et see on nagu suht. Oota, äkki ta sai mingisuguse preemia.
1: Rahupreemia, näiteks Nobeli.
4: Nobeli preemia sai.
1: Ja, sest seda ju jagatakse Oslos.
4: Aga seda võis vabalt olla, sest vaata, seda võib ka kõrgema seas saada, eks ole. Noorene tegi sporti ja ilema hakkas teadlaseks. Natuke julge pakkuin on, aga no...
1: Jah, no otseselt ju nime ei küsita, et ta võis saada Nobeli rahupreemia, mida ju Oslos jagatakse. Pakume siis sai Nobeli rahupreemia.
0: Philip Noel Baker on ainus inimene maailmas, kes on võitnud nii Nobeli preemia kui olümpiamedali. Tõesti, 1920 Antwerpins 1500 meetri jooksus, kus ta jäi siis Albert Hillil alla vähem kui sekundiga. Ja Nobeli rahupreemia sai ta 1959. aastal elutöö ülemaailmse rahu ja desarmeerimise võitlemise nimel mõjuka raamatu kirjutamise ja aktiivselt ÜRO-s tegutsemise eest. Teine punkt teile. Raskelt tuleb, aga tuleb. Mm.

0: Klubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Lähme edasi, Hendrik Tanel, valit.
3: No, võtame midagi, mida pole võetud veel, võtame siis slaava.
2: Ja, Mordor ja orkide maa on tänapäeva Ukraina ühed levinumad eufemistlikest nimedest monstrum riigile, kes nendele jõhkaralt on kallale tunginud. Lisaks on kasutusel näiteks Moskoovie ja Zalesie, ehk metsade tagune ajalooliste riikide ja piirkondade järgi, samuti Erefia, Venemaa Föderatsiooni esitähtedest, aga muuhulgas ka Põhja-Korea 2.0 ja rahvaste vangla. Kunagisest John McCaini repliigist ajendatuna ka bensiinijaam on nüüdseks juba oma tabava tähenduse minetanud ja tegelikult on olukord pigem sellele vastand. Kuid meie küsime veel ühe analoogilise pilke nime kohta, milles kesksel kohal teatud loodusliku ala või ökosüsteemi nimetus on. See tuleneb praeguse Moskva piirkonna ühest geograafilisest iseloomulikult avalduvast tunnusest, mis märgiliselt ühtlasi Kiievi Vene kunagise ääreala mõneti põlatud staatusega haakub. Conan Doyle'i Baskervillide koeras ja selle põhjal Lenfilmi vändatud linateoses on vastav teema süžeeliselt samuti kesksel kohal. Öelge see eufemism.
3: Praegu meenuks Baskervillide koeras jäänud, et fosforiga määris koera, et helendaks seal pimedas. Jäänud midagi sellist, mingi fosforimaa.
4: Jah, võimalik, aga kas ta seondub väga selle geograafilise kohaga?
3: Ma ei tea.
4: Baskervillide koera tegevus oli mingil Nõmmele.
3: Seal oli ka taimalt. Mingi soo oli seal ka vist.
4: Jah, mingi soo oli ja mingi selline nõmm oli seal või noh, selline metsatu hõre, mõnes mõttes siis tühärma, Moskva, selline inimtühi. Seal oli jah, muidugi need soo udud, aga minust see Baskervillide koeras oli just, noh, Inglisma kontekstis selline metsikala võib olla ka nõmm, ehk selline kanarpiku nõmm. Aga no, kas see nüüd väga negatiivne?
3: Jah, et pigem selline nagu haisem maa või soomaa või midagi sellist.
4: Mingi soomülgas.
3: Jah, jah.
4: Ega Moskva muidugi geograafiliselt kõrgel ei asu, samas päris...
3: Kõrgemal kui Peterburi.
4: Jah, päris soostaga ei asu, minu arust vähemalt valdavalt. Eks, et künkad seal ikkagi on, mis ei tähenda, et teda ja ei võiks ikkagi mingiks soomülkaks nimetada, aga jah, ei, ma arvaks ka, et jääb üle seda pakkuda.
2: Soode peal Nabalotah või soode keskel või Nabalotah ehk kulgumine soodes on väljend, mis Vene propaganda kohta on käibel. Kolmas punkt tuleb siit. Nii, hea Tartu, lahti pole midagi.
5: Oi.
6: Geograafia on võtmata.
5: Jah, jah. Ja.
2: Teena Sivadi küsimus. Millist nimetust kannab Komimaal paiknev Euroopa suurim soo? Selle pindel on 1790 ruutkilomeetrit, sinna mahuks ära suisa 6 Euroopa riiki. Vatikan, Monaco, San Marino, Liechtenstein, Malta, Andorra ja ka meie Hiiumaa saar. Võiks sinna ära uppuda. See soo sai nime tänu oma suurusele ja lõpututele vaadetele ja kajastab nii hästi tema suurust kui ka suursugusust. Kooliprogrammist mäletatakse hästi vähemalt 3 üldtuntud objekti, kus see nimi samuti figureerib.
5: Meil on siin sooteadlane lauas. Ja
6: teadme,
5: mina tean küll seda, et Eestis, et kui on tegemist suure sooga, siis ta nimi on suur soo. aga komi suursoo, aga ilmselt see vist ei ole päris see, aga seal oli mingi paar vihjet veel, kuidas see Timo oli, sa ütlesid?
2: Nii siis, ta sai oma nime tänu oma suurusele, lõpututele vaadetele ja kajastab sama hästi tema suurust kui ka tema suursugusust. Kooliprogrammist mäletame hästi vähemalt 3 üldtuntud objekti, kus see nimi sammuti sees on. Kooliprogrammi geograafia tunnist täpsustab.
5: Objekti. Nüüd muidugi võiks küsida, aga noh, küsimus on küsimus, et kas sellest programmist, mida meie Jaaniga natukene jõudsime ja Timo ka jõudis õppida või...
2: Ja, just.
6: Lausa 3.
5: Kosmos, tsaar või noh, mingi selline, noh, Vene ajal muidugi tsaari sõna, aga...
6: Aga see ei olnud geograafias ju, jah, kumbki neist.
5: Ei, aga et meil on midagi veel, näiteks äkki vaikne soo või noh, et on vaikne ookean olemas või aga... Aga kas midagi sellist veel nagu... Aga äkki ongi ookean? Mitu ookeani meil on?
6: Ei, no ookeane on ikka rohkem.
5: Ei, aga Atlandi, India ja...
6: Kuus.
5: Ei, aga ülejäänud on Põhja jäämeri ja me saame midagi...
6: Atlandi, India, vaikne.
5: Ja äkki selle soo nimi suursugusus, suurus.
6: Vähemalt kolm oli ka, jah. No pole kuulnudki ookeani.
5: Ookeani soo, aga okeanski.
6: No palota, jah. Või no lihtsalt okean, aga see on küll väga kunstlik, ehk siis mitte
5: aga
6: mitte
5: soode nimedega, no jah, aga soode nimedega, nagu ma juba ütlesin, on see, et see suur soo ongi nüüd tobe nimi, sest igalt poolt inimesed vaatavad sood. Sood, noh, selles mõttes ei ela keegi, et see võib olla ühel hetkel
6: ühel hetkel kunstlik, jah, et see pandud.
5: Aga äkki see kolm viitab sellele?
6: Ookeani nimelisi tõesti on meil kolm,
5: ja, tõesti,
6: mille,
5: kolm.
6: Sees on, mille sees on kolm ookeani, aga midagi No see tundub uskumatu, et ei saa, aga...
5: No vähemalt on vastuse, moodi vastuse.
6: Ei, absoluutselt, jah.
5: Ja lõputud vaated, üldtuntud objektid, noh, see ei saa koha nimi olla selles mõttes, et tead, vastame ära, ookean.
2: Ookean, täpne, õige vastus. Tervitame Karl-Erik Taukart. Tõesti ookean, komipäraselt ookean, koolis õpiti siis geograafia tunnis, et maailmas on viis ookeani, nendest kolme nimetuses esineb sõna ookean. Vaikne Atlandi, India ookeanist kvalifitseeruvad siis ka Lõuna-Jäämeri ja Põhja-Jäämeri, aga nende nimetuses puudub sõna ookean. Iidsed komid ise nimetasid ka seda sood Usvanjur, mis suvalises tõlkes või vabas tõlkes tähendab meie õde. Ja oli seal ka mädasoo, aga nagu selgub on komimaal siis täitsa oma ookean, pindalalt maailma suurim soo on aga Lääne-Siberis asuv Vasjugani soo, mille pindala siis 53 000. 1-3 jõudselt järele ja geograafia läks hästi. Palun, Hendrik.
5: Ei jäänud häbis.
2: Ei jäänud tõesti.
6: Doktori kraad ja palles.
3: No nii, sinu kord olid.
4: Jah, üks teema, mida veel ei ole võetud, võtame siis selle vaaria.
2: Ja küsimus tuleb meile Kristiina Kaarestelt. Skandinaavias on populaarne traditsiooniline jook nimega karsk, mis koosneb kohvist ja kangest läbipaistvast alkoholist. Selle joogi õigesti kokku segamisel kasutatakse münti, tavaliselt vasest või hõbedast. Miks läheb seda münti selle joogi õigeks kokku segamiseks vaja?
4: Seal on üks võimalus, et see münt kuidagi oksudeerub seal, avaldub midagi. Teine võimalus... on, et äkki see aga samas siin on öelnud ikkagi, et see on jook, et sellest ei saa mingit tarretist või pudingit, mis kus sees oleks siis üllatusmünt näiteks.
3: Kus piirkonnas see oli on?
2: Skandinaavias.
3: Skandinaavias laiemalt, jah. Või see korra mõtlesin, ütlen valjult ära, et äkki ta on niimoodi, et noh, piltlikult tõeles seda kanget alkoholi tuleb panna selle mündi kõrguse jagu ja siis tuleb ülejäänud kogus panna kohvi peale või vastupidi.
4: Jah, mõõtmiseks siis.
3: Et see on hoopiski mõõtmine. Teda küll ütles kokku segamiseks, aga noh, ma ei tea, kas see nagu...
4: Aga see on...
3: See võid alguses sellega mõõdada pärast ja segad seda noh, näiteks.
4: See on tugev loogika. Mulle tundub küll nii, jah. Karsk, okei, okay, see, mida see tähendab, ei tea. Kohv plus kange alkohol. No ma ei tea, meil on see sageliks ole iiri kohvi nimel. Münti kokku segamiseks. No äkki tõesti siis mõõduna.
2: Ei ole mõõt õige vastus. Head tartlased, ma ei tea, kas vanas kruksus seda ka pakuti või mitte. Aga...
6: Ei, esimest korda kuulen.
5: Ja mina mõtlen ka, et olen Skandinaavia jookidega üldiselt kursis, et Soomes on neid palju ja Soome, noh, mõned ütlevad, et ei ole päris Skandinaavia, siis jällegi Rootsis ja Norras on ikkagi kuidagi napib neid erinevad jooke. Aga Jaanil tuli siin küll üks hea idee.
6: Ei, no mul tuli jah mõtlen, mis ma selle
5: mõndiga...
6: Ei tea, puhast tuletamine. Esimest korda kuulen sellisest joogist, mis mõtlen, et, no, et ma segan kokku ja ei taha häbisse jääda vanemate olijate silmes, et segan kokku kohvi ja viina, et mis siis saab valesti minna ja mis on selle mündiga siis
5: aga enne täitab? Kui sa seda vastutud, et kas kui see kohvi ja viina kokku, kas seal võib ka mingi klimbi teema olla või noh, et mingi, ma ei tea
6: mina olen teinud
5: ei, no, seda oh, kohvi siis ikkagi ja. Valatakse napsu, midagi ei juhti
6: midagi ei lähe valesti aga ainukene asi, et milles see münt võiks siis aidata, on see, et äkki kellegi jaoks jääb liiga palju kohvi ja liiga vähe viina, ehk siis niipidi nagu liiga lahja, et siis ju võiks see münt, kui ma selle sinna põhja panen, ühel hetkel hakata paistma, kui ta on piisavalt palju on viina ja piisavalt vähe kohvi.
5: Nagu sekiketas, mida, millega mõõdetakse vee läbipaistvust järvedes siis. Et...
2: Jah, aga seegi on täpne vastus. Klaasi põhja pannakse münt. Kõigepealt valatakse klaasi musta kohvi nii kauaks, kuni münt kaob silmist ja siis valatakse läbipaistvat alkoholi, kuni jook muutub piisavalt heledaks, et münt on jälle klaasi põhjast näha. Täpselt. See põhimõte...
3: Palju mööd ei pannud seda.
2: Ei pannud, jah. Noh, teil oli vist mõeldud pigem, ma ei tea, kuidas, aga mündi nähtavus, ehk siis see segi
6: teise
2: on
6: asja mõtline,
2: teise asjana mõõtmine. Kaks-kolm võtate selle napsi küsimusega või jõudselt järele poole mängu pealt ja muide kõik küsimused on ikka vastatud olnud. Vahva. Aga palun, Jaan ja Davidega valite.
6: Võtame uuesti järjest kõik...
5: Ei, lähme geograafiat ikkagi. Vaata, geograafia me eelmise ikkagi punnitasime välja ja teine on lihtsam.
2: Lauri Laanisto küsib. Olgugi, et esimene oma riiklik postmark anti seal riigis välja juba rohkem kui sajand tagasi, siis posti indeksid võeti esmakordselt seal kasutusele alles aastal 2015. Varasemalt ei ole selles riigis kunagi riiklike postiindekseid kasutatud välja arvatud linnaosade jaotuse süsteem, mis kehtis üksnes pealinnas ja mis kehtis alates 1961. aastast. Selles riigis on rohkem kui kolmandik majapidamisi ilma numbri ja nimeta ning selle aja nii sõltus posti jõudmine õigesse kohta üksnes postiljoni teadmistest ja mälust. Mis huvitav riik see on? Tegemist on Euroopa Liitu kuuluva riigiga ja see elab rohkem kui 5 miljonit inimest.
6: Oho. No muidu läks mõte Islandi peale, aga
5: ja,
6: siis ei
5: ole. Väiksed asjad, et Vatikanid ja kõik. Aga Euroopa Liit, no mis me siis, et Euroopa Liit, mitu riiki on Euroopa Liidus? Et,
6: 27.
5: Ja üle 5 miljoni on neist.
6: Üle 5 miljoni on
5: neid on, aga palju on ka alla miljoni. No Eesti, Läti, Leedu jäävad ära paljud. Muidugi, no mis me siis, et Euroopa Liit, mitu riiki on Euroopa Liidus? Et,
6: 27.
5: Ja üle 5 miljoni on neist.
6: Üle 5 miljoni on
5: neid on, aga palju on ka alla.

0: ju , et see peaks olema ikkagi midagi lõuna poolt , et mulle tunduks , et
1: sealt kõrvalt ikkagi Islandi kõrvalt Iirimaa äkki on viis .
0: No üle viie , ei no kindlasti on , siis ma jäin mõtlema see , et oma postmark alles 1920 , et see viitab , et sama nagu Eesti .
1: selle ajal iseseisvus .
0: kas Iirimaa iseseisvus ka , mis ta ennem oli siis , oli ?
1: Inglismaa koloonia .
0: et ta peab olema kindlasti riik , mis iseseisvus pärast esimest maailmasõda . aga Iirimaa muidugi võib olla küll nii , et need külad , et ta oli suhteliselt agraarne , et seal nagu .
1: isegi Dublinis , vot see ainuke linn , kus oli siis ametlikud linnaosad , oli Dublin . rohkem linnu seal noh , on , aga need seal ka kõik tundsid kõiki .
0: aga kuskil lõuna poolt veel mõni selline , kus korralagedus
1: no, võis . seal on suuremad ja väiksemad riigid , seal on Portugal , Malta , no Küpros muidugi on ka tegelikult , mis võib olla , kas võib viis olla .
0: aga kuna Küpros iseseisvus ? kas enne esimest maailma , või enne teist maailmasõda oli olemas Küpros ?
1: minu meelest vist ei olnud, olnud. , ei olnud jah , ta oli Inglise koloonia äkki 61 suht .
0: ma arvan , et see langeb sellega välja ikkagi .
1: jah , no siis seal ongi ainult ju Malta , Kreeka on suurem , Portugal on suurem ja .
0: Balkan jääb välja , sellepärast .
1: no Sloveenia on väiksem .
0: jah , aga no seal Sloveenial ei olnud 1920 Sloveenia marki ei antud välja pigem .
1: ei see oli Jugoslaavia mark .
0: aga vastame Iirimaa .
2: Iirimaa on jällegi väga täpselt ja deduktiivselt välja tuletatud , nüüd te võtate järele 3-3 peale läheb see mäng pärast kuut esitatud küsimust
3: geograafiaga läbi .
2: Te ei ole jah häbisse jäänud , ehkki kangelt on tulnud , aga eks tulebki doktorikraadiga need asjad väga põhjalikult läbi kaaluda , analüüs peab olema põhjalik . palun , Hendrik ja Tanel .
4: võib-olla siis proovime jälle ajalugu .
2: ajalooküsimus Lauri Laanistolt . 1897. aasta 3. augustil toimus Saaremaal austlassõda , mis on ajaloo noolidesse läinud kui 3 sõjana . Austla on Lümanda vallas ja toonane Lümanda vallavanem Jüri Ratas , muide , sundis Vene keisririigi nõudmist , vahendades kohalikke talunikke oma töö ja vahendite abil kohaliku koolimaja ehitama . Viimased aga keeldusid , kuna planeeritud koolimaja jäi küladest liiga kaugele . Selle peale määras Ratas talunikele trahvi , et need saamata jäänud ressursid ise hankida . Talumehed keeldusid trahvi maksmast . Kui orjadnikud ja kardavoid läksid austlasse sealsetelt elanikelt trahviraha välja nõudma , tekkiski relvastatud konflikt , kus lisaks hangudele ja muule särasele kasutati võimude eemale peletamiseks ka üht väga konkreetset ja sõjas üldjuhul relvana mitte kasutatavat materjali . Sellest söödavast materjalist ongi see sõda endale eriomase nime saanud , ehk mis sõjana see austla sõda tuntud on ?
4: ma ka tegelikult arvan , et tean , ehk siis võib äkki ka proovida välkvastust .
5: kui sa ütled , sa tead , noh , siin kõvad asjad on , millega loopida saab , on kartulid ja kaalikad ja sellised asjad .
4: seal oli hoopis pehmem asi , pudrusõda .
2: see on pudrusõda tõepoolest , kohalikud naised võtsid siis võimurid vastu ja pildusid võimudele väleku tuliseid kördikuule .
6: Kuku Raadio . tarkade klubi .
7: targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
2: Neljas punkt , Tallinn , lähete ette jälle 3 küsimust enne mängu lõppu , no vaatame , kas nüüd läheb jookseviska mänguks , kui meil on vaariat , sporti ja meil on Ukrainat , millise võtate , Tart ?
0: jookseviske mäng siis .
2: Sport , 10. märts 1985 suri Konstantin Ustinovitš Tšernenko ning antud sündmus oli üks teetähiseid peagi saabuva perestroika ja sellega seoses vallandunud vabaduslaine suunas kulgemisel . aga just nimelt samal mainitud kuupäeval , 10. märts 1985 ja umbkaudu ajaliselt isegi peasekretäri lahkumise hetkel 19.20 , justkui tulevase iseseisvuse taastamise endena , näitas üks kange ja ausameelne eestlane julgust ja otsusekindlust astuda vastu Nõukogude süsteemi välja kujunenud mentaliteedi ja kirjutamata reeglite vastu . valdkonnaks oli sport . proovige vastata võimalikult täpselt , mis siis toimus ja kes oli see tõelist sisu näidanud Eesti mees . 10. märts 1920 õhtul 1985 . Tšernenko oli surnud , see lihtsalt see juhtus Tšernenko surmapäeval .
0: ei ole seotud üldse .
2: ei .
1: aeg on sama .
2: aeg on lihtsalt sama .
1: hetk on sama . Tšernenko suri ,

0: no Nõukogude Liidus oli muidugi ju see, et kui ta suri, siis ju kuulutati ka üleriigiline lein välja, et kas ta siis pidi tegema seda, noh, seal võis olla, et lein kuulutati järgmisest päevast välja või et aga ma saan aru, et nad ei ole omavahel seotud, et sellel inimesel oli plaanitud see 19.2 või noh, teha nii kuni mingi asi või eestlane ja mis oli võim ja ikkagi võimu vastane või nagu...
1: No võimule vastu hakk või kuidagi niipidi. Otsusekindlust oli tal siis nõukogude süsteemi välja kujunanud mentaliteede ja kirjutamata reeglite vastu astuda.
2: No nüüd peaks me ikkagi nõukogude sporti ju piisavalt teadma. Mis kuulus nõukogude mentaliteedi ja kirjutamata reeglite juurde, mille vastu sai astuda konkreetsel kellaajal?
0: Keeldust dopingust. Sinimust valgega läks pedestaalile. Mm-hmm. Aga 85 ikkagi ma arvan ei...
2: No vaata seal Erika Salume kohta, mis hilisema kohta arutati, et kas tal oli kiivri küljes sinimust valge või ei olnud. Et...
0: Ja muidugi 85 mingil külavõistlusel võis keegi noh, kurioosumine midagi teha. Nukest,
2: No jah, aga see ei ole nagu mentaliteedi ja kirjutamata seadus. See oli vast isegi kirjutatud seadus, et sinimust valgega ei tohi minna.
0: Aga miks see 19.20? Ja kas sellel hetkel ei ole nagu mingi spordiprisma oli või mingi spordisaade või et noh, see toona muidugi enamasti vist ei olnud otse saade või noh, et
2: võis olla küll tegelikult otse saade, aga kellaaeg
0: 19.20, aga eestlane konkreetne sellel ajal tavaliselt mängis ka Kalev korvpalli hakkas seal midagi, vist oli küll see madal aeg või et võrkpall oli tollel ajal tõusuteel.
2: Jüri Tamm oli oma karjääri tipus näiteks, aga no meestest kui rääkida, eks naistest oli Erika Salume tõusmas.
0: Siin ei ole praegu isegi öeldud, et kas ta oli ikkagi siis tuntud sportlane või on pigem just see, et see tegu oli nagu...
1: Siin mul üldse öeldud, et tegemist on sportlasega.
0: Oho. Ikkagi, ta ei ole sportlane.
2: Jah. Aga tegutses spordi valdkonnas.
0: Mis see võis siis olla?
2: No muidugi on, ma ei tea, spordi funktsionäre, treenereid kas või aga...
0: Kas 10. märts Holmenkolleni mängud ei võinud olla või?
2: Noh, mingi... Ei, 85 oli Seefeldis.
0: Ei, ma mõtlen, et äkki tüürib kuskile, ma ei tea, Toomas Uba tegi midagi või noh, et...
2: Jah, et oli Suusa MM-i ülekanne, kindlasti oli, toimus... enam-vähem seal kandis Seefeldist.
0: No kas 10. märts enam tavaliselt, need Suusa MM-id on ikka veebruaris, aga noh, 10. märts võis olla...
2: Alpides, kas sõidab veel Austria Alpides?
0: Jah, aga ma mõtlesin just, et seal märtsis on see Holmenkolleni mängud, et äkki ka, aga seda vist nagu seda ei näida, et
2: üle,
0: et, aga suu... No äkki liigub ülekande poole.
2: On Toomas Uba, kindlasti oli selline suhteliselt iseseisevalt tegutsev.
0: Aga mida ta võis teha sellist,
2: või oli alusa Raul Rebane juba.
0: Aga mida ta võis teha sellist, mis nagu oli kirjutamata reeglite vastu, et ma ei tea.
2: Oota, aga üks asi ju võibki olla, et need Suusa MM-i ülekanted olidki ju sellised asjad, mida no küll juba alates 73. aastast umbes Faalunist või kust, mida ETV kandis väljast otse ja, üle. Ja. Ja. Ilma kesktelevisiooni ja, mingi
0: no, seda, see on.
2: Asjata. Aga et seal oma korda, mis just 85, no kas siis see oleks tõesti, et oli hoopis see ju lein ja ei oleks tohtinud muid teemasid üldse, oleks pead balletti näitama või midagi ja see näidati hoopis
0: suuska. Interviud Allar Levandiga, kas ma pean, tibutantsu.
2: Kuidagi te... Ja. No see on aga Suusa MM-i, et näidati...
0: Aga kuna tibutants tuli, mis...
2: See tuli küll Holmenkollenis, aga varem.
0: No see oleks väga kelmikas, kui Luike Terve asja.
2: Oot, aga püüame veel konkretiseerida. Mina üldse ei saa ikkagi aru. Ja ma,
0: muidugi Timo ütles, et see vastus ei olegi väga nagu, et konkreetne minu vastu. Kuidagi...
1: No võimalikult täpselt.
0: Ja, no, et, kui me ütleme ära, et see on
2: kui see mees on Eesti mõni legendaarsetest spordireporteritest ja
0: tegemist on Suusa alade kas maailmeistri võistluse või maailmakarika etapiga ja Toomas Uba on mängus ja see ongi meie vastus siis.
1: Mõtlen aru saada või tule siit kuskilt punkti. Hendrik Tanel, tahate proovida?
3: Proovime ikka, aga midagi konkreetselt vist ei ole või kuidas sul?
4: Jaa, no võt, mina olen sündinud 4 aastat hiljem, nii et noh, neid sündmusi ma nüüd hästi ei mäleta. Aga ma korra mõtlesin, et noh, siin oli viide sellel, et nagu justkui ette nähes seda vabadust, eks ole. et siis no, loogiline, millele läheb üks no, sinimust valge, see on käis juba läbi, aga on ka näiteks nagu eesti keel, et ma mõtlesin, et kas huvitav, on oli tava anda need intervjuusid või tänukõnesid vene keeles, et ma tegi seda eesti keeles, no. Et näidata sellega ongi otsuse kindlust. Aga ma ei ole selle toonase programmiga liiga kursis, et mis...
3: Eks ma ise mõtlesin ka teile ülekannete peale, kuna siin on nii konkreetne kellaaeg 19.20.
4: Jah, ja ta öeldi, et ta ei pidanud olema isegi sport, on saanud, et teoreetis võis ka olla spordireporter, eks, kes tegi intervju eesti keeles mõne Eesti sangariga näiteks.
3: Kui meil midagi muud ei ole, siis äkki pakuks sõtlesi,
4: et eesti keeles intervju.
1: Ei ole ka see õige vastus. 10. märtsil 1985 selgus Nõukogude Liidu tolle aasta korvpallimeister. Finaalis kohtasid omavahel Kaunas ja Žalgiris ja Moskva armee keskspordiklubi, keda juhendas legendaarne Aleksandr Gomelski. Finaalkohtumist vilistas korvpallikohtunik Valdus Suurkask ja ta vilistas Aleksandr Gomelskile tehnilise vea. Seda ei olnud mitte kunagi varem juhtunud, kuna Suurkase varasemat otsustavast enda emotsioone mitte talitsedes lasi Gomelski aga verbaalselt edasi ja see, et keegi isakese Gomelski taolise viisil paika panna sööandas oli Nõukogude spordisüsteemis enne kuulmatu. Žalgiris võitis selle kohtumise krooniti üle 34 aasta jälle NSV Liidu meistri. Küsimus oli raske, vastus oli raske, aga küsimus oli hea. Aga see on nüüd esimene küsimus, mis ka vastuseta jäi. Meil on täna nüüd lõpuni minna kaks küsimust ja Tanel Hendrik Valivets. Ukraina või varja?
4: Nagu no eelnõukad valisin Ukraina, siis valime varja.
1: Lauri Laaniste küsimus. Fossiilid on teatavasti kivistunud elusorganismid. Nende jupid või jäljed nende elutegevusest. Kuid ka keeleteaduses on oma fossiilid olemas, nimelt fossiilsed sõnad. Küsimus kõlab, milliseid sõnu peetakse fossiilseteks. Vihjene võib öelda, et need sõnad on keeles üsna igapäevases kasutuses alles. Nii kõnes kui kirjas, kuid ometigi peetakse neid teatud mõttes välja surnuiks. Mis sõnad on siis fossiilsed sõnad?
3: No võibolla nad siis ei ole enam see, mis nad kunagi olid, et nii nagu fossiil ei ole enam mingi putukas või taim, vaid ta on kivistis, osa kivist. Et siis see fossiilne sõna on ka miski, mis on oma tähenduse nii palju kaotanud, et tähendab hoopis midagi muud.
4: Ja see on üks sõnade, ma ütlesin ka igasugust, ma ei tea, murdesõnade, noh, nii-öelda vana eesti keele sõnade peale, mida lihtsalt ei kasuta väga, eks ole. No, aga ma ei tea, kas ta välja surnud on jälle nagu liiga äärmuslik, kui just aegalt ikka mõni ilukirjanduses mõjal ikka püüab. Niit.
3: Või võib-olla on nad vormi mõttes esindavad mingit vana keelt. Noh, näiteks nagu maantee.
4: Ega võtta, miks nad välja surnud on, et see poleks see loogiline siis. Et selle võtta see välja surnud, noh, see sinu variant, noh, et ta ei tähenda enam seda, mis see siis tähendas, eks ole.
3: Mm-hmm. Aga noh, kui ma olen maantee peal, eks ole, et muidu meil see Soome pärane, eks ole, endäht on sealt igalt poolt ära kadunud, et õige oleks ju maatee, aga just kui mingi fossiilina on see maantee. See on nagu kas see vormi pool või sisu pool? Kuidas sulle tundub?
4: No, sa võtad seda, et on sõna, mis on alles, aga ta on nagu teises kasutus. Noh, võtlesid, et kui ta peab olla kõnes ja kirjas kasutuses, siis jälle see on nagu see maa tee või siis see nagu olla, mulle tundub, et noh, seda ei kasutata just kui.
3: Jah, jah, et noh, mõtlen maante puhul oleks see just, et on see fossiilne vorm just kui.
4: Mm-hmm. Ja ma sõnale, jah.
3: Aga sisu osas oleks, noh, nii nagu Koidulal oli lehkav isamaa, et see fossiilina see lehkav on meil teises tähenduses olemas. Yeah. Aga no samas see on päris tavaline, et sõnade tähendus muutub. Et, no.
1: See on pakkumine.
3: No ütleme,
4: et on. Ma arvan, et on paremalt tuleb.
1: Tartu, kuulan ka teid.
0: Siin siis tundub, et Tallinnal oli soe.
2: Eige tee, jah. Aga mul tuli küll, ma ei tea, kas samal teel või, aga lihtsalt turgatas pähe, et osad need käände lõpud on tegelikult kunagi olnud eraldi sõnad. Osad nendest on alles isegi, nagu sisse ütlev on pannisse, ehk panni sisse, pannile ehk panni peale, aga mõni näiteks, et panni ka, noh, soome keeles on kantsa, on ju, panni kantsa ja siis see kantsa kadus ära, et see oleks nagu, mis on selline nagu kivistis seal sõna sees.
0: No ilmselt see on vale mõte, kui mul korra et mis asjad need kirjavahemärgid on, et äkki nagu, noh, et kirjas ja me, noh, neid kasutame, aga kõnes ka ju igast pausid ja asjad, et noh, mõtle ise juurde, et kas sinna tuleb koma või, aga vist ilmselt see ei ole õige.
2: See ei ole kõnes kuidagi.
0: Ootaga, Timo ei andnud Tallinnale, nüüd tavaliselt ütleb lõpuks siis, et pool punkti Tallinnale, et oli, ja Tallinna vastus oli, kas sul on meeles veel või?
2: hästi selline
0: segane,
2: segane. Vastus oli, et vanad sõnad
0: umbes. Jah, vanad sõnad
2: no, on, et, teise tähendusega hoopis praegu
0: ja, no selliseid on muidugi palju ju ikkagi
2: nagu, no nagu no, kõrb on ju geograafiast, loodusest on sõna kõrb on muutnud
0: et, no, et, tähendust et vana sõna, mis on muutnud tähendust ja, no, ja. Võime ka nii vastata siis, et vanad sõnad, mis on tänaseks hoopis teise tähendusega
1: see on sama vastus, mis teile ja.
0: Ei, siis me vastame seda siis me vastame selle Jaani vastuse, see mis oli
2: järelliited, ja mis kunagi olid eraldi sõnad
1: siis teeme nii, et ma annan ikkagi mõlemale poolpunkti, sest mõlemal on omal mõel õigus Need on sõnad, mis pole enam eraldiseisvatena kasutusel, vaid üksnes mingite väljendite ja käibefraaside osana. Näiteks sõna kabu, mis on kasutuses vaid kahes liitsõnas. Kabu hirm ja kabu jalake. Kabu tähendab eraldiseisvana kas kohi looma või ilusa tütarlast. Seal ka siis need vastandiku tähendusega liitsõnad, kuid eraldiseisva sõnana on ta keele kasutusest kadunud. Samamoodi leidunud omajagu kahesõnalistest fraseologismidest nagu isa peisa, pilla palla. Tundub, et on aus vastus, sest et mõlemad andsid poole ära. Nüüd, aga me läheme viimase küsimuse juurde, see on Slava Ukraini, Tartul on punkte 3,5, Tallinnal 4,5, nii et meil on jälle viigi võimalus õhus täpselt, nagu nädal tagasigi pinge on suur, aga punkte olete muidu juba rohkem saanud. Teen asivadi küsimus. 19. sajandil Ukrainas elanud ja Volõõniast pärit raamatumüüja Solomon Igel müüs raamatuid ukselt uksele ja tegi seda väga edukalt. Haritud ja uudishimulik Igel sai ka kaasaegsetelt asjakohase hüüdnime ja küsimus kõlab millise. Täna on see nimetus iseäranis meie saates skeenes väga hästi tuntud. Etümoloogiliselt tähendab see hüüdnimi terviklikku kasvatust või haridust.
2: Oi, terviklik. Tervikute teadus on ju holism, aga...
0: Aga Lõõniast, see nimi ja, vist ja. Oli nagu juudipärane nimi.
2: Juut, jah.
0: Ja käis müüs raamatuid. Huvita, kas see peab olema mingi selline sõna, mis sama sõna, mis ei ole nagu tõlgitud, vaid et nagu... Noh, et sai selle üüd nime ja me teame seda, noh, see sama mingi, ma ei tea, mis põhjal ta võib siis... Noh, ja mis on siis selle saatega seonduv mälumänguskeenet.
2: Mälumänguskeene mõisteid või neid tiitleid.
0: Kilvar, et oled Kilvar.
2: Kilb on hoopis soome keelest. Ja. No, kasvatusharidus on pedagoogika, aga...
0: Et ongi aga äkki no pedagoogiline. Noh, et meie saade ongi ju pedagoogiline. Hariv. Aga kust sõna pedagas?
2: Kreeka keelest.
0: Aga võib-olla enne seda ei kasutatud seda sellises mõistes või? Et ta müüs raamatuid ja... Et tänaseks hetkeks kõik pedagoogika teadus ja see isegi võib-olla ei olegi väga halb vastus või?
2: No jah,
0: no, aga...
2: see oleks küll pauk, jah.
0: Ja, no vastame, et see on pedagoogika.
1: Ei ole pedagoogika, täna jätta napilt alla. 3,5 punkti, aga tuli mäng. Hendrik ja Tanel võidukas, punkt.
3: Kui ainult teaks, jah, aga terviklik kasvatus ja haridus, siis see ikkagi võib tuleneda kuskilt ladina keelest või kuskilt.
4: Mul on siin kirjas holistiline, no vastasetki pakkusid intelligentne, universaalne, kui ma tulen universiteedi peale korra mõttesin.
3: Intelligenti, ma panin ise ka kirja, no gens on, eks ole mingi sugu või võib-olla ka kasvamine. Intel on... No, nagu, no ta ei ole nagu ka tervik ikkagi, eks ole, see on pigem nagu seos, et nagu intel või inter, et millegi vahel, eks ole, et ta vist ei anna seda etümoloogiat välja. No jah, ega meil sellest esimesest poolest pole midagi kinni hakata, ongi ainult sellest hüüdnimest, mis kuidagi ka mälumänguga sobib. Hüüdnimi, mis tähendab siis etümoloogiliselt terviklikku kasvatust või haridust, mis võiks ju olla jah, mingi võõrsõna.
4: No sõnaga raamat just ei tule midagi, eks ma ütlesin bibliograafia ja muu, aga noh, see nagu selle sinna. No, sest loogiline üüdnime oleks nagu raamatu järgi, eks on inimesel, aga see võib olla ka tükkalt nagu tarkuri või intelligent või noh, ma ei tea, üüdnimega on üsna pikka, aga...
3: No ma ei tea, kuna meil oli mõlemal see kirjas, me ju pakkuda ka intelligenti lihtsalt.
4: Me pakume.
1: Intelligent ei ole õige vastus. See sõna tuleneb siis tõepoolest kreeka keelest. Kuuleme, kuidas ta kreeka enda hääldusõna kõlab. Enlikios Padeia. Kõndiv entsüklopeedia on see õige vastus, mida skeenes kasutatakse meil üsna paljude tarkade, toredate, haritud inimeste kohta. Tänu oma tööl oli Igel nii Võlõinias kui Podoolias inimestele väga tuttav ja tuntud ja muuseas tänaseid vastaid siis võiks nimetada istuvataks entsüklopeediateks antud kontekstis kuni saate lõpuni, kuhu polegi palju jäänud. Head mängijad, Tallinn täna siis napi 4,5-3,5 võiduga ja taaskord siis palun teie abi, enne kui lahku läheme parima kuuldud küsimuse valimisel .
2: ma ei tea , minu jaoks isiklikult , no minu erialaselt ka muidugi , ikkagi kõige suurem pauk oli see , et Komis on Euroopa suurim soo nimega ookean , kui see nüüd tõsi on . Siis noored ütleksid selle kohta , et on täiesti haige .
0: nojah , aga minu meelest oli siin veel häid küsimusi .
3: viimane oli ka päris hea ju tegelikult .
0: see viimane , aga näiteks ka see Nobeli klassikaline küsimus , et ikkagi ühel mehel on ikkagi , või ühel inimesel on olümpiamedal ja Nobel . ja see noh , alkoholi küsimus ka muidugi , et kuidas , muidugi kui see on üldlevinud , mina polnud seda kuulnud , et niiviisi seda jooki vaadatakse või et ta valmis on .
1: No nii , aga milles küsimus ? Tenno Sivadi , Kristiina Kaareste ja Kaarel Roht on kõigi nimetatud küsimuste autorid , välisautorid , meil on hea meel ainult siit raamatut teele läkitada . suur-suur tänu , Jaan Taavi , veel suvisesse Tartusse . suur tänu , Tanel ja Hendrik , siia veel suvisesse Tallinnasse . soovime igal juhul ilusat peatselt saabuvat sügist , uusi teadmisi , uute kohtumisteni . lõpetame saate taas kuulaja mänguga . meie eelmise saate lõpetas küsimus , mis kõlas järgmiselt . üks üle maailma tuntud vanasõna , õigemini kõnekäänd , on serbia keeles kasutusel pisut mugandatud kujul . põhjustel , et sõna sääsk ehk komarats ja sõna eesel ehk magarats omavahel riimuvad . kõnekäänd ise kõlab , ot komartsa praviti magartsa . Mis kõnekäänd see on ja palusime vastata see meile tuntum versioon . õige vastus on sääsest elevanti tegema , mis serblastel tulenevalt siis kenast riimist on sääsest eeslit tegema . kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosiõnn kuulaja Ragnhild Oravale . palju õnne , teiega võtame ühendust . uus nädala küsimus kõlab järgmiselt . ilmselt aegade kuulsaim gängster Al Capone viibis pärast oma vanglast vabanemist mõnda aega ka Merceri väikelinnas Wisconsini osariigis . tuntud kurjategija linnakeses viibimine tekitas selle elanike seas mõistagi elevust ja ka ärevust . kõige muu kõrval nägid paljud Merceri elanikud tänu Capone'ile esmakordselt oma elus ka Grover Clevelandi , aga suhtusid sellesse äärmise skeptilisusega . küsimus kõlab , kus täpsemalt nähti Grover Clevelandi ja miks skeptiliselt . ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi . samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele . tänaseks lõpetame , kuulmiseni .
5: Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus . Mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Ilma parandaja.
2: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
3: Tere, et Kuku Raadio kuuled, kell on mõni minut kaks läbi on laupäeva pärast lõuna ja eetris on selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Tänases saates räägime sellest, kuidas keskkonnast, loodusest ja kliimast paremini või võib-olla ka parema levikuga rääkida ja mitte seda ainult täiskasvanud inimestele läbi teadlaste, mida saab ka Kuku Raadios teha ja millega me selle aasta lõpul kindlasti ka veel väga palju teeme, sest et koostus Eesti Teadusagentuuriga on kõigil teil võimalik küsida teadlaste käest ka oma küsimus, millele me üritame mitmes saates vastused leida. Need küsimused saate saata ilmaparandajad.postimees.ee või Postimehe veebis oleval teadusportaalis asuvas blankeedil. Aga kuidas rääkida noortega ja noortele hoopis sellest keskkonna ja kliimateemadest on minuga täna rääkimise inimene, kes seda oskab palju paremini kui mina teha. Sidin Tomson, tere!
4: Tervist!
3: Alustame sellest. Sina ise lisaks sellele, et oled siin minu üle koridori hea kolleeg, oled ka Eestis üks tuntumaid sisuloojaid, kes selle kõige juures tegeleb ka sellega, et seda sisu luua ka just keskkonna, kliima ja looduse teemad on vähemalt, et on sinu enda jaoks olulised. Oleme õigest aru saanud.
4: Oled õigest aru saanud, et on tõesti mu jaoks olulised ja me ju kõik noored tahame, et meil oleks koht, kus elada. Hea ühiskond ja hea maailm, kus elada ja et omakorda mingil hetkel saaksime ka ise oma lapsed tuua maailma, kus on hea elada.
3: Oi, see kõlab ju väga hästi. Mina ütlen, ma tunnen ennast küll vanana, aga ma tunnen ennast piisavalt vanana, et mitte väga palju sisuloojaid jälgida. Aga mulle tundub, et oluliselt lihtsam on rääkida matcha latest ja riietest kui keskkonnast ja loodusest. Miks see sinu jaoks oluline on?
4: No jah, mina matšalatetest ei räägi, küll aga võib-olla jäälatest räägin ka, aga no, ilmselgelt on see oluline ja sotsiaalmeedias. Ma arvan, et inimesed võib-olla mingil määral ja noored on väsinud. Et ma tunnen, et kuidagi noortele seda pinget hoida, siis just kui me räägime kliimateemadest, et näed, et sinu ülesanne, et sina oled noor, et sina saad veel nii palju panustada, nii palju asju ära teha, et see tundub noorele inimesele hirmus ja seda on palju. Ja lihtne on muidugi ka näpuga näidata oma vanemate ja vanavanemate peale, et näed, et sina tegid niimoodi ja nüüd mina pean selles elama ja nüüd sa tahad, et mina selle kõik ära parandaksin. Et jah, see on nagu selline hirmus asi ja ma tunnen, et hästi palju tuuakse hästi radikaalseid näiteid, mis ka hirmutab ja võib-olla ka vaigistab, et mina ise olen märganud nii enda puhul kui ka teiste noorte puhul, et kliimast hoolitakse ja need asjadega tegeletakse, aga võib-olla rohkem vaikuses, sest see, mis sa võid saada, kuidas vastu päide jalgu võid saada selle eest, et sa seda teemat jagad ja kuidas inimesed, kes suga võib-olla ei nõustu ja probleeme ei näe, sulle siis kaela lendavad, et seda on lihtsam teha vaikuses ja rahulikult kui suurega vahelaga.
3: Aga see on neid noori, kes probleemi ei näe, sest mulle tundub, et noorte teadlikkus vähemalt sellest, et looduses on midagi valesti, on nende vanematest tihti peale väga palju suurem. See tuleneb ka kindlasti sellest, et me oleme aastaid rääkinud, et võt, see järgmine põlgund, teie parandate selle maailma ära ja tegelikult sellest järgmisest põlgunnast on saanud juba veel ülejärgmine põlgund, kes nüüd peavad seda maailma ära parandama hakkama. Aga mulle endale nagu tundub, et see teadlikkus on palju, palju kõrgem, kus siis tulevad need noored, kes ütlevad, et kuule ära jama ja ära jaga sellist jama.
4: Ma arvan, et need noored tulevad lihtsalt teistsugusest inforuumist, et ega ju sotsiaalmeedia puhul on see, et algoritm näitab sulle seda, millest sa huvitatud oled, et kui sa vaatad minuti videot sportautode kohta, siis ta hakkabki sulle neid sportautosid näitama, aga kui sa vaatad minuti video selle kohta, kuidas meie metsad põlevad, siis hakkab rohkem seda näitama, aga see teadlikkus on kindlasti olemas ja ma arvan, et Eesti puhul on ta pigem niimoodi, et noored võib-olla ei saanud sellest mõjust nii suurelt aru, sest me oleme Eestis. Ja Eestis ei ole noh, seda, et meie metsad põleksid või meie temperatuurid läheksid suurtesse kõrgustesse, seda on vähe ja seda päriselt oma silmaga näha on raskem kui inimesed, kes elavad Hispaanias näiteks, aga peale möödunud suve on see kindlasti ka nendeni, kes võib olla varem nii väga juskund on aru saanud, et ikkagi on, midagi toimub.
3: Ja need Hispaani inimesed tulevad ju ka varsti meile,
4: see
3: uus kliimapagulus, millest me aina rohkem ja rohkem saame kindlasti lähiaastatel kuulda, sellepärast, et kui sul ikkagi pool riigist põleb, siis ja siin üleval on täiesti okei ilm, et Pärnumaa rannas olla, siis tegelikult tullakse võibolla, mitte võibolla, aga kindlasti rohkem siia, mis tekitab ka selle uusi probleeme kinnisvara hindades ja need asja.
4: Täpselt ja ma mäletan, kui äkki mingi 10 aastat tagasi minust 4 aastat noorem vend, kes on veel rohkem arvutis üles kasvanud kui mina, ütles mulle, et Sidi, et kas sa tead, et meil on varsti hästi palju kliimapagulasi ja mina olin mingi, et sa, ma olen 16, sa oled 12 ja sa räägid mulle siukest juttu, et kas sa tead, mis see tähendab ja räägi mulle ka ja tema oli mures siis 12-aastasena ja nüüd on 22, et see, nüüd me näeme seda, et kui 10 aastat tagasi mu vend seda ütles, siis tundus nagu, et okei ja et võibolla tõesti, aga noh, et siin on nii palju aega, siis täna on see ju täiesti teine jutu tema.
3: Seda küll. Aga siin räägimegi sellest, kuidas siis nende noortele selgeks teha ja kuidas nende noorteni jõuda. Võtle, meie võime rääkida õpetajate ja teadlaste ja kõigi teistega ja Kukuraadio eetris pikalt ja laialt kliimamuutuste juurpõhjustest, tulemustest ja kõigest muust rääkida. Aga noored jälgivad palju rohkem sind, sinu sõpru, teisi, on nad suunamudjad, influencer, mis see kõige parem öelda on?
4: Sisuloojaid.
3: Mm-hmm. Sisuloojaid kõige parem, kõige rohkem, eks ole. Kuidas üleüldse noorteni jõuda? Me ei peasigi rääkima ainult looduse ja kliimateemadest, aga kuidas me saame teha niimoodi, et nende samade kaegalt tarkustega noortele paremini jõuda? Ehk siis mida noored tegelikult jälgivad?
4: No noored jälgivad sisu sotsiaalmeediast kõige rohkem ja kõige olulisem on rääkida nendest asjadest noorte keeles. Et kui tulla lennata peale suurte uuringute ja protsentide ja numbrite ja keeruliste sõnadega, siis tõenäosus, et sa sellest lihtsalt edasi lähed, on palju suurem kui see, et kui sa räägid lihtsalt otse ja konkreetselt nendest teemadest. Ükskõik olgu see siis kliima või mis iganes teema kohaselt, et see keel osata seda lihtsalt rääkida. Et kui sa oledki tark inimene, mitte tulla nende teadussõnadega sinna kohale ja pea paksuks ajada ja panna noort inimest võibolla isegi lollina ennast tundma, vaid selle asemel rääkida otse ja lihtsalt, nii et inimene aru saab.
3: Aga kõik need samad on, et teadusasutused on nad kliimaministeerium, keskkonnainvesteeringute keskus, keskkonnaagentuur ja kes iganes, kõigil neil on oma sotsiaalmeediakanalid. Kõik need on sotsiaalmeedias aktiivsed ja kõik nad tegutsevad. Kas nad teevad seda hästi? Kas sulle tundub selline riiklik sotsiaalmeediakommunikatsioon on hästi tehtud või on see liiga ikkagi eksperdi põhine?
4: Ma arvan, et ta on natuke mõlemad. Võibolla seal vahepeal, et ta on okei. Et seal ei ole midagi sellist, mis tõesti võibolla väga ära hirmutaks ja ei paneks jälgima. Aga vahepeal on ka sellist, et arvatakse, et kui ma räägin siin noorte keelast, et siis see noorte keel on selline hästi selline lapsik, et teeme mingit 6-7 sigma nalja ja siis see noor teda huvitab. Aga tegelikult on see, et ei, et niimoodi sa räägid lastega, mitte noorte inimestega. Et mitte minna sellist nagu labast ja jaburat teed, et ma seda nagu tunnen, et olen rohkem märganud, mitte nüüd enam nii väga, et võibolla on sellest juba ka natuke taandatud, aga sellist nagu cringe asja on ka palju, mis samuti ma ütleks, et väga hästi toimib.
3: Aga levib ju see hästi. Sest vahepeal on ju see, et sa teed midagi nii halba, et sa hakkab iseenesest levima ja siis sotsiaalmeedias seda levitatakse ja sinu üle naerdakse, aga lõptulemus äkki sa jõuad veel rohkemat inimestele.
4: Ei, sa jõuad kindlasti rohkemat inimesteni, aga ma arvan, et tihtipeale sellistes situatsioonides see sõnum kaob ära, et seda jagatakse ja levitatakse enam edasi sellepärast, et see ongi lihtsalt nagu natuke tõmbab silma krimpsuma, et miks sa siukest asja teed ja et vaata, mis jaburus mul siin ette tuli, kui see, et vaata, mis selle sisu on.
3: See on aru saadav. Sotsiaalmeedias on, me oleme väga palju rääkinud ka sellest, et meil on sellised kõlakojad tekinud. Et kui sa loed nii-öelda kõla kuidagi võib-olla vana. Kui sa loed nagu päris meediat, eks ole? No, et sa avad oma, eks ole, Delfi ERR-i postimehe, eks ole, sa loed nüüd läbi, sul on põhimõtteliselt samad uudised erinev võib-olla rakurtsi arvamus selle juures, aga ütleme nii, et uudiste poole pealt on suhteliselt sama kõigil. Aga kui sa avad oma sotsiaalmeedia, siis see, mida kui me kahekesi teeme praegu lahti oma Instagrami või mis iganes, see, mis sealt välja tuleb, on täiesti erinev, eks ole? Me oleme täiesti erinevas meediaruumis, me oleme täiesti erinevas meediamallis. Kas sealt nii-öelda mullist üleüldse on võimalik kuidagi ka välja tulla?
4: On ikka, aga selleks peab ise vaeva nägema, et seda peab teadlikult tegema. Et mida ma isiklikult teen, ongi see, et, noh, et ma nüüd küll loen 26-aastasena ka need kõik portaalid hommikuti läbi, aga ma ju scrollin väga palju ka seal lihtsalt ringi seal sotsiaalmeedias, et ma Instas lihtsalt kerin ja vaatan ja teadlikult jälgin kontosid, kes jagavad minuga parasjagu toimuvad, kes räägivad asjadest, mis võiksid minuni jõuda, mis võib olla, või nooreni jõuda, mis võib olla ei jõua nende noorteni, kes ei tarbi siis seda nii öelda päris meediat. Et see on üldiselt ka üks soovitus, et pannagi see follow nupp nendele kontodele, kes sulle meeldivalt asju jagavad, mis sind huvitavad. Et sellised kontosid on palju, need on kindlasti raskem alguses leida, aga kui sa mõne konto üles leiad, siis selle kaudu tuleb juba neid teisi ka ja siis ta hakkab sul oma ette jälle seda suruma, et näed, et ma nägin, et sa ühte sellist postitust vaata, siin on veel teine ka.
3: Aga kuidas sinna mulli sisse saada? Kui nüüd just väljast poolt ütleme, et ma olen nüüd kliimaministeerium, ma tahaksin rääkida ikkagi, et mis tegelikult tuulikute ümber toimub nüüd siis noortele, mitte ainult rahvakoosolekutel, nende vanematele ja vanavanematele.
4: Selle koha peal aitab ka see, et sa kaased inimesi, keda noored jälgivad, et mida näiteks Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon hästi palju teeb, on, et kutsutakse erinevatest riikidest sisuloojaid, keda noored jälgivad kohale, et nad saaksid ise kuulata seda, et mis toimub, mis parasjagu käib ja mis ees ootab. Ja selle eeldus muidugi ei saa ka kunagi olla see, et me anname sulle nüüd kindla sõnumi, mida edastada. Et oluline on see, et kui sa näiteks võtad kappi mingisuguse inimese, keda noored jälgivad mõne sisulooja, et sa annad talle need võib-olla punktid ette, et mis toimub, mis, kuidas üldse asjad on ja ta saab sellest enda järeldused teha ja oma sõnadega seda edasi jagada. Et kui sa paned sisuloojale suhu jälle mingisuguse teadusteksti, siis see on selline asi, mis vaata jaoks on ilmselge reklaam või mingi, et see on jälle mingi poliitiline propaganda või mida iganes. Ja et seda ma ei viitsi vaadata, aga kui sa lased inimesel oma sõnadega rääkida asjadest enda keeles ja noorte keeles, siis toimib see kindlasti palju paremini.
3: Aga see on nii põnev. kus kohad see piirjooks? Sisuloojad aegelt ka on need, kes ikkagi ise nagu tulevad, ütlevad, kuule, ma tahaks teie brändi promoda, antke mulle seda või teeme koostööd ja need asjad. Ma tõgi sellest maailmast kaugel, aga ma olen nagu sellest aru saanud, eks ole, rääkimata sellest, et mul on 500 followeri, ma tahaks nüüd tulla tasuta teie restorani sööma. Ma olles näinud neid postitusi nendest restorani omanikest, kes on nagu mis siin maailmas toimub, eks on. Ehk siis kui suur või kuidas see, kus jookseb see nii-öelda piir, et ei see minu sisu, mina teen seda, mida mina tahan ja minu jälgijad jälgivad mind sellepärast, mida mina siia postitan, et ma ei tee see sinu või kellegi teisega koostööd. Ma tean, et Temu otsis näiteks Eestis kohutavalt palju vahepeal endale koostööpartnerid, ma ei tea, kas ja kui palju ka leiti.
4: Kus juures ma ka ei tea, kas ja kui palju leiti.
3: Sinu poole ka pöörduti.
4: Muidugi, nad spämmisid mind mitu korda, et miks sa ei vasta, aga ma ei avanud nende sõnumid isegi esimese korra avasin ja pärast olin, et ei soovi. Aga ega sa ei saagi kõigilt eeldada seda, et kõik sisuloojad on nagu üldse inimesed, kõik ei huvitagi kõik teemad, kõiki sisuloojaid ei huvita kõik teemad, kõik osad sisuloojad tahavadki neid matcha lattesid jagada ja tegelikult on see ju okei, sest et on ju noori, keda ainult see teema huvitabki. Aga kui leida need inimesed, kes sa võib-olla paned tähele, et räägivad nendest teemadest ja on huvitatud maailmasjadest rohkem, siis neid kaasata. Et noh, et sa ei saagi sundida inimest rääkima asjast, mis teda ei huvita, ükskõik kui palju või vähedal jälgijaid on. Aga kui leida need inimesed, keda see huvitab, siis see kindlasti ka töötab.
3: Aga kui palju sina ütled ei, kui sulle tuleb koostööpakkumise?
4: Päris palju. Mul on mingisugused kindlad, minu enda nagu moraalid ja etikad tulevad ette, et mingi üks näide, et näiteks päevade kaitsmeid ja sidemeid ma ei reklaami, sest et ma ei ole nõus sellega, et need üldse tasulised on. Et mingid siuksed asjad ja temud ma samamoodi, ma ei võta seda pakkumist vastu, sest ma olen selle vastu, ma ei telli sealt, sest et see läheb minu moraalidele vastu.
3: Aga tuleb näiteks ettevõtte, ma ei tea, tuleb puidu ettevõtte, praegu on metsadebatt väga suur, eks ole, kas ja mis ja kui palju sa teed näiteks ise taustatööd, kas tahad, on seal jätkusuutlikkuse sertifikaadid küljes või kas see, mis mida nad teevad, toetab puidu toorme väärindamist viimasele astmele või noh, mis iganes asjad, et kas sellised arutelud on olulised, kas seda ettevõtte taustakontrolliga näiteks igasuguste keskkonna nõuete sertifikaatide ja muud asjad osas ka teed?
4: Vanusega rohkem. Et kindlasti saaks ka veel rohkem, aga isiklikust perspektiivist ma võibolla lihtsalt mingil hetkel nooreman olen oma vitsad kätte saanud, kui ei tee piisavalt taustakontrolli, et siis see süveneb rohkem. Et ma arvan, et mida vanemaks ma saan, et seda rohkem ma seda ka teen.
3: Sest et see mõju ju, kui sina soovitad, siis sinu jälgijate jaoks on ju see, no, kui sul on endal maine kui inimesena, kes seda teeb ja kes on keskkonna sõbralik, siis ma kujutan, et see mõju sinu jälgijatele on ju, et nad usaldavad seda.
4: Ja et ei saa olla, et ühel hetkel ma räägin, et ärge telli, kes ta jama endale Hiinast järgmisel hetkel teen Temuga koostööd. Et see võtab seda valiitsust ka ära ja seda tuleb ka hoida.
0: Kuku Raadio.
1: Ilma parandaja.
2: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
3: Jätkame ilmaparandaja saadet, mina ikka saatejuht Mart Valner ja mul külas sisulooja Sidney Thompson. Tulles korra parlamendi komissioni juurde, see nädalas olid ise ju Euroopa parlamendis, kui oli Ursula von der Leyen ja aasta kõne, eks ole, võime korra sellest ühte põnevamat osaga kindlasti oma vahel arutada, mis puudutab sotsiaalmeedia keeluosa, aga enne seda ma räägiks üleüldse sellest, kas sellised reisid, kas sul tuleb mingisugune langus jälgijate osas sellepärast, et sa nüüd teed mingisugust igavat parlamendis olevat sisu sinna, et noh, muidu on nagu tore ja fun, aga nüüd näed, me peame vaatama, kuidas mingi tädi räägib.
4: Ma ei ütleks, et ma näen nagu jälgijate osas langust, aga ma kindlasti näen selle kaasatuse osas langust, mis on jällegi see, et aga, noh, kui siin tõesti ei huvita, siis keegi ju ei sunni sind seda vaatama. Et minu jaoks on oluline, et ma nendel teemadel räägiksin ja et need inimesed, kes mind jälgivad ja keda huvitavad need teemad, et neil on see selline ülevaade olemas ja et mina kui sisulooja, kes tunneb, et mul on vastutus oma jälgijate ja eelkõige noorte ees, et mina seda jagan ja need, kes vaatavad, need vaatavad, kes ei vaata, siis ei vaata, aga mina olen oma poole vähemalt teinud, et oma platvormi kasutanud selleks, et need sõnumid laiemale ringile jõuaksid.
3: Mm-hmm. Okei, okay. Aga räägime korra siis sellest vanusepiirist ka, on see, kas see teeb meie ilma ja maailma paremaks? Praegu siis neljapäeval välja tulnud ettepanek Euroopa komissioni poolt on, et alla 13-aastastele on sotsiaalmeedia keelatud, alla 15-aastastele on sotsiaalmeedias siis vähendatud võimalustega konto.
4: Need tund aega päevas saavad vaadata.
3: Ja täpselt, eks ole. Kuidas sina sellesse plaani ideesse suhtud, ma muidugi automaatselt ütleks, et loomulikult näed sisuloo ja ise sinu jälgijad, eks ole, et miks sa võiks hästi suhtuma sellesse, et teid ära aetakse seal. Samas vastu ei saa vajalda ja lausul, et lapsi tuleb hoida. Internet on koht, kus ilma teadmist, et ta võib saada haiget täpselt samamoodi nagu rumalalt tänava peal ringi uidates, eks ole, et ega see need kaks elu on aina rohkem ja rohkem ja tugevamalt oma vahel kokku saanud, ehk siis kuidas sina suhtud sellesse?
4: No mina sellega nõus ei ole. Ma arvan, et pikas plaanis tekitab see rohkem probleeme kui lahendusi. Et on hästi kogu see seaduse muudatused ja need plaanid, nad on kõik hästi peidetud selle alla, et me kaitseme lapsi. Et me kohtusime Euroopa parlamendis Strasbourgis suure seltskonna sisuloojatega, aga no võt, nüüd ei tulada nimi meelde, Kristel, Kristina. Ühe sõnaga tema, kes siis tegeleb eesotsas sellega, et see keelustamine tekiks, et see tuleks, et see on, miks see on oluline. Ja seal meie Eesti seltskond viiene punt sisuloojaid oleme üpriski vastu kõik sellele, et me oleme suht ühel nõul, et see ei ole lahendus. Ja siis sul on saalitäis teisi sisuloojaid, kes kõva häälega plaksutavad, kui öeldakse, et me tahame seda vanusepiirangut panna. Ja see oli üldse selline natuke huvitav koht, et kuidas sõna võibolla saidki rohkem need inimesed, kes sellega on pigem nõus, aga sai ka meie Eesti seltskonnast üks inimene oma natukene vastuarvamust avaldada ja et sai nagu see pool ka esindatud, aga noh, minu isiklik arvamus on sellest see, et selle asemel, et võib-olla noh, täielikud keelud peale panna, ma olen nõus sellega, et mingisugune piiramine on vajalik. Ja mitte muidugi ainult noortele ja lastele üldiselt oleks tore, aga noh, ega me ei saa seda teha, aga sa ei saa öelda siin 30-aastasele, et ei, ma keelan sul sotsiaalmeedias olemise. Aga et selline laus piirangute panemine, see ei tööta. Ja Kristi Saare ütles väga hästi, et Austraalia näitel selline keelustamine annab noorele inimesele kohe selle arvamuse, et seadusrikkumine on okei. Et kui minu riigis on see kõik keelustatud ja ma ei tohiks alla mingi vanuse sotsiaalmeedias olla, ma kasutan seda VPN-i või kellegi teise kaudu või abil, ma saan seda ikkagi teha, et siis nagu seadusel ei olekski nii väga sellist mõju. Et kui ma niikuinii saan seda teha, miks ma siis ei peaks seda tegema. Ja mu isiklik hirm selle juures on see, et noortel hakkab igav. Et kui sult võetakse see sotsiaalmeedia scrollimine täielikult ära ja sinna alla lähevad ju ka YouTube näiteks, mida mina isiklikult tarbisin noorena meeletult palju selleks, et õppida asju, et õppida, kuidas monteerida ja kõik võibolla nii ei tee, aga paljud teevad. Et sult võetakse see ära, sul võetakse Pinteresti scrollimine ära, mis konkreetselt ongi selline loomingulisuse abi, et sa saad mingid inspiratsiooni. Et mida teevad siis need lapsed, kes elavad väikestes kohtades, kelle noh, vaevalt siit selle seaduse kaudu näiteks omavalitsustele raha antakse, et huvitegevust tõsta, et seda pigem alati võetakse ära. Ja nüüd sa oled noorlaps, kellel telefonis ei saa olla, arvutis ei saa olla, tegemist sul ka ei ole, mingeid huviringe sul seal ei ole, mida sa teed siis? Et kas võib-olla nagu radikaalne näide, aga võib-olla see suunab veel halvematele teedele neid noori kui see, et ma istun seal telefonis.
3: Aga võib-olla see suunab neid metsa jalutama, käbisid korjama ja looduse kohta paremini õppima.
4: No võib-olla, aga natuke kahtlen selles. Olles ise maal üles kasvanud, ma tean, kui igav oli see, et noh, sa läksidki peale koju, ma ei tea, video või mänge mängima või tegema ja käisid seal metsas ka, aga noh, igapäev ei lähe.
3: Mm-hmm. Noh, eks maal kasvamine, linnas kasvamine on muidugi kaks ja, võibolla erinevat asja ja meile meeldib mõelda muidugi, et maal kasvanud lapsed on keskkonnaga oluliselt lähedasemas suhtes. Mm-hmm. Võibolla sa ise oskad ka öelda enda poolt, et sa oled, eks ole, sa võibolla selle pärast sa oledki niivõrd keskkonnasõbralik vaadetega.
4: Metsast ja põldude vahel tulnud. ma arvan, et see on ka võibolla üks osa, et sa lihtsalt näed seda neid loomi aknast välja vaadates jälle põder ja kits jooksevad sul seal põllu peal maja juures. Aga ma ei tea, et kas ma nüüd suur fanatt oleks, et katsuge muru kindlasti ja kallistage puid ja käige õues, aga see ei saa olla ka nüüd ainus lahendus, et võtame sult selle sotsiaalmeedia ära, et sa käiksid rohkem õues.
3: Jah, ja tegelikult võiks ju ka lehma ja siga näha mitte ainult looma ja sa võid ka olla natukene varem, eks ole, tuleks kõigi jaoks kasuks, kes tahab neid loomi ja lehmi ja sigu näha, siis minu mõelest, kui me eks siis eile või üleile avati näiteks Tartu lähedal maaelu uudisimu keskus, kus on võimalik neid seda kõike ka vaatamas käia, ma ei tea, kui palju loomi on, aga seda küll, et aru saada, et kus kohas päriselt toit tuleb, mm-hmm. et ei tule poe riiulist, vaid tuleb natukene varem kui kuskilt mõjalt juba, yeah. Seda saab kindlasti teada. Siin, kui radikaalsed on noored keskkonna vaadates, miks ma seda küsin, on see, et see diskussioon, et kas sa pead olema igas asjas 100% või on okei olla ka mitte täiesti. Mul oli loomakaitsetega siin mõnek tagasi üks diskussioon selle teemal, et sa ei saa keskkonnast hoolida, kui sa ei ole vegan ja kui sa ei ole kõiges asjas täiesti perfektne, siis sa ei saa olla ja öelda, et sa oled ikkagi keskkonna või loodussõbralik, kuidas see vaade on.
4: Aga sellepärast inimesed kardavadki sellest rääkida, et sulle pannakse siuksed sildid külge, et kuidas sa armastad loomi, kui sa sööd kanaliha või et kuidas sa saad öelda, et mind huvitavad kliimateemad, kui sa lendad lennukiga. Et selline noh, tõesti radikaalne sildistamine ongi see, mis noored ära hirmutab sellest kogust asjast. Et ma teen neid asju vaikuses, ma ei tea, annetan, et puid istutatakse rohkem ja ei osta poest seda kilekotti. Aga et ma ei räägi sellest kõva häälega, sest et kui ma räägin, siis tuleb keegi ja ütleb sulle, et ei, su jutt on jumala vale, sa ajad mingit mula sellepärast, et sa ei visanud seda prügi õigesse prügikasti. Et ta hirmutab inimesed ära ja seda me ju ei taha. Et väiksed muutused on ka muutused ja väikeste asjade tegemine pikas perspektiivis aitab kaasa. Ja see mõtteviis, et ma olen ainult üks inimene, noh, mina isiklikult sellega ei nõustu, sest et üks inimene saab ka palju asju ära teha. Ja see, kui sa ei võta puhastada kilekotti, on juba üks samm selle poole, et sa oled teadlikum ja aitad meie maapallile, maakerale kaasa ja see on ka oluline.
3: Ja eks seal muidugi nendes käitumistes kaalud on loomulikult tihti veel erinevad, eks ole?
4: Ära teha. Ja see, kui sa ei võta puhastada kilekotti, on juba üks samm selle poole, et sa oled teadlikum ja aitad meie maapallile, maakerale kaasa ja see on ka oluline.

0: need tollimaksud peale pandi, siis ma lugesin Redditis selle kohta, kuidas sellised esidemu tellijad rääkisid, et kas nemad nüüd tellivad palju vähem siis demust ja no, neil muidugi oli jube suur pahameel, et nad ei saa sealt nii väga enam tellida, aga mina lugesin seda suur naeratus näol, kuidas sellised inimesed, kes nädalas mitu korda endale suured demu tellimused tegid, ütlesid, et ei, et ma enam ei telligi sealt. Ja näed, ongi jälle mingi väike positiivne nüanss juures.
1: Kuigi siin tekib see vastupidi see väikene südistus või see, et lõptulemus on, et ma lähen Eesti poodi, ostan selle sama kauba, aga lihtsalt suure juurde hindusega, miks ma ei võida kohe otsa Hiinast tellida, eks ole?
0: No, sa toetad kohaliku majandust rohkem.
1: Seda ka ja võibolla tihti peale kõik see kaup ei ole ikkagi päris sama, see, mis Eesti poes müüakse, enne seda siiski teatava kvaliteedi kontrolli läbima ja nii palju, kui ma olen aru saanud, siis Hiinast tulevad postipakkide mille katseid tehakse pisteliselt, et umbes üks pakk 5 miljonist, kui see number, mida ma õigesti tean, öeldi mulle, siis ikkagi sellest üks pakk 5 miljonist, nendest 90% ei ole. Kas on mürgised või ei ole selle kvaliteediga, et neid muidu saaks lasta näiteks Euroopa Liidus turul. Eks see on pigem nagu inimesele kahjulikud, et kui mõelda, et suure tõenusega seda ei leita igakord seda nõela heinakuhjast, vaid et võib selle laiendada ka natukene võibolla suurema koguse peale iseenesest, eks ole. Sellega mõnus. No, aga kui me nüüd tahame, mina nüüd tahan, et seda sama sinu arvamust ja võibolla ka nende tulevaste teadlaste ekspertide ministerite ja teiste arvamust jõuaks rohkem noorteni ja nad paneks nüüd mõtlema, sest eks inimene ei oma otsused valikud ja lõptulemus on ikka ise. Aga anna mõni soovitus, kuidas me jõuame nendeni? Kuidas mina oma ilmaparandaja saate nüüd jõuan noorteni?
0: Tee üks sotsiaalmeedia postitus ja lase mõnel, ma ei tea, kas sul lapsi on, aga lapsel näiteks jagada, et näed, et siuke asi on. Et lased noored jagavad ja see ei pea olema ju see, et nüüd peabki mingi kuulus inimene jagama, et tema kaudu nähtakse. Lihtsalt ja nüüd täiesti muidugi hüpe, aga selline pidev. Kuidas nüüd siis eesti keeles öelda, et pidev jagamine ja pidev rääkimine on ka oluline, et see üks postitus siia sinna, see on nagu üks asi, mis kaob sinna infomürasse ära, aga kui sa seda pidevalt jagad, siis tõenäosus, et rohkemad inimesed selleni jõuavad, on suurem.
1: Mm-hmm. Aga algoritmid on sotsiaalmeedias liiga sõltuvust tekitavad?
0: On muidugi. Et selle aasta alguses on ja oli juttu sellest, et TikTok pannakse kinni. Ja no mina isiklikult olin väga selle poolt, ma plaksutasin käsi, et yes, me saame sellest TikTokist lahti, sest ma tunnen, et ta platvormina lisaks sellele, et ta on meeletult sõltuvust tekitav ja seda tähelepanu võimet alandab, on ta ka lihtsalt kõikidele inimestele pannud kuidagi pähe selle, et iga minu mõte peab mine jõudma avaliku inforuumi ja iga minu mõttel on koht kuskil avalikus inforuumis. Et on inimesi võibolla natuke rumalaks teinud, aga seda TikTok ei pandud kinni. Mis noh, on mis on. Ega ise scrollin ikka seal saab samamoodi edasi.
1: Sotsiaalmeedial ja üldse digitaalsel meedial on ka oma keskkonna jalajälg. Me räägime sellest, et me aina rohkem ja rohkem ehitame juurde andmekeskuseid, et me suudaksime, no nüüd on see jälle eksponentsiaalselt kasvanud tänu AI arenguga, eks ole, aga andmekeskuseid me ehitame kogu aeg juurde, jälle teise küll ebeda, kas on siis natukene, kas on õige rääkida sotsiaalmeedias sellest, et olge keskkonnasõbralikud, kui iga postitus võtab jälle omakorda kuskil ruumi, mis võtab kuskilt energiat, mis võtab kuskilt vette ja nii edasi.
0: Aga postitusel on ka vahe, et tega me selle vastu ka nüüd nii võidelda ei saa, et nüüd me ei kasutagi üldse sotsiaalmeediat, sest see ka ei tööta. Aga et igat asja ei ole vaja sinna panna. Iga mõte ei pea jõudma sotsiaalmeediasse, iga pilt ei pea olema eraldi postitus. Et neid võib kokku panna ja mitu pilti võib olla üks postitus, et jah, võibolla seda nagu ka sinna juurde mõelda, et ei pea, alati ei pea täitma seda sotsiaalmeediat mingi sisuga, et seal võib olla ka paus ja vaikus su enda puhul.
1: Muidugi, aga digiprügi on ka juba siis, kui sa selle pildi telefoni teed, kas sina oled teinud digipuhastust?
0: Jaa, olen ikka teinud. Ja siis kui need samad päevad on, et kõik ühiselt nüüd teeme digiprügi puhastust, et siis ikka võtad need kõik camera rollid asjad ette, et ikka olen teinud, jah.
1: No see on üks väga lihtne oluline asja, mida üks inimes saab teha ja tegelikult väga suur energeetiline jalajälg on ka sellel, kui lihtsalt oma fotod, mis niisama seisavad ära kustutada, sellepärast keegi neid kuskil hoiab ja backupib ja nii edasi ja see kõik ongi see sama serveri ruum, mida me nüüd jälle räägime, et äkki ehitame Eestisse mõne andmekeskuse juurde.
0: Aga selle puhul jällegi lihtne näide, et sa ei pea alati mingisugust suurt asja ära tegema.

0: et sa võid teha mõne pildi telefonist ära kustutada, see on juba samm. See on juba samm ja väiksed sammud kokku teevad pika maratoni.
1: See kõlab väga hästi. See nii, aitäh täna tulemast.
0: Aitäh. Kuku Raadio. Ilma parandaja.
2: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Ilma parandaja saade jätkub nüüd Tartu Loodusmuuseumi poolt kureeritud rukkiräägu rubriigiga. Ka nemad on uueks hooajaks tagasi uute huvitavate osadega. Seekord on külas Loodusmuuseumi botaanika ja uus juht Sergei Põlme. Küsimusi küsib Loodusmuuseumi botaanika ja sündmuste koordinaator Liis Vikerpuur. Alustavad oma juttu aga sellest, mis on siis Tartu Loodusmuuseumi tuleviku plaanid. Kes tahab rukkiräkku täies pikkusega kuulata, leiab selle kindlasti oma lemmikust taskuhäälinguid edastavast keskkonnast.

0: No suures plaanis no meie kommunikeerime loodust ja teadust ja Tartu Ülikooli kommunikeerime siis laiemale avalikusele, see on üks meie funksioonidest. Ja noh, me oleme juba nii öelda sisse töötatud bränd, aga ma näen, et me võiks olla veelgi tuntumad ja tugevamad, ehk siis üks osa on kindlasti sotsiaalse jalajälje kasvatamine, oma siis selline inimeste ulatumine, et see võiks suureneda ajas. Ja siis me ju ka õigustame oma kohta paremini siin päikese all, et haarame inimesi kaasa oma siis haridustegevusega siis loodusalase nii-öelda teadlikkuse tõstmisega läbi kodanikuteaduste ja arvastusteaduste initsiatiivide. Kõiki neid võimalusi kaasutades proovime siis ka oma külastatavust kasvatada see läbi. Ja siis muidugi ka ei ole ka puudu. Loomulikult on oluliselt kohal igast rahvusvahelised teaduskoostööprojektid ja kogudega seotud arengud. Et seda, mida me oleme teinud, me oleme võrdlemisi hästi teinud ja nüüd tuleks olla loov veel uute ideede genereerimisel ja siis juba realiseerimisel.
1: Ja mis on see kõige esimene asi, millega sa uuel nädalal pihta hakkad?
0: Ma kohtun mõne inimesega ja räägime siis, jagame infot ja viime ennast kurssi, mis on võimalik, mis ei ole võimalik ja siis jälle millist inimeste poole pöörduda, et see asi võimalikuks saaks. Umbes nii ta käib.
1: Ja mis pani sind üldse direktoriks siis kandideerima või siis natuke samm tagasi minnes, mis pani sind vastu võtma seda direktori kohuse täite positsiooni?
0: Ma ei saa öelda, et mul oleks tohutu ambitsioon olnud siin kuidagi endale nime teha, aga ma arvan, et ma kuidagi olin sellises eluetapis ja see kuidagi lihtsalt rullus ma ette. Need asjad rullusid niimoodi lahti ja mõtlesin, et okei, mis ma siin ikka sõdin, lähme siis vooluga kaasa. Ja mul, noh, mul on, ma noh, selles mõttes selle asutuse visiooni jagan ja mulle meeldib inimesi tuua looduse juurde või panna inimesi looduse peale mõtlema, seda ma võin küll öelda, ja. Et mul meeldib endale väga palju looduses viibida ja mul meeldib, et inimesed mõtleksid selle peale võib-olla rohkem.
1: Sa mainisid siin vahepeal ka loovust. Kui loov inimene sa ise oled?
0: Võiks loovam olla tõenäoliselt, et ma arvan, et praegu ongi üks koht ideede otsimiseks ja ma ise olen siin hätte jäänud ja ma teen nüüd samme selles suunas, et leida inimesi, kes võiksid panustada ideedega, et olgu nad siis nii kastist välja või hullud, aga võib-olla sealt ikkagi tekib kokkupuute kohti, mis võiksid realiseeruda.
1: Ja olles olnud aasta aega direktori kohuse täitja, palju sul üldse selle kõrvalt vaba aega oli? Kas sa jõuad omal vabal ajal tööst välisel ajal ka ise loodusesse?
0: Jaa, üldiselt, kui just päris jagu tulekahjusid ei ole, siis ma väljaspool tööaega naljalt postkasti ei vaata. Teavitused on mul maas. Ma vähemalt olen suutnud küll, et vahepeal nagu välja lülitada ja nädalavahetused ka, kui väga võimalik, siis ma hoian need vabad ja siis tõesti ja leian aega siis kuskilt mõnda oma tuttavat või vähem tuttavat metsarada külastada.
1: Kas sa tunned, kas metsas käimine muudab sind ka loovamaks ja annab sulle häid mõtteid või mida sina leiad metsast?
0: See on hea küsimus, mille vastus ei olegi nii sugugi elementaarne. Et ma seda loovust võib-olla ma sealt ei leia, aga et miks üks inimene metsas käib või miks mina seal käin või looduses. No see peegeldus muutub, mis sul iga päev ümber ringi on. Noh, esiteks sa ei peegeldu inimeste pealt, sest seal ei ole inimesi. See on, noh, üks asja on alati, mets on ka, siis nii-öelda sisadab siis sarapära või sellega kaasneb. Ta ei paista läbi ja seal on mingisugune põnevus alati minu jaoks. Alati midagi märgata ja leida. Aga teine asja ongi, et see keskkonna vahetus, see peegeldus muutub ja järsku ei ole sul nagu seda inimfaktorit seal. nii tugevalt või, või pole üldse ümber. Ja see, see selle jälile jõuda tegelikult ei olegi nii lihtne, et mis, mis seal siis toimub päriselt sees, et see võib olla ulatub sügavamale, kui, kui ise oskad tähele panna. Aga ometi on ikkagi see, et tahad ikka, ikka jälle tagasi minna.
1: Ja kui sa päris noore lapsena vaatasid asfaldi vahel sipelgaid askeldamas ja ülikoolis uurisid siis räimi, et kas sa tänapäeval jõuad ka natukene sellest väiksemat loodust vaadata, täiesti keskenduda sellele?
0: Mulle meeldiks olla rohkem leida sellist meditatiivset aega ka looduses ja jälgida midagi ja unustada ennast ära sinna. See ei tule alati nii hästi välja ja sinnesse olekusse minek võib võtta aega ja viimaste aastatega ongi võibolla see jäänud pealiskaudsemaks. Varem oli see mul võibolla käis hõlpsamalt. Eks see on jälle funktsioon sellest, kui palju sa jõuad loodusesse ja kui kaua sa seal viibid. Ja noh, peab olema ka soodne ilm, et sa, kui sa lihtsalt istud, et sul külm ei hakka, siis on selline, noh, kevad on tavaliselt kõige parem aeg, kus ei ole veel sääski, aga aga temperatuurid on juba palju lubavad ja toimub ka midagi. Et siis sa saad nagu leida sellise koha, kus sa saad hästi vaikselt ümbrust jälgida. Ja üldiselt ma ikkagi nagu aktiivselt liigun pigem. Aga vahel ka leian aega ka maha istumiseks ja mõne väiksema objekti või vaate jälgimiseks.
1: Pärnust pärit mereäärse inimesena, kas sa Tartus olles ka tunned merest puudust?
0: Kui ma Pärnust kasvasin, siis ma tõesti arvasin, et ma ei kujuta ette elu ilma mereta, aga inimene harjub väga ruttu, et ma ei tunne puudust, et siin, on, et siin peaks nüüd meri olema. Ma ei mõtle selle niimoodi. Ja nüüd veel varem, et nendele varasemalt räimedele viidates, et hiljem ma tegin doktoritöö tegin seentest ja taimedest, et üsna sellise järsu manöövri tegin, et muutsin suunda üsna ebatüüpiliselt, aga ei saa öelda, et kahetseks.
1: Ja mis selle sammuni siis viis sellise teema muutuseni?
0: Ma olin varasemalt töötanud või kaasa löönud välitöödes mikoloogidega, et ma tundsin siis Tartu Ülikooli siis aktiivseid mikolooge, ja me jäime suhtlema ja nad tegid mulle siis mingi hetk doktorantuuri pakkumise, mis tundus väga põnev. Ja ma otsustasin selle kasuks.
1: Et võib siis öelda, et oma loodusega seotud elu jooksul sa oled tegelenud väga mitme looduse aspektiga.
0: Jaa, sellepärast, noh, kui sa teed kõike, siis sa ei ole milleski väga hea, aga ma ka kui keegi küsib, siis mulle meeldib ennast lihtsalt bioloogiks nimetada, et tõesti jah, olen püüdnud putukaid, keskkoolis vaatsin linde, kaladega olen tegelenud seente taimedega, et ampluaa on olnud lai.
1: Ja kas sul on mõni aspekt loodust, mis on ka su täiesti lemmik, sõike parem kui teised või südamelähedasem kui teised?
0: No mind köidavad paljud asjad. Ma arvan, mulle meeldib alati jälgida loomi nende loomulikus keskkonnas nii palju, kui loodus seda võimaldab, et tavaliselt ju loom märkab enne sind, kui sina teda ja siis on sul need loetud sekundid. Aga vahel on juhused ka sellised, kus sina märkad looma enne teda ja saad teda jälgida. Ma arvan, sellised momente ma püüan lihtsalt siit Eesti metsast. Ja vahel on ka sellised üldiselt siis maastiku või tausta, kuidas see loodus kokku mängib, et mingisuguse öise järve peal need hääled kevadised on üsna sellised müstilised, et sa ikkagi leiad neid momente, kus noh, mis panevad siin hämastama või tekitavad sellise hästi tugeva ja positiivse emotsiooni. Aga loomadest ma arvan, mõnda alati on köitnud karud. Et mul on õnnestunud, et viimastel aastatel neid näha ka ja alati tahaks midagi rohkem.
1: Ja viimastel aastatel on jah, Eestis karude populatsioon ikka väga palju kasvanud. Et võib loota, et või loota või karta, sõltub inimesest muidugi, et neid on siis tulevikus veel rohkem näha. Kas sul endal on ka kodus lemmikloomi? Või lemmikalu või lemmiktaimi?
0: Ei ole. Et ma olen küll lapsena akvaariumi olen pidanud, aga ei, antud hetkel ei ole, et lemmikloomad on minu jaoks natuke teine kategooria. See on selline, kuidas võtta, seda võiks pidada disainitud mänguasjaks. Et mitte halvas mõttes, et ta võibki inimesel olla parim sõber ja kõik see sinna. Aga ta ei asenda mulle kuidagi seda elamust, mis ma saan loodusest. See on midagi muud, et ei ole hetkel ja.
1: See kõlab natuke võibolla üllatavalt minu jaoks, sest miski pärast oleks arvanud, et looduse sõbral ikka on kodus ka loodust. Et täpsusta siis lähemalt, mida sa mõtled selle disainitud mänguasja all?
0: No need koduloomad, kõik koduloomad, aga eriti need koduloomad, mida me peame mitte selleks, et saada mingisugust materiaalset hüve, vaid vaimset hüve, ehk siis kassid, koerad ja nii edasi. Noh, nad on teinud väga pika aretus tee läbi, et nad oleksid meile igati meelepärased, ükskõik mida me nendega teeme, kuidas me kohtleme, et nad on siis tingimusteta armastuse sellised olendid meil. Ja noh, ma ei ütle, et see on vale või halb ja kui see looduses toimubki kõik niimoodi, ütleme, mitte alati raamides. Aga jah, ma ei ole neid pidanud, et Juhan Liivil on üks luuletus, mis selle päris hästi seda illustreerib. Ma võin selle ette lugeda.
1: Jaa, palun.
0: Koer lakkus kutsikaid õrnasti ja seadis neid kõike pidi. Ei olnud neid tarvis kellelgi, nad ära uputati. Ja vana koer kui ennegi sõi, kaitses lukku ja taba ja haukus just nagu ennegi ja mängis ja liputas saba. Et noh, lihtne on saada armastust kellegi käest, kes ei küsi üldse sinu tegusid või sinu olemust või et kelle puudub igasugune kriitika sinu suhtes, sest ta on sedasi disainitud.

0: ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere hommikust, kell on 8, on pühapäev 20. september. Kuku Raadio uudistega on stuudios Siiri Mihkelson. Riigikaitse investeeringute keskus peab Šveitsi arbitraažis kohtulahingut ametlikult Itaalias registreeritud, kuid India kodanikele kuuluva Tataseliga vahendab ERR. Vandeadvokaat Paul Kerese sõnul tuleb menetluse eest maksta kõrget hinda, ekspertide, advokaatide ja vahekohtunike tasud ulatuvad sadadesse tuhandetesse eurodesse, mis jäävad lõpuks täismahus kaotaja kanda. Riigikaitse investeeringute keskus ERKIK on tänaseks sõlminud 27 lepingut, millega sooviti osta Ukrainale relvi või laskemoona. 27 lepingust on üles öeldud 7, millest 5 on ERKIK juba kohtusse jõudnud. 4 lepingu osas rahvusvahelise arbitraaži. 2 ettevõttega sõlmitud 1 ühislepingu osas pöörduti ka Harjumaa kohtusse. Venemaal lõppavad 3 päeva kestnud riigiduuma nii nimetatud valimised. Need on esimesed valimised pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. Aasta veebruaris Ukrainas täiemahulist sõda. Vene režiimi juhi Vladimir Putini partei Ühtne Venemaa saavutab 450-kohalises riigiduumas enamuse, sest kandideerivad vaid Putini ja sõjatoetajad. Venemaa ülemkohus keelas augustis sõjavastasel Jabloko parteil valimistel osalemise. Paguluses elavad opositsioonipoliitikud teiste seas Ilja Jašin ja Julia Navalnaja on kutsunud inimesi üles tulema valimisjaoskondadesse täna täpselt keskpäeval, et tekitada võimalikult pikad järjekorrad. Sellise niinimetatud järjekorra protesti eesmärk on korraldada meeleavaldus, mida võimudel pole võimalik laiali ajada. Venemaa droonirünnakus Kiievi oblastis Fastivi rajoonis asuvale Lehal külale nõudis naise ja 2 väikelapse elu, vahendab The Kiev Independent. Ohvrid olid Ukraina riigipolitsei teatel 39-aastane naine, tema 2-aastane poeg ja 3-aastane tütar. Teatest ei selgu täpselt, kas hukkunud tüdruk oli samuti naise laps. Rünnakus sai mitu maja ja sõidukid kannatada, ühes majadest puhkes ka tulekahju, mis hiljem kustutati. Oblastis anti õhuhäired sisuliselt kogu päeva vältel, kui Vene üksused ründasid seda pidevalt droonidega, sellest teatasid kohalikud võimud. Ukraina relvajõud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele, põhjustades mitu suurt tulekahju. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas esmalt 15 Venemaa pealinna suunas lennanud drooni rünnaku tõrjumisest. Kõige viimases teates räägiti juba 76 droonist. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitmeid plahvatuste seeriaid ning oli näha droonirühmade lendu. Sobjanini sõnul töötavad droonirusude langemiskohas päästeteenistuste spetsialistid. Ühismeedias räägitakse aga tabamusi saanud ladudest, logistikakeskusest ja naftatöötlemistehasest, mis varustab regiooni autokütusega. Elron tähistab Eesti esimese elektrirongi sõidusaja 2. aastapäeva ja kutsub rongisõpru jagama oma meeldejäävaid rongisõidupilte. Eesti elektriraudtee sai alguse 20. septembril aastal 1924, kui Balti jaamast väljus Tallinn-Pääsküla liinile Baltimaade esimene elektrirong. 11 kilomeetri pikkusel liinil oli esialgu vahepeatuseks Järve ja Nõmme ning elektriraudtee rajamise üks põhjus oli kiiresti kasvanud Nõmme ja Pääsküla parem ühendamine Tallinnaga. Esimene rong väljus Balti jaamast kell 11.15 ning koosnes mootorvagunist ja 3 järelvagunist. Avasõidul osalesid teiste seas ka Eesti valitsuskabineti liikmed ja riigivanem.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Läänepoolt alates täna pilvkate hõreneb, ennelõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul järgjärgult nõrgeneb, soojan päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 14, Pärnus 15.
2: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. ajtooted.ee
3: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamuslisa saab ka paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama iseenda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
4: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune köögiviljasaak? Kuhu on 50 aastaga jõudnud Härjanurme kala- ja vähikasvandus? Kus ning millega avati Maaelu uudishimukeskus? Milliste lahendustega üllatas õunakoogivõistlus ja kellele avatakse mälestustahvel Tõrvandis? Saatejuht on Madis Ligi.
6: Raadio Kuku.
7: Te kuulate kordussaadet.
8: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
9: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Tere tulemast kuulderännakule. Kaunite kunstide ja imekena looduse maale, mille nimi on Austria. Ehk on teile uudiseks, et esimest korda mainite seda riiki ja rahvast niinimetatud Osterrichi dokumendis aastal 996. Austria nimi tuleneb vana ülemsaksa keelest ning algselt tähendas idapoolset valdust. Ära seletatult 20 aastat varem loodud Bayeri hertsogiriigi piirimaad. Iidse Franki riigi idapoolsete maade kohta oli vara keskajal kasutusel termin Austraasia. Kindlasti pakuks huvi ka Austria riigi ja rahvasaatuse täpsem käsitlus läbi sajandite ja isevalitsejate, kuid mina eelistan juhuse tahtel kõrgesti sündinuile neid, kes kuulsaks ja legendiks on saanud tänu oma geniaalsusele. Seetõttu on tänase saate peategelane aegade suurimaid heliloojaid, kes oma esimesed muusikakauged häälitsused tegi 31. märtsil aastal 1732 Roorau Alevis Alam Austrias. Talle pandi nimeks Franz Josef. Perekonna nimi on aga üldtuntud ja tänaseni austatud Haydn.

See imeline muusika on Haydni sümfooniast number 53, mida hiljem hakati nimetama imperaatorlikuks. Teada on, et teos meeldis keisrinna Maria Theresiale, keda meenutan pisut hiljemgi veel. Haydn oli ilmselt esimene helilooja, kellele pühendati ausammas juba ta eluajal. Mõtlen Roo Rausse püstitatud monumentile, millele on lisaks autori nimele graveeritud meloodia jupp äsja kuuldud sümfooniast. Haydn oli ausamb avamispäeval ka ise kohal. Kui nüüd meenutus saadet Haydni sünnipoole tagasi kerida, siis pole põhjust arvata, et Haydn jätkas oma esivanemate muusikuteed, otse vastupidi. Ta isa Mattias oli tõllassepp, kuid ka Roo Rau külavanem. Ema Maria töötas mõnda aega kohaliku rikka krahvi peres kokana. Kumbki noote ei tundnud, kuigi isa oli innustunud rahvalaulude harrastaja. Muide, Franz Josef Haydni piiritusse loomingusse kuulub üle 400 rahvalaulutöötluse. Samas ta oskas nii kirjutada, et ka vastne meloodia tundus rahvalauluna. Tulevase helilooja lapsepõlv oli kasin ja kohati üsna minoorne. Ometi lauldi Haydnite kodus sageli ning ise õppijaist isa mängis päris osavalt enda valmistatud harfil. Juba kuueselt läks Joosef ühe sugulase juurde muusikalist ja üldharidust saama ning ei elanud enam kunagi oma vanemate juures Roo Raus. Pois, keda keegi kunagi pole imelapseks kiitnud, õppis klavessiini ja viiulit ning laulis kohalikus kirikukooris sopranipartiisid. Seal pani teda tähele Viini püha Stefani katedraali koorijuht, kes uusi lauljaid otsis. Viini poiste kooris laulis Joosef 9 aastat. Osa sellest ajast elasid temaga koos ka Joosefi nooremad vennad Mihail ja Johan. Pillimängu, laulmist ja ladina keelt õpetati Joosefile piisavalt, paraku peaaegu üldse mitte kompositsiooni ja muusikateooriat. Õnneks oli noor Haydn väga andekas ning paljud olulist tabas ja taipas ta lennult kuulmise järgi. Pois pidi juba üsna tuntud olema, sest isegi Austria Erzherzoginna ning Ungari kuninganna Maria Theresia pani tähele, et Joosefil algasid häälemurdekuud. Selle noormeestele tavalise arengu tõttu aga kaotas Joosef töö ja elukoha. Toona oli ka teine võimalus oma laulukarjääri jätkata. Koorid ja teatrid kubisesid kastraat lauljaist. Muide, Joosef isa oleks sellega nõus olnud. Pojal oli õnneks rohkem aru peas. Mattiase meelest oleks ta pojast pidanud saama vaimulik. Joosef oli küll usklik, kuid mitte ülemäära. Isa oli pahur ja lõpetas Joosefi rahalise toetamise. Järgnesid uuesti karmimad ajad ning pillimehe töö tantsusaalides. Mõnda aega pidas noor Haydn nootide paljundaja ning koguni kelneri ametit. Viimaks leidis Haydn tagasihoidliku eluaseme ühe maja pööningul. Samas majas elas kuulus poeet ja ooperi libretist Pietro Metastasio, kes kuulis, kuidas keegi väsimatult kusagil kõrgemal korrusel klavikordi mängib. Nad said tuttavaks ning see viis omakorda tutvuseni üsna tuntud Itaalia helilooja ning laulupedagoogi Niccolo Porporaga. Haydnist sai selle maestro laulutundide klaverisaatja, kuid ka õpilane ja võimalik, et koguni kammerteener. Mis aga peamine, ta sai ettevalmistuse komponeerimiseks. Omakorda tänu Porporale sai noor Haydn tuttavaks ooperimaestro Christoph Willibald Glückiga, kes teda pisut ka aitas. Aastal 1753 esietendus Haydni esimene ooper Kõverjalgne kurat, mis võeti hästi vastu ning tema kui helilooja maine hakkas kasvama. Hiljem ta kirjutas ka ooperi Uus kõverkurat. Paraku pole neist teostest säinunud midagi peale ooperi libretto. Haydn töötas mitme rikka inimese muusikaõpetajana, jõudis olla ka Graf Morsini orkestri kapellmeister ning kirjutas oma esimese keelpilli kvarteti. Kodai kvarteti esituses kõlab selle mahuka oopuse avaosa Presto.

Aastal 1761 sai Haydenist vürst Paul II Anton Esterhazy õukonna kapellmeister. Tema staatus oli otse kui ülikut teenindaval ametnikul. Haydn oli õukonna ohvitser, kes riietus ette nähtud ametivormi ning pidi hoiduma liiga sõbralikes suhetest oma pillimeestega. Helilooja kohustuste hulka kuulus ka hoolitsus pillide eest. Haydenile allus kuni 25 tasemel muusikut. Neist mõnelegi kirjutas Haydn pühendusega viiuli ja cello kontserte. Haydni tööleping oli enam vähem jõukohane vaid geeniusele. Igaks kontserdiks või ooperi õhtuks tuli tal oma kapellile ja tosinale solistile kirjutada uus teos. Kontsertega anti toona lausa päeviti. Igal nädalal kaks ooperietendust ja kaks pikka kontserti, lisaks veel üllatus esinemised ootamatutele külalistele, mitmete pühade ja tähtpäevade tähistamine ning pea iga päev koos muusikasõbrast vürstiga mõnda oopust kahekesi ja neljal käel vajadusel kas või nõrkemiseni mängida, sest Paul II suvatses koos musitseerimist nautida. Ülikud tahtsid lõbutseda ning raadio või grammofoni imest ei osanud toona veel keegi unistada. Ärme unusta, et Esterhazyde Versailles paleesid meenutavasse hoonete ja elamukompleksi kuulusid kolm teatrit, kaks muusikasalongi ja mahukas raamatukogu. Vürst Nikolaus, keda kutsuti toreduse armastajaks, sai Versailles pisiku aastal 1764, mil külastas nii Pariisi kui ka Versailles rikkusi. Ta viis oma otsuse mõne miljoni rahaühikuga täide, mille eest takkajärgi võime talle siiralt tänulikud olla. Pealegi lubati vürsti ooperiteatrisse lisaks välja valituile ka nii öelda tavalist maarahvast, kes kaunist muusikast oskas lugu pidada. 10 aasta jooksul juhatas Haydn tubli 1000 ooperietendust, neist oluline osa oli Itaalia heliloojatelt koos Itaalia solistidega, vähe sellest. Ta oli ka lavastaja ning vastutas tegelikult kõige eest. Ja mis veelgi tähtsam, Haydn kirjutas Esterhazyle 24 ooperit ja laulumängu. Neist üks oli Buffo ooper Petetud truudusetu, mida on tõlgitud ka Tasutud truudus. Selles on nii solvumisi, südamekirge, kõrvakiile kui leppimist kuni järgmise tülini. Teada on, et keisrinna Maria Theresia käis sageli Esterhazy ooperiteatris ning aastal 1773 kuulas maestro uut sümfooniat number 48, mida tänaseni kutsutakse Maria Theresia sümfooniaks. Samal õhtul esitati keisrinnale ka Haydni ooperit Tasutud truudus, mis olevat talle eriti meeldinud. Keisrinna kinkis Haydnile luksuslikult täidetud kullast tubakadoosi. Kui kuulete katkendit ooperi esimesest vaatusest, tõenäoliselt nõustute Maria Theresiaga ning imestate, mille poogna pärast seda ooperit tänapäeval nii harva, kui üldse lavastatakse. Solistipartiid esitab kuulus Itaalia bass bariton Roberto Scaltritti.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
5: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab. Kuku Raadio.
7: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
8: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Haideni peamine tööandja oli Nikolaus Joosef Esterhaasi, kelle teenistuses helilooja kirjutas muusikat pea 30 aastat. Kaks korda päevas pidi helilooja oma tööandja muusika soove küsima ja vajadusel otsemaid, õnnistavaid inspiratsioonipuhanguid ootamata töösse sukelduma. Vaatamata meeletule töömahule tegi vürstlik kõrgus esimestel aastatele Haidenel koguni märkusi, laisavõitu komponeerimise ja ta orkestriliikmete üleastumiste pärast. Ka sooviti rohkem muusikat vürsti lemmikule baaritonile, tänaseks unustatud pillile, mis nii vormis kui kõlas meenutas vioolada kambat. Kõrgus sai oma tahtmise, kuid täna seda pilli enam ei mängita ning küllaltki mahukas osa Haideni muusikast on ununenud. Üsna pea sai vürst aru, et tema heaks töötab Euroopa suurvaim ning ta suhted maestroga paranesid. Teada on boonused ja lisatasud, mida Haiden võis nautida Esterhaasi alluvuses. Igal aastal sai ta 1000 kuldnat raha, 9 ämbrit ohvitseri veini, 6 sülda küttepuid, kergelt kullatud ohvitseri mundri, tõlla, hobuse ja kaeru ratsule ning koguni ühes hea. Toona polnud veel olemas isegi unistust riigikontrollist, sest vürst ise oligi kohalik riik ja kontroll. Tihti on imestatud, et miks Haideni käsikirjades pole reeglina mingeid parandusi. Seletus on loogiliselt ilma. Toona polnud veel olemas isegi unistust riigikontrollist, sest vürst ise oligi kohalik riik ja kontroll. Tihti on imestatud, et miks Haideni käsikirjades

Haydn võttis naiseks oma kunagise armastatud Therese õe Anna Maria Kelleri. Parukameistri tütretest noorim Therese oli ennast lubanud Jeesuse pruudiks ning suundus kloostrisse. Ilmselt vaimse tasakaalutuse tunnil tegi Joosef abielu ettepaneku temast 4 aastat vanemale ja paljude mälestuste põhjal otsustades tigedale ja kiuslikule Anna Mariale, kes muusikast ega muusikuist ei hoolinud. Oma mehe partituuridest keeras ta sageli omale lokirulle või asetas laudlina kaitseks palava ja rasvase toidukandiku alla. Haydn on isegi lausunud, et ta naisel polnud vahet, kas ta mees oli kingsepp või muusik. Kuigi maestro olnud südamlik ja heatahtlik, polnud abielu õnnelik ja lapsi nad ei saanud. Vähe sellest, mõlemal abikaasal olid armukesed ning kui pikantsust veelgi lisada mainin, et ta naise järjekordse vallatuse Ludwig Guttenbrunni tehtud maal noorest Haydnist tõestab, et tulevane kuulus maestro oli piltnägus mees. Ei tea küll, kuhu ta naise silmad vaatasid, antud juhul tõenäoliselt Ludwigid. Samas võis maal olla ka kompliment tuntud helilooja välimuse suhtes. Päris Haydn polnud mingi Pierce Brosnan. Ta oli lühikest kasvu ning ta näos, mille dominandiks oli tavamõõtmetest kopsakam nina, olid nähtavad jäljed kunagisest rõugetõvest. Joosef Haydnil oli isegi mitu püsivamat silmarõõmu. Neist üks oli vürst Nikolaus Esterhazy ihuarsti naine, oivaline pianist Maria Anna von Genziger, kes paraku suri üsna noorelt. Haydn kirjutas ja pühendas mitmele pianistile klaveriteoseid. Maria Anna von Genziger sai klaverisonaadi

0: Jaksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinnrand 26. septembril Noblessneris .
1: Elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega .
0: Elke Tallinnrand , lisainfo ööjooks.ee
2: AJ Tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
3: Tere!
2: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
3: Kuule!
2: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
3: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
2: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Vastupanuvõitluse päeva eel tuleb paarismängu stuudiosse Karksi Nuia muusikakooli direktor Margus Põltsepp, kes ühtlasi on ansambli Untsaka tasutaja liige. Margusel on ansambleid veel, Lõõtsa vägilased või Põltsepp ja pojad, kui mainida vaid mõnda. Aga just Untsakad on hetkel esiplaanil, kuna bändil on neil päevil ilmumas uus plaat Metsa läksid saa 3. Räägime Margusega muusikast ja metsavendlusest ning kuulame head Eesti muusikat. Saade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeval kell 8 õhtul.
6: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
5: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
7: Geniaalset muusikamaestrot saatis pea koguda elu koduselt hellitav hüüdnimi Papa Haydn. Juba Esterhaasi õukonnas hakkasid vürstile kuulunud orkestri liikmed sellise aupaklikusega oma dirigenti ja väsimatud repertuaari rohkendajat kutsuma. Haydn hoolitses igati oma pillimeeste eest ja kaitses nende väheseid õigusi. Pärast pikki läbirääkimisi said orkestrandid koguni lühikest suvepuhkust nautida. Oma vähest vabamat aega olevad Haydn kasutanud kalapüügiks, keeglimänguks ja püssiga metsasuhitamiseks. Aastal 1779 muudetud tööleping andis helilooja võimaluse rahvusvaheliselt tuntuks saada. Haydni kapell saadeti laiali, kuid talle säilitati priske palk ja 1000 kuldnat aasta pensioni. Senimaani rohkendasid kõik Haydni teosed Esterhaaside maist vara. Nüüd võis helilooja müüa oma opuseid kirjastajatele ning kirjutada muusikat neile, kes seda tellisid. Sellest ajast lõi Haydn rohkem sümfooniaid ning keelpillikvartette ja seda ooperite arvelt. Harjumuspärase mažoorse helistiku asemel hakkas Haydn ühena esimestest kirjutama ka minoorseid teoseid. Preisi kuningale näiteks 6 keelpillikvartetti. Peagi tulid tellimused Pariisist, Kadiisist ja Peterburist. Teada on Haydni nii nimetatud vene kvartettid, milles on kuulda rahvalike meloodiaid. Neid hindas kõrgelt Mozart. Vähemalt paari Haydni sümfooniat esitati koguni New Yorkis. Haydnist on mitte ainult tore ja austav, vaid ka huvitav saadet teha, sest paljude maestro teostega on seotud ta eluseigad ja lood, mis ununema ei kipu. Ta on siin kohal vaid ühe näite. Haydni Pariisi sümfooniat number 4 hakati pisut hiljem nimetama kuningannaks. Selles kasutas maestro meisterlikult ära prantslastele tuttava rahvalaulu Lisettest. Sümfooniast oli vaimustuses Louis 16. Abikaasa traagilise saatusega kuninganna Marie Antoinette, kes jätkas innustunult oma ema, Austria-Ungari monarhi Maria Theresia nõrkust Haydni muusika vastu. Nii see lisaks ülikutele ka tavalistele prantslastele ning olgem ausad, pea kogu muusikast lugupidavale inimkonnale meelepärane sümfoonia Franz Brückeni juhatatud orkestri esituses kõlab.

Pärast vürst Nikolause surma sai tema järglaseks poeg Anton, kelle muusika kuulmist olid elevandid otsustavalt mõjutanud. Haydn sai seetõttu rohkem reisida ja oma kuulsust tõsta. Londonis kanti suure orkestriga ette mõnedki Haydni Londoni sümfooniad, mis võeti vaimustunult vastu. Autor juhatas orkestrit efektselt klaveri tagant, nii nagu Daniel Barenboimil kombeks olnud. Haydnile maksti kõrgeid honorare ning helilooja oli materiaalselt kindlustatud kuni elu lõpuni. Haydn oli sagedane külaline Inglise õukonna üritustel. Maestro muusika meeldis hullupööra kergesti erutuvale kuningas George III. Kuningana Charlotte tegi koguni ettepaneku, et Haydn jääks elama nende Windsori residentsi. Samas leidus ka neid, kes maestrot kritiseerisid, pigem küll kadedusest. Ette heideti nigelavõitu pillimänguoskust ka seda, et helilooja oli juba vanavõitu. Appi kutsuti koguni tuntuks saanud Haydni lemmikõpilane Ignaz Pleyel, kes aga jäi truuks oma mentorile ja koomilise võitu laimu kampaaniast osa ei võtnud. Hiljem sai Pleyelist muusikakirjastaja, kes hoolitses muuhulgas ka Haydni teoste trükkimise eest. Täna tunneme seda nime ilmselt rohkem seoses kuulsa klaverifirmaga, mille pillid olid üle maailma nõutud. Haydn nautis Londoni mitmepalgelist muusikaelu ning loomulikult võimalust temale harjumatult suurte orkestrite dirigeerimist ja neile uute teoste loomist. Londoni Westminster Abbeys kuulis ta esimest korda Händeli oratooriumi Messias. Juba siis tõusid kuulajad saalis püsti, kui kõlama hakkas fundamentaalne halleluuja. Haydn olevat selle peale öelnud, et Händel on meie kõigi õpetaja. Haydn pidas üsna järjekindlalt päevikut, millest selgub, et muuhulgas oli vananeval maestrol Londoniski silma kaunite naiste võludele. Päevikus on mõnikord mainitud ka Haydnile kingitud papagoid, kes oskas oma isanda tervitada teda reipalt papa Haydniks kutsudes. Londonis teenis Haydn kopsakaid honorare, kuuldavasti kokku 13,000 kuldnat, mis toona oli üüratu summa. Hoopis olulisemaks saldoks Londonis elatud ja töötatud 18 kuu tulemustest on 770 leheküljele kantud 280 erinevat teost. Ühel Londoni päeviku leheküljel on vaid napp lause Mozarti surma kohta, ei sõnagi rohkem. Lahkunud oli Austria heliloojate järgmise põlvkonna geniaalne esindaja, kes samuti oma vanemat kolleegi kutsus papa Haydniks, kui aga arvestada, et Haydn oli mõnda aega ka suuresti Viiniga seotud Beethoveni juhendaja, siis on Haydniga seotud suur, ehk isegi hinnalisim osa inimkonna klassikalisest väärtmuusikast. Lisaks sellele ühendas neid geeniusi ka tollane pikkamisi muutuv ühiskondlik õhustik. Õues ja inimeste meeltes oli tunda valgustusajastu ideid, ilmusid esimesed entsiklopeediad. Inimeste sünni pärast hakati rohkem hindama nende võimeid, mõistust ja saavutusi. Mõlemad nooremad kolleegid pühendasid Haydnile teatavasti ka mõned oma teosed. Beethoveniga kohtus või õigem oleks öelda, et noor Beethoven kuulsa Haydniga Bonnis aastal 1792, mil maestro oli tagasi teel oma triumfaalselt esimeselt Londoni külastuselt. Hiljem konsulteeris Haydn Beethovenit Viinis klaveritehnika ja kontrapunkti vallas. Nende suhted ajapikku jahenesid. Põhjuseid oli ilmselt mitu. Haydn töötas toona väga palju ning tal oli vähe aega. Beethoven olevat märganud, et maestro ei parandanud mõningaid noore kolleegi ilmseid vigu ta partituurides. Haydn olevat ka soovinud, et Beethoven märgiks oma teoste päisesse Haydni osaluse noore autori juhendajana, mida on märganud, et maestro ei parandanud mõningaid noore kolleegi ilmseid vigu ta partituurides. Haydn olevat ka soovinud, et Beethoven märgiks oma teoste päisesse Haydni osaluse noore autori juhendajana, mida oleks raske tagasihoidlikkuse märgiks pidada. Loomulikult olid mõlema helilooja iseloomud ja ka muusika tunnetus suuresti erinevad, kuigi õnneks geniaalsed. Hiljem nende suhted taastusid, jäädes sõbralikeks kuni Haydni surmani. Nädala pärast räägin muuhulgas teile lähemalt Haydni mitmekülgsetest sidemetest Wolfgang Amadeus Mozartiga, kes viibis 2. aprillil 1775 vaimustunud kuulajate hulgas Haydni esimese oratooriumi
Tobiase tagasitulek esiettekande ajal Viinis. Nii kõlab selle suurteose finaal. Head kuulamist ja kuulmiseni!

Ortopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Venemaal lõppevad 3 päeva kestnud riigiduuma nii nimetatud valimised. Need on esimesed valimised pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. Aasta veebruaris Ukrainas täiemahulis sõda. Vene režiimi juhi Vladimir Putini partei Ühtne Venemaa saavutab 450 kohalises riigiduumas enamuse, sest kandideerivaid vaid Putini ja sõjatoetajad. Venemaa ülemkohus keelas augustis sõjavastasel Jablako parteil valimistel osalemise. Paguluses elavad oppositsioonipoliitikud teiste seas Ilja Jašin ja Julia Navalnaja on kutsunud inimesi üles tulema valimisjaoskondadesse täpselt keskpäeval, et tekitada võimalikult pikad järjekorrad. Sellise niinimetatud järjekorra protesti eesmärk on korraldada meeleavaldus, mida võimudel pole võimalik laiali ajada. Venema droonirünnakus Kiievi oblastis Fastivi rajoonis asuvale Livaha külale nõudis naise ja 2 väikelapse elu vahendate Kiievi Independent. Ohvrid olid Ukraina riigipolitsei teatel 39-aastane naine, 2-aastane poiss ja 3-aastane tüdruk. Rünnakus sai kannatada mitu maja ja sõidukeid. Ühes majadest puhkes ka tulekahju, mis hiljem kustutati. Oblastis anti õhuhäired sisuliselt kogu päeva vältel, kui Vene üksused ründasid seda pidevalt droonidega, sellest teatasid kohalikud võimud. Ukraina relvajõud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele, põhjustades mitu suurt tulekahju. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas esmalt 15 Venema pealinna suunas lennanud drooni rünnaku tõrjumisest. Kõige viimases teates räägiti juba 76 droonist. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitut plahvatuste seeriat ja mitmel pool oli näha droonirühmade lendu. Sobjanini sõnul töötavad droonirusude langemiskohas päästeteenistuste spetsialistid. Ühismeedias räägitakse aga tabamusi saanud ladudest, logistikakeskustest ja naftatöötlemistehasest, mis varustab regiooni autokütusega. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kritiseeris teravalt tehisintellekti ja andmekeskuste vastaseid öeldes, et ta ei luba tööstuse hävitamist. Trump teatas uue tehisintellekti üksuse loomisest ja lubas peagi nimetada ametisse tehisintellekti koordinaatori. Donald Trump on sattunud vastaseisu avalikuse kasvava skepsisega tehisintellekti suhtes ja tööstusharu juhtide tõsiste hoiatustega. Trumpi viimane jõuline tehisintellekti kaitsekõne tuli hoolimata asjaolust, et küsitluste kohaselt on ameeriklased suures osas vastu energiakulukate andmekeskustele, mis on tehisintellekti mootoriteks ehitamisele oma kogukondadesse. Ukraina kutsub ametlikult maailma valitsusi üles piirama või sulgema Venema riiklike kultuurikeskusi. Ukraina välisministri Andri Sõbiha sõnul kasutatakse seda võrgustikku desinformatsiooni, destabiliseerimise ja spionaaži eesmärgil. Sõbiha selgitas, et Moskva kasutab kultuuri- ja humanitaarorganisatsioone osana laiemast kampaaniast, mille eesmärk on mõjutada avaliku arvamust väljaspool Venemaad. Sõbiha sõnul tegutsevad nii nimetatud Vene majad endiselt vähemalt 7 Euroopa riigis, kus juures veelgi suurem võrgustik hõlmab Aafrikat, Aasiat ja Lõuna-Ameerikat. Nina Petrõkina saavutas rahvusvahelise uisuliidu Challenger seeria võistlustel Lombardias naiste üksiksõidus esikoha. Petrõkina sõitis lühikavas välja ka uue isikliku rekordi 77,2 punktiga.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Lääne poolt alates pilvkatte täna hõreneb enne lõunal, sajab veel mitmel pool, pärast lõunal vaid kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 17 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Soojam päeval oodata 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 15 ja Pärnus on sooja 16 kraadi.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamus lisa saab ka, paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama iseenda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
6: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid Maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
7: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
8: Vastupanuvõitluse päeva eel tuleb paarismängu stuudiosse Karksi Nuia muusikakooli direktor Margus Põldsepp, kes ühtlasi on ansambli Untsaka tasutaja liige. Margusel on ansambleid veel, Lõõtsa vägilased või Põldsepp ja pojad, kui mainida vaid mõnda. Aga just Untsakad on hetkel esiplaanil, kuna bändil on neil päevil ilmumas uus plaat Metsa läksid sa 3. Räägime Margusega muusikast ja metsavendlusest ning kuulame head Eesti muusikat. Saade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeval kell 8 õhtul. Maaelu.
9: Tere teile siit maarahust. Täna alustan Harjumaalt ja võtan Kadarpeku köögivilja näitel kõneks selle valdkonna tänavused saagid ja välismaise mõju meiemaisele köögiviljandusele. Siis tuleb intervju Härjanurmest, kus 50 aastat kalu kasvatatud ja ka vähki. Pärast seda saate teada sel nädalal avatud Maaelu uudishimu keskuse esimesest näitusest ja edasistest plaanidest, siis juba õunakoogivõistusest ja lõpetame tänase üritusega, mis tuleb Tõrvandisse, kus avatakse mälestuskivi agronoomile ja poliitikule Ilmar Raamatile. Sellised teemad on valinud saatesse Madis Ligi, laulud jutudele vahele, aga Egon Pentjärv. Võtsin kõne Kadarpiku köögivilja juhile Veiko Pakile aastapõllumehele. Mida praegu üles võtate?
10: Praegu käib peedikoristus ja sügiskapsast siin põllu pool koristab. Et aga ütleme, suur koristus ei ole veel alanud, kuna kultuurid ei ole veel valmis.
9: No porgand annab eriti kaua oodata.
10: No jah, et ega ta nüüd ütleme nii, et eks oktoobri alguses läheb ikkagi täis hooga koristuseks.
9: Aga millis saaki on selle aasta loota ehk kui meeltmööda on ilmad olnud köögiviljadele?
10: No siiani võib olla rahul, sest et aasta on olnud selline köögiviljadele kasvuks sobiv, et nüüd peab muidugi hinge kinni hoidma, et ütleme siin see sügis ära kannataks selle viimase lõppu, et väga märjaks ei läheks ja sajuseks. No sajuseks ei läheks.
9: Kui palju sellest, mida kadarpikku kasvatab, läheb otse värsket müüki, kui palju aga jääb ootama, millal tast midagi tehakse, purki pudelisse või pakendisse muusse pannakse?
10: Kadarpikku töötab niimoodi, et me sõnaga müüme siis kogu aeg aastaringselt ja aastaringselt me müüme siis suvel neid tooteid, mis valmivad samal aastal, eks ju siin suve teises pooles ja siis me ladustame kauba, mida me müüme siis muul osal aastas.
9: Vaatasin teie tootenimekirja, see ulatus mahladest kuni porsi seguni.
10: Jah, ta on küll.
9: Saate kaubast hästi lahti.
10: Alati võiks paremini saada, et, aga eks siis on alati ka küsimused selles, et palju sa toote jõuad. Eks? Et alati on küsimus kahepoolne. Ja eks meie kaubandus on muidugi ka selline etteaimamatu, sellepärast, et meie töö käib ju niimoodi igapäevaselt, et tellimus tuleb täna ja siis me seda täidame ja ütleme siis enam vähem sellise tunnetuse pealt käib see tegevus. Et, aga kindlasti teatud artikleid sooviks rohkem müüa, aga piirid paneb kindlasti ka laomaht ja siis palju meil reaalselt on võimalik siis kaupa ladustada ja kaupa siis läbi sellega müüa.
9: Kui nädal tagasi rääkisin samas saate seunakasvatega, siis ta ütles, et värsked inimesed tahavad, meie kodumaist seuna eelistatakse, nendel realiseerimisega selle poole pealt muret ei ole. Kuidas sa lood köögiviljadega? Kui palju väljastoodu võib teile kiilu lüüa?
10: No väljastoodu tuleb väga palju, sellepärast, et me ei ütleme nii, et siin ei tehta erisust, et Eesti kapsas, Eesti porgand, me oleme kõik üks porgand, üks kapsas lettidel ja konkureerime siis nii-öelda ühiste koguturu hindadega.
9: Kui läbi aastate võtta, kas kadarpikku on pidanud kõvas konkurentsis ka mõnda kultuuri vähendama, kahandama või suisa nomenklatuurist välja võtma, lihtsalt mõelt tuleb nii palju peale?
10: Oleme ikka pidanud kahandama ja päris palju. Et ütleme, mitte porgandi osas, aga kapsa osas küll väga palju ja ka tänav aasta olid teatud suvekultuurid, mis ära jäid. Et lillkapsast enam Eesti inimene ei saanud kadarpikust, brokkolit ei saanud enam kadarpikust, juba me Hiina kapsast ei kasvata, juba aega ei kasvata suvekõrvitsat, nii et ühesõnaga need kultuur on järjest vähemaks jäänud.
9: Lihtsalt ei majanda ära nendega ära?
10: Ei majanda ära, kuna need on tööjõu mahukad ja tööjõud on aasta-aastalt kallimaks läinud ja ütleme, kui siin mingi saagi teema on, siis ühesõnaga need kasvatamisprojektid on kõik miinusega.

0: 50 aastat tagasi hakati siin Härjanurmes kalu kasvatama, vahepeal on lisandunud ka veel vähikasvatus. Aadne Viiv on siin pikalt ametus olnud ja veab praegu ka Härjanurme kalatalu. Milliste kalatega aga metsakatsejamal alustati?
1: Alustati karpkaladega ja ka algus oli küllaltki kehva, sest meil ei olnud kogemusi, ehituse kvaliteet, see mis valmis oli, see oli väga kehva. Asi hakkas liikuma natuke ja siis kui tuli vabariigi aeg, siis me saime palju tiike nagu korda teha, ümber ehitada. Ja siis olid normaalsest söödad, võt veneaegsest söödad olid kehvad, palju olid raisku, et kala ei söönud, kala ei kasvanud. Hiljem tuli forell, mis on tänaseni põhiline meil, vikerforell, siis me kasvatame veel valgeta muuri, paksraupa, samades karpkalatiikides, siis koha noorkala, mingi mõnekümne tuhande eest müüme Lätti, Leetu, Poola. Siis on säga, proovime kasvatada, vaatame, kas tasu Euroopa säga. Siis on tuur. Tuur on meil kasvatanud juba tükk aega, vähemalt paar aastat pausi. Ja nüüd on meil praegu uus põlvkond, või juba teine põlvkond. Esimene hakkab juba müügikõpseks saama, need on paari kilosat. Ja plus vähid. Ja me oleme kindlalt kõige liigirikkam kalakasvandus Eestis. Ja peale selle veel muidugi mandri Eesti kindlasti kõige suurem.
0: Ärne, kus te ka saate marja või need maimud, keda te juba siin Härjanurmes suureks kasvatate ja mõike lasete?
1: No forelli marja me ostame eranditult, väga hoolikult valitud kasvandustest Euroopas. Väga hoolikult valitud, sellepärast, et liiguvad haigused nii edasi. Õnneks me oleme suutnud tänu eeltööle kõike need asju vältida. Ja ülejäänud kalla kasvatame marjast ise. No mõnikord jääva õnnestub, siis ostame mujalt. Ja jällegi alati on see peavalu, et igasugused sertifikaadid, olgu nad isegi Soome omad või Taani omad, ei pruugi alati vastata päris tõele, sest haigused levivad nii kiiresti, et keegi ei jõua neid jälitada ja sellepärast me võime saada küll puhasta paberitega asja, aga toome endale mure sisse kasvandusse.
0: Millised kalad ja milline kala siin teie vetes kõige paremini kasvab?
1: Võibolla tõesti karpkala. Aga noh, kõik kasvab tõesti ka. Noh, me järjest õpime. Ehkki ma olen 62 aastat kalakasvatusega tegenud. Tõesti igal aastal me saame targemaks. Meil on hea meeskond. Meil on 3 magistriharidusega kalakasvatajad. Võid sellised kasvandusi, kus on selline kaader. Rohkem ei ole, on haritud kaader ja kogenud kaader. Oskame valida söötasid, kasutame kalleid, aga kvaliteetsed söötasid, kõik see nagu toimib. Meie toodangu numbrid on järjest suurenenud, nii et kala kasvab. Hästi see aasta on tõesti olnud hea aasta, et kui näiteks Prantsusmaal või Hispaanias kusagil oli Vahemere ääres oli põrgu kuumust, siis meie õnneks pääsesime sellest põrgu kuumusest.
0: Enne kui müügi juurde minna, räägime vähkidest ka, sest nendega on alati probleeme olnud, sest seal on haigused kerged tulema ja siis on nende plats puhas ja tuleb vahe sisse.
1: Ja no vähekasvatus on keeruline teema, ta on nii uus asi. Ütleme, vähk on aeglase paljunemisega 3-4 aastaselt. Kana hakkab munema juba 3-6, aga noh, vähil läheb 3 aastat. Ja me oleme pidevalt teinud valikud, valinud sellest paremaid kiiremini kasvavaid vähki. Õnneks me oleme saanud ka kõikidest vähihaigustest ja parasiitidest vabaks. See on aga päris pikke vabarikas töö olnud. Ega nagu rahalisus mõttes ta kindlasti ei ole meile ära tasunud. Püük ja kasvatus kunagi omal ajal oli mul nagu kinnis idee ja see kui asi, mida nagu südamega tegite, et siis siia mõni me kasvatame vähki ja praegu on hakkanud nagu müügid ka minema.
0: Kui kalad on kasvanud nii-öelda kaubaküpseks, siis lähevad nad müüki. Kes on teie põhikunded ja millisest printsiibist nad lähtuvad? Kas nad tahavad saada põhimõtteliselt Eestimaal kasvatatud kala ja nad ei lähe odavama Norra peale või on lähenemisnurgad teised?
1: No mõned filee tegijad, ütleme niimoodi, Eesti rahvas on Norra lõheusku, et on kõrvuti meie ilus suur punane filee, olka punasem ja värskem kui Norra oma, ja see on roosa Norra filee, keegi tea täpselt, kuna ta on püütud, no nende säilivusaeg antakse 2 nädalat. Ja need filee tegijad ütleme niimoodi, et ikkagi Eesti rahvas nagu on harjunud selle kalakasvatuskriisi ajal või üldse, no kui me pääsesime rausee siis riide tagant, kui me hakkasime üldse suurt kalakasvatama, on harjunud sööma seda suurt norrakala millegi pärast. Aga meie põhiliselt müüme ikkagi suurtes kettides ja suurtes kogustes, või siis tööstustele. Ütleme, et eelmine päev esitakse tellimus, järgmise päev hommikul läheb roogitud või fileeritud kala välja. Natuke laseme ka suitsetuda, aga mitte palju. Väiksime suureme kette on palju. Kõige suurem tõesti on Selver, aga no Stockmann, Kaubamaja, Krossi või kett aegalt. Kui me teeme soodsa pakkumise ja kross on taab, see on soodsalt saadud. See kala ei tohi väga suur olla. Meil on probleem selles, et kala on liiga suur nende jaoks aegani. Kui kala on 3-kilone, siis on rossi jaoks mõnikord on kallis. Võibolla harjuvad.
0: Kui te omal ajal alustasite, siis oli nii, et värske kala siit Ärjanurmest tuli müüki enamasti sügisel. Nüüd aga tuleb ju aasta läbi. Kas eestimaalased söövad kala võrdselt, olgu tegemist sügise või suve, talve või kevadega? Või on siin ka sellised perioodid, mil nõutakse kala rohkem?
1: Kindlasti on enne jõule näiteks ja aasta vajatuste paiku ja siis süüakse kala rohkem. Ta on ikkagi nagu pidulikum ja noh, ma ei räägi reimest kirustajad, vaid ma räägin kasvatatud kalast, see on kallis. Et seda süüakse ikkagi siis rohkem. Ja näiteks, noh, kui on meie jaanipäevad ja sasleki tegemise ajad ja siis võibolla natuke kukub. Aga üldiselt ühtlane on see müük. Ja tavaliselt august, kus merekasvandused, suured merekasvandused hakkad oma inventuuri tegema sumpades, vaid siis tuleb küsada odavad kala.
0: Kui teil saadetis välja läheb tavaliselt, siis kui palju korraga müüki saadate? Mis see päeva norm on?
1: Oi jumal, see on väga erinev. Noh, 4 tonni mahub veel auto peale, aga mõnikord sõidab auto välja 300 kiloga. Kõik sõltub tellimustest. Mõned tahavad saada eruskala, näiteks kalaturismi kohtade pidajad. No siis läheb eruskala koorema veel kas 400 või 800 kilo eruskala. Eelmine nädal oli veel 1 800 kilone tellimus.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.

0: maaelu .
1: Kui siiani oli Ülle Normel Eesti Põllumajandusmuuseum, siis sellest nädalast peale on siin Maaelu uudisimu keskus. Juhataja Kadri Valler, miks siis oli vaja nime vahetada?
2: No kõigepealt ma rahustan ja ütlen, et muuseum oleme me endiselt. Ehk et me käitume ikkagi nõnda, et meie esimene ülesanne on koguda, talletada ja nii edasi ajalugu, põllumajandus ja maaelu ajalugu. Aga me vahetasime oma nime ja muutusime Maaelu uudisimu keskuseks sellepärast, et see just kui annab meil võimaluse näidata ka külastajatele, et meie võimalused ja soovid on tänu sellele uuele keskusele avardunud. Et me täna ei räägi ainult siis sellest, mis toimus minevikus ja olevikus, vaid aina rohkem me räägime ka sellest, et aga mis saab tulevikus. Me keskendume toidujulgeolekule, me räägime sellest, mida teha kriiside ajal, me räägime sellest, milline on tuleviku toit, ehk et meie fookus mineviku ja oleviku kõrval lisandub nüüd tuleviku näol ka. Ja lihtsalt seetõttu muutusime ja ka seetõttu, et ühe tegevusena tahame me aina rohkem tegeleda inimeste harimisega. Kui seni on meil väga palju laste ja kooligruppe, siis nüüd ka see uus hoone, uus näitus, uus keskus annab võimaluse siis kutsuda siia erinevatesse programmidesse ka täiskasvanuid. Ehk et meile endale tundus, et olles uudisimu keskus või põllumajanduse ahaa või kuidas soovite, see annab meile lihtsalt võimalusi, et meie potentsiaali ära kasutada senisest rohkem.
1: Kas see tähendab peale ülenorme muutusi ka veel Toris ja Kurgjal?
2: Tegelikult mitte. Tegelikult ju meie juriidiline keha nii-öelda on sihtasutus Eesti Maaelu muuseumid, kus on siis lisaks Maaelu uudisimu keskusele ka Jakobsoni talumuuseum ja Tori hobusekasvandus ja kahte viimast nüüd see muudatus ei puuduta. Aga mine tea, kuhu me areneme.
1: Mulla näitusega tehakse siis uue muuseumi näituste sari lahti. Sandra Lääne, siin on siis võimalik vaadata kõike seda, mis moodi muld välja näeb, mis seal mullas toimub, mis sealt mullas tuleb ja mis veel võib tulevikus tulla. Lühidalt kogu siis sellise bioloogilise elu põllult kuni tooteni välja.
3: Just, et uus näitus, milleks mulle muld alustab, siis tõepoolest sellise toidu alge juurest, milleks on muld, aga viib meid siis retkele tegelikult läbi terve toidu tootmise teekonna, et kuidas toetades mulda, toetame me taimekasvu, toetades taime, toetame me, eks ole, tervislikku toitu ja tervislikust toidust tuleb meie enda tervis, et alustame siin kahe korruse peale laiuval näitusel esimesest korrusel siis mulla alt ja jõuamegi ülemisel korrusel juba siis toidulaua ja tuleviku toidu teemadeni välja.
1: Ning see näitus pole mitte üksnes vaatamiseks, vaid see on ka kuulamiseks. Ehk mullas toimub ka midagi sellist, mida saab kõrvaga tähele panna.
3: Just, et üks võib olla näituse minu vähemalt selliseid, minu jaoks kõige põnevamaid eksponaate on kindlasti mulla helide kuppel, et muld ei ole vaikne keskkond, seal on tohutult palju elu, mikroorganismid, putukad, taimejuured, seened, kes seal kõik kasvavad, elavad. Et paratamatult teevad ka häält, et võib-olla meie oma palja kõrvaga seda ei kuule või ei oska kuulata, aga on ja siin oleme leidnud toreda kunstniku, kellega koostööd teeme ja kes on siis salvestanud üle Euroopa erinevates muldades siis mulla helisid ja näitusel tõepoolest saab siis kuulata pead sellisesse mulla kuplisse torgates, et millist häält teeb näiteks rohuma muld, millist metsa muld ja millist siis intensiivses põllumajanduses kasutatav muld.
1: See näitus algab siis liikuvate piltidega, nii et saab siin maha istuda, vaadata filme ja seerel hakata liikuma esimesel korrusel ringi ja ülesse välja ja lõpuks vaadata ka tulevikku, mis võib siis mullast veel tulla.
3: Just, et võib-olla ka meie kui muuseumi jaoks üks põnevamaid teemasid oli tõepoolest seda näitust tehes toidutootmise tulevik, põllumajanduse tulevik, et me näeme, et kui leidlikud, kui andekad on inimesed, kui palju erinevaid lahendusi on välja mõeldud ja kuidas ka üritatakse järjest enam võib-olla keskkonna teadlikumalt kasutada.

0: kasutada nii mulda kui ka põllumaad, aga võib-olla ka meile sellise, võib-olla natuke ootuspäraselt, sest et teada seda tausta, aga ikkagi toredalt jõuab see asi ikkagi lõppude lõpuks jälle mullani. Et on meil seda mulda vaja ka vesiaianduses, on meil seda mulda vaja ka robotite poolt hallatavas vertikaalfarmis, et mullast me ei pääse.
1: Ja saab ülevalt ka alla vaadata, ehk droonid ei puudu ka teie näituselt?
0: Ei puudu tõepoolest, et ei saa rääkida kaasaegsest põllumajandusest ilma rääkimata siis robotitest, AI-st ja satelliitidest ja droonidest. Ja tõepoolest on, meil on ääretult hea meel, et Lennuakadeemia siis siit samas üsna meie naaber on meid siis kostitanud põllumajandusliku drooni mudeliga, mida siis tudengi projekt Blue Nimbus siis ehitanud on viimased aastad.
1: Kui selles vanas näituste maja lahenduses kahel korrusel olid näha tööriistad, olid viljad, sai siin oma teadmise proovile panna, käsikivi proovida, obust kaeda, siis ka nüüd saab kontrollida oma teadmisi, kui hästi inimene tunneb seemneid.
0: Jaa, just nimelt, et on selline tore ekspona, et siis milleks mulle see seemned või milleks mulle toime teadus, kus siis inimene saab panna tõepoolest proovile oma seemne tundmise oskused Eesti siis populaarsemate põllukultuuride seemneid uurides, aga saab ka lisaks just seda teadmist, et miks tänapäeval üldse on vaja veel tegeleda sordiaretusega, miks endiselt seemneid analüüsitakse ja kuidas see tegelikult aitab põllumeest ja lõppude lõpuks ka siis meid ennast.
1: Kui kauaks siis see uus näitus vaadata jääb, millal tuleb juba järgmine?
0: Nii suurt projekt jah, tõepoolest iga aasta ette ei võeta, et tegu on siis, me siin just arutasime ennist, et selle aasta Eesti kõige suurema püsinäitusega muusiumi maastikul siis, et muidu püsinäituse näitust eluiga on tavaliselt 5-7-10 aastat, et me arvame, et me jääme siin äkki kuskile keskele, et sihime siukest 7 toredat külastusaastat siia näitusele.
1: Kas külastusgraafik koolidele, lasteaedadele, kollektiividele, seltskondadele on juba avatud ja kui palju tuleb siis aega varuda, et näitusel tiir ära teha?
0: Ma arvan, et iseseisvalt näitusele tulevad külastajad võiksid varuda kuskil 1,5 tundi, sest et tegu on tõesti suure kahel korrusel siis asetseva näitusega, 600 ruutmeetrit on meil siin kokku ja kooli ja kollektiivigruppid või lihtsalt sõpruskonnad on kõik ka siia näitusele muidugi oodatud. Suur rõõm on, et järgmiseks nädalaks juba on ka esimesed gruppid ennast kirja pannud ja siia tulemas, et igal juhul soovitan ja muidugi uue näitusega on valminud ka uued haridusprogrammid ja publikuprogrammid.
1: Lühidalt tuleb siis muhki, ehk Maaelu Uudisemu Keskuse koduleht lahti lüüa, sealt saab juba täpsema info.
0: Ja kindlasti selle uue näitusega, et see info on pidevalt uuenemises, üritusi kogu aeg lisandub, et ma arvan, et tasub seda kodulehte täitsa mitu korda isegi avada.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus.
5: Palju maksab?
4: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
5: taab.ee.
6: Raadio Kuku.
7: Maaelu.
8: Maaelu järge jõuab nüüd õunakoogi võistluseni ning alustan Kai Laasiga, kes võitis siis ära Tartuma toidupiirkonna võistluse. Eelmine aasta kolmas, nüüd siis võiti au. Järelikult õunakoogi tegemine on üks meelis tegevus ja tasub aga ponnistada.
9: Tegelikult on nii, et kui see registreerimise päev saabus, siis mul ei olnud ühtegi ideed veel. Ja ma mõtlesin, et ma löön see aasta käega, et ma ei võtagi osa. Aga siis päeva jooksul tuli, hakkas kirima peas, et võiks ju sarapupähklid olla ja võiks natuke kardemoni olla ja sidrunit ja Antonov kõunu on väljas palju ja nii siis õhtul ma selle retsepti ära saatsingi.
8: Kas on mingi kindel õun, mida õunakoogi peale panete, kui koogitegu ees seisab või see varieerub?
9: Ma ikkagi kasutaks seda Antonovkat, see on selline vana klassikaline happu õun, annab mõnusat maitset ja ei ole liiga magus.
8: Ja klapib salatusse ka väga hästi.
9: No näed, kartuli salatusse sobib suurepäraselt. Siku universaalne.
8: Mis on koogi alus?
9: Muna, jahu või suhkur. Aga muud ei olegi. Kas teed siis biskviidi või teed liivataigna. Et jah, see on maitse küsimus.
8: Testisite enne oma pere peal ka, et milline see lahendus on, mida siis kaasa ja pere lapsed ütlevad, et siis võib võistlema minna.
9: Ja testisime oma pere peal ja testisime lasteaias kasvatajate peal ja ka nemad kiitsid ja siis mõtlesin, et see lähebki sellisel kujul.
8: Kui sageli siis õunakooki teete?
9: Nii kui õunad valmis saavad, siis tuleb esimene tiir kindlasti teha. Ja eks sügisel ikka tuleb ette. Külalised käivad ja on hea kiire lihtne pakkuda kohe.
8: No kaua läheb teiesugusel, siis juba kogemusega inimesel, kuniks see õunakook valmis saab, ajustada olema?
9: No võistluskoogiga läheb kuskil tunnike ja ma arvan, et enam vähem sinna kantin, et kõik lähevadki.
8: Kui leiva puhul öeldakse, et väga kuumalt ei tohi teist süüa, et see mõju kõhule hästi, kuidas siis õunakoogimeister soovitab? Kas nii kui ahjus tuleb, nii võib hakata juba haukama või oodata?
9: No kui ahjus tuleb, siis jäätis ju jahutab, eks ole. Et õunakooki saab nii jäätisega süüa kohe, kui selle võidukoogi puhul on hea, kui ta ikkagi sõike üle öö seisab, siis saavad need maitsed kõik hästi sobituda oma vahel.
8: Kui te mullu saite kolmanda koha, nüüd siis esimese, siis jäi nagu ammas verele?
9: Natuke ikka. Et vaatame, kuidas järgmine aasta. Aga jah, põnev on ju, et kas saab ennast ületada.
8: Aga millised koogid selle võistlusel veel teie tähelepanu äratasid? Parid suu et jooksma?
9: Ma natuke jälgisin, vaatasin neid, aga mul ei olnud kahjuks aega seal neid vaadata nii väga täpselt, aga eks iga kook on oma tegija nägu.
8: Teie olete siis küpsetaja või olete juba teatepulka edasi kannud, lapsed ka proovivad kätt?
9: Muidugi, see algas vanaemast ja minu emast, see küpsetamine pihta ja juba lapsed ka küpsetavad. Pühapäeva hommiku pannkoogid on peaaegu nende päralt.
8: Panete selle õuna ka sisse?
9: Tuleb, kus juures ette. et paneme. Pudru sisse läheb ka vahepeal õun. Aga liiga palju ei taha ka, siis juba tüütab ära.
8: Aga millise koogi tegite siis, kui selgus, et te võitsite õunakoogi võistluse? Mis siis läks pidulauda kodus?
9: See sama õunakook, mis seda kooki tegin järgnevad 3-4 päeva. Igale poole, kuhu ma külla ei läinud, võtsin kaasa.
8: Jätkan teemat juba Tartuma toidupiirkonna eestvedaja Kristiina Tammetsiga, kes juhtis indetusriid. Kuna tegemist oli teise õunakoogi võistlusega, siis võime rõõmustada sellele, et uus traditsioon on sündinud.
5: Jaa, võib küll nii öelda, et kuna tõesti toidupiirkonna aastal siis eelmisel sügisel oli õunakoogi meistrivõistlus väga menukas ja populaarne kogukondade hulgas, et siis otsustasime selle traditsiooniga jätkata. Oli kaks meeskokka meil ka seekord esindatud ja ülejäänud olid siis naisterahvad. Et aga tõesti on hea meel, et ka noored on üles leidnud õunakoogi meistrivõistluse, et oli ka paar päris noort küpsetajat ja sellega seoses me ka kaalume järgmisel aastal ka eraldi veel noorte kategooriat.
8: Üldvõitega ma just rääkisin, kuid peale selle selgitasite veel ka rahvalemmiku ja andsite välja eripreemia.
5: Jaa, et rahvalemmikuks sai siis teist aastat Katre Laaneleppa kook, et selle koogi puhul siis oli eriline kindlasti see, et kasutatud oli Ale Kokk Porteri õlut siis karamelli kastme valmistamisel ja oli siis selline eriline maitse. Et see on ka kindlasti meie jaoks oluline, et võimalikult palju siis kohalike tootjate tooteid, kohaliku toorainet kasutataks ja eelmisel aastal me ju tegime ka Tartuma toiduajalu uuringu ja sealt siis tuli ka välja, et õunaaiad on Tartu ümbruses olnud juba rohkem kui 150 aastat ja tahamegi kohaliku toorainete kohaliku õuna rohkem tutvustada ja pilti tuua.
8: Tuleme selle eripreemia juurde, sellepärast, et siin on salapärane nimi Küpruse aeglase hommiku õunakook. Kes selle tegi?
5: Selle tegi siis Saubas Teodosiu, kes on siis selline toiduentusiast ja õunakoogi küpsetaja ja tegelikult ta osales meil meistrivõistlusel ka eelmisel aastal ja alati üllatab siis selliste huvitavate maitsetega.
8: Kogu see õunakoogi võistlus esimene kui ka asjane teine toimus siis Tartu Maarja laadal, nii et rahvas sai ka vaadata ja retseptide ja tegijatega tuttavaks saada ja loodetavasti ka innustust.
5: Ja tegelikult andsime ju veelgi välja ühe eripreemia kutseliste kokkade kategoorias ja see on ka nüüd üks selline suund, mida me tahame edasi ajada, et ikkagi ka meie lasteaedades ja koolides oleksid need maitsvad kohalikud õunakoogid siis sügiseti saadaval ja ka järgmisel aastal kindlasti tuleb õunakoogi meistrivõistlus, kus on ka eraldi kategooria siis kutselistele kokkadele. Ja muidugi on lootus, et ka meie restoranid toitlustajad saavad sellest inspiratsiooni ja edaspidi on ka siis sügiseti meie toitlustuskohtades rohkem ja rohkem õunast tehtud majustusi.

0: Järgmiste intervjuudega austame eelkäijaid ja olen sellepärast Tõrvandis ja alustan usutlust Mirri Tisleriga. Teie olete siis ajanud asja selle nimel, et siitkandis pärit Ilmar Raamat saaks oma mälestusivi. Millise jälje ta maha on jätnud?
1: Väga suure jälje just Eesti riigile, Eesti ajaloole. Parimad mälestused on kirjutatud, seda hindavad ajaloolased, olgu siis Mart Laar või mõni teine, et need on värvikad, ausad, väga täpsed, väga hea mäluga tehtud mälestused, kirjutatud 800 lehekülge. Tema on lõpetanud kõigepealt Tartus reaalkooli, siis ta läks Tallinna Peetri reaalkooli, siis läks ülikooli õppima loodusteadusi ja pärast seda läks õppima Berliini ülikooli agronoomiat. Nii et kõik koolid ta lõpetas ja millega veel tegedes, ta oli Peeter Muna väimes, Peeter Muna oli ju siis Ülenurme mõise omanik Eesti soost ja ta aitas väga palju Peeter Munal neid asju lõpuni viia, olgu see Ulila jõujaam, mis pidi varustama siis Tartu linna elektriga, aga kippus pankrutti minema ja siis Ilmar Raamat oli, kes need asjad ära lahendas. Ja siin on see rajatalu, mis siis lõpuks see maja ära hävitati ja sellest oleks võinud saada üks ilus külakeskus, aga ei soovitud.
0: Millega ta talus tegeles?
1: Põllumajandusega, karjakasvatusega ja nii edasi. Aga talu kohta minul on isegi talundi raamat olemas. On siis kõik tema tööd ja tegemised ja asjad kirjas. 1940 oli 105 hektarit talu.
0: Nii et ühtaegu oli ta kõva põllumees, kuid teistkät siis toimetas ka Eesti riigi heaks ja sellega ta on igapidi märgi maha jätnud.
1: Ja väga aus ja südamest tegev poliitik. Segadust oli ka palju vabadussõjalastega ja sunniti teda siia Ropka valda asumisele ja lõpuks ta sai sealt vabaks siis, kui tema isale Jaan Raamatule pandi mälestusmärki ja nii edasi. Tema oli siis ühinenud põllumeeste erakonnas 33-35 selle peasekretär.
0: Kui kaua olete nüüd ajanud seda, et siia saaks Ilmar Raamati auks, agronomi poliitiku auks mälestuskivi?
1: Mina olen lihtsalt lastega uurinud seda teemat ja olen ka palunud ja rääkinud vallas, aga ei ole asja saanud sinna tära tähepõltanu, kellele asi saab teoks. Ja muidugi Kajar Lember. Ta oli huvitatud ka sellest, et siia võiks üks mälupaik tekkida.
0: Lembit, sinu asi oli siis tagant tõugata?
2: Jah, ma sain, kui Kajar Lember vallavanemaks valiti, siis me võtsime kohe asja tõsiselt käsile, sest eelnevad vallavanemad nagu olid muude asjadega seotud. Ja ta võttis kohe sellest asjast linni ja hakkasime siis ajama. Oleme väga palju tema kaitsusend ära rea. Ja varsti saab jah nüüd ütleme aasta temal tööd.
0: Kas see kivi, kuhu nüüd see mälestustahvel peale on saanud ja mille ta just täna pühapäeval ka avate, on seotud otsaselt tema taluga, rajataluga?
2: No see kivi on, kui 61. aastal Tartu EPT kontor siin hakkas tööle, siis mäletan siin see Ants Margus oli siin tööl nagu peainsenerina ja siis tema nagu hiljem ütles, et nemad olid selle kivi maaparandusobjekti peal toonud, et siin nagu ennem kivi ei olnud. Et see kivi oli siin teise koha peal, aga kuna siia ehitati see hoone ja see omanik nagu enda hoonet siia ei tahtnud kivi, siis panime ta sinna bussijaama otsa juurde.
0: Kallid kuulajad, nii palju tänaseks köögiviljadest, kala- ja vähikasvatusest, vastavatud maailu uudisimu keskusest, õunakoogivõistusest ning eelkäijatest ja nende mälestuse jäädvustamisest. Teiega rääkisid Kadarpikku köögivili OÜ juht aastapõllumees Veiko Pakk, Härjanurme kalatalu peremees Aarne Liiv, Maailumuuseumite juhatuse liige Kadri Valner ja näitusekuraator Sandra Lääne, Tartumaa toidupiirkonna õunakoogivõistluse võitja Kai Laas külaseme külast ja võistluse eestvedaja Kristiina Tammets, kes ka Tartumaa arendusseltsi eesotsas. Mikrofoni juures olid ka agronoomi ja poliitiku Ilmar Raamati mälestuskivi korraldanud Milvi Tistler ja Lembit Tähepõld Tõrvandist. Saate pani kokku Madis Ligi, laulud valis Egon Pentjärv. Aitäh kuulamast, olge töökeda terved ja puhake hästi!

0: maaelu . täistundi toetab Nord Auto , Eesti suurim kasutatud autode sisesalong .
1: tere hommikust , kell on 10 , Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . täna toimub 9. korda üleilmne maailma koristuspäev . korraldajad soovivad , et sel aastal koristaks planeedil Maa 5% elanikkonnast . see on tase , mis uuringute kohaselt võib käivitada püsiva ühiskondliku muutuse . maailma koristuspäeva koordineeritakse kolmest linnast , Riiast , Tallinnast ja Kiievist . maailma koristusaktsiooni korraldava ülemaailmse võrgustiku juhi Heidi Solba sõnul ei peaks maailma koristus piirduma juba tekkinud prügi koristamisega, vaid eesmärk on suurendada teadlikkust ja koostööd, et tekitada vähem jäätmeid, muuta tarbimisharjumusi ja tugevdada kogukondi. Mullu osales maailma koristuspäeval 25 miljonit inimest 190 riigis ja territooriumil. Venemaal lõppevad 3 päeva kestnud riigiduuma valimised. Need on esimesed valimised pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris Ukrainas täiemahulist sõda. Vene režiimi juhi Vladimir Putini partei Ühtne Venemaa saavutab 450-kohalises riigiduumas enamuse, sest kandideerivad vaid Putini ja sõjatoetajad. Venemaa ülemkohus keelas augustis sõjavastasel Jablokko parteil valimistel osalemise. Pagulusesse elavad oppositsioonipoliitikud, teiste seas Ilja Jašin ja Julia Navalnaja, on kutsunud inimesi üles tulema valimisjaoskondadesse täpselt keskpäeval, et tekitada võimalikult pikad järjekorrad. Sellise niinimetatud järjekorra protesti eesmärk on korraldada meeleavaldus, mida võimudel pole võimalik laiali ajada. Venema droonirünnakus Kiievi oblastis Fastive rajoonis asuvale külale nõudis naise ja 2 väikelapse elu, vahendas The Kiev Independent. Ohvrid olid 39-aastane naine, 2-aastane poiss ja 3-aastane tüdruk. Rünnakus sai kannatada mitu maja ja sõidukit. Ühes majadest puhkes ka tulekahju, mis hiljem kustutati. Oblastis anti õhuhäired sisuliselt kogu päeva vältel, kui Vene üksused ründasid seda pidevalt droonidega. Saksamaal on valijad oma häält andmas Mecklenburg, Vorpommerni liidumaa ja Berliini liidumaa parlamendivalimistel. Värske arvamusküsitluse kohaselt on valimiste napiks favoriidiks paremäärmuslik ja immigratsioonivastane erakond Alternatiiv Saksamaal AfD, mis heitleb võidu pärast sotsiaaldemokraatidega. AfD-le ennustatakse veidi üle 1/3 häältest ning sotsiaaldemokraatidel paar protsendipunkti vähem. 2 nädalat tagasi võitis AfD ülekaalukalt Saksi-Anhalti liiduma valimised kogudes ligi 44% häältest ja võib liidumaal võimule pääseda. Ukraina relvajud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele põhjustades mitu suurt tulekahju. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas Venemaa pealinna suunas lennanud droonide tõrjumisest. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitut plahvatuste seeriat ning mitmel pool oli näha droonirühmade lendu. Ühismeedias räägitakse ka tabamusi saanud ladudest, logistikakeskusest ja naftatöötlemistehasest, mis varustab regiooni autokütusega. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kritiseeris teravalt tehisintellekti ja andmekeskuste vastaseid öeldes, et ta ei luba tööstuse hävitamist. Trump teatas uue tehisintellekti üksuse loomisest ja lubas peagi nimetada ametisse tehisintellekti koordinaatori. Trump on sattunud vastasseisu avalikkuse kasvava skepsisega tehisintellekti suhtes ja tööstusharu juhtide tõsiste hoiatustega. Küsitluste kohaselt on ameeriklased suures osas vastu energia kulukata andmekeskuste ehitamisele oma kogukondadesse.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Lääne poolt alates pilvkate täna hõreneb, enne lõunal sajab veel mitmel pool, pärast lõunal vaid kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on päeval tulemas 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 15 ja Pärnus on sooja 16 kraadi.
4: Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
6: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
7: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23.–27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
9: Seal väikses Eestis lääne ja Pärnumaa metsades.
10: Metsavenna laulud ja untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.
9: Kes Eestis antlub on kõik.
11: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Milline on imikute protseduuri valu ja kuidas seda leevendada? Milline on selles osas õdede roll? Mida näitavad meie sünnitusosakondade ning Soome andmed? Oma värskest doktoritööst teeb kokkuvõtte ülikooli kliinikumi lastekliiniku neonatoloogia osakonna õendusjuht Airin Treiman Kiveste. Saatejuht on Madis Ligi.
12: Te kuulate kordussaadet.
13: Kahe vahel. Kahe vahel.
14: Kena vihmast keskpäeva Kuku Raadio igareedene vestlussaade Kahe vahel alustab. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve saatejuhtidena võõrustavad täna Hindi vahel õiguskantslerit ja valitud vabariigi presidenti Ülle Madiset. Tervist!
15: Tere päevast!
14: Õiguskantsler ja valitud vabariigi president Ülle Madise andis sel esmaspäeval Riigikogu esimehel üle õiguskantsleri aasta aruande. See on Ülle Madise arvult 12. ja ühtlasi vist viimane õiguskantsleri aasta tööd kaardistav olulisim kogumik, mida parlamendile ja avalikusele esitatud. 12. oktoobril annab Ülle Madise parlamendi ees vabariigi presidendi ametivande.
16: Ülle Madise, teie valdkonna töömaht on alates 2022. aastast järjest kasvanud. Võrreldes eelmise ülevaateperioodiga suurenes avalduste ja kaebuste maht 15%. See näitab ju ühiskonna õigusteadlikkuse pidevat suurenemist ja see on ju kokkuvõttes positiivne, eks ole?
15: No see, et inimesed teavad, kust abi otsida, see on kindlasti hea, aga see, et neid probleeme on nii palju ja erinevaid, ei tee rõõmsaks. Samas alati rõhutan, et ega oma riiki tasuga ülemäära hurjutada, sest et inim ühiskonnana koos elamisega ikka kaasneb see, et keegi teeb mõne vea ja keegi on kellegi vastu kuri.
14: Te kirjutate seekord see ülevaate aruande sissejuhatuses, et ühiskonna üldine ärevus on jõuliselt tunginud koolidesse, haiglatesse, riigi ja omavalitsusasutustesse. See ei ole hea. Milles see ärevus väljendub?
15: Et küllap paljud kuulajad on ka enda kodus ja enda hinges ja enda töökohal sõpruskonnas tajunud seda, et inimesed on väga-väga mures. Et kellel käib majanduslikult käsi halvasti, kuigi tõsi, need keskmised näitajad näitavad ju pigem põhjust olla lootusrikas, aga keskmine on keskmine, alati on need, kellel parajasti on ikkagi töökoht kadunud ja uut ei ole õnnestunud leida, loomulikult on ta väga mures. Ja siis on need lapsed, kellel ei ole koolikoht õigeks ajaks teada, kes on väga mures või kellel on mõni eksam ebaõnnestunud sellepärast, et lihtsalt lapselt diabeet ja läks matemaatika eksamile hommikul ei vajalik süst tegemata ja kahjuks matemaatika eksam ebaõnnestus, inimene ei saa soovitud gümnaasiumi ja ometi võiks ta oma võimete poolest olla suurepärane tulevane insener, advokaat või arst. Ja siis on muidugi see sõjahirm ja jätkuvalt suur osa noori ja ka vanemaid mõtleb sellest, et mis saab inimkonnast üle üldse tehisintellekti tõttu või siis kliimasoojenemise, põudade, üleujutuste, tormide tõttu. Nii et kõik see on muutnud inimsuhted hapraks ja lisaks muidugi algoritmide maailm, et küllalt paljud inimesed veedavad suure osa ajast ju online, ehk siis internetis, kas sotsiaalmeediakontodel või kuskil online kommentaariumides. Ja nagu me teame, siis algoritmid tõstavad esile seda, mis üldiselt inimesiskonda lõhub ja et mida normaalses inimsuhtluses silmast silma taunitaks. Ehk siis seda, et sa katsud teisele halvasti öelda, kõike ilusat inetuks teha, kõike väärtuslikku väärtusetuks muuta, umbusku ja viha külvata, et üldiselt inimsuhtluses oleks see taunitav, aga algoritmid tõstavad seda vastupidi esile ja võimendavad. Ja ka see muudab inimesi üksteise suhtes umbuslikuks ja siis ongi niimoodi, et kahjuks selline närvilisus, umbusk, viha, võibolla tuleviku tunde puudumine, et see võetakse kaasa töö juurde ja arsti juurde minnes ja kooli minnes. Et seda on meile paljud ametnikud õpetajad kurtnud ja siis teiselt poolt tihti peale on nii, et pihta võib saada ka see inimene, kes ise ei ülbitse. Lihtsalt sellepärast, et teised inimesed on näiteks läinud arstiga või töötukassa ametnikuga ülbitsema ja seal siis juba ongi võetud natukene tõrjupositsiooni. Et jah, seda on näha, et sellised inimsuhtluse probleeme on hästi palju tulnud juurde.
16: Aga sellest joonistub välja ootus sellise suurema turvalisuse ja mugavuse järele, kus sooviga teisi inimesi ümber kasvatada. Me kõik tahame elada paremini ja mugavamalt ja turvalisemalt. Aga jah, soovi inimesi ümber kasvatada. Selle väljendusviisiks on just kui nagu üsna agar seaduste ja määruste loome ühes arusaamaga, et rahvas ei tea, mida ta tegelikult tahab. Kas ma olen valel teel oma väite?
15: Minu meelest mitte, aga eks see rahva tahte väide on üldse midagi kummalist, kui on normaalne vaba ühiskond, siis ühtset rahva tahet ei ole olemas, kui võibolla see, mis on põhiseaduse preambulis kirjas ja rahvahääletusel vastu võetud, et me kõik peaksime elama ja töötama uskudes, et on selge tulevik ja meie kohustus on selle nimel pingutada, et Eesti on suur väärtus sinne, loodus siinsed inimesed, et suur eesmärk on rahu loomulikult ja heaolu. Nii et selles on, ma usun, rahval üksmeel, aga see, et millised võiksid olla maksud või kui kiiresti peab saama eriarsti juurde või millised peaks olema ühe või teise eluvaldkonna kulud või õpetajate või päästjate palgad, et selles ilmselt on inimesed erimeelt ja see on täiesti loomulik.
14: Te mainite ka triivi jälgimisühiskonna suunas, see on nii täpne sõna, see triiv. Ehk siis kontrollimatu liikumine, neid servitõrid olete teinud ju rahapesu andmebüroole ja teistele uurimisasutustele usinalt. Olete te aru saanud, mis valu nendel soovijatel on andmetele ligipääsuga, et seda ka meedias jagamas käiaks üsna usinasti?
15: Võimalik, et ma eksin, aga mul on kohati tekinud tunne, et selles tehisintellekti valdkonnas otsööldes liigub raha, et see on midagi, mille arenduste jaoks õnnestub raha saada nii välismaalt kui Eesti eelarvest. Ja siis on ka teatav, mis on täiesti aru saadav, et ka teatav niisugune võistlus välismaiste kolleegidega, et mida kõike teha annab. Ja küllalt palju on selliseid spetsialiste, kes parimat tahtes mõtlevad, et kõik, mis on tehnoloogiliselt võimalik, on järelikult kõige ja seda tuleb teha. Meie ametkonna ülesanne ongi selgitada, et kõik, mis on tehnoloogiliselt võimalik, ei ole õige ja vajalik. Ja et kogu ühiskonda andmepõhiselt võtta kontrolli ja jälgimise ja lõpuks võibolla ka juhtimise alla, et seda ei ole vaja. Et see lõpuks kustutab elurõõmu ja usalduse elu vastu ja see, kui sa ise enam üldse midagi ei oska oma kätega teha, usaldad ainult seda, et tehnoloogia sind kõikjalt läbi juhib või et riik ette ütleb, kuidas sa pead elama, et siis ei juhtu midagi halba. Et see võtab ära mõistliku arengu, elurõõmu, nagu ma ütlesin, ja lõpuks muutub see ise ohuks sellepärast, et inimene muutub ettevaatamatuks. Et üks mõistlik ettevaatlikus, vabadus, vastutus, et see on see, kuidas mina aru saan, et ühiskond võiks toimida. Aga siin tuleb alati ka rõhutada, et ega kurjategijad muutuvad järjest ohtlikumaks ja nendel on väga teravad tööristad käes. Ja selleks, et raskeid kuritegusid ära hoida ja avastada, on vaja meie korrakaitseorganitel samasuguseid tööristu ja vaidlus käib tegelikult selle üle, et kuidas täpselt neid vahendeid kasutatakse, kes kontrollib, kuidas välditakse kuritarvitusi ja samal ajal saadakse kurjategijad ikkagi kätte.
16: Jah, aga samas tuleb küsida reeglite ja nõuete kohta, mis eksisteerivad, aga just kui ei teeni mingit selget ja arusaadavat eesmärki. Kuidas sellised nõuded ja reeglid tekkinud on või kelle huvides nad tekkinud on? Kuidas nad tekivad?
15: Enamasti on nende reeglite taga mõni häälekas huvigrupp. Et kindlasti mäletate, kui oli suur irooniline arutelu selle üle, et noh, väidati, et just kui oleks ministri määrus, tegelikult oli seletuskiri, mis reguleerib seda, kui pikk tohib kooli õues olla muru ja kui sageli tuleks seda ära ajada. Noh, menuteada määruses seda ei olnud, aga sellised reeglid tulevad sellest, et näiteks leidub üks hulk lapsevanemaid murelikke, kes ütlevad, et kui lapsed aetakse lõuna vahetunniks õue, oleme saanud ka neid kaebusi, kus muide on väga vahvad koolihoovid ja saakski õues palli mängida, omavahel juttu ajada, tennist mängida, sulgpalli jalutada, aga no lapsi, kes ei taha välja minna sellest hoolimata. No ja siis üks õigustus on see, et aga õues võivad ju puugid olla, kui muru ei ole aetud tasaseks ja on olemas. Ja sealt võivadki need nõudmised tulla ja näiteks hariduse valdkonnas ka koolid meile räägivad, et ühelt poolt tahaks seda vabadust, ise õpetamist ja kasvatamist korraldada, aga teiselt poolt neid vaidlusi umbusku on nii palju, et kuidagi need reeglid tunduvad lõpuks isegi turvalisemad. Et just kui täidad kõiki reeglid, siis on järelikult õpilaste suhtes kõik õigesti tehtud. Aga noh, kõik juristid teavad juba esimesest ülikooli kursusest saadik, et kogu elu tema keerukuses ei ole võimalik ette näha ja kõiki elulisi juhtumeid ei ole võimalik ette ära reguleerida, vähemalt mitte mõistlikult. Ja see sama vabadus ja vastutus, terve mõistus, normaalne koos elamine niimoodi, et otsitakse ühisosa, ühist aru saama, mitte seda, kus tülli minna, et see aitaks minu mõelest edasi.
16: No kohati läheb asja absurdiks, kui üks lapsevanem ei soovi, et klassi lõpupilt avaldatakse kooli kodulehel, siis peab enamus ehk kõik teised lapsevanemad ja kool selle ühe lapsevanema nõudmisega arvestada. Ja nii ongi.
15: No näed, siin on soovitus, tõsi, sellised kaebusi tuleb igal aastal ja mitte üks ainukene. Ja siin on siis soovitus see, et kui laps ise või tema vanem ei soovi, et lapse fotosid avaldatakse, et on see siis klassipilt või muud koolis tehtud fotod, et siis seda soovi saaks arvestada niimoodi, et enne lepitakse kokku. Et kas laps siis sellel pildistamisel üldse ei osale, et noh, on kasutatud ägustamist, mis ma arvan, et on halb. Ja siin me selgitame alati ka seda, et lihtsalt suurest hirmust võibolla ei ole mõistlik oma last jätta pildi pealt kõrvale, et laps ei pruugi ise üldse õnnelik olla selle üle. Aga meil on olnud ka selliseid juhtumeid, kus näiteks ongi raske perevägivalla juhtum. Üks vanem on koos lapsega teise Eesti otsa ära kolinud, on lähenemiskeelud kõik ja nüüd korraga siis on see koolipilt avaldatud, see teine vanem, kes on olnud noh, vägivallatseja ja väga raskelt ja kes peabki olema nüüd sellest lapsest ja lapse emast või isast eemal, et tema leiab selle pildi tõttu lapse üles, et meil on need juhtumid ka nii, et ei saa öelda üheselt, et see on mingisugune jonn või kius, et vahel on selleks väga tõsised põhjused.
14: Fobokraatia, ehk võimuhirmu nimetus olete ka raamatusse sisse toonud. Kui tõsiselt või kui tõsiseks saab seda diagnoosi hinnata ja millised on nähtavad sümptomid?
15: Hirmu kaudu inimeste manipuleerimine ja valitsemine on üks päris tuntud nähtus ja see ei ole ainult Eestile omane. Ja mul on väga kahju, et seda siin siiski püütakse kasutada. Et kui sa näiteks inimestele üritad sugereerida, et nii kui nii tuleb sõda, et selle tõttu jaoks ei tohi mingisuguseid valitsuse otsuseid kritiseerida või tuleb igal juhul toetada maksutõuse, et siis see pikas vaates ei ole hea, sest et hirm võtab inimestel elu julguse ära ja kokkuvõttes läheb sellest Eestil halvemini, mitte paremini. Hirmu kaudu valitsemist ja manipuleerimist nägime ka korona ajal ja see on üldse üks väga kehv võte. Ja siin on ka teine pool, et seda on analüüsitud populistlikud erakonnad, halvastajandus populistlikud, need siis, kellel ei ole probleemidele tegelikult lahendust pakkuda, aga nende ainukene töövõte või inimeste noh, manipuleerimise enda poolt hääletama suunamise võte on see, et nad ütlevad, et kõik on halvast, ainult halvemaks läheb, mingit lootust ei ole. Seda on välja toodud, et see on ühiskondadele tohutult kahjulik ja meil on ka valimised tulemas, nii et alati tasub kõikidelt, kes ütlevad, et midagi on halvasti, otse kohe küsida, et mis on tema realiseeritav plaan. Et head kolleegid, tõesti meil täiskasvanud teovõimelist inimest on ei ole mingit õigust tasuda seisukohale, et tuleviku ei ole, et me peame töötama selle nimel, et oleks.
14: selleks olete teie. Me läheme siin kohal väikse pausile.
17: Jõttu ootate, tere! Kuidas sa noidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jõttu ootad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajottuutet.ee
18: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamus Lisa Saaka paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama ise enda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
19: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
20: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas. Ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
21: Kuku Raadio. Kahevahel. Kahevahel.
16: Tino Tarve Aina Ruussar jätkad vestlust õiguskantsleri ja valitud vabariigi presidendi Ülle Madisega. Ülle, te olete ise kusagil välja pakkunud raviplaani, kui me võtame saate esimese otsa kokku. Tsiteerin teid. Tulevik pole ilmtingimata tume. Hea oleks näidata, miks on mõtet unistada, unistusi teoks teha, elu Eestiga siduda. Sama sõnumit esitasite korduvalt ka presidendi kandidaadina. Miks on seda lihtsat? Lihtsalt nõuan, et poliitikutel ja poliitika kujundatel siis nii raske kuulda võtta.
15: Sest vahepeal oli selline poliitika mood, et räägi ainult halba ja sellest, mis on halvasti, toetudes sellele, et inimestel ongi põhjendatud mured ja ongi põhjendatud hirmud ja et see tõi ka hääli. Nii et eks siin on alati kaks poolt, et siis kui meie valijatena hakkame nõudma seda, et probleemidele osutamise asemel või täpsemini selle kõrval öeldakse ka, mis on lahendus ja omavahel konkureerivadki erinevad lahendused. Et siis ma arvan, et läheb asi paremaks ja selle nimelt asub meil kõigil vaeva näha.
14: Siit edasi minnes, ega see sama ärev julgeoleku olukord, mille peal peamiselt siis opositsioonis olevad, võibolla ka vahel võimul olevad poliitikud ratsutavad, on teie tähelepanekute järgi päris oluliselt segamas või hirmutamas muidu seadusega ette nähtud toiminguid, nagu näiteks Eesti kodakondsuse taotlemist.
15: Mingis mõttes on see ju ka hea, et need inimesed, kes on oma elu sidunud Eestiga, kes on vene kodanikud, aga kes oskavad eesti keelt, nad ei ole julgeoleku ohuks, et nad vastupidi elavad ja töötavad siin, soovivad siin olla õnnelikud ja austavad Eestit ja tahavadki Eestis olla ja nii elada nagu meie elame, et nemad ei soovi seda Kremlist lähtuvat tajupesu ja kõik sinna juurde kuuluvad. Et nemad lõpuks siis on motiveeritud tegema vajalikud eksamid ja kodakondsust taotlema, aga nüüd on keerukus ikkagi selles, et ega sinna Vene saatkonda minek ei ole riskivaba, nii nagu ka Venemaale üle piiri minek ei ole absoluutselt riskivaba, et see on ikkagi tõsine soovitus, kes vähegi saab mitte minna, see ei peaks minema, eriti mitte need, kes on Vene kodanikud, arvestades võimaliku ka mobilisatsiooni, millest on siin ju meedias nüüd räägitud viimastel aegadel ja mis peale riigiduuma valimisi võib tulla, et ega sellest Vene kodakondsusest lahti saamine ei ole niisama lihtne, aga paljud inimesed ka minu teada jah, kes on pikalt edasi lükanud Vene kodakondsusest loobumist ja Eesti kodakondsuse võtmist, et noh, need siis on viimastel aastatel püüdnud asjad ära vormistada, aga paljudel juhtudel on see kippunud ka takerduma. Ja.
14: Ma viitan konkreetselt ühele lahendile, kus tõepoolest välja tõite selle, et põhjendamatult, no ma kasutan rahva pärast sõna, peedistati üht inimest, kes tahtis võtta Eesti kodakondsust ja nii-öelda põhjenduseks toodi just nimelt julgeolekukontrolli, julgeolekuolukord, me nii lihtsalt ei saa sulle Eesti passi anda, vabandust.
15: No siin on ka kohtulahendeid nendes küsimustes juba ja ma loomulikult mõistan neid, kes igapäevaselt peavad leidma spioone, keda siin Eestis värvatakse ja värvatakse ju kogu Euroopa Liidus, kogu vabas maailmas, kes Ukrainat toetab, värvatakse ka neid inimesi, kes panevad kuskil midagi põlema või kuhugi mingi pommi, et nende üles leidmiseks nähaksegi kõvasti vaeva ja selles mõttes ma saan aru, et vaadatakse niisuguse väga terase ja kahtlustava pilguga. Aga teisel pool on inimlikkus, teatava riski võtmine ja siin ongi võimalik pöörduda kas õiguskantsleri poole või halduskohtusse ja praegu tundub, et ka halduskohtud lähevad ikka sinna poole, et lihtsalt sellest, et sa oled Vene kodanik või mingi teriala õppinud, ei piisa selleks, et öelda, et sa pead Eestist lahkuma. Eriti kui sul on siin juba abikaasa ja lapsed, kes on ka koolis või lasteaias ja oskavad eesti keelt. Et alati tuleb kaaluda seda tegeliku isikupõhist riski ja siis tagajärg inimesele, kuidas siit Eestist minema saadetakse.
16: Näen siit natuke laiemaks ka täna hommikustes uudistes oli, et politsei tabas taas paar väidetavat illegaalset immigranti. Ebaseaduslik migratsioon on Euroopas olnud probleemiks aastaid meil ka. Samas on ka ebaseaduslikul migrandil ju mingid põhiõigused, eks ole? Ta ei ole ju keegi kusagil kõrvalt. Kas õiguskantsleri ülesanne on jälgida, kuidas näiteks viiakse piiril läbi nende inimeste taustakontrolli või lahendatakse nende varjupaigataotlusi või kas siia ebaseaduslikult tulnud migrandil on ikkagi õigused ka?
15: Inimõigused on universaalsed ja tõesti tasub arvestada, et need inimesed, kes on pidanud koduma maha jätma, võivad olla selleks päriselt sunnitud. Et võibolla nad ongi dissidendid, nad ongi poliitiliselt tagakiusatud, et mõistetakse seal surma või siis oleks nende ainukene tee elus olla relvastatud võitleja kuskil. Nii et selliseid inimesi tõesti on, aga samamoodi on ka rändajaid ja kurjategijaid ja seda vahet tuleb teha. Vastus küsimusele, kas õiguskantsler peab siin vaatama, et katsutakse aru saada, et miks see inimene tuli, kas ta tegelikult vajab varjupaika või näiteks üritab lihtsalt Vene mobilisatsiooni eest põgeneda, millest varjupaika ei saa, et siin vaadatakse jah, et kuidas seda menetlust läbi viiakse. Minu kolleegid käivad ka kinnipidamiskeskuses, siin on olnud viimastel aegadel ju ka muresid nendega, kes väidavad, et nad on alaealised ja siis on terve komisjon, kes siis hindab, et kas on või ei ole ja et kui on alaealine, siis rahvusvahelise õiguse kohas, et laps peab saama elada edasi lapse elu, mis tähendab, et tuleb talle siis leida asenduskodu, peab minema kooli lasteaeda, suhtlema omaealistega. Aga noh, Eestil on siin see koormus võrdlemisi väike ja paljud on ikkagi tulnud mitte üle Eesti piiri, vaid on tulnud Lätist ja nad on saadetud ka Lätti tagasi, aga meie inimesed on sellega tõesti kursis.
14: Oleme ikka kirjutaja rahvas olnud. Lugedes ka nüüd aasta aruanne, et ma saan aru, et õigusloome või õigem oleks öelda siis tekstiloome selle kohta, kuidas asjad võiksid olla reguleeritud, korraldatud, kuidas me peaksime elama nii, nagu oleks õige, see on teil aastaid olnud südame asjaks ja nüüd siis taaskord, kui leiate, et üha rohkem on seadusi, mida lugedes ei ole selgeks, kes mida peaks tegema. Ja veel keerulisemaks teevad siis asja kaasa nüüd kaasapandud seletuskirjad, teekaardid, arengukavad, juhendid. On teil mingit selgitust anda, miks see seadusloome niimoodi käitub või kirjutab ja miks see kultuur on kujunenud ja seadusloome nii-öelda kvaliteedi allakäigust on ju ka aastaid kõneldud, mitte ainult teie poolt?
15: Mõni asi läheb paremaks ka ja see on väga hea, et seda küsite, sellele tähelepanu pöörate, nii et mina väga sooviksin, et kõik järgmised seadused, mis on mõeldud ju selleks, et kokku leppida ühiskonnas, et kuidas õigused ja kohustused jagunevad, näiteks kuidas moodi kasutada politseinike vormikaameraid, kuidas kasutada neid kaameraid, mis on avalikus ruumis selleks, et tänavad ja väljakud oleksid turvalised, et kuidas kasutada kaameraid vanglas näiteks, et seda kõike on võimalik lihtsalt ja selgete lausetega seaduses reguleerida, jättes siis samas ka piisava paindlikkuse, noh, selle vabaduse ja vastutuse ja mõistliku reageerimise tarbeks. Sellepärast, et nii nagu õpetajad on saanud väga hea väljaõppe selleks, et õpetada lapsi, et seda kõike on võimalik lihtsalt ja selgete lausetega seaduses reguleerida, jättes siis samas ka piisava paindlikkuse, noh, selle vabaduse ja vastutuse ja mõistliku reageerimise tarbeks.

0: töötaja ka väike ettevõte, kas või mingi väike kauplus, et peab siis justkui tegema mingi tohutu töökeskkonna riski analüüsi ja ette näitama, et kus on eraldi kingakesed trepist jooksmiseks ja et kas keegi on, noh, nii nagu siin on, et mingi redeli kasutamise juhendile alla kirjutanud ja siis veel raporteerima veritoont ja mida, et see nüüd kaotatakse ära, et jällegi töökeskkond peab olema ohutu, aga ei ole mõtet sundida sellist bürokraatliku koormat täitma nii ühte moekunstniku koos oma kahe õmblejannaga või siis mõnda poepidajat kui siis suurt tehast, kus päriselt on sellised masinad, kus võib juhtuda tööõnnetusi, mille järel keegi sureb või kaotab tervise. Nii et ja eks võetakse eeskuju natuke ka Euroopa Liidust võib-olla, sest et seal on selline sõnapaar nagu constructive ambiguity, et ehk siis selleks, et minna laua tagant mingi tulemusega lahku, lepitakse kokku sõnastus, millest on võimalik kõikidel saada aru nii, et neile see sobib. Ja siis järgneb nende normide, ehk siis õiguste ja kohustuste rakendamine päris elus, siis järgnevad kohtuvaidlused ja siis lõpuks peab hakkama kohus otsustama, et kuidas need asjad siis on. Meie siin, ma arvan, saaksime paremini.
1: Ülle Madis, ma pean tunnistama, et kliimakindla majandamise seadus, mis on parlamendis arutlusel, tekitas minus väga vastatliku tundeid. Seaduse tekst on 5 lehekülge. Ja sellele lisanduvad teekaardid, 10 ja 10 lehekülgi seletuskirja ja ma jäingi jänni. Kuidas siis ma nüüd suhtuma pean kliimakindla majanduse seadusesse, kust ma saan selle iva kätte?
0: Seletuskiri on mõeldud selleks, et sealt tuleks eluliste näidete vala välja, mis pärast seaduse jõustumist on päris elus inimeste jaoks teistmoodi. Meie ametkonnale tundub, et paha tihti kasutatakse nende seletuskirjade koostamiseks suuri keelemudeleid, ehk siis tehisaru, ja võib-olla siis tasub nende lugemiseks kasutada seda sama.
2: Läheme siin kohal väiksele pausile.
3: Vahel.
2: Vestus saada kahe vahel Ainar Ruussaar, Timo Torve ja õiguskantsler ning valitud vabariigi president Ülle Madise, üksiti ka laste ombudsman. Aastaraamat toob välja, et rohkem kui kunagi varem jõudis teieni pöördumisi lahus elavatelt vanematelt, kes pole suutnud teise vanemaga kokku leppida lapse hooldamise, ülalpidamise või suhtlemise asjus. Te ei saa nende vaidlusi lahendada kahjuks ja neid lepitada. Küll aga saate jagada olukorra kohta selgitusi. Mis laadseid selgitusi ja kui palju need last võiksid üldse aidata?
0: Selles mõttes väga õige küsimuse asetus ja sellest me alustamegi, et selles olukorras tuleb esikohale seada lapse turva ja õnne tunne. Ja hästi kurvad on need lood, et need on meie maja inimeste jaoks kurvad, need on kohtunikele ühed kõige raskemad lood, lastekaitsametniku töö on ka väga, väga keeruline ja sellest me alustamegi, et esiteks ei ole laps oma elukogemuselt ja aju arengult veel nii küps, et ta täpselt mõistaks seda olukorda, et miks niimoodi on läinud. Teiseks, ja see on täiesti loomulik, et ta ju armastab mõlemat vanemat. Ja tema jaoks on hästi oluline, et tal on olemas kodu, toit, sõbrad. Ja nüüd, kui see lahutus ja hooldusõiguse jagamine tuleb, et see on talle niigi väga stressirikas ja mitte mingil juhul ei tohi seda vastutust panna lapse peale, et laps peab nüüd hakkama üht või teist vanemat kuidagi eelistama või et just kui tal läks mulje, et nüüd tema on siin kuidagi süüdlane või otsustaja või et ja seda katsumegi seletada, et kõige parem on ikkagi oma vahel kokku leppida. Siin on olemas ka välja õppinud lepitajad, psühholoogid. Ja kui ei saada kokkuleppele, mis just nimelt lähtub sellest, kuidas see lapse elu oleks võimalikult õnnelik, et siis langetab otsuse kohus. Aga nagu kõik ilmselt oma elukogemusest aru saavad, et see on nii kurb, nii raske asi, et seda juriidiliselt lahendada on üsna keeruline. Ja mida me näeme on see, et ükskõik kui hästi pole lastekaitse ja kohtunik ja vajadusel kohtuteitur oma tööd teinud, siis see vanem, kellele ei meeldi see lahendus, et kuidas lapse elu on korraldatud, kipub olema väga rahulolematu, väga pahane kõigi peale ja noh, küllab seda saab psühholoogiliselt ka mõista. Need, kellel on halvasti läinud lapse elu korraldamineks, pole kokkuleppele saanud, kipuvad olema väga-väga häälekad, aga sellest ei tasu teha järeldust, et need süsteemid Eestis üldse ei toimi ja et kõik on halvasti. Et ikkagi meil on väga hea ülevaade sellest, kuidas lapsed Eestis elavad, et enamus lapsi õnneks elab armastavas soojas kodus, mis ei pea tähendama tingimata suur

0: materiaalset rikkust ja nendega on üldiselt hästi. Et kui siis on see kiusamine ja suur stress on koolis, mida mina isiklikult ei pea õigeks, et lapsed peaksid olema pigem õnnelikumad ja oskama paremini koostööd teha ja ühisosa leida, et see on ilmselt ühiskonnale natukene parem. Aga jah, et see vähemus, kellel kahjuks elu on väga raske, et see paistab hästi silma ja siis need vanemad kipuvad tõesti ütlema, et kõik on halvasti. Et noh, tegelikult nii halvasti ei ole. Nüüd mitme sellise tõsisema juhtumi pinnalt me palusime ka teha just lastekaitse ja kohtutäiturite toetuseks selged juhised ja neil aidata nendes olukordades, kus siis vanemad on väga tõsises vaidluses ja laps on ka sisuliselt murtud, et kuidas seal siis neid kohtuotsuseid täita, et need juhised ja koolitused on ka tehtud, see on hästi.
1: Jah, me loeme ja kuuleme ja paljud kuulajad ilmselt on ka kogenud probleeme lapse elukohajärgse kooli või lasteaiakoha määramisel. Üle Madis, milliseks te hindate nende pöördumiste põhjal meie laste võrdset kohtlemist ja näiteks huviharidusele ligipääsemist? Kas siin on ikkagi mingisugused käärid ja mingi vahe?
0: Kahjuks on. Eesti inimarengu aruanne oli just hariduse teemadel ja sinna koos kolleeg Aigi Kiviojaga kirjutasime meie ka õiguskantsleri tööd käsitleva peatüki. Kahjuks on tõesti nii, et sellest ideaalist, mida põhiseadus ette nägi ja lugesin ka põhiseadusassamblee protokolle, et siis väga palju sellele mõeldi, et kuidas teha niisugune koolikorraldus, et absoluutselt iga laps, kes on Eestis sündinud, ongi tohutu väärtus, hindamatu väärtus, ta peab saama parima võimaliku hariduse ja kasvada just selleks inimeseks, kelleks tal nagu potentsiaali kasvada on, heaks inimeseks ja leidma oma parima elude, et oleks kodulähedane kool, et igast koolist sa pea hariduse, et sa juba kooliklassis ka harjud sellega, et inimesed on erinevatest kodudest, inimesed ongi erinevad, sa õpid tegema nendega koostööd, seda on tegelikult elus vaja. Ja sellised koolid või klassid, kus on ainult ühesuguse majandusliku ja siis vanemliku taustaga lapsed, et see tegelikult ei muuda neid lapsi tihti peale elus võimalikult vastupanu võimeliseks. Aga siin nüüd siis otse väldes, et ikkagi vaatamata sellele, et seadus seda ei luba, ka esimese klassi katsed on säilinud. Ühiskonnas sisuliselt see surve on ikkagi nii suur, et neid lapsi juba esimeses klassis valitakse ja siis hiljem üheksas klass on teine väga paljude laste jaoks väga stressirikas periood. Et see surve on nii suur, ja ei ole suutnud ei kohalik omavalitsusega haridus- ja teadusministeerium seda murda ja seda usku tekitada, et kõik koolid on piisavalt tead ja kõigil lastel peab olema võimalik käia kodulähedases koolis ja mitte olla nii suures stressis, et kas ma saan esimesse või kümnendasse klassi. Nüüd huvihariduses eraldi siin küsitlesime üle Eesti väga palju erivanuses lapsi ja tuli tõesti välja, et isegi kui perel raha oleks, näiteks spordi jaoks vajaliku varustust osta või gitarr osta või mida lapsel tarvis on, või rahvariided või luisud, et siis sageli elukoha tõttu, vanemate töögraafiku tõttu laps ikkagi soovikohasesse huviringi ei jõua. Nii et see on kindlasti midagi, mille peale mõelda ja rahaline pool ikkagi paljude perede jaoks ka, et kipuvad need huviringid olema päris kallid ja kõik see, mida nende ringide jaoks ja spordilaagrite või väljasõitude jaoks on tarvis, et lapsed ise kurtsid, et nad ikkagi tunnevad nagu ilmajäetust ja päris paljud ütlesid ka seda, mis on natuke ka südant lõhestav, et ma tahaksin, et mina saaksin ka kuskil käia, mis hõlmab muide ka reise näiteks, et on ühed lapsed, kes on kõikidel koolivaheaegadel kuskil põnevas paigas reisimas koos vanematega ja siis on teised lapsed, kes ei ole veel isegi Soomes käinud.
2: Hästi kummaline tundub nüüd see, et te tuletasite Haridus- ja Teadusministeeriumile meelde, et see sama lause esimese klassi katsed on Eestis seadusega keelatud. Haridus- ja Teadusministeerium vastas viisakalt, me teame, me andsime koolidele teada, et selle asemel, et nõuda seaduse täitmist, piirudatakse teavitamisega. Teadmine on, kui seaduse järgmine valmistav raskus ja see on otse tsitaat raamatust. Mis probleem see nüüd on? Ma nüüd ei saa aru. Meil on täidesaatav võim, kes peaks nii-öelda täidesaatma kõik võimalike otsuseid ja nii täpselt nagu seadus ette näeb. Me anname teada koolidele.
0: Jah, see on probleem.
2: Teine lause. Rahapuudus ei õigusta seaduse rikkumist. See jäi ka hariduse peatükist kohe täpselt silma. Mis asjaoludel see lugu nüüd juhtus, kus siis rahapuudusel rikuti koolis seadust?
0: Seaduse järgi peab kool tõesti võtma vastu kõik elukoha järgi sellesse kooli kuuluvad lapsed. Ja kui keegi neist vajab erilist tuge, et olgu see logopeed või psühholoog või siis on vaja mingi aeg õppida väikeklassis, sellepärast et selle suure müra ja käraga selles eluetapis laps ei tule veel toime, võib-olla järgmine aasta juba tuleb ja siis tuleb teha väikeklass ja eraldi ruum ja eraldi õpetaja. Ja nüüd päris mitmel juhul on vanemale otse öeldud, et ei saa, et ega me ei hakka ühe lapse pärast siin väikeklassi tegema, et see on liiga kallis. Või siis, et aga logopeedi pole. Ja siis oleme meie olnud sunnitud meelde tuletama, et aga vaadake, et laps ise või lapsevanem ise oma raha eest leidis logopeedi, teie ei leidnud. Nii et jah, see oli selliste olukordade jaoks, aga siis tasub meile pöörduda ja katsume leida lahenduse.
1: Läheme laste juurde, sest vanemate inimeste juurde või abivajavad täiskasvanute juurde. Hoolekandereform on küll läbi viidud, aga vist ei toimi kõikjal nii, nagu seadus ette näeb. Ehk endiselt ei katta kõik kohalikud omavalitsused kaugelt kõiki hoolduskulusid, nii nagu seadus nõuab. On see nii?
0: Kahjuks küll. Ja järgmine põhiseaduslikkuse järelevalve taotlus jälle ühe valla nende niinimetatud piirmäärade suhtes, mille tagajärg on siis see, et hooldekodu elanik või tema lähedased peavad maksma rohkem, kui seadus nõuab. Et see läheb riigikohtu peale ja õige pea teele.
2: Kas siin on nüüd see vana probleem, mis puudutab kohalikele omavalitsustele jagatud ülesandeid ja ressursside vahekorda? Vähemalt sellel appelleerivad kohalikud omavalitsust.
0: Jah, see on nende roll, sellest tulebki nii aru saada, igaüks teeb oma tööd ja kaheldamatult maksumaks ja raha, mida kasutada on vähem, kui oleks võimalik kasutada inimeste jaolu jaoks. Aga jah, see on ka sellest ülevaate aastast väljakooruv probleem, et kohaliku omavalitsuse vastutus ja raha ja oskused selleks mõnikord ei lähe kokku. Et näiteks siin just üleile kirjutsin alla põhiseaduslikkuse järelevalve ettepanekule ühele vallale, kes kas ei olnud märganud või ei tahtnud märgata, et juba aastast 2020 on poliitiline välireklaam taas lubatud. Et see mäletatavasti kaotati ära siis, kui siin paar suuremat erakonda olid reserveerinud kõik magusamad välireklaami pinnad nii paljudeks valimisteks ette, kui silm seletab. Ja siis hetkel, kus teised saavutasid piisava ülekaalu riigikogus, siis keelati poliitiline välireklaam ära. Ja see keeld jäi siis riigikohtus ka püsima, millel reageeriti sellega, et nendel samadel reklaamipindadel eksponeeriti ka kohukest ja siis kollase ja sinisega vist olid välja võtted põhiseadusest ja lisaks oli veel ka rahvalill vajalike värvidega. Ja siis käis suur vaidlus, et kas see siis on või ei ole ja siis vaadati näiteks Artur Talvik sõitis ringi autoga, mille peal oli, et valikass Artur ja siis arutati tõsi meeles suurte kuludega, et kas see on reklaam, ei ole reklaam, on see poliitreklaam. No võtta, nüüd üks vald mõtles, et nemad ikkagi taastavad selle poliitilise välireklaami keelu, mis siis, et riigikogu otsustas, et kuna see ei toiminud, et soovitud eesmärk, et valimiskampaaniad on sisulised, et arutatakse, milliseid makse kehtestatakse ja mis sellest tehakse, et seda juhtunud ja et pigem siis kaotaks selle poliitilise välireklaami keelu ära, on kohtutel kergem ja üldse vaidlust vähem. Aga üks vald otsustas, et nemad selle ikkagi taastavad. Ja et noh, selliseid asju, kus omavalitsus tahaks rohkem reguleerida ja teha jälle, et neid on ka täitsa palju ja siis tuleb seletada, et ei või. Või siis teine asi, et mida oleks vaja teha kohalikul omavalitsusel, et kui näiteks suurt uut elurajooni rajatakse, et peaks olema õigus võtta tasu, et sellega seotud vajadusi nagu katta, et näiteks on vaja uut lasteaeda või aga ei saa teha niimoodi, et sa paned kellelegi kohustus, et sina ehita lasteaedaga, et sina istuta kaks kaske. Et siis ka koheldakse arendajaid erinevalt. Noh, või siis on olnud praktikat, et selleks, et detailplaneering üldse kinnitataks, tuleb ehitada näiteks mingisugune toru linna teise otsa. Et selline praktika on sisuliselt vale ja ebavõrdne kohtlemine, mis tõttu lahendus oleks see, et omavalitsus saab kehtestada nii-öelda taristutasu, mida see arendaja siis maksab ja siis lepitakse kokku, et kes tellib need lasteaiad ja kõik muud asjad. Nii, aga sellel seaduses luba selleks ei ole. Et vaja oleks, eelnõu on valmis, aga seda luba ei ole. Ja need vallad, kellel see tasu on siis ka meie käest põhiseaduse järelevalve ettepaneku saanud, ettevõtjad on kaevanud ja see nüüd on jälle seda pidi olukord, et tegelikult peaks olema omavalitsusel õigus seda tasu võtta. Arendajad tahaksid seda tasu ka maksta, kui see on võrdselt kohtlev, kui see on õiglane nende suhtes. Aga meie peame ajama seaduses näpuga rida ja ütlema, et ei või.
3: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
6: Sel nädalavahetusel teeb Elu24 suure ülevaate teletegijate rahakotist. Veel uurime üht psühholoogilist uuringut. Naisi peiti meestest keskmiselt atraktiivsemaks, kuid meeste ilu puhul ilmnes üks üllatav eripära. Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on nagu elu käib, Elu24.
7: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Vastupanu võitluse päeva eel tuleb paarismängu stuudiosse Karksi Nuia muusikakooli direktor Margus Põldsepp, kes ühtlasi on ansambli Untsaka tasutaja liige. Margusel on ansambleid veel, Lõõtsa vägilased või Põldsepp ja pojad, kui mainida vaid mõnda. Aga just Untsakad on hetkel esiplaanil, kuna bändil on neil päevil ilmumas uus plaat Metsa läksid saa kolm. Räägime Margusega muusikast ja metsavendlusest ning kuulame head Eesti muusikat. Saade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeval kell 8 õhtul.
11: Kahevahel. Kahevahel.
1: Timo Tarve, Aino Ruussaar ja õiguskantsler ja valitud vabariigi president Ülle Madise jätkuvad vestlust. Ülle Madise, iga juht teeb oma meeskonnas muudatusi, täiesti loomulik. Kas oli teie palve president Alar Karisele, et kantselei praegune direktor Krista Sibo, kellel on tähtajat tööleping, vahetub koos riigipeaga?
0: Jah.
2: Te ei leia, et presidendi kantselei direktori ametikoht võiks olla sarnane, noh, näiteks ministeriumi kantsleri omaga, kelle ametiaik kestab siis tavapäraselt üle ministeri ametia, kui valitsusi otsusta teisiti.
0: Ei, minu arvates see ei ole põhjendatud, et ministeriumis on asjad teisiti. Ministeriumis on ikkagi niimoodi, et see ministri ametiaeg võib kujuneda ka võrdlemisi lühikeseks, peab olema professionaalne ametnikond, kes mõistab seda, et kui tuleb uus minister ja soovib saavutada enda poliitilisi sihte rahva tahtel, et siis nii on ja ametnikud annavad oma parima, et kaasa töötada ja siis on niisugune reegel, et kantsler on võimalik välja vahetada siis, kui selgub, et see koostöö ei laabunud ja see on just nimelt selleks, et ministeerium ei politiseeritaks ja et ei tekiks suur ebastabiilsus seoses sellega, et iga uus minister tuleb ta aastaks või kuueks kuuks või kolmeks aastaks, aga et ta toob kogu nii-öelda omade ladviku kaasa ja siis tükk aega ei saada tööd minema. Et ministeriumis oleks see tõesti probleem, et kui kantsler oleks poliitiline. Nüüd vabariigi presidendi kantseleiga on nii, et see on võrdlemisi väike, aga väga suurte ülesannetega asutus. Ja see, et riigipea, kes ei ole parteipoliitik ja kelle ülesanded on teistlaadi, et tema saab tulla oma meeskonnaga, et see on täiesti loomulik. Et pikka aega see nii oligi ja see tava ongi niisugune olnud, nii et mitte midagi isiklikult ei ühtegi etteheidet, aga peabki tulema uus käekiri ja mis tõesti veel kord rõhutan, ei ole vähimgi etteheide varasemale, aga nende valimiste ja asendamiste mõte ongi see, et tulevad uued inimesed. Kui tuleb uus õiguskantsler minu asemele, siis ma loomatan samuti, et see, mis on hästi, läheb nii edasi, aga äkki tuleb midagi veel paremat pähe.
1: Presidendi kantselei direktoriks asub pikaajaline tippjuht tuntud inimene Paavo Nõgene, suure juhtimiskogemusega inimene. Ülle Madise, tuli teil teda pikalt veenda või mis Paavo Nõgest selles ametis innustab?
0: Seda peab küll tema käest küsima. Minul on äärmiselt hea meel, et ta ütles jah, sest et tõesti see vastutus, mille Riigikogu nüüd minule usaldas seoses sellega, et kas ma suudan leida need inimesed, kellega koos täita seda ülesannet, mida ma Riigikogu ees kõneldes täita lubasin ja tõesti südamest täita sooviksin. Et noh, see on väga suur vastutus ja ma arvan, et Paavo on siin väga-väga heaks toeks.
2: Kui seladus pole, kuidas te tema jõudsite?
0: See oli mul kohe esimene mõte.
2: Kuidas on ülejäänud meeskonna komplekteerimine edenemas? Praegusel presidendil on 7 nõuniku kommunikatsioonist, teaduse, kultuuri ja julgulekuni. Kuidas teil komplekteerimine käib?
0: Sellest on praegu küll veel vara rääkida.
1: Ei ole vara rääkida. Üllepadi see keeruline on tõtta öelda ette kujutada, kes teile oleks väärikas inimene õigus nõunikuks tulema, kui te olete ise kõige parem haldusseadustiku tundja kogu kantseleis.
0: No ma tänan, aga ma ikka katsun ennast ümbritseda endast targemate inimestega ja ka õigusteaduses on kahtlemata hulk valdkondi, kus on minust palju targemad inimesed. Eks ma nüüd olen ju olnud pikka aega ühe asutuse tippjuht vastab tõele, et ma väga hea meelega teen sisulist tööd. Õiguskansler peabki seda tegema ja seda ka kolleegid väga hindavad, et kui on ikka keeruline põhiseaduslikkuse järelevalve asi, et tuleb minna Riigikogu ette või valitsusega vaidlema või Riigikohtusse vaidlema, et siis me oleme koos laua taga, me koos mõtleme, võidame meie ühine võit, kaotame ühine kaotus, et see on kõikidele väga tähtis ja ma teen seda hea meelega. Aga loodan, et Hent Kalmo on valmis jätkama, et nii palju ma saan öelda. Hent on täiesti võrratu õigusfilosoofias, riigi õiguses, suurepärane tohutult ja keelte oskus, väga head sidemed üle maailma. Ma olen väga-väga tänulik, et ta nõustus.
2: Järgmise aasta presidendi kantselei eelarveste kaasa kõnelda veel ei saa. Aga on teil teadmine, kas see suureneb või on sellega, no see ei ole ju tegelikult saladus, et kõikide põhiseaduslike institutsioonide eelarveid hoitakse suhteliselt nii-öelda külmas.
0: Ma ei ole selle küsimusega üldse tegelenud, et taustatudes praegu ongi nii, et vabariigi president on Alar Karis, nii et ka kõik inimeste kõned, mis meie maja tulevad ja kus tahetakse presidendiga midagi jagada või midagi, siis need ma olen palunud suunata Kadriorgu valvesekretärile. Ja et praegu katsun teha õiguskansleri tööd, et anda väärikalt amet üle.
1: Ega me ei jäta teid üle, Madise, uue riigieelarve kuulutate presidendina välja ilmselt teie. Pretsedenti, et te vaidlustate riigipeana eelarve, pole seni Eesti ajalus olnud, ilmselt ei tule ka oktoobris, eks ole?
0: Seda ei ole üldselt ka mõtet teha, sest põhiseaduses on selle kohta eri regulatsioon ja probleemid ei olegi niivõrd ju aasta eelarvega. Noh, kuigi üldiselt juristide keeles öeldakse, et ei maksa siin ennast kinni kiiluda, sest et me kunagi ei tea, mida elu võib ette tuua. Probleemid minu ja riigikontrolleri arvates on nii-öelda riigieelarve baasseadusega, sest meie saame ikka asjast nii aru, et topelt raamatupidamisest ei ole kasu mitte kellelgi ja et aasta riigieelarvest võiks olla aru saada, et mille jaoks kui palju raha kulub ja mis on see asutus, kes seda raha vahendab ja kui on tõesti mingeid selliseid kulutusi, mida tuleb teha pikaajaliselt, et näiteks on võetud mingi lepinguline kohustus ja mingi osa makseid tuleb teha tuleval aastal ja siis üle tuleval aastal, et siis kui vaja, siis seda saab kindlasti eelarves ka niivisi kajastada eelarvestrateegias.
2: Teie esimesed visiidid presidendina on nad juba paika pannud. Lähete diplomaatilist avapidi kõigepealt lähinaabrite juurde, Läti, Soome.
0: Jah, Läti ja Soome. Ja kindlasti on väga oluline käia ka Leedus ja Poolas ja Ukrainas. Ja ees ootab nii palju ma tean, siis nii nimetatud Arrajoolose kohtumine, kus seekord Sloveenias saavad kokku nagu selle ühenduse liikmed. Et tean, et tuleb ka näiteks sinna Saksa president. Ja Eesti korraldas eelmine kord, nii et kindlasti sinna on vaja minna ja korraga on siis võimalik tutvuda nende riigipeadega, kellega ei ole veel olnud aukohtuda.
1: Ma lähen Ukraina juurest korra edasi. Te olete kohtunud Ukraina ombudsmanidega. Kuulge, ennast kaitsvas, Venemaaga sõdivas riigis on tavalist inimõiguste järgimine. Ilmselt päris keeruline, kui mitte võimatu. Sõjas ei saagi inimõigus järgida nii, nagu me seda rahuajal ette kujutame, eks ole. See ongi nii.
0: Ja Eesti põhiseadus näeb sellega nii, et kui tuleb riiki kaitsta, siis üks osa põhiõigustest ei ole sellisel viisil kasutatavad nagu rahuajal. Et Mõtra Lubinets, minu Ukraina kolleeg, on tõesti minu arvates erakordselt mõjukas inimene. Et meil on mitmes asjas päris hea koostöö olnud ja Mõtraga oli just õhtulehes ka intervju, et soovitan lugeda. Et saatsin talle ka märguanded, et meie asutuse laual on Õhtuleht selle koha pealt lahti ja kõik on lugenud, et see siis käsitles Ukrainast varastatud laste tagasisaamist, et noh jälle inimeseks olemise vastu kohutavalt jõhker kuritegu, et sa võtad ära teise rahva lapsed ja hakkad neid ümber kasvatama, nendel ajupesu tegema, nii et, et ühel viimasel kohtumisel mõtraga sellest rääksimegi, et kuidas moodi see õudus välja näeb, et kui perekonnal õnnestub lapsed tagasi saada, et siis need on juba uued nimed, nad on kasvatatud venemeelseteks, Ukraina vastasteks, oma vanemate vastasteks, et see on lihtsalt kohutav psühholoogiline probleem. Ja Dmõtro rääkis ka ühel meie kohtumistest siis kogu meie seltskonnale, ehk siis õiguskantsleritele ja ombudsmanidele, kes laua taga olid, et just, et aga et Ukraina ei tohi muutuda näiteks Vene sõjavangide kohtlemisel samasuguseks nagu on Venema Ukraina sõjavangide kohtlemisel, mis on koletu, jõletu sõjakuriteod reas. Ja siis ta muidugi ütles, et vaata, kui sinu lähedased langevad Ukrainas rindel, ja siis sa pead Ukraina rahvale seletama, et, et tegelikult me ei tohi teha Vene sõjavangidele oma vanglates tagasi seda, mida nemad on teinud meile. Aga ta ütles, et ta käib oma kolleegidega, ta teeb seda tööd ja eks meil seal lauadaga inimesed muutsid kahvatuks, kui mõtru ütles, et tal on näiteks üks kontor, kus inimesed olid kontrollkäigule just läinud, tulid tagasi, oli sinna venelaste pomm langenud. Nii et tema ja tema kolleegide elu on praegu ikka jah, päris keeruline.
2: Lõpetuseks Ülle Madise küsime nüüd siis sellega ära. Teil on ette nähtud ka ametikorter, Kadriorus presidendi resident, siis olete te otsuse teinud, kas te kolite riigiväe ametis oled ka sinna?
0: Jah, me abikaasaga otsustasime, et me kolime sinna, sest sellist nõu andis isiku kaitse ja me ei taha tekitada ülemääraseid raskusi ega kulutusi ja pealegi, et eks meie praegune kodu vajab ka natukene remonti, et kasutame siis juhust. Selle aja ära.
2: 24 päeva pärast annate Ülle Madise vabariigi presidendi vande. Jõudu jaksu teile suur tänu seda tundi loovutamast Kuku raadiole tema kuulajatele.
0: Suur aitäh ja õiguskantsleri aasta ülevaade on meie kodulehel leitav, nii et soovitan kõigil lugeda, usun, et kõigile on midagi huvitavat.
11: Kahevahel. Kahevahel. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Täna toimub 9. korda üleilmne maailma koristuspäev. Korraldajad loodavad, et selle aastal koristab planeedil maa 5% elanikkonnast. See on tase, mis uuringute kohaselt võib käivitada püsiva ühiskondliku muutuse. Maailma koristuspäeva koordineeritakse kolmest linnast, Riiast, Tallinnast ja Kiievist. Maailma koristusaktsiooni korraldava ülemaailmse võrgustiku juhi Heidi Solba sõnul ei peaks maailma koristus piirduma juba tekkinud prügi koristamisega, vaid eesmärk on suurendada teadlikkust ja koostööd, et tekitada vähem jäätmeid, muuta tarbimisharjumusi ja tugevdada kogukondi. Mullu osales maailma koristuspäeval 25 miljonit inimest 190 riigis ja territooriumil. Ukraina relvajõud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele põhjustades mitu suurt tulekahju. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul osales Moskva rünnakutes kogu öö jooksul 450 drooni. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitut plahvatuste seeriat ning mitmel pool oli näha droonirühmade lendu. Räägitakse tabamusi saanud ladudest ja logistikakeskustest. Ühismeedia vahendab teateid põlema süttinud naftatöötlemistehasest. Tehase naftatoodetega kaetakse umbes 40% Moskva kütusevajadusest. Moskva 4 lennujaama peatas rünnakute tõttu ajutiselt töö ning umbes 30 maanduvat lendu suunati mujale. Venema droonirünnak Kiievi oblastis Fastivi rajoonis asuvale külale nõudis naise ja kahe väikelapse elu, vahendab The Kiev Independent. Ohverid olid 39-aastane naine, 2-aastane poiss ja 3-aastane tüdruk. Rünnakus sai kannatada mitu maja ja sõidukit. Ühes majades puhkes ka tulekahju, mis hiljem kustutati. Oblastis anti õhuhäired sisuliselt kogu päeva vältel, kui Vene üksused ründasid seda pidevalt droonidega. Vene julgelekuteenistus FSB kehtestas sel nädalal osalise liikumiskeelu Eestiga piirnevates rajoonides, vahendab Delfi. FSB väitel on eesmärk vältida piiririkkumisi ja ebaseadusliku migratsiooni, samuti olevat piirangute eesmärk vee bioressursside kaitsmine Peipsi järvel. Piirangud jäävad kehtima 26. septembrini. Keelatud on inimeste ja väikepaatide viibimine Narva jõe lõigul, mis ulatub Tšeremuha lisajõest Krivasoo lisajõeni. Samuti on kehtestatud öine liikumiskeeld inimestele sõidukitele väljaspool asulaid 5-kilomeetrisel lõigul Kingissepa ja Slansõ rajoonide vahelisel alal. Samuti on keelatud jahipidamine ja tulirelvadega liikumine kogu Slansõ rajooni piiritsoonis ja 5-kilomeetrisel Kingissepa rajooni piirilõigul. Saksamaal on valijad oma häält andmas Mecklenburg, Vorpommerni liidumaa ja Berliini liidumaa parlamendi valimistel. Värske arvamusküsitluse kohaselt on valimiste napiks favoriidiks paremäärmuslik ja immigratsiooni vastane erakond Alternatiiv Saksamaal AfD, mis heitleb võidu pärast sotsiaaldemokraatidega. AfD-le ennustatakse veidi üle kolmandiku häältest ning sotsiaaldemokraatidel paar protsendipunkti vähem. Kaks nädalat tagasi võitis AfD ülekaalukalt Saksa-Anhalti liidumaa valimised kogudes ligi 44% häältest ja võib liidumaal võimule pääseda. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kritiseeris teravalt tehisintellekti ja andmekeskuste vastaseid öeldes, et ta ei luba tööstuse hävitamist. Trump teatas uue tehisintellekti üksuse loomisest ja lubas peagi nimetada ametisse tehisintellekti koordinaatori. Trump on sattunud vastasseisu avalikkuse kasvava skepsisega tehisintellekti suhtes ja tööstusharu juhtide tõsiste hoiatustega. Küsitluste kohaselt on ameeriklased suures osas vastu energiakulukate andmekeskuste ehitamisele oma kogukondadesse.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Lääne poolt alates pilvkate hõreneb, enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 17 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 16.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
10: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Välismääraja.
2: Tere kuulema Välismäärajat sel pühapäeval, mina olen Neeme Raud. Venemaal lõppevad täna 3 päeva kestnud riigiduuma valimised. Küsimusi on 2. Kui elavalt valimistel osaletakse ja teiseks, kui suure võidu vormistab endale võimupartei Jedinaja Rossija? Olen Vene valimisi ajakirjanikuna kajastanud koha peal Moskvas ja et need on suhteliselt ette teada tulemustega, siis täna toimuvat ei vaatle. Pikemad analüüsid jäävad valimiste järgsesse aega. Tänased teemad. Riigikogu väliskomissioni juhi Marko Mihkelsoni kohati ka väga ohtlik reis Ukraina-Vene rinde piirkonda, sellest esmalt. Seejärel. New Yorkis algab tuleval nädalal ÜRO peaassamblee. Küsisin välisministeeriumi asekantsler Minna-Liina Lindilt, millist tähtsust ÜRO tänases maailmapoliitikas üldse enam omab. Ning seejärel. Peatselt Pekingisse siirduv Eesti uus suursaadik Hiinas Riina Kaljurand meie ja Hiina suhetest. Kas Hiina on Eesti jaoks partner, konkurent või julgeolek koht? Ja mida öelda neile, kes leiavad, et meie julgeolek võib hakata sõltuma Hiinast üha enam, kuna Peking võib olla jõud, kes suudab peatada ehk Moskva meie vastased plaanid? Riigikogu väliskomissioni juht Marko Mihkelson oli äsja Ukrainas ja otse selle sõja rindejoone läheduses. Tema tähelepanekud sealt meenutavad rindereportaaži.
3: Ukrainas on nagu kaks sellist väga olulist dimensiooni. Üks on kindlasti see, mis vahetult rindel toimub. Ja seal on pilt, ma ei ütleks, et staatiline, aga vaieldamatult Ukraina suudab tänu tehnoloogilisele võimekusele, eriti droonisõja kontekstis, hoida rinnet. Isegi kohtades, kus kohas venelastel on nii-öelda isikkoosseisu mõttes 6-kordne ülekaal. Aga kindlasti, mis oli minu jaoks ka ikkagi märkimisväärselt teissugune, kui ma viimatisel 1,5 aastat tagasi käisin, see sõda on täielikult muutunud. Et kui 1,5 aastat tagasi droonisõda oli ikkagi üks komponent sõjapidamisest, üks vahend, siis mõlema poolselt, siis täna on see absoluutselt totaalne. Et kui mõelda, et sisuliselt kõik rünnakud vastas elavjõu tapmisel või haavamisel on seotud droonitegevusega 97,8% ja kõik liikuvast tehnikast, ma toon näite lihtsalt juulis lasid ukrainlased 11 000 ühikud vastase tehnikat ära kõik 100% droonidega. Et see on miski, mis on ikkagi muljet avaldab ja teisest küljest paneb mõtlema, et kui valmis meie olema. Et mul oli väga hea võimalus mitme tunni vältel kohtuda ja seda kõike kogeda, õppida tegelikult Ukraina droonivägede ülemalt major Proudilt hüüdnimega või koordnimega Madjar. Ja tegelikult see vahe, mis on täna mitte ainult Eesti võibolla kaitsevõimekuses ja aga ka NATO liitlastel oskuses just nimelt kasutada seda drooni võimekust kõigis tema kihtides nii ründes, kaitses kui vaatlusel. Meil on väga palju ukrainlastelt õppida ja me peame seda võimalikult kiiresti tegema, sest Venemaa ju õpib iga päevaga. Iga päevaga muudab lahingu välja endale soodsamaks. Samamoodi käib Ukrainaga võitlus tehnoloogilise ülekaalu osas. Et see on suur, mis on muutunud. Ja teine pool, mis on kindlasti tekitab natuke pessimistlikumad vaadet praegusele lähenevale sügisele ja talvele, on siis olukord Ukraina õhukaitsega. Et Venema kahjuks on ikkagi viimastel aastatel oluliselt suutnud taastada raketi tootmise. Et kui me mõtleme, näiteks 2 aastat tagasi suutis Venema toota 50 ballistilist raketi aastas. Täna ta suudab teha seda juba toota 1180 raketi aastas. Seda on rohkem kui USA suudab siis toota Patriot tõrrerakette. Ja just nimelt Patriot-süsteem on ikkagi õigustanud ennast kõige enam praegu ballistilise ründerelvastuse vastu võitlemisel, aga tõrjerakette napib. Et kui veel aasta alguses suutsid ukrainlased lasta ära 41% nende pihta lastud ballistilistest rakettidest, siis juuliks oli see langenud juba 19%. Ja täna on see väga palju väiksem. Ja Venema usub, kui ta veel nüüd suurendab näiteks Iskander raketide, ballistiliste raketide lennukaugust 800 kilomeetrile lähemate kuude jooksul, siis ta on võimeline tabama kõiki sihtmärke Ukraina territooriumil ka Lääne-Ukraines ballistiliste raketidega. Ja kui Ukrainal on puudus tõrre raketidest, mida kahjuks me näeme, et on, siis Venemaa usub või loodab, et ta suudab Ukraina majandust inimest eluolu negatiivselt mõjutades sundida Ukrainat alla andma. Aga selle kõrval muidugi ma võin öelda, et ükskõik kui rääkida ründebrigaadi komandööri või tavainimesega, keegi alla ei anna. Ükskõik kui raske ka ei tule.
2: Ütlesid, et rindejoon on suhteliselt staatiline, sellest loeme ja kuuleme ka pidevalt, et ta ei liigu. Samas kõik toimub õhust. Kui sa seal piirkonnas olid, kas endale ei olnud kõhe tunne, et kuskil keegi drooniga vaatab ja võibolla sihitakse see droon teie vastu, kui sa seal väga rindejoone lähedal liikusid?
3: Muidugi oli. Muidugi oli. Ma ütleks, et ma olen 9 korda käinud rinde piirkonnas alates 23. Aasta algusest ja ausaltades ühelgi hetkel ei olnud mul nii kõhe kui nüüd. Õnneks, meil läks õnneks, meid ei rünnatud.
2: Kuulsite droonehus?
3: Ei kuulnud, õnneks ei kuulnud. Kui sa juba kuuled, on võibolla hilja. Aga no, see oli ikkagi, ma ütlen, et ka nende droonivõrkude all maanteid mööda sõites ja neid on 100 kilometrit, on droonivõrgud on peal, on ka seal ju sellised rünnakud, kus kohas venelane tuleb, paneb drooni maanteele ootama ja kui sa tuled seal autoga sõidad mööda, siis ta tõuseb õhku ja ründab sind. Eks? Need on nii nimetatud ždunõ. Ja no teine väga ohtlik element, mida vahetult rindepiirkonnas võid kogeda, on siis venelaste liukpommid, millega hävitatakse siis maja haaval Kramatorskit ja Slavianskit näiteks praegu või teisi linnasid. Et Kramatorsk, kus kohas Vene esimesed sellised ettejõudnud üksused on kusagil seal 7-80 kilometri kaugusel, no ütleme niivisi, et seal me liikusime, me olime võibolla selles linnas heaks ju heal juhul maksimaalselt tund aega. Ja sild, mille pealt me käisime vaatamas päev enne toimunud rünnakud, sai järgmisel päeval täppist tabamuse. Inimesed said surma jälle ja no, sa kunagi ei tea muidugi selles olukorras, et droonid võivad kogu aeg üleval olla vaatlustroonid ja siis on operaator, kes otsustab, keda rünnata. Kui ma olin Madjari staabis, mis no, meenutas mulle sellist kosmose juhtimiskeskust.
2: See asub siis seal rindepiirkonnas?
3: Ma ei ütle, kus kohast asub. Ausutades ma ei tea päris täpselt sellepärast, et see oli eri operatsioon, kuidas sinna kohale sai ja siin, need on väga haruldased võimalused, et temaga sellises kohas kohtuda. Aga eestlasi nad usaldavad ja see pilt, mis avanes, ka see, kui bio pesa peal on iga sentimeeter rinde piirkonnast. Ja ütleme, rinne kui selline on väga huvitav, on meil ka mõelda, et mingit kaitsekraavi kui sellist enam ei eksisteeri. Seda ei ole mõtet kaevata, sellepärast, et nii pea kui sa oled nähtav, aga kaitsekraavis oled sa nähtav, eks, kui sa troon peakool on, siis sa oled surmalaps. Tänapäeval on ikkagi maa all väga palju linnades, eks, keldrites, kus iganes siis jalavägi saab ennast peita, aga kindlasti mitte avatud väljal. Surmatsoon võib olla kuni 50 kilomeetrit lai juba ja seal, see on nii nimetatud hall ala, surmatsoon, kus liigub, mis iganes asi liigub, lastakse ära, tapetakse. Ja siis on see operaatori küsimus, kes istub selle kraani taga, juhib siis drooniüksuste tegevust. No nägin ise siis Madjari juhtimiskeskuses, kuidas tapeti venelasi rindel FPV droonidega. Ja no, sul ei ole selle ellujäämisvõimalus on nulli lähedane. Ja no selles suhtes see on see uus reaalsus. Ja no, droonid ei tegutse mitte ainult õhus, vaid ka maal on, maismaal on ikkagi täiesti uusi element robot koertest, kuni ja siis kuulipildu ja muude vahendite need kaasurdad ka sellene, kuidas haavad üle ära tuua ja edasi. See ei ole ulme, see on tegelikkus.
2: Ütlesid, et liikusite mööda maanteid, mis on kaetud droonivõrkud, aga mis need droonivõrgud on?
3: Need on tavalised kalavõrgud. Näiteks Norra andis annetas Ukrainale paar sada kilometrit neid kalavõrkasid.
2: Kamuflaasiga?
3: Ei ole, need tavalised võrgud, mis siis aitavad selliseid kergdroone, FPV-droone muidugi eemal hoida. Aga no, see on ka natukene nagu näiline sellepärast ristumiskohtades, teede ristumiskohtades on suured augud. Ja kui sa ikkagi operaatorid on võimelised, see on, no, ütleme, et sellised droonid lendavad juba kuni 50 kilometrit, no, eriti need optilise kaabliga juhitavad droonid, siis ta on, no, ütleme niiviisi, päris näiline ta ei ole, aga ta 100% kaitset ei anna sulle. Ja siis on muidugi, kasutusel on ju palju selliseid kamikaatse droone, moln ja nii edasi, mis on mõlemal poolel kasutusel, no, mis ei hooli, kas sul on seal võrk peal või mitte. Aga väga palju näed, kui sa lähed rinde piirkonda, need üksikud soomus, no, nii-öelda tehnikat, mis päris selle ligidal ei saagi olla, sest tanki hävitamiseks on maksimaalselt 10 drooni vaja. Siis need on ka ehitatud seal need võrkkastid ümber ka ukrainlastele. Algul me kunagi naersime, et venelased hakkasid sõitma mingite tigudega ringi, eks, kus tankile oli peale ehitatud kaitse võrestik. Et ukrainlased teevad sama, isegi tavalistele hambiidele on pandud peale. See on ka jällegi, et nagu ma küsisin, kas see siis aitab, ütlesid, et jah, ühe löögi vastu aitab, aga kui tavaliselt rünnatakse kahe drooniga, see esimene teeb sellesse võresse augu sisse ja teine läheb täpselt sinna järgi. Nii et see on see reaalsus, kus me täna elame.
2: Kas rindel on tunda ka väsimust?
3: Muidugi on, muidugi on. Aga samas jälle 46. ründebrigaadi komanduriga, kellega ma kohtusin, kolonel Kapituloga, et 35-aastane mees olnud sõjas juba pikka-pikka aega. Samas ma nägin nii temas kui tema meeskonnas luureülem, staabiülem, need ennad ei anna kunagi alla. Ükskõik kui raske ka ei ole.
2: Tahalt räägivad, kauaks seda on nende arvates võib kestma jääda?
3: Eks muidugi loodavad, et see sõda lõpeb kiiremini, kui keegi oskab arvata või loodaks. Aga nad teavad, et no, kui ma küsisin, et siin on pakutud, et läbirääkijad Kushner ja Vitkov ütlevad, et kui Donbas annaks venelastele ära, eks ju, ilma lahinguta siin linnad, sama Slaviansk-Kramatorsk, et siis, kas siis on sõda läbi. Ma küsisin ta käest, et mis ta sellest arvab, siis ta vaatas mulle otsa, et Marko, millest sa räägid, mida sa küsid? Ma olen kaotanud siin nii palju mehi, sõpru, lähedasi selles sõjas, see hind on nii kõrge, mida me oleme maksnud ja me ei anna ühtegi sentimeetrit ilma lahingut ära. Aga ta ütles, et ja ütlesid mitmed teised, et see põhiline võti ju Venema alistamisel on ikkagi Venema majanduse survastamisel. Et nende vastu, kuna see jõud, mis Venemalt tuleb ja ressurss on ikkagi piisavalt kõrge täna, aga seda tagab see, et Venemal on majanduslikult jätkuvalt võimalik siis seda sõda jätkata sama intensiivselt. Nii et sealt oli ka see üleskutse, tehke midagi Venema majandusega.
2: Sanktsioonid töötavad, kas... See, mida lääne riigid teevad, kas see kõik töötab, et Venema majandust nõrgendada piisavalt?
3: Sanktsioonid töötavad, aga nad ei ole piisavad.
2: Seda siis ikkagi hoiab tagasi Euroopat, et me võiksime ju lõppakordi teha, et Venema lihtsalt põlvili surud.
3: Loomulikult, enne taased asjad. Turismi piisade piiramine. Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa, sadu tuhandeid venelasi saab sisse tänu sellele. Ja nii mitmedki nendest tulevad terrorreakte korraldama, nagu Leipzigis oli näiteks. Paneme selle nulli, nagu Eesti tegi 22. Paneme piirid kinni lõpuks, eks ju kõik. Lõpetame kaubanduse mingiks ajaks Venemaaga. Eriti, mis puudutab naftagaasi sisseost. Sellel aastal Euroopa riigid rekordkoguses ostavad Venemalt LNG-gaasi. No paneb mõtlema, kas me ikka tahame seda sõda lõpetada. Kas me
2: pidi kõik lõpema?
3: No selle aasta lõpuks äkki kuidagi viisi võibolla lõpeb, aga no rekordkoguses ostatakse Venemalt. Või siis raketikomponentide saatmine Venemale läbi teiste riikide. No siin on ka küsimus ameeriklastele, päris mitmed Ameerika kompanid on seal taga, kes saadavad läbi Hiina või Kesk-Aasia sinna komponente. Muidugi on küsimus ka selles, kas me oleme julged Hiinat piitsutama, sest nende abi Venemaale sõjapidamisel on täna väga märkimisväärne, aga muidugi, kui sa räägid näiteks Ukraina droonitootjatega, siis kõik ütlevad, Hiina tehnoloogia on maailma parim. Teatud valdkondades droonide puhul ja ka odavam kui läänes.
2: Paradoksid.
3: Need on paradoksid, jah. Sa pead need valikud tegema, aga fakt on see, et rindel venelast või Venemaad praegu mõjutada Ukrainal nii-öelda murranguliselt on keeruline ilma majandusliku tõsise surveta Venema.
2: Liikudes seal rindetsoonis, mis mõtted sul meie kaitse teemal pähe tulevad? Kui kaugel meie oma kaitse rajamisel oleme selles situatsioonist, mis avaneb Ukrainas. Milline on tänane sõda?
3: Ja ma ütleks, et see oli väga kasulik ja see oli ka üks põhjus, miks ma läksin sinna rindepiirkonda komandaridega kohtuma ja mu eriline soov oli siis saada kokku just nimelt droonivägede või mehitamata süsteemide väejuhatuse ja komandöri proodiga, et näha siis milline on hetkel ukrainlaste tase. Ta tõi sellise näite. Juulis käisid tema mehed õppusel Saksamaal. Ameeriklased kutsusid 8000 meest, selline tugevdatud brigaadi suurune üksus, mehaniseeritud brigaad. Provdi saatis sinna 10 meest meeskonda, no selline igas meeskonnas 2-3 meest, drooni üksus. Neil läks alla 10 päeva, et tappa kõik 8000 ameeriklast. Alla 10 päeva. See räägib väga palju sellest, et tegelikult meie liitlased veel hetkel oleme oma doktriinides sõjapidamise oskuses veidi aeglased, et lisaks sellele, millises domeenis me oleme muidugi tugevad õhudomeen, näiteks õhujõudude domeen, mis on Ukrainal suur probleem, et ta ei suuda ajaks neid liugpommi lennukeid eemal hoida, kuna lennukeid on vähe ukrainlaste. See loomulikult ei ole probleem NATO-le või nii edasi, aga just maisma lahingu kontekstis, aga ka õhutõrje kontekstis. Ega no kui Ukrainal napib õhutõrje rakete ja patriote ei toodeta piisavalt palju süsteeme ja rakete, siis see küsimus on ju liitlastel samamoodi. Nii et sellised käigud tegelikult on üliolulised, nad annavad informatsiooni ja ka ukrainlaste valmisolek meid aidata õpetada täna on vaieldamatult olemas. Eesti on siin kindlasti esijärjekorras, sellepärast kõik teavad, kui palju on Eesti aidanud Ukraina.
2: Riigikogu väliskomisjoni juht Marko Mihkelson, aitäh täna.
3: Aitäh!
0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 roll, 2 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Sel nädalavahetusel teeb Elu24 suure ülevaate teletegijate rahakotist. Veel uurime üht psühholoogilist uuringut. Naisi peiti meestest keskmiselt atraktiivsemaks, kuid meeste ilu puhul ilmnes üks üllatav eripära. Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on nagu elu käib, Elu24.
6: Vastupanu võitluse päeva eel tuleb paarismängu stuudiosse Karksi Nuia muusikakooli direktor Margus Põldsepp, kes ühtlasi on ansambli Untsaka tasutaja liige. Margusel on ansambleid veel, Lõõtsa vägilased või Põldsepp ja pojad, kui mainida vaid mõnda. Aga just Untsakad on hetkel esiplaanil, kuna bändil on neil päevil ilmumas uus plaat Metsa läksid saa 3. Räägime Margusega muusikast ja metsavendlusest ning kuulame head Eesti muusikat. Saade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeval kell 8 õhtul.
0: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
2: Välismääraja. Tuleval nädalal kogunevad maailma liidrid taas New Yorki ÜRO igaaastasele peaassambleele. Stuudios on välisministeeriumi asekantsler Minna-Liina Lind, kelle töövaldkonda kuulub ka ÜRO. Tere!
7: Tere!
2: Küsin kohe väga otse ilustamata, kas ÜRO on tänases maailmas muutunud sisuliselt mõtetuks organisatsiooniks?
7: Ma arvan, et eks viimase ajal näha, kui palju on meil maailmas erinevaid kriise, konflikte. Loomulikult on ka ÜRO enda tegutsemine väga keeruliseks läinud. Aga võtame positiivse külje pealt, et loomulikult iga organisatsiooni toimimiseks on väga oluline see, et tal oleks selleks raha. Ja Hiina on nüüd maksnud ära kogu oma liikme maksu, mis tal selleks aastaks ette oli nähtud. On ka positiivseid sõnumeid tulnud Ameerika Ühendriikidelt, et ka nemad plaanivad vähemalt mingis osas selle ära maksta. Et tegelikult ma ütleksin, et see olukord on parem, kui ta mõned ajad tagasi oli. Aga loomulikult me teame seda, et ÜRO on võibolla kasvanud liiga suureks. Ta on läinud natuke enda jaoks hoomamatuks, seetõttu, et 1945. aastas on päris palju aega mööda läinud ja väga palju riike on püüdnud sinna oma teemasid sisse tuua. Ja seetõttu just see reformikava on tegelikult see, mida ka Eesti väga toetab.
2: ÜRO-s on kaks asja, mida silmas tuleb pidada, eriti kui me räägime sellest kõrgetasemelisest nädalast, mis algab. Üks on siis ÜRO kui organisatsioon, mis tegeleb reaalselt maailma kriisikolletes abi andmisega, nende teema teemadega ja teiseks on siis see peaassamblee ja veel iga-aastane ülddebatt, kuhu saabuvad riigijuhid. See ei ole otseselt ÜRO tegevus, see on iga-aastane võimalus riikidel maailmal kokku tulla ja sel tundub on jätkuvalt ikkagi tähtsus ja kaal olemas, sest see on ainus koht, kus sel tasemel kokku tullakse.
7: Nii see on ja juba 81. korda siis sellel aastal New Yorkis see kohtumine aset leiab ja tegelikult on näha, et sellist vähenevat osalust kuidagi kuskilt välja ei paista, ei taseme ega selle hulga mõttes. Riigid tahavad jätkuvalt seal tutvustada oma positsioone, riigid tahavad jätkuvalt, et nende riigijuhtidel, välisministritel oleks võimalus seal oma kolleegidega kohtuda ja tõesti oma prioriteetidesse panustada. Et see on tohutu diplomaatia maraton, mis seal toimub ja selle nurga alt vaadata, et tegelikult ei ole see relevantsus ka kuskile kadunud.
2: Maailm jälgib muidugi tulevat teisipäeva, kui riikide ülddebatt algab, nii seda ÜRO-s nimetatakse, muidugi USA presidendi esinemine suure tähelepanuga ümbritsetud teisipäeval New Yorki ajajärgi hommikul. Presidendi esinemine on tavapäraselt kolmas kõne. Samas USA on praegu ju riik, kes ÜRO-d nähtavalt nõrgendada püüab, kuigi ütlesid, et on liikumas jutte, et Ameerika siiski tasub oma liikmemaksu.
7: Ja ma käisin ka hiljuti konsultatsioonidel Washingtonis, et rääkida kõigil nendel teemadel. Ja tegelikult ma pean ütlema, et see oli väga positiivne sõnum, mis seal tuli just selle reformide koha pealt. Ja kui ma vaatan, milliseid ettepanekuid on Ameerika Ühendriigid teinud selleks, et seda organisatsiooni reformida, siis ilmselgelt on neil ka sellesse usk. Olles loomulikult ka julgeoleku nõukogu alaline liige, see kindlasti lisab sellele organisatsioonile ka nende jaoks kaalu, aga kindlasti ei ole ka vähetähtis see võimalus, et president Trump saab seal ühe esimesena siis kõneleda. Nii et ma näen, et tegelikult Eesti saab ka toetada kõike seda, mis on mõeldud selle organisatsiooni reformimiseks nii Ameerika Ühendriikide kui paljude teiste riikide poolt. Just see, et tänapäeva maailmas kuidagi püüda seda organisatsiooni relevantsena hoida.
2: Riigijuhid astuvad kõnepulti alates teisipäevast üksteise järel, millal kõneleb Eesti ja mis on meie selle aasta sõnumid?
7: Eesti siis kõneleb kolmapäeval.
2: President Karis,
7: aga meie sõnumid on juba viimased 5 aastat suhteliselt sarnased ja kahjuks, kuna siiski olukord maailmas ja eriti siis meile väga oluses lähiümbruses Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu ei ole muutunud, siis tegelikult Eesti põhisõnum taaskord on, et ÜRO harta, mille keskmes on territoriaalne terviklikus ja suveräänsus, peab kehtima nii sellel puhul kui kõigil muudel puhkudel. Aga loomulikult on alati vaja tuua ka näiteid sellest positiivsest, kuidas Eesti siis panustab selle rahvusvahelise kogukonda sellesse ÜRO-sse ja seal on meil just olnud hiljuti jälle sellised head digivaldkonna näited, kus Eesti alaline esindaja siis ÜRO-s juhtis ka esimest korda sellist AI tehisaru dialoogi kõigi maailma riikide vahel, et me proovime siis ka selliseid sõnumeid sinna sisse tuua lisaks sellele, et me ütleme, mis on meie jaoks välispoliitiliselt kõige tähtsam.
2: No meie jaoks on muidugi elutähtis küsimus, kas väike riik saab üldse loota sellele süsteemile, mille keskmes ÜRO on, mis loodi pärast teist maailmasõda oma julgeoleku tagamisel. Näeme, et ÜRO ei suuda peatada Euroopa suurimat sõda pärast teist maailmasõda. Kuidas me saame mingid lootusi panna ÜRO-le?
7: Eks paljud riigid tulevad ka sinna selle sõnumiga, et kui palju pööratakse tähelepanu siis erinevatele konfliktidele muudes maailma piirkondades. Loomulikult Lähis-Ida, kõik seal Iraani ümber toimuv, aga ka Aafrikas, kus paljud konfliktid on siiski nii-öelda unustatud. Et kõik tunnevad võib-olla, et see organisatsioon ei ole nende jaoks kõike seda teinud. Aga samas tullakse kokku ja püütakse siiski seda ühisosa leida ja kui ma vaatan, et sellest 193 liikmesriigist, kes ÜRO-l on, ma ütleksin, et umbes 140-150 on seda meelt, et nemad tahavad seda multilateralismi edasi arendada. See on nende jaoks väga on, et sellest 193 liikmesriigist, kes ÜRO-l on, ma ütleksin, et umbes 140-150 on seda meelt, et nemad tahavad seda multilateralismi

0: Tegelikult jälle külma sõja sarnased ajad, et suurriigid blokeerivad otsuseid, mis võivad otseselt nende huve puudutada. Näeme, kuidas USA vetostab jätkuvalt nagu alati Iisraeli teemalisi initsiatiive ja USA on ju ka ise samas sõjas Iraaniga. Ja muidugi Venemaa, kes saab oma vetoõigusega blokeerida kõiki otsuseid, mis puudutavad sõda Ukrainas. Mida saab ÜRO reaalselt teha, kui agressor ise istub otsustajate laua taga?
1: Ja kahjuks on täiesti näide selline praegu, et olukord selline, et julgeoleku nõukogus on vastu võetud kõige vähem resolutsioone ja otsuseid alates 91. aastast. Et see natuke ilmestab seda olukorda, kus me oleme kogu siis maailma mõttes. Aga mida Eesti on ka teinud ja veel kord tulles tagasi selle peaassamblee olulise rolli juurde, me tegelikult oleme vaadanud väga täpselt otsa ka ÜRO hartale, ÜRO põhikirjale, mis seal kirjas on. Ja seal on ka selline artikkel 27.3, kus on kirjas, et tegelikult see osapool, kes on konfliktis osaline, ei tohiks olla osaline selle arutelu, lahenduse arutelu juures. Ja me tegelikult oleme ka juba riikide gruppiga sinna kokku tulnud, et peaassambleel neid küsimusi edasi ajada. Loomulikult on see kõik väga keeruline, sest juba algusest peale on see süsteem üles ehitatud siiski nende alaliste liikmete olulise rolli peale.
0: Ja selles siis ka see praegune paradoks, et üks riik, kes ise rikub selgelt ÜRO põhikirja, on kuulutanud sõja teisele riigile ja samal ajal on tal õigus ikkagi jätkuvalt otsustada, kuidas ÜRO sellele rikkumisele reageerib.
1: See on see olukord, kus me oleme, ma ütlen ausalt, Eesti välispoliitikas. Me oleme teinud kõik selleks, et kui meil ei ole ka võib-olla selliseid reaalseid vahendeid, siis me oleme käinud igal pool maailma riikides kohtunud väga paljude riikidega, kes tegelikult nõustuvad sellega. Nõustuvad selle olukorraga, et selline asi on, ei mõju kindlasti hästi ei ÜRO-le ega laiemalt kogu rahvusvahelisele kogukonnale. Aga tõesti, nii nagu see ÜRO põhikiri kunagi loodi, siis sellised õigused nendel alalistel liikmetel seal on.
0: Ja ikkagi on hirm, et maailm on nähtavalt liikumas tagasi olukorda, kus otsustavad mitte reeglid, vaid suurriikide jõud ja huvid.
1: Ma ütleksin, et me oleme liikunud selles, ütleme võib-olla rohkem selles väikeriikide tähtsustamise, et me soovime loomulikult seda, et väikeriikidel oleks see sõnaõigus ja ma näen, et tegelikult me seda sama juttu väga paljude riikide poolt kuuleme, aga olukord on tõesti selline ja mida meie üritame siis kindlasti vältida, et jõud ei teeks seda õigust ja see on ka nüüd algava peaassamblee meie üks põhisõnumeid.
0: Aga mis juhtub Eestiga, kui see rahvusvaheline süsteem päriselt lagunema hakkab?
1: No nagu me teame, siis väikeriikide, aga tegelikult ka erinevate riikide jaoks on ikkagi oluline aru saada, mis rahvusvahelises keskkonnas me opereerime, kellega me siis erinevaid läbirääkimisi peame, mis see olukord on. Ja kindlasti valdaks ikkagi maailma väga palju suurem kaos, kui meil ei oleks ÜRO sarnast organisatsiooni, kus tegelikult kõik riigid on esindatud. Ehk siis see on ka selle organisatsiooni tugevus, et tegelikult kui ka ei õnnestu kõigil oma eesmärke seal saavutada, siis tegelikult on see ikkagi foorum, kus kõigile saab läheneda ja rääkida ja siiski see ühisosa leida. Ja loomulikult, mis on oluline selles, on see empaatiline aspekt. Et me tegelikult, kui me tihti nende erinevate riikidega, kes ÜRO-s on esindatud, suhtleme, siis meie esimene küsimus on ja peaks olema, et mis neile tegelikult kõige olulisem on seal, et milles nemad näevad, et meie saaksime Eestina kaasa aidata. Et meie kindlasti ei ole seda maha kandnud ja ma arvan, et see multilateralismile väga palju selliseid alternatiive ei olegi, kui me soovime, et maailm üldse kuidagi koos püsiks.
0: Ja siis ikka need jutud ÜRO reformist. Kui ma esmakordselt ÜRO peaassambleed valgustama sõitsin New Yorkis, oli aastal 1992, räägiti, et organisatsiooni tuleb reformida, räägitakse ka nüüd. Miks nüüd peaks olema sel kõigel tõsi taga, samas kui näeme, et suurriigid ignoreerivad lihtsalt ÜRO-d?
1: Ma arvan, et hetk on selleks väga hea. Nagu ma ütlesin,
0: no, siis tegelikult,
1: tähendab, see halb olukord muudabki selle heaks. Et on näha tegelikult, et Ameerika Ühendriigid väga paljud teised riigid on tulnud ka konkreetsete ettepanekutega. See on olnud ka praegu siis ametist lahkuva peasekretär Guterrese üks põhilisi asju, mida ta soovib sellele organisatsioonile jätta, aga ilmselgelt on ta võib-olla selles mõttes keerulises olukorras olles lahkuv, et tõenäoliselt kõige põhilisem on see, kes siis saab järgmiseks ÜRO peasekretäriks, sest tema peaks kindlasti kõik need erinevad reformid ellu viima. Ma näen, et tegelikult sealt sellist sisekaemust ÜRO enda sekretariaadist ja siis ka liikmesriikide abil on tulnud,

0: et mõned asjad tõesti, kui meil on kokku 40 000 mandaati, mida ÜRO justkui peaks tegema, no seda on ilmselgelt liiga palju, keegi ei suuda sellega isegi kursis olla.
1: Kuulajatele mandaadid siis näiteks siin anda abi selles küsimuses, seal sekkuda sõtta ja
0: just.
1: Edasi.
0: Ja no see on nii kuhjunud sellepärast, et riikidel kõigil on oma prioriteedid, nemad tahavad midagi saavutada. Ja ma arvan, et nüüd tõesti on natukene sellest realismi kainust sinna tulnud, kuna tõesti on olnud see likviitsuskriis, raha on olnud vähe ja on olnud ka just väga keeruline olukord, ehk siis nagu ikkagi võibolla on just praegu kõige tumedam hetk, kus siis tegelikult hakkab just valgemaks minema.
1: Kui reformi raames nüüd vähendatakse nende mandaatide arvu, millest rääkisime, muudetakse ka ÜRO julgoleku nõukogu võibolla, ma ei tea, kas see ettepanek, et laiendada nõukogu alaliste liikmete ringi on taas laual?
0: See on kogu aeg laual, seal on erinevad grupid, loomulikult erinevad riigid, kes midagi soovivad saavutada.
1: Jaapan, Saksamaa, India.
0: Ja nemad Brasiilia näiteks, paljud, kes soovivad sinna saada alaliseks liikmeks, väga paljud, kes soovivad saada sellist ka rohkem roteeruvaid kohti, aga tegelikult ma arvan, et mis Eesti jaoks kõige olulisem on, lisaks sellele, et loomulikult me tahaksime, et võibolla see kogu otsustusprotsess kaasaks siis rohkemat hulka riike, kellel on tõenäoliselt alates 1945. aastast hoopis teistsugune positsioon tekkinud, on see, et tegelikult sellised inimsuse vastased kuriteod, sõjakuriteod, et nende puhul see veto kasutamine oleks limiteeritud, mida praegu väga paljud liikmesriigid siis toetavad peaassambleel, aga loomulikult on see üks jälenedest küsimustest, mille tegelik elluviimine on väga, väga raske. Et seetõttu me oleme peaassambleel mitmeid kohtumisi kokku kutsunud selleks, et öeldagi, miks Venema kasutas sellel puhul vetot, et see on ka selles mõttes ikkagi poliitilise surve ja sellise häbiposti panemise võimalus.
1: Uus peasekretär, kes on kandidaadid? Kuule, et võibolla ei ole jälginud neid debatte. Ladina-Ameerika on fookuses.
0: Ladina-Ameerika ja naine on see, mis on nüüd viimasel ajal olnud fookuses, sest tõesti selle 81 ÜRO aasta jooksul ei ole olnud siis nais peasekretäri. Kõik erinevad regioonid on küll läbi käidud ja nüüd on just kui selline õigustatud ootus Ladina-Ameerika riikidel, kus siis praegu on esitatud 6 kandidaati ja Aafrikast on esitatud 2 kandidaati, aga tegelikult ma isegi võibolla ei lähe nagu täpsemalt nende kandidaatide sisse, sest väga kurb olukord on see, et mitmed kandidaatid ei ole esitatud oma riigi poolt, mis näitab ka seda keerukust, mis on, et riikide sisepoliitikas tulenevalt näiteks ka Chile kandidaat Michelle Bachelet, kes on ka väga pikalt ÜRO-süsteemis töötanud, ei ole enam Chile kandidaat edasi, mis tähendab, et tegelikult ikkagi peaks ka vaatama selle riigi enda tuge nendele kandidaatidele. Mina arvan, et tegelikult me ei ole selle lõppmängu lähedal veel, arvestades kui oluline see praegu on see konkreetne isik ja ma arvan, et see on ka suhteliselt selline ütleme üks võimatumaid töökohti.
1: No maailma esi diplomaat nagu ÜRO peasekretäri nimetatakse.
0: Just, aga kui vaadata tõesti kõiki neid kriise, millest me siin just rääkisime, milles kogu maailm ja see organisatsioon vaevleb, on suhteliselt sellist ime inimest vaja. Loomulikult me teame, kuidas see otsus on sündinud aastate jooksul. Et see on siis selline, ütleme, kompromiss kokkulepe Venemaa, Ameerika Ühendriikide ja nüüd tõenäoliselt ka veelgi rohkem Hiina vahel, loomulikult ka teised alalised liikmed seal juures, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa, aga ma ütleksin, et ma arvan, et ükski nendest kandidaatidest, kes siis praegu ennast tutvustab, on nüüd julgeoleku nõukogus siis sellise kaalumise all ja vaatame, mis peaassamblee kõrgetasemel nädalal, mis jutud seal hakkavad tiirlema, aga ma arvan, et me sellest lõpumängust oleme veel kaugel.
1: Millal uus peasekretär peab alustama?
0: Peab alustama 1. jaanuaril 2027. Aga ma arvan, et kui me vaatasime 10 aastat tagasi, kui Antonio Guterres sai siis esimest korda ÜRO peasekretäriks, siis ma ütleks, et aastal 2016 oli olukord keeruline. Kui me vaatame praegu, siis tegelikult ikkagi need vastuolud, vastuseisud on veelgi keerulisemad.
1: ÜRO-st rääkides peab olema alati suur annus idealismi. Tundub, et sul on see alles.
0: On, praegu veel on.
1: Minna Liina Lind, Välisministeeriumi asekantsler. Aitäh ja soovin muidugi edukat diplomaatia nädalat New Yorkis.
0: Aitäh.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäkaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk miinus 36% kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
4: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid Maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
5: Seal väikses Eestis lääne ja Pärnumaa metsades.
6: Metsavenna laulud ja untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.
5: Kes Eesti ees antlub on kõik.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
8: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
9: Välismääraja.
1: Minu järgmine vestluskaaslane siin Kuku Välismääraja stuudios on Eesti suursaadik Hiinas Riina Kaljurand. Tervist!
0: Tere päevast!
1: Kas Eesti saadab suursaadikuna sind, me räägime sina, oleme päris ammused tuttavad, kas siin saadetakse Pekingisse Hiinaga suhteid arendama, laiendama, parandama või Hiinale Eesti seisukohti selgemalt välja ütlema?
0: Ma arvan, et mind ei saadeta sinna suhteid ei arendama ega parandama, vaid pigem mind saadetakse neid suhteid hoidma ja kindlasti Eesti seisukohta selgitama ja Eesti huvide eest seisma.
1: Kas Hiina on Eesti jaoks partner, konkurent või julgeolekuoht?
0: No Hiina on Eesti jaoks, nagu ka Euroopa Liidu jaoks üldiselt, partner nendes valdkondades, kus koostööd õnnestub teha. Kindlasti majandusalaselt konkurent, ilmselt seoses praeguse julgeoleku olukorraga ka selline süsteemne rivaal.
1: Kuidas siis meie suhete edasine areng võiks sinu arvates välja näha?
0: See on selline üsna lai küsimus, et nagu ma just ennist ütlesin, et me ei saa siin väga palju midagi kahepoolselt arendada, sellepärast, et ütleme, Eesti hoovad jäävad lühikeseks. Julgeolekuliselt me sõltume väga palju ju endiselt Washingtonist ja Ameerika otsustest. Samas, mis puudutab majanduspoliitikat, siis seda juhib ka Eesti jaoks suuresti Euroopa Liit. Et me vaatame, mis toimub USA ja Hiina vahelistes suhetes, eriti selles kaubandussõjas. Me jälgime ka seda debatti, mis ja olukorda, mis on praegu aset leidnud nüüd Euroopa Liidu ja Hiina vahel. Toimuvad ju samamoodi kõnelused ja läbirääkimised, et kuidas seda kaubandusbalansi natukene tasakaalustada.
1: Ja suhetes USA-ga on eesseismas suured üritused. President Xi saabub üsna pea Washingtoni visiidile. Donald Trump, USA president, rõhutas, et visiidi kõige olulisem osa on tema arvates see õhtune vastuvõtt, mis Washingtonis hakkab toimuma. Aga samas vaadates USA retoorikat Hiina aadressil, see on kuidagi muutunud. Kui veel siin eelmine administratsioon ja üleelmine administratsioon, ka Trumpi esimene administratsioon nägi Hiinat peamise praktiliselt vastasena, siis nüüd kuidagi püütakse ikkagi mingisuguseid suhteid arendada.
0: Jah, selline see dünaamika praegu välja näeb. See võib muidugi muutuda, nagu me näeme üleüldse praeguse administratsiooni poliitika ja väljaütlemised, ütleme alati ei pruugi kokku minna või
9: või need võivad erinevatel ajal hetkedel nagu erineda, aga hetkel ma arvan, et USA tunneb täpselt samasugust majandussurvet Hiina poolt nagu Euroopa Liit. Lihtsalt see viis, kuidas nemad on otsustanud oma samme astuda, võib Euroopa Liidust erineda. Eks see ole näha, millele USA sellel kohtumisel panustab ja mida ja milliseid kokkuleppeid seal tegelikult tehakse. Et kas on vastastiku kasulik diil, kas on midagi, mis hõlmab ka Euroopat või on see lihtsalt kahepoolne. Et seda on hetkel nagu raske ennustada, aga ma arvaks, et huvi sealt tulla mingisuguse kokkuleppega võiks olla mõlema poolne.
1: Eesti on oma Venema kogemuse tõttu Hiinat liiga kaua ehk vaadanud läbi ka Moskva prisma. Hiina on Venema üks kõige olulisemaid strateegilisi partnereid. Kui palju see Moskva sel meie Hiina suhete kaardil figureerib?
9: No ma pigem ütleksin, et me ei ole vaadanud suhteid Hiinaga mitte läbi Moskva prisma, aga pigem läbi Kiievi prisma ja Ukraina prisma. Et me vaatame ju üleüldse kahepoolseid suhteid läbi selle, kuivõrd üks või teine riik kas toetab agressiooni Ukraina vastu või mitte. Ja paraku on ju selge, et Hiina ei ole üheselt hukka mõistnud Venema agressiooni Ukraina suhtes. Samamoodi aidatakse Venema majandust väga paljuski vee peal hoida ja sellest tulenevalt on ka meie seisukoht ja meie poliitika Hiina suhtes ilmselt võib-olla kriitilisem kui nii mõnelgi teisel riigil.
1: Samas kui Hiina aitab Venemaal ikkagi selgelt jätkata sõda Ukrainas, kas Eesti saab samal ajal Hiinaga mingisuguseidki normaalseid suhteid, majandussuhteid arendada? Või Hiina on nii suur mängur maailma areenil, et me ei saa Hiinast lihtsalt mööda vaadata?
9: Kindlasti me ei saa Hiinast mööda vaadata ja mis puudutab majandussuhteid näiteks Hiina Venema vahel, siis noh, Hiinal on väga paljude riikidega majandussuhted.
1: No Venemaga on neil ikkagi lähedased partnerlussuhted.
9: Neil on strateegiline partnerlus, nad, nagu ma ütlesin, hoiavad paljuski Venema majandust praegu vee peal, aga nad on mingisugustes majandussuhetes ka Ukrainaga. Ja me peame tegelikult tegema nagu endast oleneva, nii kahepoolselt kui ka läbi Euroopa Liidu. Ja me peame selle sõnumi neile kohale viima, et meie huvides on, et see sõda lõpeks sellise kestva ja õiglase rahuga ja tegelikult selgeks tegema, et agressor sellel poolel on siiski Venemaa.
1: Aga küsimused, mis on selgelt plahvatusohtlikud suhetes Hiinaga, Taiwani temaatika näiteks. Peking kindlasti ei soovi, et Eesti tõstataks Taiwani puudutavaid küsimusi. Kuidas sel teemal Hiinaga suhelda? Kas Eesti peaks Pekingis Taiwani küsimuses rääkima üsna valjult või vaiksemalt kui Tallinnas või kuidas?
9: No Eestil vähemalt selline ametlik tasand, meil on ju olemas 94. aastal allkirjastatud ühisdeklaratsioon, mille järgi tegelikult me oleme tunnistanud, et Hiinal on üks valitsus ja Taiwan on lahutamatu osa Hiina territooriumist. Mis puudutab suhteid Taiwaniga, siis me võime Taiwaniga suhelda, sest tegu on siiski Kagu-Aasia ainukese demokraatiaga, see on meile oluline. Me ei pea valitsuste vahelisi kõnelusi ja me kohtume selles mõttes võib-olla valdkonna tegijatega ja siin on natukene madalamatel tasanditel. Ja selline suhtlus, ma arvan, on täiesti normaalne ja mitte keegi ei saa meile ette kirjutada, et me seda teha ei võiks. Hiina, ütleme, Pekingis, kas me üldse Taiwanist räägime, loomulikult see on nende jaoks üks olulisemaid küsimusi, et me ei tunnustaks Taiwani iseseisva riigina. Ja seda Eesti ei ole praegu ka ju planeerinud, mitte kuidagi. Aga see, et me suhtleme mingisugusel tasandil, ma arvan, et see võiks olla siiski Eesti otsus.
1: Teine küsimus, Tiibet. Taas teema, mida Eestis aegajalt kuuleb, mida tõstatatakse, jälle Hiina jaoks punane lipp.
9: Ma arvan täpselt samamoodi, et Eesti tegelikult ju ajab ühe Hiina poliitikat ja me ei ole kunagi midagi muud tunnustanud. aga see, kui Eesti erinevatel, kas parlamendirühmadel või sellistel huvigruppidel või on suhted näiteks Tiibeti valitsuse esindajatega, siis selles ei ole mitte midagi halba ega kriminaalset.
1: Aga Hiina ikkagi kui majandus võim maailmas, ka majanduspartner meie ettevõtetele, kui Peking pakub Eesti ettevõtetele väga häid ärivõimalusi, aga samal ajal ütlevad meie julgeolekuasutused, et Hiina on siiski risk. Kumb peaks peale jääma, äri või julgeolek?
9: Väikese riigina ma arvan, et meie number üks eelistus ja prioriteet on alati julgeolek, aga me ei saa ka ette kirjutada ettevõtetele, kellel on piisavalt riskijulgust minna Hiina turule seda teha. Me püüame neid toetada nii palju kui võimalik, aga me peame ka vajalikuks neid kindlasti teavitada igasugustest riskidest, igasugustest probleemidest, sest paraku meie kohalolu seal on üsna piiratud. Ja ka see nii-öelda varem kohal olnud siis Eesti esindus on ju oma tegevuse lõpetanud Pekingis. Sellest tulenevalt ütleme meie käed ja meie hoovad lihtsalt ei ulatu igale poole. Me ei suuda kõiki aidata võib-olla nii palju kui oleks vaja, aga loomulikult see on ettevõtete enda risk võtta. Meie kohustus on neid teavitada sellest.
1: Kas Eesti peaks lubama Hiina kapitalil tulla siia meile, osaleda Eesti strateegilistes projektides Talsingi idee näiteks? Selle tunneli ehitamine. Hiina on siin käinud läbi võimaliku investorina.
9: Ja see projekt ju samamoodi julgeoleku kaadlutustel tegelikult kunagi ei teostunud. See oli aastaid tagasi, kui see oli täiesti reaalselt laual. Ma arvan, et praeguseks julgeoleku olukorda need kaalutlused ei ole muutunud. Kindlasti mingisugused investeeringumahud on need, mis võivad muutuda kriitiliseks meie julgeolekule. Ja ma ei näe, et see praegu oleks sellises olukorras võimalik.
1: Aga tulles nüüd Eesti ettevõtjate huvide juurde Hiinas, kui Hiina valitsus annab neile mõista, et Eestiga siiski koostööd ei soosita, kuna Eesti ametlikud kanalid kritiseerivad Hiinat näiteks inimõiguste eest, võib-olla tõstatavad Taiwani küsimust, mis ei ole Hiina jaoks meelt mööda. Järimehed ütlevad teile, et me ei soovi, et Eesti valitsus nii aktiivselt nende teemadega tegeleb, kuna see tõkestab meil äri tegemist, siis kuidas vastate?
9: Üks osa riigist on loomulikult on majandus ja meie ettevõtjad on meile väga olulised. Teine osa sellest on julgeolek ja väärtuspõhisus. Et siiski me jääme ka sellele riigina kindlaks ja paraku me neid ühele kaalukausile ei saa panna. See oleks lihtsalt ebaõiglane. Loomulikult me peame leidma mingisuguse mõistliku tasakaalu selle vahel. Me näeme ju ise ka, et võib-olla kui Euroopa Liit oleks tugevam, või tugevamal positsioonil Hiina vastu, siis oleks ka meie ettevõtjatel seal oluliselt kergem toimetada. Aga hetkel see nii ei ole. Ja samas on väga oluline öelda välja need asjad, millesse me usume ja mis on meie jaoks olulised, mis on seotud inimõigustega või siis julgeolekuga.
1: Euroopa Liidust oli juttu, Washingtonist oli juttu. Kas Eesti-Hiina poliitikat kujundatakse suuresti tegelikult Washingtonis ja Brüsselis, mitte Tallinnas? Kuna me oleme osaks sellest suurest pildist.
9: Ma arvan, et Eesti-Hiina poliitikat kujundatakse nii Tallinnas, Washingtonis kui Brüsselis. Et julgeoleku alaselt me kindlasti joondume rohkem võib-olla Washingtoni järgi, majanduse osas kindlasti rohkem Brüsseli järgi.
1: Aga kui USA ja Euroopa Liit lähevad Hiina suhtes eri suundades, kelle poole Eesti siis jääb?
9: No tahaks väga loota, et Eesti seda valikut kunagi tegema ei pea kahe liitlase vahel. Aga me kindlasti püüaksime võimalikult neutraalselt sellesse suhtuda, võib-olla leida mingisugust tasakaalu, sest see on ju meie enda valik, et kui palju me ühte või teist nii-öelda suunda või poliitikat toetame, rõhutame, kus on meie enda rõhuasetused, et see on siiski meie enda otsustada.
1: Hannes Hanso, eelmine Eesti suursaadik Pekingis, ütles siin mitmes intervjuus ka välismäärajas, et Hiinas on väga raske saada üldse kohtumisi, et Eestist kui nii väiksest tegijast vaadatakse sageli üldse mööda. Kui nüüd valmistud Pekingisse sõitma, on see üks probleem, et seal lihtsalt Eesti on küll kohal, aga Eestiga ei suhelda?
9: Ma arvan, et ma olen vaimselt selleks valmis, sellepärast, et no paraku see nii on ja olles töötanud Gruusias, kus eks ju suhted valitsusega läksid samamoodi halvemaks ja lõpuks need üleüldse lõppesid. Ja olles nüüd praegu siin peamajas tegelenud väga palju meie saatkonna teemadega ja saatkonna kureerimisega Moskvas, siis ma näen, kui keeruline see on. Aga see ei ole midagi, mis takistaks tegelikult otseselt infokorjet, et sa ju saad kohtuda nendega näiteks noh, teiste diplomaatidega või kolmandate riikide diplomaatidega, mõttekodadega, sa saad ikkagi kusagilt mingisuguse info kätte, midagi hakkab korduma, midagi kusagil, mingid mustrid hakkavad korduma, et selles suhtes see ei ole ideaalne olukord diplomaadi jaoks, aga see ei ole ka selline nagu võimatu.
1: Ja tees ootab üsna raske lähetus. Samas Hiina pakub praegu eestlastele võimalust viisavabalt nende riiki külastada. Kas eestlased peaksid tulema, vaatama Hiinat, kui sellised tingimused on loodud?
9: Kui tingimused on loodud, siis miks mitte külastada Hiinat? Et
1: praegu ju võib?
9: Võib. Me ei ole annud ju Hiina kohta ühtegi sellist hoiatavat või noh, reisihoiatust, nii nagu me teeme näiteks Venema suhtes.
1: Ja praegu saab viisavabalt Hiinasse sisse, Eesti kodanik?
9: Ma arvan, et see viisavabadus kehtis vähemalt mingisuguse aja, vahepealse akna. Seda tuleks nüüd üle kontrollida, ma jään siin täpse vastuse võlgu, aga seda saab kindlasti meie kodulehelt vaadata. Aga ma arvan, et tasuks kindlasti tulla ja vaadata, kui see võimalus on. Et kui noh, pakub huvi Aasia, Idamaad, siis miks mitte?
1: Ja pakub huvi selline plahvatuslikult arenev majandus. Hiina on mõnes vallas väga kaugele jõudnud. No eriti, mis puudutab jälgimistehnoloogiat, näotuvastused näiteks.
9: Tõepoolest, käisin seal juunikuus Hanneselt natukene ametit üle võtmas ja nägin, et seal on tõesti kaamerad absoluutselt igal pool ja sind ilmselt jälgitakse igal pool. Aga sellest ei saa ju lasta ennast segada, kui seal töötada või elada, sest muidu jääks ju see elu elamata. Selles suhtes lihtsalt nii on, sellega tuleb õppida.
1: Mida öelda neile, kes arvavad, et meie julgeolek Eestis hakkab sõltuma Hiinast ehk üha enam, kuna just Peking võib olla jõud, kes suudab Moskva mõneti peatada, meie vastased plaanid Moskvas peatada, öeldes Moskvale, et ei, siin läheb nüüd piir, et NATO-t ei ründa.
9: Ma ei paneks liiga suuri panuseid sellele, et Hiina nüüd otsustab kuidagi Venemaad selles küsimuses mõjutada. Et me oleme näinud, me oleme üritanud, ilmselt neid sõnumeid on saadetud erinevaid kanaleid pidi ja neid jätkatakse või noh, nende sõnumite saatmist jätkatakse Hiinale, aga ma ei näe seda juhtumas, et Hiina midagi võtaks ette. Võib mõjutada siia sinna ühe või teise otsusega, nagu hiljuti me kuulsime ka läbi Soome president Stubi, et kindlasti ei aksepteeritaks mingisuguseid tuumarünnakuid, aga ja sellele ma ei panustaks, aga samas see, et Hiina on suuri jõud, kellest sõltub väga palju edaspidi kogu maailma julgeolekus ja eriti majandusjulgeolekus, see on selge ja sellega me peame tõesti leppima.
1: Millal, Riina, lähetus algab?
9: Ma loodan, et mu lähetus algab siis, kui ametisse astub meie uus president ja ta jõuab allkirjastada minu volikirjad ja siis astun ma lennukile.
1: Nii et oktoobris, üsna pea.
9: Jah.
1: Riina Kaljurand, aitäh, Eesti järgmine suursaadik Pekingis. Palju edu sinna.
9: Aitäh.
1: Ja sellega on Välismääraja tänaseks kuulatud. Mina olen Neeme Raud, rahuliku pühapäeva Eestis.
10: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Täistundi toetab Nordauto. Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
11: Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tartu Ülikool soovib saadetud avalikus pöördumises, et valitsuse eelarveotsustega tagataks ka 10 aasta pärast piisav hulk eriarste. Pöördumises toonitatakse, et riigieelarve läbirääkimistes sõltub, kas Eestis jagub tulevikus piisavalt arste, praegune residentuuri rahastus ei ole eriarstide järelkasvu tagamiseks piisav. Tartu Ülikool viitab, et olukorras, kus Eesti vajab järjest rohkem eriarste, ei tohi rahapuudus sundida residentide väljaõpet vähendama. Ülikooli lõpetanud arst ei saa ilma residentuuri läbimata eriarstina tööle asuda. Seetõttu ei määra eriarstide järelkasv üksnes ülikooli lõpetajate arv, vaid see, kui paljud neist saavad jätkata oma väljaõpet residentuuris. Oluline on, et riik vaataks arstiõpet tervikuna. Eesti on majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni OECD riikide hulgas suurim osakaal selliseid pensioniealisi, kes jätkavad töölkäimist rahateenimise motiivil selgus arenguseirekeskuse vahendatud uuringust. Kui OECD riikides keskmiselt nimetas rahateenimist 9/3 tähtsaimaks motiivist töölkäija 35,1% 50-69-aastastest pensionäridest, siis Eestis oli sellised inimesi 60,6%. Kaks ülejäänud motiivi töölkäimiseks pärast pensioniea saabumist olid Eestis argument, et töö meeldib ja soov olla tegus ning kolmandana sotsiaalsete suhete hoidmine. Arenguseirekeskuse kommentaari kohaselt joonistub OECD andmetes selgelt välja Ida-Lääne ja Põhja-Lõuna erinevus. Täna toimub 9. korda üleilmne maailmakoristuspäev. Korraldajad loodavad, et selle aastal koristab planeedil maa 5% elanikkonnast. See on tase, mis uuringute kohaselt võib käivitada püsiva ühiskondliku muutuse. Maailmakoristuspäeva koordineeritakse 3 linnast, Riiast, Tallinnast ja Kiievist. Mullu osales maailmakoristuspäeval 25 miljonit inimest 190 riigis ja territooriumil. Ukraina relvajõud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele põhjustades mitu suurt tulekahju. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul osales Moskva rünnakutes kogu öö jooksul 450 drooni. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitut plahvatuste seeriat ning mitmel pool oli näha droonirühmade lendu. Räägitakse tabamusi saanud ladudest ja logistikakeskustest. Ühismeedia vahendab teateid põlemasüttinud naftatöötlemistehasest. Tehase naftatoodet kaetakse umbes 40% pealinna kütusevajadusest. Moskva 4 lennujaama peatas rünnakute tõttu ajutiselt ka töö ning umbes 30 maanduvat lendu suunati mujale. Vene julgelikuteenistus FSB kehtestas sel nädalal osalise liikumiskeelu Eestiga piirnevates rajoonides. FSB väitel on eesmärk vältida piiririkkumisi ja ebaseadusliku migratsiooni samuti olevate piirangute eesmärk vee bioressursside kaitsmine Peipsijärvel. Piirangud jäävad kehtima 26. septembrini. Keelatud on inimeste ja väikepaatide viibimine teatud osal Narva jõest, samuti on kehtestatud öine liikumiskeelt inimestele ja sõidukitele väljaspool asulaid 5-kilomeetrisel lõigul Kingissepa ja Sansõra joonide vahelisel alal. Tansaania UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluval Ngorongoro kaitsealalt leiti 10 surnud lõvi, võimud kahtlustavad mürgitamist. Võimude teatel viitavad esialgsed andmed sellele, et lõvid surid pärast mürgi alla neelamist, samas teates lisati, et käimus on ekspertiis, selgitamaks välja juhtumi põhjus ja teha kindlaks ka vastutajad. Kaitsealal on pikka aega valitsenud pinged võimude ja kohaliku rändrahva kogukonna vahel. Alates 2022. aastast, mille valitsus alustas väljatõstmisprogrammiga, on kokkupõrked aeg-ajalt muutunud ka surmavaks.
12: Rohkem uudiseid. postimees.ee
13: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
11: Lääne poolt alates pilvkate hõreneb, pärast lõunal sajab kohati hoovihma, puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojan päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 15.
14: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
12: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
15: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soode kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
16: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
17: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
18: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
19: Karklas paigaldab, karklas parandab.
20: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
19: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Seal väikses Eestis lääne ja Pärnumaa metsades.
6: Metsavenna laulud ja untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.
5: Kes Eesti ees antlub on kõik.
21: Raadio Kuku.
22: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
23: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
24: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
25: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
26: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
27: Me veel näidame.
28: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
29: Samost ja Aaspõllu.
30: Kohe näed, vanad sõbrad.
31: Tere päevast, kell Tallinnas on 12 ja 7 minutit on 20. september ning Kuku raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
32: Ja Huko Aaspõllu.
31: Ja alustame lõppeva nädala head uudistega, et suur rõõm on öelda, et siin samas Kuku stuudios umbes sama laua taga, kus me praegu istume, sündis vähemalt avalikuse jaoks reede lõunapaiku üks uus sõna. Mida mina eesti keeles ei ole varem kuulnud avalikult kasutatavad, see sõna on fobokraatia. Kas sina, Huko, tead, mis on fobokraatia?
32: Jaa, ikka tean, mis on fobokraatia. See mitte ei sündinud siin reedel, vaid võibolla see oli esmakordselt kuskil eetris siin reedel, sellepärast, et fobokraatia pärineb õiguskansler Ülle Madise, kes on ka valitud Eesti president. Õiguskansleri aasta kokkuvõttest, kus ta ütleb muulgas, et meil on ühiskond muutunud selliseks, kus kõike kardetakse.
31: Ja... Ei, see päris ka see ei ole, et see on tegelikult hirmu kaudu valitsemine. Et see on see, mida Ülle Madise silmas pidas.
32: Kus ühiskonnas kardetakse kõike ja kõige tulemist.
31: Ei, vastupidi. Ühiskonnas alati ei ole niimoodi, et kõike kardetakse. Ühiskond toimetab ikka oma ette, aga siis need inimesed, kes taotlevad seal ühiskonnas võimu, nad üritavad ühiskond hoida sellises pidevas hirmu seisundis, ehk siis tsiteelin...
32: Mitte ei taotle võimu, vaid on võimul.
31: Või on võimul või taotlevad võimu, see võib mitut pidi olla, eks ju, et noh, ma ei tea, kas Greta Thunberg on võimul või ei ole, eks ju, et... Mida see on ajakirjandus üks oluline funktsioon, kui küsida, et kes siis tegelikult on võimul ja seda võimu teostab, et võimi pruugi ainult parlamendis ja valitsus olla. Eks? Aga ühesõnaga ma tsiteerin siis Ülle Madis, et kui üritad näiteks inimestel rääkida, et nii kui nii tuleb sõda, et selle tõttu ei tohi teha ei tohi mingisuguseid valitsuse otsuseid kritiseerida või tuleb igal juhul toetada maksutõuse, selline valitsemisvorm siis. Ja noh, ma arvan, et eks koroonal oli selle valitsemisvormi sisseviimisel nii maailmas kui ka Eestis päris oluline koht, aga veel näid uudiseid.
32: No ma ei tea, kas see nüüd oli hea uudis, aga noh, hästi.
31: Iga uus sõna eesti keeles, mis kirjeldab seda olukorda, kus me oleme, on hea uudis.
32: Tehniliselt see ei ole muidugi eesti keele sõna, aga noh, see selleks.
31: Kõik, mida eesti keeles räägitakse, on eesti keele sõna, nii et...
32: No tõsi muidugi. Aga no räägime siis maksudest näiteks, et selle nädalal oleme saanud kinnituse, et töötuskindlustus maksemäära ei muutu ei järgmisel aastal, ega ka tõenäoliselt ka ülejärgmisel aastal, kuigi sul töötukassa nõukogu ju leidis, et ülejärgmisest aastaks võiks töötuskindlustus arvestades maksemäära langetada, arvestades milline seis on töötukassa varade ja Eesti tööpuuduse taseme juures. Aga sellele reageeris rahandusminister Jürgen Ligi, kes ütles, et Eesti riigieelarve olukord ei võimalda sellist asja, nagu oleks ülejärgmisest aastast töötuskindlustus maksemäära langetamine ja sellel kohal ma olen Jürgen Ligiga nõus, et meil on tõepoolest riigieelarve tasakaal täiesti käest ära ja...
31: Jürgen Ligi seda ei öelnud.
32: Ei, no see on see viide. Kaudselt, no see on see viide, et ja tegelikult ei oleks ka viisakas täna ju öelda valitsusel seda, et meil on savi, meie järgmiseks aastaks plaanime sama töötuskindlustus maksemääraga edasi sõita, aga vaadake uus valitsus nüüd 28. aastaks, et siis teil sealt raha vähe tuleb vähem.
31: Ja et selles mõttes nagu sellel teemal me räägime täna veel saates edasi veel positiivsed uudiseid, mis on seotud eelarvega, nimelt eelarve maksumaks ja raha kasutusega. Nimelt Transportiamet on otsustanud kulutada 740,000 eurot, et hankida termokaameraga varustatud liiklusloendusseadmeid. Need seadmed hakkavad siis erinevates Eesti punktides, 70 punktis, et täpne olla vist, ei vabandust, kokku isegi 87 punktis, ööpäeva ringselt siis kõik võimalike liikleid üles pildistama. Et ma saan aru, et see tahtmine kogu aeg kõike jälgida ja omada nagu täpselt infot selle kohta, et kes kuskil sõidab või ei sõida, et see on nagu noh, kõike hõlmav ametnike seas, aga võib-olla võiks nagu seda raha kasutada kui tegutse tarbekamalt, et selleks, et nende teedel liikuvate liiklejate ja maksumaksjate elu nagu lihtsamaks muuta, et neid ei ole vaja tegelikult kogu aeg pildistada, mille kaamera on vist niigi päris palju, eks ju.
32: Jaa, minu jaoks see on nagu rahaline küsimus, siin on kus juures teise järgu uline.
31: Ma veel tahan öelda, et kus need kaamerad ostetakse, et see on kindlasti ka olema väga põnev.
32: Jaa, et see rahaline küsimus on täiesti teise järgu uline, et see on taas, et ilma igasuguse poliitilise mandaadita mingisuguse et inimesed tegelevad jälgimisühiskonna süvendamisega, et ega need kaamerad, mida ju pannakse, et nad põhimõtteliselt lähevad ju kuskile jälle infosüsteemi, kus on siis võimalik hõlpsalt suvalisi inimesi ja nende liikumisi salvestada ja jälgida, hiljem pärida ja analüüsida, et miks ja kellele me teeme kõike seda asja. Et ja ma saan aru, et sul mingisugused jõuorganid leiavad, et niiviisi on väga palju mõnusam oma tööd teha.
31: Transportiametid nüüd jõuorganiks
32: või? Sa tead ju, kuhu need andmed lõpuks lähevad?
31: Hiina.
32: No võib-olla Hiina ei lähe, aga kindlasti...
31: No kuhu nad siis lähevad?
32: Kindlasti saab...
31: Kule, kus need kaamerad ostetakse?
32: No
31: kas sa ütlen, et räägi mulle huvitavalt, kas ostetakse Prantsusmaal tehtud kaamerad?
32: No sul on hüpoteetiliselt võimalik.
31: Või ostetakse Saksamaal tehtud kaamerad?
32: Kuule, et sul on võimalik USA-st ostetud kaamerad.
31: Ei, need ei osteta sealt selle
32: pärast. Kui ma vaatan USA-st toimuvat debatti, seal see
31: flokile.
32: Flokile.
31: Need võetakse, ma arvan, varsti maha kõik seal.
32: No eks me
31: näe. See tundub olevat üks vähesed asju, mis nii vabariiklasi kui demokraate USA-s nagu väga selgelt ühendab.
32: Aga et see kaameratehnoloogia on tänapäeval nii odavaks ja lihtsaks läinud, et põhimõtteliselt mitte mingisugust takistust ei ole, et terve Eesti kõik kohad kaasa arvatud metsad ja põllud kaamerad täisi lükata, mis siis läbi andmeside läbi õhu läbiva andmeside võrgustiku, ehk siis mobiilside võrgu annavad kõik oma informatsiooni kuskile keskatesse serveritesse, mille käigus sul on võimalik mitte ainult numbrimärgi järgi, vaid ka auto enda järgi, no näiteks kui peaks olema mingi teine numbrimärk või mis iganes inimest jälitada, et ma ei arva, et on hea mõte nagu süvendada mingisugust jälgimisühiskonna ehitamist.
31: Kuule aga veel häid uudiseid rubriigist raha on, et Maa- ja Ruumiamet otsib siis nüüd kommunikatsioonipartnerit, kes aitaks ette valmistada maa korralise hindamise tulemuste avalukustamise. Kuigi Maa- ja Ruumiametis juba töötab kaks kommunikatsioonieksperti, et kujutad ette, et meil toimub selleks maa korraline hindamine, see on selline suhteliselt, kuidas võiks öelda siis, tehniline protsess, eks?
32: No, ta on tehniline protsess, aga selle peale sul kipub suur hulk osa ühiskonnast.
31: Jaa, aga selleks ongi kaks kommunikatsioonieksperti Maa- ja Ruumiametis.
32: No nad ju teavad, et peksmiseks läheb.
31: Ei, miks ta peaks tegemalt minema, ausalt? No, ma ei saa ka sellest aru.
32: Alati on läinud, alati on
31: aga
32: läinud.
31: Mida need kaks kommunikatsiooniekspertist teevad seal? Lisaks muu juhtkond?
32: No sisekommunikatsiooni, meedia ülevaateid, pressiteateid kirjutavad pehmematel teemadel. No, nagu ikka sa tead, et kui sul on...
31: Tsiteerin Maa- ja Ruumiameti tugiteenistuse direktorit Kristi Hunti, kes ütles Postimehele, et ameti kaks kommunikatsioonieksperti peavad toetama kogu asutuse 32 teenuse teavitamist ning kommunikatsioonivajadus on seetõttu püsivalt suur.
32: No vot, näed, vastasid iseenda küsimusele, et kui on teada, et läheb mingiks kohutavaks, noh, peksmiseks või raskeks tööks, et siis see...
31: Läheb tööks.
32: Ja, just. See ei oleks, just, ei ole nagu, no, kas sa tahaksid lõppude lõpuks, et meil oleks ebakvaliteetselt maakorraline hindamine kommunikeeritud ju. Kui inimesed saavad adekvaatselt aru, et nad ei suuda seda teha, kas on siis halvasti, et nad tagavad selle töö nõuetele vastu.
31: Kuule, aga veel häid uudiseid, et meie kolleeg Delfi arvamustoimetusest, arvamustoimetuse juht Eelik Moora ei kandideeri rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks.
32: See on, ma ei teagi, kas see on nüüd hea või halb uudis, sellepärast, et ega ta vist statuudi järgi ei saaks ka, sest ta on...
31: Aga
32: see...
31: sinna kandideerib ju ka teisi inimesi, kes statuudi järgi sellesse ekspert liikme vormi ei sobi, et ma saan aru, et ka need inimesed, kes sinna nagu koalitsiooni meelest peaksid saama, on ka juba enam vähem selged,
32: et... No, ei ole veel lõpuni kelge. Tähendab, et selle rahvusringhäälingu nõukogu laiendamisega, noh, nagu kuulajad võib-olla teavad, et on selline teatav veidrus sees, et see näeb erakordselt halb välja, kuidas praegune koalitsioon veel üritab sotsiaaldemokraatide häältega rahvusringhäälingu nõukogu kuidagi noh, mehitada endale meeldivate isikutega, et noh, siis järgmise aasta rahvusringhäälingu...
31: Esmaspäeval kultuurikomisjon hakkab seda arutama
32: ja,
31: juba homme.
32: Juhatuse valimistel saaks siis noh, maailmavaateliselt või eelduslikult maailmavaateliselt teha mingisugused teist tüüpi otsuseid, kuigi noh, ma nüüd ei oleks väga kindel, et see nüüd täpselt nii õnnestub, nagu siin plaanitud on, aga vaata, kui need nõukogu liikmeks pürgijate nimed olid mitte avalikud. Siin ka kultuurikomisjoni juht reformerakond Liina Kersna ju tegelikult üsnagi agressiivselt ei soovinud neid avalikustada ja oli kuri, et nad postimehe vahendusel ka avalikuks said. Et siis, no, kui ma põhimõtteliselt saan näiteks mingisuguste muude ameti no, kohtadele kandideerimise puhul sellest kandidaatide salajasuse nõudest aru, eks, et võib-olla inimesed ei taha, et terve maailm kasvartud nende praegune tööandja teaks, et nad kuhugi mujale tööle kandideerivad eriti olukorras, kus nad ei pruugi olla valitud, ehk siis, et tagada parimat konkurssi, siis neid inimesi ei taha avalikustada, aga siis rahvusringhäälingu nõukogu jällegi on nii avalik asi ja seda tehakse tegelikult muude tegevuste kõrvalt, see ei ole nii, et sa oled nõukogu liige ja siis sellest sealt saadud tasust elad kuidagi ära, ei, et sa
31: sellest
32: oled...
31: tasust muide võib ka ära elada tegelikult.
32: No, kui sa oled erakorselt kokkuhoidlik inimene, siis tõepoolest, et Eestis on mitmeid inimesi, kes...
31: Mitte mitmeid, Eestis on kümneid tuhanded inimesi, kes vähemaga peavad toime tulema.
32: Ja,
31: et sa ikka tead, mis on see rahvusringhäälingu liikme tasu?
32: See oli mingi sõnne 2 miinimum palka.
31: Just.
32: Ja nõukogu esimes sai äkki
31: 3-6.
32: Aga, et kuivõrd see on nii avalik asi, siis tegelikult see konkurss võiks olla avalik, eriti veel olukorras, kus Riigikogu kultuurikomisjon sealt siis nagu valikuga teeb. Et siis
31: aga
32: on ju võimalik...
31: sa selgitad mulle seda asja olu, et juba enne, kui Riigikogu kultuurikomisjon on kokku tulnud, homme peaks siis tulema, me teame, et koalitsiooni eelistus on 3 nime, eks ju.
32: No, et kas need on päriselt koalitsiooni eelistus no. Või kas need on mingisugused need nimed, kelle puhul no, tehakse sellist mängu? Ja lõpuks, kui sa vaatad ka, et ainus viis, kuidas need inimesed saavad ära valitud, on koos sotsiaaldemokraatide häältega, et võib-olla sotsiaaldemokraatid tulevad, panevad jala maha, ütlevad, et ei, et kui me valime sinna nüüd 3 uut nime, siis meie nimed on need. Et näiteks seal ju ka muuhul, kas üritab nõukokku pääseda 3 sotsiaaldemokraatide liiga. Et aga igal juhul.
31: Kas meil on head uudised otsas?
32: Ei, veel on näid uudiseid. Et, meil ju valitsus kiitis heaks ka nii nimetatud riigiplaani, ehk siis Euroopa Liidu vahendite jagamise perioodil 2028-2034 kokku 6,5 miljardit eurot, millest 5,5 miljardit on ära jaotatud otsuste kohaselt, vähemalt valdkondade vahel 1 miljard on jagamiseks, siis kui see aeg enam kätte jõuab. Et... No, ega ma täpselt nüüd väga ei tea, eks ole, et mis nüüd siis täpselt ära jääb, mis nüüd täpselt tuleb, ega see ei ole ka veel päris lõpuni kivis, meil tuleb siin Euroopa Liiduga läbirääkimised järgmise aasta alguses, mille käigus need Euroopa rahad jagamised paika pannakse, aga noh, et eks seda raha siis mingitest kohtadest on oluliselt vähem kui seda seni oli ja eks siin tulevastel valitsustel on võimalik vaadata, kui palju ja mida siis saab edasi teha Euroopa rahast, mida tuleb maksumaksja rahast.
31: Hea uudis võiks siin olla on see, et kui nüüd üldiselt vaadata suurtes piirides, kuhu see raha peaks minema, noh, ma kardan, et seal on muidugi tohutult mõtetud raha raiskamist plaanis, aga vähemasti väga suures pildis selle plaani pealkirjaks on siis valitsus pannud, et konkurentsivõimeline majandus, julgeolek ja kriisivalmidus. Et noh, jumala abiga ei ole sinna kirjutatud näiteks kliimakriisiga võitlemine või, või ma ei tea mingisuguse, mis on siis ESG, eesti keeles ma isegi oska öelda, nagu rakendamine. Eks?
32: Ja, et... Ja, et kui soovid, asjad lähevad paremuse suunas. Aga ja, mul on üks hea uudis välin sellest, sest et meil on siin viimased nädalaid on kestnud kampaania, mille kõigus restoranid, toitlustuskohad küsivad endale 13%-list käibemaksu, et positiivsest otsast, et vähemalt praeguseks ei ole veel koalitsioon otsustanud seda käibemaksu langetada, et mina arvan, käibemaksu langetamine restoranid on erakordselt halb mõte, et Eestis on küll häbitult kõrge käibemaks, seda ma üldse ei vaidle, tarbimismaksud on meil Euroopa tipus, vaieldamatus tipus. Aga hakata nüüd tegema maksusoodustust jõukamal osale ühiskonnast võibolla ei ole ka kõige mõistuspärasem asi, et kõik need inimesed, kes restoranis käivad, noh, võivad siis sellest maksta ka täiskäibemaksu. Et see, et restoranid pankuretti lähevad, on täiesti normaalne, et seda on alati juhtunud ja juhtub ka edaspidi.
0: Nii ta ütles.
1: Selle konkreetse ettevõttega oligi tegelikult ju tegu, noh, nagu ka ajakirjandusest on läbi käinud, et kas ma olen saanud kasu. Ma ei ole saanud ühtegi sentiselt kasu. Tulu, kasu, mitte midagi. Tegemist on olukorraga, kus minu hea sõber, endine tööandja, palus, et ma aitaksin tal operatiivtasandil olla see inimene, kes teeb neid asju. Kuna ta ise ei ela enam Eestis, siis ta soovis, et oleks keegi, kes on siin, saaks kiiresti allkirjastada. No näiteks, kui portfoolio ettevõtetel aktsioportfeli osas on midagi muutus, mingisugused allkirjad, aastaaruannete kinnitamised, auditid, mõned üksikud arved ka. Ja kuna selle maht oli niivõrd väike, ma ei tea, pool tundi kuus, siis ma ütlesin, et ma ei soovi sellest mingisugust tasu, see ei ole nagu päris juhtimine, et see on selline formaalsus.
32: Ja, et te kuulsite värsket majandus- ja tööstusministrite Liina Vahtrast selle nädalal esimeses stuudios Mirko Ojakiviga vestlemas. Ta kirjeldas oma tegevust Pipedrive asutaja sellise valdusfirma Rohna Invest juhatuse ainsa liikmena, samal ajal kui ta ise töötas EISAS, ehk siis ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuses, algselt e-residentsuse juhina, hiljem juhatuse liikmena. Ja no, võt, ka viitsid sa mulle või oskad sa mulle võibolla vastata sellele, no, sellisele küsimusele, et esmalt, et kuidas saab nii olla, et e-residentsuse projektijuht ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuses ei suuda oma heale sõbrale ja endisele tööandjale ära kirjeldada või õpetada, kuidas on võimalik Eesti ID-kaarti kasutada ka välismaalt selleks, et allkirjastada majandusaasta aruandeid, mõned arveid või muud sellist. Ja kas Eestis sellist teenust, kui sa oled ettevõtte ainus juhatuse liige, sisuliselt ettevõtte juhtimisotsuseid mitte langetades, et kuidas sellist asja nimetatakse?
31: Ma alustaksin sellest teisest poolest, et üldtunnustatud sõna või fraas sellise tegevuse kohta on tankistiks olemine. Et noh, selles mõttes, et see on nagu väga, väga selge antud juhul, et siin vist ei ole isegi midagi väga arutada. Aga nüüd tuleme selle esimese poole juurde, et jättes nüüd kõrvale sellised puht ulmelised selgitused, ehk siis välismaa, kus ettevõtte tegelik kasusaaja viibib, et see on näiteks Põhja-Korea, noh, mida eluliselt ei saa pidada usutavaks. Või no,
32: Iraan.
31: Või Iraan, eks, või mõni muu selline riik. Aga neid riike ei ole maailmas palju ja sinna on väga raske saada. Ja teiseks, noh, siis ka näiteks selle, et see tegelik kasusaaja on näiteks, ma ei tea, Vene või Valgevene kodanik, mida noh, ka ei saa pidada usutavaks, eks ju, siis tegelikult jäävad üle kaks varianti, et kas tegemist on valetamisega või tegemist on rumalusega. Et ma ei tea, et mina ei oska öelda täpselt hetkel kummaga neis siin tegemist on, aga iga inimene ja neid inimesi Eestis on kindlasti, ka siin saate kuulajate seas kindlasti tuhandeid ja tuhandeid, kes on kokku puutunud mõne ettevõttega, olnud selle ettevõtte asutajad või juhatuse liikmed ja pidanud siis tegema neid samu noh, protseduure, mis Eestis äriregist siis ettevõttega kaasas käivad, ehk siis aastal on, et allkirjastamine, mingite arvete allkirjastamine, noh, ma ei tea, veel võibolla mingid väga harva esinevad protseduurid, no kõik tehtavad tegelikult noh, ilma kuskile füüsiliselt kohale minemata, et ei ole nii, et
32: ma kui ma olen... kahtlustan, et paljused neist protseduuridest isegi
31: ei ole võimalik. Ma ei saaks ka mõtlema, et kuhu peaks minema, et näiteks kirjalikult aastaarannet esitada.
32: Ei, no, kindlasti äkki sul on võimalik kuidagi, ma ikka on kuidagi võimalik.
31: Võibolla kuidagi on, aga ma ei ole päris kindel selles. Aga ühesõnaga see kõik käib nagu tegelikult digiallkirjaga. Ja on üsna lihtsaks tehtud, et ma möönan, et aastaarande esitamine Eestis kui ettevõtte ei ole väga keeruline, ma antud juhul saan aru, et ei ole keeruline, et siis aastaarande esitamine on lihtne ja selle allkirjastamine on tegelikult tõesti veel lihtsam, et ei ole vaja selleks Eestis püsivalt resideeruvat isikut, et see kõik on väga veider, aga noh, kui me nüüd vaatame seda valitsusremondi tulemusel ametisse saanud majanduse tööstusministri
32: esimest nädalat.
31: Persoon ja tema esimest nädalat nagu laiemalt, siis noh, ta on üks mitmetest nagu tegelikult veidrustest, et mida me seal oleme näinud, et kui Reformierakonnal oli mingi plaan, eks ju, et ta paneb ametisse teatud parameetritele vastava inimese, keda on võimalik siis parteistada ja hiljem märtsikuus vabandust veebruaris kasutada siis Riigikogu valimistel eduka kandidaadina, siis tundub, et see on nagu põhjalikult ebaõnnestunud.
32: Ma võibolla käin siin läbi ka ja kuulajate jaoks, et milles siis osaliselt see probleem kerkis oli see, et peale seda kui vahtrasest teatati uuest ministrist selgus, et samal ajal kui ta seal ei saas
31: igaks ütlen, et kui te nagu kuulsite eelmise nädala pühapäeval siin samas saates Iina Vahtrase nime, siis siit te kuulsite seda nime esimest korda, eks?
32: Et ei saas töötades oli ta siis tankistiks oma sõbra ettevõttes, mille siis
31: mis oli registreeritud Küprosel.
32: No ema firma oli registreeritud Küprosel, eks ole, ja tal oli investeeringud mitmesse idufirmasse, mis oli teise aast saanud toetust. No, ma jah, usun seda, eks ole, et siin see Liina Vahtras tankistina tegelikult ei osalenud nende toetuste määramisel, ei olnud ka nendest tegelikult ka teadlik, ta ju allkirjastas ainult majandusest aruandeid. Nagu ta seda isegi kirjeldaseks, et sisuliselt ettevõtte juhtimisest ta ei osalenud, aga noh siiski, et enam-vähem adekvaatse inimesena sa peaksid aru saama, et sa ei tohiks, ei saa juhatuse liikmena noh, seda tüüpi asjadega tegeleda.
31: See on nüüd teine koht, vabandust, kui ma segan, eks, et see on teine koht, mis ma tahtsin öelda, et jällegi, et neid inimesi, kes võib-olla kuskil mingisuguse suurema ühingu või äriühingu juhatuses on, neid ei ole võib-olla nii palju kui neid, kes on mõne ettevõtte või ühingu aastaarannet allkirjastanud, aga neid on ka piisavalt palju ja neid ühendab teatavad, arvan, et ma tean, et üks asi, et nad kõik saavad aru, et kui seal ettevõttel on, kui seal ettevõtte omanikuks on keegi teine, et kui see ei ole seal inimese enda oma, et siis tuleb väga teraselt vaadata, et millistes teistes ühingutes ja äriühingutes sa mingisugustes juhatustes või nõukogudes oled. Et seal võib olla huvide konflikt, eks ju. Et võib olla huvide konflikt ka lihtsalt sellepärast, et sa kuulud teise äriühingu juhatusse. Ei pruugigi mingit kokkupuutepunkti olla, aga lihtsalt see võib ju nii minna. Ja seetõttu seda äriseadustiku osa, mis puudutab seda juhatuse liikme vastutust, ma arvan, et kõik juhatuse liikmed, kes on nagu vähegi mingi olulisema juhatuse liikmed olnud, ka põhjalikult lugenud, et noh, näiteks ei saa, juhatuse liige võiks olla seda üsna põhjalikult tudeerinud, et tihti ka mingites suuremates organisatsioonides on niimoodi, et inimene saab juhatuse liikmeks, siis tuleb jurist ja teeb tal ülevaate juhatuse liikme vastutusest, et igati mõistlik praktika, eks ju. Et see, et inimene ei teadnud seda, et samaaegselt ei saa juhatuse liikmeks olek ja mingi eraettevõtja juhatuse liikmeks olek, noh, mis siis, et tasu saamata, aga noh, mingil veidal põhjusel siis, mida ma ei oska ära arvata, eks ju, et need võiksid omal kuidagi vastuolus olla. Et see on nüüd ikkagi erakordse problemaatika.
32: Ei, no, ta ei saanud ka aru ministriks tõustes, et ta tegelikult ei saa jätkata juhatuse liikmena selles samas Küprose emafirmaga ettevõtmises. Et ta ju hakkas selle koha pealt ka mingisugust putru ajama, et kuidas ei ole võimalik tal taandada ennast juhatuse liikme kohalt, mis on Eesti äriseaduse mõttes täielik jama, ju, et sul Eesti äriseaduse kohaselt sul juhatuse liige saadab omanikule allkirjastatud teate, et enam ei ole juhatuse liige ja nii ongi, et ei pea ootama mingisugust tagasi kutsumist kuskil Küproselt.
31: No, kuskil registris võib juhatuse liikmeks olekul kajastuda, aga seda ta antud oli väitnud.
32: Jah, et faktiliselt registrisse ta võib igasugus asju väita, aga reaalselt juhatuse liikmeks olemine lõpeb siis, kui inimene on selle sisulise taotuse teinud omanikule või nõukogule või kelle liganeseks. Siin neid, seda tüüpi asju oli ju selle nädal tegelikult ka veel, et siis ta ju hakkas ka No okei, okay, no tegelikult see oli muidugi osaliselt avalikuse reaktsioon, kuidas, kui Delfi oli või õigemini Kroonika oli kirjutanud siis ka Vahtrase eraelust, mille puhul no, värvikad detailid olid, et tema partnerid või endised partnerid olid senini võrdlemisi tundmatu Vahtrasest oluliselt tuntumad. No, mõtlen siin seda koolitajat, kes linnumaskiga ringi käib ja siis seal oli ka keegi muusik.
31: Et... Ma ei tea, kas sa tead, kui palju üks selle linnumaskiga ringi käiva koolitaja loeng ühele tavalisele Eesti koolile maksma läheb, kui ta sinna esimesel sügise koolinädal esinema kutsutakse.
32: No, enam vähem kujutan ette.
31: 2000 eurot, ei ole paha. Aga see selleks.
32: No jah. Et mis on nagu meedias tegevuse suhtes tegelikult üsnagi loogiline, et kollane meedia ju no, uut inimest, kes tekib avaliku sfääri, üritab läbi valgustada, aru saada, et kes ta selline on, vaatab tema avaliku Instagrami kontot, kus on väga palju postitusi tehtud aastate jooksul ja siis paneb sellest ka kiirelt mingisuguse loo kokku, et siin ei ole mõtet seda kuidagi vaadelda seksistliku või šovinistliku asjana, eriti arvestades, et Kroonika...
31: Ohvri narratiivi ei ole mõtet ehitada.
32: Kui sa vaatad ka siis selle Kroonika peatoimetaja, kes on ka muuhulgas naine ja seal toimetaja oli naine...
31: Mis iseenest ei tohiks nagu normaalses ühiskonnas üldse kuidagi oluline olla?
32: Jah, aga no, tema seda arvamusartiklit, et kuidas ta oli erakordselt no, siis üllatunud sellisest reaktsioonist nii avalikusest kui ka Vahtrasest endast.
31: Mina olen ka üllatunud, et ma küsin sinu kast ka see valusid siin küsimustega, et kujutame ette nüüd natuke teissugust olukorda, et kui peaminister ei oleks mitte...
32: Et kuidas ta oli erakordselt no, siis üllatunud sellisest reaktsioonist nii avalikusest kui ka Vahtrasest endast.
31: Mina olen ka üllatunud, et ma küsin sinu kast ka see valus

0: eks ju nii . Nüüd mul teine küsimus , miks ta praegu ei seisa ?
1: Sellepärast , et kuvandid on isikutel erinevad , eks ole .
0: mitte midagi salusõltust .
1: ei no , et sul mingisuguste inimeste puhul eeldatakse noh , mingite teiste inimeste poolt , et nad on pahatahtlikumad kui mingid teised inimesed . et võib-olla korrumpeerunumad , noh , võib-olla mingisugused halvemad inimesed .
0: aga nad ei ole ju tegelikult .
1: noh , et keeruline hinnata ja öelda , aga noh , et kõik see terve , noh , lisaks sellele muidugi see Vahtras on ju ka väidetavalt kommunikatsiooniekspert või noh , nii ta on , või noh , selliseid ameteid ta on ju varasemalt pidanud .
0: see on muidugi selline , ma ütleksin , laiaulatuslik termin , et see võib tähendada mida iganes , et see võib tähendada ka seda , et sa oled seal IT-sektoris või idufirmade sektoris harjunud sellega , et sa oled kriitikavaba , eks ju . et põhimõtteliselt kõik , mis sa teed , on põhimõtteliselt õige , eks ju , ja kõik , kes sind kritiseerivad , on tagurlased ja nendele on mõnus kuskilt nagu lihtsalt lajatada , neid ei kutsuta üritustel , neile ei anta infot , eks ju , noh niimoodi see on juba viimased 20 aastat siin Eestis toimunud .
1: mitte ainult Eestis , sul on see IT-sektoris .
0: aga no ütleme , Ameerika Ühendriikides on see ikkagi hoopis teistmoodi , eks ju , palju , palju kriitikarikkam ja konkurentsitihedam . aga noh , kuna Eestis on see põhimõtteliselt laiem narratiiv olnud kogu aeg selline , et need on väga vajalikud ja õilsad , kuidagi nagu üldse väljaspool äri seisvad ettevõtted , kasumitaotlust nagu polekski ja tihti ka ei ole , eks ju , olgem ausad , et selles mõttes , et siis nende kritiseerimine on kuidagi nagu pahatahtlik tegevus või vähemasti nende tegevuse selline natukene skeptilisem , ajakirjanduslikult kriitilisem vaatamine . aga noh , see ei anna kogemust siis poliitiku karjääriks tegelikult .
1: no poliitik on kindlasti väga palju kriitika rohkem tegevus , aga no lõppude lõpuks sa oled ka ju avaliku vahendite otsustamise juures .
0: selle teema lõpetuseks mul üks küsimus veel , et siin on meil vahepeal saanud tegelikult ametisse veel üks minister uude ametisse , et siis endine majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo .
1: no Martin Herem samamoodi .
0: jah , Erkki Keldo siirdus energeetikaministri ametisse kliimaministeeriumisse , eks ju , ja läheb vist nädala aja pärast kaitsma Eesti seisukohti .
1: kui sa panid tähele , siis Andres Sutt oli energeetika- ja keskkonnaminister ja nüüd Erkki Keldo on keskkonna- ja energeetikaminister .
0: ahaa , toimus nii või ?
1: jah , toimus vahetus .
0: no hea küll , see selleks , aga Erkki Keldo siin eelmisel nädalal , ja ma soovin talle muide jõudu ja edu , et siin reedel ju Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitas ka Eesti positsiooni seal ETS-i ja nende süsinikukvootide üle peetavatel kõnelustel , ma küll väga optimistlik ei ole , aga seda rohkem ma soovin siis Erkki Keldole jõudu , aga kui panid tähele , et Erkki Keldo ütles , et see väide , et tema siirdub noh , ütleme siis lühidalt kliimaministriks , et see on opositsiooni spinn , et see ei vasta tõele .
1: no ta ütles seda enne seda , kui ta ministriks siirdus .
0: jah , just täpselt nii , ta ütleski jah , et kas see võis olla niimoodi , et Kristen Michal vaatas , et opositsiooni väga tahab ja las ta siis olla või oli seal mingi muu mehhanism taga ?
1: ei no mis , et sul tõeline riigimees ju arvestab
0: opositsiooniga ?
1: ei no laiemat konsensust ühiskonnas ja kui ikkagi nii palju inimesi arvab , et Erkki Keldost võiks saada kliimaminister , et miks ka mitte . aga siinkohal ma teen nalja muidugi . ja muide , ma tahtsin selle Martin Heremi kohta ka öelda , et siin osa sellest Vahtrasega seotud avalikkuse reaktsioonist , et küll alles Vahtrasega käitutakse halvasti , et vaadake , et Martin Herem räägib sisulisi küsimusi , eks , aga Vahtrase puhul räägitakse eraelust , et siis ma tuletaksin siiski veel korra meelde , et Martin Herem on avalikkusele erakordselt tuntud isik . ja ma siin kerge otsing näitas viimase aasta jooksul korduvalt artikleid , mis oli kirjutatud Martin Heremi eraelust ja isiklikest tegevustest , et noh , siin ei ole tegelikult seda mõtet nagu niiviisi võrrelda .
2: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. ajtooted.ee
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
5: Sulle tundub, et oled maailmas juba kõike näinud. Sind on raske üllatada. Või siis vastupidi, maailm tundub nii keeruline, et sellest on raske aru saada. Aga on inimesi, kes suudavad rääkida keerulised teemad lihtsaks ning lihtsad teemad põnevaks. Just sellised inimesed on ka edasi autorid, asjatundjad oma alal, kes lisaks valdavad sõna. See ei ole tavaline, aga edasi ongi teistmoodi. Elus on palju avastamisväärset, kui ainult teaks, kust alata. Ava edasi suvalisest kohast ja sa leiad, mida ei osanud

0: Metsavenna laulud ja untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.
1: Kes Eesti eest antud on kõik.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. Kuku Raadio.
3: Samost ja Aaspõllu.
4: Ja Kuku Raadio otseetris jätkuvalt ajakirjanikud Anvar Samost ja Kuku Aaspõllu, kes saate algusest peale ei juhtunud kuulama või tahab seda saadet hiljem järgi kuulata või tahab soovitada kellelegi selle saate järel kuulamist, siis internetis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. On seda hästi võimalik, selleks peab lihtsalt olema Postimehe tellija, mida ma soovitan kõigil teha. Aga lähme oma järgmise teema juurde, milleks on siis riigieelarve ja see, kust valitsus riigieelarve defitsiidi vähendamiseks ja õpetajatele ja teistele riigi või maksumaksajast palka saavatele inimestele lisaraha leida. Ja nimelt siis see, mis siin juba mitu kuud ringles, see senaarium
5: mõte
4: on,
5: või ettepanek
4: jah, mis nüüd ettepanek, aga senaarium on nüüd tõeks saamas, et põhimõtteliselt on siis nüüd valitsus vist jõudnud põhimõtteliselt enne järgmise nädala neljapäeva lõplikku otsust tegemata seisukohale, et Rail Balticu valmimist tähtlag tuleb edasi lükata ja sellega siis langeb ära vajadus leida 2027. aasta riigieelarvest Rail Balticu projektile täiendavalt 150 või isegi 200 miljonit eurot, aga võib vist ka muid kulusid sealt nagu Rail Balticuga seoses maha võtta, ehk siis kas nüüd eelarve tasakaal koheselt paraneb, kuna kogu selle rahale on juba soovijad olemas, ära seda unusta, et Kristen Michal ise ütles, et vist nädalaga tagasi või oli see kaks nädalat tagasi, et valitsuses on praegu olukord selline, et riigieelarve defitsiit, mida rahandusministeeriumi ametnike mudel näitab, on 7,5%, eesmärk on 4% ja noh, kui jõutaks 4,5, siis on vist enam vähem hästi.
5: Ei, no, kui ma nüüd võtan.
4: Aga ühesõnaga see Rail Balticu edasi lükkamine, noh, see on selline asi, mille kohta ma ütleks, et see tegelikult ei ole hea mõte. Et mis siis, et see viib siin eelarve tasakaalu pisut võibolla või ka üldse mitte paremasse seisu.
5: No ikka viib, saame seda võtta.
4: Et see raha ei ole kavas kokku hoida, see raha on kavas, nagu sa kuulsid, maksta õpetajatele ja päästjatele palkadeks võimalik, et veel kellelegi.
5: Ei, no esiteks, et see raha ei ole kokku hoitud raha, see raha on laenatud 28. 29. 30.
4: aastast. Et kui praegu kulutada see raha ära, mis kuluks 2028. aastal Rail Balticu ehituseks, siis põhimõtteliselt see valitsus, kes on 2008. aastal ametis, peab selle raha kuskilt leidma.
5: Jah, vastab kõik teile. Ja see ongi selle
4: sammu osa,
5: üks osa,
4: finanstehniline
5: ja, et üks nii-öelda soovitud asjadest, aga vaata. Kui sa nüüd mäletad, millise sõnumiga läks Reformierakond ja Kristen Michal eelarve protsessi sisse, ta ütles seda, et jah, defitsiit 4,5% on maksimaalne, mis on Eestile praegu lubatud, aga Reformierakond viib defitsiidi poole protsendipunkti võrra SKP-st alla. Pool protsendipunkti SKP-st on umbes 200 miljonit eurot, mis on see Rail Balticu raha.
4: ehk siis kogu aeg on seda silmas peetud.
5: Ehk siis, et noh, mitte midagi kärpimata või midagi tegemata, sul on võimalik Rail Balticu valmimise edasi lükkamisena hoida täpselt kokku see lubatud summa, ehk siis 0,5% SKP-st ja sellega on saavutatud suurepärane tulemus.
4: Mis on veel?
5: Siin kaal teeme kusjärgis nalja, et 4% SKP-st defitsiidina on absurdne, et see on täiesti...
4: Sa räägid liiga keeruliselt, tavaline võibolla valitsuse liige ei saa sust aru.
5: Et see on mõtetu laristamine, see ei ole jätkusuutik, see ei ole kestik ja me oleme keskkonnas, kus Euribor läks just 3%-le napilt, et laenamine maksab, see on raha, mida meil ei ole tulevikus võimalik kasutada, me hakkame seda laenu edasi teenindama jätkuvalt ja siis selles valguses tuleks lihtsalt riigi rahanduskorda teha, mitte rääkida siin, et aga kui me lükkame kulutusi edasi, siis me saame need praegu ära, teises kohast ära kulutada.
4: Pane end valmis, ma arvan, et järgmise neljapäeval sa kuuled, et see 150 või 200 miljoni äravõtmine aastas Rail Balticu projektist, see ongi riigi rahanduse korda tegemine. Ma olen täitsa kindel, et see väide tuleb. Ma tahaks nüüd selle Rail Balticu vaates ka veel seda asja natukene arvustada, et me oleme siin sel nädalal eelkõige siis valitsuse liikmete käest ja vist kõige kõvema häälega on sellest rääkinud Kristina Kallas, kuulnud ka väidet, et kui seda Rail Balticu ehitust edasi lükata ja võtta sealt raha ära, siis vähendab või väldib ehitusturu ülekuumenemist.
5: Ei, aga see kõik...
4: Ei, no, kuulge vabandust, nagu kuulge, kui lolliks saab inimesi pidada?
5: Ei,
4: nagu
5: see ju kõik vastab tõele. Et...
4: No,
5: ei,
4: no...
5: Aga, aga kui sa panid tähele, siis
4: sellest... Variatsioon on sellest, et sellega me jahutame ehitusturu. Ja see vastab tõele muidugi.
5: Ja. Et kui sa panid ka tähele, et siis see nädalal tuli ka teave Kristina Kallase suust, et järgmisel aastal ei plaanita uusi tee-ehitusprojekte alustada.
4: No,
5: et
4: olemas taristu võib-olla pidaski seda Rail Balticut silmas.
5: Ei, ta pidas sõiduteid, maanteid silmas.
4: Ka see väldib ehitusturu üle
5: kuumenemist. Absoluutselt.
4: Et vaata, see Rail Baltic annab ikkagi, ma arvan, et niimoodi näppude peal arvutades mingisuguse protsendi või isegi poolteist Eesti SKP-st. Et mis see Eesti SKP kasv oli praegu, ütle mulle? Heal juhul 1,5-2% aastas.
5: Ei, meil teda on üles poole revideeritud, aga noh, et mingisugune paar protsenti.
4: Paar protsenti aastas, eks ju, et võtame selle rahaselt ära, väldime ehitustur üle kuumenemist jutumärkides, eks ju, ja tõmbame SKP kasvu ka alla.
5: Vaata, SKP ei ole muidugi asi iseneses.
4: Ei ole iseneses, aga kui ehitusettevõtted samas on asi iseneses, et seal on ikkagi tuhanded inimesed, kes kas otse või kaudselt saavad selle kaudu palka ja tööd, eks ju, nüüd lihtsalt võtame neilt raha ära selleks, et kellelgi teisele palka juurde panna.
5: No, et asjade edasi lükkamine on iseneses muidugi aru.
4: Siin on veel üks väide, mida ma tahaks rääkida. Siis väideti, et see läheb kuidagi odavamaks. Ei ole kunagi mingit ehitustööd edasi lükkamine ja ehitustööd odavamaks teinud. Meil teatavasti valitseb inflatsiooniline keskkond, et praegu inflatsioon...
5: Eestis on Euroopa Liidu kõige madalam inflatsioon praegu.
4: Kolmas vist.
5: Muidugi see muutub kohe sellepärast, et kõik see naftahinna tõus kandub.
4: Arvata, et hetkel, ja ma pidan Eestis silmas, pidan laiemalt silmas, eks ju, et arvata, et need sisendi hinnad jäävad samaks, on nagu ikkagi ütleme loll, eks ju, ja arvata, et nad vähe kasvavad, on naiivne. Selle asja edasi lükkamine ei tee mitte midagi odavaks.
5: No ma saan kõigest need argumentidest aru, aga no seal on natuke nagu see koht, et no, võib-olla ei ole kõige mõistuspärasem olukorras, kus lätlased põhjapoole rauteid ei ehita meil oma rauteid sinna iklasesse.
4: Ja nüüd ma ütlen kolmanda asja vastuseks sulle, et kui me nüüd ka ütleme, et me ka ei ehita, siis lätlased ütlevad, ja ka ei ehita. Ja see, kui me oleksime ehitanud, usu mind, et mul on mingisugune arusaam sellest, et mis moodi Lätis asjad käivad, see oleks nagu püsiv ora lätlastele mingi surve ja sund ikkagi saada oma Rail Balticu ehitus mingil ajal nagu järje peale. Nüüd, kui ka eestlased on öelnud, et kuulge, me ka lükkame edasi. Lätlased ütlevad, näete, targad eestlased lükkasid oma raudteehitus edasi. Mis meil siin enam nagu, et lükkame meie aastasse 2050.
5: No jah, et siis meie tulemiks on see, et me oleme ropu raha eest ehitanud endale
4: Pärnusse
5: raute. No, palju õnne meile liigile.
6: Sulle tundub, et oled maailmas juba kõike näinud. Sind on raske üllatada. Või siis vastupidi, maailm tundub nii keeruline, et sellest on raske aru saada. Aga on inimesi, kes suudavad rääkida keerulised teemad lihtsaks ning lihtsad teemad põnevaks. Just sellised inimesed on ka edasi autorid, asjatundjad oma alal, kes lisaks valdavad sõna. See ei ole tavaline, aga edasi ongi teistmoodi. Elus on palju avastamisväärset, kui ainult teaks, kust alata. Ava edasi suvalisest kohast ja sa leiad, mida ei osanud otsidagi. Edasi. Innustav ja hariv ajakiri.
7: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
8: Sel nädalavahetusel teeb Elu24 suure ülevaate teletegijate rahakotist. Veel uurime üht psühholoogilist uuringut. Naisi peiti meestest keskmiselt atraktiivsemaks, kuid meeste ilupool ilmnes üks üllatav eripära. Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on nagu elu käib, Elu24.
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
2: Rohkem Postimeest. rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . Uuri lisa postimees.ee/äpp . Kuku Raadio .
3: Samost ja Aaspõllu .
4: ja Kuku Raadio otse-eetris ajakirjanikud Andrus Samost ja Kuku Aaspõllu . Kahjuks ma ei jõudnud siin rääkida Air Balticust üldse eelmise teema lõpetuseks , kuigi väga oleks tahtnud kiita ilma igasuguse irooniata lätlasi .
5: meil
4: väga,
5: on võimalik sellest teemast veel korduvalt
4: väga,
5: rääkida .
4: väga leidliku lahenduse eest , mis aitab ka eestlastel kasutada neid väheseid ühendusi teiste Euroopa linnadega , mis meil praeguseks alles on .
5: nojah , Berliin ja Kopenhaagenisse kohe enam midagi ei lenda otse .
4: Aga nüüd kahjuks peame hakkama rääkima
5: kahjuks ?
4: Jah , kahjuks peame hakkama rääkima Kaitseministeeriumi mürsuhankest. Millest ma ütlen ausalt , et ega ma ei tea eriti midagi , aga noh , selles mõttes , et ega ma samas jälle ei ole ka väga erinevas positsioonis Eesti maksumaksjatest või siis ka Eesti valitsuse liikmetest või ka riigi kaitseinvesteeringute keskuse endistest ja praegustest töötajatest , kes kõik peaksid olema selle mürsuhanke või mürsuhangete erinevate laskemoonahangete detailidega hästi kursis , aga noh , ka see nädal on kulgenud selle tähe all , et me oleme pidevalt kuulnud , näinud ja lugenud neid noh , oletatavalt siis pädevaid ja hästi informeeritud inimesi ütlemas , et dokumente ei ole , või pole neid säilinud , protokolle ei ole , või pole neid säilinud , ma ei ole seda näinud , ma ei olnud seal juures , ma kas olin seal kohtumisel või mind ei olnud seal kohtumisel , aga ma ei mäleta mitte midagi , et mingi asi on riigisaladus , samas pool tundi hiljem see sama inimene läheb , kasutab selle väidetavalt riigisaladuseks oleva ettevõtte nime täiesti avalikult , ilma et ükski kriminaalasi järgneks talle , eks ju , et see ongi see nagu situatsioon , et siin on kindlasti tegemist nagu erakordselt halvasti või rumalalt korraldatud hangete, kuidas siis öelda, jadaga, või siis on siin tegemist ikkagi mingit sorti varguse ja korruptsiooniga.
5: No võt, jah, et sellest nädalast, mida me oleme uut teada saanud, on see, et Hanno Pevkur, endine kaitseminister, Reformierakonna liige, kui ta varasemalt väitis, et kaitseminister hangetega ei tegele, et selleks on loodud RKIK, et riigi kaitseinvesteeringute keskus, et siis on ikkagi selgunud sel nädalal, et Hanno Pevkuri vägagi tegeles hangetega, et tassis kontakte suunas, tegutses, otsustas, osales, mõtles kaasa ja lisaks sellele, et Hanno Pevkuril on üks väga hea sõber, Jaanus Rahumägi, samuti Reformierakonda, ma ei tea, kas ta praegu kuulub, aga
4: no, pikaajaliselt kuulus,
5: endine parlamendi liige, tegeleb palgasõdurite siis palkamisega ja nende laevade turvamiseks, kasutamisega, et muuhulgas ka Hanno Pevkur käis Rahumäe või korduvalt käinud Rahumäe siis villas puhkamas Küprosel, et siis muuhulgas ka Jaanus Rahumägi esindas ettevõtet Artsa Defense, mis on Türgi ettevõte, kes mitte ainult ei tarninud Eestile ka mürske selleks, et neid Ukrainasse saada.
4: Jaanus Rahumägi, vabandan, Reformierakonna liige aastast 2005, kuulub jätkuvalt.
5: Ja, et, ja lisaks sellele see Artsa Defense siis ka ehitab Eestis laskemoonatehase, kui te mäletate, siis sõlmis Eesti riik laskemoonatehaseks lepingu, mille kohaselt hakatakse siin tootma neid küll esialgu selliseid, mis Eesti kaitsevägi mida ei kasuta, et sellise diameetriga seda tüüpi moona. Meil oli siin Läti ja Leedu võrdluses, kus sõlmiti lepinga Rheinmetalliga selleks, et laskemoona tehase ehitada, ju üks ligi aasta vist venitamist selleks, et selle Artsa Defensiga lepinguni jõuda. Et see Artsa Defense on tema omanikud on varasemalt olnud korruptsioonikahtluse all, et need küsimusi on sellest nädalast lisandunud oluliselt rohkem, kui mulle nagu tundub on üldse sellise, noh, kui vastuseidki on, et mulle väga sügavalt tundub, et siin on hulganisti kriminaalmenetluse jaoks tarviliku materjali vahel, selles mõttes, et alustuseks juba see, et kui sul kaitseminister aktiivselt sekkub riigikaitse investeeringute keskuse hankeprotsessi ja otsustab kelle käest ja kust mida osta, ja tuleb välja, et üks hankijatest ja või hiljem riigiga ka veel lepingusse minejatest esindab tema väga hea sõber, et siin on huvikonflikti nagu putru, mulle tundub, et ja see ei ole ka nagu seda tüüpi huvikonflikt , et kus keegi on lihtsalt kuskil ettevõttes tankist , vaid noh , sul on
4: päris raha on liikunud ,
5: eks ju . Päris palju maksumaksja raha , noh , et ministri sõber esindab kedagi , et ministri sõber ise ei ole nüüd praegu avalikkusega rääkinud .
4: Ma ei tea , tahaks ka siin tegelikult võib-olla Jaanus Rahumägi või mõni tema tuttav kuuleb seda saadet , et tahaks talle nagu koputada südametunnistusele , et ta on Eestis ikkagi oluline isik , avaliku elu tegelane , ka isik , noh , oma nagu eraelu mõttes üsna avatud olnud , et rääkimata siis avalikest rollidest , et ta võiks nagu ajakirjanike küsimustele vastata et see ei ole päris nagu ikkagi viisakas käitumine , et kui nii palju küsimusi on tekkinud tema hea sõbra poliitiku Hanno Pevkuri tegevuste suhtes , siis jätta oma sõber kuidagi ajakirjanike kätte ja ise lükata küsimustele vastama oma abikaasa , Mari Rahumägi oli tema nimi vist . Et võiks ka ise vastata , et see ei ole nii hirmus midagi , et tuleb ajakirjanik , küsib küsimused ära , vastate ja võib-olla saab asi mõnevõrra selgemaks , noh , võib-olla ka ei saa , eks ju , aga vähemasti te ei ole kuskile nagu peitu pugenud .
5: No vot ei tea , sellepärast teisest küljest jällegi , et kui sa eeldad , et sinu varasema tegevuse suhtes võiks keegi kriminaaluurimise püsti panna ja sa võiksid saada ka näiteks kahtlustuse mõnes kriminaalkuriteos , siis avalikkuse ees ükski advokaat ei soovita noh , mõõdutundetult sõna võtta .
4: No kui advokaat on kindel , et tema klient on süüdi milleski , siis ta küll ei soovita .
5: No ka , kui on ka kahtlused , et võib süüdi olla , et
4: muide , mis puudutab jälle seda süüdi olemist või mitte süüdi olemist , et see on ikkagi tegelikult selline huvitav test , et mida tasub siis nagu oma peas aeg-ajalt sooritada , nagu me siin saate alguses juba rääkisime , et kujutame ette , et peaminister või kaitseminister ei oleks hetkel mitte Reformierakonnast , vaid näiteks EKRE-st või Keskerakonnast või ma ei tea , minu poolest olgu kas või sotsiaaldemokraat , eks ju . Et kas meil oleks mõni kriminaalasi püsti praegu juba ?
5: No vot , sotsiaaldemokraadid siia ahelasse võib-olla päris hästi ei paigutu , eks ole , et nende puhul on ikkagi usalduskrediit ühiskonnas kõrgem . mõtleme ka kas või näiteks sotsiaaldemokraatide edendatud meretuuleparkide projekti , mis on ju otseselt , eks ole , noh , nendega seotud isikute või no kas on öeldud nendega seotud isikutega , ütleme , et
4: no, mis nad ei ole , ikkagi on seotud .
5: nojah , et huvides on ju , et aga noh , see selleks on ju . Et EKRE puhul ma arvan , et siin ei oleks nagu väga palju kahtlustki , kujutad ette näiteks , et Mart Helme oleks oma hea sõbraga korraldanud mingisuguse Türgi võrdlemisi tundmatu , aga samas korruptiivsete kahtlustega ettevõtmise tehase rajamise Eestisse või nende käest näiteks mürskude ostmise , et meil oleks , ma arvan , juba ammu mingi kriminaalasi üleval või noh , seesama lugu selle Tatacelliga , eks , et kus riiulifirmale kanti üle 60 miljonit eurot ettemaksu mürskude eest , mida noh , mis ei ole sellisel kujul , et nad oleksid kasutatavad , neid ei ole tarnitud .
4: aga sest teine inimene , kelle ma tahaks soovitada nagu avalikkusega paremat suhtlemist selles küsimuses , on tegelikult peaminister , Reformierakonna esimees Kristen Michal , et kes on olnud tähelepanuväärselt vagane .
5: et ta ei tea sellest mitte midagi .
4: No siis ta peaks nagu ütlema , et ta ei tea sellest mitte midagi , ausalt öeldes peaministril on Eestis ikkagi väga-väga suured võimalused mingit infot välja nõuda või küsida või vähemasti näidata , et ta nagu soovib seda infot saada . et peaminister on praegu käitunud niimoodi , nagu kogu see jama nende segaste ja
5: noh . kas sa arvad , et see on kogemata või ?
4: Et nagu peaministri nagu see kõik toimuks kuskil naaberriigis , mitte Eestis .
5: see on peaministri soov , on ju selgelt see kaitseasi kuskile vaiba alla
4: ära unustada . kuulaja praegu kirjutas , et kujutad ette , et see sõber ei oleks olnud mitte Jaanus Rahumägi , vaid Parvel Pruunsild . see oleks olnud ikka päris hea nali . et meil oleks olnud ikka mingi 10 krimm asja püsti ilmselt juba .
5: no ette , et aga jah , et peaministri soov on ju see asi ikka kuskile vaiba alla ära lükata , et see asi ju rõhub , on ju , et ega sellel nädalal toimunud nii-öelda valitsuse remont , et kogu selle asja mõte oli ju ka selles , et sellelt samalt Kaitseministeeriumi ja kaitsevaldkonna jamalt tähelepanu ära juhtida , et nagu hakata ise lükkama mingisugust teist narratiivi , teist minekut , et sul on valitsus ikkagi nagu läheb paremaks ja uueneb ja tehakse mingisuguseid asju , et lõpuks ega peale selliste fanattide , keegi ei jaksa selles kaitseasjas nagu rohkem liiga palju järgi pidada .
4: infot tegelikult ei ole
5: isegi . info tilgub , eks ole , aga noh , et seal on , neid asju on nii palju lihtsalt , millest järgi pidada ja noh , see on ka see põhjus , eks siis , et mille pärast peaminister ei soovi sinu poolt soovitud selgust luua , eks , et noh , kõik need oh, siin on riigisaladus, sellest ei saa rääkida, see on kaitse teema, see on, et kas te olete Eesti riigi vastu, kas te olete mingisugune putinist siin või noh, miks te kahtlete meie võimekuses, miks te ei soovi, et Eestil hästi läheks, et noh, kõik need juppid on siin sees ja tegelikult noh, see ei ole üldse hästi, et see nii on, et pikas vaates tekitab see inimestel selle tunde, et me oleme andnud miljardid kaitsevaldkonnale ja siis selle eest tehakse jumal teab mida ja jumal teab kelle huvides.
4: Kuku raadio otseetris olid viimased tund aega ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu, kes tahab seda saadet järgi kuulata või uuesti kuulata, siis saab seda teha aadressilt kuku.postimes.ee või siis Postimehe äppist. Taas kohtume teiega otseetris järgmisel pühapäeval, seniks kõike head.
10: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
11: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
12: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
13: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
14: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
15: Me veel näidame.
16: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
3: Samost ja Aaspõllu.
17: Kohe näed, vanad sõbrad.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siri Mihkelson. Ukraina relvajõud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele, põhjustades mitu suurt tulekahju. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul osales Moskva rünnakutes kogu öö jooksul 450 drooni. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitut plahvatuste seeriat ning mitmel pool oli näha droonirühmade lendu. Räägitakse tabamusi saanud ladudest ja logistikakeskustest. Ühismeedia vahendab teateid põlema süttinud naftatöötlemist tehasest. Tehase naftatoodetega kaetakse umbes 40% pealinna kütusevajadusest. Moskva 4 lennujaama peatas rünnakute tõttu ajutiselt töö ning umbes 30 maanduvat lendu suunati mujale. Ukraina kutsub ametlikult maailma valitsusi üles piirama või sulgema Venemaa riiklike kultuurikeskusi. Ukraina välisministri Andrii Põhja sõnul kasutatakse seda võrgustikku desinformatsiooni, destabiliseerimise ja spionaaži eesmärgil. Põhja selgitas, et Moskva kasutab kultuuri- ja humanitaarorganisatsioone osana laiemast kampaaniast, mille eesmärk on mõjutada avalikku arvamust väljaspool Venemaad. Põhja teatel tegutsevad Vene majad endiselt vähemalt 7 Euroopa riigis, kus juures veelgi suurem võrgustik hõlmab Aafrikat, Aasiat ja Lõuna-Ameerikat. Läänemere seisund on endiselt eesmärkidest kaugel. Soome keskkonnakeskus Syke tegi augustis Läänemerel 2 seirareisi, mille käigus kogus üks laev andmeid avamerelt ja teine rannikult osana Läänemere pikaajalisest seirest. Esialgsete tulemuste kohaselt on avamere toitainete sisaldus Soome lahes, Selge merel, Põhjalahes ja Läänemere põhjaosas peamiselt samal tasemel kui eelmistel aastatel. Soome lahe ja Läänemere põhjaosa sügavamates piirkondades on mere põhi regulaarselt hapniku vaba. Rannikuvete veekogumitest on vaid 6% heas seisundis, veidi üle 60% keskpärases seisundis. Halvas seisundis oli veidi üle veerandi ning väga halvas 3%. Tartu Ülikool soovib saadetud avalikus pöördumises, et valitsuse eelarve otsustega tagataks ka 10 aasta pärast piisav hulk eriarste. Pöördumises toonitatakse, et praegune residentuuri rahastus ei ole eriarstide järelkasvu tagamiseks piisav. Tartu Ülikool viitab, et olukorras, kus Eesti vajab järjest rohkem eriarste, ei tohi rahapuudus sundida residentide väljaõpet vähendama. Ülikooli lõpetanud arst ei saa ilma residentuuri läbimata eriarstina tööle asuda, seetõttu ei määra eriarstide järelkasvu üksnes ülikooli lõpetajat arv, vaid see, kui paljud neist saavad jätkata oma väljaõpet residentuuris. Eestis on majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni riikide hulgas suurim osakaal selliseid pensioniealisi, kes jätkavad tööl käimist raha teenimise motiivil. Nõnda selgus arenguseire keskuse vahendatud uuringust. Kui OECD riikides keskmiselt nimetas raha teenimist üheks kolmest tähtsaimast motiivist tööl käia 35,1% 50-69-aastastest pensionäridest, siis Eestis oli selliseid inimesi 60,6%. Kaks ülejäänud motiivi töölkäimiseks pärast pensioniea saabumist olid Eestis argument, et töö meeldib ja soov olla tegus ning kolmandana sotsiaalsete suhete hoidmine. Arenguseire keskuse kommentaari kohaselt joonistub OECD andmetest selgelt välja Ida-Lääne ja Põhja-Lõuna erinevus. Täna toimub 9. korda üleilmne maailmakoristuspäev. Korraldajad loodavad, et selle aastal koristab planeedil maa 5% elanikkonnast. See on tase, mis uuringute kohaselt võib käivitada püsiva ühiskondliku muutuse. Maailmakoristuspäeva koordineeritakse kolmest linnast, Riiast, Tallinnast ja Kiievist. Mullu osales maailmakoristuspäeval 25 miljonit inimest 190 riigise territooriumil.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Pilvkate hõreneb, pärast lõunal sajab kohati hoovihma, puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 14 ja Pärnus 16.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
3: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni minus 50%. Fiskars tooted kuni minus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
5: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Milline on imikute protseduuri valu ja kuidas seda leevendada? Milline on selles osas õdede roll? Mida näitavad meie sünnitusosakondade ning Soome andmed? Oma värskest doktoritööst teeb kokkuvõtte Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku neonatoloogia osakonna õendusjuht Airin Treiman Kiveste. Saatejuht on Madis Ligi.
10: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
11: Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega.
12: Emalaev.
13: Uurimisretked teaduse ilmaruumis. Emalaev avab erinevaid maailmavaateid ega kinnita lõplikke tõdesid. Külalised räägivad enda eest. Kuuldu tõlgendamine jääb kuulajale.
1: Tere tulemast Emalaeva pardale, kallid kuulajad! Emalaev teeb uurimisretki sise- ja väliskosmilistesse avarustesse. Ehitame sildu, vaimsuse ja teaduse, iidse ja moodsa teadmise, looduse ja tehnoloogia, esivanemate elutarkuse ja inimkonna tuleviku visioonide vahele. Eesmärk on mõista, mitte hukka mõista. Ja selles ääretus ilmaruumis on inimolend ka üks väga huvitav ja ebaharilik nähtus, nagu omamoodi kummaline kosmoselaev. Me sünnime siia ilma, ilma kasutusjuhendita. Avastame lennu pealt, kes me oleme, võtame peale terve hulga rolle, suhteid, uskumusi ja pagasit ning üritame samal ajal aru saada, kuhu see kõik üldse teel on. Minu tänane külaline Johan Urb on oma kosmoselaevaga päris palju ringi lennanud. Ta sündis Eestis, kasvas Soomes, läks 17. Ameerikasse, jõudis modellina maailma moelavadele ja Hollywoodi filmidesse ning elab täna suurem osa ajast Ibitsal. Moviestaari rolli asemele on aastakümnete jooksul kasvanud vaimne otsija ja leidja, hingamispraktikate looja ning enesearengu ja suhtekoolitaja. Täna räägime sellest, mida kõik need väga erinevad maailmad talle inimeseks olemise kohta õpetanud on. Kodust ja kuuluvusest, Eestist ja maailmast, välisest edust ja sisemisest teest, teadvusest ja reaalsuse olemusest, armastusest, mehest ja naisest, hingamisest, usaldusest ning sellest, kuidas aru saada, millal oled päriselt ise ja millal mängid lihtsalt järjekordset väga veenvat rolli. Ja kuna lõpliku navigatsioonikaarti inimelule pole seni teadaolevalt ühestki kindelaekast leitud, siis selles saatesarjas neid teemasid uurimegi. Meenutan teile, et Kuku Raadio eetriversiooni enamasti täispikad vestlused ei mahu. Neid saate digitellijana kuulata aadressilt kuku.postimees.ee ja Postimehe äppist ning Emalaeva pardale ning tegemistesse jõuate läbi kodulehe aadressi emalaev.ee. Nüüd aga saab sõna Johan Urb.
14: Tere, Johan Urb!
15: Tervist!
14: Nii tore, et leidsid oma Eestis käigu jooksul aega tulla külla saatesse veidi jutustada. Meil on palju põnevaid teemasid, millest ma tahan sinuga rääkida. Ja tahaks võib-olla alustada sellest, et sinu elu, see on nagu hästi põnev teekond olnud läbi mitmete maade, läbi mitmete peatükkide, sündisid Eestis, noorukiga Soomes, stardom ehk selline tähelend Ameerikas, täna oled sa Hispaanias, Ibiza saarel ja aitad inimestel paremat kontakti saada enda ja oma partneriga. Kui sa võtad nagu sellise ülelennu oma elust, siis mind huvitaks see vaade sinu elule just läbi nende erinevate maade ja nende tähendusväljade ja sellise mõju sinu elule. Noh, sinu elulugu.
7: Aitäh. Tore siin koos olla ja juttu ajada. Ja elu on olnud väga värviline ja igasugused erinevaid kogemusi saanud läbi nende erinevate kultuuride ja maade. Ja no, esimene 10 aastat Eestis oli täiesti armsad ja suur perekond ja ka värviline no, selles mõttes, et isa oli vangis või hullaris, eks ole. Teda nagu ei olnud minu elus palju olemas ja samal ajal oli kogu see nõukaaeg, mis... Paljud meest veel mäletavad ja mis oli ka üpriski raske, ma mäletan seda, et enne kui me emaga Soome läksime, et siis käis KGB veel mul külas koolis mitu korda. Käisime jalutamas koos nagu mundrisonudega. Sellised huvitavad mälestused nagu, et kindlasti need jätsid ka mingid omad märgid või omad armid või omad energiad sinna sisse. Ja kui ma Soome läksin, siis, siis elu muutus palju raskemaks. Eestis oli nagu Eesti turvaline selline pere ja palju armastust ja lähedust ja intiimsust ja hästi ägedad nagu sõbrad. Aga kui me Soome läksime, siis sommide jaoks ma olin nagu vaenlane, venelane, nõukogude inimene, eks ole. Ja nagu me teame, lapsed võivad päris julmad olla. Ja me olime emaga üpriski vaesed Soomes ja kolisime linnast linna ja need ajad olid üpriski rasked nagu. Ja siis need olid need ajad, kus ma lapse nagu mõtlemise järgi mõtlesin kõige parem on, sest ennast füüsiliselt kaitsta nagu kõikide teiste vastu võib-olla ei saanud. Et kuidas ma saan ennast kaitsta? Ja siis ma panin ennast nagu kinni, panin lukku ennast. Ja et siis nagu paremini hakkama saada nende elu situatsioonidega, mis nagu kordusid, kiusamised ja teised asjad. Ja samal ajal, noh, Soome oli ka ilus, ilus maa, oli ka palju inimesi, kes olid hästi armsad ja toredad, tekkisid head sõbrad ja... Aga seal oli nagu selles mõttes mul ikka raske, et nagu hingeliselt ma ei tunnud, et ma kuulusin sinna. Ja ma ei ka ei tunnud, et ma kuuluksin nagu siia ka. Kuna nagu kahe maailma vahel, kus ma tundsin, et see ei ole nagu minu koht kumbki. Ja kui ma olin 16... Siis mu kallis ema ostis mulle pileti Ameerikasse, sest isa ja onu olid sinna kolinud, et neile külla minna, mida ma väga hea meelega tegin ja läksin. Ja see oli nagu esimene kord elus, kus ma tundsin, et ma jõudsin kohta, kus ma tunnen ennast koduselt. Keha teadis olemis, vaim nagu teadis, et vau, et siin on see koht. Ja ma mäletan nagu seda maandumist LA's. Ja enne kui lennuki rattad nagu puudutasid maa pinda, siis ma teadsin, et ma olen kodus. See oli selline hästi sügav teadmine ja tunne. Ja ma olin 1,5 kuud, olin seal vendade urbidega ja meil oli hästi äge reis. Nad esimene koht, kuhu nad need viisid, oli Topanga. Selline ilus koht Malibu kõrval seal mäe peal, kus on siis see koht, kus ma nagu elasin pikalt ka palju aastaid hiljem. Ja mul oli väga palju nagu ärkamisi ja tärkamisi ja avanemisi seal spirituaalselt just mõtlen. Ja ma mäletan, et üks öö me magasime sõbra maa peal seal magamiskottides, mäe peal. Ja läksime magama ja öösel oli vist mingi viss oli minu kõrvale veel sooja tulnud sinna, aga ei ammustanud õnneks. Ma tean, mis eesti keeles rattlesnake on.
14: Lõgis madu vist.
7: Ja täpselt see mees. Aga hommikul, kui me ärkasime, siis oli niimoodi, et pilved olid katnud kogu Los Angelesi ja lihtsalt sa olid nagu pilvede peal. Kus ma olen? Ma olen Eestis tunnud, on ju. Ja kunagi mäge, nagu päris mäge näinud. See oli hästi vägev erakordne elamus ja lihtsalt see, kui palju seal on ruumi ja maad ja isegi see loodus oli juba nii vägev. See andis nagu midagi ja samal olid tunne, et noh, ma olin tulnud tagasi nagu koju. et ma ei tea, võibolla mingi eelmine elu on seal veedetud või mõni isegi ja et teha oli selline äge kodutunne seal. Aga noh, seal on paljugi teisi etappe, millesse me võime süveneda, aga siis mingi hetk pärast paarkümmend aastat Ameerikas, kui oli juba tekkinud nagu need süsteemid ja meetodid, mida ma nüüd õpetan maailmas, siis oli selline tunne, et see sama maa ütles mulle, et kuule, et mine nüüd maailma peale, et mine ja jaga seda. Sa tulid siia, et sa õppisid, said oma nagu arusaamad kätte, et nüüd on aeg minna ja neid jagada. Ja siis ei oleks kunagi arvanud, et see koht on nii piisa, kuhu me sattusime, aga sama oli seal, et läksime sinna ja tegime oma praktika nagu samal päeval, kui me saabusime sinna püramiid hingamist. Ja Ibiza vaim rääkis mulle, nagu mina räägin sinuga, et see on see koht, mida sa oled otsinud, et siia sa pead see tulema. Ja me siis kuulasime ja läksime. Ja on juba üle kolme aasta saanud sellest ja on hästi erakordne koht. Üks asi, mille pärast me üldse ei mõelnud, et Ibiza võiks see koht olla, kus me elame Euroopas, oli see, et me arvasime, et kogu saar on nagu lihtsalt üks suur klubi. Aga see on üks väga väike osa sellest saarest. Ja see teine osa, või võibolla see mitu osa, on energeetiliselt nii võimas koht. Räägitakse vähemalt, et üks väike saar, mis on kohe Ibiza kõrval, mille nimeks on Svedre, pidavad olema mingi maailmajärgus mingi teine või kolmas nagu oma magneetilise energia poolt nagu üks kõige vägevamaid magneetilisi kohtasid maailmas. Ja mäletan, kui me esimest korda käisime seal ja meie sõber viis mind purjetama, siis kui me sõitsime nagu sest saarest mööda, siis mul läks kundaliini, läks kehast täiesti nagu käima. Et see oli üpriski nagu kõva selline märk või kutsumus. Võibolla, et mis nagu, mis siin võimalik on. Enne seda ma nagu ei olnud sellist nagu asja tunnud, et nagu kundaliini läheb lihtsalt nagu kuidagi ise käima.
14: Ja seleta inimestele kundaliiniga, mis see on?
7: Väga hea küsimus, mis see on. Minu arvamus, mis see on, on iga inimese potentsiaalne nagu täisenergia, mis kõigil on võimalus nagu seda energiat äratada või avastada ja ka suunata. Eriti siis, kui me teeme võibolla mingit rituaale või hingamisi või kui me aktiveerime nagu teadlikult seda energiat, mis on siis sisemine energia, mis see tunne, see on raske nagu seletada, aga see on niimoodi, et osa sellest on nagu sa saad mingit kogu keha orgasmi nagu, et see kogu keha lihtsalt läheb nii energiat täis, et sa ei ole enam võimalik seda nagu, või sa ei tahagi seda kontrollida, sest see on nii erakordne elamus. Kui me räägime nagu India, vana India terminoloogias, siis see on Shakti, eks ole, mis on siis see nagu naiselik loov energia. Ja Shiva on siis nagu meie keha, eks ole, mis nagu hoiab seda ja võibolla meie taju. Aga jah, et kui seda energiat avastad ja tunnetad ja kultiveerid, siis avaneb üks nagu täiesti teine maailm meie jaoks, sisemine maailm, mis on sama suur või sama lai ja sügav, kui me vaatame, eks ole, sinna ülespoole kuhugi, et vau, et on lõpmatus ja nii läheb, et sama on seespool. Ja kuidagi see energia nagu loob selle ühenduse meiega, et me ei otsi enam kusit väljas poolt seda kõike, need oma vastuseid, vaid me hakkame leidma neid enda seest.
14: Põikan tagasi korra sinu Ameerika ajastusse, sest see on huvitav mitmest aspektist. Esiteks on sinu nii-öelda tähelend, sa oled ju töötanud nii modellina kui näitlejana, eks? Show businessi, meelelahutuse, filmikunsti, pilgu läbi oled sa tuntud laiemal auditoriumile sealt kaudu. Samal ajal, eks ju sel ajal toimus sinu võimas selline vaimne ärkamine ja kujunemine ja süvenemine ja arengeks. Kui sa mõtled sellele, just nimelt sellele Ameerika ajastule, kus sul olid suured lavad, suured ekraanid, suured produktsioonid, võimsad filmid, kogu start, mis Zoolanderist läks ja sinna otsa ja tuli mitmeid filme ja seriaale. Kas on vahel midagi, mida sa sealt ka igatsed täna?
7: Ei.
14: Täiesti läbitud etapp.
7: Jaa. See oli väga huvitav aeg. Aga ma olen aru saanud, et seda, mida ma olen nagu eluaeg otsinud võibolla, et mis on nagu kõige tähtsam, seda vaata, et ma sealt ei leidnud. Sest kogu see maailm on ta on nagu noh, ta on show, eks ole, ta on show business. Ja business on väga tähtis osa sellest sõnast. Sest kõik on nagu selle peale, et noh, palju raha see projekt teeb või kui palju see müüb, eks ole, et see väga vähe on nagu tähtsust pandud sellele, et kui hea see on või kui hea inimestel on või mis iganes. Ja seal väga kergega nagu oma egot nagu korralikult kasvatada, sellepärast, et keegi ei ole kellegiga nagu päriselt aus. Eriti kui sa noorelt hakkad peale ja hakkad seda tegema, sa kuuled kogu aeg, jah, jah, et sa oled erakordne ja vau, wow, et sina ja just see ja kõik tead. Et sinna on väga kerge nagu ära eksida sellesse maailma. Ja paljud eksivad ka, kasutatakse aineid ja asju ja inimesed kukuvad ka väga kõrgelt, eks ole. Et on üpiski brutaalne nagu maailm selles mõttes. Minu jaoks oli see põnev ja tore, aga tead, mul ei olnud kunagi seda tunnet peale nagu filmi tegemist või sellel ajal, nagu mida ma lootsin, et ma saan. Vau, et nüüd on see, kas on see projekt või nende inimestega või et see, et nagu iseenda sees ei olnud nagu õiget tunnet sellega. Kui tänapäeval mulle inimesed tulevad juurde ja ütled, kuule, et aitäh, et su noh, täidiks püramiid hingamine või teised asjad, et su õpetused on nagu väga palju mind aidanud. Ma olen tõesti tänulik. Siis mul on nagu selline vah, vah, aitäh, et sa jagasid, aitäh, et sa teed, eks ole, ja siis on nagu selline küllaslik on see sõna või tunne nagu, et ma teen õiget asja, eks ole. Mul ei olnud seda tunnet. Modellimaailmas ei olnud, näitlemise maailmas ei olnud ja ma alati nagu otsisin seda ja ma arvan, et kõik otsivad. Sest nagu ma ütlesin sulle varem, et no ma teen seda, mida ma armastan ja ma armastan seda, mida ma teen. Ja ma arvan, et kui sa sellist asja saavutad oma elus, et see on üks kõige suuremaid kingitusi, nagu mida sa võid kogeda siin maailmas.
14: Meie jutuajamine Johan Urbiga jätkub üsna pea. Praegu teeme ühe väikese hingetõmbe pausi. Universum ilmselt ilma meieta selle mõne minuti jooksul kokku ei kuku. Emalaev on kohe tagasi, püsige kuuldel.
12: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
15: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
12: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
16: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
17: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
18: Seal väikses Eestis lääne ja Pärnumaa metsades.
19: Metsavenna laulud ja untsakad. Patarei vanglas vastupanuvõitluse päeval 22. septembril õhtul kell 6. Piletid piletikeskusest.
18: Kes Eesties antunud on kõik?
20: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
14: Emalaev.
21: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
14: Tere tulemast tagasi Emalaeva pardale. Külas on Johan Urb ja jätkub meie uurimisretk inimeseks olemise, elu ja kõige selle ümber, millele kasutusjuhendid kaasa ei antud. väga suur osa sinu elust sa oled töötanud valdkondades, kus on oluline luua mõju, luua seisundit, usutavat siis sellist lugu ja karakterit, et see on nagu ametioskused, näitlejal näiteks, eks ju, ka modellil. Et kuidas sa ise siis enda sees kontrollid, et selline nii-öelda tegelaskuju vaimne õpetaja Johan Urb ei ole sinu järjekordne, aga väga peenelt mängitud roll?
7: Mm-hmm. Ma arvan, et üks osa sellest ongi see, et on hästi tähtis see õpetaja müts nagu ära võtta peast, eks ole, või see identiteet nagu ära lasta, kui sa õpilane oled, võtta, siis on vaja, on hea, võibolla ei ole vaja, aga on kasulik, kui sa kõik, mida sa tead, mida sa arvad, sa lihtsalt unustad korraks ära selle ja sa lähed sisse puhtalt. Ja eriti, kui sul on erakordsed õpetajad, mis mul on ja mul on väga tänulik selle eest, ja siis sa saad tõesti, sa saad aru, et mida sa tead, mida sa arvad, et sa tead, eks ole, on nii palju. Ja see inimene sinu ees teab nii palju, mida sa veel ei tea. Ja kui hea see meeldetuletus on, kui tähtis see on. Sa lihtsalt ei ole nagu oma sellises turvalises, nagu, et need on minu teadmised, vaata, väga paljud inimesed õpetajad, eriti, ei, nagu, ei õpi juurde, sest nad tahavad nagu, oma õpetaja egot nagu, kaitsta, vaata. Sest mingi osa neist arvab, et kui ma näiteks ei tea midagi, et siis umbes, et ma võibolla ei ole piisavalt hea. Aga kui sa julged niimoodi elada, et sa võid öelda, ma ei tea, väga palju on, mida ma ei tea, aga ma olen huvitatud ja ma tahan õppida, siis minu mõelest ei ole, ei teki seda viga sinu sees, et sa ei kutsu teisi inimesi nagu ennast peegeldama. Ja ma õnneks, mul on erakordne naine ja me oleme teinedese peeglid, eks ole. Ja me peegeldame ka neid asju, mis on väga nagu valusad teinedesele, selleks, et teinedest teenida. Mitte valu teha teinedesele, vaid lihtsalt, et sa näed ise ennast. See on väga kerge nagu mitte vaadata neid osasid ise endas. Neid varjusid, neid asju, mida pärast häbi on, eks ole, aga sa tead, et mingi osa sinust vähemalt teab, et siin on nagu midagi. Aga kui sa oskad sellega suhet võtta nagu sinu õpetajana, siis see suhe muutub. Kõik need krambid, kõik need asjad, mis on häbi tekitanud, kõik need valud ja mis iganes traumad ja asjad, mida sa ei ole osan nagu veel avada, siis kui sa suhtled nendega nagu õpetajatega, siis sellest saab väga suur kingitus su jaoks. Ja see hoiab ka nagu meid õpetajatena väga nagu ausana.
14: Kuidas siis päriselt partneritena teine teisele peegeldada ka neid varjukülgi, sest tavaliselt on see kerge selline näägutamine, sõimlemine, õiendamine. Me peegeldame teine teisele neid asju, mis meis endis avalduvad, mis teises närvidele käivad ja nii edasi. Aga kuidas seda teha nii, et see ei lõhuks suhet, vaid sellest oleks ka kasu ja viiks edasi?
7: Üks kõige tähtsam asi minu arust, mida tuleb ära õppida kõigil inimestel, on suhtlemise kunst. Ja see on tõesti kunst. See, et kuidas me saame ennast väljendada niimoodi, et me ei süüdista teineteist, eks ole. Et me ei häbista teineteist. Sest siis me läheme lukku või me plahvatame. Et kuidas me saan ennast niimoodi väljendada näiteks, et hei, et ma võtan 100% vastetuse praegu. Ma näen, et vaatlen, et osa minust on väga vihane. Osa minust armastab siin väga palju, aga osa minust on väga vihane. Ja see osa teeb sellist juttu praegu, ajab mulle, et vaat sina tegid seda meelega, eks ole. Ja ma tahan jällegi omada, et see osa jutt on väga mega praegu mu kõrvas, ja, aga samal ajal ma tean, et ma armastan, siis ma tahtsin lihtsalt jagada seda, et need kaks osa on minu sees praegu elus. See on väga erinev, kui ma ütlen sulle, et kuule mine persse, tead. Et sa oled igavene persevest umbes või mis iganes, no need sõnad on eesti keeles. Ja sinu viga on, et ma praegu mul on see tunne, miks sa alati niimoodi teed, miks sa kunagi seda ei tea ja nii edasi, nii edasi, mis on väga nagu tavaline, eks ole. See on see, mida meie vanemad on teinud, mida me näeme igal pool. Inimesed ei oska suhelda niimoodi, et me võtame vastutuse. Teine viis, millest ka ma juba rääkisin, on see, et on väga tähtis, et inimestel on igapäevane rituaal. Üks nendest rituaalidest võiks olla püramiid hingamine või mingi teissugune hingamine, sa saad kiiresti teha. Sest inimestel taas pole aega nagu tund aega iga päev hingata, eks ole. Aga kui sa saad 5 minutiga ära teha, ja kui sa selle 5 minutiga jõuad sinna kohta, kus sa saad aru ja sul tuleb meelde, et sa ei ole oma jutt, sa ei ole oma ego, sa ei ole oma kõik need traumad, need on lihtsalt juhtumised. Kui kogu keha mäletab, et sa oled nii palju rohkemat kui oma identiteet, siis närvisüsteem rahuneb ja siis sa võid seda juttu uuesti alustada nüüd kasutades seda, et hei, ma tahan omaks võtta. Osa minust on väga pahane praegu. Ja kui me suhtleme niimoodi ja kasutame neid tehnikaid, siis ma ütleksin, et minu kogemuse järgi me saame kõigest läbi, kõigest üle. Läbi on parem sõna, eks ole. Kuidas kasutada seda kõike, mis elu on meile kinkinud selleks, et saada targemaks, luua rohkem armastust, ka et mis on forgiveness eesti keeles?
14: Andestus.
7: Andestus, eks ole. Sest kui me ei ole endale andestanud, teistele andestanud, siis me kanname seda, oh, seda tahka kogu aeg. Ja see on väga, väga raske.
14: No kuidas andestada?
7: Üks parimaid meetodeid, mida ma olen õppinud, on ho'oponopono palve. Inglise keeles on niimoodi. I'm sorry for whatever it is in me that caused this. Please forgive me. Thank you, I love you. Ma ühesõnaga võtan vastutuse ja vabandan selle eest, et osa minust on tekitanud sellist situatsiooni. Ise kui sa arvad, et minul ei ole küll midagi siin, et kõik on nemad tegid, on ju. Võta vastutus, palun andeks, aitäh ja ma armastan sind. Kui me näeme seda, et kui me näpuga näitame, eks ole, et 3 näppu näitavad tagasi nagu meie suunas, me saame aru sellest, et vahu, et siin on hästi palju tööd vaja teha. Ja see on üks asi, millega mul läks väga kaua aega, et nagu näha neid näppe enda poole suunamas neid. Sest see on nagu egole, meie egole, see on selline mats, tead. Ja ma mäletan, mul oli hetk, kui mu esimene abielud vaja teha. Ja see on üks asi, millega mul läks väga kaua aega, et nagu näha neid näppe enda poole suunamas neid. Sest see on nagu egole, meie egole, see on

0: Ja siis kõik need asjad, mida ma tegin selleks, et kui intiimsus tekis, seda purustada, et oleks turvaline olla. Ja nad rääkisid sellest väga ausalt. Ja ma mäletan, üks hetk ma lihtsalt istusin nagu maha vastu seina ja ma nutsin. Esimest korda ma ei tea, kui kuna oli eelmine kord. See oli nagu vaata, kui see on mingi õnnetus või mingi asi on juhtunud, siis sa näed, nagu elu läheb niimoodi eest. Ja ma nägin siis neid sõrmi. Sest, wow, kuidas ma ei ole näinud seda enne. Sest, mis sinu vastutus selle kõigele on? Kuidas sina oled seda loonud? Et sa oled selles kohas praegu. Ja see oli selline mats nagu egole. Mingi osa minust nagu, sai surma matsu selles hetkes. Ja ikkagi lahutasin naisest, sest meie dünaamika nagu koos oli väga-väga toksiline, ütleksin. Aga see oli üks väga suur elu õppus minu jaoks. Ja sellest algas nagu ja uus algus.
1: Mulle meeldib üks selline mõte kujund, et ego ja emotsioonid on nagu selline nõiaring, et emotsioonid tekitavad ego, no ego toitab emotsioonidest ja ego käivitab emotsioonid, mis toidavad ego, mis on lõputu ring. Ja see pimedus selle enda ego suhtes, eks ju, seal taga on ju kõik valud, kõik asjad. Aga teistpidi ego kui tööriist, kui selles, ütleme siis, füüsilise kehaga viie meile maailmas nii-öelda toimetamise vahend, on meil aegalt ju vajalik mingites ühiskondlikes süsteemides, et hakkama saada ellu jääda ja tegutseda, eks ju. Et kui ego saaks kuidagi taltsutada ja teha temas sellise hea tööriista, mitte et ta ei valitse sinu üle, siis oleks juba väga toredasti. Sa juba rääksid egost päris palju, aga mis see sinu vaade nagu sellele on, et kuidas sellega siis hakkama saada? Mis ta nagu olemuselt on ja kuidas sa sellega toimetad? Mis sinu toimiv praktik on?
0: Kui me ei tegele oma egoga, siis ma arvan, et me kunagi ei vabane nagu sellest vanglast, mida me oleme ise ehitanud endale. Ja nii palju, nagu sa ütlesid, emotsioonid, eks ole, nii palju me arvame, et ego on nagu lihtsalt intellekt tehing, eks ole. Aga tegelikult meie kogu füüsis on ka see, kuidas me ennast hoiame, kuidas me käime, eks ole, keha, keel ja kõik need asjad, mis me oleme siis alateadvusesse, eks ole, ära pannud sinna. Et on vaja õppida, kuidas me saame ühendada oma intellekti, oma keha ja oma vaimu. Minu jaoks üks kõige suuremaid asju ja see enda jaoks, kuidas ma meelt muutsin, on see, et väga paljud inimesed, eriti kui inimestel on spirituaalne vaimne ego, eks ole, neil on vaja, et neil on õigus olla kogu aeg. Neil on kogu aeg õigus, eks ole. Et kui sa oled see inimene või sa niimoodi arvad, eks ole, et usu mind, see on lõks. See ei ole vabadus. Vabadus on siis, kui sa võid öelda, et ma ei tea. Tõesti ei tea. On huvitatud. Räägime sellest või süveneme, eks ole, vaatleme seda asja. Siis sa oled ennast vabastanud ja kui sa näed midagi, mis on ebameeldiv, siis mitte, et see ei tähenda, et sa oled halb või paha inimene. Tähendab seda, et sul on veel õppida. Ja siis me võime jällegi oma meelt kasutada niimoodi, et meil on nagu huvitav ja tore ja äge nagu läheneda sellele asjale. Ossa raks, et kif projekt on ja okei. Okay. Töötan ise endaga, vaatan, kuidas ma seda hakkan seda energiat nagu muutma. Ja minu jaoks küsimus on alati, et kas see, ei tea, kas eesti keeles öelda seda, aga kas see asi või see energia, kas see on, eks ole, positiivne või negatiivne, see on nagu lihtne. Aga inglise keeles ma ütlen, kas on disempowering või empowering.
1: Kas ta on väestav või siis võtab sult väe ära, eks?
0: Täpselt. Ja see on väga hea nagu selline mõõt.
1: Jah, kas annab jõudu või nõrgestab, eks? Täpselt. Väestab või nõrgestab.
0: Täpselt, kas väestab või nõrgestab. Ja kui see mõtteviis või see tegu või see asi või see energia, mis iganes toimub, võtab ära sult midagi. Armastuse, inimese, usuvise endasse.
1: Aga kui ta toob palju raha ja võimu?
0: No, see on, no, mina juba tean vastusteks, aga paljud peavad seda kogema ennem, kui nad aru saavad sellest, et seal see ei ole see, mida nad päriselt otsivad. Ma tean inimesi, kellel on väga palju raha, kes on väga õnnelikud. Aga nad on samal ajal tegelenud oma vaimse rännakuga ka. Tean inimesi, kellel on väga palju raha ja on kuulsad ja nad on väga, väga viletsas olukorras. Ja see ei ole see, et nad on vales kohast otsinud, eks ole, seda heaolu tunnet.

0: ja raha on tore ja kihvt ja loob palju võimalusi. Aga kui sa samal ajal oled olnud ebameeldiv inimestega ja sul ei ole sõpru, lähedust, intiimsust ja ise endaga head suhet, siis sealt sa ei leia seda.
1: Nii, aga nüüd kuidas sa oma ego siis taltsutad? Mis see praktiline on? Et mis ma siis igapäevaselt teen? Vaatan, ego ilmutub, mida teha?
0: Jällegi on väga tähtis. Praktikad on põhimõtteliselt samad, eks ole. Palun tee oma igapäevast hingamist. Kui sa soovid seda teha niimoodi, et sa saad kiiresti nagu selle koha kätte, siis ma väga soovitan püramiidi hingamist. Ja meil on meie tänapäeva nagu portaalis, House of Devotion on selle nimeks, mida saab Devotion Methodi kaudu kätte. Meil on 7 päeva tasuta inimestele proovida. Et sa võid võtta lihtsalt sealt 5- või 7-minutilise video, eks ole, ja vaata, mis juhtud, kui sa teed seda. Ja sa loodetavasti, kui sa õieti teed, siis sa tunned seda vabanemist enda sees, võibolla tuled emotsioonid välja. Saad aru, et olid tegelikult õudselt vihane olnud, eks ole. Just eile ma õpetasin Mindvalleys ja pärast inimene tuli juurde, sest ma ei teada, et ma olen nii vihane, et ma olen nii palju viha sees olnud. No, suur ilus mees, pisarad silmast ja lihtsalt nutab mu süles nii-öelda, eks ole. Ja see on nii ilus, see on vabanemine, eks ole. Sa näed, et vau, et pinge on olnud kogu aeg, isegi no, sa harjud ära kõigega, eks ole. Närvisüsteemi jaoks ei ole normaalne. Me ei ole loodud selleks, et kogu aeg pinges elada. Tuleb osata oma närvisüsteemi reguleerida. Reguleeri oma emotsioone, reguleeri oma hingamist ja loo suhteid oma elus. Inimestega, kes on su sõbrad või on su kaasad, eks ole, või siis sul on õpetajad, keda sa usaldad, kes peegeldavad sind. Siis su ego ei pane lihtsalt pimedalt kuhugi sinna kohta.
1: Meil on veel terve hulk elu, inimest ja teadvust puudutavaid küsimusi läbi uurimata, aga vahepeal teeme väikese peatuse materiaalses reaalsuses. Kuulame ära kaubandusteadanded ja siis jätkame oma lendu teadvuse avarustes.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026 9. septembrist 30. novembrini Kuraatorinäitus
4: Palju maksab?
3: Tallinna linnahallis Vaata lähemalt kogu programmi
4: taab.ee
5: Matsalu loodusfilmide festival Maailma parimad uued loodusfilmid 23.–27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
6: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
7: Tere!
6: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
7: Kuule!
6: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
7: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
6: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee
8: Postimehe Fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee
9: Kuku Raadio.
1: Emalaev.
9: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
1: Emalaev jätkab lendu. Mina olen Ingrid Peek, minuga koos on täna eetris Johan Urb. Ja me jätkame oma väikest uurimisretke läbi selle üsna tähelepanuväärse nähtuse nimega elu. Ma tahaks teada sinu nägemust reaalsuse olemusest, et kes me oleme olenditena, kes me elame siin selles kõiksuses ja võibolla alustaks nagu väga suurest pildist, et mul on hästi huvi pakkunud ja sümpaatne olnud see, et kui me oleme rääkinud loojast, mis meie tänapäeva maailmas tihti peale läheb sõna alla Jumal.
0: Mm-hmm.
1: On ka kõiksus ja allikas ja teadvus ja nii edasi, vastavalt kellegi nii-öelda distsipliinile, kus ta pärit on või mis talle omane on, aga sina oled öelnud Jumal anna.
0: Mm-hmm.
1: Et võibolla räägi sellest.
0: Ma arvan, et väga paljudele inimestele sõna Jumal anna toob hästi palju asju nagu üles, eks ole. Sellepärast, et me oleme nii nagu ära programmeeritud, et Jumal on mees. Ja ma arvan, et see on, ei ole väga kasulik meile. Sellepärast me välistame siis seda, et naine on jumalik, eks ole. Ja igas inimeses on polaarses olemas ka, et siis näiteks meestel me välistame selle, et see osa, mis meist on nagu naisenergia ja see shakti, millest me ka mist rääkisime, et see on paha, seda ei tohi usaldada umbes või et see ei küll nüüd jumalik ja vaimne ei ole, see on mingi emotsioonid umbes ja sellega käib kaasa ka see, et siis sa ei ole, mis on creative eesti keeles.
1: Loov.
0: Sa ei ole loov, sest see on loov energia. Ja minu jaoks, mul tuli see download, tuli nagu mingi 37 või niimoodi, kui mul tekis see arusaam, et ma olen kogu oma elu nagu praktiseerinud vaimsust väga sellise meheliku või mis on rigid eesti keeles.
1: Jäik.
0: Jäiga nagu vaatenurga alt. Ja sest see oli minu jaoks turvaline vaata. Ja et siis nagu kõik need, kuidas ma istusin, kuidas ma meditatsioonis, kuidas ma hingasin, see oli väga nagu rahulik, väga selline stoic selline, tead, mida ma arvasin, et see on see õige tee. Ja samal ajal mu enda nagu naiselik energia, loov energia oli väga lukus. Ja ma arvan, et väga palju meestel on sama teema. Siis mulle tekis see arusaam, et nii paljud mu õpetajad on olnud naised. Ja loodus iga pool ümber on naiselik energia. Selle lilled ja puud ja
1: emake maa.
0: Emake maa, eks ole. Ja kõik see, nagu, mis kogu aeg muutub, et see on see naiselik energia. Ja siis ma sain aru, et see on vaimne energia, see on jumalanna energia. Ja ma hakkasin selle energiaga suhtlema. Alguses ma ei saanud veel sellest aru, et mul oli vaja sisemist tööd ka vaata teha sellega. Ma arvasin, et see lihtsalt nagu välimine umbes, et see on lihtsalt ooo. Oh, ja ma hakkasin nägema nagu jumalanna loovust igal pool. Ja ma hakkasin nägema seda ka naistes sees. Ja mu suhted hakkasid muutuma. Ja mu maailm hakkas nagu minema suuremaks nagu avardus. Ja siis samal ajal hakkasid sees muutused tekkima. Ja siis üks päev ma mäletan, ma tegin oma praktikat. Mul hakkas keha lihtsalt liikuma. Ma tavast miistan lihtsalt niimoodi, eks ole. Ja üks päev, kui ma hingan, hakkab tekkima mingi selline, siis mis siin toimub praegu, ma ei tea. Okei, aga ma usaldan seda. Ja hakkasin lihtsalt usaldama iga päev, see hakkas tulema rohkem ja rohkem. Ja oli selline tunne, et ülevalt poolt tuli lihtsalt selline energia, nagu jooksis niimoodi läbi minu. Ja ma ei tea, kas see oli nagu seemned oleks tulnud vaata. Mis siis hakkasid kasvama minu sees. Ja läbi selle tekis püramiid hingamine. Ja see oli Jumal anna kink minule. See on nii, nagu mina olen sest aru saanud. Ja see muutis mu seda vaimset nagu suhtumist ja aru saama täielikult. Ja muutis ka väga palju seda, et kui suur respekt mul tekis naiste vastu. Ja just seda, et naised on nii kaua nagu pidanud kannatama selle vale usu all, et Jumal on ainult nagu mees, eks ole. Aga tegelikult minu kogemus järgi vähemalt naised on meeste kõige suuremad õpetajad. Ja kui me seda näha oskame ja kui me oskame ka naisi kiita ja paluda nende käest, et nad õpetavad meie veel rohkem, et me oskame ja usaldame seda energiat nagu hoida ja kasvatada ja kultiveerida, siis hakkab toimuma tõeline nagu selline nagu lill läheb lahti meie sees, eks ole. Siis tekib balans. Tundub, et nagu lendad ühe tiivaga vaata kogu elu. Siis avastad, et teine on ka. See on naturaalne. See on nii nagu peab olema. Et yin ja yang, eks ole. Ja siis ma arvan, et asjad lähevad päriselt käima.
1: aga mis siis on see kõiksus, mis on meie võibolla multidimensionaalse reaalsuse olemus, mis sinu nägemus on, sest sa oled ju ka näinud nägemusi, käinud selliseid teadvust ja meeli avardavatel rännakutel, ehk ja. Siis näinud kaugemale kui lihtsalt meie viie meele maailm, mis on ka fantastiline, aga noh, võibolla on midagi veel, et see küsimus on ju meid aegade algusest huvitanud, et mis on veel, mida sina koged või oled kogenud, tajud, milline on sinu vaade meie reaalsuse olemusele?
0: No mul on olnud mitu kogemust nagu selle teema alal ja ma kogen seda iga päev, kui ma oma praktikat teen, nagu meelde tuletasin, aga näiteks esimest korda, kui ma seeni sõin, mitte Eestis metsalt, eks ole, vaid kui ma olin Topangas, kui ma 16 olin ja siis ma nägin, kui inimesed teevad Alex Gray kunsti, kui ei ole näinud, siis soovitan vaadata. Ma nägin maailma läbi selle, nagu tema on joonistanud nii-öelda. Mul oli nagu juurdepääs sellel hetkel tundus nagu arhiividesse, mis on siis nagu igavases arhiivid, et mis on olnud, mis on võibolla, mis ka tuleb. Ma mäletan, ma nägin oma keha läbi niimoodi, nägin luustikku ja kuidas veri käis ja kõik oli nähtaval. Üks teine väga huvitav sügav kogemus oli, kui ma tegin bufo, mis on siis 5-MeO-DMT, mis on siis nagu konna kingitus meile. Kui sa suitsetad seda, siis sa lähed nagu 5 sekundiga jõuad kohale. Sured ära põhimõtteliselt, eks ole, ego läinud.
1: DMT-trippik.
0: Ja, no DMT-d on kahte moodi. Yeah. Üks on see, mida toodavad taimed. See on NN-DMT. Teine on see, mida toodavad konnad. Ma mäletan, ma lihtsalt, ma istusin niimoodi, eks ole, siis kukkusin ümber ja ma nägin nagu seda struktuuri, mis on siis noh, minu kogemuse, minu arvamuse järgi, mis on siis see jumalanna vaim. Ja ma nägin, et me oleme kõik ühenduses sellega. Et ei ole niimoodi, et sina oled sina ja mina olen mina, et meist läheb selline nagu energia kanal. Eks ole? Ja me oleme kõik oleme ühenduses kogu aeg sellega. Kunagi ei ole erinevad sellest või eraldatud sellest. Et see, et me oleme eraldatud, on meie uni. Eks ole see, me oleme seda otsustanud kogeda. Selleks võibolla, kui sa mõtled, et on igavik, siis sul on päris palju nagu aega. Ja mis sa siis teed selle kõigega? Ja ma arvan, ma usun, et osa sellest olendist, kes on igavesti ja lihtsalt on, tahab kogeda ka mitte igaviku. Tahab kogeda seda, et on algus, keskmine koht ja lõpp. Et on ka, eks ole, naised, mehed, positiivsus, negatiivsus, jing, jang, üles, alla, kõik see, mida me siin kogemas oleme praegu koos. Ja selleks, et seda täielikult kogeda, tuleb see ära unustada, et me oleme ka see igavikus, eks ole. Sest siis sa saad tunnetada kõiki neid tundeid siin, et vau, et see ongi mu ainuke elu ja kõik on nii tähtis ja vaata, siis sellel kõigel on nagu tähtsus olemas. Sa saad midagi kaotada, eks ole, ja midagi saada ja midagi saavutada ja siis jälle võibolla kaotada ja sa lähed magama ja sa ärkad üles ja et sul on valud ja mõnud ja kõik need asjad. Et ma arvan, et me oleme kõik osa sellest jumalast või jumalannast ja me lihtsalt oleme siin nagu koolis või kogemuste koolis nii öelda. See on mu praegune nagu arusaam sellest. Ja see, et me oleme ära unustanud, kus me päriselt tuleme ja kui me päriselt läheme, kes me päriselt oleme, on tähtis, aga on ka väga hea minu elukogemuse järgi see, kui me oskame seda endale meelde tuletada. Et me samal ajal oleme nagu täiesti lihtsalt inimesed ja samal ajal on meil meeles, kus me päriselt oleme. Siis kõik raskused, mis elus juhtuvad, muutuvad õpetusteks. Ja isegi kui see ülejäänd asi, millest ma rääkisin, pole tõsi, sest kuidas sa tõestad seda, eks ole, siis see suhtumine ellu, et sa võtad kõike nagu õpetusena ja tänulikusega, see muudab meie elu nii võimsalt. Ja ma arvan, et see ongi üks kõige tähtsamaid teekondasid, mida me saame ette võtta siin elus. Meil on see osa meie ajust siin, inglise keeles on reticular activating system, mis kogu aeg otsib, kuidas tõestada seda, mida me usume, eks ole. Ja kui me hakkame nägema, mis kõik õieti on meie elus, siis see osa meie ajust hakkab seda kogu aeg nagu rohkem ja rohkem nägema ja ootabki, et seda juhtub rohkem ja rohkem. Ja siis me saame aru, kui võimsad me oleme, kui palju meie tegelikult loome kogu aeg oma reaalsust.
1: Mis siis on teadvus? See on ka üks põnevamaid uurimisteemasid. Inimene ei ole veel ju teaduslikult tõestanud teadvust. Mm. Et see on hästi huvitav, et kas teadvus on see suur kõiksus, mille sees kogu meie reaalsus toimub, kes läbi meie oma teadvuse sädemekeste tahab ise endast teadlikuks saada. Mm. Tänapäeva mõned teadusliinid arvavad, et teadvus tekib meie ajus, noh, aju toodab impulse. Mis sina arvad, mis on teadvus? Mm.
0: Meie intellekt ja meie aju on väga väike osa sellest minu jaoks. Ma arvan, et kõik olendid tunnetavad seda energiat. Ja see on see energia, nagu mis ongi see loov energia, mis on siis jumalanna, jumal, parem sõna võibolla on armastus. Mis lihtsalt on? Ja jällegi, kui sul on igavik olla, eks ole, kuidas sa täidad seda aega? Mida sa teed sellega? Ja ma arvan, et sa lood. Kõik need erinevad kogemused ongi see rikkus, eks ole, mida see olend või olemus saab sellest olemisest. Et see, kuidas me selle asjaga nagu tantsime nii-öelda, kuidas me selle energiaga suhtleme. Ma arvan, et on meie endi otsustada. Kes teab, mis päriselt on, eks ole, või mis tõeliselt on või mis iganes. Et jällegi ma ütlen see, et ma olen see inimene, kes on avatud. Kõik on võimalik. Ja kui me oleme lihtsalt siin korraks ja me oleme ainult oma aju tasandil olemas, siis ikkagi ma valin selle elu, mida ma praegu elan. Ma tunnen, et iga päev on kingitus. Ma teen seda, mida ma armastan seda, mida ma teen. Ma tantsin, ma loon, ma aitan inimesi, aitan ise ennast. Ma veedan aega looduses. Ma olen otsustanud, et iga päev nagu näha seda kõike nagu uuena elamusena. Et kunagi ei teki see, et sama on vaata. Et kui palju me võime avastada kogu aeg nuantse ja uusi asju ja seda ka õppin, et kui mingi asi tundub, et sinna ei taha küll nagu sellele sinna suunas minna, et see tavaliselt näitab, et sinna suunda peab minema. Et seal on tavaliselt hästi suured kingid meie jaoks. Mulle meeldib see, et on müsteerium. Ma ei proovigi seda lahti mõtestada, sest ma usun, et võibolla siis, kui me kehast lahkume, et võibolla siis, nagu paljud inimesed räägivad, siis tuleb kõik jälle meelde. Aga praegu siin olles, kehas olles, on okei, et me ei tea. Ole lihtsalt selles avasta. Ja kui me oleme okei sellega, siis on vabadus. Kui me oleme okei, et me ei tea täpselt, kuidas see kõik käib, sest ma arvan, et kui me päriselt aru saaksime sellest, siis hakkaks igav mõnes mõttes vaata. Siis poleks enam müsteeriumit. Et kas siis nagu mäng nagu lõpeb mõnes mõttes. Indias, eks seda räägitakse, vedades räägitakse, et kui Jumal, nagu me oleme Jumala uni nii öelda, eks ole. Me tuleme Jumala kõhust niimoodi, tuleb see uni, eks ole, mis on siis kogu universum. Ja mingi aja ta on, eks ole, ta läheb suuremaks, läheb väiksemaks, siis läheb tagasi. Et võibolla see hetk, kui me kõigest sellest nagu aru saame, siis on ta või, et noh, okei, unustame jälle korralikult ära ja alustame uuesti. Ma ei tea, ma naudin hetke.
1: Emalaev teeb nüüd väikese tiiru ümber lähima uudistemajaka, sest Kuku Raadio täistunni uudised ootavad peagi oma etteastet. Seejärel jätkame jutte Johan Urbiga, sest teemasid, millest rääkida, on meil veel küllaga. Teises tunnis tulevad pardale mees ja naine, armastus ja paarisuhe, tantra, püramiid, hingamine, palve, oma hinge tee ning lõpuks ka inimkond tervikuna. Võtke üks mõnus hingamispaus ning taas kohtumiseni pärast uudiseid.

0: Täistundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere päevast, kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina vägi vabastas osana pealetungi operatsioonist Vivaldi Donetski oblastis Sandrholve ja Tirholve asula ning võttis täielikult oma kontrolli alla Troboševe. Teate kohaselt on kolmas armee korpus operatsiooni Vivaldi raames tagasi võitnud 125 ruutkilomeetrit. Saksamaa relvajõudude juhataja kindral Karsten Broja valiti NATO sõjalise komitee järgmiseks esimeheks. NATO sõjaline komitee on alliansi kõrgeim sõjalise võimu ja nõuande organ, kus liikmesriikide kaitsevägede juhid muudavad poliitilised otsused sõjaliseks nõuks ja suunisteks. NATO 32 liikmesriigi sõjalised juhid valisid Broja komitee järgmiseks juhiks Kopenhaagenis toimunud kohtumisel. Broja asub ametisse tuleva aasta suvel. Ukraina relvajõud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele põhjustades mitu suurt tulekahju. Moskva linnapea Sergei Šobjanini sõnul osales Moskva rünnakutes kogu öö jooksul vähemalt 450 drooni. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitut plahvatuste seeriat ning mitmel pool oli näha droonirühmade lendu. Räägitakse tabamusi saanud ladudest ja logistikakeskustest, ühismeedia vahendab teateid põlema süttinud naftatöötlemistehasest. Tehase nafta toodetega kaetakse umbes 40% pealinna kütusevajadusest. Moskva 4 lennujaama peatas rünnakute tõttu ajutiselt ka töö ning umbes 30 maanduvat lendu suunati mujale. Saksamaal toimuvad Mecklenburg-Vorpommeni liidumaa ja Berliini liidumaa parlamendivalimised. Värske arvamusküsitluse kohaselt on valimiste napiks favoriidiks paremäärmuslik ja immigratsioonivastane erakond Alternatiiv Saksamaal AfD, mis heitleb võidu pärast sotsiaaldemokraatidega. AfD-le ennustatakse veidi üle kolmandiku häältest ning sotsiaaldemokraatidele paar protsendipunkti vähem. Kaks nädalat tagasi võitis AfD ülekaalukalt Saksa-Anhalti liiduma valimised ja kogus ligi 44% häältest, millega võib liidumaal võimule pääseda. Tartu Ülikool soovib saadetud avalikus pöördumises, et valitsuse eelarve otsusega tagataks ka 10 aasta pärast piisav hulk eriarste. Pöördumises toonitatakse, et praegune residentuuri rahastus ei ole eriarstide järelkasvu tagamiseks piisav. Tartu Ülikool viitab, et olukorras, kus Eesti vajab järjest rohkem eriarste, ei tohi rahapuudus sundida residentide väljaõpet vähendama. Ülikooli lõpetanud arst ei saa ilma residentuuri läbimata eriarstina tööle asuda, seetõttu ei määra eriarstide järelkasvu üksnes ülikooli lõpetajate arv, vaid see, kui paljud saavad jätkata oma väljaõpet residentuuris. Eesti on majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni riikide hulgas suurim osakaal selliseid pensioniaalisi, kes jätkavad tööl käimist rahateenimise motiivil selgus arenguseirekeskuse vahendatud uuringust. Kui OECD riikides keskmiselt nimetas rahateenimist üheks kolmeks tähtsamast motiivist tööl käia 35,1% 50-69-aastastest pensioneridest, siis Eestis oli selliseid inimesi 60,6%. Kaks ülejäänud motiivi tööl käimiseks pärast pensioniea saabumist oli Eestis argument, et töö meeldib ja soov olla tegus ning kolmandana sotsiaalsete suhete hoidmine. Arenguseirekeskuse kommentaari kohaselt joonistub OECD andmetes selgelt välja ida-lääne ja põhjalõuna erinevus. Täna toimub 9. korda üleilmne maailma koristuspäev. Korraldajad loodavad, et sel aastal koristab planeedil maa 5% elanikkonnast. See on tasemisuuringute kohaselt võib käivitada püsiva ühiskondliku muutuse. Maailma koristuspäeva koordineeritakse tänavu kolmest linnast, Riiast, Tallinnast ja Kiievist.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Lääne poolt alates pilvkate hõreneb pärast lõunal sajab kohati hoovihma, puhub valdavalt edela tuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 16, Tartus 15.
3: Jottootajate tere! Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jottootajad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jottootajad.ee
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
6: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus kaarglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
9: Raadio Kuku.
1: Emalaev.
10: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
1: Tere tulemast tagasi Emalaeva pardale. Meie tänane ekspeditsioon viib meid inimeseks olemise kirevatele, konarlikele ja vaimustavatele maastikele. Mina olen Ingrid Peek. Kui esimese tunni jooksul uurisime, kust Johann Urb tuleb ja millise maailmapildi ta oma rännakutelt kaasa on toonud, siis nüüd läheme sinna, kus kõik suured vaimsed õpetused saavad üsna kiiresti praktilise kvaliteedi kontrolli, ehk paari suhtesse. Teises saatetunnis jõuame ehk ka mõne tagasihoidliku küsimuseni, nagu mis on elu mõte ja mida arvaksid meist tulnukad. Meenutan teile, et täies pikkuses vestlused Emalaeva külalistega leiate internetist. Kui olete Postimehe digitellija, siis aadressilt kuku.postimees.ee ja Postimehe äppist. Kui ei, siis leiate tee Emalaeva pardale aadressilt emalaev.ee. Nüüd aga kuulame, mida mõtleb elust ja inimeseks olemisest Johann Urb. Mängime sellist mõttemängu, et ma olen selline küüniline kuulaja, ma olen väsin, mul on tervisedad, mul on arved vaja maksta, naaber on nõme, ülemus on veel nõmedam, kolleegid ka käivad ajudele. Kogu aeg on nagu raske, eks ju. Siis loed mingid manifesteerimisõpetusi, loo elu, loo küllust, on ju, mida kõike omakorda müüakse ja jagatakse ja toodetakse ja siis võib-olla inimene mõtleb, et mis sul viga rääkida, et jutuks hea küll, aga nagu kuidas ma siis loon seda unistust elu, kuidas siis päriselt usaldada elu, et kõik see, mis sa räägid, on hästi ilus. Mul on super hea meel, et sa elad seda, mida sa räägid ja õpetad, aga kui sa mõtled nagu tava argielu tasandile väga paljude inimeste elus, et nagu kuidas jõuda sellisesse usaldusse elu vastu, kuidas jõuda sellesse teadlikusse, et ma ise oma sisemaailmaga loon oma välist reaalsust?
11: Üks kift elamus, mida me tavaliselt oleme Eestis teinud titrofilmiga koos, on meestekas. Paljud mehed tulevad sinna ja on päris lukus. Ja nad ei, võibolla ei usalda elu või ei usalda, et sellised asjad olemas on. Siis me veedame 2,5 päeva koos ja väga paljudel inimestel tekivad uued uskumused. Miks ma räägin seda on see, et on väga paljud inimesed ei oska teha neid praktikaid. Nad ei ole endale õpetanud või keegi pole neile õpetanud, kuidas ennast vabastada sellest koormusest, mida me kanname. Ja koormus tuleb sellest, mis juttu me ise endale räägime. Et elu lihtsalt on elu. Inglise keeles on selline ütlemine, et pain is part of life, suffering is optional. Et valu on osa elust, aga kannatamine on, mis on?
1: Valik.
11: Valik. Eks ole. Kui me sellest aru saame, See tähendab seda, et mis on minu suhtumine elusse. Jällegi, mis on tähtis, on see, et on praktikad, kuidas sa saad korraks ennast nagu matrixist välja lülitada, eks ole. Et sa ei ole lihtsalt see identiteet tegemas seda asja, sa oled isa või ema või lapsed ja töö ja stress ja oled haige ja väsind ja nii öelda, eks ole. Sest see on, siis on see ainuke asja, mida sa tunned teda näed. See on sinu reaalsus. On vaja ennast korraks välja lühitada sellest. Ja selleks on just kõik need seremooniad, eks ole, retriidid, asjad on väga head minna ja teha, et sa saad korraks välja lühitada ja kogeda midagi teist moodi. Ja siis veel tähtsam asi on, kuidas sa integreerid seda. Kuidas sa nüüd, ei ole nii, et sa korra aastas käid retriidil, eks ole. Ja siis seal oli äge, aga siis nagu lähed tagasi koju ja teed samamoodi edasi.
12: Ja oled veel frustreeritud, sest midagi ei muutunud.
11: Täpselt. Et kuidas sa tood oma ellu praktikad ja rituaalid, mis ei pea väga pikad olema, mis ei pea rasked olema, võivad olla hästi toredad, lühikesed, mõnusad. Kuidas sa ise endale igapäeva meelde tuletad, et sina oled see, kes tekitab oma realiteeti, seda juttu oma realiteedist. Sest kui sul on mingi sitad suhted, eks ole, muuda seda, kuidas sa suhtled. Ära oota, et nemad muutuksid või välismaailm muutuks. Muuda seda, mille üle sul kontroll on või mida üle sul võimalus on nagu muutust tekitada. Kui sina muutud, hakkavad sinu inimesel ümber muutuma, suhted muutuma, su reaalsus muutuma. Et sa ise valid, kuidas sa reageerid elule. Ja see on hästi võimas liigutus. Ma olen väga tänulik, et ma olen väga palju näinud neid muutusi inimeste eludes. Ma olen õnneks saanud kaasa luua nendele muutustele, eks ole, abiks olla. Ja kuidas inimeste elud on olnud, no täitsa perses, just eesti keeles öeldud, ja siis läheb elu lahti, eks ole, avaneb. Ja ikka võib olla, et on mingi asi katke või miski asi toime, aga su suhe on muutunud selles. Sest saab su õpetaja.
12: Ja mõtle meie tänane maailm, me oleme siin infoühiskonnas, AI-revolutsiooni alguses, sotsiaalmeedia ajastus, mida valitsevad algoritmid, passime ekraanides pool päeva ja seal kõik on üles ehitatud sellele, et reageeri, et ole tarbija, mitte looja, eks ju tarbi seda, mis sa ette saad. Et selles mõttes on nagu selline paradoksaalne olukord. Samas on meil kõik maailma virgumisõpetused paari klikki kaugusel, et ole siis inimene, tee need lahti ja praktiseeri selle asemel, et reageeri.
11: Sellepärast ongi tähtis, kui sa klikid vaata selle peale, millega kaasneb õpetus, eks ole, kus sa õpid midagi, siis sa õpid sisse poole vaatama. See on kõige tähtsam asi, sest kui sa saad selle tunne kätte, millest ma olen mitu korda enam rääkinud, et see sisemine, orgasmiline seisund, ja kui sa hakkad seda praktiseerima, siis sul on sellele juurdepääs iga päev. Ja see tunne, mis sealt tuleb, ja kuidas su energia muutub, kus su arusaamad muutuvad, kui palju paremini sa magama hakkad, kui palju su suhted paranevad, siis sa jällegi sest tekib nagu valik, kas ma suunan energiat siia poole, või sinna poole. Kas see on kasulik või mitte kasulik. Ja ma ütlen, et sa siis, et kogu päev, iga istunda päev, ainult sisse poole, eks ole, ja lähengi ja elan kuskil ashramis, et on naise maha ja lapsed ja töö ja... Ei. Minu mõelest on just see, et kuidas sa elad ühiskonnas. Aga samal ajal su üks jalg on nagu maa peal, teine jalg on müstikas, eks ole. Ja üks asi, mida me väga, mille peale me mõtle, väga palju ei taha mõelda, on surm. Ja surm on alati väga tugev õpetaja. Sellepärast, et me millegi pärast suurem osa, mis arvavad, meil on aastaid jäänud väga-väga palju ja noorust jäänud ja energiat jäänud. Okei, et praegu teen kõike seda ja pärast poole mõtlen selle surma peale, eks ole. Aga me näeme kogu aeg inimesi, kes lähevad väga vara ära ja ootamatult ära. Surm on nagu õpetaja selles mõttes. Me teame, et mingi hetkeks oleme lahkume sellest kehast. Et kuidas me veedame seda aega, seda eelnevat aega. Ja kui sa paned ennast sinna lõpu joone peale, sa mõtled, et mu kogu elu elatud. Kas on hästi elatud? Kas ma veetsin oma aega, oma noorust, oma energiat niimoodi, et mul on praegu hea olla? Või praegu siin mõtlen, kui mul on mingi 95 või 110 või 125, kes siganeseks ole. Miks ma siis ei teinud niimoodi? Miks ma ei olnud rohkem?
12: ise miks enda... ma rullisin internetis, täpselt, doomscrollisin.
11: Täpselt. Ja miks ma ütlen oma lastele või naisele või oma mehele, et ma armastan teda, eks ole. Miks ma olin ise enda vastu nii vastik? Kui me teadvustame endale seda ja võibolla isegi iga päev teadvustame endale seda, siis me hakkame hoopis teistmoodi elu elama.
12: Nii tore, et sa oled jõudnud sellise teemani nagu suhted, inimsuhted üldse laiemalt ja suhe ise endaga. Need on nii olulised, suhe ümbritsevaga oma perega, loodusega, oma tegemistega, jumalannaga, kõiksuse, looja, teadvusega, mis iganes kellegi maailmavaated on. Mind huvitaks sinu ja su abikasa Rachel'i lugu, mis on olnud värvikas ja viljakas ja täis erinevaid mägesid ja orge ja toonud teid siia tänasesse päeva, kus te koos loote, koos arenete, koos elate, armastate, õpetate seda, mida te ise õpite ja õpetate ka teisi. Tegelikult olemuslikult te õpetate inimesi armastama. Et ma tahaks, et sa natuke jagaks seda armastuse õpetust. Ma tahaks sinu nägemust meestest, naistest, armastusest.
11: Ma ikka õpin seda, aga mul on ka väga head õpetajad. Ja õpetus on ka päris efektiivne. Mehed ja naised on teistmoodi, tõesti on. Ja on tähtis nagu aru saada sellest, et kuidas on teistmoodi. Ja et kuidas... leida see balans. Esiteks on tähtis aru saada sellest, et naised ei ole mehed lihtsalt tisside ja pikkade juustega, eks ole, ilma nokota. Et on hoopis teistmoodi olendid. Ja mehed ei ole karvased noksiga naised. Me oleme teistmoodi ja meil on teistsugused vajadused, et kuidas tunda ennast hästi turvaliselt, kuidas me ennast väljendame näiteks. Ma ütleksin, et kõige parem viis teinedesest hakata aru saama on õppida, kuidas suhelda, kuidas rääkida oma tunnetest. Kuidas suhelda niimoodi jällegi, et me ei süüdista, me ei häbista teinedest. See on nagu see asja, mis minu arust me peaks juba algkoolis või lasteaias juba kaasas käima. Kuidas sa niimoodi väljendad ennast. Siis oleks, ma arvan, et kõik päris selge. Aga kahjuks meil puudub praegu see selline kultuur. Aga see tähenda seda, et sa ise ei või õppida seda, eks ole. Läbi selle me avastame nii palju vale arusaamasid ja need, kõik need jutte, mida meil on keegi teine rääkinud ja me arvame, et nii on ja tõsi on, eks ole. Ja siis me oleme nagu sellest kogu universumine, et nii on, eks ole. Aga kui me lihtsalt oskame teinedest avastada iga päev, lihtsalt elada avastusest, kes sa täna oled, eks ole, ei arva, et ta on naine ja sellepärast on niimoodi, eks ole, ta on mees ja sellepärast on niimoodi. Või me õpime kogu aeg teineteist. Õpime teineteise käest. Mehed ja naised on teistmoodi ka seksuaalsuses. Sellepärast tavaliselt, mehed läheme jahtima, eks ole, metsa ja looma ja naisega on sama, jahime ja siis peale ja hakkame tegema, eks ole. Aga üks teema, millest me ei ole veel rääkinud, tantra, millest ma olen väga palju õppinud, on see, et naistele võib minna 40 minutit selleks, lihtsalt soojeneda, eks ole, avaneda. Ja see seks, mida sa koged siis, kui sa viitsid 40 minutit naist soojendada nii-öelda või avada, kui sa teed seda 30 sekundit, see vahe on sama see, kui me rääkisime varem nagu kogu kehalisest orgasmist. Ja...
12: astronoomiline.
11: Ja, sa kindlasti tead paremini kui mina. Nii et me oleme teistmoodi ja meil on väga palju teineteiselt õppida. Kuidas tulla kokku niimoodi, et tekib see ideaalne nagu energeetika. Tantra räägib sellest, et kõige vägevam, kõige kiirem tee nagu valgustus. See, mis on eesti keeles see sõna, kui sa oled valgustatud? On see, kui kaks inimest, kes on teadlikud, tulevad kokku ja kasutavad oma kogu keha, oma sensuaalsus, seksuaalsus, teadlikus, kõike seda, et luua rituaale. Ja siis on niimoodi, et teid on nagu kolm. On naine, on mees ja on vaim. Ja siis hakkavad imed juhtuma. Ja ma tean seda, sest ma olen kogenud seda.
12: algses mõttes seksuaalenergia on ju eluenergia, kui sa seda suudad äratada, käivitada õigesti suunata, see aitab sul jõuda virgumiseni. See õpetus on ka iidsetes Tiibeti tantrates. Tänapäeval läänes tantra on läinud mõnusalt lokkama ja kohati lappesse. Kui me läheme tagasi nagu tantra tuum olemuse poole, võtta võibolla see lahti, seleta, mis see sinu jaoks on, et nagu mõista seda õpetust, eks ju, mis on see, mis viib meid siis virgumiseni, võib viia, eks ju.
11: Tantra on see minu jaoks, kui sa kasutad kõiki energiaid, mis on selleks, et luua seda ühenduse seisundit ise enda sees ja siis ka, kui sa tuled kokku teise inimesega. Seksuaalne energia on loov energia. Meestele näiteks üks praktika, mida ma alati soovitan, mis muutis minu elu, on see, et ära tee purtsu, kui sa seksid. Vaata, mis siis juhtub. Kui sa lihtsalt ütled, et mina ei saa orgasmi täna või see nädal või kuu aega või aasta otsa. Ja vaatad, mis juhtub, kui sa ei lähe lihtsalt selle väga tavalise bioloogilise nagu asja peale. Et mis siis saab. Ja see teekond, mida sa avastad mehena, siis naine tunneb ka, et tal ei ole kiiret, eks ole, ta peab ise ennem ära saama, et siis sina saaks saada umbes, eks ole, kui hea mees on, eks ole, et siis ta tahab, et naine kõigepealt tuleb ja siis tema, on ju. Mõndad on pohku, et naised ei saagi orgasmi. Aga kui sa selle välja jätad, siis sa avastad seda, et siis on ainult teekond, mis jätkub ja jätkub ja jätkub. Sa siis saad sellest aru, et sa oled ainult mingi, kui sa elad mingis külas, eks ole, sa oled mingi 5 kilometrit külast välja käinud kogu aeg. Ja mõtlesin, et see ongi maailma lõpp, on ju. Seal ei olegi midagi pärast seda. Ja siis avastad, kõnid 5 kiltsi veel. Ossa raks, teine küla, 5 kiltsi, linn, järv, mägi, maailm, universum, eks ole. Et sa avastad selliseid asju, jällegi, mida siis ei teadnud, et on olemas. Et mida sa võid saavutada läbi seksuaalsuse. Teadliku seksuaalsuse nii-öelda. Et see on imeline tee. Väga-väga soovitan seda.
13: Taas on käes aeg väikeseks pausiks, et kollektiivne teadvus saaks kuulda mõnda väga mais sõnumit toodete ja teenuste maailmast. Jätkame üsna pea, püsige lainel.
14: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
15: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
4: Live Nation esitleb 2 ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
16: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
17: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid Maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
18: Karklas paigaldab, karklas parandab.
19: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
18: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
20: Emalaev.
21: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
13: Emalaev on tagasi orbiidil ja Johan Urb endiselt pardal. Jätkame jutte inimeseks olemise müsteeriumi muukimisest.
11: On väga tähtis, et sa valid endale õiged õpetajad. On palju õpetusi, mis ütlevad, nad on tantra ja võib-olla mingis mõttes nad on, aga nad ainult seksuaalsuse peal. Ja ainult selle peale, et saaks seda isegi nagu mingi valu või mingi teise asjaga lihtsalt nagu, et teeme keha lahti ja saame seda tunnet, aga see vaimsus nagu see, et ta on samal ajal väga pühadus, seda ei ole. Ja see on viga. Sellepärast, et kui sa oled jällegi lihtsalt sensiooni peale ainult väljas, aga sa kogu aeg pealt tegema rohkem nagu ekstriimi asja. Et noh, see on nagu pornograafia, eks ole, kogu aeg midagi rohkem veel, et selleks, et nagu eruta. Aga kui sa sellest pühadeed samal ajal, siis avaneb täielikult uus universum sinu jaoks. Ja jällegi, kui sa kuulad seda, mõtled, püha, kõlame niiliselt kaks inimest istuvad umbes niimoodi, et midagi ei tee, eks ole, see on üldse püha asi on. Ise arvasin sama moodi muide, et oli täiesti selline uskumus mul. Aga kui sa toob selle püha energia sisse, muudab selle koostuse täielikult. Jääb respekt, jääb see, et sa oled koos ja samal ajal nagu see sisemine kasvamine, sisemine ärkamine, mis toimub, vabanemine, mis toimub, on uskumatu. Väga soovitan inimestel nagu süveneda ja kogeda ja uurida ja areneda sellel ala. Eriti kui sa oled paari suhtes, siis see, mis loob sinu ja su kaasa vahel on jumalik või jumalannalik.
12: No aga räägigi siis oma kogemusest, et kuidas hoida ja luua ja edendada head, armastavad ja teadliku lähisuhet, kuidas olla aastakümneid armunud, mis see sinu ja Rachel'i elust, koos loomisest tulnud selline tarkus on, et ma tahan sellist hea paari suhte, õnneliku suhte võtit.
11: Suhtlemise oskus on kõige tähtsam, see on esimene samm. Siis tulevad praktikad, et sa tekitad oma ellu või lood oma ellu praktikad, kuidas sa ise ennast hakkad avama. Sa ei oota, et su naine või mees hakkab seda nagu sinu eest tegema. Vastata ise enda eest, hakka avama ennast. Üks nendest praktikatest, mida me kasutame iga päev, on teine teise teaduslik armastamine, mis on appreciation.
12: Nagu väärtustamine.
11: Väärtustamine. Ja alguses minu jaoks see praktik oli väga raske.
12: Miks?
11: Sellepärast, et meie kultuuris või meie perekonnas vähemalt sellist asja ei toimunud. Et keegi ütleb sulle, et sa oled nii tore ja nii hea ja ei tähe, et sa seda tegid, et see on nii gift ja ma vaatan sind praegu ja tunnen, et sa, ma nii tänulik sinu eest, eks ole. Paljudel inimestele see on umbes niimoodi, et süda läheb pahaks, et mis selline, kuule, lõpeta ära umbes on ju. Et teeme hoopis nalja või et oleme sarkastilised, eks ole. Jällegi mina olin see inimene. Ja ma arvan, et minu noorem versioon, kui ta oleks minu ja Rachel'iga praegu samas toas, siis ta läheks oksele välja. Sest tal oleks nii ebameeldiv, ebamugav, kuidas nad võivad nii palju nagu teinelist armastada. Ja seda kogu aeg öelda teinelisele, eks ole. Ja me teeme igapäev tänulikuse praktikat teine teisele ja samal ajal ka oma elule. Et me kogu aeg loome rohkem ja rohkem seda energiat. Ja meie närvisüsteem, kui alguses on niimoodi, et see on liiga palju, ebamugavane, ei taha. Hakkab ära harjuma sellega ja siis laieneb. Harjud ära sellega, läheb veel suuremaks. Harjud ära ja see teekond ei olegi piiri sellele. Vaata. Ja see on üks neid asju, mis ma arvan, väga paljud inimesed võivad teha iga päev. Eriti oma perekonna liikmetega, eks ole. Kui sulle 10 asja ei meeldi, eks ole. Vali 10 asja, mis meeldivad. Isegi kui see on mingi pisi asi, lihtsalt ütle seda, väljenda ennast. Ja vaata, see inimene on nagu taim. Sa valad vett peale, teed kardina lahti, lased päikest. Taim, mis on närmunud, hakkab võitsema. Sama on meiega, meil on vaja seda energiat. Üks töö on meie enda teha, sisemine töö, kuidas me ise seda vett valame peale ja päikest laseme sisse, eks ole. Teine on see, kui me paari suhtes teeme teine teise jaoks seda. Tõstame teinedest kogu aeg. Avame teinedest, võimendame teinedest. See loob sellise armastuse vibratsiooni, turvalisuse vibratsiooni. Sest tavaliselt jällegi me otsime vigu kogu aeg. Ja siis me võibolla ütle ka või siis ütleme ka, aga see kogu aeg nagu kasvab meie sees. Ja jällegi see osa meie ajus, see reticular activating system, siis hakkab rohkem ja rohkem ja rohkem ja rohkem seda nägema, eks ole. Mis siis juhtub? Seksi enam ei ole või siis kui on, siis on ka, ei ole ka, eks ole. Energia ei liigu inimeste vahel, kindlasti ei kasva ja siis hakkabki kõik närtsima meie elus. Aga sõnad aitavad meil luua tunnet. Et isegi alguses, kui see ei tundu 100% autentne, kui sa lihtsalt harjutad seda, et sa ütled, niimoodi väljendad ennast, siis energia tuleb ka kaasa mingi hetk, sest sa oled muutnud seda mustrit.
12: Sa oled rääkinud ka mitmetest närvisüsteemi reguleerimispraktikatest, hingamine eelkõige. Et äkki teeksid meile väikese koolituse, et mis on see, mis on püramiid hingamine, millele sa oled mitmeid kordi viidanud tänases saates, mille sa oled ise loonud. Eks ju, et see on ju sinu meetod, õigemine Jumal annab poolt sinule kingitud meetod. Et tee selline väike kiirkoolitus, äkki keegi saab midagi praktilist enda ellusid kaasa võtta. Loomulikult selleks, et täieliku kogemus saada, tasub seda õppida, eks ju, korralikult. Aga no ikkagi, mis see on püramiid hingamine?
11: Kas sa küsid seda, et ma seletan selle ära või sa tahad, et ma demonstreerin, kuidas ta käib?
12: Kas sa saad ka demonstreerida?
11: Võime teha väikse sessiooni koos.
12: Aga tee, võibolla pärast saab sellest väikese õpetuse.
11: Jah.
12: Et võibolla tee siis juhatus, et mis see on?
11: Jah.
12: Ja siis väike demonstratsioon, kuidas see käib?
11: Okei. Ta toimub mitmel tasandil. Üks tasand on bioloogia, eks ole, meie keha. Inglisekeelne nimi on selleks, kuidas me sisse hingame ja välja hingame. Selle nimeks on psychological sigh. Ma ei tea, kas sa oskad seda eesti keelde
12: tõlkida. Kas psühholoogiline ohe?
11: Täpselt. Seda on tõestatud, et see on palju efektiivsem näiteks kui meditatsioon selleks, et meie närvisüsteem balanssi tuua stressi hetkel. Ja kuidas ta välja näeb, on niimoodi, et kui sa hingad sisse nina kaudu ja ohkad välja. Lihtsalt nina kaudu sisse sügavalt. Ohkad välja. Et kui me näiteks ainult seda teeme, 5 korda, juba siis hakkab närvisüsteem tulema tagasi nagu balanssi. Ma ei teadnud seda siis, kui ma selle, kui see asi läbi tuli või läbi minu loodi. Eks ole. Aga nüüd on jälle nagu paljude müstiliste asjadega on, et siis kuidagi pärast poole hakkavad teadlased ka nagu rääkima asjadest. Ja no Andrew Huberman, kes on üks võibolla kuulsamaid selliseid inimesi podcasti maailmas, kes räägib teadlastest ja nendest asjadest. Tema kaudu tuli see informatsioon. Ta on Stanfordis nagu professor. Et ma võtsin, vau, et hästi äge, et osa raks, et me teeme seda. Täna, kui me hingame, siis me teeme sellist hingamist. Ja siis, mis me veel teeme? Me hoiame Stanfordis nagu professor. Et ma võtsin, vau, et hästi äge, et osa raks, et me teeme seda. Täna, kui me hingame, siis me teeme sellist hingamist. Ja siis, mis me veel teeme?

0: Eesti keeles ka vagusnärv, aga minu mõelest on olemas ilus sõna uitnärv.
1: Uitnärv, huvitav sõna. Sellel ajal te tunnete kindlasti seda, kui te praktiseerite, mis siis see närv, uitnärv nagu rahuneb ja balanseerib ära. Samal ajal meie ajus toimub väike muudatus, gaaside muudatus. Tavaliselt on hapniku ja mis see teine gaas on meie kehas eesti keeles?
0: Süsihappegaas.
1: See, nende balans muutub natukene. Ja need kaks asja loovad korraks meie kehas sellise ja meie ajus eriti nagu väikse nagu segaduse või pausi, kus aju peab reageerima, et mis nüüd toimub, aga see siis kontroll läheb korraks ära. Identiteedi kontroll korraks kaab. Millest piisab selleks, et sa korraks unustad ära selle, et sa arvad, et sa oled oma identiteet. Ja läbi selle hakkab tulema vabadus. On sügavamad nagu müstilisemad aspektid ka, mis käivad kaasa selle hingamisega. Täna teeme väga sellist lihtsalt basic asja, mis on füsioloogiline, eks ole, füüsiline, bioloogiline, et sa tunnetad oma kehas seda muutust. Kas teeme koos?
0: No ma proovin.
1: Tavai. Alati on hea, kui me istume niimoodi, et puusad on natuke kõrgemal kui meie põlved, näiteks toolis, Või siis, kui me istume rätsepa istmes või istume niimoodi nagu oleks hobusel seljas, et paar patti on nagu jalgade vahel. Aga tähtis on, et puusad on natuke kõrgemad kui põlved on. Siis me saame selge roogu liigutada. Sest kui me hakkame sisse hingama, siis me nagu avame oma rinna ja tõstame oma lõua. Ja kui me hingame välja, siis lõug läheb alla poole ja... Selge roog liigub niipidi. Kuidas sa eesti keeles ütled seda?
0: Kui sa hingad sisse, siis su selg muutub nõgusaks ja kui sa hingad välja, siis su selg muutub kumeraks, ehk kumardud ettepoole.
1: Täpselt nii. Ja miks me teeme seda, on sellepärast, et selge roog, sealt tulevad kõik meie närvid. Meie närvisüsteem elab seal, eks ole. Kui me istume, lihtsalt istume, siis see on nagu väga jäik. Ja me väga harva nagu liigutame ennast niimoodi. Me anname samal ajal, kui me hingame oma närvisüsteemile võimaluse hakata tegema ruumi oma närvisüsteemis ja energia hakkab liikuma. Kui te olete kodus, siis pange silmad kinni ja siis paneme käed niimoodi põlvede lähedale, oma jalgade peale ja kohe varsti hakkame nina kaudu sisse hingama, topelt sisse hinge ja siis ohkame häälega välja ja läheme. Sügavalt sisse. Hingame välja tegasa. Kolm korda veel. Kolm. Kaks. Üks nüüd suugada sisse. Hoia kopsad täis. Hinga natuke veel. Hoia kopsad täis. Lase oma õlad vabaks. Lase oma kõht vabaks. Ära hinga välja. Ja lihtsalt vaatle, mis toimub sisemaailmas. Mida sa tunnetad? Mida sa näed? Ja hingame välja. Vaatle, tunneta, mida sa näed. Ja seda võib korrata, mitu korda. Ja kui ma ütlesin, tänane hingamine oli väga nagu, lihtne. Aga tavaliselt ma loon sellega kaasa ka kogu maailma, nagu, mis on müstiline. Kus ma räägin, ma seletan, kuidas me hakkame energiat liigutama. Ja kuhu me kuidas me suuname oma energiat. Me hakkame nägema seda, tunnetama seda energiat. Me saame ka süveneda oma tunnetesse, oma valudesse, oma traumadesse, oma alateadvusesse. Ja siis hakata sealt neid asju vabastama. See on, kuidas see asi toimib.
0: Kui palju see sul iga päevases praktikas aega võtab?
1: 5-45 minutit. See oleneb päevast. Mõndadele päeval ma õpetan, tavaliselt õpetan vähemalt kaks korda nädalas meie portaalis, aga iga päev ma teen seda, kas üksinda või Rachel'iga koos tavaliselt. Tavaliselt, kui ma hakkan juba tegema, siis ma mõtlen,

0: ma teen 5 mitsi, siis tegelikult pärast poole mingi 15 või 20, sest sul on nii hea olla, et sa teha ära lõpetada seda. Aga isegi kui sa teed ainult 1 minutit või 2 minutit, siis juba sa teed hästi suure liigutuse oma elus. Juba see samm on suur samm, sest 1 minuti pärast sul on teissugune sisemine seisund. Siis mõtled, võibolla teen 1 minut veel. Võibolla täna ei tee. Aga homme teen ka 1 minut. Üle homme ka. Teen endale selle lubaduse. Järgmised 2 nädalat ütlesime. 1 minut päevas. Ja siis vaatame, mis juhtub su elus.
1: Pole vist üllatus, et hingamine on üks väheseid asju elus, mida me teeme sünnis surmani tavaliselt ilma vähimagi strateegilise plaanita. Küll aga tasub seda, nagu muide kõike siin elus, teha teadlikult. Teemegi nüüd ühe väikese hingetõmbepausi ja vaatame vahepeal ka maise mateeria sektorisse ning seejärel jätkame juttu Johan Urbiga.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
3: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. ajtooted.ee
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
6: Palju maksab?
5: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
6: taab.ee.
7: Kuku Raadio.
1: Emalaev.
7: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
1: Tagasi emalaeva pardal. Hakkamegi jõudma tänase teekonna viimasesse ossa. Jätkame küsimustega, sest vastustega on universum seni olnud märksa kitsim. Ja nagu ikka ootab saate lõpus meid maiuspalana eksistentsiaalne assorti. Elu mõte, inimkonna tulevik, aja rännak ja tulnukad, sest mõistlik on lõpetada alati lihtsamate küsimustega. Nüüd aga uurime, mida arvab asjast Johan Urb. Millest unistas väike Johan ja millest unistad sa täna?
0: Väike Johan unistas, et oleks päike ja palmid. Nüüd on, et soe oleks ja see oli mu unistus ja seda ma olen saavutanud. Millest ma täna unistan? Sellest, et saaks niimoodi edasi elada, nagu ma praegu elan. Et lihtsalt see nagu arenemine, kasvamine, kohalolu, vabadus, tervis, suhe, see areng nagu jätkuks.
1: Iga saate lõpus on mul selline väike eksistentsiaalne assorti, kus ma küsin kõikidelt saatekülalistelt neid samu küsimusi. Nii ka sinult ja esimene on klassika. Mis on elu mõte?
0: Et olla elus, et kogeda.
1: Milline on sinu täna kõige olulisem elutarkus, mida sa tahaksid järeltulevatele põlvedele edasi anda?
0: Õpi ennast armastama, õpi teisi inimesi armastama. Õpi ennast vabastama läbi selle, et sa oskad andestada ise endale ja teistele. Ela nagu avastuses, et iga päev on võimalik midagi uut avastada. Ja et see minu mõelest loob selle arengu, nagu mis on piiritu. Ja kunagi ei ole igav.
1: Järgmine küsimus. Millised on suurimad väljakutsed ja võimalikud komistuskivid inimkonnale, et liigina edasi kesta? Mis meist saab inimkonnana?
0: Ma arvan, et me avastame seda kõik praegu koos. Ma ei tea. Minu jaoks on see kõik on nagu selline suur eksperiment. Mis on eestikeelseks eksperiment?
1: Eksperiment.
0: Ja eksperiment, eks ole. ja jällegi, kui ma mõtlen selle peale, kas ma olen lihtsalt inimene inimkond või me oleme nii palju rohkemad kui see. Ja kui me oleme, võtame selle aru saama, et me oleme seda rohkemat, siis ma arvan, et asjad lähevad ainult huvitavamaks ja huvitavamaks. Kes teab, kuhu see viib, mis saab, ma tõesti ei tea, ma lihtsalt avastan.
1: Kui sul oleks ajamasin ja sa saaksid vabalt rännata aegruumis ükskõik kuhu, saaksid rääkida ükskõik kellega, kellega sa tahad kohtuda, ükskõik millisest ajast, kellega sa sooviksid kohtuda, millest sa tahaksid temaga rääkida?
0: Ajast tagasi, jah.
1: Ükskõik.
0: Edasi ka või?
1: Jah.
0: Kindlasti oleks huvitav minna tulevik ja vaata, mis seal toimub. Ja ma arvan, et seal on, mul on tunne, sest ma usaldan nagu väga palju vedade teadmisi. Ja Shri Yukteswar, kes oli Paramahansa Yogananda õpetaja, räägib jugadest, mis on siis erinevad ajastud, eks ole. Et väga huvitav, mul oleks minna sinna ajastusse, mis on veel mingi, ma ei tea, kaua meil läheb sinna mingi 10,000 aastat, võibolla natuke vähem, et jõuda sinna kuldne aeg. Kas minna edasi või tagasi sellesse aega ja siis lihtsalt mingi üpris suvalise inimesega rääkida nagu, et nende arusaamadest ja teadmisest. Ma usun, või vähemalt tekstide järgi räägitakse, et selles ajastus inimesed on põhimõtteliselt väga targad. Et need teadmised, mis praegu on täiesti nagu olematud meie jaoks, on kõikidele olemas. Et siis ei olegi tähtis võib-olla, et kellega sa räägid, et sa lihtsalt suhtled kellegiga. Siis ilmselt on kõik üpriski selge. Nii et ma ilmselt läheksin sellesse aega, kas tagasi ajas või edasi ajas, sest tundub, et see on ring. Ja võtaksin mõne inimese ette, kes viitsiks suhelda ja siis me jooksime teed ja teeksime praktikaid ja siis räägime kogu sellest mängus, mida me siin mängime.
1: Oletame, et teadvuslikud tulnukad eksisteerivad meie hiiglaslikus universumis. Mida sina arvad, millise tsivilisatsioonina näevad nemad meid, inimkonda, täna siin maa peal toimetamas? Noh, tahaks veitsa sellest kosmilist diagnoosi, et kus me omadega oleme?
0: Ma arvan, see oleneb täiesti tsivilisatsioonist ja mis nende väärtused on. Mida nad väärtustavad, eks ole? Kui nad väärtustavad seda, et sõdida ja tappa ja mis iganes, siis võibolla meil läheb päris hästi. Aga kui nad väärtustavad armastust ja nagu sellist asja, siis võibolla mitte nii hästi. Aga ma arvan, et üks viis, kuidas vaadata seda maailma, on see, kui me mõtleme selle peale, et see on kool meie vaimule. Et tulla kohta, kus on väga suured nagu ekstriimid, eks ole, polaarsused, et siis on see väga huvitav planeet. Jällegi ma arvan, et see kõik oleneb sellest, et kes vaatab, mis nende perspektiiv on, eks ole. See oleneb kõik perspektiivist, et ma ei tea.
1: Sul on olnud igasugu müstilisi, ebatavalisi kogemusi. Kas sul on olnud kõikidel nendel, noh, ütleme, metafüüsikasse kalduvatel rännakutel kogemusi ka teistlaadi intelligentsete eluvormidega? Mm-hmm. On sul olnud kohtumisi, noh, tundmatuga, anomaalseid kogemusi? Kuidas on lood ufodega?
0: On olnud peaaegu kõike seda. Ma arvan, et on erinevad sagedused ja erinevad dimensioonid, mida me praegu võibolla kogu aeg ei taju. Ja kui mina mõtlen universumi peale, siis ma tõesti mõtlen nagu multiversi peale, eks ole, mitte lihtsalt, et universum on üks asi. Et ma tean, et teadused ka nüüd räägivad sellest rohkem ja rohkem. Samal ajal toimub kõik igal pool. Ja on lihtsalt erinevad dimensioonid ja sagedused ja oleneb sellest, et mis sageduses ja kuidas ja kas me oskame nagu sageduste vahel, dimensioonide vahel nagu reisida või tajuda neid, nagu astraal näiteks, ütleme. Ja mul on olnud igasuguseid elamusi seal küll. Mõned on olnud head, mõned on olnud halvad. Ma väga pikalt ei taha süveneda sinna praegu, sest selleks pikk jutt. Aga ma olen neid kogenud ja noh, ma arvasin, et seal on võibolla ainult kõik, noh, et meie dimensioon on see, kus on ainult seda asja, mis on võibolla nagu mitte väga tore ja hea, aga ma arvan, et seda on natuke igal pool. Ja üks teine tuli just meelde üks elamasus, hästi huvitav, see oli mu esimene peyote tseremoonia Arizonas, kui ma olin 17. Ja kui ma hakkasin nagu erinevate nagu dimensioonide kaudu nagu liikuma üles poole, ma tunnetasin nagu kivi energiat näiteks ja mingid väikesed putukad ja no, taimed ja siis nagu loomad ja siis oli inimeste nagu tasand. Ja see oli aastal 1994. Ja siis ma mõtlesin, et, et inimeste tasand, et pärast seda on siis lihtsalt nagu mingi kosmos umbes, eks ole. Et me kindlasti oleme nagu...
6: Looduse kroon.
0: Ja looduse kroon. Ja pärast seda oli tehisintellekt. 94 oli aasta. Ja pärast seda tuli kosmos. Et ma ei tea. See on väga huvitav nagu mõelda, et kuidas niimoodi saab olla, eks ole? Kuidas sellel ajal internet oli väga-väga alguses. Praegu see noh, tuleks nagu ütles vau, eks ole? Aga et kas see kogu asi on üldse mingi matrix, kus me oleme? Ma jällegi ma ei tea. Ja ma veetsin väga kaua aega nagu oma nooruses, nagu ma tõesti tahtsin nagu aru saada sellest kõigest ja siis mingi hetk ma lihtsalt sain sellest aru, et kuule, et ole lihtsalt siin. See ei ole nagu viga, et sa siin oled. Et sa oled seda ise valinud, siin sa oled. Koge, ela, õpi, aita, naudi seda elu, mis sulle on antud. Minu jaoks on see valik, kuhu ma olen nagu jäänud. Et ma ei proovi nagu lahti mõtestada seda kõike. Ja ma lihtsalt usaldan, et on sügavam teadmine. Ja üks hetk või päev, kui on vaja, siis ma tuleb jälle meelde.
6: Me oleme praegu siin Eesti maal, Maarja maal, vana jumala selja taga, kus on väga tore ja turvaline elada. Sinu sünnimaa, meie kodumaa. Juba mõnda aega on Eestil olnud selline väike nagu, no ma ei tea, kas see on vaakum, aga ütleme, on otsitud uut Eesti lugu. Mis on see narratiiv, mida me jutustame maailmale? Noh, mis teeb meist erilise ja ägeda? Et vanasti meile jutasime Skype'i ja siis meil oli tiigrihüppe, noh, tänaseks see tiiger nagu mõnusaks kiisuks kuskil sofa peal tõmmanud ja tudib seal. Et mis on see Eesti lugu? Et noh, oletame, et sinule antakse nüüd ülesanne, et Johan Urb, et sa oled ju Eestis sündinud ja sa oled maailmas käinud, väga palju näinud, et mis on see uus Eesti lugu? Mis on see Eesti väärtus, mida me võiksime maailmaga jagada, maailmale jutustada? Mis teeks meist huvitava paiga ka teistele maailmaränduritele?
0: Üks asi, mis teeb Eestist hästi unikaalse ja kifti koha on see, et Eesti on nii väike. Et Eestis on võimalus tekitada muutuseid hästi kiiresti. Sellepärast, et maa on väike, rahvast on vähe ja areng, mis on võimalik siin käib nagu tiigis, mitte nagu ookeanis vaata. Suurtel maadel läheb kauem aega nagu, et uusi tehnoloogiaid tuua. Kas on sisemised tehnoloogiad või välimised tehnoloogiad? Minu arvast Eesti võiks olla see maa, kus inimesed arendavad ennast tasanditele ja standarditele, mis näitavad ülejäänud maailmale, mis on võimalik.
6: Potentsiaalide inkubaator.
0: Täpselt. Väga meeldib see. Ja sest eestlased on väga võimekad inimesed. Ma usun ja usaldan seda, et eestlased tahavad teha head. Nad on head inimesed. Ja nad on väga võimekad inimesed ennast arendama ja arenema. Ja ma usaldan seda, et kui inimesed võtavad selle asja nagu ette ja eriti sisemise arengu teema, mis muudab jällegi kõikeks ole, siis Eesti võib olla täiesti number üks nagu maailmas.
6: Virgunute vabarik.
0: Virgunute vabarik.
6: Ja potentsiaalid inkubaator. No vaata kui hea, võita meid palgata, me jõutame selle Eesti narratiivi välja viime maailma. Johan, kas on midagi, mida ma tänases saates ei taibanud küsida, aga mis on sinu jaoks oluline? Et mida sa tahaksid jagada kuulejate vaatajatega?
0: Ma arvan, et me rääkisime päris palju ja päris pikalt ja päris sügavalt. Ma ütleksin seda, et kui sul on tunne, et sa oled nagu kinni jäänud või tunne on, et sa ise endaga hakkama ei saa, siis tea, et see on lihtsalt kingitus, mida sa veel ei ole nagu oskanud lahti pakkida või lahti võtta. See on tegelikult juhtumas praegu sinu jaoks. Ja usalda seda teekonda, leia endale tugi ja sellest kingitusest saab ilmselt üks su kõige tähtsamaid asju, mis kunagi on juhtunud sinu jaoks. Ta sinu pahaks või sinu heaks nii-öelda. Et lihtsalt usalda ennast, usalda elu ja hinga, praktiseeri, ole kohal, ole tänulik ja usalda, et see kõik läheb hästi.
6: Kui inimene tahab nüüd sinu ja Rachel'i õpetustega rohkem kursis olla, ta tuleb devotionmethod.com lehele.
0: Mm-hmm.
6: Mida ta sealt saab? Mis teil tulemas on? Sa ütlesid, varsti on tulemas kursus paaridele.
0: devotionmethod.com, sellest saab igast asja teada. Meie tulevased üritused, üks nendest on paaridele loodud, meie poolt loodud retreat, mis toimub Viisal oktoobri keskpaigal, 17-23. Sealt saab ka info meie portaali jaoks, kus me õpetame iga nädal, me teeme kolm korda teeme laivi, eks ole, ja seal on sadu videosid ja seal on lühikesi ja keskmise pikkusega ja pikkasid rituaale. Palun proovige see 7 päeva ilma rahata ära, kui ei meeldi, ei pea jääma. Lihtsalt tehke endale see kingitust ja proovite. See juba muudab väga palju. Ja mu Instagram on Urb Johan, sealt saab meid ka leida. Muidu lihtsalt soovitan elada elu ja kogeda seda hetke ja olla tänulik selle eest ja olla kohal ja aitäh, et te kuulate ja olete olemas.
6: Aitäh, Johan Urb.
1: Selline oli meie tänane ühine teekond inimeseks olemise ilmaruumi. Emalaeva pardal oli Johan Urb, mina olen teie ekspeditsioonijuht Ingrid Peek. Meie tänase jutuajamise täispika versiooni leiate internetist. Kui olete Postimehe digitellija, siis aadressilt kuku.postimees.ee ja Postimehe appist. Kui ei, siis leiate tee Emalaeva pardale aadressilt emalaev.ee. Suur tänu koosveetetud aja eest ning edasi järgmiste põnevate teemadeni.
8: Emalaev.
7: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina vägi vabastas osana pealetungi operatsioonist Vivaldi Donetski oblastis Sandrahove ja Terushove asula ning võttis täielikult oma kontrolli alla Troboševe. Teate kohaselt on kolmas armee korpus operatsiooni Vivaldi raames tagasi võitnud 125 ruutkilomeetrit ala. Saksamaa relvajõudude juhataja kindral Karsten Broja valiti NATO sõjalise komitee järgmiseks esimeheks. NATO sõjaline komitee on alliansi kõrgeim sõjalise võimu ja nõuande organ, kus liikmesriikide kaitsevägede juhid muudavad poliitilised otsused sõjaliseks nõuks ja suunisteks. NATO 32 liikmesriigi sõjalised juhid valisid Proja komitee järgmiseks juhiks Kopenhaagenis toimunud kohtumisel. Proja asub ametisse tuleva aasta suvel. Ukraina relvajõud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele, põhjustades mitu suurt tulekahju. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul osales Moskva rünnakutes kogu öö jooksul vähemalt 450 drooni. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitut plahvatuste seeriat ning mitmel pool oli näha droonirühmade lendu. Räägitakse tabamusi saanud ladudest ja logistikakeskusest. Ühismeedia vahendab teateid põlemasüttinud naftatöötlemistehasest. Tehase naftatoodetega kaetakse umbes 40% pealinna kütuse vajadusest. Moskva 4 lennujaama peatas rünnakute tõttu ajutiselt ka töö ning umbes 30 maanduvat lendu suunati mujale. Iraani pealäbirääkija teatas, et Teheran edastas Washingtonile vahendajate kaudu oma tingimused strateegilise Hormuzi väina tahosavamiseks, mida Iraan on kogu Lähis-Ida sõjavältel blokeerinud. Iraani kõrgema riikliku julgeolekunõukogu juht selgitas, et tingimusteks on sõja lõpetamine kõikidel rinnetel, külmutatud rahaliste vahendite vabastamine ja mereblokaadi lõpetamine. Iraani võimud on teatanud, et vahendaja riigi Pakistani siseminister Mohsin Naqis sõidab Teherani läbirääkimisi pidama. Kaks vastast on ummikseisus, kuid kestnud konfliktis, mis sai alguse USA ja Iisraeli rünnakutest Iraani vastu veebruari lõpus. Üle maailma rohkem kui 35 000 inimese seas korraldatud küsitlus näitab jätkuvat toetust rahvusvahelisele koostööle ja kasvavat usaldust rahvusvaheliste institutsioonide vastu, kuid väiksemat valmisolekut näha juhtrollis Ameerika Ühendriike või Hiinat. USA Rockefeller Foundationi tellitud ja 34. riigis 21. juulist 5. augustini korraldatud küsitlus näitas inimeste muret majandusarengu ja julgeleku probleemide suhtes. Ligi 70% vastanute hinnangul on olukord maailmas viimase aasta jooksul halvemaks muutunud. Küsitlus näitas, et vastanutel ei olnud mugav näha üleilmse liidrina ei USA ega Hiinat ning 61% toetas riikide koostööd ilma maailma kahe suurima majanduse osaluseta. Tartu Ülikool soovib saadetud avalikus pöördumises, et valitsuse eelarve otsustega tagataks ka 10 aasta pärast piisav hulk eriarste. Pöördumises toonitatakse, et praegune residentuuri rahastus ei ole eriarstide järelkasvu tagamiseks piisav. Tartu Ülikool viitab, et olukorras, kus Eesti vajab järjest rohkem eriarste, ei tohi rahapuudus sundida residentide väljaõpet vähendama. Ülikooli lõpetanud arst ei saa ilma residentuuri läbimata eriarstina tööl asuda. Seetõttu ei määra eriarstide järelkasv üksnes ülikooli lõpetajate arv, vaid see, kui paljud neist saavad jätkata oma väljaõpet residentuuris. Oluline on, et riik vaataks arstiõpet tervikuna.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Lääne poolt alates pilvkate kõikjal hõreneb, pärast lõunal sajab vaid kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 17, Tartus ja Pärnus 16.
2: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soodne kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
3: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
2: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
5: Sel nädalavahetusel teeb Elu24 suure ülevaate teletegijate rahakotist. Veel uurime üht psühholoogilist uuringut. Naisi peiti meestest keskmiselt attraktiivsemaks, kuid meeste ilu puhul ilmnes üks üllatav eripära. Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on nagu elu käib, Elu24.
6: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
7: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.

0: loomult loom. Head kuulajad, loomult loom eetris Aleksei Turovski ja mina Marek Strandberg. Seda puhku võtame ette küsimuse, kas loomad peavad sõdu. No, me teame, et sipelgatel on komme sõdu pidada, küllaltki veriseid, aga kas ka kõrgematel loomadel, nii nagu tavaks, on loomuses olla, ütleme, kuri ja karjade viisi teiste vastu astuda ja tõepoolest ehedat sõda pidada, mille kohta ju Aafrikast me oleme kuulnud üht kui teist.
1: Ja see on väga suur küsimus. Ja loomulikult siin on eetilised sätted, mis nagu kõik, mis puudutab eetikasse, ei ole üldse lihtsad lahkamiseks, arusaamiseks, isegi arusaamiseks, ei ole kaugelt lihtsalt. Seda küll. No näiteks sinu poolt mainitud sipelgade sõjad väga paljude erinevate liikide, aga ka sama liikide gruppide erinevate armeede, eks ole, või erinevate pesakondade.
0: Kas seal ma küsin, vahele on põhjuseks see kiiviline jälg, mis neis peidus?
1: Tihti peale see on orjade saamiseks. Ja sipelgatel orjus on väga levinud nähtus. Mida on sipelgatel? Käod on väga paljudel aslanistel, kiletiivalistel, mesilastel, no jumala eest, 20, ma ei tea, 6-7 tuhat liiki vähemalt on mesilaslasi apoidea, aga ja nende seas, ma ei tea, kuni 20% võibolla on käod, liid.
0: Ehk, aga kes munevad.
1: Ja kes just nimelt munevad tööd tegevad erakmesilastel, aga on ka kimalastel, kes on sotsiaalsed. Ja kimalastel psitöörus perekond, mis praegu on vist bombus perekond, aga kokku liidetud jälle. Aga see selleks. Seal ja kägu, võt see emane, eks ole, ehk kuninganna. Ta on üksinda, tal ei ole isendeid, ta ei saa olla, ta ei saa ise midagi ehitada ega kasvatada. Tal isegi puuduvad selleks vahendid. Ja ta näeb välja täpselt nii, nagu võt see sama töökas, ma ei tea, seal kivi või mõni maa kimalane, meil on neid päris palju, mitukümend liiki. Ja mida teeb siis see kägu? Tapab ära perenaise ja võtab ohjad, valitsemise ohjad enda kätte. Aga see selleks. Sipelgatel on isegi sõjamängud, sõjamanööverid, professor Luski on neid kirjeldanud, mirvekoloog, kes Eestis oma tudengitega, Moskva ülikooli professor ta oli, mitu aastat uuris sipelgaid, meil on ju sipelgate paradiisid lausa Eestis, aga see selleks. Nii et see on liiga põnev ja liiga suur teema, et praegu seda kõike kirjeldada, kuid kui minna nüüd jälle teiste sõjapidajate juurde, no seda peetakse mingisugusel eesmärgil.
0: Toit. Territoorium.
1: Toit, territoorium, orjad, vara ja no territoorium, vara, eks ole, ja võt, mingisugustel eesmärkidel. Ja loomulikult kaitse sõjad, enesekaitseks sõjad, nii-öelda õiglased sõjad, no ega nad vähem verised ei ole, reeglina on isegi verisemad. Kuidas võtta? Kuidas seda, kuid sõjad sõjapidamise pärast, et ma ei tea, sellist asja vist loomadel ei ole, inimestel on olnud.
0: Siin kuudel primatoloog, kes eelmisel aastal meie julgust lahkus, tema on kirjeldanud oma vaatlusi, kus ta ütleb, et tema jaoks oli väga hämmastav see, kui šimpansid ja kari, kus oli mingi hetkeni hea läbisaamine, lihtsalt lõhenes. Ja aastaid kestis nende vahel verine sõda.
1: Just.
0: Ja mis siis... selle võimalik põhjus on? Kudali arvates oli see, mida ma ka küsisin, kurjus?
1: No arvatavasti see on ikkagi võim. Võim ja võimu kaasnevad privileegid. Kõige üldisemalt, zooloogiliselt võttes, on võimu, on suurepäraseid võimalusi, šanse, et sinu geenid teevad väga veenvalt, kindlalt järgmised sammud surematuse poole. Ikka sa ikka jätad ja jätad heal järjel järglasi. Ikka dünastia. Ja võim annab ju igasuguseid privileege, paneb ka kohustusi peale. Loomulikult see ei ole nii lihtne. Ja võim, see ei ole ainult hüvangute ja soovide ihkamine. Võimuga kaasnevad no, kohustused ja jubedad kohustused. On olemas kaks eri liiki. Üks on valge nägu, teine valge pea, kaputsiinafid Brasiilias. Ühel liigil seksuaalsed õigused on kõikide liisastel ja kui mõni vaenlane, hirmus kaslane, eks ole, hakkab nagu ründama, siis talle vastu lähevad kõik isased. Teisel liigil seksuaalsed õigused on ainult ainsal, juhil, füüreril. Kuid kui ilmub see sama kass, no see võib olla morgai või mõni teine, eks ole, selline puudel tegeleb väga tõsine kiskja ja kvarundi jumal hoidku, eks ole. Võimsad kassid on seal puudel, siis ainult see sama isane läheb talle vastu ja ta peab minema ja tal ei ole pääsu. Mida teevad teised isased? Hõõruvad käsi, kohe tulevad valimised ja valimised valimisteks. Ja eks me vaatame, kes pääseb pukile.
0: Kuidas on, et sellega siis neil ahvidel ongi siis nii-öelda võimuringlus üsna lihtne, et kui saabub kaslane, siis lootus, et üks liidrist talle vastu jõuab hakata, on üsna väike.
1: Üsna väike, loomulikult. Kuid sõjad on muidugi territooriumi pärast, nagu sa mainisid väga täpselt, resursside pärast. Selge see. No vaadake inimajalugu, eks ole, jumal küll. Vaadake praegu laia maailmas, eks ole. Nii igale poole võib ju vaadata laias maailmas. Ja noh, see oli niivõrd, see kõlas nii naiivselt Fukuyama, see oli vist Fukuyama, see filosoof, kes ütles, et noh, kogu lugu külm seda on läbi ajalugu.
0: On otsa saanud.
1: Ja pigem tuleb meelde, mis see praegu toimub ja juba aastakümneid, see Hiina vana needus, et sa elaksid ajalooliselt huvitaval ajal. Kohutav needus. Selge see. Nii et sõjad oma geenide tõhustamiseks, soodustamiseks, oma karja, oma gruppi ressursside pärast, territooriumi pärast ja sõjad võimu pärast. Aga kas sõjad laste pärast? Paardid sõdivad.
0: Milles see seisneb?
1: Selle eest, et saada endale paardi poegi kevadisel ajal. Ja sellised sõjad, no ma ei tea, nad ei ole võibolla sotsiaalsed loomad, eks ole, need paardid. Aga iga ema part tahab endale saada hästi palju, kümneid ja kümneid pojakesi juurde, siis on tõenäolisus, et haug võtab järgmisena tema enda geene kandvad tibu, on tublisti väiksem.
0: Ehk et see on kaitsestrateegia.
1: Just, safety numbers. Ja, aga ja, loomulikult sõdivad šimpansid ilmselt ka, paistab nii vähemalt, väga veenvalt, Google kirjutab sellest. Ta ju alustas aastakümneid tagasi väitest, et ainult inimene peab sõdu ja šimpansid mitte. Ja siis ta pidi seda täiesti avalikult tagasi võtma seda väidat ja ütles, ei, nad peavad sõdu. Ja kuni 30% täiskasvanud sisaste šimpansidest hukkuvad sõdades. Ja see on emaste ja laste pärast. Territooriumi pärast ja ilmselt. Nii, no ütleme, puhtalt ja lihtsalt elementaarselt võimaluste, potentsiaalsete võimaluste pärast.
0: Tuli siin pähe üks mõte siin lõpupoole veel võib-olla arutada, et kas see siis tähendab ka muuhulgas seda, et kui loomad, kellel väliseid vaenlasi on palju ja kus hukkunud rohkem, et kas siis nemad sõdivad vähem, pidades silmas seda, et juhul kui kõneleme just šimpanside või selliste esikloomade sõdadest, et seal nagu välisvaenlast ei ole, et geneetilise, ma ei oskagi öelda, puhtus või arengu nimel tuleb ise sõdu pidada.
1: Et evolutsiooni tegur.
0: Täpselt.
1: Väljakutsed. Ja
0: kui keegi teine ei esita, siis esitame ise.
1: Ma ei saa seda välistada. Ma lihtsalt ei suuda seda välistada. Aga ma ei saa seda ka nii-öelda teaduslikult argumenteerides kinnitada. Väga raske on loomade kavatsustest rääkida. Mõnikord enda paljudes olukordades on täiesti selge, eks ole? No näiteks isa lõvi, kui ta saab endale nüüd mõnda lõvide, ema lõvide praedi, nii-öelda, noh, oma grupiks ajab minema või lausa tapab ära, see on ka võimalik, kuigi seda juhtub suhteliselt harva. Vana valitse, millest ta alustab? Kõigepealt ta hävitab kõik noored ja igal juhul kõik isased. Oma eelmise eelkäija, keda ta nüüd ajas minema, eks ole, või kes ise kuidagi kadus, sigitatud lapsed, see on infantitsid, ehne laste tapmine. Emased, kes muidu veel võib-olla aasta jooksul lakteeriksid, eks ole, toiduksid peimuna, hakkavad kohe väga varsti, hakkavad ovuleerima, on jälle nendel jooksuaeg ja siis teistel emastel ka, see on grupinähtus, noh, tiimas olemine lõvidel, eks ole, kõik emased korraga, et juhul kui ühel emastest, kui lapsed on juba kasvanud, kasvamas, ei ole piima, siis tädid ja võib-olla seal vanemad tõed saavad aidata. See selleks. Ja väga sarnased võtted on veel väga paljudel teistel loomadel. Eks ole? No, kas see on dünastiline käitumine? Jumal küll, inimajaloos, kuningate ajaloos selliseid seda laadi nähtusi on ju tohutu palju, mitte kõik, mis on ajaloos selle kohta kirjas olnud, osutus tõeks, no näiteks Richard III kohta ei ole päris selge, kas ta tõesti käskis noored printsid hukata Toweris, aga see selleks. Ja kas tõesti, vaat see võimu võitlus, võimu iha, tung ja soov saada võimu. Kas on tõesti evolutsiooniline tegur? Evolutsiooniline mootor. Ega seda välistada ei saa, sest see ju töötab. Ja me teame, et võimu ahnus on omane, noh, isastel väga paljudel sotsiaalsetel liikidel. Emastel enamasti on koostöö tähtsamal kohal, aga ka loomulikult, noh, nende puhul, emaste puhul võimuvõitlus on täiesti reaalne nähtus. Ja see on matriarhaalsete liikidel, kellel karjajuhiks on emane, mingil määral, kuid siiski, nad on erinevad, see on väga huvitav teema, Marek. Vaata, kaks liiki on šimpanseid. Me rääksime siin šimpansid ja see on tõesti väga hästi uuritud ja põhjalikult uuritud ala. Suur šimpans, kes elab põhjapool Kongo ja Keenia jõgedest, kus elavad ka gorillad, kohutavad konkurentid. Toitumisressurssi ja territoriaalselt on kohutavad konkurentid. Vaid seal on isaste võim ja sõjad. Nüüd lõunapool Kongo ja Keenia jõgedest ja jõed on ületavatud šimpansitele. Nende erikaal on palju suurem kui vee oma, nad ei saa ujuda. No nagu telliskivi ei saa ujuda. Jõudu oleks, aga mis kasu? Ja nii, et seal elab bonobo, ehk siis väiksem šimpans. Ja nendel on matriarhaat, täielik matriarhaat ja ei mitte midagi sõjalaadsed. Koostöö ja kui pinged on kasvamas, kõik hakkavad seksima, vastsündinutes surijateni kaasarvatud, ilus viis lahkuva vanaisaga või vanaemaga hüvasti jätta. Ja kõik on sellega täiesti rahul.
0: Aga edasi juba meie järgmises saates.
2: Loomult loom.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Sõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
7: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
11: Kuku Raadio.

0: Sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas. Ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Milline on imikute protseduuri valu ja kuidas seda leevendada? Milline on selles osas õdede roll? Mida näitavad meie sünnitusosakondade ning Soome andmed? Oma värskest doktoritööst teeb kokkuvõtte ülikooli kliinikumi lastekliiniku neonatoloogia osakonna õendusjuht Airin Treiman Kiveste. Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuku Raadio.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal

0: Täistundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina vägi vabastas osana pealetungi operatsioonist Vivaldi Donetski oblastis Šandrhove ja Terhove asula ning võttis täielikult oma kontrolli alla Tropševe. Teate kohaselt on kolmas armee korpus operatsioonil Vivaldi tagasi võitnud 125 ruutkilomeetri suurus ala. Saksamaa relvajõudude juhataja kindral Karsten Broja valiti NATO sõjalise komitee järgmiseks esimeheks. NATO sõjaline komitee on alliansi kõrgeim sõjalise võimu ja nõuande organ, kus liikmesriikide kaitsevägede juhid muudavad poliitilised otsused sõjaliseks nõuks ja suunisteks. NATO 32 liikmesriigi sõjalised juhid valisid Broja komitee järgmiseks juhiks Kopenhaagenis toimunud kohtumisel. Broja asub ametisse järgmise aasta suvel. Iraani pealäbirääkija teatas, et Teheran edastas Washingtonile vahendajate kaudu oma tingimused strateegilise Hormuzi väina taasavamiseks, mida Iraan on kogu Lähis-Ida sõjavältel blokeerinud. Iraani kõrgeima riikliku julgeleku nõukogu juht selgitas, et tingimusteks on sõja lõpetamine kõikidel rinnetel, külmutatud rahaliste vahendite vabastamine ja mereblokkaadi lõpetamine. Iraani võimud on teatanud, et vahendajariigi Pakistani sõjaminister sõidab Teherani läbirääkimisi pidama. Kaks vastast on hummikseisus kuid kestnud konfliktis, mis sai alguse USA ja Iisraeli rünnakutest Iraani vastu veebruari lõpus. Ukraina relvajõud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele põhjustades mitu suurt tulekahju. Linnapea Sergei Šovjanini sõnul osales Moskva rünnakutes kogu öö jooksul vähemalt 450 drooni. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitut plahvatuste seeriat ning mitmel pool oli näha droonirühmade lendu. Räägitakse tabamusi saanud ladudest ja logistikakeskustest. Ühismeedia vahendab teateid põlemasüttinud naftatöötlemistehasest. Tehase naftatoodetega kaetakse umbes 40% Moskva kütuse vajadusest. Moskva 4 lennujaama peatas samuti rünnakute tõttu ajutiselt töö ning umbes 30 maanduvat lendu suunati mujale. Üle maailma rohkem kui 35 000 inimese seas korraldatud küsitlus näitab jätkuvat toetust rahvusvahelisele koostööle ja kasvavat usaldust rahvusvahelistele institutsioonidele, kuid väiksemat valmisolekut näha juhtrollis Ameerika Ühendriike või Hiinat. USA Rockefeller Foundationi tellitud ja 34. Riigis 21. juulist 5. augustini korraldatud küsitlus näitas inimeste muret majandusarengu ja julgeleku probleemide suhtes. Ligi 70% vastanutest ütles, et olukord maailmas on viimase aasta jooksul halvemaks muutunud. Küsitlus näitas, et vastanutel ei olnud mugav näha üleilmsete liidritena ei USA ega Hiinat ning 61% toetas riikide koostööd ilma maailma kahe suurima majanduse osaluseta. Eestis on majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni OECD riikide hulgas suurim osakaal selliseid pensioniealisi, kes jätkavad tööd töölkäimiste raha teenimise motiivil selgus arenguseire keskuse vahendatud uuringust. Kui OECD riikides keskmiselt nimetas raha teenimist üheks kolmest tähtsaimaks motiivist töölkäija 35,1% 50-69-aastastest pensionäridest, siis Eestis oli selliseid inimesi 60,6%. Kaks ülejäänud motiivi töölkäimiseks pärast pensioniea saabumist olid Eestis argument, et töö meeldib ja soov olla tegus ning kolmandana sotsiaalsete suhete hoidmine. Arenguseire keskuse kommentaari kohaselt joonistub OECD andmetest selgelt välja Ida-Lääne ja Põhja-Lõunariikide erinevus.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, sellega kaasneb ka intensiivset sadu. Öösel tekib paiguti udu. Tuul pöördub päeval saartelt alates järkjärgult loodesse ja läände, puhudes 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Öösel on sooja 7-14, homme päeval 14-17 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 15.
2: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonnas ise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastik kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Shestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
7: Te kuulate kordussaadet.
8: Tarkade klubi.
9: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
10: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid jahikuukski kutsutud septembri 3. laupäeval, mis tulenevalt oma asukohast juba rakmeid panemas sookurgedele ja sadulaid võsaraatidele, et sinna istutada kalendrisuvi ning saatada turvaliselt teele kuni järgmise naasmiseni ja loota, et see minek ja tulek on vähem seiklusrikas kui Nils Holgerssonil oma lennutranspordil läbi Euroopa suuruselt 5. riigi. Tõsine, et Selma Lagerlöfi fantaasiatest ridadeks ja lehekülgedeks saanud seiklused olid säärased, mis algselt ju maateaduse õpikuks kirjutati õigustatud lootuses, et Rootsi laste funktsionaalne lugemisoskus tasemel on, eks ta siis oligi. Erinevalt tänasest päevast, mida PISA uuring paraku objektiivselt tõestab, kuid meie olukorda siiski lootusetuks ei hinda. Olgu siis öeldud, et nimetatud olulise ja alati Eesti lapsi ning haridust püünele tõstval uuringul ei ole kuulsa ja enamasti viltuse kellatorniga linnaga mitte mingit pistmist, vaid tegemist on anagrammiga igavast inglisekeelsest väljendist Program for International Student Assessment. Ja selle assessmenti ehk tõlgituna hindamise valguses võime vähemalt arvata, et üks paremaid praegusesse aega passivaid luuleridu on. Kes lollidega vaidleb, on ise sama loll. Kes tarkadega vaidleb, on veelgi lollim loll. Sellepärast annab alla, kes kõige vähem loll ja sellepärast võitjaks jääb kõige lollim loll. Suur tänu Hando Runnelile ja talle ning muidugi headele stuudios viibijatele, kes ette loetud stroofide järgi alateadlikult alati sammu seavad. Hea meel on Tallinnas tervitada aktiivset kogukonnaliiget, mälumängusõpra giidi juristi, riigiametniku Hendrik Rangi.
11: Tere!
10: Ja Hendriku paarilisena riigikogu liiget, sotsiaaldemokraati Tanel Kiik.
11: Tervist!
10: Tartu stuudias aga tervitame selle saate armastatuid osalisi Tartu Ülikooli geograafe, üüratu kartograafia populariseerijat ja Eesti ülesmärkijat ja kirjutajat Valgetähe 5. klassi teenetemärgi kavaleri ja tänavu suvel ka üle Solotvina silla kõndides jala Ukrainassegi toetanud kaasprofessor Taavi Paet.
12: Tere!
10: Ja Taavi paarilisena samuti kaasprofessorit uue sügi sooja hakul ka häälepaelu estraadiks soojandavat ansambli Jaan Pärn ja Pahad Seemned solisti. Tänavu ka Hortobagi Bustal poseerimisvõimaluse saanud Jaan Pärna.
12: Tervist!
10: Olgu siis öeldud, et Ungari, Rumeenia ja Ukraina nurga reisi võtsid Tartu mängijad ette ühiselt ja erinevalt elu 24. Väidetust. Baia Maares põgenenud ohtliku kurjategi otsingutest nemad osa ei võtnud. Küll aga võtavad osa tänasest saatest, kuhu küsijad on jaotunud järgmised teemad. Slava Ukraini, geograafia, ajalugu, sport ja Vaaria . Küsijateks on täna Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau , raadiokuulajatest Kristiina Kaareste , ökoloog Lauri Laanisto , õpilane Kaarel Roht , Enna Sivadi Inglirannast ja Helsingi hõbe Vladimir Suhharev . alustame ja anname täna avaliku õiguse tallinlastele , Hendrik Tanel .
8: Tanel , kuidas sulle tundub , kui võtaks hoopis mõne teema , mida meil eelmine nädal ei olnud , näiteks ajalugu ?
11: see kõlab hea mõttena .
10: ajaloo küsimus ja kohe Enna Sivadi Inglirannast . Raudvärava lahing toimus arvatavasti 1032. aastal , kus üheks osapooleks oli Ulf Ragvaldsoni juhitud Novgorodi vägi . Näiteks Novgorodi Nikoni ja Voskressenski kroonikas on kirjas , et Uljab läks Novgorodist sõjakäigule raudväravateni , aga vähesed tulid koju tagasi , paljud said seal hukka . Hüpoteesi selle lahingu toimumise kohta püstitas esimesena Taani päritolu ajaloolane Paul Johansen , kes jõudis selleni , kui ta uuris vanu kohanimesid . küsimus kõlab , millise sadama kaitseks on peetud seda 1032. aastal toimunud merelahingut ? millise sadama kaitseks ?
8: Seda ma kunagi olen kuskilt lugenud . aga seal võis olla erinevaid teooriaid , aga minu arust üks nendest teooriatest oli see , et see raudvärava lahing toimus siin meile väga lähedal ja noh , Paul Johansen või Johansen , tema ju oli ka Tallinna arhiivis tegev , ehk et see peeti siin Tallinna lahel kuskil Aegna ja mandri vahel , pakuks seda .
10: õige , see on tõepoolest Tallinna sadama kaitseks . varem kandis Reevali nime , kuigi Tallinna asutamise aastaks peetakse mõningatel andmetel aastat 1154, oli trissi siis , siis sadam või salama koht oli siin palju varem , lahing võis toimuda siis Rohuneme , Kräsuli ja Aegna vahelises Ulfsundi mere kitsuses , mis nüüdise ajal ei ole laevatatav . Tallinn läheb 1-0 ette ja kuidas selle nimetuseni jõuti , see assotsieerub varjaga Ulfi nimega ja mõned on pidanud siis Ulf Ragvaldsoni vastaseks koguni eestlasi või saarlasi . palun , Tartu nüüd , Jaan ja Taavi .
12: no proovime siis hoopis sporti äkki .
10: see tuleb meile Viljandist , Kaarel Roht küsib . 1920. aasta Antwerpeni olümpiamängudel toimus palju märkimisväärseid sündmusi , alustades Eesti olümpiadebüüdist ja esimesest kuldmedalist , lõpetades siis vanima olümpiamedalistiga läbi aegade , siis 64-aastase 258-päevase Oskar Svaaniga . aga kergejõustikus meeste 1500 meetri jooksus said kaksikvõidu britid . Albert Hillile järgnes niisiis tema kaasmaalane , kelle hõbemedal ehk võis mõnevõrra teiste mainitud sündmuste varju jääda . küll aga tõusis see hõbemedali fakt esile 39 aastat hiljem , kui too olümpiahõbe Oslos hoopis teistel asjaoludel maailma fookusesse tõusis . üksiti leidis äramärkimist siis ka tema Antwerpeni saavutus , sest tänini on ta ainus , kes jõudnud kahe sedalaadi saavutuseni , mille kohta me nüüd küsime . millise kahe saavutuseni ? Tubli , kui te ka nime teate nimetada .
11: Nime ?
10: aga seda punkti saamiseks ei ole vaja , lihtsalt me küsime saavutust .
12: Tuli hõbedale jooksus 1920, see oli siis , et sai lihtsalt hõbemedali , soe käepigistus ja siis 1959.
11: No Oslos 59.
12: Ei ta ei saa , ei .
11: Oslos 59 ma mõtlen eriti just Holmenkollenis võidi ju suusa MM pidada , et
12: ja no tõenäoliselt ta suusa poole nagu liigub , aga kas ta noh , kas ta ise siis sportlasena või et sa ei saa ju , sa oled , ütleme , sa oled 20-aastane , et ega sa siis 50-aastaselt enam ikkagi medalit seal ei võida , seal ma arvan , peab olema mingi muu
11: et seal kas siis Holmenkollenis või kus ta täpselt seal ta millegipärast tõsteti .
12: Kuidas on Norra kuningakojaga üldse praegu on seal
11: just suri jah kuningas. Norra kuningas ja see tema sündis enam-vähem , kas ta oli no ühesõnaga sõja ajal ta oli nagu paari aastane .
12: aga lihtsalt ma mõtlen teistpidi , et kas näiteks kas enne seda võis olla Norra kuninganna , kes abiellus olümpiahõbedaga 59 näiteks , aga noh
11: Norra kuninganna .
12: ei , ma lihtsalt oletan , et nagu , et kui 59 näiteks praeguse kuninga , kes täna suri või siin see tema enne seda valitses äkki tema ema , kelle või noh , ühesõnaga Norra praeguse kuninganna isa äkki , praegu surnud või maetud kuninga isa oli äkki see , keda küsitakse .
11: seal oli inglise
12: kas aastad klapivad või ?
11: ma ei tea , kas aastad klapivad , aga seal oli inglise mingi seos küll , sest et see Norra kuningas tollane , teise maailmasõjaaegne kuningas põgenes just Londonisse ja nagu ikka umbes tõesti venna juurde või kuidagi mingi
12: praegune, seos oli. Kui see praegune kuningas oli, ma arvan, ta oli 80 lähedal või peale või seal, siis tema sünniaasta oli ju mingi 40.
11: Ei, ta oli natuke vanem, äkki 37-8.
12: Ei, aga siis ei klappi ju või?
11: See nagu ei klappi, jah, sest et kuigi äkki või siis, mis see 59 oli, ma ei tea, aga seal no, mingi Norra värk, Norra Inglise kuningakoja värk oli küll.
12: Aga kes see praegu
11: sai? Tema poeg.
12: Ja, ikka. Ja tema poeg on sündinud 60-ndatel, et äkki abiellusid 59 toodi, ei no aga siis ta oli juba, kui 59 toodi, siis ta oli juba see vana mees ju põhimõtteliselt. Selle jooks ja sünni aasta on ikkagi umbes 1900 või 1895.
11: No see oleks nagu, et ta ikkagi võib olla Norra kuningakoja liige.
12: Aga äkki me mõtleme valesti üldse, et 59 äkki on see, kes annab jõulukuuse üle Inglismaale või noh, mingi selline sümboolne, mingi muu asi, et 59 ei ole ju mingit olümpiamängu ega noh, et ei, kui siis ainult Olmet Kolleni mängud või et väga tähtis.
11: No aga äkki vormistame üldise osaliselt õige vastus, et äkki ta on ikkagi Norra kuninga pere liige.
12: Jah.
13: Ei ole see õige vastus. Hendrik ja Tanel, mis ainulaadne saavutus?
8: Tartul oli väga tugev arutelu. Kas mäletan õigesti, et selle 1500 meetri jooksu võitsid kaks britti, jagasid seda võitu?
13: Ei, üks võitis
14: ja hõbeda.
13: Ja kaks võidu said.
8: Aha, okei, okay. Ja hõbe...
13: Hõbemedal tõusis siis eriliselt fookusesse okay. 39 aastat hiljem ja siis ilmnes ka siis see saavutus, mis on ainulaadne, mille kohta me ka küsime.
8: Okei, okay, et hõbeda saanud britt, kellel oli midagi teha Oslos 59. aastal.
13: Just.
8: No jah, et siis tõesti see kuninga värk ei sobi, kuigi ja see praeguse kuninga või vast surnud kuninga isa Olav oli ikka kõva sportlane, aga no tema oli ikkagi norrakas või noh, Taani kuningasoost. 59, see oli küll umbes see aeg, kui siis see esimene kaasaegne Norra kuningas Håkon suri ja troonile sai Olav. Just hiljuti maetud kuninga isa.
14: No tundub minu kõrse, et see ole see kuninga.
8: Ei tea, kuninga pere seos oli vale, eks ja, ole?
14: Ja, et siin on midagi muud. Raudne seos, siis just oleks ja, nagu vähalt ja. Midagi siin nagu loetud või kuulatud meid ära enne. Aga et, et no tundub, et see on täitsa vale. No ma ise mõtlesin, kas on mingit, ma ei tea, tippkohtumisi toimunud või midagi oppis muuda. Või kui räägida poliitikast, et ma ei tea, tõusis peaministriks, välisministriks. Aga no ma ei tea, kas kui kergesti nüüd Briti kodanik saab, eks ole Norras mingi riigijuht, mis juuri tulla. Et võimalt see võimalik, et ka valimised võitis nii-öelda sai peaministriks keegi. Natuke ka võib-olla hilja, kui hakkad mõtlema seda vanust muidugi ja see on see loogika nõige, et ta pidi siis olema juba 65 midagi, et noh, et siis reegina peaministriks ja noh, mis aal üldjuhul.
8: Jah, ja no võiks siis ka küsida, et noh, kuigi see alati ei aita, aga et miks ja kas me peaks seda teadma?
14: Siin on ka selles päeva ainulaad olevat. Ma muidugi mõtlen, et sportlasi poliitikas on rohkem anta. Selle mõttes kuningakoja pakkumine on väga hea pakkumine, eks ole, nad oleks just kui ainukene, ma ei tea, kuningaseks ole, kes on võitnud olümpiamedali. Aga nüüd võiks olla midagi muud sama moodi niimoodi, mida ei tohi olla kordunud üheski riigis läbi ajalooks ole, et see on nagu suht. Oota, äkki ta sai mingisuguse preemia.
8: Rahupreemia, näiteks ja, Nobeli.
14: Ja, Nobeli preemia sai.
8: Ja, sest seda ju jagatakse Oslos.
14: Aga seda võis vabalt olla, sest vaata, see on, seda võib ka kõrgema seas saada, eks ole. Noorene tegi sporti ja eile hakkas teadlaseks. Natuke julge pakkuin on, aga no...
8: Jah, no otseselt ju nime ei küsita, et ta võis saada Nobeli rahupreemia, mida ju Oslos jagatakse. Pakume siis sai Nobeli rahupreemia.
13: Philip Noel Baker on ainus inimene maailmas, kes on võitnud nii Nobeli preemia kui olümpiamedali. Tõesti, 1920 Antwerpins 1500 meetri jooksus, kus ta jäi siis Albert Hillil alla vähem kui sekundiga. Ja Nobeli rahupreemia sai ta 1959. aastal elutöö ülemaailmse rahu ja desarmeerimise võitlemise nimel mõjuka raamatu kirjutamise ja aktiivselt ÜRO-s tegutsemise eest. Teine punkt teile. Raskelt tuleb, aga tuleb.
15: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
16: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus Palju maksab? Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi taab.ee.
17: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
18: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
9: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
13: Lähme edasi, Hendrik Tanel, valit.
14: No, võtame midagi, mida pole võetud veel. Võtame siis Slava.
13: Ja Mordor ja Orkidema on tänapäeva Ukraina ühed levinumad eufemistlikest nimedest monstrum riigile, kes nendele jõhkralt on kallale tunginud. Lisaks on kasutusel näiteks Moskoovie ja Zalesie, ehk metsade tagune ajalooliste riikide ja piirkondade järgi, samuti Erefia, Venemaa Föderatsiooni esitähtedest, aga muuhulgas ka Põhja-Korea 2.0 ja rahvaste vangla. Kunagisest John McCaini repliigist ajandatuna ka bensiinijaam on nüüdseks juba oma tabava tähenduse minetanud ja tegelikult on olukord pigem sellele vastand. Kuid meie küsime veel ühe analoogilise pilke nime kohta, milles kesksel kohal teatud loodusliku ala või ökosüsteemi nimetus on. See tuleneb praeguse Moskva piirkonna ühest geograafilisest iseloomulikult avalduvast tunnusest, mis märgiliselt ühtlasi Kiievi Vene kunagise ääreala mõneti põlatud staatusega haakub. Conan Doyle'i Baskervillide koeras ja selle põhjal lennfilmi vähendatud linateoses on vastav teema süžeeliselt samuti kesksel kohal. Öelge see eufemism.
14: Praegu meenuks Baskervillide koeras jäänud, et fosforiga määris koer, et helendaks pimedas. Jäänud midagi sellist, mingi fosforimaa.
8: Jah, võimalik, aga kas ta seondub väga selle geograafilise kohaga?
14: Ma ei tea.
8: Baskervillide koera tegevus oli mingil Nõmmele.
14: Seal oli ka taimalt. Mingi soo oli seal ka vist.
8: Jah, mingi soo oli ja mingi selline nõmm oli seal või noh, selline metsatu hõre, mõnes mõttes siis tühärma, Moskva, selline inimtühi. Seal oli jah, muidugi need soo udud, aga minu see Baskervillide koeras oli just, noh, Inglismaa kontekstis selline metsikala võib olla ka nõmm, ehk selline kanarpiku nõmm. Aga no, kas see nüüd väga negatiivne?
14: Jah, et pigem selline nagu haisem maa või soomaa või midagi sellist.
8: Mingi soomilgas.
14: Jah, jah.
8: Ega Moskva muidugi geograafiliselt kõrgel ei asu, samas päris...
14: Kõrgemal kui Peterburg.
8: Jah, päris soosta ka ei asu, minu arust vähemalt valdavalt. Eks, et künkad seal ikkagi on, mis ei tähenda, et teda ja ei võiks ikkagi mingiks soomilkaks nimetada, aga jah, ei, ma arvaks ka, et peab üle seda pakkuda.
13: Soode peal Nabalotah või soode keskel või Nabalotah ehk kulgumine soodes on väljand, mis Vene propaganda kohta on käibel. Kolmas punkt tuleb siit. Nii, hea Tartu, lahti pole midagi.
11: Oi.
19: Geograafia on võtmata. Oh,
11: teeme jah.
13: Teena Sivadi küsimus. Millist nimetust kannab Komimaal paiknev Euroopa suurim soo? Selle pindel on 1790 ruutkilomeetrit, sinna mahuks ära suisa 6 Euroopa riiki. Vatikan, Monaco, San Marino, Liechtenstein, Malta, Andorra ja ka meie Hiiumaa saar. Võiks sinna ära uppuda. See soo sai nime tänu oma suurusele ja lõpututele vaadetele ja kajastab nii hästi tema suurust kui ka suursugusust. Kooliprogrammist mäletatakse hästi vähemalt 3 üldtuntud objekti, kus see nimi samuti figureerib.
12: Meil on siin sooteadlane lauas. Mina tean küll seda, et Eestis, et kui on tegemist suure sooga, siis ta nimi on suursoo. aga Komi Suursoo, aga ilmselt see vist ei ole päris see, aga seal oli mingi paar vihjet veel, kuidas see ja, Timo oli, sa ütlesid?
13: Nii siis, ta sai oma nime tänu oma suurusele, lõpututele vaadetele ja kajastab sama hästi tema suurust kui ka tema suursugusust. Kooliprogrammist mäletame hästi vähemalt kolme üldtuntud objekti, kus see nimi sammuti sees on. Kooliprogrammi geograafia tunnist täpsustab.
12: Tuntud objekti. Nüüd muidugi võiks küsida, aga noh, küsimus on küsimus, et kas sellest programmist, mida meie Jaaniga natukene jõudsime ja Timo ka ja. Jõudis õppida või...
13: Ja, ja just.
19: Lausa kolm.
12: Kosmos, tsaar või noh, mingi selline... No Vene ajal muidugi tsaari sõna, aga...
19: Aga see ei olnud geograafias ju, jah, kumbki neist.
12: Ei, aga et meil on midagi veel, näiteks äkki vaikne soov või noh, et on vaikne ookean olemas või aga... Aga kas Aha. midagi sellist veel nagu...
19: Kõne, aga äkki... Ega kas selle...
12: Aga äkki ongi ookean, mitu ookeani meil on?
19: Ei, no ookeane on ikka rohkem.
12: Ei, aga ookeane Atlandi, India ja...
19: Kuus.
12: Ei, no aga ülend on Põhja Jäämeri ja me saame midagi...
19: Atlandi, India, vaikne...
12: Ja äkki selle soo nimi, suursugusus, suurus.
19: Aa, vähemalt kolm oli ka, jah. No pole kuulnudki ookeani.
12: Ookeani soo, aga okeanski.
19: No balota, jah. Või no lihtsalt okean, aga see oleks küll väga kunstlik, ehk siis mitte
12: aga soode nimedega, nimi. No jah, aga soode nimedega, nagu ma juba ütlesin, on see, et see suur soo ongi nüüd ka tobe nimi, sest igalt poolt inimesed vaatavad sood. Sood, noh, selles mõttes ei ela keegi, et see võib olla ühel hetkel...
19: Jah, jah. Ühel hetkel kunstlik, jah,
12: ja.
19: See pandud.
12: Aga äkki see kolm viitab sellele?
19: Ookeani nimelisi tõesti on meil kolm.
12: Jah, tõesti
19: kolm. Mille sees on, mille sees on kolm ookeani, aga midagi... No see tundub uskumatu täitsa, aga...
12: No vähemalt on vastuse, moodi vastuse.
19: Ei, absoluutselt, jah.
12: Ja lõputud vaated, üldtuntud objektid, noh, see ei saa koha nimi olla selles mõttes, et tead, vastame ära, ookean.
13: Ookean, täpne, õige vastus. Tervitame Karl-Erik Taukart. Tõesti ookean, komipäraselt ookean, koolis õpiti siis geograafia tunnis, et maailmas on viis ookeani, nendest kolme nimetuses esineb sõna ookean. Vaikne Atlandi, India ookeanid kvalifitseeruvad siis ka Lõuna-Jäämeri ja Põhja-Jäämeri, aga nende nimetuses puudub sõna ookean. Iidsed komid ise nimetasid ka seda sood Usvanjur, mis suvalises tõlkes või vabas tõlkes tähendab meie õde. Ja oli seal ka mädasoo, aga nagu selgub on komimaal siis täitsa oma ookean, pindalalt maailmas uurim soo on aga Lääne-Siberis asuv Vasjugani soo, millel pindala siis 53 000. 1-3 jõudselt järele ja geograafia läks hästi. Palun, Hendrik.
12: Ei jäänud häbis.
13: Ei jäänud tõesti.
19: Doktori kraadi palles.
14: No nii, sinu kord olid.
20: Jah, üks teema, mida veel ei ole võetud. Võtame siis selle vaaria.
13: Ja küsimus tuleb meile Kristiina Kaarestelt. Skandinaavias on populaarne traditsiooniline jook nimega karsk, mis koosneb kohvist, ja kangest läbivaistvast alkoholist. Selle joogi õigesti kokku segamisel kasutatakse münti, tavaliselt vasest või hõbedast. Miks läheb seda münti selle joogi õigeks kokku segamiseks vaja?
20: Seal on üks võimalus, et see münt kuidagi oksudeerub seal, avaldub midagi. Teine võimalus on, et äkki see... Ma samas siin on öeldud ikkagi, et see on jook, et sellest ei ja. Saa mingit... tarretist või pudingit, mis kus sees oleks siis üllatusmünt näiteks.
14: Kus piirkonnas see oli olnud?
13: Skandinaavias.
14: Skandinaavias olid laiemalt, jah. Või see korra mõtlesin, ütlen valjult ära, et äkki ta on niimoodi, et noh, piltlikult tõeles seda kangelt alkoholi tuleb panna selle mündi kõrguse jagu. Ja siis tuleb ülejäänud kogus panna kohvi peale või vastupidi.
20: Ja mõõtmiseks siis.
14: Et see on hoopiski mõõtmine. Tead küll ütles kokku segamiseks, aga noh, ma ei tea, kas see nagu... No.
20: Aga see on...
14: See võid alguses sellega mõõdada pärast ja segad seda, noh, näiteks.
20: See on tugev loogika. Mulle tundub küll nii, jah. Karsk, okei, okay, see, mida see tähendab, ei tea. Kohv plus kange alkohol. No ma ei tea, meil on see sageliks või iiri kohvi nime all. Münti kokku segamiseks. No äkki tõesti siis mõõduna.
13: Ei ole mõõt õige vastus. Head tartlased, ma ei tea, kas vanas kruksus seda ka pakuti või mitte.
19: Ei, esimest korda kuulen.
12: Ja mina mõtlen ka, et olen Skandinaavia jookidega üldiselt kursis, et Soomes on neid palju ja Soome, noh, mõned ütlevad, et ei ole päris Skandinaavia, siis jällegi Rootsis ja Norras on ikkagi kuidagi napib neid erinevad jooke, aga Jaanil tuli siin küll üks hea idee.
19: Ei, no mul tuli jah, mõtlen, mis ma selle mindiga, ei tea, ma arvan, ei tea puhas tuletamine. Esimest korda kuulen sellisest joogist, aga mist mõtlen, et, no, et ma segan kokku ja ei taha häbisse jääda vanemate olijate silmes, et segan kokku kohvi ja viina, et mis siis saab valesti minna ja mis ma selle mündiga siis
12: kuidas aga enne täitab? Kui sa seda vastutud, et kas kui see kohvi ja viina kokku, kas seal võib ka mingi klimbi teema olla või noh, et mingi, ma ei tea
19: mina olen teinud
12: ei, no, seda kohvi siis ikkagi ja, valatakse, napsu midagi
19: juhti midagi ei lähe valesti aga yeah. Ainukene asi, et milles see münt võiks siis aidata, on see, et äkki kellegi jaoks jääb liiga palju kohvi ja liiga vähe viina, ehk siis niipidi nagu liiga lahja, et siis ju võiks see münt, kui ma selle sinna põhja panen, ühel hetkel hakata paistma, kui ta on piisavalt palju on viina ja piisavalt vähe kohvi.
12: Nagu sekki ketas, millega ja. Mõõdetakse vee läbipaistvust järvedes siis. Et
13: ja. Aga seegi on täpne vastus. Klaasi põhja pannakse münd. Kõigepealt valatakse klaasi musta kohvi nii kauaks, kuni münd kaob silmist ja siis valatakse läbipaistvat alkoholi, kuni jook muutub piisavalt heledaks, et münd on jälle klaasi põhjast näha. Täpselt. See ei põhimõtte
14: palju mööda ei pannud.
13: Ei pannud, jah. Noh, teil oli vist mõeldud pigem, ma ei tea, kuidas, aga mündi nähtavus, ehk siis see seki
19: teise
13: on
19: asja mõõtmine.
13: Teise asjana mõõtmine. Kaks-kolm võtate selle napsi küsimusega võid jõudselt järele poole mängu pealt ja muidu kõik küsimused on ikka vastatud olnud. Vahva. Aga palun, Jaan ja Davidega valite.
19: Võtame uuesti järjest kõik.
12: Ei, lähme geograafiat ikkagi. Vaata, geograafia me eelmise ikkagi punnitasime välja ja teine on lihtsam.
13: Lauri Laanisto küsib. Olgugi, et esimene oma riiklik postmark anti seal riigis välja juba rohkem kui sajand tagasi, siis posti indeksid võeti esmakordselt seal kasutusele alles aastal 2015. Varasemalt ei ole selles riigis kunagi riiklike posti indekseid kasutatud välja arvatud linnaosade jaotuse süsteem, mis kehtis üksnes pealinnas ja mis kehtis alates 1961. aastast. Selles riigis on rohkem kui kolmandik majapidamisi ilma numbri ja nimeta ning selle aja nii sõltus posti jõudmine õigesse kohta üksnes postiljoni teadmistest ja mälust. Mis huvitav riik see on? Tegemist on Euroopa Liitu kuuluva riigiga ja see elab rohkem kui 5 miljonit inimest.
12: Oho.
19: No muidu läks mõte Islandi peale, aga
12: ja, siis ei ole. Igasugused väiksed asjad, et Vatikanid ja kõik, aga Euroopa Liit, no mis me siis, et Euroopa Liit, mitu riiki on Euroopa Liidus? Et
19: 27.
12: Ja üle 5 miljoni on neist.
19: Üle 5 miljoni on
12: neid on, aga palju on ka alla miljoni. No Eesti, Läti, Leedu jäävad ära, paljud.
19: Ei ole tegelikult palju.
12: Jah, võibolla tõesti ikkagi jääb 20 järgi. Aga miks neil posti indeksid siin? Või miks nad pidid 2015, kui mõnes mõttes nagu post hakkab üldse välja surema, siis nemad võtavad alles siis. Nad peavad olema kellegagi nii sõltunud.
19: Aga tead, kus on vaja muidugi interneti kaubanduses võibolla posti indeksid vaja. Osad nõuavad nagu koostuslikuna. Aga mis on muidugi 2015 on ka interneti kaubanduse jaoks hilja.
12: No korra lagedus on siin ikkagi jõud, et see peaks olema ikkagi midagi lõuna poolt, et mulle tunduks,
19: ei, aga sealt kõrvalt, ikkagi Islandi kõrvalt Iirimaa äkki on viis.
12: No üle viie, ei no kindlasti on, siis ma jäin mõtlema see, et oma postmark alles 1920, et see viitab, et sama nagu Eesti.
19: Selle iseseisvus.
12: Kas Iirimaa iseseisvus ka? Ja. Mis ta ennem oli siis? Oli
19: Inglismaa koloonia.
12: Et ta peab olema kindlasti riik, mis iseseisvus pärast esimest maailmasõda. Aga Iirimaa muidugi võib olla küll nii, et need külad, et ta oli suhteliselt agraarne, et seal nagu...
19: Isegi Dublinis, võtta see ainuke linn, kus oli siis ametlikud linnaosad, oli Dublin. Rohkem linnu seal noh, on, aga need, seal ka kõik tundsid kõiki.
12: Aga kuskil lõuna poolt veel mõni selline, kus korra lagedus
19: no, võis... Seal on suuremad ja väiksemad riigid. Seal on Portugal, Malta, no Küpros muidugi on ka tegelikult, mis võib olla, kas võib viis olla.
12: Aga kuna Küpros iseseisvus... Kas enne teist maailmasõda oli olemas Küpros?
19: Minu mõelest vist ei olnud. Ei olnud, jah, ta oli Inglise koloon äkki 61 suht.
12: Ma arvan, et see langeb sellega välja ikkagi.
19: ja no siis seal ongi ainult ju Malta, Kreeka on suurem, Portugal on suurem ja
12: Balkan jääb välja sellepärast, et
19: no Sloveenia on väiksem.
12: Ja, aga no seal Sloveenial ei olnud 1920 Sloveenia marki antud välja pigem.
19: Ei, see oli juba

0: mäletatult 1897. aasta 3. augustil toimus Saaremaal Austlas sõda, mis on ajaloo noolidesse läinud kui kolm punkti sõjana. Austla on Lümanda vallas ja toonane Lümanda vallavanem Jüri Ratas, muide, sundis Vene keisririigi nõudmist vahendades kohalike talunike oma töö ja vahendite abil kohaliku koolimaja ehitama. Viimased aga keeldusid, kuna planeeritud koolimaja jäi küladest liiga kaugele. Selle peale määras Ratas talunikele trahvi, et need saamata jäänud ressursid ise hankida. Talumehed keeldusid trahvi maksmast. Kui orjadnikud ja kardavoid läksid Austlasse sealsetelt elanikelt trahviraha välja nõudma, tekkiski relvastatud konflikt, kus lisaks hangudele ja muule särasele kasutati võimude eemale peletamiseks ka üht väga konkreetset ja sõjas üldjuhul relvana mitte kasutatavat materjali, sellest söödavast materjalist. Ongi see sõda endale eriomase nime saanud, ehk mis sõjana see Austla sõda tuntud on?
1: Ma ka tegelikult arvan, et tean, ehk siis võib äkki ka proovida välkvastust.
2: Kui sa ütled, et sa tead, siin kõvad asjad on, millega loopida saab, on kartulid ja kaalikad ja sellised asjad.
1: Seal oli hoopis pehmema siin, pudrusõda.
0: See on pudrusõda tõepoolest, kohalikud naised võitsid siis võimurid vastu ja pildusid võimudele välekud tuliseid kördikuule.
3: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
4: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamuslisa saab ka paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama ise enda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
5: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Triniti.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
9: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Neljas punkt Tallinn, lähete ette jälle kolm küsimustena mängu lõppu, no vaatame, kas nüüd läheb jookse viska mänguks, kui meil on vaariat, sporti ja meil on Ukrainat, millise võtate Tart?
10: Jookse viska mäng siis.
0: Sport, 10. märts 1985, suri Konstantin Ustinovich Tšernenko. Ning antud sündmus oli üks teetähiseid peagi saabuva perestroika ja sellega seoses vallandunud vabaduslaine suunas kulgemisel. Aga just nimelt samal mainitud kuupäeval, 10. märts 1985 ja umbkaudu ajaliselt isegi peasekretäri lahkumise hetkel 19.20, just kui tulevase iseseisvuse taastamise endena, näitas üks kange ja ausameelne eestlane julgust ja otsusekindlust astuda vastu nõukogude süsteemi välja kujunenud mentaliteedi ja kirjutamata reeglite vastu. Valdkonnaks oli sport. Proovige vastata võimalikult täpselt, mis siis toimus ja kes oli see tõelist sisu näidanud Eesti mees. 10. märts 19.20 õhtul, 1985. Tšernenko
10: oli...
0: Ja Tšernenko oli surnud, lihtsalt see juhtus Tšernenko surmapäeval.
10: Ei ole seotud üldse...
0: Ei.
11: Aeg on sama.
0: Aeg on sama.
11: Tšernenko suri, aga...
10: Ja Nõukogude Liidus oli muidugi ju see, et kui ta suri, siis ju kuulutati ka üleriigiline lein välja, et kas ta siis pidi tegema seda, noh, seal võis olla, et lein kuulutati järgmisest päevast välja või aga ma saan aru, et nad ei ole omavahel seotud, et sellel inimesel oli plaanitud see 19.2 või noh, teha nii kuni mingi asi või eestlane ja mis oli võim ja ikkagi

0: võimuvastane või nagu...
1: No võimule vastu hakk või kuidagi niipidi. Otsusekindlust oli tal siis nõukogude süsteemi välja kujunenud mentaliteedi ja kirjutamata reeglite vastu astuda.
2: No, nüüd peaks me ikkagi nõukogude sporti ju piisavalt teama. Mis kuulus nõukogude mentaliteedi ja kirjutamata reeglite juurde, mille vastu sai astuda konkreetsel kellaajal?
0: Keeldus dopingust. Sinimust valgega läks pedestaalile. Mm-hmm. Aga 85 ikkagi ma arvan ei
2: astunud keegi. No vaata seal Erika Salume kohta, mis hilisema kohta arutati, et kas tal oli kiivri küljes sinimust valge või ei olnud. Et...
0: Ja muidugi 85 mingil külavõistlusel võis keegi noh, kurioosumine midagi teha. Nukest,
2: mm-hmm. et, aga... No, aga see ei ole nagu mentaliteedi ja kirjutamata seadus. See oli vast isegi kirjutatud seadus, et sinimust valgega ei tohi minna.
0: Aga miks see 19-20? Ja kas sellel hetkel ei ole nagu mingi spordiprisma oli või mingi spordisaade või et noh, see toona muidugi enamasti vist ei olnud otse saade või noh, et
2: võis olla küll tegelikult otse saade, aga kellaaeg
0: 19-20, aga eestlane konkreetne sellel ajal tavaliselt mängis ka Kalev korvpalli hakkas seal midagi, vist oli küll see madal aeg või et võrkpall oli tollel ajal tõusuteel.
2: Jüri Tamm oli oma karjääri tipus näiteks, aga no meestest kui rääkida, eks naistest oli Erika Salume tõusmas.
0: Siin ei ole praegu isegi öeldud, et kas ta oli ikkagi siis tuntud sportlane või on pigem just see, et see tegu oli nagu...
1: Siin mul üldse öeldud, et tegemist on sportlasega.
0: Oho. Ikkagi, ta ei ole sportlane.
2: Jah. Aga tegutses spordi valdkonnas.
0: Mis see võis siis olla?
2: No muidugi on, ma ei tea, spordi funksionäre, treenereid kas või aga...
0: Kas 10. märts Holmenkolleni mängud ei võinud olla või?
2: No, mingi... Ei, 85 oli Seefeldis.
0: Ei, ma mõtlen, et äkki tüürib kuskile, ma ei tea, Toomas Uba tegi midagi aa. Või noh, et...
2: Jah, et oli Suusa MM-i ülekanne, kindlasti oli, toimus... enam-vähem seal kandis Seefeldist.
0: No kas 10. märts enam tavaliselt, need Suusa MM-id on ikka veebruaris, aga no 10. märts võis olla...
2: Alpides, kas sõidab veel Austria Alpides?
0: Jaa, aga ma mõtlesin just, et seal märtsis on see Holmenkolleni mängud, et äkki ka, aga seda vist nagu seda ei näida, et
2: tuda,
0: et, aga äkki liigub mm-hmm. ülekande poole.
2: On Toomas Uba, kindlasti oli selline suhteliselt iseseisevalt tegutsev.
0: Aga mida ta võis teha sellist,
2: mis... Või oli alusa Raul Rebane juba.
0: Aga mida ta võis teha sellist, mis nagu oli kirjutamata reeglite vastu, et ma ei tea.
2: Oota, aga üks asi ju võibki olla, et need Suusa MM-i ülekanted olidki ju sellised asjad, mida, no küll juba alates 73. aastast umbes Faalunist või kust, mida ETV kandis väljast otse ja, üle. Ja. Ja. Ilma kesktelevisiooni ja, mingi
0: ja. No, seda, see on.
2: Asjata. Aga et seal omakorda, mis just 85, no kas siis see oleks tõesti, et oli hoopis ju lein ja ei oleks tohtinud muid teemasid üldse, oleks pidanud balletti näitama või midagi ja see näidati hoopis
0: interviud
2: suuska.
0: Allar Levandiga,
2: kas ma
0: tibu tantsu.
2: Kuidagi te... ja. No see on aga Suusa MM-i, et näidati...
0: Aga kuna tibutants tuli, mis...
2: See tuli küll Holmenkollenis, aga varem.
0: No see oleks väga kelmikas, kui Luike Terve asemel.
2: Oota, kui püüame veel konkretiseerida. Mina üldse ei saa ikkagi aru. Ja ma,
0: muidugi Timo ütles, et see vastus ei olegi väga nagu, et konkreetne minu vastu. Kuidagi...
1: No võimalikult täpselt.
0: Ja, noh, kui me ütleme ära, et see on...
2: Kui see mees on Eesti mõni legendaarsetest spordireporteritest ja...
0: Tegemist on Suusa alade kas maailmeistrivõistluse või maailmakarika etapiga ja Toomas Uba on mängus ja see ongi meie vastus.
1: Mõte on aru saada või tule siit kuskilt punkti. Hendrik Tanel. Tahate proovida?
3: Proovime ikka, aga midagi konkreetselt vist ei ole või kuidas sul?
4: Ja no võt, mina olen sündinud 4 aastat hiljem, nii et noh, neid sündmusi ma nüüd hästi ei mäleta. Aga ma korra mõtlesin, et noh, siin oli viide sellele, et nagu just kui ette nähes seda vabadust, eks ole. Et siis noh, loogine, millele läheb üks, noh, sinimust valge siin käis juba läbi, aga on ka näiteks nagu eesti keel. Et ma mõtlesin, et kas võitud on oli tava anda need intervjuusid või tänukõnesid vene keeles, et ma tegi seda eesti keeles, noh. Et näidata sellega ongi otsuse kindlust. Aga ei ole selle toonase programmiga liiga kursis, et mis...
3: Eks ma ise mõtlesin ka teile ülekannete peale, kuna siin on nii konkreetne kellaaeg 19.20.
4: Jah, ja ta öeldi, et ta ei pidanud olema isegi sport, on saanud, et ta teoreetis võis olla spordireporter, eks, kes tegi intervju Eesti keeles mõne Eesti sangariga näiteks.
3: Kui meil midagi muud ei ole, siis äkki pakuks ütles,
4: et Eesti keeles intervju.
1: Ei ole ka see õige vastus. 10. märtsil 1985 selgus Nõukogude Liidu tolle aasta korvpallimeister. Finaalis kohtasid omavahel Kaunas ja Žalgiris ja Moskva armee keskspordiklubi, keda juhendas legendaarne Aleksandr Gomelski. Finaalkohtumist vilistas korvpallikohtunik Valdus Suurkask ja ta vilistas Aleksandr Gomelskile tehnilise vea. Seda ei olnud mitte kunagi varem juhtunud, kuna Suurkase varasemat otsustavast enda emotsioone mitte talitsedes lasi Gomelski aga verbaalselt edasi ja see, et keegi isakese Gomelski taolise viisil paika panna sööndas, oli Nõukogude spordisüsteemis enne kuulmatu. Žalgiris võitis selle kohtumise krooniti üle 34 aasta jälle NSV Liidu meistri. Küsimus oli raske, vastus oli raske, aga küsimus oli hea. Aga see on nüüd esimene küsimus, mis ka vastuseta jäi. Meil on täna nüüd lõpuni minna kaks küsimust ja Tanel Hendrik valivad. Ukraina või varja?
4: No kui noinukad valisin Ukraina, siis valime varja.
1: Lauri Laaniste küsimus. Fossiilid on teatavasti kivistunud elusorganismid. Nende jupid või jäljed nende elutegevusest. Kuid ka keeleteaduses on oma fossiilid olemas, nimelt fossiilsed sõnad. Küsimus kõlab, milliseid sõnu peetakse fossiilseteks. Vihjene võib öelda, et need sõnad on keeles üsna igapäevases kasutuses alles. Nii kõnes kui kirjas, kuid ometigi peetakse neid teatud mõttes välja surnuiks. Mis sõnad on siis fossiilsed sõnad?
3: No võibolla nad siis ei ole enam see, mis nad kunagi olid, et nii nagu fossiil ei ole enam mingi putukas või taim, vaid ta on kivistis, osa kivist. Et siis see fossiilne sõna on ka miski, mis on oma tähenduse nii palju kaotanud, et tähendab hoopis midagi muud.
4: Ja see on üks sõnade, ma ütlesin ka igasugust, ma ei tea, murdesõnade, noh, nii-öelda vana eesti keele sõnade peale, mida lihtsalt ei kasuta väga, eks ole. No, aga ma ei tea, kas ta välja surnud on jälle nagu liiga äärmuslik, kui aegalt ikka mõni ilukirjanduses mõjal ikka püüab.
3: Võib-olla on need vormi mõttes esindavad mingit vana keelt, noh, näiteks nagu maantee.
4: Ega võtta, miks nad välja surnud on, et see poleks see loogine siis. Et selle mõttes välja surnud, noh, see sinu variant, noh, et ta ei tähenda enam seda, mis see siis tähendas, eks ole.
3: Mm-hmm. Aga noh, kui ma olen maantee peal, eks ole, et muidu meil see Soome päran, eks ole, endäht on sealt igalt poolt ära kadunud, et õige oleks ju maatee, aga just kui mingi fossiiline on see maantee. See on nagu kas see vormi pool või sisu pool? Kuidas sulle tundub?
4: No, sa võtad seda, et on sõna, mis on alles, aga ta on nagu teises kasut... Noh, võtad lihtsalt, et kui ta peab olla kõnes ja kirjas kasutuses, siis jälle see on nagu see maa tee või siis see nagu olla, mulle tundub, et noh, seda ei kasutata just kui.
3: Jah, jah, et noh, mõtlen maante puhul oleks see just, et on see fossiilne vorm just kui.
4: Mm-hmm. Jah, sõnale, jah.
3: Aga sisu osas oleks see, noh, nii nagu koidulal oli lehkavisama, et see fossiilina see lehkav on meil teises tähenduses olemas. Yeah. Aga no samas see on päris tavaline, et sõnade tähendus muutub. Et, no.
1: See on pakkumine.
3: No ütleme, et
4: on. Ma arvan, et on paremat tuleb.
1: Tartu, kuulan ka teid.
0: Siin siis tundub, et Tallinnal oli soe.
2: Eige tee, jah. Aga mul tuli küll, ma ei tea, kas samal teel või, aga lihtsalt turgatas pähe, et osad need käände lõpud on tegelikult kunagi olnud eraldi sõnad. Osad nendest on alles isegi, nagu sisse ütlev on pannisse, ehk panni sisse, pannile ehk panni peale, aga mõni näiteks, et panni ka, noh, soome keeles on kantsa, on ju, panni kantsa ja siis see kantsa kadus ära, et see oleks nagu, mis on selline nagu kivistis seal sõna sees.
0: No ilmselt see on vale mõte, kui mul korra ei, et mis asjad need kirjavahe märgid on, et äkki nagu, noh, et kirjas ja me, noh, neid kasutame, aga kõnes ka ju igast pausid ja asjad, et noh, mõtle ise juurde, et kas sinna tuleb koma või, aga vist ilmselt see ei ole õige.
2: See ei ole kõnes kuidagi.
0: Oota, aga Timo ei andnud Tallinale, nüüd tavaliselt ütleb lõpuks siis pool punkti Tallinale, et oli, ja Tallinna vastus oli, kas sul on meeles veel või?
2: Hästi selline...
0: Segane.
2: Vastus oli, et vanad sõnad.
0: Jah, vanad sõnad.
2: No, teise tähendusega hoopis praegu.
0: Ja, no selliseid on muidugi palju ju ikkagi. Nagu,
2: no nagu jah, kõrb on ju geograafiast, joodusest on sõna kõrb on muutnud
0: tähendust. Et vana sõna, mis on muutnud tähendust. Ja, no, võime ka nii vastata siis, et vanad sõnad, mis on tänaseks hoopis teise tähendusega.
4: See on sama vastus, mis meil.
1: Ja. See on sama vastus, ja. Mis teile, no.
0: Ei, siis me vastame seda, siis me vastame selle Jaani vastuse, see, mis oli...
2: Järel liited.
1: Järel liited.
2: järelliit , tea mis kunagi olid eraldi sõnad .
1: Siis teeme nii , et ma annan ikkagi mõlemale pool punkti , sest mõlemal on omal moel õigus . Need on sõnad , mis pole enam eraldiseisvatena kasutusel , vaid üksnes mingite väljendite ja käibefraaside osana . Näiteks sõna kabu , mis on kasutuses vaid kahes liitsõnas , kabuhirm ja kabujalake . Kabu tähendab eraldiseisvana kas kohilooma või ilusat tütarlast . Sealt ka siis need vastandliku tähendusega liitsõnad , kuid eraldiseisva sõnana on ta keelekasutusest kadunud . Samamoodi leidub nüüd omajagu kahesõnalistest fraseologismidest nagu isapäisa , pillapalla . Tundub , et on aus vastus , sest et mõlemad andsid poole ära peaaegu . Nüüd aga me läheme viimase küsimuse juurde , see on Slava Ukraini , Tartul on punkte 3,5, Tallinnal 4,5, nii et meil on jälle viigi võimalus õhus täpselt , nagu nädal tagasigi pinge on suur , aga punkte olete muidu juba rohkem saanud . Tenna Sivadi küsimus. 19. sajandil Ukrainas elanud ja Volõõniast pärit raamatumüüja Solomon Igel müüs raamatuid ukselt uksele ja tegi seda väga edukalt . Haritud ja uudishimulik Igel sai ka kaasaegsetelt asjakohase hüüdnime ja küsimus kõlab millise . Täna on see nimetus iseäranis meie saate skeenes väga hästi tuntud . Etümoloogiliselt tähendab see hüüdnimi terviklikku kasvatust või haridust .
2: Oi-oi , terviklik , tervikute teadus on ju holism , aga
0: Volõõniast , see nimi vist oli nagu juudipärane nimi .
2: Juut, jah .
0: Ja käis , müüs raamatuid , huvitav , kas see peab olema mingi selline sõna , mis , sama sõna , mis ei ole nagu tõlgitud , vaid et nagu noh , et sai selle hüüdnime ja me teame seda , noh , seesama mingi ma ei tea , mis põhjal ta võib siis noh , ja mis on siis selle saatega seonduv mälumänguskeenet
2: mälumängu skeene mõisteid või neid tiitleid.
0: Kilvar, et oled Kilvar.
2: Kilb on hoopis soome keelest.
0: Yeah.
2: No kasvatusharidus on pedagoogika, aga...
0: Et ongi aga äkki no pedagoogiline. Noh, et meie saade ongi ju pedagoogiline. Aga kust sõna pedagoogas?
2: Kreeka keelest.
0: Aga võib-olla enne seda ei kasutatud seda sellises mõistes või? Et ta müüs raamatuid ja... Et tänaseks hetkeks kõik pedagoogika teadus ja see isegi võib-olla ei olegi väga halb vastus. Aga...
2: See oleks küll pauk, jah.
0: Ja, ta vastame, et see on pedagoogika.
1: Ei ole pedagoogika. Täna jätan napilt alla. 3,5 punkti, aga tubli mäng. Hendrik ja Tanel võidukas, punkt.
3: Kui ainult teaks, jah, aga terviklik kasvatus haridus, siis see ikkagi võib tuleneda kuskilt ladina keelest või kuskilt.
4: Mul on siin kirjas holistiline, no vastasetki pakkusid intelligentne, universaalne, korra ma tõen universitaati peale korra mõttesin.
3: Intelligenti ma panin ise ka kirja, no gens on, eks ole mingi sugu või võibolla ka kasvamine, intel on... No, nagu, no ta ei ole nagu ka tervik ikkagi, eks ole, see on pigem nagu seos, et nagu intel või inter, et millegi vahel, eks ole, et ta vist ei anna seda etümoloogiat välja. No jah, ega meil sellest esimesest poolest pole midagi kinni hakata, ongi ainult sellest hüüdnimest, mis kuidagi ka mälumänguga sobib. Hüüdnimi, mis tähendab siis etümoloogiliselt terviklikku kasvatust või haridust, mis võiks ju olla jah, mingi võõrsõna.
4: Sõnaga raamat vist ei tule midagi, eks ma ütlesin bibliograafia ja muu, aga noh, see nagu selle sinna. No, sest loogiline hüüdnime oleks nagu raamatu järgi, eks on inimesel, aga see võib olla ka tükkalt nagu tarkur või intelligent või noh, ma ei tea, hüüdnimega on üsna pikk, aga
3: No ma ei tea, kuna meil oli mõlemal see kirjas, me ju pakkuda ka intelligenti lihtsalt.
4: Pakume.
1: Intelligent ei ole õige vastus. See sõna tuleneb siis tõepoolest kreeka keelest. Kuuleme, kuidas ta kreeka enda hääldusõna kõlab. Enlikios Padeia. Kõndiv entsüklopeedia on see õige vastus, mida skeenes kasutatakse meil üsna paljude tarkade, toredate, haritud inimeste kohta. Tänu oma tööl oli Igel nii Volõõnias kui Podoolias inimestele väga tuttav ja tuntud ja muuseas tänaseid vastaid siis võiks nimetada istuvateks entsüklopeediateks antud kontekstis kuni saate lõpuni, kuhu polegi palju jäänud. Head mängijad, Tallinn täna siis napi 4,5-3,5 võiduga ja taaskord siis palun teie abi, enne kui lahku läheme. Parima kuuldud küsimuse valimisel.
2: Ma ei tea, minu jaoks isiklikult, no minu erialaselt ka muidugi ikkagi kõige suurem pauk oli see, et komis on Euroopa suurim soonimega ookean. Kui see nüüd tõsi on, siis noored ütleksid selle kohta, et on täiesti haige.
0: No aga minu mõelest oli siin veel äik küsimus.
3: Viimane oli ka päris hea ja tegelikult.
0: see viimane, aga näiteks ka see, see Nobeli klassikaline küsimus, et ikkagi ühel mehel on ikkagi, või ühel inimesel on olümpiamedal ja Nobel ja see, see noh, alkoholi küsimus ka muidugi, et, et, et kuidas, muidugi kui see on üldlevind, mina poolt seda kuulnud, aga et niivisi, niivisi seda jooki vaadatakse või et valmis on.
1: No nii, aga milles küsimus? Tenno Sivadi, Kristiina Kaareste ja Kaarel Roht on kõigi nimetatud küsimust autorid, välisautorid, meil on hea meel ainult siit raamatut teele läkitada. Suur-suur tänu Jaan Taavi veel suvisesse Tartusse, suur tänu Tanel ja Hendriksi veel suvisesse Tallinnasse, soovime igal juhul ilusat peatselt saabuvad sügist uusi teadmisi uute kohtumisteni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Meie eelmise saate lõpetas küsimus, mis kõlas järgmiselt. Üks üle maailma tuntud vanasõna, õigemini kõnekäänd, on serbia keeles kasutusel pisut mugandatud kujul. Põhjustel, et sõna sääsk ehk komarats ja sõna eesel ehk magarats omavahel riimumad. Kõnekäänd ise kõlab, oot komartsa praviti magartsa. Mis kõnekäänd see on ja palusime vastata see meile tuntum versioon. Õige vastus on sääsest elevanti tegema, mis serblastel tulenevalt siis kenast riimist on sääsest eeslit tegema. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Ragnhild Oravale. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. Ilmselt aegade kuulsaim gangster Al Capone viibis pärast oma vanglast vabanemist mõnda aega ka Merceril väikelinnas Wisconsini osariigis. Tuntud kurjategija linnakeses viibimine tekitas selle elanike seas mõistegi elevust ja ka ärevust. Kõige muu kõrval nägid paljud Merceri elanikud tänu Capone'ile esmakordselt oma elus ka Grover Clevelandi, aga suhtusid sellesse äärmise skeptilisusega. Küsimus kõlab. Kus täpsemalt nähti Grover Clevelandi ja miks skeptiliselt? Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maante 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkadeklubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulete küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame kuulmiseni.
5: Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina vägi vabastas osana pealetungi operatsioonist Vivaldi Donetski oblastis Šandrhovi ja Teršovi asula ning võttis täielikult oma kontrolli alla Troboševe. Teatekohaselt on kolmas armeekorpus operatsiooni Vivaldi raames tagasi võitnud 125 ruutkilomeetri suurus ala. Saksamaa relvajõudude juhataja kindral Karsten Broja valiti NATO sõjalise komitee järgmiseks esimeheks. NATO sõjaline komitee on alliansi kõrgeim sõjalise võimu ja nõuande organ, kus liikmesriikide kaitsevägede juhid muudavad poliitilised otsused sõjaliseks nõuks ja suunisteks. NATO 32 liikmesriigi sõjalised juhid valisid Broja komitee järgmiseks juhiks Kopenhaagenis toimunud kohtumisel. Broja asub ametisse tuleva aasta suvel. Iraani pealepirääkija teatas, et Teheran edastas Washingtonile vahendajate kaudu oma tingimused strateegilise Hormuzi väina taasavamiseks, mida Iraan on kogu Lähis-Ida sõjavältel blokeerinud. Iraani kõrgeima riikliku julgeleku nõukogu juht selgitas, et tingimusteks on sõja lõpetamine, kõikidel rinnetel külmutatud rahaliste vahendite vabastamine ja mereblokaadi lõpetamine. Iraani võimud on teatunud, et vahendaja riigi Pakistani siseminister sõidab Teherani läbirääkimisi pidama. Kaks vastast on hummikseisus kuid kestnud konfliktis, mis sai alguse USA ja Iisraeli rünnakutest Iraani vastu veebruari lõpus. Ukraina relvajõud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele põhjustades mitu suurt tulekahju. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul osales Moskva rünnakutes kogu öö jooksul vähemalt 450 drooni. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitut plahvatuste seeriat ning mitmel pool oli näha droonirühmade lendu. Räägitakse tabamusi saanud ladudest ja logistikakeskusest. Ühismeedia vahendab teateid põlemasüttinud naftatöötlemistehasest. Tehase naftatoodetega kaetakse umbes 40% pealinna kütusevajadusest. Moskva 4 lennujaama peatas rünnakute tõttu ajutiselt ka töö ning umbes 30 maanduvat lendu suunati mujale. Tansaania UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluvalt Ngorongoro kaitsealalt leiti 10 surnud lõvi. Võimude teatel viitavad esialgsed andmed sellele, et lõvid surid pärast mürgi alla neelamist ning lisati, et käimas on ekspertiis, selgitamaks välja juhtumi põhjus ja teha kindlaks vastutajad. Kaitsealal on pikka aega valitsenud pinged võimude ja kohaliku rändrahva kogukonna vahel. Eesti aitas 2,4 miljoni euro eest taastada Ukraina Sõtomari oblastis Malõni linnas Vene armee poolt puruks pommitatud huvikooli, nii et seal sai sügisel uut õppeaastat alustada 400 last. Lisaks 1800 ruutmeetri suuruse hoone taastamisel uuendati projekti käigus Malõni huvihariduse korraldus tervikuna. Kohaliku kogukonna vajaduste väljaselgitamisesse kaasati ligi 1000 noort õpetajat ja lapsevanemat. Põllumajandus- ja toiduamet alustab homsest metsloomade suukaudset vaktsineerimist marutaudi vastu. Vaktsineerimine kestab 2. oktoobrini ning toimub Kirde- ja Kagu-Eestis Venemaa piirialadel eesmärgiga vältida marutaudi levikut Eestisse ja hoida riik marutaudi vabana. Vaktsineerimise ajal külvatakse helikopteritelt maapinnale vaktsiini sisaldavaid peibutussöötasid, mis on mõeldud eelkõige rebastele ja kährikutele. Marutaud võib Eestisse jõuda üle piiri liikuvate metsloomade või mitte nõuete kohaselt sisse toodud lemmikloomadega, kuna haigus on Eesti idapoolsetes naaberriikides endiselt levinud.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Eeloleval ööl ja hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, millega kaasneb ka intensiivset sadu. Öösel tekib paiguti udu. Tuul pöördub päeval saartelt alates järkjärgult loodesse ja läände, puhudes 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Homme pärast lõunal tuul nõrgeneb. Eeloleval ööl on sooja 7-14 kraadi, hommepäeval 14-17 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 16.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
5: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus.
6: Palju maksab?
5: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
6: taab.ee.
7: Vastupanuvõitluse päeva eel tuleb paarismängu stuudiosse Karksi Nuia muusikakooli direktor Margus Põldsepp, kes ühtlasi on ansambli Untsaka tasutaja liige. Margusel on ansambleid veel, Lõõtsa vägilased või Põldsepp ja pojad, kui mainida vaid mõnda. Aga just Untsakad on hetkel esiplaanil, kuna bändil on neil päevil ilmumas uus plaat Metsa läksid saa 3. Räägime Margusega muusikast ja metsavendlusest ning kuulame head Eesti muusikat. Saade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeval kell 8 õhtul.
8: Kuku Raadio.
7: Stella Kaavadovski esitleb Ikoonide salaelu.
9: Tere kõigile, minu nimi on Stella Kaavadovski ja see on saade Ikoonide salaelu. Tänase saate kangelaseks on Ameerika ainulaadse mesileedi Jacqueline Lee Kennedy. Pole vist teist esileedit maailmas, kes oleks elanud sedavõrd erakordse elu. Jacqueline Kennedy jääb inimeste mällu igavesti kui naine, kelle abikaasat president John F. Kennedyt tabasid surmavad kuulid, mil nad istusid autos ja tervitasid tallasesse kogunenud rahva hulki. Proua Kennedy kandis seda saatuslikku sündmust terve elu ühes ja ükskõik millisesse ruumi ta veel aastakümneid hiljemgi sisenes, võttis ta endaga just kui kõik need traagilised hetked ühes. Kuid proua Kennedy oli igas mõttes ellujääja ja täna heidame pilgu veel teistelegi ainulaadsetele sündmustele, mis tema elu mõjutasid. Jacqueline armastas kunsti ja tegi ka oma elust kauni kunstiteose. Kuivõrd terve maailma meedia kutsus Jacqueline'i alati lihtsalt Jackiks, siis selliselt kutsun minagi teda tänases saates. Miks pidas Jackie oma vaenlastest nimekirja ja mis põhjusel oli tema õde Caroline Lee Rustivel seal esikohal? Kui suure summa maksis JFK isa Joseph Kennedy Jackile, et too tulevasest presidendist ei lahutaks ja mis oli selle lepingu ekstra klausel, mis võtab veel tänaseni inimesed sõnatuks? Kuidas mängis Jackie oma stiiliga üle Iraani keis rinna, kui too valgesse majja külla tuli? Kes oli kurikuulus paparazzo, kes jälitas Jackit 30 aastat? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad tänases saates vastuse. Jacqueline Lee Bouvier sündis 28. juulil 1928. aastal Southamptonis, New Yorkis. Tema ema oli seltskonna täht Janet Lee Bouvier ja isa Wall Streeti börsimaakler John Bouvier. Ema õpetas juba varakult mõlemale tütrele, et kõige parem karjäär on abielluda rikka mehega. Ta ise oli selles küsimuses tütardele kahel korral eeskujuks. Samuti oli kasvatuse üheks osaks vaip täpne leppimine sellega, et tulevane abikaasa võib olla truudusetu. Tõsi, Janeti enda kannatuse pani tema esimene abikaasa sedavõrd palju kordi proovile, et hiljem naine siiski oma sõnadest taganes. Rääkides Jacqueline Kennedy elust, ei saa mööda vaadata tema lapsepõlvest. Eriti tema isast John Bouvierist, kes oli äärmiselt sarmikas mees ja kelle truudusetusse sarnas vägagi JFK käitumisega. John Bouvieril oli elus varakult sihid seatud. Oma sõpradele kuulutas ta, et soovib 39. eluaastaks teenida 5 miljonit dollarit, soetada endale jahtlaev ainult naistest koosneva meeskonnaga ja elada seejärel tagasi tõmbunult mõnes Riviera päikesepaistelises külas. Paraku nii heldekäeline see elu ikka polnud ja saatusel oli John Bouvierile sootuks teised plaanid. Bouvieril oli õigupoolest 3 nõrkust: naised, alkohol ja priiskav elustiil. Janet teadis seda, otsustas võtta riski ja mehega abielluda. Ja kuigi neid õnnistati 2 tütrega, ei muutnud see kuidagi John Bouvieri käitumist. 1929. aasta Wall Streeti börsikrahhi võib ka John Bouvier pidada oma elu keskpunktiks. Et börsikatastroof ja suure majandusdepressiooni algus neelasid suure osa John Bouvieri säästusest, jäi ta täielikult oma äia armuleibale, mis ajas mehe veelgi rohkem turri. Ja kuigi selles abielus oli harmoonilisi hetki, siis truudusetus muutus lõpuks juba nii igapäevaseks, et Janet astus tolle aja kohta ootamatu sammu ja kolis mehest lahku. Tema lootus oli, et kui John ei ela enam oma perega koos, mõistab ta, millest ilma jääb ja muutub. Kuid sõjaretk mehe taltsutamiseks kukkus läbi. Lisaks lõpututele naistele, kes kuulusid kõik John Bouvieri armukaste kollektsiooni, olevat ta oma vilava pilguga piilunud ka mehi ja väidetavalt oli tal isegi suhe muusik Cole Porteriga. Lõpliku põntsu abielule pani lugu, mis müüks ka täna meedias nii hästi, et mühiseb. Aastal 1934 käisid Janet ja John Bouvier hobuste näitusel. Lisaks oli nendega üritusel kaasas John Bouvieri golfipartnerist armuke Victoria. Kuivõrd Bouvierid olid tuntud seltskonnategelased, palus fotograaf nendest koos pilti. Ja mingi veidra hetke jooksul otsustas John Bouvier, kelle abikaasa seisis samal fotol, haarata käest hoopis oma armukesel ja see pilt ilmus meedias pildialgirjaga Bouvierid naudivad üksteise seltskonda. Sellest põntsust abielu enam väga ei toibunud. Kõige ülevaatlikumalt võttis Bouvieride abielu kokku seltskonnadaam, kes neid hästi tundis ja ütles järgmist. Janet abielus temaga seepärast, et Bouvieride nimi oli seltskonnaregistris. John abielus Janetiga seepärast, et tolle isa juhtis panka. Naine oli nõid ja mees lurjus ning lõpuks purunesid mõlema illusioonid. Pärast lahutust kohtus John Bouvier oma tütardega ainult nädalavahetustel ja Jackie, kes oli oma isasse sügavalt kiindunud, ootas nädala sees pikki silmi aega, millal ta näeks taaskord oma palavalt armastatud isa, kes oli tema elust kõige lähedasem inimene. Mis puutub Jackie emasse Janetisse, siis naine abielus järgmiseks jõuka börsimaakleri ja advokaadi Hugh Auchincloss'iga. See abielu tagas ka turvatunde tema tütardele ja ühtlasi ideaalsed võimalused õppida Ameerika erakoolides ja samuti Prantsusmaal. Jackit võlus ajakirjandus ja 22-aastaselt asus ta tööle The Washington Heraldisse. Tema töö oli meeleolukas, ta küsitles tänaval inimesi ja tegi neist fotosid. See oli ka aeg, kui Jackie kihlus esimest korda. Tema abikaasaks pidi saama Wall Streeti börsimaaklerist hurmur nimega John Husted. Paraku otsustas Jackie ema Janet piiluda oma tulevase väimehe sissetulekutesse ja avastas oma õuduseks, et Husted teenis kõigest 17 000 dollarit aastapalgana. Janet leidis, et selline tühine summa on täiesti ebapiisav, et tema tütrele võimaldada uhket kõrg seltskondliku elustiili. Jackie, kellele oli tehtud selgeks, et naise karjäär seisneb rikka mehega abiellumises, kohtus samal ajal, mil oli kihlatud oma tulevase abikaasa John F. Kennedyga ja alles siis algasid põnevad ajad. Mõnda aega käis Jackie kohtingutel suisa 2 mehega. Teeme siin kohal pausi ja kuulame ühte Jackie lemmikpala, see on Chubby Checkersi The Twist.

0: Me oleme pausilt tagasi ja täna rändame Jackie Kennedy eluradadel. Jacqueline Bouvier ja John F. Kennedy tutvusid läbi ühise sõbra, kes leidis tolla ajal, et Jackie kihlatu Houston ei vääri naise kätt. Tutvuse algulpäevil kohtusid Jackie ja John F. Kennedy hooti. Vahel helistas Kennedy ja kutsus Jackie kinno, siis õhtustasid nad jälle sõprade pool, kus mängiti britsi, Hiina kabet või monopoli. Uut suhet hoiti saladuses, seda enam, et Jackie oli veel teise mehega kihlatud. Ühel õhtul parkisid noored armunud John ja Jackie auto hämarale tänavale, kus veetsid mõnusalt aega auto tagaistmel. JFK oli Jackilt äsja rinnahoidja eemaldanud, kui keegi suunas taskulampi nende autoaknasse. See oli politseinik, kes tundis noore poliitiku ära, vabandas ja lahkus. JFK rääkis sellest loost oma sõpradele ja kurtis, et kartis veel mõnda aega võimalike ajalehe pealkirju, mis võiksid paljastada, et ta ameleb auto tagaistmel naisega, kes on kihlatud teise mehega. See lugu tegi Jackie kihlusele kiire lõppu ja suhe JFK-ga sai hoo sisse. Jackie ja John F. Kennedy abiellusid 12. septembril 1953. Selle liidu poolt oli iseäranis kaks inimest, JFK isa Joseph Kennedy, kes leidis, et Jackie on täiuslik häältemagnet, ja teiseks Jackie kõige suuremaks toetajaks läbi elu sai Johnny vend Bobby Kennedy. Räägitakse, et tema mõistis kõige paremini, milline potentsiaalne relv on Jackie kõigi JFK tulevaste poliitrivaalide vastu. Ta leidis, et Jackie on klass omaette ja selliseid naisi naljalt ei kohta. Kui Jackie soovis väikest ja tagasihoidliku pulmapidu, siis Kennedy tegid talle kohe selgeks, et pulmad on osa suurest poliitkampaaniast ja õige pea sai pruut teada, et tema pulma väisab 800 külalist pluss ajakirjandus. Tegemist oli aasta pulmaga, mida kajastasid kõik tollased väljaanded ja mis vallutas esikaaned. Jackie polnud sugugi rahul oma kleidiga, mis pruudi sõnul meenutas hiiglaslikku lampikuplit, kuid mille oli tütrele valinud välja tema domineeriv ema Janet. Jackie ise eelistas minimalistlikku stiili, kuid tema ema leidis, et kui juba pulmakleit, siis mida rohkem, seda uhkem. Üks külaline meenutab purvaseigana, kuidas Jackie tuli pulmapeol tema juurde ja küsis, kuidas olla õnnelikus abielus mehega, kes sind petab. Pärast abiellumist otsustas Jackie, et aeg on oma abikaasa elu kergemaks muuta. Kuivõrd John ilmus sageli väsinuna koju, otsustas Jackie, et ta on mehega leebe ja mõistev. Ta ütles ajakirjanduses, John on terve päeva poliitika sees ja kui mina lööksin ka rusika lauale, ei oleks tal mitte kuskil asu. Jackie soov oli oma värske abikaasa ellu luua kord. Esiteks hoolitses ta selle eest, et JFK sööks snäkkide asemel korralikku sooja kodutoitu. Seda nii hommikul, lõunal kui ka õhtul. Vahel võttis ta sooja toidu kaasa ja viis abikaasale tööle, kus nad nautisid koos lõunainet. JFK kolleegid imestasid, kuidas mehe riietus kui võluväel muutus. Kui varem ilmus JFK tööle ühes jalas must ja teises pruun king, siis nüüd sellised aps enam ei juhtunud. Jackie soetas JFK-le ka uue garderoobi ja kui enne kandis mees kaks numbrit suuremaid pintsakuid, mis mitte kuidagi seljas ei istunud, siis nüüd olid tal korralikult pressitud ülikonnad. Naise hoolitsevad kätt oli kõikjal näha. Kahjuks ei kulgenud abielu kõik aspektid samasujuvalt. JFK küll abielus ühe maailma kaunima naisega, kuid kippus alataha käituma nii, nagu ta oleks pärast pulmi jätkuvalt poissmees. Näiteks viis JFK Jackie peole, kuid kohtas seal järjekordset võluvat tüdrukut ja sõitis sootuks uue kaunitariga minema ning jättis oma värske abikaasa üksinda. Veelgi alandavam oli see, et JFK käitumist nägid pealt tuttavad ja sõbrad, kes pistsid pea kokku ja sosistasid. Jackie närvid olid mehe truudusetuse pärast pidevalt pingul. See ei aidanud kaasa tema tervisele. Aastal 1955 jäi ta esimest korda beebiootele, kuid kaotas kolmandal kuul lapse. Aastal 1956 ootas Jackie taas last ja soovis, et JFK oleks talle toeks. Kuid viimane otsustas minna suure hulga sõprade ja valitud kaunitaridega Vahemerele puhkama. See halvas uuesti Jackie tervist ja peagi viidi ta haiglasse, kus sündis enneaegne tütar. Uudise, et tütar Arabella suri, andis Jackile hoopis edasi mehevend Bobby, kes lohutas naist haiglavoodil. JFK ei kiirustanud ka siis oma abikaasa juurde tagasi ja nii tekkis väikest viisi poliitiline ja isiklik pahameeletorm. Ta ütles, et ei näe mitte mingit põhjust puhkuselt naasemiseks, sest laps on surnud. Mille peale teatas talle vend Bobby, kui sa soovid presidendiks saada, tulema naist haiglasse vaatama. Aastal 1960 sai Jackil alandustest kõrini ja ta andis teada, et soovib lahutust. See uudis oli Kennedytele halvimast halvim ning olukorda sekkus Joe Kennedy, kes pakkus Jackile $1,000,000, kui too jääb tema pojaga kokku. Väidetavalt võttis Jacki pakkumise vastu ja sinna lisati klausel, et iga suguhaiguse puhul, mille JFK koju toob, maksab Joseph lisasumma. Viimane oli nõus. Presidendi kampaania võis alata. Nii nagu Joseph ja Bobby ennustasid, oli Jacki poliitmaastikul tõeline pärl ja aastal 1961 sai JFK presidendiks. Me läheme siit reklaamipausile ja piilume seejärel Valge Maja aastatele.
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Kaarklas esinduse.
2: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamus lisa saab ka, paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama ise enda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
5: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
6: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Milline on imikute protseduuri valu ja kuidas seda leevendada? Milline on selles osas õdede roll? Mida näitavad meie sünnitusosakondade ning Soome andmed? Oma värskest doktoritööst teeb kokkuvõtte ülikooli kliinikumi lastekliiniku neonatoloogia osakonna õendusjuht Airin Treiman-Kiveste. Saatejuht on Madis Ligi.

0: Stella Kaavadovski esitleb ikoonide salaelu.
1: Moelooja Oleg Kassini meenutab, et kui JFK-st sai president, armust oma abikaasasse uuesti. Ta nägi naist hoopis teises valguses ja imetles, kui hästi Jackie oma rolli sisse elas. Kuulame nüüd väikest lõiku intervjuust, kus Jackie räägib valgesse majja kolimisest ja suure antiigi armastajana mainib, et valges majas on väga vähe antiikmööblit. Muide Jackie häält on peetud ainulaadseks ja kuulates seda lõiku saame sellest väitest ka aimu.
2: The thing I care about most is to make it more of a museum with more pieces of beautiful furniture that belong to old presidents. There's very little antique furniture here now, and most of what is dates from 1902.
1: Kui Jackie esileediks sai, palus ta disainer Oleg Kassinit, et too riietaks teda selliselt, nagu oleks ta Prantsusmaa esileedi. Seega soovitas Cassini Jackile muuhulgas Chanelli kostüüme, mis said naisele sedavõrd suureks lemmikuteks, et neid oli tal kümneid ja kümneid. Jackie kandis ka kuulsaks tablettkübarad, mis istusid oivaliselt tema kostüümidega ning tagasid talle ühe stiilseima naise tiitli mitte ainult Ameerikas, vaid ka Prantsusmaal. Kui rääkida Jackie mõjust moele, siis ei saa üle ka ümber kurioossest loost, kui Jackie vajutas kord kogemata ühele kübarale lohukese. Pildid lohukesega kübarast ilmusid ka moeveergudel ja erinevate väljaannete esikaantel. Kohemaid hakkasid Jackie suuremad fännid kandma samuti kübaraid, kus oli väike lohuke. Muide, täpselt samamoodi mõjutas see moodi ka JFK. Enne teda olid kõik Ameerika presidendid andnud ametivande silinder kaabut kandes, kuid JFK soovis välja näha võimalikult nooruslik ja nii võttis ta vande andmise ajaks kaabu peast, mis viits need ka automaatselt moest. Jackie lõi laineid ükskõik, kuhu riiki nad reisisid. Kui JFK ja Jackie Prantsusmaad külastasid, tekitas ta rahvaseas sedavõrd suurt furoori, et JFK tutvustas end pidulikul õhtusöögil, ma olen Jacqueline Kennedy saatja Pariisis. Vürstinna Grace Kelly meenutas üht õhtusööki Jackie ja JFK-ga. Ühel hetkel pöördus JFK minu poole ja küsis, kas see, mida sa kannad, on Givenchy? Olin üllatunud ja tunnistasin, et see on tõesti Givenchy looming. Vastasin presidendile, sul on hea silm. Ja JFK ütles, ah, nüüd kui kirjutatakse rohkem Jackie riietest kui minu poliitikast, olen üht-teist õppinud ka moe maailmast. Jackie kandis läbi elu erinevaid prosse ja tegi seda väga inspireerival viisil. Kui aastal 1962 Iraani šah ja keisrinna valget maja külastasid, oli Jackie meeleheitel. Ta teadis, et keisrinnaga annab hiilgavaid juveele. Seega otsustas Jackie esialgu Tiffany ja Co-st juveele kokku laenata, kuid lõpuks leidis ta nutika lahenduse. Ta otsustas oma roosaka kleidi juurde kanda minimalistlike kõrvalrõngaid ja juustesse sättis ta oma teemanditega prossi. See oli ka kõik. Moetoimetajad leidsid hiljem, et Iraani keisrinna nägi oma krooni ja juveelidega välja nagu jõulupuu. Sel ajal, kui Jackie minimalism kogus taaskord stiilipunkte. Kõnealune pross on sedavõrd populaarne, et seda müüakse tänaseni replikatena. Hoolimata sellest, et Jackie garderoobi maksis valge maja aastatel kinni tema miljardarist äi Joseph Kennedy, olid esimesel leedil ikka ja jälle rahamured. Nimelt rippus Jackie ja JFK abielu kohal läbi aastate lisaks truudusetusele veel üks mõõk. Proua Kennedy armastas raha nii hoogsalt kulutada, et ta oleks igast miljardarist teinud miljonäri. Jackie oli kiirostleja, kes suundus antiigipoodi, leidis minutitega kõige kallima eseme ja ostis selle ära. Sama oli riietega. Tema lemmikuim kaubamaja Bergdorf Goodman oli Jackie jaoks just kui teine kodu. Kuid tegemist oli väga tujuka ostlejaga. Näiteks valis ta välja 20 erinevat värvi siit bluusi ja saatis need järgmisel päeval tagasi. Üks sõber nentis Jackie ja JFK elu kõrvalt vaadates. See oli tüüpiline abielu, kus temake kulutas ja tema vahutas vihast. Läheme siin kohal pausile ja kuulame taaskord ühte Jackie lemmikuimat muusikapala, milleks on September Song Walter Hustingu esituses.

Kollektiivne trauma tabas mitte ainult Ameerikat, vaid kogu maailma, kui aastal 1963 22. novembril tulistati president John F. Kennedy Dallases. 6 minutit pärast tulistamist peatus presidendi auto Parklandi memoriaalhaigla kiirabi sissekäigu ees. Jackie keeldus oma abikaasat loovutamast, kuni turvamees Clint Hill haigutava peahaava ümber pintsaku mähkis. Jackie rõivad olid JFK verest nii paakunud, et arst arvas esialgu, et ka esileedi on saanud haavata. Kui Jackilt küsiti, kas ta ei sooviks riideid vahetada, vastas ta eitavalt. Ta soovis, et maailm näeks, mida nood olid presidendile teinud. Ja tõepoolest fotod, kus Jacqueline Kennedy kannab roosat Chanel'i kostüümi, kus on kõikjal presidendi veri, need on siiamaani maailma ajaloos omal kohal. Jackie nõudis ka haiglas, et ta võiks oma abikaasa kõrval olla, kui too sureb. See oli tema õigus, ehkki traumasaali arstid olid vastu, käskis peaarst Jackie sisse lasta. Seal samas tunnistati JFK surnuks. Kõik oli lõppenud. Presidendi surnukeha kaeti linaga. Jackie tõmbas linaserva tagasi ning suudles oma abikaasat hüvastijätuks. Kui ilmnes, et JFK tappis Lee Harvey Oswald, tabas Jackit veelgi suurem pettumus. Ta sõnas, et mõrva taga on lihtsalt üks väike lollpea. Järgnevatel päevadel näitas 34-aastane lesk üles erakordset vaprust ja lohutas justkui kogu rahvast. Pärast matuseid kolis Jackie New Yorki, kuhu järgnes kohe maid ka Bobby Kennedy. Neid ühendas hoomamatu leil. Päevadel näitas 34-aastane lesk üles erakordset vaprust ja lohutas justkui kogu rahvast. Pärast matuseid kolis Jackie New Yorki, kuhu järgnes

0: juuniori ja Caroline'i kooli. Jackie ütleski sageli, et ainus, kes teda läbi elu päriselt mõistis, on Bobby. Nende salasuhe kestis aastast 1963 kuni aastani 1968, kui Bobby suri attentaadi käigus. Muide, mis kõige huvitavam, samal ajal oli Jackil ka teisi kallimaid, kuid see konkreetne armulugu presidendi vennaga on vast kõige paremini saladuses hoitud seik Jackie eluloos ja sellest kirjutati rohkem alles siis, kui Jackie aastal 1994 suri. Suhe oli sedavõrd hästi saladuses, et nii Bobist kui Jackist lembehetkedel fotosid ei eksisteeri. Ja seda hoolimata sellest, et Jackit varitses 30 aastat üks ja sama fotograaf. Kellega on tegemist ja milliseks said Jackie ja selle kuulsa fotograafi suhted, sellest kuuleme siis juba pärast pausi. Ja praegu läheb siis esitusele taaskord üks Jackie lemmik palas on Mac the Knife ja seda siis Louis Armstrongi esituses.
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.

like a sinner. Did our boy do something rash? Suki Tawdry,

Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju.

0: palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
2: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Head tervishoiutöötajad, ootame teid Ida-Virumaale tööle. Muidugi pole meil ühte põhjust, miks siia peaks tööle tulema. Meil on neid 100. Soojad inimesed, kaunis loodus, soodne kinnisvara ning lisaks töökoht, kus päriselt on midagi ära teha. Tutvu 100 põhjusega, miks Ida-Virumaale tööle tulla. ivol.ee/tervishoid.
4: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee.
5: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas Aiamaalt maailma suurima porgandi.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.

0: Stella Kavadovski esitleb ikoonide salaelu.
1: Me oleme pausilt tagasi ja jätkame Ron Galellast, kes oli siis Jacqueline Kennedy ihufotograaf, kas Jackie soovis seda või mitte. Nimelt tänavale minnes ootas planeedi kuulsaimat naist enamasti fotograaf Ron Galella. Ta pildistas Jackit New Yorkis alates aastast 1964 kuni naise surmani aastan 1994. See teeb kokku 30 aastat. Jackie oli fotograafi peale vihane, lasi teda isegi arreteerida ja saavutas ka lähenemiskeelu. Galella jaoks oli Jackie kinnisidee. Hiljem arutles ta avameelselt, miks oli Jackie minu kinnisidee. Ma olen selle peale mõelnud. Mul ei olnud girlfriendi. Jackie oli minu girlfriend. Omal kombel. Galella siiski luiskas, kui ütles, et tal polnud girlfriendi, sest selleks, et Jackie kohta rohkem infot koguda, käis ta kohtingul mõnda aega isegi Jackie teenijaga. Kuid see pole kinnisidee, siis mis veel on? Galella kiituseks peab ütlema, et 30 aasta vältel pildistatud kaadritest avaldas ta Jackist vaid kõige kaunimad fotod ja ülejäänud läksid arhiivi. Ta ütles, et soovis, et Jackie näeks fotodel alati võrratu välja. Moedisainer Tom Ford on öelnud, et parimad kaadrid Jackist tegi just fotograaf, keda naine ise vältis ja vihkas. Jackie koduabiline teadis aga rääkida, et endine esileedi lõikas salaja kõik Ron Galella tehtud pildid ajakirjadest ja ajalehtedest välja ning talletas need enda jaoks suurtes kaustades. Galella andis lõpuks välja ka raamatu Jackie, My Obsession, mis sisaldab 400 lehekülje ulatuses tekste ja fotosid. Nii et tema 30 aasta töö on siis ka võetud kaante vahele. Me lähme siit pausile ja kuulame Johnny Mathise pala I Married an Angel, mis on samuti üks Jackie lemmikuid.

0: Me jätkame siinkohal Jacki kõige elupõlisema rivaaliga, kelleks oli tema õde Caroline Lee. Rivaalitsemine sai alguse juba siis, kui nad olid väikesed tüdrukud ja jätkus läbi elu. Nimelt oli Jacki oma isa suur lemmik ja John Bouvier ütles sageli, et Jacki on kõige ilusam tütar, keda üks isa võiks eales soovida. See sügav armastus Jacki vastu liitis tugevalt nii isa kui ka tütart ja teine tütar Lee tundis sageli end tõrjutuna ning leidis tähelepanu oma ema juurest. Aastal 1960 toimus aga miski, mida Jacki oma õele mitte iial ei andestanud. Nimelt hakkas siin ja seal levima kuulujut, et ühise puhkuse käigus Lõuna-Prantsusmaal oli Lee veetnud öö JFK-ga. Selle delikaatse seiga usaldas Lee esimene abikaasa Michael Canfield oma sõbrale, kes rääkis sellest omakorda oma sõpradele. Täpsemalt kurtis Canfield, et Lee ja JFK, kes ööbisid Lõuna-Prantsusmaal asuvas villas kõrvuti asuvates tubades, leidsid ühel hetkel, et miks mitte ööbida ühes toas ja ühes voodis. Affääri tegi veelgi hullemaks tõik, et Lee otsustas selle suhtega hoobelda ja mõistagi jõudis see lõpuks tema õe kõrvu. Jacki kättemaks ei saanud olla aga magusam. Aastal 1963 leidis Lee rasti veel oma ellu uue armastuse, kelleks oli Kreeka finantsgeenius Aristoteles Onassis. Lee ja Onassise suhe kestis vahelduva eduga 4 aastat, kuniks Lee kutsus oma õe Jacki Onassisele kuuluvale jahile puhkama. Onassis oli Jackist otsemaid võlutud. See oli aeg, mil Onassis oli täiusliku trofeenaise otsinguil ja Jacki oli tema favoriit number 1. Muide leidub isegi vandenõuteooria, kus väidetakse, et Bobby Kennedy surma taga oli ei keegi teine kui Onassis, kes teadis, et kui Bobby on surnud, siis Jacki on seda võrd haavatav ja on nõus temaga abielluma. Ja nii ka läks. Lee ei saanud kihlusega pulmade kohta mitte ühtegi vihjelt oma õelt, küll aga helistas Onassisele pulmi ja teatas lühikeses kõnes, et ta abiellub Jackiga ja samuti saadati Leele pulmakutse. See uudis tuli Leele nii suure šokina, et ta võttis järgmise kõne oma usaldusisikule kirjanik Truman Capoteile, kes kirjeldas hiljem kõigile, kes viitsisid kuulata, et Lee karjus ja kriiskas meele heites selliselt, et Truman ei saanud esialgu sõnagi aru, mis on juhtunud. 20. oktoobril 1968. aastal abielluski Jacki Kreeka saarel Scorpios Aristoteles Onassisega. Selleks, et avaliku alandust vältida, sõitis Lee siiski oma õe pulma ja andis välja ka pressiteate, kus mainis, mul on hea meel, et kaks inimest, kes on mu elus nii olulised, on teineteist leidnud. See abielu jäi aga igavesti kahe õe vahele, nii nagu ka Lee affair JFK-ga. Lähedased kirjeldavad, et kahte õde saatis edaspidi lihtsalt jäine distants. Kui aastal 1994 Jacki suri, jättis ta oma õe Lee testamentist välja. 38-leheküljelises testamentis kirjutas ta oma õe kohta järgmist. Ma jätan oma testamentis mitte midagi oma õe Lee Rusty Willile, kelle vastu tunnen suurt kiindumust, kuid keda olen juba eluajal meeles pidanud. Samas on oluline mainida, et oma kahele õelapsele jättis Jacki kummalegi $500,000. Jacki sai pärast Aristoteles Onassisega abiellumist uue nime, Jacki O. Nende abielu pälvis ohtralt kriitikat, kuid esialgu tundus, et paar on igati õnnelik. Lisaks turvatundele soovis Onassis kinkida nii Jackile kui ka tema lastele ka oma aega ja armastust. Paraku hakkas abielu hargnema, sest Onassise tütar ja poeg pidasid isa abielu õnnetuks kinnisideeks ega võtnud Jackit kuidagi omaks. Põhjused oli teisigi, Onassist hämmastas, kui palju võib Jacki tema raha kulutada. Lisaks leidis Onassis ühel hetkel tee tagasi oma endise armastatum ooperitiiva Maria Kallase juurde. Onassis suri aastal 1975. Selleks ajaks olid otsustanud Jackist lahutada ja valmis olid ka lahutuspaberid. Paraku jõudis surm vahele ja Jacki sai päranduseks $26 miljonit. Oma uues elus asus Jacki tööle kirjastusse, kus kasutati ära tema kuulsat nime. Jacki ülesandeks oli helistada maailmakuulsatele nimedele, kes teiste kirjastuse töötajate kõnedele ei vastanud. Üheks kõige kuulsamaks nimeks võib mainida Michael Jacksonit, kes nõustus Jackiga kohtuma, kuid muutus endise esileedi kuulsusele mõeldes nii ujedaks, et jättis esimese kohtumise ära. Teisele kohtumisele Jackson siiski ilmus ja lisaks sellele, et ta nõustus oma eluloo andma siis Jackile, kinkis ta ka endisele esileedile võrratu briljantidega prossi. Jacki eraelus oli nüüd lõpuks ometi äärmiselt kaunis ja rahulik periood. Tema uueks armastuseks sai teemandiärimees Maurice Templesmant, kes oli naisele ustav kaaslane kuni elu lõpuni. Väidetavalt oli see suhe lõpuks ometi selline, kus Jacki leidis kõik, mida ta ihkas. 1993. aastal avastati Jackil lümfivähk ja ta suri kõigest aasta hiljem. Kui Jackilt ühel õhtusöögil küsiti, mida ta peab oma elu suurimaks saavutuseks, ütles ta seda, et ma olen pärast kõiki sündmuseid säilitanud terve mõistuse. Tõepoolest, tema pärandiks jääb terve mõistuse säilitamine ka siis, kui kogu Ameerika oli leinas. Jacki matustel pidas kõne Teddy Kennedy, kes muuhulgas ütles, et mitte keegi teine pole elanud nii erakordset elu kui Jacki. Ja saadete jääbki lõpetama lõik Teddy Kennedy mälestuskõnest. Mina tänan kõiki, kes saadet kuulasid. Olen Stella Kavadovski ja me kuuleme taas.
1: No one else looked like her, spoke like her, wrote like her, or was so original in the way she did things. No one we knew ever had a better sense of self. 8 months before she married Jack, they went together to President Eisenhower's inaugural ball. Jackie said later that that's where they decided they liked inaugurations. No one ever gave more meaning to the title of First Lady.
2: Stella Kavadovski esitleb Ikoonide salaelu. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere õhtust, kell on 6. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei suhtes agressiivseks muutunud nooruk jäeti kohtuloal vahi alla. Reedel mõned minutid enne kella 4 ründas 16-aastane noormees Mustamäel politseiautos piirkonna politseiniku, kui ametnik oli nooruki menetlustoiminguteks sõiduki peale võtnud. Et vältida täiendavat liiklusohtlikku olukorda, peatas politseinik auto ning püüdis noorukit kontrolli alla saada, kasutades selleks ka kaosipihustit. Prokuratuuri taotlusel ja kohtuloal võeti nooruk täna vahi alla. Vanem prokurör Aarika Leppa sõnul on noormees varemgi rikkumisi toime pannud. Tartu Ülikool soovib saadetud avalikus pöördumises, et valitsuse eelarve otsustega tagataks ka 10 aasta pärast piisav hulk eriarste. Pöördumises toonitatakse, et riigieelarve läbirääkimistes sõltub, kas Eestis jagub tulevikus piisavalt arste. Praegune residentuuri rahastus ei ole eriarstide järelkasvu tagamiseks piisav. Tartu Ülikool viitab, et olukorras, kus Eesti vajab järjest rohkem eriarste, ei tohi rahapuudus sundida residentide väljaõpet vähendama. Ukraina vägi vabastas osana pealetungi operatsioonist Vivaldi Donetski oblastis Šandrholve ja Tirohholve asula ning võttis täielikult oma kontrolli alla Troboševe. Teate kohaselt on 3. armeekorpus operatsiooni Vivaldi raames tagasi võitnud 125 ruutkilomeetri suurus ala. Saksamaa relvajõudude juhataja kindral Karsten Broja valiti NATO sõjalise komitee järgmiseks esimeheks. NATO sõjaline komitee on alliansi kõrgeim sõjalise võimu ja nõuande organ, kus liikmes riikide kaitsevägede juhid muudavad poliitilised otsused sõjaliseks nõuks ja suunisteks. Broja asub ametisse tulevaasta suvel. Ukraina relvajõud korraldasid öösel suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele põhjustades mitu suurt tulekahju. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul osales Moskva rünnakutes kogu jooksul vähemalt 450 drooni. Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitut plahvatuste seeriat ning mitmel pool oli näha droonirühmade lendu. Räägitakse tabamusi saanud ladudest ja logistikakeskustest. Ühismeedia vahendab teateid põlema süttinud naftatöötlemistehasest. Tehase naftatöötlemist toodetega kaetakse umbes 40% pealinna kütuse vajadusest. Venemal lõppevad 3 päeva kestnud riigiduuma valimised. Need on esimesed valimised pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris Ukrainas täiemahulist sõda. Vene režiimi juhi Vladimir Putini partei Ühtne Venemaa saavutab 450 kohalises riigiduumas enamuse, sest kandideerivad vaid Putini ja sõjatoetajad. Venemaa ülemkohus keelas augustis sõjavastasel ja bloku parteil valimistel osalemise. Sudaani põhjaosas varises sisse kulla kaevandus, mille tagajärjel hukkus vähemalt 10 inimest. Sudaani ja Egiptuse piirilähedal asuva Avni kaevanduspiirkonna šahtid varisesid sisse eile. Täna hommikuks oli leitud 10 surnukeha ja välja tõmmatud 21 viga saanud kaevurit. Kardetakse, et rusud all on veel hukkunuid ja ellujäänud sõnul jätkub kadunud otsimine. Ning veel Eesti teenis Bergamos rahvusvahelise uisuliidu Challenger kategooria võistlusel 2 esikohta. Naiste üksiksõidus võidutses eile 210,41 punktiga Nina Petrõkina, täna uuendas isikliku rekordit enam kui 15 punktiga Mihail Selevko ja võitis meeste üksiksõidus kogusummaga 260,87.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Eeloleval ööl ja hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, sellega kaasteb intensiivset sadu. Öösel tekib paiguti ka hudu. Tuul pöördub päeval saartelt alates järgjärgult loodesse ja läände, puhudes 3-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme pärast lõunal tuul nõrgeneb. Öösel on sooja oodata 7-14 kraadi, homme päeval jäävad soojakraadid 14 ja 17 vahele. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus soojakraade 16, Tartus on sooja 15 kraadi.
4: Thank you. poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
7: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
8: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Milline on imikute protseduuri valu ja kuidas seda leevendada? Milline on selles osas õdede roll? Mida näitavad meie sünnitusosakondade ning Soome andmed? Oma värskest doktoritööst teeb kokkuvõtte ülikooli kliinikumi lastekliiniku neonatoloogia osakonna õendusjuht Airin Treiman Kiveste. Saatejuht on Madis Ligi.
9: Te kuulate kordussaadet.
10: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
11: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
12: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
13: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
14: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
15: Me veel näidame.
16: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
9: Samost ja Aaspõllu.
17: Kohe näed, vanad sõbrad.
18: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:07, on 20. september ning Kuku raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
19: Ja Huko Aaspõllu.
18: Ja alustame lõppeva nädala head uudistega, et suur rõõm on öelda, et siin samas Kuku stuudios umbes sama laua taga, kus me praegu istume, sündis vähemalt avalikuse jaoks reede lõunapaiku üks uus sõna. Mida mina eesti keeles ei ole varem kuulnud avalikult kasutatavad, see sõna on fobokraatia. Kas sina, Huko, tead, mis on fobokraatia?
19: Jaa, ikka tean, mis on fobokraatia. See mitte ei sündinud siin reedel, vaid võibolla see oli esmakordselt kuskil eetris siin reedel, sellepärast, et fobokraatia pärineb õiguskansler Ülle Madise, kes on ka valitud Eesti president õiguskansleri aasta kokkuvõttest, kus ta ütleb muulgas, et meil on ühiskond muutunud selliseks, kus kõike kardetakse.
18: Ei, see päris ka see ei ole, et see on tegelikult hirmu kaudu valitsemine. Et see on see, mida Ülle Madis silmas pidas.
19: Kus ühiskonnas kardetakse kõike ja kõige tulemist.
18: Ei, vastupidi. Ühiskonnas alati ei ole niimoodi, et kõike kardetakse. Ühiskond toimetab ikka oma ette, aga siis need inimesed, kes taotlevad seal ühiskonnas võimu, nad üritavad seda ühiskond hoida sellises pidevas hirmu seisundis, ehk siis tsiteelin...
19: Mitte ei taotle võimu, vaid on võimul.
18: Või on võimul või taotlevad võimu, see võib mitut pidi olla, eks ju, et noh, ma ei tea, kas Greta Thunberg on võimul või ei ole, eks ju, et... Mida see on ajakirjanduse üks oluline funksioon, kui küsida, et kes siis tegelikult on võimul ja seda võimu teostab, et võimi pruugi ainult parlamendis ja valitsus olla. Eks? Aga ühesõnaga ma tsiteerin siis Ülle Madis, et kui üritad näiteks inimestel rääkida, et nii kui nii tuleb sõda, et selle tõttu ei tohi teha ei tohi mingisuguseid valitsuse otsuseid kritiseerida või tuleb igal juhul toetada maksutõuse, selline valitsemisvorm siis. Ja noh, ma arvan, et eks koroonal oli selle valitsemisvormi sisseviimisel nii maailmas kui ka Eestis päris oluline koht, aga veel näid uudiseid.
19: No ma ei tea, kas see nüüd oli hea uudis, aga noh, hästi.
18: Iga uus sõna eesti keeles, mis kirjeldab seda olukorda, kus me oleme, on hea uudis.
19: Tehniliselt see ei ole muidugi eesti keele sõna, aga noh, see
18: no,
19: selleks.
18: Kõik, mida eesti keeles räägitakse, on eesti keele sõna, nii et...
19: No, tõsi muidugi. Aga no räägime siis maksudest näiteks. Et selle nädalal oleme saanud kinnituse, et töötuskindlustus maksemäära ei muutu ei järgmisel aastal, ega ka tõenäoliselt ka ülejärgmisel aastal, kuigi sul töötukassa nõukogu ju leidis, et ülejärgmisest aastaks võiks töötuskindlustus maksemäära langetada, arvestades, milline seis on töötukassa varade ja Eesti tööpuuduse taseme juures. Aga sellele reageeris rahandusminister Jürgen Ligi, kes ütles, et Eesti riigieelarve olukord ei võimalda sellist asja, nagu oleks ülejärgmisest aastast töötuskindlustus maksemäära langetamine ja sellel kohal ma olen Jürgen Ligiga nõus, et meil on tõepoolest riigieelarve tasakaal täiesti käest ära ja...
18: Jürgen Ligi seda ei öelnud.
19: Ei, no see on see viide. Kaudselt, no see on see viide, et ja tegelikult ei oleks ka viisakas täna ju öelda valitsusel seda, et meil on savi, meie järgmiseks aastaks plaanime sama töötuskindlustus maksemääraga edasi sõita, aga vaadake uus valitsus nüüd 28. aastaks, et siis teil sealt raha vähe tuleb vähem.
18: Ja et selles mõttes nagu sellel teemal me räägime täna veel saates edasi veel. Positiivsed uudiseid, mis on seotud eelarvega, nimelt eelarve maksumaks ja raha kasutusega. Nimelt Transportiamet on otsustanud kulutada 740 000 eurot, et hankida termokaameraga varustatud liiklusloendusseadmeid. Need seadmed hakkavad siis erinevates Eesti punktides, 70 punktis, et täpne olla vist, ei vabandust, kokku isegi 87 punktis, ööpäeva linkselt siis kõik võimalike liikleid üles pildistama. Et ma saan aru, et see tahtmine kogu aeg kõike jälgida ja omada nagu täpselt infot selle kohta, et kes kuskil sõidab või ei sõida, et see on nagu noh, kõike hõlmav ametnike seas, aga võib-olla võiks nagu seda raha kasutada kui tegutse tarbekamalt, et selleks, et nende teedel liikuvate liiklejate ja maksumaksjate elu nagu lihtsamaks muuta, et neid ei ole vaja tegelikult kogu aeg pildistada, mille kaamera on vist niigi päris palju, eks ju.
19: Jaa, minu jaoks see nagu rahaline küsimus, siin on kus juures teise järgu
18: oline. Aga ma tahan öelda, et kus need kaamerad ostetakse, et see on kindlasti ka olema väga põnev.
19: Jaa, et see rahaline küsimus on täiesti teise järgu oline, et see on taas, et ilma igasuguse poliitilise mandaadita mingisuguse et inimesed tegelevad jälgimisühiskonna süvendamisega, et ega need kaamerad, mida ju pannakse, et nad põhimõtteliselt lähevad ju kuskile jälle infosüsteemi, kus on siis võimalik hõlpsalt suvalisi inimesi ja nende liikumisi salvestada ja jälgida, hiljem pärida ja analüüsida, et miks ja kellele me teeme kõike seda asja. Et jah, ma saan aru, et sul mingisugused jõuorganid leiavad, et niiviisi on väga palju mõnusama
18: oma tööd teha. Transportiametit nüüd jõuorganiks
19: või? Sa tead ju, kuhu need andmed lõpuks lähevad?
18: Hiina.
19: No võib-olla Hiina ei lähe, aga kindlasti... No
18: kuhu nad siis lähevad?
19: Kindlasti saab...
18: Kule, kus need kaamerad ostetakse?
19: No...
18: kas sa osta... Ütlen, et räägi mulle huvitavad, kas ostetakse Prantsusmal tehtud kaamerad?
19: No sul on hüpoteetiliselt võimalik.
18: Või ostetakse Saksamal tehtud
19: kaamerad? Kuule, et sul on võimalik USA-st osta need kaamerad.
18: Ei, need ei osteta sealt selle...
19: Kui ma vaatan USA-st toimuvad debatti, seal see...
18: Flokile.
19: Et...
18: Need võetakse, ma arvan, varsti maha kõik seal.
19: No, eks me
18: näe. See tundub olevat üks vähesed asju, mis nii vabariiklasi kui demokraate USA-s nagu väga selgelt ühendab.
19: Aga et see kaameratehnoloogia on tänapäeval nii odavaks ja lihtsaks läinud, et põhimõtteliselt mitte mingisugust takistust ei ole, et terve Eesti kõik kohad kaasa arvatud metsad ja põllud kaamerat täis lükata, mis siis läbi andmeside, läbi õhu läbiva andmeside võrgustiku, ehk siis mobiilside võrgu, annavad kõik oma informatsiooni kuskile kesketesse serveritesse, mille käigus sul on võimalik mitte ainult numbrimärgi järgi, vaid ka auto enda järgi, no näiteks kui peaks olema mingi teine numbrimärk või mis iganes inimest jälitada, et noh, ma ei arva, et on hea mõte nagu süvendada mingisugust jälgimisühiskonna ehitamist.
18: Kuule, aga veel häid uudiseid rubriigist raha on, et Maa- ja Ruumiamet otsib siis nüüd kommunikatsioonipartnerit, kes aitaks ette valmistada maa korralise hindamise tulemuste avalukustamise. Kuigi Maa- ja Ruumiametis juba töötab kaks kommunikatsioonieksperti, et kujutad ette, et meil toimub siin eks maa korraline hindamine, see on selline suhteliselt, noh, kuidas võiks öelda siis, tehniline protsess, eks?
19: No, ta on tehniline protsess, aga selle peale sul kipub suur hulk osa ühiskonnast.
18: Aga selleks ongi kaks kommunikatsioonieksperti Maa- ja Ruumiametis.
19: No nad ju teavad, et peksmiseks läheb.
18: ei , miks ta peaks tegelikult minema ausalt no, ma ei saa ka sellest aru .
19: Alati on läinud , alati on
18: läinud . Mida need kaks kommunikatsioonieksperti teevad seal , lisaks muu juhtkond ?
19: No sisekommunikatsiooni , meedia ülevaateid , pressiteateid kirjutavad pehmematel teemadel , noh nagu ikka sa tead ju , et kui sul on sihuke
18: tsiteerin Maa- ja Ruumiameti tugiteenistuse direktorit Kristi Hunti , kes ütles Postimehele , et ameti kaks kommunikatsioonieksperti peavad toetama kogu asutuse 32 teenuse teavitamist ning kommunikatsioonivajadus on seetõttu püsivalt suur .
19: No vot , näed , vastasid iseenda küsimusele , et kui on teada , et läheb mingiks kohutavaks noh , peksmiseks või raskeks tööks , et siis see
18: läheb tööks .
19: jah , just . see ei oleks , no, ei ole nagu noh , kas sa tahaksid lõppude lõpuks , et meil oleks ebakvaliteetselt maakorraline hindamine kommunikeeritud ju . kui inimesed saavad adekvaatselt aru , et nad ei suuda seda teha , kas see on siis halvasti , et nad tagavad selle töö noh , nõuetele vastu .
18: aga veel häid uudiseid , et meie kolleeg Delfi arvamustoimetusest , arvamustoimetuse juht Eerik Moora ei kandideeri Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks .
19: see on , ma ei teagi , kas see on nüüd hea või halb uudis , sellepärast et ega ta vist statuudi järgi ei saaks ka , sest ta on
18: aga seal... sinna kandideerib ju ka teisi inimesi , kes statuudi järgi sellesse ekspertliikme vormi ei sobi , et ma saan aru , et ka need inimesed , kes sinna nagu koalitsiooni meelest peaksid saama , on ka juba enam-vähem selged ,
19: et no vot , ei ole veel lõpuni kelge , tähendab , et selle Rahvusringhäälingu nõukogu laiendamisega , noh nagu kuulajad võib-olla teavad , et on selline teatav veidrus sees , et see näeb erakordselt halb välja , kuidas praegune koalitsioon veel üritab sotsiaaldemokraatide häältega Rahvusringhäälingu nõukogu kuidagi noh , mehitada endale meeldivate isikutega , et noh , siis järgmise aasta Rahvusringhäälingu
18: esmaspäeval kultuurikomisjon hakkab seda arutama juba homme .
19: Juhatuse valimistel saaks siis noh , maailmavaateliselt või eelduslikult maailmavaateliselt teha mingisuguseid teist tüüpi otsuseid , kuigi noh , ma nüüd ei oleks väga kindel , et see nüüd täpselt nii õnnestub , nagu siin plaanitud on , aga vaata , kui need nõukogu liikmeks pürgijate nimed olid mitte avalikud , siin ka kultuurikomisjoni juht Reformierakonna Liina Kersna ju tegelikult üsnagi agressiivselt ei soovinud neid avalikustada ja oli kuri , et nad Postimehe vahendusel ka avalikuks said , et siis no kui ma põhimõtteliselt saan näiteks mingisuguste muude ameti noh , kohtadele kandideerimise puhul sellest kandidaatide salajasuse nõudest aru , eks , et võib-olla inimesed ei taha , et terve maailm , kaasa arvatud nende praegune tööandja teaks , et nad kuhugi mujale tööle kandideerivad , eriti olukorras , kus nad ei pruugi olla valitud , ehk siis , et tagada parimat konkurssi , siis neid inimesi ei taha avalikustada , aga siis Rahvusringhäälingu nõukogu jällegi on nii avalik asi ja seda tehakse ju tegelikult muude tegevuste kõrvalt , see ei ole nii , et sa oled nõukogu liige ja siis sellest , sealt saadud tasust elad kuidagi ära , ei , et sa
18: sellest tasust muide võib ka ära elada tegelikult .
19: no kui sa oled erakordselt kokkuhoidlik inimene , siis tõepoolest , et Eestis on mitmeid inimesi , kes
18: mitte mitmeid , Eestis on kümneid tuhandeid inimesi , kes vähemaga peavad toime tulema .
19: jah ,
18: et sa ikka tead , mis on see Rahvusringhäälingu liikme tasu ?
19: See oli mingisugune 2 miinimumpalka ja nõukogu esimees sai äkki 3 kuus , et kuivõrd see on nii avalik asi , siis tegelikult see konkurss võiks olla avalik , eriti veel olukorras , kus Riigikogu kultuurikomisjon sealt siis nagu valikuga teeb , et siis on ju võimalik .
18: Sa selgitad mulle seda asjaolu , et juba enne , kui Riigikogu kultuurikomisjon on kokku tulnud , homme peaks siis tulema , me teame , et koalitsiooni eelistus on 3 nime , eks ju ?
19: No et aga kas need on päriselt koalitsiooni eelistus no. või kas need on mingisugused need nimed , kelle puhul noh , tehakse sellist mängu ja lõpuks , kui sa vaatad ka , et ainus viis , kuidas need inimesed saavad ära valitud , on koos sotsiaaldemokraatide häältega , et võib-olla sotsiaaldemokraadid tulevad , panevad jala maha , ütlevad , et ei , et kui me valime sinna nüüd 3 uut nime , siis meie nimed on need , et näiteks seal ju ka muuhulgas üritab nõukokku pääseda 3 sotsiaaldemokraatide liige , et noh , aga igal juhul .
18: kas meil on head uudised otsas ?
19: ei , veel on häid uudiseid , et meil ju valitsus kiitis heaks ka niinimetatud riigiplaani ehk siis Euroopa Liidu vahendite jagamise perioodil 2028-2034 kokku 6,5 miljardit eurot , millest 5,5 miljardit on ära jaotatud otsuste kohaselt , vähemalt valdkondade vahel 1 miljard on jagamiseks , siis kui see aeg enam-vähem kätte jõuab , et noh , ega ma täpselt nüüd väga ei tea , eks ole , et mis nüüd siis täpselt ära jääb , mis nüüd täpselt tuleb , ega see ei ole ka veel päris lõpuni kivis , meil tulevad siin Euroopa Liiduga läbirääkimised järgmise aasta alguses , mille käigus need Euroopa rahad jagamised paika pannakse, aga noh, et eks seda raha siis mingitest kohtadest on oluliselt vähem kui seda seni oli ja eks siin tulevastel valitsustel on võimalik vaadata, kui palju ja mida siis saab edasi teha Euroopa rahast, mida tuleb maksumaks rahast.
18: Hea uudis võiks siin olla on see, et kui nüüd üldiselt vaadata suurtes piildes, kuhu see raha peaks minema, noh, ma kardan, et seal on muidugi tohutult mõtetud raha raiskamist plaanis, aga vähemasti väga suures pildis selle plaani pealkirjaks on siis valitsus pannud, et konkurentsivõimene majandus, julgeolek ja kriisivalmidus. Et noh, jumala abiga ei ole sinna kirjutatud näiteks kliimakriisiga võitlemine või ma ei tea mingisuguse, mis on siis ESG, eesti keeles ma isegi oska öelda, nagu rakendamine. Eks ju.
19: Ja, et kui soovid, asjad lähevad paremuse suunas. Aga ja, mul on üks hea uudis välin sest et meil on siin viimased nädalaid on kestnud kampaania, mille kõigus restoranid, toitlustuskohad küsivad endale 13%-list käibemaksu, et positiivsest otsast, et vähemalt praeguseks ei ole veel koalitsioon otsustanud seda käibemaksu langetada, et mina arvan, käibemaksu langetamine restoranid on erakordselt halb mõte, et Eestis on küll häbitult kõrge käibemaks, seda ma üldse ei vaidle, tarvimismaksud on meil Euroopa tipus, vaieldamatus tipus, aga hakata nüüd tegema maksusoodustust jõukamal osale ühiskonnast võibolla ei ole ka kõige mõistuspärasem asi, et kõik need inimesed, kes restoranis käivad, noh, võivad siis sellest maksta ka täiskäibemaksu, et see, et restoranid pankuretti lähevad, on täiesti normaalne, et seda on alati juhtunud ja juhtub ka edaspidi.
15: Nii ta ütles.
20: Selle konkreetse ettevõttega oligi tegelikult ju tegu, noh, nagu ka ajakirjandusest on läbi käinud, et kas ma olen saanud kasu. Ma ei ole saanud ühtegi sentiselt kasu. Tulu, kasu, mitte midagi. Tegemist on olukorraga, kus minu hea sõber, endine tööandja, palus, et ma aitaksin tal operatiivtasandil olla see inimene, kes teeb neid asju, kuna ta ise ei ela enam Eestis, siis ta soovis, et oleks keegi, kes on siin, saaks kiiresti allkirjastada. No näiteks, kui portfoolio ettevõtetel aktsiaportfeli osas seal midagi muutus, mingisugused allkirjad, aastaaruannete kinnitamised, auditid, mõned üksikud arved ka. Ja kuna selle maht oli niivõrd väike, ma ei tea, pool tundi kuus, siis ma ütlesin, et ma ei soovi sellest mingisugust tasu, see ei ole nagu päris juhtimine, et see on selline formaalsus.
19: Ja, et te kuulsite värsket majandus- ja tööstusministrit Liina Vahtrast sellel nädalal esimeses stuudios Mirko Ajakiviga vestlemas. Ta kirjeldas oma tegevust Pipedrive'i asutaja sellise valdusfirma Rohna Invest juhatuse ainsa liikmena, samal ajal kui ta ise töötas EISAS, ehk siis ettevõtlus innovatsiooni sihtasutuses, algselt e-residentsuse juhina, hiljem juhatuse liikmena. Ja no võt, ka viitsid sa mulle või oskad sa mulle võibolla vastata sellele, no, sellisele küsimusele, et esmalt, et kuidas saab nii olla, et e-residentsuse projektijuht ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuses ei suuda oma heale sõbrale ja endisele tööandjale ära kirjeldada või õpetada, kuidas on võimalik Eesti ID-kaarti kasutada ka välismaalt selleks, et allkirjastada majandusaasta aruandeid, mõned arveid või muud sellist ja kas Eestis sellist teenust, kui sa oled ettevõtte ainus juhatuse liige sisuliselt ettevõtte juhtimisotsuseid mitte langetades, et kuidas sellist asja nimetatakse?
18: Ma alustaksin sellest teisest poolest, et üldtunnustatud sõna või fraas sellise tegevuse kohta on tankistiks olemine. Et noh, selles mõttes, et see on nagu väga, väga selge antud juhul, et siin vist ei ole isegi midagi väga arutada. Aga nüüd tuleme selle esimese poole juurde, et jättes nüüd kõrvale sellised puht ulmelised selgitused, ehk siis välismaa, kus ettevõtte tegelik kasusaaja viibib, et see on näiteks Põhja-Korea, noh, mida eluliselt ei saa pidada usutavaks või no,
19: Iraan.
18: Või Iraan, eks, või mõni muu selline riik, aga neid riike ei ole maailmas palju ja sinna on väga raske saada. Ja teiseks, noh, siis ka näiteks selle, et see tegelik kasusaaja on näiteks, ma ei tea, Vene või Valgevene kodanik, mida noh, ka ei saa pidada usutavaks, eks ju, siis tegelikult jäävad üle kaks varianti, et kas tegemist on valetamisega, või tegemist on rumalusega. Et ma ei tea, et mina ei oska öelda täpselt hetkel, kummaga neist siin tegemist on, aga iga inimene ja neid Eesti, inimesi Eestis on kindlasti, ka siin saate kuulajate seas kindlasti tuhandeid ja tuhandeid, kes on kokku puutunud mõne ettevõttega, olnud selle ettevõtte asutajad või juhatuse liikmed ja pidanud siis tegema neid samu protseduure, mis Eestis äriregistris ettevõttega kaasas käivad, ehk siis aastaruannete allkirjastamine, mingite arvete allkirjastamine, ma ei tea, veel võib-olla mingid väga arva esinevad protseduurid, on kõik tehtavad tegelikult ilma kuskile füüsiliselt kohale minemata, et ei ole nii, et
19: ma kui ma olen... Ma kahtlustan, et paljused neist protseduuridest isegi ei ole
18: võimalik. Ma ei saaks ikka mõtlema, et kuhu peaks minema, et näiteks kirjalikult aastaarannet esitada.
19: Ei, kindlasti äkki sul on võimalik kuidagi, ikka on kuidagi võimalik.
18: Võibolla kuidagi on, aga ma ei ole päris kindel selles. Ühes on see kõik käib nagu tegelikult digialgirjaga, ja on üsna lihtsaks tehtud, et ma möönan, et aastaruande esitamine Eestis, kui ettevõtte ei ole väga keeruline, ma antud juhul saan aru, et ei ole keeruline, et siis aastaruande esitamine on lihtne ja selle allkirjastamine on tegelikult tõesti veel lihtsam, et ei ole vaja selleks Eestis püsivalt resideeruvat isikut, et see kõik on väga veider, aga kui me nüüd vaatame seda valitsusremondi tulemusel ametisse saanud majanduse tööstusministri persoon ja tema esimest nädalat nagu laiemalt, siis ta on üks mitmetest nagu tegelikult veidrustest, et mida me seal oleme näinud, et kui Reformierakonnal oli mingi plaan, eks ju, et ta paneb ametisse teatud parameetritele vastava inimese, keda on võimalik siis parteistada ja hiljem märtsikuus vabandust veebruaris kasutada siis Riigikogu valimistel eduka kandidaadina, siis tundub, et see on nagu põhjalikult ebaõnnestunud.
19: Ma võib-olla käin siin läbi ka ja kuulajate jaoks, et millest siis osaliselt see probleem kerkis oli see, et peale seda, kui Vahtrasest teatati uuest ministrist selgus, et samal ajal, kui ta seal ei saas...
18: Igaks üks ütlen, et kui te nagu kuulsite eelmise nädala pühapäeval siin samas saates Iina Vahtrase nime, siis siit te kuulsite seda nime esimest korda, eks?
19: Et ei saas töötades oli ta siis tankistiks oma sõbra ettevõttes, mille siis...
18: Mis oli registreeritud Küprosel?
19: No ema firma oli registreeritud Küprosel, eks ole, ja tal oli investeeringud mitmesse idufirmasse, mis oli teise aast saanud toetust. Ma jah, usun seda, eks ole, et siin see Liina Vahtras tankistina tegelikult ei osalenud nende toetuste määramisel, ei olnud ka nendest tegelikult ka teadlik, ta ju algirjastas ainult mandusest aruandeid. Nagu ta seda isegi kirjeldaseks, et sisuliselt ettevõtte juhtimisest ta ei osalenud, aga siiski, et enam-vähem adekvaatse inimesena sa peaksid aru saama, et sa ei tohiks, ei saa juhatuse liikmena seda tüüpi asjadega tegeleda.
18: See on nüüd teine koht, vabandust, kui ma segan, eks? Et see on teine koht, mis ma tahtsin öelda, et jällegi, et neid inimesi, kes võib-olla kuskil mingisuguse suurema ühingu või äriühingu juhatuses on, neid ei ole võib-olla nii palju kui neid, kes on mõne ettevõtte või ühingu aastaarannet allkirjastanud, aga neid on ka piisavalt palju ja neid ühendab teatavad, ma tean, et üks asi, et nad kõik saavad aru, et kui selle ettevõttel on, kui selle ettevõtte omanikuks on keegi teine, et kui see ei ole selle inimese enda oma, et siis tuleb väga teraselt vaadata, et millistes teistes ühingutes ja äriühingutes sa mingisugustes juhatustes või nõukogudes oled. Et seal võib olla huvide konflikt, eks ju. Et võib olla huvide konflikt ka lihtsalt selle pärast, et sa kuulud teise äriühingu juhatusse. Ei pruugigi mingit kokkupuute punkti olla, aga lihtsalt see võib ju nii minna. Ja seetõttu seda äriseadustiku osa, mis puudutab seda juhatuse liikme vastutust, ma arvan, et kõik juhatuse liikmed, kes on nagu vähegi mingil olulisema juhatuse liikmed olnud, ka põhjalikult lugenud, et näiteks ei saa, juhatuse liige võiks olla seda üsna põhjalikult tudeerinud, et tihti ka mingites suuremates organisatsioonides on niimoodi, et inimene saab juhatuse liikmeks, siis tuleb jurist ja teeb tal ülevaate juhatuse liikme vastutusest, et igati mõistlik praktika, eks ju. Et see, et inimene ei teadnud seda, et samaaegselt ei saa juhatuse liikmeks olek ja mingi eraettevõtja juhatuse liikmeks olek, mis siis, et tasu saamata, aga mingil veidral põhjusel siis, mida ma ei oska ära arvata, eks ju, et need võiksid omal kuidagi vastuolus olla, et see on nüüd ikkagi erakordselt problemaatiline.
19: Ta ei saanud ka aru ministriks tõustes, et ta tegelikult ei saa jätkata juhatuse liikmena selles samas Küprose emafirmaga ettevõtmises, et ta ju hakkas selle koha pealt ka mingisugust putru ajama, et kuidas ei ole võimalik tal taandada ennast juhatuse liikme kohalt, mis on Eesti äriseaduse mõttes täielik jama, et sul Eesti äriseadus seaduse kohaselt sul juhatuse liige saadab omanikule allkirjastatud teate, et enam ei ole juhatuse liige ja nii ongi, et ei pea ootama mingisugust tagasi kutsumist kuskil Küproselt.
18: No, kuskil registris võib juhatuse liikmeks olekul kajastuda, aga seda ta antud juhli väitnud.
19: Jah, et faktiliselt registrisse ta võib igasugus asju väita, aga reaalselt juhatuse liikmeks olemine lõpeb siis, kui inimene on selle sisulise taotluse teinud omanikule või nõukogule või kelle liganeseks. Siin neid seda tüüpi asju oli ju selle nädal tegelikult ka veel, et siis see, ta ju hakkas ka või no okei, okay, no tegelikult see oli muidugi osalise tavalikuse reaktsioon, kuidas kui Delfi oli või mingi Kroonika oli kirjutanud siis ka Vahtrase eraelust, mille puhul no värvikad detailid olid, et tema partnerid või endised partnerid olid senini võrdlemisi tundmatu Vahtrasest oluliselt tuntumad. No mõtlen siin seda koolitajat, kes linnumaskiga ringi käib ja siis seal oli ka keegi muusik.
18: Ma ei tea, kas sa tead, kui palju üks selle linnumaskiga ringi käiva koolitaja loeng ühele tavalisele Eesti koolile maksma läheb, kui ta sinna esimesel sügise koolinädal esinema kutsutakse.
19: No, enam vähem kujutan ette.
18: 2000 eurot, ei ole paha. Aga see selleks.
19: No jah. Et mis on nagu meedia tegevuse suhtes tegelikult üsnagi loogiline, et kollane meedia ju uut inimest, kes tekib avaliku sfääri, üritab läbi valgustada, aru saada, et kes ta selline on, vaatab tema avaliku Instagrami kontot, kus on väga palju postitusi tehtud aastate jooksul ja siis paneb sellest ka kiirelt mingisuguse loo kokku, et siin ei ole mõtet seda kuidagi vaadelda seksistliku või šovinistliku asjana, eriti arvestades, et Kroonika
18: ohvri narratiivi ei ole mõtet ehitada antud.
19: Kui sa vaatad ka siis selle Kroonika peatoimetaja, kes on ka muuhulgas naine ja seal toimetaja oli naine.
18: Mis iseenest ei tohiks nagu normaalses ühiskonnas üldse kuidagi oluline olla.
19: Jah, aga tema seda arvamusartiklit, et kuidas ta oli erakordselt üllatunud sellisest reaktsioonist nii avalikusest kui ka Vahtrasest endast.
18: Mina olen ka üllatunud, et ma küsin sinu kast ka see valusid siin küsimustega, et kujutame ette nüüd natuke teissugust olukorda, et kui peaminister ei oleks mitte, kes ta meil on, Kristen Michal, vaid oleks näiteks Martin Helme, ma ei tea, Michal Kõlvart, eks ju, ja siis oleks samasugune uus minister tulnud ametisse, tõsi küll siis EKRE liige näiteks, ja tal oleksid sellised mured oma osaluste ja huvide konfliktiga, et kas Stenbocki maja ees seisaks juba Maris Elrand nagu sa plakatiga või mitte?
19: No võtta jah, et sul on inimeste kuvandid.
18: Ei ole vist kahtlust, et seisaks.
19: No võtta, ma ei tea.
18: No ikka ilmselt pigem seisaks, eks ju nii. Nüüd mul teine küsimus, miks ta praegu ei seisa?
19: Sellepärast, et kuvandid on isikutel erinevad, eks ole?
18: Mitte midagi salusõltust.
19: Ei, no, et sul mingisuguste inimeste puhul eeldatakse mingite teiste inimeste poolt, et nad on pahatahtikumad kui mingid teised inimesed. Et võib-olla korrumpeerunud, võib-olla mingisugused halvemad inimesed.
18: Aga nad ei ole ju tegelikult.
19: No, et keeruline hinnata öelda, aga lisaks sellele muidugi see Vahtras on ju ka väidetavalt kommunikatsiooniekspert või nii ta on või sellised ameteid ta on ju varasemalt pidanud.
18: See on muidugi selline, ma ütleksin, laiaulatuslik termin, et see võib tähendada mida iganes, et see võib tähendada ka seda, et sa oled seal IT-sektoris või idufirmade sektoris harjunud sellega, et sa oled kriitika vaba, eks ju. Et põhimõtteliselt kõik, mis sa teed, on põhimõtteliselt õige, eks ju, ja kõik, kes siin kritiseerivad, on tagurlased ja nendel on mõnus kuskilt nagu lihtsalt lajatada, neid ei kutsuta üritustel, neil ei anta infot, eks ju, niimoodi see on juba viimased 20 aastat siin Eestis toimunud.
19: Ja mitte ainult Eestis, sul on see IT-sektoris.
18: Aga ütleme, Ameerika Ühendriikides on see ikkagi hoopis teistmoodi, eks ju, palju kriitikarikkam ja konkurentsitihedam. Aga kuna Eestis on see põhimõtteliselt laiem narratiiv olnud kogu aeg selline, et need on väga vajalikud ja õilsad, kuidagi nagu üldse väljaspool äri seisvad ettevõtted, kasumitaotlust nagu polekski ja tihti ka ei ole, eks ju, olge maus, et selles mõttes, et siis nende kritiseerimine on kuidagi nagu pahatahtlik tegevus või vähemist nende tegevuse selline natukene skeptilisem, ajakirjanduslikult kriitilisem vaatamine. Aga see ei anna kogemus siis poliitiku karjääriks tegelikult.
19: No poliitika on kindlasti väga palju kriitika rohkem tegevus, aga lõppude lõpuks sa oled ka ju avaliku vahendite otsustamise juures.
18: Selle teema lõpetuseks mul üks küsimus veel, et siin on meil vahepeal saanud tegelikult ametisse veel üks minister uud ametisse, et siis endine majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.
19: No Martin Herem samamoodi.
18: Ja Erkki Keldo siirdus energeetikaministri ametisse kliimaministeriumisse, eks ju, läheb vist nädala aja pärast kaitsma Eesti seisukohti.
19: Kui sa panid tähele, siis Andres Sutt oli energeetika ja keskkonnaminister. Ja nüüd Erkki Keldo on keskkonna ja energeetikaminister.
18: Ahaa. Toimus nii või?
19: Jah, toimus vahetus.
18: No, hea küll see selleks, aga Erkki Keldo siin eelmisel nädalal, ja ma soovin talle muide jõudu ja edu, et siin reedel ju Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitas ka Eesti positsiooni seal ETS-i ja enda süsiniku kvootid üle peetavatel kõnelustel. Ma küll väga optimistlik ei ole, aga seda rohkem ma soovin siis Erkki Keldole jõudu. Aga kus panid tähele, et Erkki Keldo ütles, et see väide, et tema siirdub no ütleme siis lühidalt kliimaministriks, et see on oppositsiooni spinn, et see ei vasta tõele.
19: No ta ütles seda enne seda, kui ta ministriks siirub
18: ja, siiski. Just täpselt nii, ta ütleski, et kas see võis olla niimoodi, et Kristen Michal vaatas, et oppositsiooni väga tahab ja lasta siis olla või oli ei, seal mingi no, muu mehanism taga?
19: Ei no mis, et sul tõeline riigimees ju arvestab.
18: Oppositsiooniga?
19: ei no laiemat konsensust ühiskonnas ja kui ikkagi nii palju inimesi arvab, et Erkki Keldost võiks saada kliimaminister, et miks ka mitte. Aga siin kohal ma teen nalja muidugi. Ja muide, ma tahtsin selle Martin Heremi kohta ka öelda, et siin osa sellest Vahtrasega seotud avalikuse reaktsioonist, et küll alles Vahtrasega käitutakse halvasti, et vaadake, et Martin Herem räägib sisulisi küsimusi, eks, aga Vahtrase puhul räägitakse eraelust, siis ma tuletaksin siiski veel korra meelde, et Martin Herem on avalikusele erakordselt tuntud isik. Ja ma siin kerge otsing näitas viimase aasta jooksul korduvalt artikleid, mis oli kirjutatud Martin Heremi eraelust ja isiklikest tegevustest, et siin ei ole tegelikult seda mõtet nagu niivise võrrelda.
0: Mõtlen! Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Samost ja Aaspõllu.
18: Ja Kuku raadio otseetlis jätkuvalt ajakirjanikud Anvar Samost ja Kuku Aaspõllu, kes saate algusest peale ei juhtunud kuulama või tahab seda saadet hiljem järgi kuulata.
0: Samost ja Aaspõllu.
18: Ja Kuku raadio otseetvis jätkuvalt ajakirjanikud Anvar Samost ja Kuku

0: stsenaarium on...
1: Mõte või ettepanek?
0: Jah, no, mis nüüd ettepanek, aga stsenaarium on nüüd tõeks saamas, et põhimõtteliselt on siis nüüd valitsus vist jõudnud põhimõtteliselt enne järgmise nädala neljapäeva lõplikku otsust tegemata seisukohale, et Rail Balticu valmimist tähtlag tuleb edasi lükata ja sellega siis langeb ära vajadus leida 2027. aasta riigieelarvest Rail Baltic projektile täiendavalt 150 või isegi 200 miljonit eurot, aga võib vist ka muid kulusid sealt nagu Rail Balticuga seoses maha võtta, ehk siis kas nüüd eelarve tasakaal koheselt paraneb, kuna kogu selle rahale kogu sellele rahale on juba soovijad olemas, ära seda unusta, et Kristen Michal ise ütles, et vist nädalaga tagasi või oli see kaks nädalat tagasi, et valitsuses on praegu olukord selline, et riigieelarve defitsiit, mida rahandusministeeriumi ametnike mudel näitab, on 7,5%, eesmärk on 4% ja noh, kui jõutakse 4,5, siis on vist enam vähem hästi.
1: Ei, no, kui ma nüüd võtan.
0: Aga ühesõnaga see Rail Balticu edasi lükkamine, noh, see on selline asi, mille kohta ma ütleks, et see tegelikult ei ole hea mõte. Et mis siis, et see viib siin noh, eelarve tasakaalu pisut võib-olla või ka üldse mitte paremasse seisu.
1: No ikka viib, saame seda vaatama.
0: Et see raha ei ole kavas kokku hoida, see raha on kavas, nagu sa kuulsid, maksta õpetajatele ja päästjatele palkadeks võimalik, et veel kellelegi.
1: Ei, no esiteks, et see raha ei ole kokku hoitud raha, see raha on laenatud 28. 29. Just, 30.
0: Et ühesõnaga, kui praegu kulutada see raha ära, mis kuluks 2028. aastal Rail Balticu ehituseks, siis põhimõtteliselt see valitsus, kes on 2008. aastal ametis, peab selle raha kuskilt leidma.
1: Jah, vastab kõik teile. Nii. Ja see ongi selle
0: samu... Vaata, kui osa üks finanstehniline
1: ja, et üks nii-öelda soovitud asjadest, aga vaata. Kui sa nüüd mäletad, millise sõnumiga läks Reformierakond ja Kristen Michal eelarve protsessi sisse, ta ütles seda, et jah, defitsiit 4,5% on maksimaalne, mis on Eestile praegu lubatud, aga Reformierakond viib defitsiidi poole protsendipunkti võrra SKP-st alla. Pool protsendipunkti SKP-st on umbes 200 miljonit eurot, mis on see Rail Balticu raha.
0: Ehk siis kogu aeg on seda silmas peetud.
1: Ehk siis, et noh, mitte midagi kärpimata või midagi tegemata, sul on võimalik Rail Balticu valmimise edasi lükkamisena hoida täpselt kokku see lubatud summa, ehk siis 0,5% SKP-st ja sellega on saavut tatud noh, suurepärane tulemus.
0: Aga mis on veel?
1: Siin kaal teemud kusjärgis nalja, et 4% SKP-st defitsiidina on absurdne, et see on noh, täiesti...
0: Sa räägid liiga keeruliselt, tavaline võibolla valitsuse liige ei saa sust aru.
1: Et see on mõtetul aristamine, see ei ole jätkusuutik, see ei ole kestik, me oleme keskkonnas, kus Euribor läks just 3%-le napilt, et laenamine maksab, see on raha, mida meil ei ole tulevikus võimalik kasutada, me hakkame seda laenu edasi teenindama jätkuvalt ja siis noh, selles valguses tuleks lihtsalt riigi rahandus korda teha, mitte rääkida siin, et aga kui me lükkame kulutusi edasi, siis me saame need praegu ära, teises kohast ära kulutada.
0: Pane end valmis, ma arvan, et järgmise neljapäeval sa kuuled, et see 150 või 200 miljoni ära võtmine aastas Rail Balticu projektist, see ongi riigi rahanduse korda tegemine. Ma olen täitsa kindel, et see väide tuleb. Ja ma tahaks nüüd selle Rail Balticu vaates ka veel seda asja natukene arvustada, et me oleme siin sel nädalal eelkõige siis valitsuse liikmete käest ja vist kõige kõvema häälega on sellest rääkinud Kristina Kallas kuulnud ka väidet, et kui seda Rail Balticu ehitust edasi lükata ja võtta sealt raha ära, siis vähendab või väldib ehitusturu üle kuumenemist.
1: Ei, aga see
0: kõik... Kuulge vabandust, nagu kuulge, kui lolliks saab inimesi pidada?
1: Ei, nagu see ju kõik vastab tõele. Et... No, ei, no... Aga, kui sa panid tähele, siis
0: sellest... Et variatsioon on sellest, et sellega me jahutame ehitusturu. Ja see vastab tõele.
1: Ja. Et kui sa panid ka tähele, et siis see nädala tuli ka teave Kristina Kallase suust, et järgmisel aastal ei plaanita uusi tee-ehitusprojekte alustada.
0: No,
1: et
0: olemas taristu, võib-olla pidaski seda Rail Balticut silmas.
1: Ei, ta pidas sõiduteid, no. Maanteid silmas.
0: Ka see väldib ehitusturu ühele
1: no, absoluutselt.
0: Et vaata, see Rail Baltic annab ikkagi, ma arvan, et niimoodi näppude peal arvutades mingisuguse protsendi või isegi poolteist Eesti SKP-st. Et mis see Eesti SKP kasv oli praegu, ütle mulle, heal juhul 1,5-2% aastas.
1: Ei, meil teda on üles poole revideeritud, aga noh, et mingisugune paar protsenti.
0: Paar protsenti aastas, eks ju, et võtame selle rahaselt ära, väldime ehitustur üle kuumenemist jutumärkides, eks ju, ja tõmbame SKP kasvu ka alla.
1: Vaata, SKP ei ole muidugi asi iseneses.
0: Ei ole iseneses, aga kui ehitusettevõtted samas on asi iseneses, et seal on ikkagi tuhanded inimesed, kes kas otse või kaudselt saavad selle kaudu palka ja tööd, eks ju, nüüd lihtsalt võtame neilt raha ära selleks, et kellelgi teisele palka juurde panna.
1: No, et asjade edasi lükkamine on iseneses muidugi aru.
0: Ja, mõtlen, ja, siin on veel üks väide, mida ma tahaks rääkida. Siis väideti, et see läheb kuidagi odavamaks. ei ole

0: peagi mingite ehitustööde edasilükkamine neid ehitustööd odavamaks teinud, meil teatavasti valitseb inflatsiooniline keskkond, et praegu inflatsioon
1: on Eestis on Euroopa Liidu kõige madalam inflatsioon praegu.
0: Kolmas vist.
1: Muidugi see muutub kohe sellepärast, et kõik see naftahinna tõus kandub
0: arvata, et hetkel, ja ma pidan Eestis silmas, pidan laiemalt silmas, eks ju, et arvata, et need sisendi hinnad jäävad samaks, on nagu ikkagi ütleme loll, eks ju, ja arvata, et nad vähe kasvavad, on naiivne.
1: Ja ma saan su kõigest...
0: Selle asja edasi lükkamine ei tee mitte midagi odavaks.
1: No ma saan kõigest nüüd argumentidest aru, aga no seal on natuke nagu see koht, et noh, võibolla ei ole kõige mõistuspärasem olukorras, kus lätlased põhjapoole rauteid ei ehita meil oma rauteid sinna iklasesse.
0: Ja nüüd ma ütlen kolmanda asja vastuseks sulle, et kui me nüüd ka ütleme, et me ka ei ehita, siis lätlased ütlevad, ja ka ei ehita. Ja see, kui me oleksime ehitanud, usu mind, et mul on mingisugune arusaam sellest, et mismoodi Lätis asjad käivad, see oleks nagu püsiv ora lätlastele mingi surve ja sund ikkagi saada oma Rail Balticu ehitus mingil ajal nagu järje peale. Nüüd, kui ka eestlased on öelnud, et kuulge, me ka lükkame edasi. Lätlased, et näete, targad eestlased lükkasid oma raudteehitus edasi, mis meil siin enam nagu, et lükkame meie aastasse 2050.
1: No jah, et siis meie tulemiks on see, et me oleme ropu raha eest ehitanud endale
0: Pärnusse
1: raudtee. No, palju õnne meile liigile.
2: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
3: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
4: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.

0: Samost ja Aaspõllu.
1: Ja Kuku Raadio otse-eetris ajakirjanikud Anvar Samost ja Kuku Aaspõllu. Kahjuks ma ei jõudnud siin rääkida Air Balticust üldse eelmise teema lõpetuseks, kuigi väga oleks tahtnud kiita ilma igasuse irooniata lätlasi.
2: Meil on võimalik sellest teemast veel korduvalt rääkida.
1: Väga leidliku lahenduse eest, mis aitab ka eestlastel kasutada neid väheseid ühendusi teiste Euroopa linnadega, mis meil praeguseks alles on.
2: No jah, Berliin ja Kopenhagenisse kohe enam midagi ei lenda otsa.
1: Aga nüüd kahjuks peame hakkama rääkima...
2: Kahjuks?
1: Jah, kahjuks peame hakkama rääkima Kaitseministeeriumi mürsuhankest.
2: Üldse tervikuna kaitseministeeriumi
1: kaitsevaldkonna. Millest ma ütlen ausalt, et ega ma ei tea eriti midagi, aga noh, selles mõttes, et ega ma samas jälle ei ole ka väga erinevas positsioonis Eesti maksumaksjatest või siis ka Eesti valitsuse liikmetest või ka riigi kaitseinvesteeringute keskuse endistest ja praegustest töötajatest, kes kõik peaksid olema selle mürsuhanke või mürsuhangete erinevate laskemoona hangete detailidega hästi kursis, aga noh, ka see nädal on kulgenud selle tähe all, et me oleme pidevalt kuulnud, näinud ja lugenud neid noh, oletatavalt siis pädevaid ja hästi informeeritud inimesi ütlemas, et dokumente ei ole, või pole neid säilinud, protokolle ei ole, või pole neid säilinud, ma ei ole seda näinud, ma ei olnud seal juures, ma kas olin seal kohtumisel või mind ei olnud seal kohtumisel, aga ma ei mäleta mitte midagi, et mingi asja on riigisaladus, samas pool tundi hiljem see sama inimene läheb, kasutab selle väidetavalt riigisaladuseks oleva ettevõtte nime täiesti avalikult ilma, et ükski kriminaalisi järgneks talle, et see ongi see nagu situatsioon, et siin on kindlasti tegemist nagu erakordselt halvasti või rumalalt korraldatud hangete, kuidas siis öelda, jadaga või siis on siin tegemist ikkagi mingit sorti vargus ja korruptsiooni.
2: No võtta, et sellest nädalast, mida me oleme uut teada saanud, on see, et Hanno Pevkur, endine kaitseminister, Reformierakonna liige, kui ta varasemalt väitis, et kaitseminister hangetega ei tegele, et selleks on loodud RKIK, et riigi kaitseinvesteeringute keskus. Et siis on ikkagi selgunud sel nädalal, et Hanno Pevkuri vägagi tegeles hangetega. Et tassis kontakte suunas, tegutses, otsustas, osales, mõtles kaasa. Ja lisaks sellele, et Hanno Pevkuril on üks väga hea sõber, Jaanus Rahumägi, samuti Reformierakonda, ma ei tea, kas ta praegu kuulub, aga...
1: No, pikaajaliselt kuulus.
2: Pikaajaliselt kuulus, endine parlamendi liige tegeleb palgasõdurite siis palkamisega ja nende laevade turvamiseks, kasutamisega, et muuhulgas ka Hanno Pevkur käis Rahumäe või korduvalt käinud Rahumäe siis villas puhkamas Küprosel, et siis muuhulgas ka Jaanus Rahumägi esindas ettevõtet Artsa Defense, mis on Türgi ettevõte, kes mitte ainult ei tarninud Eestile ka mürske selleks, et neid Ukrainasse saada.
1: Jaanus Rahumägi vabandan Reformierakonna liige aastast 2005, kuulub jätkuvalt.
2: Ja lisaks sellele see Artsa Defense siis ka ehitab Eestis laskemoona tehase, kui te mäletate, siis sõlmis Eesti riik laskemoona tehaseks lepingu, mille kohaselt hakatakse siin tootma neid küll esialgu selliseid, mis Eesti kaitsevägi mida ei kasuta, et sellise diameetriga seda tüüpi moona. Meil oli siin Läti ja Leedu võrdluses, kus sõlmiti leping Rheinmetalliga selleks, et laskemoona tehase ehitada ju üks ligi aasta vist venitamist selleks, et selle Artsa Defensiga lepinguni jõuda. Et see Artsa Defense on tema omanikud on varasemalt olnud korruptsioonikahtlusel. Et need küsimusi on sellest nädalast lisandunud oluliselt rohkem, kui mulle nagu tundub on üldse sellise, noh, kui vastuseidki on, et mulle väga sügavalt tundub, et siin on hulganisti kriminaalmenetluse jaoks tarviliku materjali vahel, selles mõttes, et alustuseks juba see, et kui sul kaitseminister aktiivselt sekkub riigikaitse investeeringute keskuse hankeprotsessi ja otsustab kelle käest ja kust mida osta ja tuleb välja, et üks hankijatest ja või hiljem riigiga ka veel lepingusse minejatest esindab tema väga hea sõber, et siin on huvikonflikti nagu putru mulle tundub, et ja see ei ole ka nagu seda tüüpi huvikonflikt, et kus keegi on lihtsalt kuskil ettevõttest tankist, vaid noh, sul on... Sul on
1: päris raha on liikunud.
2: Noh, päris palju maksumaks ja raha, noh, et ministri sõber esindab kedagi, et ministri sõber ise ei ole nüüd praegu avalikusega rääkinud.
1: Mida tahaks ka siin tegelikult võibolla Jaanus Rahumägi või mõni teda tuttav kuuleb seda saadet, et tahaks talle nagu koputada südametunnistusele, et ta on Eestis ikkagi oluline isik, avaliku elu tegelane, ka isik noh, oma nagu eraelu mõttes üsna avatud olnud, et rääkimata siis avalikest rollidest, et ta võiks nagu ajakirjanike küsimustele vastata. Et see ei ole päris nagu ikkagi viisakas käitumine, et kui nii palju küsimusi on tekkinud tema hea sõbra poliitiku Hanno Pevkuri tegevuste suhtes, siis jätta oma sõber kuidagi ajakirjanike kätte ja ise lükata küsimustele vastama oma abikaasa, Mari Rahumägi oli tema nimi vist. Et võiks ikka ise vastata, et see ei ole nii hirmus midagi, et tuleb ajakirjanik, küsib küsimused ära, vastate ja võibolla saab asi mõnevõrra selgemaks, noh võibolla ka ei saa, eks ju, aga vähemasti te ei ole kuskile nagu peitu pugenud.
2: No ta ei tea, sellepärast teisest küljest jällegi, et kui sa eeldad, et sinu varasema tegevuse suhtes võiks keegi kriminaaluurimise püsti panna ja sa võiksid saada ka näiteks kahtlustuse mõnes kriminaalkuriteos, siis avalikus ees ükski advokaat ei soovita noh, mõõdutundetult sõna võtta.
1: No kui advokaat on kindel, et tema klient on süüdi, milleski, siis ta küll ei soovita.
2: No ka, kui on ka kahtlused, et võib süüdi olla. Et...
1: Muide, mis puudutab jälle seda süüdi olemist või mitte süüdi olemist, et see on ikkagi tegelikult selline huvitav test, et mida tasub siis nagu oma peas aegalt sooritada, nagu me siin saate algus juba rääkisime. Kujutame ette, et peaminister või kaitseminister ei oleks hetkel mitte Reformierakonnast, vaid näiteks EKRE-st või Keskerakonnast või ma ei tea, minu poolest olgu kas või sotsiaaldemokraat, eks ju. Et kas meil oleks mõni kriminaalväsi püsti praegu juba?
2: No võtta, sotsiaaldemokraadid siia ahelasse võibolla päris hästi ei paigutu, eks ole, et nende puhul on ikkagi usalduskrediit ühiskonnas kõrgem. Mõtleme ka kas või näiteks sotsiaaldemokraatide edendatud meretuuleparkide projekti, mis on ju otseselt, eks ole, noh, nendega seotud isikute, või no, kas on jälle nendega seotud isikute, aga ütleme, et...
1: No, mis saad ei ole, ikkagi on
2: no,
1: seotud.
2: No jah, et huvides on, et aga no see selleks on. Et EKRE puhul ma arvan, et siin ei oleks nagu väga palju kahtluski. Kujutad ette näiteks, et Mart Helme oleks oma hea sõbraga korraldanud mingisuguse Türgi võrdlemisi tundumatu, aga samas korruptiivsete kahtlustega ettevõtmise tehase rajamise Eestisse või nende käest näiteks mürskude ostmise. Et meil oleks, ma arvan, juba ammu mingi kriminaalasi üleval või no, see sama lugu selle Tataselliga, eks? Et kus riioli firmale kanti üle 60 miljonit eurot ette maksu mürskude eest, mida noh, mis ei ole sellisel kujul, et nad oleksid kasutatavad, neid ei ole tarnitud.
1: Aga siis teine inimene, kelle ma tahaks soovitada nagu avalikusega paremat suhtlemist selles küsimuses on tegelikult peaminister Reformierakonna esimees Kristen Michal, et kes on olnud tähelepanuväärselt vagane.
2: Et ta ei tea sellest mitte midagi.
1: No siis ta peaks nagu ütlema, et ta ei tea sellest mitte midagi. Ausates peaministri on Eestis ikkagi väga-väga suured võimalused mingit infot välja nõuda või küsida või vähemasti näidata, et ta nagu soovib seda infot saada. Et peaministri on praegu käitunud niimoodi nagu kogu see jama nende segaste ja...
2: No, üks arvan, see on kogemata.
1: Nagu see kõik toimuks kuskil naaberriigis, mitte Eestis.
2: See on peaministri soov on ju selgelt see kaitse asi kuskile vaiva alla
1: ära unustada. Kuulab nagu kirjutas, et kujutad ette, et see sõber ei oleks olnud mitte Jaanus Rahumägi, vaid Parvel Pruunsilt. See oleks olnud ikka päris hea nali. Et meil oleks olnud ikka mingi 10 krimm asja püsti ilmselt.
2: Juba no, aga jah, et peaministri soov on ju see asi ikka kuskile vaiva alla ära lükata. Et see asi ju rõhub, on ju, et ega selle nädalal toimunud nii-öelda valitsusremont, et kogu selle asja mõte oli ju ka selles, et sellelt samalt kaitseministeriumi ja kaitsevaldkonna jamalt tähelepanu ära juhtida, et nagu hakata ise lükkama mingisugust teist narratiivi, teist minekut, et sul on valitsus ikkagi nagu läheb paremaks ja uueneb ja tehakse mingisugused asju, et lõpuks... Ega peale selliste fanattide, keegi ei jäksa selles kaitse asjas nagu rohkem liiga palju järgi pidada.
1: Infot tegelikult ei ole.
2: No, info tilgub natuke.
1: Info
2: tilgub, eks ole, aga näed, et seal on neid asju on nii palju lihtsalt, millest järgi pidada. No, ja see on ka see põhjus, eks siis, et mille pärast peaminister ei soovi sinu poolt soovitud selgust luua, eks, et noh, kõik need oh, siin on riigisaladus, sellest ei saa rääkida, see on kaitse teema, see on, et kas te olete Eesti riigi vastu, kas te olete mingisugune putinist siin või noh, miks te kahtlete meie võimekuses, miks te ei soovi, et Eestil hästi läheks, et noh, kõik need juppid on siin sees ja tegelikult noh, see ei ole üldse hästi, et see nii on, et pikas vaates tekitab see inimestel selle tunde, et me oleme andnud miljardid kaitsevaldkonnale ja siis selle eest tehakse jumal teab mida ja jumal teab kelle huvides.
1: Kuku raadio otse-eetris olid viimased tund aega ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu, kes tahab seda saadet järgi kuulata või uuesti kuulata, siis saab seda teha aadressilt kuku.postimees.ee või siis Postimehe äppist. Taas kohtume teiega otse-eetris järgmisel pühapäeval, seniks kõike head.
3: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
4: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
5: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
6: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tegib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
7: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
8: Me veel näidame.
9: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
0: Samost ja Aaspõllu.
10: Kohe näed, vanad sõbrad.
0: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere tulemast kuulama Kuku Raadiot. Saateks on must Udu ja mina olen Eero Soomere. Suur suvi on saanud läbi. Loodan, et see oli sama põnev kui minu oma. Sinna mahtus palju kontserte ja festivale. Sekka ka mõni näitus avamine ning loomulikult mõnusaid istumisi nii uute kui ka vanade semude ja tuttavatega. Musta Udu värske hooaeg algab aga eriti tumedalt. Räägime kunstist ja just selle tumedamast poolest. Täna on mul külas Triinu Soikmets, kunstiteadlane, kuraator ja kirjutaja, ehk inimene, kelle töö on muuhulgas vaadata kunsti natukene lähemalt, kui tavaline inimene seda ilmselt teha viitsib. Täna räägime Eesti kunstist, aga mitte päris sellest ilusest ja läikivast poolest, vaatame natuke sinna tahapoole ka. Ehk siis loomise valu, kunstnike keerulised elud, nende tumedamad pooled ja need lood, mis teost vaadates tavaliselt sealt välja ei paista. Räägime Metropolist galeriist, millel on Eesti kunstielus juba oma ette ajalugu ja hulk inimesi, kes selle kohaga üsna tihedalt seotud on olnud. Ehk siis räägime kunstist ja neist teemonitest, mis kunstiga vahel koos stuudiosse kolivad. Mõni tuleb sealt koos pildiga välja, mõni vist jääbki sinna. Nii siis must Udu alustab. Nagu lubatud sai, on minu vastas siis istet võtnud kunstiteadlane ja kuraator Triinu Soikmets. Tere!
1: Tere, tere!
0: Kuule, aga algatuseks peaks kohe rääkima Metropolist, et mis koht see sinu jaoks tegelikult on? Galerii, kunstnike, kohtumispaik või midagi, millel on raske sellist ühest silti külge panna?
1: Jaa, Metropoli ajalugu ulatub tegelikult juba 20 või tänase seisuga 21 aasta taha, mille jooksul selle nimi, vorm ja funktsioon on muutunud, nagu ka sellega seotud inimesed ja eestvedajad. Nii et kõigi nende eest ma kindlasti täna kõneleda ei saa. Aga üks, mis on selge, et tegu ei ole klassikalise galeriiga, vaid eelkõige kunstikommuuniga. See tähendab siis seda, et seal ei toimu ainult näitused, vaid seal ikkagi ka reaalselt loovhinged siis elavad ja töötavad.
0: Kus ma ise olen niipidi mõelnud, et kui kunstimaailmas on midagi punk, siis see Metropol ongi punk.
1: Ja selline underground ja alternatiiv ja et ekstaolisi kohti on olnud Tallinnas ja mujal Eestis teisigi, aga Metropol on kindlasti selline puri hammas suus, mis on püsima jäänud.
0: Ta on ikka väga teistmoodi, jah?
1: Jah.
0: Aga kas ta on selles samas majas on ta olnud kogu aeg või on see kuidagi nagu liikunud ühes
1: selles teise? Majas on ta olnud kogu aeg, jah.
0: Ja need igasugused näitused, asjad, mis teil seal toimub, kui tihe see programm üldse on, et kas see on nagu aastas korra või kuidas see käib, kus see maja üldse hingab?
1: Näitused viimastel aastatel on ikkagi nii olnud, et iga kuu on uus näitus, kuigi suvel oli nüüd pikemalt see viima näitus, et oli ka suvepuhkus, suvepaus. Aga jah, et seal ei ole nagu sellist avalikult välja kuulutatud kalendrit nagu võib-olla teistel institutsioonidel ja sealt tulebki nagu ka see, ütleme siis selline erinevus siis riiklike muusiumite või eragaleriidega, et ta tegelikult on selline oma algatuslik kunstiruum, elapõhust ja armastusest. Seetõttu seal ei ole nagu mingisuguseid selliseid kohustuslikku, mingisugust sellist kindlab programmi välja kuulutada.
0: Kui ma käisin seal, siis keegi vist ütles, et see ei ole nagu müügigaleri, et siin ei müüda pilte. Ja. Kas on õigesti meeles?
1: Jah. Ja ütleme minu siis selline viimane lähem kokkupuude Metropoliga oligi see, et sel kevadel ma siis seda ühte osa sellest juubelinäitusest nimega minu Metropol kureerisin, kus olid siis Metropoliga seotud isikud nagu mälestus, esemed, lood, ka teosed ja üks võib-olla kõige selline iseloomulikum teos sellelt näituselt oli Aleksei Kordini tehtud seinagraffiti. If this space is not liminal, we don't need this space, mis siis tähendab, et kui me see ruum ei ole liminaalne, siis me ei vaja seda ja see minu jaoks võtab hästi selle Metropoli nagu olemuse kokku, et liminaalne ruum, see on selline vahepealne ruum, see pole üks, see pole teine, pole liha ja kala, see ei kuulu kellelegi ja on kõigi oma ja selline ei kellegi maa ja kui ta selline ei ole, siis meil teda nagu just kui ei olegi vaja, et me vajame teda just nagu sellisena. Ja selline ei kellegi maa nagu staatus vähemalt teoorias võimaldabki sellist tõelist sellist kunstivabadust, mida sa kuskil mujal teha ei saaks. Et noh, näiteks see minu kureeritud näituse üheks osaks oli ka institutsioonikriitika kultuurilehe Sirp aadressil, millega mul on isiklik kokkupuude. Vahetult enne mind oli Sandra Jõgeva näitus, mis seisnes siis institutsioonikriitikas Eesti kunstnike liidu vastu. Mm-hmm. Et kuskil mujal Eestis või Tallinnas, ma kardan, et seda tüüpi näitus, et kus ikkagi öeldakse ka nimesid välja, ei oleks võimalik teha, sest hirm on naha vahel, et jäädakse mingitest rahadest, mingitest võimalustest, mingitest kontaktidest ilma. Et see on kindlasti see, mis metropoolile on
0: eri omane. Eks te tegelikult üsna nagu julged olla, eks?
1: Jaa. Et
0: sa ütlesid, et kunstiline vabadus, mis see nagu sinu jaoks tähendab? Kui nüüd seletadki inimese jaoks nagu väga lihtsalt ära, mida see tähendab?
1: Ütleme, see kunstiline vabadus on ka selline võib-olla kohati nagu üleromantiseeritud mõte, et kunstnik võib teha kõike, mis ta nagu tahab. Eks sellel vabadusel on ka piirid sellepärast, et vabadusega kaasneb teatavasti vastutus, aga selleni me võib-olla jõuame siin järgmiste küsimuste kaudu käigus ka.
0: Jaa, aga sa ütlesid ka seda, et selle elavad inimesed sees, et palju need kunstnike sellel elab siis?
1: No neid on ka aja jooksul, need püsiasukad on muutunud, aga praegu viimastel aastatel on stabiilselt sees on siis kunstnik Meeland Sepp ja poeet Tave Tuutma. Ja nendel on siis ka sellised omanimelised kabinetid. Ja teistel, või noh, mit kabinetid, need on ikkagi sellised minikorterid.
0: Olles seal ise käinud selle galeriis, siis mulle nagu väga see sõna kabinet praegu meeldib.
1: Ja kurioosimete kabinet.
0: Ja muideks, teil on ju olemas ka seal ju auhind sellise väga provokatiivse nimega, eks siis
1: Führerpreis, jah. Mis oli tegelikult inspireeritud siis omaaegsest Köhlerpreisist, mis nüüd üle aastat hakati jälle seda taas välja andma EKKM-is. Ja ühtlasi ta on siis natuke viidega siis
0: No ütle.
1: Ma arvan, et kui kuskil mujal, siis vähemalt siin saates võib selle välja öelda, et eks ta oli ka Führer Hitlerile natuke sõike pühendatud või natuke kommentaar temal, et
0: Aga miks? Et, see on tõesti aru saamatud natuke, et kus see tuleb?
1: Hitler ju ka teatavasti oli kunstiliniste ambitsioonid, aga teda ei võetud vist sinna kunstiakadeemiasse vastu ja siis on sellised halvad naljad liikvel, et vaadake, mis nüüd sai. Et palun võtke ikkagi kõik soovijad kunstiakadeemiasse vastu, kui te
0: tahate elada vähe paremas maailmas pärast. Jaa.
1: Okay. Et mitte tekitada selliseid alaväärsuskomplekse.
0: Okei. Kas sa mäletad mõnda sellist sähvatust või teost Metropolis, mille puhul sa tundsid kohe, et võt, sellepärast sellised kohti ongi vaja?
1: Mina ise sattusingi Metropoli 15 aastat tagasi esimest korda, siis ma töötasin ise veel rahvusooperis. Ja mul oli vaja reklaamvõteteks paika Toomas Eduri originaal paletile nimega Modigliani neetud kunstnik. Läheb ka väga hästi selle tumeda kunstniku poole teemaga kokku. Ja ma tahtsin otsida sellist või leida sellist audentset boheemlaslikku paika ja siis ilmselt mingi ajaleheartikli peale siis sattusingi Metropoli. Olin sellest ise väga vaimustatud. Ma natuke pelgasin, et kui ma viin Toomas Eduri, kes teatavasti on tantsinud Londonis koos oma toonase abikaasa Aage Oksaga ja väga kõrgelennulist karjääri teinud, et kui mina tema sinna viin ja need palettitantsijad, kes pidid seal siis poseerima nii plakati kui video jaoks, et ega nad sealt nagu tagurpidi välja ei tagurda, aga ei, et see oli hästi rõõmustav näha, kuidas Toomas Edur, rahvusooperi toonane kunstiline juht, kuidas tema avanes täiesti mingi teine pool ja mitte siis nagu tume pool, vaid just ka lapselik, poisilik rõõmus, kuidas ta kilkas ja keksis seal ja kuidas ta säras. Et et see on nagu minu jaoks nagu ka, et sa saad nagu olla seal, noh, selles mõttes, mitte isegi kunstilises mõttes vaba, vaid inimese mõttes nagu
0: äkki
1: vaba.
0: See ongi sellepärast, et kui sa arvad, et sa peaks minema, kui sa lähed kuskile galeriisse, et sa, sul on mingisugune noh, aru saab, milline see galerii võiks nagu välja näha, eks? Aga sinna sa lähed põhimõtteliselt, lähed nagu kellegi juurde koju, et on hoopis nagu selles mõttes teise hingamisega.
1: Jah. Aga jah, et miks selliseid kohti on nagu vaja, et see natuke seostub tulles tagasi ka selle eelmise küsimuse ja selle minu selle kureeritud näituse osa juurde, et see näitus ise tegelikult omakorda inspireeris väga palju teisi inimesi tegelema oma projektidega, et seal Tallinna Ülikooli antropoloogia tudengid tegid sealt oma kursuse töö, kunstiakadeemia tudengid said sealt inspiratsiooni oma avaliku kirja koostamiseks. Kunstiakadeemia lektori ja kumu kuraatori Anders Härmi vastu. Ma ütlen selle nime välja, sest on avalik informatsioon. See on avalik kiri on postimees ilmunud koos kõigi vastulausetega ja tegelikult see protsess ja selle tagajärjed kestavad veel edasi. Et see on selles mõttes selline heas mõttes nagu väravaks osutunud koht ja näitus, kust asjad alles hakkavad nagu edasi hargnema ja see on ikkagi kõik meie nii-öelda sellise ühiskonna ja kultuuri tervise nimel, et kui jah, jällegi kuskil mujal oleksid inimesed pigem teeksid halva mängu juures head nägu või teeksid näavad, nad üldse midagi ei näe ja ei kuule, et siis võt.
0: See on hoopis jah, teissugune koht, et seda nagu võibolla siin, kui inimene, kui ta pole seal käinud läbi raadioeetri, on väga keeruline seda edasi anda seda atmosfääri, mis seal tegelikult on. Et ta tegelikult on selline jah, natuke selline nagu vastupanu liikumine.
1: Just, absoluutselt.
0: Et vähe teistmoodi, jah. Aga kas on olnud ka sellised inimesi ka, kes justku tulevad sinna ja lähedki nagu taugrupide välja, et nad, see ei ole nagu enda jaoks, et nad on kuidagi...
1: Jaa, mina isiklikult pole näinud, aga ma tean, et ka üks kunstiakadeemia kunagistest varasematest lektoritest, Kati Kivima, kellel oli selline eraldi kursus, et kunstimaailm, kus ta viiski tudengeid sellistesse erinevatesse paikadesse, kuhu nad muidu võibolla ei satuks. Ja tema küll nagu naljaga pooleks ütles, et kui tema oli tudengid metropoli viinud, siis ühed olid nagu vau, miks ma varem pole siia sattunud? Vau, kuidas ma olen saanud oma elu elada niivisi, et ma ei tea sellest kohast. Ja teised olid nagu... Miks mind siia toodi? Miks te mind piinate? Aga ma arvan, see vastuolulis võib on ka selline intrigeeriv.
0: See on, et kui sa astad selle sisse, siis tegelikult esimene moment on selline, et oota, mis see siis on? Siis samas, kui hakkad seal edasi vaatama, mis seal nagu toimuma hakkab, siis tegelikult muutub päris põnevaks.
1: Aga olgem ausad, sellist reaktsiooni võib tekitada ka mingi väga suur... valge kõle muusiumisaal, eks ju, et inimeste nagu ütleme selline reageerimissüsteem või retseptorid on nagu erinevad.
0: Eks siis tegelikult Metropool teeb siis galerii maailmas nagu kunsti.
1: et ta oma olemuselt on
0: juba kunsti teas juba täpselt. Ja kui ma siin kunstis praegu olema nüüd, et kui sa tead, mis elu näiteks on... Noh, kunstnik samal ajal elas. Kas hakkate oma teost ka teistmoodi kuidagi vaatama või peaks hea kunsti ilma sellise tausta teab, et ta kuidagi ise hakkama saama?
1: No siin on ka erinevaid teooriaid, et ühe teooria kohaselt peaks vaatama nagu seda teost, jah, täiesti, see on see ka valge kuubi teooria, et ilma teadmata midagi autori kohta, selle konteksti kohta, teised teooriad ütlevad, et see on võimatu. Nüüd kuna mina oma erialases töös kunstiteadlasena olen töötanud ikkagi kunstnikega tihedalt koos, nii galeristina, siis noh, ma ei saa ikkagi nagu eraldada ennast sellest infost, mida ma nagu nende kohta tean ja et kui ma ikkagi näiteks
0: ikkagi annab sellist kaalu ikkagi.
1: Annab, et kui ma ikkagi olen nagu isiklikult pealt näinud kunstniku nagu mingisugust eluviisi, siis ikkagi mõjutab seda, millise prisma läbi ma tema loomingut vaatan. Et noh, ma toon ühe näite, et ütleme, et Me räägime täna veel ilmselt veel ka viiraltist, et teeme siis otsa lahti, et ütleme kui kunstnik, ütleme siis viiralti eeskujul, otsustab sukelduda kuhugi Pariisi patusesse ööellu, seal on kasiinod, igasugused lõbusad asutused.
0: Absint.
1: Nii kliendid kui teenindajad, täiskasvanud isikud osalevad selles elus eeldatavalt vabatahtlikult. Ja kui sa kunstnik siis sellises keskkonnas, vabatahtlikult läheb sinna deliirumisse, saab sealt mingisugust inspiratsiooni, tuleb selle inspiratsiooniga välja, eks ju, kõik need kabareed, põrgud, absindijoojad. Kui ta teeb selle tulemusena midagi väga suurepärast kunstilises mõttes, ei kahjusta kedagi peale iseenda, et siis tulemus võib olla ju tegelikult imetlusväärne, suurepärane, me näeme tema kaudu, ütleme, neid kihte ühiskonnas, mida me muidu võibolla ei näeks, see on ka selline sotsioloogiline uuring, aga ütleme, kui nüüd see sama kunstnik, kui tal on näiteks vastutus alaealiste laste eest, kohustused nende ees, siis kui ta neid oma näiteks eluviisiga või mõtteviisiga või oma kunstiliste katsetustega kuidagi otseselt või kaudselt kahjustab, siis noh, ei saa silma kinni pigistada ja see ikkagi tema loomingu väärtus muutub ka nagu
0: eks kui vist hea näide on kohe see Kaur Kenderi raamatuks, mis jõudis kohtusse.
1: Ja kus juures see oli üks asi, millest ma ka just mõtlesin, kas rääkida täna või mitte, et
0: kuna... See on hea teemast, et kus maalt see nagu siis, kus see piir nagu on, mida nagu sa ei tohi, eks nagu just kui kunst peaks olema vaba, et sa peaks suutma nagu kõike teha, aga samas ikkagi on tegelikult mingisugused kirjutamata reeglid, enne kuhu tegelikult ei tohi astuda.
1: Ja, et see, noh, Kenderi juhtum oli ju ka, noh, see jõudis ka kohtusse, et see oli siis just kui süüdistus lapsporno tootmises on ju, et argumentid olid siis, et noh, senikau kui pole reaalselt tegu olnud, senikau on see lihtsalt nagu kirjandus, ja jällegi, et kui inimene elab ennast kunstis välja, siis ta võibolla päriselt ei tee, aga ärgem salake, mõnda võib selline kunst ka inspireerida. Ta paneb, käivitab temas selle fantaasia ja et näe, kui keegi julges selle kirja panna, tead, siis see võibolla ei olegi nagu nii hirmus. On ju.
0: Ja.
1: Et see on jah, et ma mulle meeldib selle koha pealt öelda, et kannatused võivad autorit õilistada ainult seni kaua, kui ta ei põhjusta kannatusi kellelegi teisele. Et kas siis otseselt, kaudselt, vihjamisi ja jällegi siin jõuame siis selle vabaduse vastutuse teema juurde nagu tagasi.
0: Jah, mul tuleb kohe omal meelde Marcus Harvey üks pilt, mille nimi oli Myra või Myra. Seda siis eksponeeriti Londonist 1997. aastal ja see kujutas endast siis lapsemõrvari politsei foto järgi tehtud portreed, mis siis oli kokku pandud sadadest laste käe jälgedest, et selle pildi vastu siis protesteeriti päris tugevalt ennem näituse avamist isegi ja üks siis protesteeri oli ühe lapse ema isiklikult, et see ongi täpselt sama värk, eks?
1: Just, ja kindlasti on ajas see mõtteviis ka muutunud, et võibolla siin veel eelmisel sajandil tundus kuidagi, et kui kunstnik on suur geenius, siis tema patuelu või portuelu või tema hooletusse jäetud lapsed, et need on just kui see offer, mida ta kunsti nimel siis nagu teeb ja toob, on ju. Ja aga ütleme tänapäeval eriti nagu noorem põlgond ikkagi vaatab nendele asjadele nagu väheke teisiti, et see enam ei õigusta.
0: Ehk siis vanas mõttelaadis siis alkoholism ja teatav kombelõtvus on lubatud, kui on tulemas suur teos.
1: Jah, aga jällegi, kui sa vastutad ainult ise enda eest, kui sa kahjustad sellega ainult ise ennast, palun väga, et aga kui see vastutus ulatub kaugemale, siis tuleb seda vastutust ja vabadust nagu hakata kaalukaussidele panema ja mingitest asjadest siis emmast kummast loobuma.
0: Jah, see on tegelikult väga selline hästi õhuke jää tegelikult, eks? Selline nagu hästi tunnetuslikku küsimus.
1: Jah.
0: Aga päris paljud suurte kunstnike elulugusid vaadates jääb mulle, et neil just väga lõbus ei olnud. Vaesus, üksindus, sõltuvused, mingid vaimsed murdumised, keerulised suhted. Kas kunstniku elu peaks kunstist rääkides üldse lauale tulema või on see tema enda asja? Eks see natukene nagu on sama küsimus, mis ennem oli, eks see on, et aga nagu ikkagi, et kas me peame seda teadma? Võibolla mingi kunsti ajal mõttes nagu mõistes nagu võiks teada või peaks teadma, eks on ja aga
1: Vot siin on mitu nüanssi, et kui kunstnik on juba manala teed läinud, ingliks taevasse või põrgusse siis või kuhu iganes, et siis tema neid elulugusid lahatakse juba kolmandate isikute poolt, eks ju. Kas siis raamatutes, filmides, seda tehakse tihti üsna detailselt ja julgelt, sest pole enam kedagi, kes võiks öelda, et minu eraelu puutumatust rikutakse, minu privaatsust rikutakse. Aga on ka erandeid, et kui me mõtleme näiteks dokumentalist Manfred Vainokivi portreefilmide peale, näiteks Leonard Lapinist, noh, kes nüüd on küll meie hulgast lahkunud, aga see dokumentaalfilm oli tehtud temast tema eluajal, tema nõusolekul, et siis, ja see oli ka selline problemaatiline film, eks ju, et...
0: On siis olnud ka nii, et inimesed kunstnikud elavad ja siis tehakse neist noh, mingisugune dokumentaalfilme, see läheb jubedaks jamaks. Palju neid näited on üldse praegu? Ja see peab mingi kindlat arvu ütlema, kas need on palju või vähe või?
1: No kuna ma pean hakkama meenutama, siis on neid pigem vähe, aga noh, ma juba enne mainisin Sandra Jõgevat, paraku pean ühe korra veel mainima, et näiteks tema film Armastus, mis kujutas siis ka ühe kunstitudengi ja tema siis narkomaanist elukaaslase nagu sellist suhet läbi mitme aasta lause ja ka seda ütleme nende sellist perekonna nii-öelda sellist tumedamat poolt ja neid lapsepõlve traumasid ja kõike ja et see sai nii palju kriitikat kui ka kiitust ja minu meest ta ikkagi pälvis lõpuks ka selle Neitsimaali dokumentaalfilmi nagu auhinna et No seal selles filmis heideti vist ka konkreetselt ühes artiklis ette seda, et dokumentaalfilmis osaletele tegelikult ei tohi nagu tasu makstega anda kuidagi. Aha. Et see on dokumentaalfilmi mõte. Kui muidu näitletele, noh, näitled on tasutatud, sest ta ei ole dokumentaalfilm, sest nii kui sa hakkad talle maksma, siis ta hakkab vastama sinu ootustele, see tekib äsuke ära ostetavus. Aga et kuna Sandra oli ikkagi neile, noh, raha ta neile annud, aga ta viis neile viina, Et siis see kriitika tuli nagu sellest, et see on juba justkui tasustamine. Et...
0: Okei.
1: Aga no Sandra argument oli, et no muidu nad ei toimi nagu enju või mis ma siis nüüd tegema pean enju.
0: Või saali oli kunsti, kaide peaga ei tehta kunsti. Mulegi nagu.
1: Ja, aga vaata igal naljal on oma tõedera sees enju. Aga jah, et kindlasti leidub ka nagu autoreid, kes eriti jällegi noorema põlvkonna hulgas, kes tegelikult oma vaimsetest probleemidest, nii alkoholi kui muudest, ega kõik tumedad pooled ja vaimsed probleemid ei ole ju ainult alkoholiga seotud, eks? Ja täitsa avameelselt räägivad nii oma näitustel,
0: Ma see vist ongi nagu suurem muutus on, et võibolla varem ongi, et kunstnikud olid pigem sellest introverdid, et sa võibolla mingi, ma ei tea, avamisel võibolla seal mingi mõned sõnad seal tulid välja, eks? Aga täna palju inimesed räägivad reaalselt oma asjadest.
1: Et see on ka kindlasti see paradoksi muutus, et enne rääkisime, kuidas noorem põrgkond nagu suhtub nii-öelda sellistesse moraalsetesse küsimustesse, aga kuidas nad suhtuvad ka ise endasse, et enam ei peideta asju ridade vahele ja räägitakse otse ja ma arvan, et see suures plaanis on hea. Aga jah, et ma siia ütleme selle Vainokivi filmide juurde tuleks tagasi veel korraks selle juba mainitud Viiralti juurde, et Mark Soosaarel on temast tehtud väga hea film, mille ma täna just ka üle vaatasin. Maised ihad aastas 77, see on Jupiteris täiesti saadaval. Ja seal ta siis ka, ütleme, siis Viiralti venna ja teiste tema lähikondset ka modellid abil siis püüab nagu saada sellele Viiralti paradoksile nagu järele, et mis see tema elus võis juhtuda sellist, et tema selline saatan välja lõi. Ja tuleb välja, ma ei saanud täpselt seal filmist aru, kas Viiralti isa või Viiralti ise väikse poisina sattus siis, kui Maia lõi pikse löök ja Maia läks põlema, et siis ta oli ainus, kes siis sealt särgi väelt aknast välja pääses. Ja siis filmi autor seal siis nagu arutleb, et kas see on nii-öelda see kujundlik pikselöök, mis tabas seda maja, eks ju, et võis tabada siis nagu kaudselt ka Viiraltit ennast. Et
0: okay.
1: ja
0: No kindlasti väga hea kujund edaspidise elu kujundamiseks teadlaste poolt hiljem, et tema ajaloolaste poolt.
1: Et siin ma natuke võibolla tsiteeriks ka, et ma kirjutasin eraldi välja, et mitte puusse panna, et siis ta arutlebki seal. Võibolla need juhuslikud pikselöögid, mis tabasid minevikus, toovad hävingud ka tulevikus. Ja kas mitte sellepärast ei annudki toll ööl see noormes kolm tilka verd saatanele, kes süütas hinges maiste ihade eneseteostuse ja loomingukire kuratlikult magusa põletava tulukese. Viiralt ja oma pära oligi see, et ta ütleski, et tema kunagi ei abiellu, tema pühendab ennast kunstile ja kunst ei reeda sind kunagi, kui sa vaid talle ise lõpuni truu oled.
0: Võt, selle ägede mõttega näeme siit korraks väikesele pausile.
1: Jah.

0: tere tulemast tagasi. Täna räägime siis kunstist ja võib-olla siis sellisest tumedamas poolest üldse Eesti kunstist ja võib-olla natukene ka näitad väljas poolt. Ja minu vestlus kaaslaseks on täna siis kunstiteadlane ja kuraator Triinu Soikmets. Ja me jääme siis nagu pooleli praegu Viiralt juurde. Viiralt ise tegelikult on hästi palju tegelikult ju mõjutanud ju üldse Eesti kunsti ja graafikat ja kõik asja, eks?
1: Jaa.
0: Ja näiteks sama tatoveerimismaailmas on ka Viiralt väga tugevalt sees, et ma ise olen näinud kas kolme või nelja terved kätt, mis on kõik viiralti, kas siis on see kabareed, on põrgut, on need omavahel miksitud, ma ise olen samamoodi neid asju tatoveerinud, et ta on kuidagi jäsike oma selline värk täitsa kohe.
1: Mm-hmm. Jaa, ma ise, kui ütleme, andasin saates ikkagi praktilisi kuulamissoovitusi, et võin soovitada Tartu kunstimuuseumis Albert Kulgi näitust, keda ma ise pean nii-öelda natuke viiralti selliseks reinkarnatsiooniks ja samamoodi on minu kolleegis kunstiteadlane Krista Piirime Kulki kunagi viiraltiga võrrelnud. Et on aastal 2010 ma vaatsin järgi, et on kirjutanud, et see, mida Kulk kujutab, on jõle, haiglane ja kiimaline, kuid ometi mitte ropp, sest ta on seda teinud kõrgel kunstilisel tasemel. Viiralt lõi oma põrgu ja kabareed 30. aastates. Mm-hmm. Pärast seda muutus tema kunst helgeks ja rahulikuks. Kas ka 40-aastase kulgi kunsti tuleb rõõmsamaid noote? Kahtlen selles. Kuid sügavamale põrgu ta minna ei saa, sest ta on seal juba päris põhjas. Et Piirimel on hästi sellised värvikad väljendid, aga...
0: Aga samas tegelikult see on väga tabav ka, sest mulle nagu tundub, et tegelikult viiralt on mingis mõttes ikka natuke tumedam.
1: Jaa. Ja tegelikult Kulgiga võrreldes küll ja et ma
0: Kulgiga ikka tal on selle tema see joon on nagu pehmem just ja täpselt.
1: Ja tegelikult ongi see et see konkreetne siit aastast oli 2010, aga nüüd tänase näituse kontekstis just Piirimäega vahetasime mõtteid ja üldse et on ikkagi taandumas oma kunagistest väidetest ja võrdlustest ja ta on avastamas ikkagi Kulgil ka teisi külgi ja et ta on tõesti muutunud helgemaks ja pastelsemaks ja noh, võib-olla ka sellepärast, et Kulk alles hiljuti pühendus Piirimäele terve näituse et ka Piirimäe muutus pehmemaks
0: no, mis on ka väga idiblik
1: ja, aga igates Krista uus diagnoos Albertile on siis, et Kulk ei ole loominguline laip.
0: No näed, väga hea. Ja kusas meil ju tegelikult ju praegu Tallinnas on ju Artmanis täitsa viiralt näitus üleval.
1: Septembri lõpuni. Ja ma julgen väita, et seal on ma nüüd, noh, lisaks nende lapsindijoojate erinevatele tõmmistele, seal on otsaseinas ka kaks väga kaunis sellist nii-öelda muusakuju, et viiralti lõid ka omad muusad. Et on täitsa nii-öelda sohtimaid ja selliseid õrnemaid pooli ka seal.
0: Jaa, mulle väga meeldis, seal oli üks põrgus kets oli, mis mulle väga meeldis. Et oli tehtud pliiatsega seal väike sketsikene seal, et vaata sellised asju väga ei näe.
1: Jaa, et seal on kindlasti kõik midagi sellist, mida isegi Kumus ei ole olnud võimalik näha.
0: Mm-hmm. Aga kas... Kui kunstnikul peab olema üldse nagu midagi öelda või võib täiesti tühi veider või aru saamatu teos olla kuidagi ikkagi väga hea kunst? Et pigem ikkagi võiks ikkagi midagi olla või?
1: Nüüd ma tahaks hakata tähti närima ja norima.
0: Anna minna.
1: et kuidas üldse defineerida mõisteid tühi veider või aru saamatu, eks ju? Et see, mis kellegi jaoks on tühi, on teisi jaoks väga sisukas. Minimalistlike kunsti alates mustadest ruutudest ja...
0: Vaat see ongi võibolla, kus see küsimus nagu tuli, sest et võibolla minu see intelligentsi tase ei luba väga veel sellisest abstraktsest asjast päris täpselt nagu aru saada. Ja vast ma olen mõne sellise kunstnikuga rääkinud, kes teeb need teosed ja siis noh, tegelikult ta ei oska mulle midagi tegelikult öelda, et kus see tuleb ja mis moodi ta seda teeb. Ja teine jälle vastupidi on, kes näitab mulle sellist üli abstraktset asja ja räägib sinna kõrvale nagu sellise loo, mida mulle väga raske asjaga kokku viia, et see kuidagi see kristi kummaline paradoks.
1: Ja kolmas variant on see, et siseneb seltsimes kunstiteadlane nagu mina, eks ju, ja teeb nii-öelda piiks sitas saia, eks ju, või vastupidi, et tegelikult nii-öelda sellises institutsionaalses kunstimaailmas on väga suur jõud, ikkagi ka just nende kuraatorite ja kunstiteadlaste käes. See jõud, noh, hea on, kui see kuraator näeb seal omal algatusel midagi, mida see kunstnik ise võib-olla ei oska sõnadesse panna, ta on võib-olla selline väga introvertne, väga sisse
0: siis kõrvalt, kõrvalt piltkeks.
1: Jah, aga ütleme, halvemal juhul on nagu see, kui kuidagi kunstiturg otsustab või ütleme, Eestis on ka see kunstiringkond on nagu nii väike, et keegi on kellegi sugulane ja keegi tõmbab kuskilt niite, et ja kes jääb seal siis nüüd hammasrataste vahele teenimatult ja kes teenimatult tõuseb tähesärasse, et need, neid valemeid ja kombinatsioone on palju, aga ma ikkagi usun, et see, kes teeb kõvasti tööd, kellel on ikkagi nii-öelda puhtad kavatsused, kes ei kahjusta kedagi teist oma tegevuse käigus, kui siis ainult ise ennast, eks ju, et küll see töö ja vaev saab tasutud ja märgatud.
0: Eks siis jah, ikkagi peab olema järjepidev ja tegema lihtsalt tööd, et lihtsalt, vist kunsti maailm on ka selline maailm, et ega siin nagu siia nagu pääseda on Eestis eriti on võibolla suht nagu selline, mitte väga raske, aga võibolla sellest siin nagu siia püsima jääda ja siin olla ja kuidagi nagu sellega, et see on võibolla siis vähe keerulisem, eks on ja.
1: Jaa, aga see on igal pool, seda öeldakse isegi ülikooli kohta, et üks asja on ülikooli sisse saada, teine asja on sinna pidama jääd, püsima jääd, et eksameid teha ja lõputööd teha ja...
0: Eks siis siin ka tööd tuleb teha, on ju?
1: Jah.
0: Okei, kui palju on Eesti kunst ajas muutunud? Kas asju, mida kunagi peeti liiga julgeks või lausa sobimatuks? Vaatame täna täiesti sellise tavalise kunsti, muidugi tavaline kunst on viimane hea välja endel.
1: Jah, jällegi. Mis on see tavaline, mis on eriline?
0: Samas, kui ma nüüd küsimusi nagu vastas, nagu ei osad nagu kuidagi nagu paremasse kasvasse seda panna, et see on nõmmas nagu reklaamis on, et tavaline pesupulber ja tavaline amba vastajaks.
1: Noh, kindlasti on need trendid üle, mitte ainult Eestis, vaid üle maailma nagu muutunud, eks, et noh, ütleme, noh, kõige klassikalisem näide on rääkida siis nii-öelda alasti keha kujutamisest kunstist, et just kui aasta aegade algusest peale, et ikkagi see naisakt on olnud selline klassikaline formaat, eks ju, nii skulptuuris, maalis, kus iganes, feminismi laine ajal see on just kui peetakse nagu sobimatuks, naistel tuleb oma võim meeste käest tagasi võtta, on ju, ja naine ei tohiks lasta ennast objektistada ja mees ei tohiks seda teha ja nii edasi ja nii edasi, et need mõtteviisid nagu muutuvad, aga jah, et üks asi, mis võib-olla on muutunud, on see, millest ma juba ka varem rääkisin, et noorem põlkond ei pane asju ridade vahele, räägib otse, ega siis kirjanduses, muusikas, kunstis, aga rääkides võib-olla noh, ka sellest jällegi sellest naiste teemast, et mida ma olen ka ikkagi ise nagu märganud, et veel 50 aastat tagasi võib-olla, et naisautorid olid, aga ütleme, et naisautorilt eeldati kuidagi, et ta maalibki nagu lilli või ta kirjutab liblikatest.
0: Et on justkui eos pehmem juba,
1: jah. Ja, et tema, et justkui nagu naisautoril ei olegi neid, nagu neid teemoneid või neid tumedaid pooli, et see oli nagu selline nagu meeste privileeg. Aga sellega seoses ma jah, tegelikult jälle jagaksin sellise kultuurilise soovituse, minna Kumusse vaatama Kristi Kungi näitust. Suures saalis, mille kohta on ka tegelikult öeldud, et Kumu suures saalis esimene naiskunstniku näitus. Ja Kristi Kongi, et me tunneme ka nagu pigem nagu sellise, ma ei taha öelda pehmen, aga ta on nagu suga abstraktne kolorist, eks ju, et ta töötab nagu värvide, vormide ja pindadega, aga seal tuleb nagu, noh, ka temast täiesti selline tundeline või selline pool välja, noh, see väljendub kas või sellest, et tal on seal suured spetsiaalselt loodud nagu maalid, mis ei ole pandud siis seina, vaid nad on postamentide peal siis keset saal ja nende taga on siis ka igasugused erinevad nagu mõtted, nii heledad kui tumedad, kohati hirmu äratavad ja miks ta läheb ka võibolla selle meie saate alguse, ehk selle metropooli ja selle liminaalsusega kokku, et seda on ka nimetatud selliseks nagu vahepealseks olekuks või vahepealseks näituseks, et kunstnik on saavutamas, liikumas kuhugi, võibolla ta veel ei tea kuhu on ju, aga näha, et midagi temas nagu toimub, mis vajab nagu sellist väljapääsu, et on selle sinna nagu pannud ja see on Kristi Kongi kohta kindlasti väga, väga üllatav ja tuua selle kirjanduslik näide, kasutaksin juhust Piret Pristoli peagi ilmuvat luulekogu klaamida.
0: Aga palun.
1: Ja sealt üks selline
0: lühike katkend,
1: et see üks naise sellise tumedama puhul. Piret Pristoli peagi ilmuvat luulekogu klaamida.
0: Aga palun.
1: Ja sealt üks selline lühike
0: katkend.

0: viiendal aastal ilmunud Kalevipoja illustratsioonid, mida võeti tegelikult ju suht halvasti vastu. Mm-hmm. Ja praegu me tegelikult ju enam ei kujuta ettegi Kalevipojaga enam nagu kuidagi nagu teistmoodi.
1: Jaa, eks igal ajastul on midagi, mida, noh, Tšaikovskit ei võetud ka omal ajal vastu, mm-hmm. eks, et, aga praegu ta on ju puhas klassika, eks.
0: Kas see on siis nagu all märk kunstimaailmas, kui sa oma elu ajal hakkad kuidagi nagu saavutama mingisugust mingi taset, või mingisugust sellist tuntust, et siis...
1: no võt, võib minna nii või naa.
0: See on kuradi populist.
1: Jah, et kui sa elu ajal oled nagu populist, et, mm-hmm. et siis sa oled nagu mitte keegi, eks, aga kui sa oled nagu selline outsider või ära põlatu või saad ikkagi oma mingisuguse trauma kätte, et siis on lootust, on ju.
0: Esimene just...
1: et siis järelikult sinus on midagi.
0: Just. Sest... Äkki see Van Gogh oli vist sellega kõige sellisem laialdasem tuntud näide, et kui mees meeb ühe maali oma elu sain, ja siis üle ainult kannatab ja lõikub on kõrv ära, et siis noh.
1: Kui see oles väga huvitav, et sa seda mainid, sest ma just mõtlesin, et kas ma ise mainin Van Gogh, aga kuna sa võtsid mul sõnast suud, siis ma pean need tagasi võtma, et Van Gogh on hea, väga ilmekas nagu näide, kuigi tal oli ju tegelikult kunstikaupliast vend. Mm-hmm. Me rääkisime enne siin galeristidest ja institutsioonidest, et isegi ta vend ei suutnud ta eluajal siis nagu midagi enamat teha.
0: Olnud tegelikult päris palju tema jaoks
1: tegelikult. Jaa, ta tegi, eks ju. Mm-hmm. Et, aga ju siis on võibolla ka mingi pikselöök lõi kuhugi sisse, eks, et tekis nagu mingisugune nagu nihe. Aga jah, aga kindlasti see nii-öelda ära lõigatud kõrva müüt ja selle kõrva ta kuuldavasti viis ju kellegile endale sümpaatsele daamile vist nagu kingituseks või midagi, et...
0: See on nagu kast toob surnud rotti sulle.
1: just, et ma julgen arvata, et see legend ikkagi töötab ka täna tema kasuks, et inimesed tahavad nagu teada või süveneda, et...
0: Ta ei olnud tegelikult ju ainukene kunstnik, kes on tegelikult ju oma elu ajal sellisest teinitud tähelepanust ilma jäänud, eks? Mm-hmm. Et, aga need näitad on ju päris palju, et aga huvitav, miks see nii on? Kas see on siis nagu, kas on see enese turundamine või sa oledki nii introvert, et sul on nagu raske nagu inimestega suhelda väljaspool oma pinslit või muusikat või kirjandust mm-hmm. Või kirjapilti?
1: No, kindlasti need asjad ka kõik, aga ma arvan, et peamine ongi see, et ütleme, seda tüüpi kunstnik ta ei mõtle sellele, et mis tema ajas inimestele võiks meeldida, mis võiks sobida, mis võiks nagu müüa. Et ta lihtsalt maalib sellepärast, et see tuleb tema sees, sest ta ei saa nagu teisit, mm-hmm. eks ju. Aga paradoksaalselt sellises nii-öelda kapitalistlikus ühiskonnas see ei pruugi töötada, kui seal just jah, ei teki siis nagu mingit pikselööki või mingisugust muud legendi nagu juurde või siis saatus ei pöördu, et näid X-faktoreid X-faktor ongi sellepärast X-faktor, et ta on tabamatu.
0: Mm-hmm. Või siis on see, et ikkagi kunstnik peab kannatama, ta lihtsalt peab nii rohkem ta kannatab, seda rohkem teemast pärast kirjutatakse.
1: Aga kas, kellele siis sellest kannatusest kasu on?
0: No tema elu on kindlasti mitte kellegi.
1: Aga võibolla ta istub seal pilve piiri peale, ta on väga õnnelik ja itsitab meie kõige üle siin. Nii et...
0: kui see oleks tõsi, siis oleks selline väga hea teinitud pension talle, et see oleks ju tore mõelda, kui see päriselt ka nii oleks. Eks?
1: Hea karma.
0: hea karma, just. Ja. Ma vaatan, meil hakkab tegelikult see aeg siin niimoodi väikselt otsakõrvele tiksuma, et kui on lahedad teemad, siis kahjuks see asja kipub nii olema. Uh-huh. Paneks väikse punkti ka selle kogu selle asjal, et tuleme tagasi lõpetuseks metropoli juurde, et kui inimene pole seal mitte kunagi käinud, siis mida ta võiks leida, mida ta kuskilt mujalt, mitte kuskilt ei leia. Et natuke me vist enne nagu rääkisime mõnest asjadest, aga noh, mingi lühidalt niimoodi, mis seal oleks kõige suurem selline erinevus?
1: Elamus kindlasti, silmaringi avardamine, et mina olen ise ka hästi uudishimulik inimene, ma tunnen huvi väga erinevate kunstisfääride vastu, minu üks eredemaid elamusi on olnud see, kus ma olen läinud rahvusooperi aastavahetuse pallilt vallipaari ja sealt edasi metropooli.
0: Ma kirjutan kahe käega, olen enda kõige ägedamad kontrastid üldse, mida kontrastid. Inimene võib kogeda.
1: Et kontrastide kaudu sa avastad neid elumaitseid, seda soola, seda suhkrut, seda pipart keele otsa peal ja see ongi see, mis paneb elama, mis tekitab selle elus olemise tunde, sest kui sa oled stagneerunud, kui sa oled oma kindlas rutiinis, silmaklapid peas, käid ainult kindlas ühes kohas, ei anna endale võimalusi, siis see elu võib üsna nii-öelda hallina nagu mööltuda. aga noh, inimesi on erinevaid. Mõnele meeldib rutiin, kellele

0: ei meeldi, olete Metropooli tere tulnud.
1: Jaa, see on hea noot, millega siin praegu see saade otsa pidi kokku tõmmata. Ma tänan siin, Triinu Soikmets, et võtsid vaevaks mulle siia külla tulla. Aitäh!
0: Jaa, aitäh kutsumast, Eero!
1: Aitäh, Triinu Soikmets, et tulid meile siia Kuku raadiosse külla. Me rääkisime kunstist, aga tegelikult vist ka inimestest selle kunsti taga. Nendest lugudest, valudest ja teemonitest, mis vahel loominguga kaasa tulevad. Mina tänan ka sind, hea kuulaja, et olid selle saate koos meiega. See oli Must Udu, järgmise korrani ja nagu ikka, jääga loovaks.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Paaris.
1: Mäng.
2: Paaris mäng.
3: Tere õhtust, head kuulajad. Alustame saatega Paaris mäng. Minu tänane külaline Margus Põldsepp. Tere, Margus.
4: Tervist.
3: Me oleme tegelikult mõned korrad elus kohtunud, aga mitte niimoodi sisulise vestluse vormis. Pigem on see olnud kuskil seal Viljandi folgi melus. Mina olen Kukuga seal olnud, sina oled seal laval olnud või meil stuudias külas olnud, aga nüüd siis untsakate, ma ei tea, kas võib öelda, et nagu frontmanina või?
4: Ma ise ei olegi nagu õiget vastet sellele leidnud. Et, no, frontman on tehtud niimoodi, siis ta muidu lääne kultuuris, aga tantsib eeskõnel.
3: Ja viisakas oleks ju öelda kuidagi midagi Viljandi murdes mingi hea sõna ja, mulle sinna.
4: Suuvooder.
3: Suuvooder, just. Nii ta on, jah, aga untsakad ei ole sugugi mitte ainukene ansambel, milles sa tegev oled või oled olnud, aga eks me jõuame sellest pikkamisi veel rääkida siit ja sealt poolt. Aga untsakatega alustame sellel proosalisel põhjusel, et on tulemas üks uus plaat välja. Metsa läksid saa kolm ja see on täpselt ajastatud selleks, kuidas seda täpseltki nimetatakse, vastupanu võitluse päev. 22. september, mida meie vanused inimesed oma koolipõlvest mäletavad kui suurt punast püha, mida vähemalt siin Tallinnas.
4: Tallinna vabastamise päev.
3: Ja nii pidulikult tähistati, aga ise ei mäletanud, vaatsin igaks üks üle, et 2005 oli see aeg, kui sellele päeval siis anti uus tähendus.
4: Aha, et suhteliselt ikka iljuti.
3: No suhteliselt iljuti, jah. Ja ma saan aru, et siis seal 22. ehk üle homme toimub Patarei vanglas, mis enam ei ole ju vangla, vaid kuhu rajatakse seda kommunismi ohvrite mälestusmuusiumi.
4: Peaks
3: järgmisel aastal avatama.
4: Just nimelt aasta pärast avatakse tegelikult ametlikult.
3: Aga seal siis tehakse konverents suvesõja laulva revolutsiooni vahel vastupanust Eestis. Seal esitletakse untsakate uut plaati ja astutega väikse esinemisega ülesse.
4: No põhimõtteliselt me ikka teeme kõik uue plaadi lood ära.
3: Ja ikka täiskontsert nii-öelda.
4: Täiskontsert ja plaadiesitlus. Ja ütleme, aga ikkagi tulevad ka mõned vanad hitid ka, et kindlasti soovitakse neid ka. Ja selle plaadiga on jah niimoodi, et ta on täitsa õige, ta on number 3. Et meil on siin esimene oli 1996 ja siis 10 aastat hiljem oli Metsaläksid saa 2, 2006 ja nüüd 20 aastat täpselt hiljem. See on nagu Tiumaa midagi, meenutab Tiumaa. Mm. 20 aastat hiljem tuli siis nüüd Metsa läksid saa 3.
3: Nii et siis sellel üleomsel üritusel lisaks untsakate kontsertile ja plaadi esituses, see on ka selline ajalookonverents, kus seal Peeter Kaasik, Mauri Kiutso ja paljud teised, seal Martin Andreller näiteks räägivad midagi, mis toimus suvesõjast alates ja see on siis kuni tänapäevani välja. Ja suvesõda, seda ikkagi loetakse seda teise maailmasõja algust 1941, kui üks okupatsioon taandus, ehk venelased põgenesid ja sakslased tulid sisse.
4: No just nimelt, sellest ju tänavu möödubki 85 aastat.
3: Yeah.
4: Ja juba päris palju üritus on sellega seoses toimunud. Ja ütleksin, et jah, et päris mitu laulu, isegi täna üks kuulutav laul on täpselt sellest suvesõjast, ehk 41. aastast, kui nii-öelda esimest korda mindi metsa peale seda küüditamist.
3: Aga kas minu andmed vastavad tõele, et untsakad loodi juba 1992?
4: Täpselt õige, jah. Et siis nüüd peaks saama 34 aastat, jah.
3: Nii et varsti peate mõtlema väikse juubeli peale.
4: No siin ongi niimoodi, et ma lubasin, et ma seda ei räägi, aga olgu. Mingi mõte nad võib olla, annaks järgmine aasta ka mingi plaadi välja. Et nüüd on asjale kuulukstanud seda plaatide välja andmisega, et vahepeal oli meil 14 aastat pausi. Siis eemine aasta andsime plaadi välja Nõiduva tuuled. Nüüd tuleb metsavendade plaat ja siis no edasi ma igaksuks ei räägi. Aga igatas see on juba suur saavutus, et nüüd on jah, ühe aasta jooksul kaks plaati.
3: No aga see on uhke küll, jah, aga ma saan aru, et ega see 14 aastat ei läinud ju niisama, et seal on igasuguseid muid projekte ja jõuame väikselt sinna maani ka, aga aga tõesti see tänane avalugu on siis plaadilt, mis ametlikult veel ilmunud ei ole. et meil on selline harukordne võimalus seda siin täna ära mängida. See lugu on relvastatud võitluse liidu hümn, on nii või?
4: Just nimelt, et see siis loodi 46. aastal Lääne- ja Pärnumaal ja see oli selline noh, võimas organisatsioon, et neil isegi oma põhikiri oli olemas kõik noh, sidepidamis niidistik ja juhiks oli endel Redlich ja nende ülesanne oli see, et ühendada kõik Eesti metsavennad nagu ühtse juhtimise alla. Ja see neil osalt ka õnnestus, sest et nende rakukesi oli seal ikka Viljandi ja Harjumaal ühesõnaga üle terve Eesti praktiselt igas maakonnas. Ja idee oli selles, et siis kui ära hoida küüditamine, kui see tuleb, et siis relvastatult vastu astuda ja takis seda küüditamist. Ja kui peaks puhkema USA ja Suurbritannia ka Venema vahel sõda, et siis seda kohe toetada niimoodi relvastatud kujul. Aga jah, see kahjuks muidugi nagu kõik metsavennad organisatsioonid reedeti ja seal ütleme üle kuskil 500 inimese ringis siis arreteeriti ja hukati. Aga sinna näiteks ma võin öelda huvitavad inimesed, kes sinna kuulusid, oli ka meie näitleja Heino Mandri. Ütleks, et noh, lihtsalt väike elav näide, et see oleks ka nagu ütleme keegi, nagu mitte lihtsalt jutt, vaid keegi inimene, kes nagu esindaks seda organisatsiooni, nagu, mida nagu enne peale ei tulekski kohe esma mõttes.
3: Aga seda ikkagi õnnestus tal siis varjata, et ta seal oli?
4: Ei, ta isegi mõisteti süüdi ja...
3: Ta isegi käis ja kandis selles mõttes karistust, aga et siis pärast ja. Stalini surma õnnestus kuidagi...
4: Täpselt.
3: Selge. Aga nüüd see Erve Elli hümn, kas see on nüüd see päris nende oma hümn või on see tagantjärgi mõeldud, et see võiks olla olnud nende hümn?
4: See oli nende hümn, et originaal on üks Saksa Legion Gondori meeste lugu, mis siis teise maailmasajal oli väga populaarne ka Eesti meeste hulgas niimoodi mälestustest, olen sellest aru saanud just selle viisi ja selle võitlusliku vaimu pärast. Et pataljon Narva meestest Hillar Erma, tema tegi sellest nii-öelda pataljon Narva meeste laulu ja see sai väga populaarseks, oli sõja lõpus juba 44. aastal. Ja ta ütleski niimoodi, et ta tegi selle Viljandis kosujate kompaniis, kus ta oli haavata saanud ja siis nad edasi, et sõjatee viis sinna Saks, noh, ütleme Poola ja edasi Oppelni. Aga see ütles, see lugu jõudis kiiremini koju tagasi kui ta ise. Ja kui ta ise ükskord sõjast tagasi tuli, oli see lugu juba, seda juba lauldi Eestis igal pool. Ja see ongi põhimõtteliselt praktiliselt selle sama loo sõnad on selles Erve Elli hümnis, et ju siis mõni pataljon arvameestest või keegi nendest oli seal ka liikmete hulgas ja siis põhimõtteliselt natukene muudetud ja just esimene salm on muudetud, aga põhimõtteliselt on sama, mis see sama surnub ja luu sõdurite lugu.
3: Nagu vanem siis täna see saate avalooks relvastatud võitluse liidu hümn ja meile mängib ansambel Untsakad.

0: No vot niisugune oli relvastatud võitluse liidu hümn, aga Margus, sa ütlesid, et see ei olnud tegelikult päris see algne saksa harmoonia, või te olete natukene seda modifitseerinud?
1: Jah, mitte ise pelg päris, aga me võtsime just siis Norra vabatahtlike, no, teatavasti diviis, viikingi diviis koosnes paljudest Euroopa vabatahtlikest, et me võtsime selle Norra versiooni, see tundus väga ilusa harmooniaga ja minu mõelest ta mitte ei tundnud, vaid ongi. Nii et ma arvan, et see on kuulajal siis ka otsustada, et kumb see variant parem, kas meie 96. Aasta see saksa nii-öelda siis versioon või praegune siis Norra vabatahtlike versioon.
0: Me mängime selle uue plaadi pealt tegelikult veel ühe loo, see on Metsavend Jooksik ja ma saan aru, et Lauri Õunapuu laulab siin saata.
1: Jah, Lauri, kas me saimegi selle loo ja siis me mõtlesime, et väga aus oleks seda laulma kutsuda ja ma ei kahetse ja mõtlen ausalt, et see on minu enda isiklik lemmik lugu selle plaadi pealt. Ja see ongi puhtalt nüüd sellest suvesõja aegadest, nagu millest me algul rääkisime. Et ta ise kirjutas mulle, et see on Lelle tüdruku Armilda Oisalu laulikust ja nende talu metsas oli punker. Ja illem on siis ka seda loo üles korjanud Oskar Loorits. Ja samas sõnastuses ilmus see lugu 41. Aasta Sakalas. Et ongi puhtalt siis, noh, see laul räägibki nendest meestest, kes on siis ära küüditatud ja kuidas neid, noh, sõbrad ootavad neid tagasi, et kätte maksta kogu selle jama eest.
0: No aga tegelikult Untsakad ongi selline bänd, et teil on ju sidemeid harali ja erinevaid külalise esinejad on teil olnud ja te olete ise käinud teiste bändide juures.
1: Ja niimoodi on, jah. Viimati vist käisime Mando Terroriga, nende meestega. Et see oli väga, väga äge oli. Ja see mõttes, et ühendada nagu... Vaata ise mängid ka kogu aeg. Meeldame selline bänd, kes on mänginud ikka 34 aastat iga nädal. Ütleme esinenud. No korona aeg oli natukene kehvem, aga suisa, nüüd ütleme tegelikult iga nädal või kord või paar meil ka iga no, mängud. Siis on põnev nagu teha ka väikse projekte vahest.
0: Seda on uhke kuulda. No paneme selle teise metsavenna loo ka siia, siis ansambel on Untsakad, kõvemat ja ämedamalt häält teeb siin Lauri Õunapuu ja tema toodud lugu Metsavend Jooksik.

0: Maris .
1: Mäng .
2: no vot seda Lauri häält kuuldes tuleb kohe tema nägu silme ette , kogu tema olemus , eks ole , aga siin oli selles loo lõpus oli üks huvitav instrument , mida tavaliselt ei kohta lauludes .
3: see oli soolo , oli jah , lõpus esitas soolo MP40 .
2: et see on selline kuuliprits .
3: ei , ta on see püstol kuuli , püsti , jah , öeldakse püstol kuulipildu ja saks automaat .
2: no vot sellised lood siis 22. septembril 2026 Patarei rajatavas kommunismi ohvrite mälestusmuuseumis ettekandele tulevad . see saateformaat Paaris mäng näeb ju ette , et ka saatejuht nüüd oma lood siia vahele paneb , aga täna ma olin küll selles mõttes probleemi ees , et minu teadmised sellest muusikast kogunest Metsavenna lauludest kindlasti ei ole sajandikugi sellest , mida tänane külaline Margus Põldsepp valdab . aga ma käisin , otsisin korra , kas ma leian midagi , mida lõunanaabrid laulsid . ja leidsin ühe huvitava bändi ja ma kohe küsin , kas
3: ma vist tean , mis bänd see on . ma olen kindel . Läti untsakad .
2: selle bändi , ma leidsin ühe sihukese bändi , mille nimi on Hundid .
3: jah , Vilki .
2: ja see läti keeles on Vilki , täpselt . no ühesõnaga , sulle väga tuttav teema on ju ?
3: jah , tuttavad poisid ka .
2: sest ma vaatasin , nendel oli Spotify's lugu , see Punkurs 13 ehk Punker number 13 . seal on mingi 700,000 kuulamist , et see on ikka päris kõva saavutus ja vaatasin , et need mehed algasid seda bändi tegemist juba aastal 1982 ja neid nagu jõuti ikka korduvalt ära keelata . Ennem kui siis aastal 1992 on nad siis selle Vilki nime all saanud nagu vähe rahulikumalt tegutseda , aga ennem ikkagi üks mees pandi kinni , teine pandi kinni , ülejäänud poisid jälle võtsid ja panid mulle mingi teise nime ja üritasid seda tegevust edasi teha .
3: kusjuures nad on jah , natuke sarnased meiega , et nad ju ise korjasid ka Läti legionäride ja siis Läti küttide käes korjasid ise laule ja neid esitasid , et neil on nagu ka otsene side nende meestega , et nad ise on kuulnud , kuidas need siis ütleme , sõjamehed ise laulavad . ja ei , see on äge vend . ja kusjuures üllatus-üllatus , meie uue plaadi peal on Punker 13 on täitsa olemas . täiesti huvitav , kui me leidsid ühe meie uue loo . Kontra tõlkis ära selle läti keelest ja see on ka olemas .
2: vot see oli küll praegu pauk selles mõttes , ma mõtlesin , ma proovin sind natukene üllatada , vaadata , et kas sa tead , aga noh , sa ju oled Lätile palju lähemal kui mina siit on ju .
3: no ma olen Valgast pärit ka veel .
2: et sa oled Valgast pärit ja tegeled ju Karksi nuias praegu oma koolipapa tööga , jah ?
3: see nii see on jah , et Karksi nuias ja seal on ikkagi väga tore
2: . no samamoodi ma lugesin netist , et need Vilki omad käivad koolides , räägivad ajaloost , laulavad oma laule ja teevad sellist tänuväärset tööd .
3: meil on nüüd , ütleme viimase 10 aasta jooksul on tulnud juurde ka Läti muinasaja , nii-öelda siis muinasaja laulud , ehk siis noh , neil regilaule just ei ole , aga ütleme sellised vanaaegsed lood , mis on , mida tavaliselt kandlaga esitatakse ja neil on sellised riided , isegi outfit on selline , kus on nagu Läti sõdalased siis seal 13. sajandist , et neil on nagu see mõõde on ka juurde tekkinud veel .
2: no aga nüüd siis ootamatul kombel lugu , mis on ka selle kohe-kohe ilmuva utsakate plaadi peal tegelikult , noh , ma ei tea , kas see nüüd originaal on ju , aga igal juhul hästi populaarne lõunanaabrite juures see Vilki versioon on loost Punkurs .

0: Saade on paaris mäng. Tänane külaline Margus Põldsepp. Kuulasime seda Läti lugu ja tegelikult ma sain siin väikse maitsega sellest Eesti loost siin Marguse telefoni kaudu kuulata. No ikkagi no, erinevad, aga no tegelikult mõte jääb ju samaks. Ja päris otse tõlge ma saan aru, et sõnad on ikkagi täpselt. Sisu on edasi antud.
1: Ja sõber Kontra tegi, no tema nüüd läti keele spetsialist tegi sellest täiesti otse tõlge, mis on väga, väga lahe tõlge.
0: Ma leidsin veel ühe loo, mille pealkirjale kuidagi äkki nii, et kaks tuvive. Tundus ka, et on Lätis populaarne lugu ja kuidagi nagu räägib kahest vennast, kes siis üks satub ühele poole rinnet ja teine teisele poole, et noh, niimoodi võibolla ka niimoodi ülekantud tähenduses, et kohe igasugused ameti vennad ja muud ei saaks aru, millest tegelikult lauldakse, aga et lauldakse ikkagi, noh, mõeldakse seda, et kuidas võt elusaotus võib sind viia ühele poole ja
1: teise, nagu meilgi siin.
0: Teisele poole rinnet, et mõnes mõttes jah, ikkagi noh, siin ütleme siin raadios ja meedias ikkagi Läti muusikast väga harva räägime, aga mõnikord on tulnud siin saates ikkagi ette ja täna siis ka, aga Margus Põldsepp, kes on praegu siis koolipappa Karksi Nõias, õpetad noori pilli mängima, juhendad neid, sinu enda muusiku teekond algas ikka juba möödunud sajandi seal 80-ndatel või? Sa oled tahtnud mängida seda vennaskonna lugu Mina ja sul on selle Mina looga mingisugune oma lugu ka veel.
1: Jah, Mina lugu on sellest just. Et peale seda, kui ma 87. aastal ei saanud sisse pedasse koori juhtimisse. Ma olen väga tänulik sellel neile, kes mu läbi ei lastud sealt, et olge te õnnistatud need inimesed, et muidu ma olekski, ma ei tea, kus ma olen, aga praegu olen seal, kus ma olen ja see mulle meeldib. Ja tõusõnaga siin ma, minust sai ekspressiiv noorsoo esindaja, ehk siis maakeelis punkar. Ja eks sai, jah, kõvasti tehtud ka muusikat. Ma olin siuke punkar, kes käis ringi kitarre seljas ja igal vabal hetkel kuskil seltskonnas mängis. Aga siis jah, 88. aasta alguses mu hea sõber Mait Sikk, Siku Mait, ehk tema siis ütles, et kuule, vennaskonnal on siin kidramees on sõjaväes ja tahaksid olla sellisel toredal huvitaval üritusel, mille nimi oli Eesti punkbändide tarifitseerimine. No see punk ja tarifitseerimine, see ei kõla üldse oma vahel kokku nagu. Ma olen varem olnud ka koolibändidega, olen tarifitseerimisel mänginud. Mis see tarifitseerimine tähendas? See tähendas seda, et sa mängisid kõrge komissioni ees ja mingid, ütleme, 50% või 70% pidi olema isegi kodumaised lugusid ja siis veel natuke omalongid võis olla ka ja siis sulle pandi mingi kategooria, mille ees sa võisid siis raha küsida kuskil klubis või restoranalis mängides.
0: Et see oli nagu ametlik tariif, eks ole?
1: Jah.
0: Aga oli ka veel mitte ametlik tariif, eks
1: ole? No muidugi. Aga siis 88 aastat alguses taheti siis Eesti punktbändet, ma ei tea, tarifitseerida. Aga see oli nalja number mõnes mõttes, aga tore oli ikkagi. Ja see toimus just eile täpsusse siin Tõnuga Trubetskiga rääkisime, et see oli ikkagi oli jah, Mustamäe mängude majas. Ja see oli kõik siis Eesti tollased kõvad punktbändid, ootame Velike Lugi, ootame Kõe Rööbi Rööbiktardala, kõik seal olid koos. Ja siis mind kutsus Mait, et tule, ta ise mängis trumme vennaskonnas, et tule sa siis mängise kitarrivärk ära. No ma siis terve öö Lasnamäel harjutasime sugulaste juures. Kõik sai ilusti selgeks, ma pidin mingit soolot mängima, tavasid ma soolomees ei ole, eriti ma olen selline rütmikitarist. No ja siis, kui see päev kätte tuli, siis muidugi noh, punkar ja õlu see käivad kokku oma vahel nagu rusikas ja silmauk. Et sai kõvasti seal siis sõpradega õllet võetud ja järsku oligi mingil hetkel, et avastasime, oo, nüüd on meie kord ja siis kuidagi kõmmadi lavale. Ja siis vaatame, Tõnut ei ole kuskil, siis lõpuks kuskilt siis taksoga tagant uksest hüppas ka siis takso pealt Tõnu maha ja hüppas ka meile lavale ja otse. Järgmine lugu on, Mina. Ja siis ühesõnaga saigi seal mängitud. See oli suhteliselt kaootiline esinemine oli, aga no ega see punk ei mõnes mõttes ei olegi. Ei kuulugi filigraansete asjade hulka mõnes mõttes. Ja. Aga see oli jah väga lustlik, aga eks ma seal mängisin no, väga algeliselt, ma arvan, seal, et eks see ka õlle tegi oma töö muidugi. Et ütleme, võibolla kunstile nauding see on, aga kindlasti oli seda huvitav vaadata.
0: aga ja mingi kategooria ikka saite kätte.
1: Ma tahtsin öelda, kogu selle kamba peale minu meelest, ma Tõnu, kes küsisin, tema ei mäletanud täpselt, aga minu meelest üks bänd sai sellega, üks bänd sai tarifitseeritud, kas see oli veel liike luki või see oli see rööve lööbik, nüüd ei mäleta, aga kogu selle kamba peale sai üks bänd sai, siis mingisugus, ma arvan pakun välja mingi kolmas C või midagi siukest.
0: Jaa, ma ise mäletan ka, et kunagi sai need seal kontsert edetud korraldada, siis ikkagi, noh, see, mis pileti raha tegelikult koguti, see, mis see ametlik värk oli, see oli natuke nagu kaks erinevat asja, aga noh, ega tolle ajal oligi paljud asjad, et ühe asja juures tehti nägu ja päris elu käis kuidagi täiesti muud moodi, aga no ma ei tea, kas hiljem käisid ka veel keha tegemas seal vennaskonnas?
1: Ei õnnestunud kahjuks. No, võib-olla mängisin nii kehvasti, et ei kutsutud.
0: Igal juhul seda lugu oled sa koos vennaskonnaga mänginud. Kuulame seda siis koos Vennaskond ja nende pala Mina.

0: Kuku Raadio baaris
1: mäng.
2: No sellist nostalgilist Eesti punki möödunud sajandi 80-ndate lõpust venaskonna lugu Mina. Aga ma saan aru, et sina pääsesid sellest vene kroonust ikkagi kuidagi ära, et sa ei pääsend.
3: Ei pääsend.
2: Ei.
3: Ah. Ma läksin sinna närve puhkama.
2: Okei.
3: Okay. 88. aasta sügisel.
2: Ja vot mina ka ei pääsenud ja pidin ka seal kaks aastat no oma nii. Elust ära raiskama.
3: Nüüd me räägime suga siis kohe, kus, ja, kus sa teenisid ja nüüd läheb jutuks alles.
2: ja võibolla sellest teeme mingi eraldi.
3: teeme pärast eetri väliselt.
2: Kui selles maksin, ma olen seda sõjaväevärki ka väga palju tagantjärgi unes näinud.
3: Ühtpäev
2: ma hakkasin mõtlema, et ma käisin, istusin seal ju seal nii-öelda tunnimehena posti peal. Ja ma ei mäleta, et kas mul oli sõjaväes kella, see oli kõik varastati ära, ma ei tea, ambarjad ja kõik asjad varastati sul ära. Kuule, kas see oli võimalik, et mul oli kuidagi kell olemas, et ma teadsin, palju mul on jäänud aega või millal see vahetus on. Või. Üldse ei mäleta enam sellised asja.
3: Kuule, kui see jala retid varastati ära, partjankad.
2: No, see on nagu täiesti. No see oli ajuvabadus ikka, ma ei tea, mis astmes on.
3: Punkaril oli ka tore vene sõjaväega sattuda, sest kõik oli nii, see oli ka anarhia oli seal, et see oli no, tundsid no, suht koduselt.
2: Tead, räägime parem tõesti muusikast. Sul on üks projekt Põldsepp ja pojad ja kuidagi nagu Tõnuga viisi ikkagi elu siin uuesti kokku.
3: Jah, et see Põldsepp pojad oli nagu siis põhimõtteliselt vaese mehe untsakad. Kunagi ma arvan seal 2000 aastate 2005-2006 võibolla tekkis, et sõber Sulev Salm ka tunnuke, et siis temaga hakkasime tegema seda nagu Viljandis on see Lõuna-Eestis ja siis võibolla oli seal meil veel külalise, kes vahest sõltuvad kliendi rahakotist sai juurde kutsuda, aga nüüd praegu see nüüd on siis viimased kuskil 3 aastat on nüüd mul tegelikult seal mängivadki mu enda vennapoeg, kes on ka Põldsepp, nii et täitsa kosher nimi, et vennapoeg Ott ja hea sõber Rasmus Kada, kes kõik on ka karksinu ja muusikakooli õpetajad, kusjuures, nii et meil on hea proovi teha, et prooviruumid on kohe käeulatuses. Ja ütleme niimoodi, et siis aga rääkides sellest loost, mis praegu nagu meil siin plaanis on, et Tõnuga siin paar aastat tagasi siis saime, võtsin ühendust, et kuna mu üks õpilane kirjutas ühe viisi ja ma kuulasin, et no, see on nii vennaskond, mis vennaskond. Et Brait Pärnik on see, ma arvan, tema on tulevane meie geenius siin Eestis tegija. Ja mõtlesin, et kuule, see on täiesti puhas vennaskond ja palusin Tõnule, elistasin talle siis peale liikleid aastaid, et kuule Tõnu, et kas sa viitsid, et kuule viisi, kas sa viitsid Sõnu teha ja ta ütles, et muidugi teen, et sellest sai Korsaari lugu 2. Aga seda saab kuulata siis sealt Spotifyst näiteks või YouTubeist, et tegi väga head sõnad sinna ja ühesõnaga Tõnule endale meedis üks minu viisi ja Ansoori parkalaaja peale tehtud Korsaari lugu. Ja ta tegi sellest nagu järje siis selle Brait Pärniku uue viisi peale ja sealt meie koostöö nagu hakkas uuesti pihta. Aga siis sa antud lugu, mis praegu meil siin käsil on, et sellega oli niimoodi, et kui Tõnu kuulis, et hakatakse tegema Ümer Jõe filmi ja siis ta sai sellest kuidagi sellise emotsionaalse laengu vist, et ta siis kõllas mulle ütles, et kuule Margus, ma tegin siin sõnad, et järsku sa viitsid teha viisi, et ja nüüd kui need sõnad läbi lugesin, mõtlesin, et jop, jop en puhta sõnad, see on täitsa okei sõna. Et nii head sõnad, et no ja see viis tuli mul tolle sama õhtu, kui ma arvan mingi veerand tunniga. Nii et ja siis sellest, no sest, et ütleme muidugi see vabadusvõitlus, nagu siin võibolla tähelepanelik raadiokuule on juba aru saanud, läheb mulle väga hinge see teema üldse läbi aegade. Ja muidugi Ümer ja jõe lahing on ikka see, mida me ikka siin kõik hea sõnaga meenutame. Ja siis see on sündiski lugu Ümera jõel ja noh, eks siis kui kuule ise otsustab, et selline on.
2: No aga see on ka ju väga paslik lugu selle vabadusvõitluse päeva puhul mängida.
3: Absoluutselt.
2: See on siis Põldsepp ja pojad, Tõnu Trubetski sõnad ja Margus Põldseppa viis.
3: Ja laulab Lauri Õunapuu.
2: Lauri Õunapuu. Ümera jõel.

0: Margus Põldsepp on täna paarismängu külaline, aga siin siis jah, see Lauri hääl ja see ümera teema, see kuidagi nagu haakuvad üks teise küli hästi. Ja võibolla see lugu läheb ka seal filmi juures käiku, et täpselt oli tea, aga...
1: Mingid mõtted vist oli tead võibolla ka reklaamise kuskil või midagi sugust. Eks see elu näitab?
0: Kui me siin mainisime Karksi Nuiate sealset muusikakooli, mida sa eest vead, siis nagu see lugu oli nüüd 2026, siis kui mõeldes selle kooli peale, et septembrikuus värskelt on kooliaasta alanud ka teie koolis, et kuidas sa selle kooli peale vaatad või missugune noorsugu meie eestimaaleselt võrsemas on?
1: No, ma vaatan selle peale ikka väga hästi, et kui ütleme, õpilasi on kusagil 70 ringis, siis ansambled ja igas kollektiive, neid on seal ikkagi tugevat üle 5-6 niimoodi. Et meil on koolis ongi koos mäng on nagu selline teema, mida me tahame õpetada lastele ja seda neil nende seas nagu siis populariseerida. Ja meil on Mulgima noorte orkester veel, selline, kes isegi Viljandi folgil esines see aasta. See on nagu ka kogukonna orkester, sinna kuuluvad ka vilistlased ja lapsevanemad ja no selline Mulgi värkis on võetud ikka päris usinasti. Ja selles Ümer ja Jae loos näiteks, ja siin mängib Torupilli, mängib ka meil Abja, üks Abja muusikakoolis töötav neiu. Need ühesõnaga, ega me siin ainult ei ole siis Karksinuja kesksed, vaid võtame seda Mulgi maad ja Mulgi valda nagu kui ühte tervikut, et väga palju teeme koost, et siin siis oleme ka vallasiseselt ja isegi üleselt, nii et Viljandi on ka haaratud. Ütleme, Sakala. Sakala on nagu kõige mõelda, on meie nagu see selline toimetamispaik, vähemalt kus need lood sünnivad. Ja näiteks filmi Vigased pruudid, muusika on ka mängitud Mulgima noorte orkestri siis liikmete poolt sisse. Et ühesõnaga elu käib meil. Ja no, ma ütlen ka väga, ma kiidan sellist asutust nagu seda on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. Sealt võrsuvad sellised geeniused helimehed näiteks, et no ma ei tea, Mihkel Tähema, Egert Silk, kes on kõik minu lood vist miksinud kokku ja mänginud, masterdanud, et sinna kooli tasub tulla õppima, et seal tulevad head muusikud, head helimehed ja see vaib on ikka siia maani, ma ise kui selle kooli vilistanega. Et ühesõnaga, ma usun, et Mulgimaal meil seal lõunasaarikides elu käib.
0: No siit Tallinnast vaadates ka tundub, et kuidagi seal on nagu see pärimus, muusika, kuidagi see kese või?
1: No kui sa nii ütled, siis mõtlema hakata, et ta võib täitsa olla nii, jah?
0: Igal see järgmine lugu, siin on ka seotud paar sellist projekti, mida sa seal koolis oled niimoodi kokku keetnud või?
1: Jah, et kõigepealt ma tegin kunagi ansamblit Lõtsa vägilase, et nüüd on neil järeltulejad Lõtsa noobid, kes muusias nüüd see aasta tähistavad oma 5. aasta juubelid. Mm. Juba suured poisid juba. Ehk siis juba kuskil 16-17 tähendab suured poisid.
0: Ja et poistel igave oleks, siis on tüdrukud ka kampa võetud. See on see kollektiiv Retse või?
1: Jaa, selles loos on ka tüdrukud teevad ka kampas kaasa ja te võite vaadata YouTube'is meie videot ka selle loole. Sinna on kogu ja terve meie Mulgi valla kogukond on kaasatud selle videosse, et seal päris põnev sama nimel, Margareeta on selle pealkiri ja selles loos on siis

0: vast ilmekalt nüüd näitan , kuidas ma proovin oma seda hullu pärandit edasi anda seda punkarina , sidudes punki ja rahvamuusikat . ja noh , ma ütlen , see lugu ongi nagu minu meelest nagu Vennaskonna ja Ramonese ühine laps .
1: No lõõtsanoobid võib arvata , mis need tähendavad , aga reetse on kuidagi nagu selline viljandikeelne sõna , eks ole ?
0: see on mulgikeelne sõna , jah . ja eks ta natuke sinna Läti poole viib ka see tähendus , aga tähendab see niisugust ägedat , lahedat , mõnusat , toredat .
1: no aga kuulame , kui lahedad need noored on , vanemast ajast pärit lugu , Margareeta .

0: Maris .
1: Mäng .
2: see loo pealkiri Margareeta , aga sa rääkisid selle loo ajal , et see on nagu tegelikult vana selline rahvalik lugu , jah ?
3: ta on kuskil 19. sajandi lõpulugu ja kunagi Kilvet ja Tamm laulsid seda väga kihvtilt . et ta on ikka puhas ja sihuke pärimuslik rahvalaul .
2: no aga sellele olete ka korraliku video üles võtnud , jah ?
3: jah , see sai tehtud nüüd täpselt aasta tagasi septembris ja kui ma arvan , et kogu jah , Karksi-Nuia ja kogu isegi Mulgi valla nii-öelda siis eliit on iluline sõna , aga kuidagi ütleme siis ärksad inimesed olid sinna kokku kutsutud , et võisid tulla kõik massivõtetele . ja no, eks ise vaadake seal , noh , ma arvan , et see on päris äge , sest et operaator , lavastaja ja stsenarist on kõik meie siin , meie Eesti muusikamaastikul tuntud inimesed .
2: nagu me tahame tegelikult selle tüdrukute bändi reetse esituses veel ühte lugu mängida . see on Kui õitseb Sirel .
3: jah . no Retse kohta ma võiks ka öelda , aga et see on siis mul vist jah , mitte vist , aga kindlasti esimene tüdrukute ansambel , muidu ma olen niisugune boybände teinud . et aga nemad siis 2 aastat tagasi , osa nendest tulid ise minu juurde , et kuule , me tahame siin bändi teha , nüüd vanemad juba muusikakooli lõpetajad ja need , kes hakkasid lõpetama , et tahaks bändi teha , siis ma kutsusin ka oma vennapoja Ott Mait siis Põltsepaja ka kampa ja siis me saimegi tüdrukud kokku ja nüüd oleme siis aasta aega juba , 2. aastat juba siin mänginud ja nüüd me natuke isegi laiendasime seda ja kutsusime ka juhendajaks veel 3. ühe ütleme siis naissoo esindaja , et ei oleks ainult meie Otiga nagu oskame võib-olla seda maskuliinset poolt , aga sellist õrnemat poolt ka välja tuua , ehk siis Triforist Marta tuli meile viiulit õpetama kooli ja siis tema nüüd on ka juhendaja meil , et vaatame siis nüüd välja tuleb kõik . aga kui sellest loo kohta rääkida , siis esimest korda ma seda lugu kuulsin 1988. aasta laulva revolutsiooni ajal , kui see suur pidu oli , või see suur kontsert . et neid eelnevaid kontserte ma käisin ise laulmise tegemas ja möllamas ka punkaritega . aga see suurel kontserdil ja siis oli selline bänd nagu Rodeo , kus mängis ka üks Valga poiss Tõnu Allik . ja mul jäi meelde , sest et ta oli meil ikkagi niisugune iidol koolis , ansambel Vaakumi aegadest keskkoolis , aga siis ja nad laulsid seda lugu seal ja see , no ma olin , oli vist ikka , ma arvasin , ma kuulasin suu lahti seda , et see on nii ilus lugu .
2: ja sul jäi tegelikult meelde sellest ajast see lugu ?
3: ja ma ei ole seda siiamaani ära teinud , kusjuures mitte ühegi teise ansambliga , nii et kunagi oli mõtteid oli küll , aga nüüd jõudsime nagu tegudeni . et võib-olla originaaliga siis mõttes on ta natuke teistmoodi sellepärast , et originaal räägib nagu siis noormees , ta ei ole üldse sõjalugu , ma arvan , algul mõtlesin , et sõduri lugu , et lähen võitlusesse ja lasen ennast haavata ja verd saab voolama , aga tegelikult on see armastuslugu . selline küladraama , 19. sajandi küladraama . ja originaalis siis noormees räägib , kuidas ta kõik seal , kuidas temaga ikka kehvasti läheb ja kuidas ta ennast ikka seal ära lõpuks õnnelikult tapab ja aga siin siis tüdrukute versioon on see , et nemad laulavad sellest noormehest kui teisest objektist , isikust , et mitte nagu mina vormis , vaid siis sina vormis .
2: no aga see on tegelikult selles mõttes või noh , ütleme , see esitus ja see versioon on tegelikult verivärske , et ega seda ei ole ju raadios veel kordagi kuskil mängitud .
3: oi jah , jällegi , jälle esmaettekanne Kuku raadios . et eile õhtul sai siis tehtud lõplik miks ja nii see on .
2: no aga järgmisena siis saates paaris mäng ansambel Retse lugu Kui õitseb Sirel .

0: selline ilus laul juba sellest meie laulvast revolutsioonist tänasele saatekülalisele meelde jäänud. Margus Põltsepp on meil täna paarismängul külas. Ma korraks põikan ühe oma looga ka, aga kui me käisime tegelikult lõunanaabrite juures, ma vaatasin ka, kas ma leian midagi põhjanaabrite juurest ja tegelikult nende saatus on olnud natukene teistsugune, aga tegelikult ikkagi seda muusikat on neil päris palju, mis kvalifitseerub ka samamoodi sellise vabadus võitluse teema alla. Ja üks lugu, mis tundus nagu muusikaliselt mulle hästi ilus, seal kindlasti võibolla on mõni lugu, mis on hästi tähtis ja oluline, aga mis muusikaliselt kõlas ilusti, on lugu pealkirjaga Eleme juoksu haudoissa, ehk elukaevikus või kaeviku elu. Ja see laul on kirjutatud aastal 1940, seal samas ajastus, kust me saadet alustasime. Ja selle laulis Soome laulja, kelle laulja nimi oli A. Aimo, aga mõtlesin, et huvitav, et miks selline nimi, et mis ta päris nimi on. Päris nimi Aimo Vilho Johan Andersson. Ja vaata, seal on see Soome ja Rootsi värk ja võibolla millegi pärast ei olnud hea lauljal võtta sellist Rootsi varjundiga nime. No täpselt ei tea, aga tema laulja nimi A. Aimo ja ta siis kuni, ütleme, 50. Lõpuni, seal 40. 50. Soome üks tuntumaid lauljaid. Tema elu aastat siis 1911 kuni 1963 ja üle 300 salvestus hästi palju kuulsaid lugusid, mida on hiljem palju ka siis uuesti esitatud ja ümber tehtud, aga see on tegelikult see Eleme juoksu haudoissa, ehk see kaeviku elu on üks tema tuntumaid lugusid, aga kui otsida, kust see viis pärit on, siis tegelikult tuleb välja, et see selline kurblik 3/4 taktis viis on hoopiski kuskilt Venemaa avarustelt pärit, et aga tühja sellest, et see ei saanud seda eesmärki nagu takistada.
1: Soomlased olid väga empaatilised, nad laudsid ju Katjušat ka, Karjal on Katjuša.
0: Võt nii, et jah, et kui meil oli siis see suvesõda, et soomlastel olid omad talvesõjad ja muud sõjad ja kõvad võitlused seal ka. Ja kui siin siis natuke selline romantilisem viis, et kuidas ikkagi seal kaevikutes, palju siis sellest aastat nüüd möödas on siis, 85 aastat tagasi, ja kuidas kaevikutes elu käis. Eleme juoksu haudoissa.

0: Karis.
1: Mäng.
2: See soomlaste lugu oli selline natukene ilusam lugu. Kui me vaatame neid aegu, kui sina olid veel noorem ja mina samamoodi, siis viis elu sind kokku Henri Laksiga. Ja Henri Laksil oli küll erinevaid bände, aga üks viimase aja bände oli tal Kiriko.
3: Ja, et no Henri oli minu siis keskkooli aja üks mingil perioodil vajaldamatu lemmik, et sellise hääle ja sellise tundega lauljat no ikka annab otsida. Ja mul on, jah, oli õnn siis temaga koos mängida aastal 2019 Viru Folgil. Sellise ta pani kokku ühe projekti nimega Kiriko, ta vist tahtis isegi nagu rohkem sellega, edaspidi ka kuskil veel esinemas käia. No muidugi väga muljet avaldavad ansambli kaasased olid mul seal. Toomas Rull, Raul Vaigla, Heini Vaikma.
2: Mm-hmm.
3: No see on aga väga super luks vennad ju.
2: Ja see on raske kaalased meie kerge muusika.
3: Mina vaatasin oli ka talt üles, no kuigi ma olen 1,92 m. Aga see oli, jah, see oli hästi võimas, oli, et tema aga laval koos olla ja seda, tema seda energiat tunda, isegi ta ei pidanud liikuma, ka mitte mingit klouni tegema seal, vaid ta istus ja laulis ja ümber tema kõik. Nagu, kõik oli nagu nii äge ja nii ilus ja võimas.
2: Henri Laks, teda meie julgas kahjuks ei ole enam. 1961 tema sünniaasta ja 2023 teise ilma läinud mees ikkagi jättis kõva jälje Eesti muusikasse ja siin saates ka palju mängitud ja tema kunagine bändikaaslane Indrek Saul keskkooliajast on ka siin saates käinud ja siis mängisime Henri Laksiga on ka mitu korda veel mängitud, aga no, võt seda kirikood ei ole, nii et selles mõttes see on selle saate kontekstis täitsa uus tutvus ja selle loo pealkiri, mida me täna mängime, on Pääsuke.

0: Endine Laks ja Kiriko Pääsuke. On ikkagi täiesti tänase saate teemas Pääsuke kui rahvuslind, sinimust valge, kõik oli selles.
1: Kuidagi täiesti niimoodi juhtus, jah.
0: Kõik oli selles loos olemas. No, võiks äkki järgmiseks panna selle Metro Luminali kord tuleb tuul. See on selline natuke selline pungi hõnguga värk.
1: Eks ta ongi ja tolle ja nagu juba tolle ajal, ütleme, hakkas ta mulle meeldima ja hiljem siis ja, järjest rohkem ja rohkem, et selle kohta ei oska midagi öelda, ta no, Metro Luminal on Metro Luminal. Et Herzog on seal ikka väga kõva tegija. Ja muidugi see, no vaid tema sõnad ja siis loomulikult, no ma ei tea, Allan Vainola laul, et see, et kui ta midagi käega peaks juhtuma, ta millegi, noh, et ka, kui ta gitarri suuda mängida, no siis ma arvan, et ta on väga oodatud mingi see aasta bändi laulma. Ta on nii kifti omapärane hääl.
0: See on siis tegelikult ju, jah, möödunud 190. Keskpaik, ehk 1994 peaks olema see ainult rottidele. Mõnes kohas on seda kirjeldatud ka kui plaati ainult.
1: Ja rotipilt.
0: Ma ei tea, kas rotid hakkasid kedagi mingil hetkel segama või milles see...
1: Tuleks poliitkorrektne.
0: Teema seal oli. Mul on saates käinud ka Robin Juhkental, kes tegelikult mingil perioodil oli ka Metro Nominalis aasta või paar. Ja rääkis ka lahedaid lugusid, kuidas see värk seal käis, aga... Aga jah, lõpuks vist ikkagi need isiksused ikka kõik ei mahtunud sinna bändi ära ja alles jäid need, kes siis paremini omavahel kokku sobisid. Ja Mait Vaik tegelikult ka päris mitmed saate külalised on ikkagi neid laulusõnu välja toonud, kes kirjutab selliseid sõnu, mis ei ole nagu mitte niisama, vaid seal on mingisugune sügava mõte sees ja tihti peale ka selline natuke tumedam mõte.
1: Jah, ja just teda rohkem nagu tunnetad neid sõnu, kui loed, siis nagu võib-olla puhas kirjapilt ei ütle, aga see tunnetus, mis on tagane, see on ikka väga sügav.
0: Ja nüüd tihti peale ka kantakse ette niimoodi, et seal on seda alteksti võib ka niimoodi aimata või üritada tunnetada. Ja nii siis Metro Luminali lugu saates paaris mäng. Kord tuleb tuul.

0: ja aamme saravad. Kord tuleb vihm ja peseb verest need tänavad. Kord tuleb tuul ja aamme saravad.
1: Mäng.
2: Kuulasime siin seda meditatiivset, sugestiivset laulu. Sama plaadi peal on ka see legendaarne Isa tuli koju, millel on ka mitu sellist tähenduse kihti, kes tahab sinna süübida, siis leiab sealt veel 1,2. Üle mõned Eesti legendaarsed bändid veel käsitlemata. Sa tahtsid Ardi Volmerist rääkida tema bändist Turist või Singer Vinger. Mina mäletan ka Päratrust oli nende nimi ja neil on vist veel mõned nimed olnud.
3: Ega vist rohkem ei tea, aga need olid jah põhinimed. Et jällegi muidugi siis keskkooli aegne lemmik alates juba keskkoolist, et kui ma ise hakkasin gitarri, ma ei plennima kusagi 13-aastased, et siis ütleme esimesed põhilood oli muidugi mingid maleva laulud ja siis oli ikkagi, no Turist oli see, mis kohe järgmisena tuli. Et me isegi mäletan, kui me koolist tegime bänd, et me suutsime ühe kahe setise kooli tantsuhtu ära teha turistilugudega. See oli nii võimas, et just nad lood on head ja ise mängid neid lugusid, no mis saab vahvamalt olla. Ja Hardi Volmeriga meid nagu elu hiljem ka kergelt kokku viinud, et eks Lõõtsa vägilastega või esinesime koos folgil temaga, Viljandi folgil, nii et see oli äge kontsert, kus ma olen mingi 4-5 aastat tagasi või. Ja noh, tegime neid lugusid ka ja neid põhilugusid muidugi, Kasevete aeg ja kes, mis sa kõik olid. Et suurepärane Eesti laulja, see on suurepärane muusik, suurepärane sõnadautor, ühesõnaga, no ülivõrdes kõik.
2: Ma mäletan ise noorus ajast, et see, miks pidi nimesid vahetama, oli see pärast, et ühe nimega bänd keelati ära ja siis õnnestus uue nime all uuesti nagu jälle esinema
3: hakata. Mul tuli meelde, mul on Laurikus üks lugu kirjutatud ja noh, Ardi Volmeri lugu ja ansambel Aken on sinna kõrvale kirjutatud.
2: On Aken ja on olnud veel Sülf ja Uus Vaev ja...
3: Ja mulle meeldib see nende ansambli turisti stiili nimetus, kas sa tead seda, kuidas nad oma stiili kutsusid?
2: Ütle sina.
3: Jah. Sentimentaal, teaduslik, fantastiline neurorock. No, tore ju.
2: No, Volmer on legendaarne vend ka selle poolest, et kui see bänd algas tal, ma ei tea, aastal 1979 näiteks, oletame. Ja siia maa neid lugusid teeb, eks ole, siis ega sellepärast sõnad ei pea peas olema. alati seda, see on see tuntud kaust, kus ta lapub selle teksti välja. Ja
3: see on tema image.
2: Ja see on tema image. Ja ta ise on kommenteerinud seda niimoodi, et Singer Vinger on olnud viimased aastakümned ajutine projekt. Pole olnud põhjust lauluteksti õppima hakata, et sa oled ise ka ajutine nähtus. Ja su bänd samamoodi. Et ka noh, mõnes mõttes nende suhtumine sellesse, mida nad...
3: Pragmaatiline.
2: Mida nad teevad, aga jah, nad ise nagu väidavad, et see mina pean sambat tantsima saama, nende kõige esimene lugu olnud. No, äkki oli nii. Võt, ise ei mäleta, aga kuidagi uduselt tuleb meelda, et keskkooli ajal seal 80. Alguses Erki bänd oli ta, siis ma ei tea, mis nimega ta oli, äkki oli siis Trust või Päratrust ja sai ka ühte kontserti korraldatud seal meie kooli aulas, et väga uhket nagu tudengite bänd tuli seal kunsti... Ülikool on ta praegu, eks selle tollal oli siis Eesti Riiklik Kunsti Instituut, ehk Erki ja enamus bändi liikmeid seal kuidagi selle Erkiga seotud oli, nii et...
3: Ma mäletan, et väga, väga, no muidugi väga lahe saada isenesest juba oli Kitsas King ja alati, no praktiliselt vist enam üle ühe saate vähemalt Kitsa Kinga lõpus oli mingi uus selle turisti nii-öelda siis no, video ja uus laul, et neid saateid sai ka nii hoolega kuulatud ja vaadatud.
2: Täna siis mängime nende loo, mida ma näen.

0: nagu siin tänases paarismängu saates Margus Põldsepp, aga peaasjalikult Eesti bändide juures oleme või noh, Marguse tahtel oleks olnud ainult Eesti lood kõik. Mina siin natukene segasin vetsin hõimuvelledega siit ja sealt poolt, eks ole, siis ikkagi nende sinu tähtsate bändide hulgas on ka JMKE.
1: Ma arvan, et kõigil 80-te, 87 ja 6 ja 88 aasta noortel ekspressiivi inimestel, siis punkaritel oli JMKE, ma arvan, oli vast number üks bänd. Kuigi ma ise võin öelda niimoodi, et minu vist kõige lemmikum bänd oli hoopiski naiste bänd, mis oli Ave Luna. Aga noh, JMK oli see ikkagi, ümber tema koondus kogu see pungi liikumine, kogu see ideoloogia. No ütleme, ma teadsin ja olen kuulnud kõike teisi bändega enam, mis seal tollal, kes tegutsesid, vähegi tegutsesid, kas siiski Pärnuse, Tartuse, ütleme seal kuues kolonn ja Patmoskovski virtuose ehk PME sealt Pärnust. Aga ütleme, noh, JMK on ikka JMK ja Villust. Rääkides Eesti pungist ei saa Villust ei üle ka ümber, et ta on ikka selline käilakuju, et sellist teist meil ei ole lihtsalt.
0: Ma vaatan, et kui JMKE, noh, see kavatsus seda bändi teha oli juba aastal 1984, aga tegelikult asja sai sellest 1986, et see oli täpselt see aeg, kui mina olin selles raneetud Vene kroonus ja pärast seda läksin siis üldse õppima ja noh, muusika harrastus oli nagu veidikene pausil, nii et enne seda näiteks Generaator M, Sal Salleri bänd oli nagu minu orbiidist, et Sal Salleri nüüd 6.0 hakkab ju tähistama, nagu ta ise tagasihoidlikult ütleb, et ja noh, Propelleri mees Peeter Määritsa mul siin saates käinud, et Propellerist rääksime ka pikalt, aga JMK ja isegi öeldakse, et seal 89-90, kui oli nende selline tippaeg või selline kommertsliku kuulsuse tippaeg, et siis ei teagi, kas nad olid kuulsamad Eestis või Soomes, sest et Soomes tehti see plaat ja Tere Perestroika, see ikkagi, seda mängiti ka Soomes ribadeks.
1: No ma võin sul ise öelda, ma olin just Vene Kroonus, olin 89 ja 88 lõppvalutes. Et mul õnnestus seal niimoodi, et see Perestroika oli seal isegi, ütleme, kuskil, ütleme, tehtsalt Tšurkade maal oli see Perestroika nii populaarne, et mulle paluti õpetada sõjaväes Petere Perestroika laul ära eesti keeles. Ja siis ma siis vist kaks salmi õpetasin ja siis see refrääni ja päris tõsiselt, kui see lausike jumala normaalselt eesti keeles ja see oli nii pop lugu, et isegi Vene sõjaväes ei saanud üle kümber sellest loost.
0: Aga see tänane lugu Kuniks elu, no sa ütlesid, et juba raske oli valida, aga see ilmus ja 93 selle Gringode kultuuri peal.
1: Jah, aga eks ma need salvestused, mis käisid tollal, mis oli tehtud vist seal 84-6 kuskil, seal 9. keskkoolis ja kuskil, need, kus oli Vennaskond, JMK ja siis Velike Luki, et need levisid kõiki käes kätte, kõigi käes, et need lood olid peas ja kitarri peal selged ja just see Kuniks elu nagu just sõnade pärast ja sellise, suhteliselt, ma ei tea, sellega võib nimetada speedpunk või, see ilusa harmoonia, aga lihtne lugu kõigil arusaadav ja aga sõnad on head ja see minek on hoogne.
0: Ja see viis peaks olema siis nende passimehe Tarvo Hanna Varrese kirjutatud.
1: Oh,
0: see on siis JMKE lugu Kuniks elu.

0: risk .
1: mäng .
2: no vot , ma ei tea , kas see oligi selle saate kõige kiirema tempoga lugu äkki või siukene , nagu sa ütlesid , siis speed punk
3: või ? jah , või siis jah , või siis korralik polka .
2: me tegelikult Salsa Allarit korra mainisime , siis tema initsiatiivil tehtud bänd ilmselt Supernova , mis küll algse nimega on olnud Speculative Rock and Roll Band , aga hiljem sai siis sellest jah , Supernova ja Salsa Allar seal produtsent olnud , palju laule kirjutanud .
3: ja mul jah , paar koolivend on seal ka mänginud just seal Speculative Rock and Roll Bandis , aga müstiliselt hea bänd ja kunagi mõtlesin , et kui ma pulma teen , siis ma kutsun nad endale pulmabändiks , et nii lahe bänd , aga
2: aga pole veel teinud või ?
3: ei , saatus viis sellele , ma kutsusin Untsakad
2: okay.
3: pulmabändiks . kusjuures nad ise ei teadnud , kui nad tulid kohale ja kelle pulma nad tulevad . Nad tulid , läksid tavalisele keikale .
2: vot see on küll põnev lugu .
3: see oli põnev lugu jah , siis nad , kui nad aru said , siis oli kõigil ikkagi ütleme , kulmud jooksid kõrvade taha . aga see jah , no isegi Supernovaga on jälle elu kokku viinud , et ma ei tea , kas on siis kuidagi tahes-tahtmata niimoodi juhtunud täna siin saates , et enamus lood on niimoodi ka minu endaga seotud , et kui käisime , see oli vist üks mälumängusaade , mida Ivo Linna juhatas ja siis Supernova siis oli bänd , kes meil saatis nagu seal siis lugusid ja ma pidin ühe loo välja valima , ükstapuha mis loo , aga ma olin isegi nende enda loo . ja mu lemmikloo tol hetkel ja no siiamaani tema mulle väga meeldib , et seesama lugu ongi , mida me siis tookord selles saates siis koos esitasime ja sellest on mul salvestus olemas ja aukohal minu fonoteegis tervitusi kõigile .
2: no need ju Ivo Linnaga koos plaadi ka teinud , eks ole , 2009. aastal , originaal . ja vaatasin , et selles bändis on mänginud episoodiliselt ka Felix Kütt , kes on Endla teatri muusikajuht , mul ka siin saates käinud mees , et eks Eesti on väike ja kõik need muusikud on kuidagimoodi risti-rästi üksteisega tihtipeale seotud .
3: on muidugi .
2: aga siin siis Supernova , noh , eks nende võib-olla kuulsamaid lugusid Mustas vaikuses .

0: Supernovat kuulasime ja jääme siin omavahel ikkagi arutama, et ta seal sallarit natukene siit seal ikkagi kostab, kuigi ta ise seal häält ei tee. Me tüürime vaikselt saate lõppupoole, aga üks tänase külalise Margus Põldsepa oluline lugu oleks vaja veel ära mängida. Ja see on sinu bändi Põldsepp ja pojad lugu, kui mõtlen sul.
1: Jah, see on oluline sellepärast tõesti, et ma olen kirjutanud muusikat sõnadele ja isegi sõnu muusikale kusagi seal 60 ringis, aga see on üks kahest loost, mille ma olen teinud nii sõnad kui ka viisi. Ja seda veel sellisel kummalisel kombel, et üks 4 aastat tagasi ma nägin seda, Salmi osa nägin unes. Ta ühesõnaga unes kuulsin seda, siis ma ärkasin unesse, kähku jirisesin selle diktofoni peale ja magasin edasi ja no ei soomikul vaatseda on, midagi on ja siis kusagil 3-4 aastat hiljem ma siis arvutist vaatasin, et miks mingi unelugu, mis sai see on. Kuulesin, oh, päris äge ja siis ma panin sinna siis tuurid juurde ja keevitasin ka refrääni külge ja mõtlesin, nüüd oleks sõnu vaja ja võtsin ühe hea tuttavaga ühendust. Et kirjutasin talle siis nagu rütmika lahti, mingid suvalised sõnad, mis esimesele pähe tulid, panin kirja, et, nagu, et oleks hea lugeda samas rütmis, nagu need sõnad võiks olla, et ta oleks nagu ees, selline väikene valem või väike spikker. Ja kirjutasin seal 2 salmi jagu ja refrääni jagu ja siis ta kirjutas mulle vastu, et no tore, sul on nüüd 2 salmi olemas see refrään, kirjuta veel 2, ongi korras. Me ei taha pekki. No ja siis vaatasin, võibolla tõesti, et natukene siis kohendasin neid olemas olevaid ja niimoodi ütleme juhuse tõttu ja paratamatuse tõttu sündiski see minu tekst ka siis.
0: Nii et siis tuleb need välgatused kinni püüda, kui tundub, et nad tekivad, eks ole?
1: Jah, kindlasti. Ja see ongi üks võibolla ka väheseid. No tavaliselt ma ju laulangi sõduri teemas ja mis meremehe ja ütleme riskirühmade laule laias laastus. Aga see on puhta armastuslugu, jah.
0: No võt, et saime selle Margus Põldsepa pehmema poole ka siin saates kätte.
1: Jah, smoogi kõht.
0: See on siis bänd Põldsepp ja pojad, 5 sõnad, Margus Põldsepp, loov jalgiri. Kui mõtlen sulle?

0: Peterson ja Maria Peterson loomulikult Lembit Petersoni tütar, aga tuleb välja, et Eva Eensaar, see teine tütarlaps on Helena Tulve õde.
1: Mm. No võt, ma ei ole niimoodi stalkinud, ei olegi nii täpselt, aga
0: nii
1: et, tore teada.
0: Nii et mõlemal on sellised auvärt sugulussidemed.
1: Jah, ja jällegi see viib meid unemaale jälle, nagu eelmine lugugi.
0: Ja nad kirjutavad, et nad olid 17, kui nad hakkasid koos niimoodi hängima ja algeliselt või niimoodi koos hängima ja arglikult muusikat tegema ja võt, tundub, et tuleb neil päris hästi välja see koos.
1: Muidugi koos pildiga on see eriti Tanju kinofilmist 1944 ja seal kogu see, noh, kogu see ikka ei nii-öelda eestlaste raske ja traagine periood 44 aastas, kõik see taganemised seal sinimägedest ja põgenemised Rootsi ja et see pildiga koos, no Elmo Nüganeni poolt on tekagi imeline valik selle filmi muusikaks.
0: Ja see lugu on ka niimoodi salvestatud, et tulekski tore magama jääda, sest järjest vaiksemaks see lugu läheb. Ma saan meie saate viimane lugu täna. Meil oli külas Margus Põltsepp untsakatest, aga lugematutest teistest bändidest. Ilmselt kõiki bände me täna siin käsitleda ei jõudnud ja võibolla tuleb neid bände veel, aga jätke siis meelde, et teisipäeval 22. septembril on siis vastupanu võitluse päev ja selles endises Patarei vanglas selle puhul suur üritus on, untsakas annab uue plaadi välja, ajaloolised räägivad uut ja põnevat, mida on sellest vabadusvõitluse perioodist teada saadud. Me kuuleme Eva Eensaare ja Maria Petersoni hällilaulu ja täname kõiki kuulejaid, kutsume teid kuulema ka nädala pärast, kui on uus paarismängu saade ja külas on uus külaline. Aitäh ja kuulmiseni!

0: Maris .
1: Mäng .
0: kuula oma peaga . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele .

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust, ütlen selle tere teile vee tagant, meie oma vee tagant Kuressaarest, kus on hommik täna pastelne, malbe päikese, juba värvuvate lehtede, kerge tuulega. Taevas näeb pilvede vahel ka erksinisemaid toone ja ilmad on siin viimastel päevadel üle saare sõudnud, kui suured rünkpilved, kord päike, kord vihm, siis lihtsalt mornilm ja siis uuesti päike. Ma jalutan praegu siin Kuressaare lossi taga lahe soppi ääres ja kui hästi kuulata, kuuleb siin ka ujuvate partide omavahelist kõnet ja parte on päris palju. Tegelikult mulle väga meeldib sügis. See nostalgia, mis on õhus ja kohati läheb meel selle sügise keskel lausa luuleliseks. Tuulehoog lõi vetesse, lehed langsid lainetesse, lained olid tuhakarva, taevas üle tinakarva, tuhakarva sügise. Nii kirjutas sügisest Juhan Liiv. Kellel armas ei ole hall meritäis meeletut müha, koltund pujesteel üksinda käia ja armasta, keset kullaseid lehti. Sügis, kaugele koltunud teele mind tuule keert kandis, üksi lendama lehe mind kohina poole ta pandis, nagu meri, hall meri, mis laulab mulle ees. Sügis, siiski üksigi endasse maetud olla on ilus. Kuulda, kuis igatsus laulab su südame haudade vilus, ja mõtete pilvist kui pärlid langeb su sees. Need on Ernst Enno read. Ja nende luule katkete peale tahaks siia kuulata midagi ilusat. Ja pakun teile siin tänaseks hommikuks Bachi.

Johann Sebastian Bach tänase saate alguseks. Olen täna Kuressaares ja siia tõi mind siin sündinud ja esimesed 5 eluaastat elanud maailma kuulsa arhitekti Louis Kahni 125. sünni aastapäev, mida siin märgiti mitu päeva kestnud üritustega. Neist räägin kohe lähemalt. Kahni tasub meenutada. Ta on niivõrd monumentaalne kuju maailma arhitektuuri absoluutses tipus. Arhitektidest ja arhitektuurist tuleb tänases saates juttu veelgi, sest Tallinnas on avatud järjekordne arhitektuuribienaal, mis laseb kõik huvilised linnahalli. Sellest saate esimene intervju üsna pea. Kuid ei taha veel sel sügis nostalgial siin saate alguses kaduda lasta. Ja kes suudab nostalgiat oma lauludesse paremini panna kui prantslased?

se dit je t'aime à mi-voix. Et j'entends naître

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Jätkame arhitektuuri teemal ja räägime Tallinna arhitektuuri bienaalist, mis on avatud kuni novembri lõpuni. Selle üks kuraatorist on Ra-Martin Puhkan. Tervist!
2: Tere!
1: Bienaali pealkiri on intrigeeriv, palju maksab. Suur küsimus ajal, mil teame, et väärtarhitektuur on kallis, aga ma ei mõtlema, et kas Eestis on arhitektidele sageli esitada küsimus hoopis, kui odavalt saab?
2: Jaa, selline see senine praktika on olnud tõesti. Ma võib-olla korraks tutvustan üldse, mis asi see bienaal üldse selline on. Ta on meie regiooni suurim arhitektuuriteemaline festival. Üks maailma kuulsamaid bienaale on kindlasti Veneetsia arhitektuuri bienaal. Ja me juba omavahel naljatame, et me oleme Veneetsia arhitektuuri bienaalis suuremad, sest et meil on suurem näituse pind kui Arsenaales. Ja selleni me jõuame, me räägime siis siin linnahallist. Aga kui odavalt saab?
1: On see liiga sage küsimus siin, kui meil arhitektuurist räägitakse?
2: Ja kärpe otsuse kipuvad langema natukene arhitektide õlule, mis muidugi ei tähenda seda, et arhitekt saaks teha mõistlike otsuseid. See ongi tegelikult arhitektide töö. Ajada taga mõistlikus. See on üks sõna, mis meil on hakanud selle bienaali tehes väga meeldima. Mis asi see mõistlikus on? Et see mõistlikus ongi koht, kus saavad kokku olemasolevad vahendid, ressursid, raha, kui ka arhitektuurne kvaliteet. Tegelikult seda tahavadki kõik arhitektid saavutada, arhitektid ei taha teha kalleid maju. Aga tihti peale selles hetkes, kui arhitekt projektiga liitub, mis tegelikult on siis tegelikult see koht, kus ma olen otsustanud ära, et maja tuleb siia. Maja on enam-vähem nii suur, majale lähenetakse siit poolt ja meil on nii palju raha, et seda teha. Siis peab arhitekt sellest nii-öelda olukorrast looma selle parima. Väga tihti, no okei, kas nüüd väga tihti, aga on olukordi, kus me oleme tegelikult teinud need eksimused juba nii palju ennem, et arhitekt tegelikult ei saagi midagi muud teha, kui tõsta käed üles ja vahetada üks fasaadiplaat odavama vastu välja. Ja siis kõik küsivad, et miks see maja nii kole on, miks ta laguneb, meie arhitekt on süüdi, et see on selline paras jada ja protsess.
1: Samas on siia teise sõna, mida kasutatakse sageli, ja see odavus ja teine sõna on luksus. Kas hea arhitektuur ongi luksus või üle kasutame ka seda sõna? Hea arhitektuur peaks olema hea elukeskkonna loomine, see ei peaks olema luksus.
2: Absoluutselt. Luksus, kui me nüüd tuleme tagasi sõna mõistlikkuse juurde, siis luksus on midagi, kus me tegime midagi, mida on üle liiaste peale. Ja me peame väga ettevaatlikud olema, et teatud ruume kutsuma luksuslikeks. Ma arvan, et meie regioonis ei ole väga palju sellist asja, mida kutsuda luksuseks. Siiski on kindlasti hea elukeskkond meie endile ja ka meie konkurentsivõimeline ülimalt oluline, seega kaugelt mitte üleliigne. Kui me räägime siin tänavadisainist, linnaruumist, avalikust ruumist, mis tundub nagu mingisugune asi, mida me saame tal lubada siis, kui me oleme rikkad ja õnnelikud, siis tegelikult see on see kana ja muna olukord, et kumb tuleb ennem, kas hea elukeskkond või õnnelikud inimesed.
1: Ma hakkasin odavusest ja ka luksusest vastandina rääkima seepärast, et jah, see pealkiri on teil palju maksab. Mida te siis sellele küsimusele bienaalil vastate? Kuidas üldse see idee, et selline küsimus püstitada, miks?
2: Eks ta tuleneb nagu kõik asjad elust enesest. Me oleme noored arhitektid, kus minuga on bienaali kuraatoreid veel neli. Siim Tanel Tõnisson, Kertu Johanna Eeste, Mark Alexander Fischer ja ka Austriast pärit urbanist Mira Samonik. Me oleme kõik taasesisundi Eesti lapsed, et noored arhitektid. Me vaatsime kaudselt need arhitektuuri bienaale, et ja me tunnetasime, et sealsed teemakäsitlused on jäämas meile natuke võõraks. Ja kui tead midagi kritiseerida, siis proovi alati teha paremini. Eks siis võtsime endal kätte proovida teha sellise bienaali, mis tõstataks meie ja meie põlvkonnale tegelikult väga olulisi küsimusi, olles noored ettevõtjad, arhitektid, et millega meie päevas peale kokku puutume ja paratamatult, et see küsimus, et mis on millegi hind ja palju see maksab, see tuleb alati ette. Nüüd, mis me selle palju maksab all mõtleme? Me ei mõtle ainult seda, et palju siis mis, mingi maja, mis see number on. Et me küsime ka küsimusi, palju maksab see ühiskonnale? Palju maksab millegi mitte tegemine? Palju maksavad erinevad otsused, et kõigel on tegelikult hind ja see check võib tulla alles aastate pärast, mitte kohe pärast hoone valmimist.
1: arhitektuuri biennaali kese on Tallinna Linnahall. Küsin kohe esmalt, kas ohtlik seal ei ole näitus teha?
2: Ei, Linnahallis ei ole ohtlik. Linnahallile tehti konstruktsiooni ekspertiis ja leiti, et need on isegi üsna hea seisus. Küll aga Linnahalli nahk on kortsus, ta on oma suhteliselt noorele ajale väga väsinud.
1: No Linnahalli puhul saabki küsida, kui palju maksab selle taastamine või oleks lihtsam ta lihtsalt lammutada. Millele teie vastate tundub, et ei, et tegemist on ikkagi maailma mõistes arhitektuuri pärliga.
2: Jah, sa jõuad ette. Linnahallil on väärtus, mida meie ei saa. Ütleme nii, et kui me suudame Linnahalli arhitektuursele maamärgisusele panna hinna, kui me suudame selle eurodesse tõlgendada, siis me võime rääkida sellest, et okei, kui see Linnahall on nii palju väärt, tema arhitektuur ja tema see, mis ta meie turismile teeb, on nii palju väärt, siis me teeme sellest väärtuslikuma uue hoone. Siis ma olen nõus. Aga nii kaua, kuni me ei ole suutnud seda väärtust rahanumbrisse tõlgendada, siis see oleks väga ennatlik ja me kahetseks seda.
1: Teie noored arhitektid, kuidas te näete seda nõukogude ajal valminud hoonet? Jah, ta on arhitektuuriliselt väga eriline, samas kui ta valmis, kandis ta hetkeks isegi Vladimir Iljitš Lenini nime, no selline ka totalitarismi sümbol.
2: Nii on, meie noortena kindlasti me ei tõlgenda sellist taaka nõukogude ajast pärit hoonetele, me vaatame neid sedavõrd neutraalsema pilguga, mis lubab meil vaadata selle hoone arhitektuuri põhimõtteliselt üksi. Küll aga peab silmas pidama, et antud hoonel on ikkagi Eesti arhitektid, Raine Karp ja Riina Altmäe, ja ajal, mil ta tehti kõik meie olümpiaobjektid on tegelikult meie oma kohalike arhitektide, inseneride, linnaplaneerijate kavalus ära kasutada need olümpiamängu rahasid ja seda ettekäänet, et teha siin ära väga palju olulist, et selle käigus heitati siin ka tänavaid, haiglaid, asju, mis ei olnud võib-olla üldse esmaolulised olümpiaobjektid, aga seda järsku avanevat nii-öelda rahapange suudeti väga kavalalt ära kasutada, see tõttu ei vaataks ma neid objekte, ka olümpiajal tehtud objekte, kui sellist nõukogude režiimi mingisugust väga tugevat jõuarhitektuuri, vaid pigem midagi, mida suudeti siin kohalikus keskkonnas ära teha.
1: Kas teie eesmärk on selle biennaaliga nüüd tõmmata veel kord tähelepanu sellele, et Linnahall tuleks taastada?
2: Linnahall saab teatud tsükli tagant tähelepanu. Ma arvan, et ta väärib seda tähelepanu kohe kindlasti. Meil on näitusel, Linnahallis on siis meie arhitektuuripenaali peanäitus ja sinna on tulnud kokku arhitekte 10 erinevast riigist, kes kõik sellele teemale, lähenasel teemale oma arhitektuuri praktika põhiselt. Ja seal on ka üks eksponaat.
1: Ja teema on siis ikkagi, kui palju maksab?
2: Ja täpselt. Ja seal on üks eksponaat, kus me tegelikult vastame sellel küsimusele väga selgelt, palju maksab. Ja see vastus on 2,5 miljonit. See eksponaat on Linnahallis laval juba olemasolevad veeämbrid. Linnahall teatavasti tilgub vett läbi. Sellel ajal, kui me peame debatti, et mis sellest hoones saab, me peame vaatama, et see hoone meil näpudalt ära ei kao. On midagi, mida me saame juba praegu teha, et vaadates 2,5 miljonist investeeringut, see on midagi, mida me teeme sarnase suursõjärgu investeering, mida me teeme, etteks oma pastionaalvööndi renoveerimisse. Linnahall koolub tegelikult laiendatud pastionaalvööndi objekt oma olemused, ka selline nagu kindlus ehitis. Ta vääriks seda suhteliselt väikest linnamastabis investeeringud selleks, et kontserti osa katustaja korda, nii et see vesi siin vähemalt sisse tuleks. Kui meil kodus tuleb katusest vesi läbi, siis esimene mõte ei ole ju see, et pagan mu uut kööki vaja, et me peame parandama lekke.
1: Olete kindlasti biennaali ettevalmistades uurinud, mis järgus on siis need arutelud Linnahalli tulevikule. Kus me siis nende mõttevahetustega oleme? Korra tahtis Tallink selle osta, siis tuli COVID ja see plaan luhtus. Tallinna linn ütleb, et see on väga kallis, samas me teame, et Tallinna on suurt konverentsikeskust vaja. Kus praegu selle Linnahalli temaatika arutusega ollakse?
2: Väga küsimus. Sellel on, ma arvan, et kõige paremini peavad järge need, kes on kõige lähetumad selle juures. Meie loeme ikkagi üldiselt neid asju, mida kajastab meedia.
1: Loete ämbreid?
2: Loeme ämbreid, täpselt, ja näeme, vaatame seda maja otse. Sellele vastuskab vastata kõige paremini meie linnaarhitekt ja kõik otsustajad. Siiski olen kuulnud, et sellele jätkuvalt aktiivselt otsitakse nii vahekasutus kui kasutust, eks siis tegelikult protsessid on käimas ja lootust on Linnahalli helgemale tulevikule. Mis võib olla annab kindlasti lootust, aga ma võib-olla siin rohkem ei kommenteeriks seda, sest ma ei tea veel, mis infot ma võin avalikustada, mida mitte, et lasen nende protsessidel minna loomuliku teed.
1: Aga igatahes nii palju olete teinud, et inimesed saavad taas linnahalli tulla ja vaadata, sest vahepeal on olnud ikkagi selline surnud kinnine.
2: Jaa, isegi jah, tõepoolest, kui novembri lõpuni on võimalik linnahalli siis nii-öelda tänavalt piletiga sisse tulla. Ja mis on veel erakordne on see, et kui seni sai ainult giidituuridega minna, siis giidituurid sisenesid hoonele sealt poolt, kus valvur seda maja valvab, eks siis saad min pääsu kaudu. Meie pienaali raames on võimalik hoonet läbida nii, nagu see oli algselt mõeldud, ehk siis läbi pea sissepääsu ja see oli meile kuraatoritena väga oluline. Ehk siis see on tegelikult erakordne võimalus näha nii näitust linnahallis, mida ma ei tea, kas keegi sellises konditsioonis hoones enam taab teha, kui ka seda maja läbida täpselt nii, nagu see oli algselt mõeldud arhitektidel ja see on paras elamus, nii et väga soovitan kasvu tulla seda maja vaatama.
1: Maja tasub vaatama tulla, aga näitusest võib-olla mõned kõrg noodid.
2: Näitus on meil väga mitmekesine. Ma loodan, et igaüks leiab sealt midagi. Seal on töid nii meie lähinaabritelt, Leedust, Soomest, kui ka lausa kaugemalt Mehikost ja USAast. Väljas on nii suuremad ruumilised installatsioonid, kuhu saab sisse minna, kui ka suuremõtmised fotod, mida naati tore vaadata, makette on detaile, üks ühele objekte, katsetusi, ehk siis tegelikult väga-väga rikkalik valik eksponaate. Ja ka ma loodan, et see, kuidas seda ruumi läbida ja kuidas seal seda ruumist neid objekte tajuda, see on oma elamus, et ma loodan, et inimesed märkavad ka seda.
1: Kui pienaalil küsite keskse küsimusena seda, et arhitektidelt päritakse sageli ainult ühte asja, palju maksab, siis mida te tegelikult tahaksite, et järgmisena arhitektidelt küsima hakataks? Ise ka arhitekt?
2: Jaa, palju, ütleme, ma võib-olla lähen natuke kaarega, et kui me räägime siin objektidest, võib-olla tuntud objektidest, ka linnahallist, seda räägitakse taas siis, kui objektid on valmis, et miski läks üle eelarve. Linnateater läks 3 korda üle eelarve, siis tegelikult õigem viis lähenemiseks oleks see, et selle eelarvet hinnati 3 korda väiksemaks. Ehk siis tegelikult asi maksab ikka, mis ta maksab. Me lihtsalt võib-olla ei tea, palju ta maksab. Seega peaksime suutma just selles varajases staadiumis teha piisavalt õiged otsused ja hinnata asjade maksumust, ja niimoodi, et hiljem me ei kupataks seda kogu pange sinna, ütleme, arhitektide ja siis nende võib-olla julgete, kes seal teatud otsused on teinud nende kaela, et pigelikult vaatame seda protsessi ikkagi tervikunast, et ruumiloome on väga kollektiivne protsess, on nõuab väga palju erinevate osapoolte kokkutulekut, alates poliitilisest huvist, kuni siis lõpuks selle tellija ja kasutaja nii välja, et need protsesse peab vaatama natukene terviklikumalt, peen nüanss on ütleme nii rohkem, et selle asemel, et toodata asjadelt väga lihtsalt vastust, et miski on kallis või odav, peaks vaatama rohkem selles kontekstis, et mis on siin täpsemalt kallis, et kas koolimaja, kui see on ainus hoone või ruumitüpoloogia, kuhu me peame seadus järgi kõik minema, me oleme kohustatud sellesse maja minema, siis millal, mis hetkest on koolimaja näiteks liiga kallis.
1: Aga küsin siia lõppu sellise küsimuse, milline on hea arhitektuur?
2: Hea arhitektuur on mõistlik, on oma keskkonda sobituv.
1: Ilus.
2: Ilus, absoluutselt.
1: Kas ilu, see sõna vahepeal oli täiesti nagu tabu arhitektide seas. Kas seda võib ka kasutada?
2: Võib. Tavoosi kvaliteetse ruumi kriteeriumites, mis tegelikult ongi mõeldud selleks, et me saaksime defineerida, mis on üldse kvaliteetne arhitektuur. Seal on ilu täiesti käega katsutav kategooria. Nüüd, kes seda ilu hindab ja kuidas sõni see asi, aga hea arhitektuur tõesti, et ta ühendab need komponendid. Et tegelikult hea arhitektuur juba oma olemuses, et kõike me nagunii alati ei saa ju korraga, eks siis elu on üks kompromisside kunst, eks siis tegelikult hea arhitektuur suudabki noppida kõikidest kategooriatest nii-öelda selle linnuke, seda sobib oma keskkonda, ta on tehtud mõistlike vahenditega, ta on funksionaalne, ta pakub ilu, ta pakub keskkonnale midagi, mida seal ennem ei olnud ja edasi, et ta suudab nendest erinevatest kategooriatest noppida just selle olulise. Ja see teebki ühest arhitektuurist hea arhitektuuri. Näiteks kui me vaatame, mis objektid saavad arhitektuuripreemiaid, siis seal ei ole sugugi mitte kõige kallimad objektid. Seal on väga erinevates skaalades objektid, mõned neist ei ole isegi vettega elektrit sees. Viitan siin logisaunale siis. Et hea arhitektuur seega ei pea olema kallis, ütleme siis luksuslik, ehitamine on nagu nii paratamatult kallis, aga kui me ütleme siis luksuslik või üleliia kallis või seal peab olema sees kõik maailma mugavused, aga ta peab tõesti pakkuma seda mingisugust X-faktorit, mida me saame siis, kui meil õnnestub haaratandest erinevatest kvaliteedikriteeriumitest kõige olulisem.
1: Selle mõttega lõpetame arhitektuuri bienaal Tallinnas kuni novembri lõpuni. Raa Martin Puhkan, üks selle kuraatoritest, aitäh stuudiosse tulemast.
2: Suur tänu kutsumast ja näeme bienaalil.
1: Näeme linnahallis. Ja millal siis linnahalli tulla?
2: Linnahalli on võimalik tulla kolmapäevast pühapäevani. Argipäeviti avatud väga tööinimese sõbralikul graafikul, ehk siis alates 4 pärastlõunal kuni 7 õhtul. Ja nädalavahetusel minu teada on kauem 12-8. Linnahalli foajees on võimalik tasuda mobiilselt. Meil on linnahalli etem paigaldatud Taabi pood. Ehk siis on siis element maja, mis on tegelikult aga huvitav objekt. Seal on siis meie bienaali pood, kus saab ostada meeneid ja tasuda ka sularahas. Ehk siis kell kaardiga tasud ei ole vaja, siis peab külastama meie bienaali poodi linnahalli ees.
1: Kui te küsite bienaali pealkirjas, kui palju maksab, siis küsin ka mina, palju see pilet maksab, kas bienaali külastus on väga kallis?
2: Ei ole täiesti mõistliku hinnaga isegi soodsamapoolne muuseumi pilet, nii et saate, ma arvan, et saame endale seda lubada.
1: Lisan siia selle jutuajamise lõppu, et järgmine laul ei ole saatesse valitud sugugi juhuslikult. Üks esimesi lääne lauljaid, keda mina laval nägin ja saalis kuulesin, oli Itaallanna Fiordaliso ja ta esines just seal Tallinna linnahalli laval. Ja see kontsert on mulle tõesti üle aastakümnete meelde jäänud ja just see üks laul sealt, mis nüüd kõlama hakkab, minu linnahalli mälestusena.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Jätkame saadet Kuressaarest ja räägime nüüd Luikaanist ja tema pärandist. Urmo Raus, kunstnik, on mu kõrval. Oled võtnud nüüd viimastel aastatel Luikaani pärandiga tegelemise oma südame asjaks.
2: Nii on nagu kujunenud, jah, et ma sattusin kuskil 6 aastat tagasi juhuse tahtel Kaani teema juurde läbi tollaaegs Kaani sihtasutuse juhi Ott Rätsepa, kes oli minu kursusevend Eesti Kunsti Instituudis Nõukogude ajal. Siis see teema nagu kõnetas mind, et ma tegelikult olen õppinud kunsti, aga ma võtsin Pariisis fakultatiivselt kogu aeg ka arhitektuuri teooriakursuseid ja arhitektuuri ideoloogiakursuseid ja olen ka õppinud arhitektuuri ajalugu, nii et tegelikult see teema ei ole mulle võõras või ma tegelikult, ütleme siis, tunnen teatud määral arhitektuuri ajalugu. Aga see Kaani teema juurde ma sattusin aastal 2019, kui ma osalesin Zürichis Silent and Light'i 50. aasta juubeli konverentsil. See oli siis aastal 1969, kui veebruarikuus Kaan pidas kuulsa loengu Silent and Light ETH Zürichi tudengitele. Aga see kuupäev langes kokku minu sünnipäevaga. Ehk ma sündisin sellel päeval, kui Kaan pidas selle loengu. Ja see nagu oli mulle kuidagi tähenduslik, et ma seal olin sellel kuupäeval ja ma siis, see oli täpselt siis ka minu juubeli aeg nagu. Ja siis ma nagu olen edasi tegelenud ja siis mis kokkusattumusi veel on, et Kaani isa väidetavalt oli Kuressaares klaasimaalija mingil hetkel, et see polnudki vist juhus. Ma olen siin jah viimastel aastatel proovinud nagu anda mingit suunda või sisu sellele Kaani sihtasutusele. Ja just nagu tegelenud sellise mõtestamisega sügavamalt. Ja need viimaste aastate konverentsid on samuti olnud nagu tee selles suunas, kuidas sisustada seda Kaani mitte ainult sihtasutuse tegevuse nagu vajalikust või mõtekust, aga ka siis võimaliku Kaani keskuse ideed. Ja tegelikult need konverentsid ongi olnud nagu natuke selle Kaani keskuse sisu läbi mängimised, et kui meil selline Kaani keskus oleks, siis need samad inimesed võiksid siia tulla mitu korda aastas või pidada loenguid, kes on täna siin erakordselt, aga see nagu tõestab, et on üleilmselt see huvi ja on huvi siia tulla Kuressaarde ja kui oleks selline koht, kus koguneda ja kuhu tulla, siis ilmselt see töötaks mitte üks korda aastas, aga palju rohkem.
1: Seekord siis seminar Luikaani 125. sünniaastapäeva tähistamiseks. Ütleme siia vahele kuulajatele, sa mainisid siin klaasi maalimist. Sa tegeled vitraasidega ise kunstnikuna, nii et see arhitektuuriline element on sinu kunstis ja täiesti olemas.
2: Valguselement kindlasti. Ja noh, ma tegelikult nagu õppinud olen ikkagi maalikunsti, aga minu maalid on ka tegelikult väga tugevalt võib-olla mõjutatud vitraasidest või seal on ka nagu läbipaistvus ja valgus on üsna oluline. Aga noh, ütleme, see on nagu ainult üks selline isiklik aspekt, aga ütleme, selline teine on ka nagu ühiskondlik aspekt, et ma olen lihtsalt elanud nii pikalt Eestist ära. Suurem osa oma elust ma olen tegelikult nagu füüsiliselt olnud Eestist ära, aga vaimselt siin koha peal.
1: Kus sa siis oled olnud Eestist ära?
2: No ma olen elanud 9 aastat Pariisis, 20 aastat Haagis, nüüd olen 10 aastat Kopenhaagenis. Et ütleme, ma olen mitmel pool elanud Euroopas, aga see Kaani ühingu tegevus on mulle nagu annud võimaluse, et olla kohal ja kuidagi tagasi panustada läbi oma sellise Euroopa kogemuse siis Eesti ühiskonda, vähemalt oma teadmisi ja oma arusaamu sellisest suurest pildist. Ja seda me oleme saanud siin natuke rakendada, et ma olen saanud siin oma mingid ideid ellu viia. Ka see seekordne konverents on siin paljuski, ma olen need inimesed siia kuidagi kokku mosaigina pannud ja proovinud leida sellise ühise sünnenergia.
1: Inimesi on siin Itaaliast, Soomest, Norrast, Ameerikast, Luikaani lapselaps on siin kohal.
2: Ja et see on tegelikult selline huvitav, nagu see Kaani teema on selles mõttes huvitav, et iga samm toob jälle kellegi juurde. Ja siin eelmise aasta detsembris ma käisin ETH Zürichis, oli Kaani keskuse projektide esitlus, et 7 ETH Zürichi magistranti tegid oma tööks Kaani keskuse.
1: See on siis Zürichis asuv maailma üks juhtivad tehnoloogia instituute.
2: Ja siis pärast selle nende projektide esitlust oli meil selline vabas formis õhtusöök ja minu kõrvalistus üks Ameerikas elav Austria arhitekt. Ja me arutasime Kaani keskuse sisu üle.
1: Siis tähendab siia Kuressaaresse võimalikult kerkiva Kaani keskuse sisu üle.
2: Kuna see need projektid olidki Kaani keskus, mida me seal siis nagu indasime.
1: Ja projektid olid tehtud siis Kuressaare jaoks.
2: Ja need projektid on praegult lossis väljas nagu.
1: Kuressaares.
2: Ja. Aga siis põhimõtteliselt tema nagu ütles, et vaadake Aaltot, kuidas soomlased on suutnud Aalto käima panna ja otsige sealt oma keskuse sisu. Ja siis ma ütlesin, et no vala, et ja siis me tegelikult nagu pöördusimegi Aalto fondi poole ja nagu ikka soomlastega tegelikult meil on alati väga lähedane selline vennalik suhe, siis nad võtsidki asja väga tõsiselt, sest me oleme tegelikult nagu kärbeskaallased nende kõrval igas mõttes, nii materiaalsete võimaluste kui kõige mõttes, aga nemad võtsid meid tõsiselt ja sellest sündis koostöö leping. Ja me nüüd üritamegi jätkata koostööd ja meil on nüüd tekinud selline siin samas regioonis tõsiselt võetav partner. Aga see ka on meile nagu õppetund või me õpime neilt tegelikult, kuidas üks professionaalne organisatsioon peaks töötama, mis on pühendatud siis ühele suhteliselt sarnasele persoonile nagu Kaan, nagu siis Aalto näol.
1: Erinevus on võibolla siis selles, et Kaan sündis Kuressaares, elas siin 5 aastat ja siis siirdus Ameerikasse. Aalto elas kogu oma elu Soomes.
2: Seda kindlasti, et meil ei ole siin Kaani nagu objekte erinevalt Aaltost, kellel on siis terve Soome on täis Aalto ehitisi või neid on palju. See on küll erinevus, aga see ei takista meil nagu seda müütiloomast ja ma arvan, et kui vaadata, mis meie ümber toimub, siis tegelikult keegi ei keela meil seda müüti võimendamast.
1: Ega ta päris müüt ka ei ole.
2: Ja ma mõtlesin pigem müüdi ajal seda, et eestlased tihti kardavad nagu oma sellist tausta või suurmehiga nagu julgelt välja käia, et siin Saaremaal ma olen tihti kuulnud, et kas ta ikka oli meie inimene või kas ta on ikka.
1: Ta sündis siin.
2: Ja, aga ütleme, et see on meie õigus seda võimendada, seda tutvustada ja see on tegelikult, ta ei olegi müüt, loomulikult on reaalsus, aga kui me seda ise ei tee, siis ei tee seda keegi. Ja ütleme, mis on tegelikult juhtunud juba tänu sellele Kaani nagu julgele Eestiga sidumisele, see on juba pikema, ütleme, viimase 10 aasta jooksul, see on mitmete inimeste töö, aga nüüd juba enam ei ole kuskil ebamäärast, et ta sündis kuskil Venemaal või Nõukogude impeerium või Saari impeeriumis, vaid nüüd on ikkagi igal pool juba teatmed joostas, et ta sündis Eestis. Et see on tegelikult juba väga suur erinevus nagu selle varasema ebamäärasuse kohta, et me oleme suutnud ühe suurmehe tuua tagasi nagu oma kaardile ja nagu mitte enam Saari impeeriumis, vaid nagu ta on tänapäeva Eestis sündinud suurmees.
1: Praegu reedel toimub siin konverents, seminar, kuulame ettekandeid Kaani pärandi kohta, aga milline on tõenäosus, et Kuressaarde tõepoolest võiks kerkida alaline Kaani keskus, kuhu arhitektuurihuvilised kogu maailmas saaksid palverännakuid korraldada?
2: No ma usun, et see on nagu uskumise küsimus selles mõttes, et mina seda ise olen alati uskunud, et meil on laual tegelikult
1: kerkida alaline Kaani keskus, kuhu arhitektuurihuvilised kogu maailmas saaksid palverännakuid korraldada.
2: No ma usun, et see on nagu uskumise küsimus selles mõttes.

0: seminari loenguid, ikka käivad samad nimed läbi Corbusier, Aalto, Kahn, Frank Lloyd Wright, nad omavahel olid ka kõik tuttavad, et see on väga, väga huvitav, aga kui mõelda Eesti peale, siis selliseid monumente meil on ainult üks, Arvo Pärt, keda teab kogu maailm.
1: Nii ongi, aga Kahni puhul on muidugi ülioluline see, et ta on nagu lisaks ka ikkagi olnud arhitektuuris selline vaimne õpetaja, guru. Ja see on üks tema sellistest aspektidest, mis on teda teinud suuremaks ja mis ka tegelikult julgustab sellise projektiga nagu on Kahni puhul tegelema, et sellel on selline hariduslik ja teadmiste põhine eesmärk lisaks. Ja ma võin lihtsalt öelda, et tänapäeva arhitektuuri õppes on väga palju just seda vaimset osa ära võetud, see on muutunud väga tehniliseks ja ta on nagu formaalsemaks muutunud oluliselt, kui sellel ajal, kui Kahn või Le Corbusier töötas, et seal oli nagu filosoofia, millest lähtuti.
0: No sa ütlesid, et sel päeval, kui sa sündisid, pidas ta oma kuulsa kõne vaikus ja valgus. Mis siis oli ta sõnum, milline vaikus ja valgus? Ka sina kunstnikuna tegeled valgusega. Ilmselt see resoneerub kuidagi ka sinu jaoks.
1: Selle kuulsa kõne või ettekande puhul on huvitav see, et muidugi see oli siis aastal 1969, aga see oli tegelikult Prantsuse 68. aasta revolutsiooni järelm. Ja nagu kõik asjad, mis jõudsid Pariisist ääremaadele, nii nagu oli Belgia või Sveits tollal, nad jõudsid aastaga hiljem sinna. Ja tollaegses ETH Zürichis siis üliõpilased ei teinud enam tööd, istusid nurgas, kes luges Mao punast raamatut, kes luges Trotskit või Leninit. Ja see on, et kõigil puudus motivatsioon. Ja kuna parasjagu Kahn oli Euroopas, siis tollaegne siis ETH arhitektuuri osakonna juht palus tal, et tuleb hea üks loeng. Ja Kahn pidas selle kuulsa loengu, see oli 45 minutit akadeemiline loeng. Ja siis selle tulemusena oli see, et kõik hakkasid tööle. Kõik teasid, mida nad peavad tegema. Ja see on nagu Sveitsi arhitektuuri ajaloos väga oluline moment ja sealt on tulnud väga paljud kuulsad Sveitsi arhitektid sellest samast loengust. Et see loeng mõjutas nagu Sveitsi arhitektuuri siis nagu edasist arengut.
0: Et suur arhitekt ütles, et aitab, nüüd tuleb hakata tööle, tuleb maailma hakata kujundama, aga mida ta ütles vaikuse ja valguse kohta? Kaks elementi, mis on tema enda loomingus väga olulised.
1: Ta ütles põhimõtteliselt seda, et see arhitektuuri loome ongi nagu, ta on koosneb lihtsatest komponentidest, aga põhimõtteliselt see valgus modeleeribki nagu ruumi ja ta seda kahe sõnaga muidugi ümber jutustada ei saa, aga see vaikus oli tema jaoks just nimelt selles monumentaalsuses. Ta ütles, et vaadake püramiide, mis on püramiidide sõnum, see on vaikus. Ta tegi selle lihtsate kujundite keeles üliõpilastele arusaadavaks, mis on arhitektuuri mõte ja roll ja mida üldse, mis on üldse arhitektuuri sõnum võib olla või millise sõnumi peab arhitekt sinna sisse panema. Et selline peata olek sai sellise lihtsa ja selge nagu vastuse. Ja Kahn pidas oma kõnesi ilma ette valmistamata, ta lihtsalt võttis kriidi ja hakkas tahlile joonistama, rääkis. See tuli tal nagu isenesest mõistetavalt, nii et tal ei olnud mingit ettevalmistatud loengut. Ja tegelikult selle loengu pealkirja ei olnud ka algselt siis Silent and Light, et see pandi hiljem. Et ta lihtsalt hakkas rääkima valgusest ja vaikusest ja siis lõpuks defineeriti see kui valguse ja vaikuse loenguna.
0: Aga milline peaks olema tähtede seis, et Kahni keskus siia reaalselt kerkida võiks? Aga mis peaks toimuma siis meie poolt, et midagi hakkaks liikuma?
1: Ma arvan, et esiteks nagu see Kahni keskuse visioon võiks tähendada seda, et see hoone oleks ise juba tõeline meistriteos, ehk siis ta oleks nagu tänapäeva mõistes teatud mõttes Eesti kontekstis arhitektuuri ime. Ehk siis seda me nagu arvame, et võiksime kutsuda konkurssile osalema Kahni auhinna saajad, vähemalt osa neist.
0: Maailma juhtivad arhitektid.
1: Need on kõik maailma kõige kuulsamad arhitektid. Ja kui me saaksime siia sellise hästi läbimõeldud ehitise, mis on juba isenesest väärtus, mida tuldaks vaatama aina üksi selle autori pärast. Ja suudaksime siia luua püsiekspositsiooni ja sellise haridusliku kokkusaamise koha, milleks Kuressaare on juba kujunemas tänu Kahni ühingu iga aastastele seminaridele. Et siis ma usun, et me saavutaksime rahvusvahelise huvi kindlasti ja see huvi aitaks meil ka leida ilmselt rahastuse nagu.
0: Küsimus ongi rahas. Kas koht oleks olemas, kuhu see keskus siia rajada Kuressaarde või peab ka maad ostma?
1: Ei, meil on tegelikult olemas üks koht, mille,

0: mis on meile lubatud ja mis on nagu üks väheseid riigile kuuluvaid maid ja mis on nagu lossi läheduses. Et see koht ei ole lihtne, sest ta on, noh, ta on väga mere lähedal, aga põhimõtteliselt sealt on vaade lossile. Ta on nagu sümboolne koht ja see on ainukene selline veel riigile kuuluv kinnistu. Nii et tegelikult see järgmine idee meil ongi hakata selles suunas tegelema, et hakata mõtlema kogu seda keskuse kontseptsiooni detailsemalt läbi ja selle põhjal siis ettevalmistama ka konkursi tingimusi, et üldse millele see konkurs võiks nagu baseeruda. Aga noh, see tähendab seda, et me peame siin kindlasti paluma abi ka väljaspoolt Eestit, et aidata neid ruumiprogramme mõtestada. Paljud need inimesed, kes siin tänagi on kindlasti nõus tulema appi, et leida selline optimaalne suurus sellele hoonele, optimaalsed ruumiprogrammid. Et see on nagu järgmine etapp selle keskuse liikumise suunas, et jõuda konkursi ettevalmistamiseni.
1: Urmo Raus, palju edu teile! Suured plaanid, aga plaanid peavadki suured olema.
0: Ja, no suur tänu. Ja, aitäh.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tere teile täna Kuressaare sügise keskelt. Minu jaoks on sügis alati nostalgia laks, mida ootan. Sest nostalgitseda on tegelikult ju ka päris mõnus.

0: ja nüüd oleme ilmselt Eesti kõige väiksemas professionaalses teatris. Piret Raud, on nii?
1: Mida selle professionaalsuse all silmas pidada? Selles mõttes, et ka meie eraõiguslikud väiketeatrid, mis eksisteerivad mittetulundusühingutena.
0: Riiklik, ütleme riiklik teater ja. Eestis kõige väiksem.
1: Ja just nimelt, me oleme siis tõesti riigi ja omavalitsuse poolt asutatud sihtasutus Kuressaare teater ja tuleb tunnistada, et võrreldes siin draamateater ja ka maakonnateatrid Rakvere, Endla, Ugala, me tõesti oleme oma mahult palju väiksemad.
0: Kui palju teil saalis kohti on?
1: Meie saalis on 215 kohta, 4 looži kohta, 219 kohta.
0: Ja kui tihti on etendused?
1: Ma usun, et me mängime iga nädal. Praegu juba hooaeg käib täiega ja loomulikult käivad siin ka külalisetendused. Meie enda trupp on väike, meil on 3 näitlejat.
0: 3 näitlejat?
1: Ja meil on palgal 3 näitlejat ja lavastaja. Loomulikult meil käivad külalisnäitlejad. Ja meil on ka üsna palju külalise etendusi, sellepärast, et Kuressaares on väga aktiivne teatripublik. Meie saalid on nii oma kui külalisetenduste puhul suhteliselt hästi välja müüdud ja inimesed tahavad ju näha rikast teatripilti.
0: Ja nüüd mõtleme ikkagi 3 näitlejat. Me juba tunneme. Mõnda aega sa ise teatriuhina oled ka ju näitleja, et siis sa liitud nende 3-ga.
1: Jah, mul on näitleja haridus küll. Ma olen lõpetanud lavakunsti kooli, aga selles mõttes mina ei saa siit vast näitleja palk. Mina olen sihtasutuse juhatuse liige.
0: Aga etendustes osaled?
1: Etendustes osalen, mängin. Ja mul on see rõõm, et mind on mängima võetud ka loomulikult.
0: Nii et siis 3+1. Kas te valitegi tükke, kus on siis väga vähe osalisi?
1: Mis siin salata, et hooajas sees, eks statsionaaris on tõesti see näitlejate arv väga oluline. Sellepärast, et praegu näiteks uuslavastuse puhul Neil Simon Paljaelupargis on meil üks peaosaline on Argo Aadli. Ja väärmiselt keeruline, sellepärast, et linna teatriga jagada näitlejat on väga keeruline. Sellepärast tõesti hooajas sees me valime pigem väikese koosseisulisi tükke.
0: Palju teil tükke repertuaalis on?
1: Meil on ka üsna palju lastelavastusi. Ma ütlen praegu 8 või 10 või? Ikka on. Ikka meil on täiesti tumine repertuaar.
0: Ja kõigile jätkub publikut. Muidugi Eesti teatripublik on üldse suur. Eestlased armastavad teatrit, et see ei ole ainult Kuressaare nii-öelda eliidile mängimine. 250 inimest korda 3 võib-olla vaatab ära 750 inimest ja siis ei ole enam publikut.
1: Jaa, publikut jagub. Sõidame Eestis ringi.
0: Külalisetendused ka? Ja kui Rakvere teater, ka Ratastel?
1: Jaa, oleme ka Ratastel. See kindlasti ei ole seda moodi, et me nüüd mängime siin Kuressaares eliidile, sellepärast, et esiteks on meil igas hooajas lastelavastused ja me mängime ka noortele. Meil on praegu mängukavas 2 noorte lavastust. See läheb väga hästi nii Saaremaal kui ka üle Eesti.
0: Miks ma eliidi kohta küsisin? Kui tulla väike linna, siis alati tundub, et siin on vaimu eliit, kes siis käib alati näitustel ja käib alati teatris, kui midagi välja tuleb, et see on selline maasool, kes on siin koha peal. Aga teater, kui ta tahab ellu jääda, peab jah, laiemalt vaatama publikut.
1: Jah, me oleme väike kogukond ja sellepärast me suhtleme pidevalt koolidega, õpetajatega, lasteaedadega. Et see on ju elementaarne, ma usun, et meil on head suhted. Aga loomulikult on igas linnas selline oma väga kultuurihuviline kogukond või kuidas te öelda. No, ilmselt seda arvutatakse juba selle elanike arvu järgi, eks ole, mitu protsenti elanike arvust, on need, kes käivad alati teatris. Meil on inimesed isegi, kes tulevad ja ostavad piletid. Näiteks mina tahangi istuda seal 3. või 4. reaas ääre peal, nii edasi. Et see publik on muidugi meie oma püsikliendid. Me oleme õnnelikud nende üle.
0: Kuressaare teatri ajalugu viib päris kaugele tagasi. Värskend antuke, minu ajalu teadmisi ka, millal teater asutati?
1: Tegelikult meie näitemängu tegevus ulatub sinna samasse aega, kus üle terve Eesti. Et olulisel kohal Kuressaares näitemängu tegemisel on loomulikult see maja, mis on algselt siis mõisniku suveresidents ja mille Kuressaare Eesti selts ostis 1911. aastal. Alguses tõesti siin majast tegutsesid võimlemisklubi, loomulikult karskusseltsid, raamatukogu, aga teatri tegevus selline regulaarne algas ühest mehest, kelle nimi oli Jaan Metu ja kuskil 1924. aastast on teatri tegevus regulaarne, sai siin majas peamiseks tegevuseks ja 1935. aastast on see teater, kutseline teater. Aga selles mõttes jah tõesti, et 51. aastal Eesti NSV kunstide valitsuse käskirjaga teater likvideeriti. Nagu likvideeriti ka paljud teised väiketeatrid Eestis, et meil ei läinud nii hästi kui Ugalal kui Endlal. See teatri tegemine on lünklik olnud. Loomulikult olid rahvateatrid, mõnel perioodil väga edukad ja väga tublid, aga 1999. aastal avati uuesti see renoveeritud teatrimaja siin ja siis kandis ta Kuressaare linnateatri nime. Meie tegutsem sihtasutus on nüüd on meie nimi Kuressaare teater.
0: Selline siis teie teatri pikk ajalugu, aga ikkagi ma mäletan, kui taasasutamine toimus, oli ka neid, kes ütlesid, et no vaatame, see on selline eksperiment, kas jagub publikut, kas teater saab elujõu, nüüd tundub, et see eksperiment on läbi. Samas näeme kogu aeg, kuidas otsitakse kärpe kohti, teid need loodetavasti ehvarda.
1: Kärped puudutavad kõiki teatrid ikkagi üle välja.
0: Kolmes näitlejas siis veel üks maha, kaks näitlejat plus teatrijuht laval.
1: Ma loodan, et see nii ei lähe, et me oma truppi peaksime kärpima, aga seda, et kuidas edasi, väike teater on kogu aeg muutumises. Vaatame, kuidas edasi minna. Tihti peale on minu käest küsitud, aga miks nii vähe näitleid? Miks mitte rohkem näitleid? Aga see eeldab juba seda, et meie tehniline meeskond siin kõrval oleks ka suurem. Aga selle küsimuse alguse juurde tagasi tulles, siis ma usun ka, et meil on teater, mitte eksperiment. Iga algus on raske. Et tavaliselt ju teater ja teatri alguspunkt on ikkagi see, et tekisid trupid, kes siis hakkasid andma etendusi, noh, kuidas Viljandis tegutseti kõrtsis või kus iganes. Et selles mõttes 99. aastal sai valmis maja, uhke ja vääriline ja väga kift maja klassikalise teatrisaaliga. Ja loomulikult oli seda maja täitma hakata väga keeruline. Muidugi.
0: Räägime sellest majast ka. Ma olen siin esmakordselt, aga juba öeldi mulle, et inimesed, kes esimest korda siia satuvad, eksivad siin majas ära, nii et head kuulajad, see ei ole siin sugugi mikroskoopiline.
1: Ei, meil on keldrikorrus, lavakorrus, siis esimene korrus, teine korrus, kus on ka siis rõdu. Ma ütlen, et tegemist on sellise klassikalise teatrisaaliga, mille juurde kuulub kõik muu jalutussaalid, altfoajees tuleb üles puudrep, mis viib siis rõdule, raamatukokku. Me oleme väga uhked oma maja üle.
0: Kuressaarde on hea tulla mõneks päevaks lihtsalt välja lülituda Tallinna suurlinna, ütleme, suurlinlikust melust ja siis tulla ka teatrisse. Hea võimalus nüüd oma repertuaarist pärle välja noppida või on kõik pärlitel. Mida tulla siia vaatama Kuressaarde, et võtta väikene Kuressaare puhkus ette ja käi ära ka teatris?
1: Meil on kohe-kohe tulemas esietendus. Siin on küll mõned nädalad aega, 7. oktoobril esietendub Neil Simoni komöödia Palja jalu pargis.
0: Sellest sa rääkisid, sina ka osaline laval. Täna oli proov.
1: Ja.
0: Keda mängid?
1: Mina mängin ema, kelle nimi on Edith. Ja meil lõppes just laulu proov, meil tuleb selline väike... Noh, ma ei saa seda muusikaliks nimetada, aga me laulame ka. Ja Neil Simon ilmselt ei vaja Eesti teatripublikule ja tutvustamist. Alates Päikese poistest on ta väga, väga selline Eestis palju mängitud autor.
0: Praegu vist ei mängita mujal Neil Simonit või on ta kuskil veel?
1: Jah, Päikese poisse mängiti mõni hooaeg tagasi Vanemuises. Praegu hetkel vist mitte, ma ei oska vastata.
0: Nii et kui Neil Simoni huumorit tahta, siis Kuressaares.
1: Jah, absoluutselt. Ehk siis 7.8.9. on järjest kolm päeva esietendused. Detsembris me jõuame lasteni. Ehk siis meie teatri loominguline juht Arne Mägi toob lavale vanapagana loo ja see põhineb, see on Arne enda lugu, mis põhinebki Eesti sellistel muistenditel ja pärimustel. Talvel lavastab esimest korda meie teatris meie teatri näitleja Tanel Ting. Toob väikese näitemängu lavale. Ja suvel me mängime ühte lugu, mis on päriselt sündinud siin Kuressaares, kui Kuressaaret väisasid Eesti tuntud luuletajad Kailit ja Visnapuu ja mis nendega kõik siin Kuressaares juhtuma hakkas.
0: Nii et jah, sellist sära Kuressaare õhtutes on. Mulle tuleb meelde siin jalutades praegu juba varasügisesel ajal vestlus Maria Faustiga, kes siit on pärit, rääkisime just siin ooperipäevade ajal. Ta ütles, et no oota, kui sügis tuleb, siis Kuressaares see melu vaibub. Aga siin ju midagi säriseb ikka ka praegu.
1: Absoluutselt säriseb. Tulemas on üks hooaja suurüritusi, Saarema ralli, kui ei saa enam laevaga ei ühele ka teisele poole. Et ja hotellid on rahvast täis, et selliseid nädalavahetuse särinaid on siin minu mõelest kogu aeg.
0: Sina oled siit pärit?
1: Mina olen siit pärit, ma olen pärit maalt, mina lõpetasin Orissaare keskkooli.
0: Ja nüüd siis suurlinnas Kuressaares.
1: Jaa, absoluutselt ma olen suurlinnas, sellepärast, et siia maani, kui keegi mulle püüab selgitada mingisugust asukohta tänava nimede järgi, siis ma pean tunnistama, et mul on väga raske kohe orienteeruda. Nii et ma arvan, et ma Tallinna tänavaid tean paremini kui Kuressaare omi.
0: Mis siin hoiab? Sa võiksid ka mujal Eesti teatrites laval olla ja oledki etendustes. Mulle tuleb kohe sinu koostöö Merle Palmistega meelde. Aga sa oled siin, on see missioonitunne, on see mõnus elu siin Kuressaares, oma teater, mis siin hoiab?
1: Missioonitunne on hästi suur sõna kuidagi.
0: Me ikka arvastame kasutada, et ma püüan olla selle kogukonna kultuuri hing, et see siin alles oleks ja püsiks, et see on mu missioon.
1: See teater on mulle hirmus oluline. See teater siin, ma lubasin endale, et kui ma siia tulin, olid väga keerulised ajad, ma lubasin endale, et ma ei anna alla. Ja teen seda nii palju, kui mina suudan oma südamega.
0: Ma segan kohe vahele. Keerulised ajad. Raha ei olnud. Näitlejad ei olnud. Mis oli keerukas?
1: Ja kui ma siia tulin, siis näitlejad siin palgal ei olnud. Ja rahastamine, õnneks oli säilinud riigipoolne rahastamine. Aga minu meelest, kui ma praegu ütlen, minu meelest oli riigi toetus sellele teatrile eurodes umbes 6000 eurot.
0: 6000 eurot aastas?
1: Jah.
0: Mis selle 6000 eest täpselt siis saab eesriide?
1: Noh, ega selle eest ei saagi, selle eest oleks pidanud siis teatrit tegema, ehk siis lavastusi välja tooma.
0: Aga... Et ainult pileti tulust pidite sõltuma?
1: Jah, nii me alustasime ja loomulikult hakkasime kirjutama taotlusi, kultuurkapital, loomulikult hakkasime läbi rääkima Kuressaare linnaga, sest kui mina siia tulin, oli Kuressaare linn ja olid väike vallad Saaremaal. Ma olen väga uhke, ma olen väga tänulik, sest Kuressaare linn tuli meile poolele teele vastu ja oli meiega kohe kaasas ja ulatas kohe käe. Me saime inimesi juurde palgata, üksinda teatrit ei tee. Ja oli selline õnnis hetk ka selles mõttes, et meil oli siin inimene, kes oskas õmmelda, oli meie kuldvara, meie kostümeeri ja laivikoppel, kes enam teatrise tööta, meie lavameister, rahtumeid, et inimesed olid olemas, lihtsalt oli veel seda struktuuri vaja kasvatada. Me saime kohe osta endale bussi, et liikuda. Et ma olen väga tänulik sellele hetkele ja nendele inimestele, kes linnas meiega kaas mõtlesid.
0: Tahaks loota, et 600 eurot ei ole praegune riigi toetus teile?
1: Ei. Nii riigi kui omavalitsuse toetus on meil täpselt ühesugune ja nii riik kui Saarema vald toetavad meid täpselt ühesuguse summaga, mis on 264 353 eurot.
0: Kui palju te sõltute siis nüüd piletitulust, et see 250 kohta oleks välja müüdud?
1: See on nagu siuke mudel, et mõtleme seda moodi, et see teater saab kokku kolmest kolmandikus, siis üks kolmandik on siis nagu riik, üks kolmandik on omavalitsus ja selle ühe kolmandiku peame meie teenima ise. Inumalist väga ideaalne mudel.
0: Ja teenite?
1: Ja teenime.
0: Just lõppes Eesti teatri igaastane suur festival, draamafestival Tartus. Kas te osalesite?
1: Ei osalenud sell aastal.
0: Aga mida lisab Kuressaare teater Eesti teatripilti?
1: Jah, see on siis üks väike rosin. Eesti teatripilt saab ju kokku paljudest suurest, see on suur pusle. Aga mina arvan seda moodi, et üks teater on oluline, kui ta on selle konkreetse kogukonna jaoks oluline. Ja meil ei ole siin koha peal mõtet mängida mingisugust draamateatri või Tallinna linnateatri filiaali. Ja mis on ülioluline, mis tuli välja ka publiku uuringust, meie publik hindab väga neid lugusid, mis põhinevad nendel Saarema lugudel või mis jutustavad nendest inimestest, kes on läbi ajaloo siin töötanud, loonud, luuletanud ja elanud. Ma arvan, et see on üks meie päris osa.
0: Ja ka teised teatrid on üles leidmas ikkagi Kuressaare, et Vanemuine kavatseb siin väga uhke hooaja talvel korraldada.
1: Ja see oli esimest korda 2025. aastal ja oma draamalavastusi mängib Vanemuine meie majas. Ja loomulikult on see äärmiselt populaarne, sellem on see sama küsimus, eks ole, et kas hooaeg ja nüüd kõik on lõppend ja kõik on vaikne, siis minu mõelest, kui mängite Vanemuise etendusi olid ka, siia tulid inimesed Hiiumalt, Läänemalt, tuldi Tallinnast ja seda me näeme ka nädalavahetuseti siin majas. Ja järjest rohkem ma kuulen seda, just publiku teenindajad ütlevad algarderobis, inimesed võtavad oma mantlid ja ütlevad, oho, me jõuame täna õhtul veel koju tagasi ja nad sõidavad praamile. Ehk meile tullakse teatrisse ja õhtul jõutakse veel tagasi sõita.
0: No mis saab olla parim tunnustus?
1: Absoluutselt.
0: Aitäh, Piret Rauk, ja palju edu Kuressaare õhtute särisema panekul siin Kuressaare teatris.
1: Aitäh, kõik ilusat!

0: Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Viimastel päevadel tõmbavad meie meedias taas pilku ärevust tekitavad uudiste pealkirjad. Läti president hoiatab Venemaa võimaliku eskalatsiooni eest. Putin taob sõjatrummi, ähvardab eurooplasi. Läheneb Euroopa julgeolekule kõige ohtlikum aeg. Kas nüüd, kui ilmad lähevad pimedamaks, peaksid ka meie hirmud taas tõusma hakkama? Rääkisin sellest hiljuti Kanal 2 saates silmas silma meie sisejulgeoleku väga hea tundja Erki Koortiga. Siin teile katke sellest vestlusest. Teate, ma vaatasin enne tänast saadet, seda ettevalmistades, enda sisse. Ja ma ei leidnud sealt ühte asja. Ma ei leidnud seda hirmu, mis mul tekkis Ukraina sõja puhkemise järel ja üha süvenes. Ja see pani mind võpatama, et kuhu see hirm on kadunud. Ja samas mulle tundub, et ka Eestis tervikuna on seda hirmu nagu vähem. Samas ohud on ju väidetavalt suurenemas meie ümber. Kas me oleme harjunud hirmuga elama? Kas me juba tunneme, et kui vaja saame ka Vene vastu hakkama?
2: Ja ma arvan, et seal on mitu kihti. Üks on kindlasti see, et me oleme harjunud. Sellepärast, et kui see sõda täiemahuliselt lahvatas 2022. aastal, siis see oli väga palju tulla šokk, aga ärgem unustagem, et tegelikult sõda käis juba aastast 2014 ja selline pinnaalune hõõgumine või selline erioperatsioonid, hübriidoperatsioonid, need on tegelikult käinud terve meie taasiseseisvumisaja ja ka samamoodi Ukraina taasiseseisvumisaja. Nii et see on üks kiht.
1: Aga vahepeal tekis selline akuutne hirm, et me oleme järgmised. Inimesed rääkisid, kuidas tuleb kolida Hispaaniasse, rikkamad ossidki sinna kinnisvara, kõik kartsid ja nüüd korraga ei ole seda. Ja
2: ma arvan, et selles suhtes, et üks asi, mis võibolla vahepeal välja lõi, oli selline, et kes ennustab paremini seda sõja algust. See on täiesti kontraproduktiivne, et kui ka siin...
1: Kas siis Ukraina sõja algust või meie vastase algust?
2: Praegu see siis meie vastase just kui agressiooni algust.
1: Loodame, et see jalga. Või see juba käib?
2: No hübriidsel tasemel kindlasti sellise terve Euroopa vastu tegelikult on Venemaa seda kogu aeg pidanud ja kruvib järjest pinget peale. Aga noh, meie vastase puhul on see, et mulle tundub, et natukene see sõja alguse kuupäeva ennustamine rakendati, ma tahaks öelda siis laskemoona ostmisvankri ette.
1: Poliitilise vankri
2: ette. Poliitilise ka ametkondliku vankri ette selles suhtes, et kuidas põhjendada seda, et kaitsekulusid peab tõstma. Kas meil olid kaitsekulud piisavad? Noh, tegelikult ei olnud. Neid oli vaja tõsta, on vaja valmistuda. Aga seda tehti natukene mõtlematult, see tõi eelarves raha juurde. Ja see, noh, mõneti jäädi selle lõksu kinni. See on ära kadunud. Ei kaitseväelased, kaitseministeriumi inimesed ja ka enamus julgeolekueksperte ei räägi sellest, et mis ajal võiks alata järgmine agressioon. Tõsi, kaitsevõjuhataja Andrus Merilo ütles, et 2027 aastaks on Venema oma ründevõime taastanud. Noh, minul on seda väga raske uskuda, et Venema saadab taastada võime, mille ta on Ukrainas ära põletanud selle 5 aastaga varsti. Ja noh, reserve Venema ju kogus 1945. aastast alates. Et sellisel kujul ta kindlasti ei saa. Ja võibolla teine asi, mida välja tuuakse, et kas Vene armee on valmis, siis mis ajal Vene armee on valmis? Sõjad ei alga siis, kui armee on valmis. Sõjad algavad siis, kui valitseja tahab. Et see on nagu oluline osa ja see on meie inforuumist viimase pooleteise aasta jooksul, ma julgen öelda, on kadunud selline pidev, selline ennustamine ja natuke on see vähendanud inimeste sellist ärevust.
1: Samas see pidev ennustamine on viimastel nädalatel just tagasi tulnud rahvusvahelisse meediasse. USA luurekeskagentuuri juhi visiit Moskvasse, kus ta hoiatas, et ärge NATO vastu midagi korraldage. Ja tekiski maailmas tunne, et midagi on nagu toimumas, et Ameerika luure, kes Venemaad väga hästi siiski loeb, teab midagi, mida meie ei tea.
2: No, tegelikult ega me ei tea, mida ta seal Moskvas rääkis. Et midagi on välja öeldud, me ei tea, kas see on tegelikus, mida ta rääkis. Suure tõenäosusega räägiti Ukrainast, räägiti Iraanist, räägiti NATO vastastest, võibolla ka operatsioonidest, võibolla räägiti üldsegi nendest droonirünnakutest Saksamaal, mille taga on Venema. Aga tegelikult, miks CIA direktor John Ratcliffe Moskvas käis, tegelikult seda me ei tea, miks ta käis.
1: Ja samas rahvusvahelise meedia ikkagi räägib üha rohkem sellest, et Putin võib olla desperaatseks muutunud, et ta vajab rahvale näitamiseks, et ta on tugev lööke Euroopa vastu. Ja samas selle kõige taustal käib ju veel teine arutelu, et Ameerikale me enam
3: nii kindlad olla ei saa kui varem, sest Ameerika on maailmast taganemas. Ajakiri Foreign Affairs kirjutab just sel kuul, vaatasin, et vaja on õppida elama post-Ameerika maailmas. Meil ka.
2: Ja Ameerika on tagasi tõmmanud kindlasti Ameerika enne kõik kampaania, millega Trump tuli ja mida ta viljeleb, on tegelikult tõmmanud Ameerikat päris palju tagasi, päris paljudest maailma nurkadest. Noh, mõnes mõttes on see paratamatus, aga ma arvan, et see on ka mööduv nähe, sellepärast, et Trump ise on mööduv nähe. Kui me võtame selle olukorra, kus me täna oleme, siis jah, Putin võib otsustada ühel päeval, et need 110 raketti, mis me tahame välja lasta, laseme 100 tükki Ukraina pihta ja 10 tükki Euroopa pihta. Aga mis saab edasi? Et Venema mõtleb väga selgelt ka sellele, mis saab edasi. Ja tegelikult selle 10 raketiga ei saavuta Putin mitte ühtegi eesmärke, vaid strateegilises plaanist saavutab end Euroopa suurema koondumise. Minu arvates on praegu Moskvast vaadates, nii-öelda, kui mina oleks Moskvas planeerija, mina vaataks väga selgelt, et millised on need jõujooned Euroopas ja Eesti kindlasti ei asu nende jõujoonte risteel, vaatamata isegi Kaja Kallase positsioonile. Seal asub Saksamaa, seal asub Prantsusmaa. Sellises platnoi kultuuris, see on siis sellises vangla kultuuris, mida Venemaa võimuladik viljeleb, tuleb kõige kõvemale kohe anda nii-öelda otse kümnesse. Siis teised nii palju enam ei seleta. Nii et Venemaal on kõige olulisem praegu minu arvates destabiliseerida Saksamaad, sest Saksamaa jätkuvalt kõigub. Seitenwende ja see taasrelvastumine ei ole ära juhtunud. On väga palju asju küll toimunud, aga see ei ole pöördumatu kaugeltki.
3: Ja vaadata, mitte Narva, vaid ikkagi Saksamaa Leipzig, nagu me nägime.
2: Saksamaa Leipzig, mina ütleks, et noh, kui siin räägiti Hiiumaast, et mina konstrueerisin Rüügeni stsenaariumi, Rüügen siis Saksamaa suur saar, ja see läks sakslastele väga korda. Sakslased võtsid mult suurusjärgus mingi 15 intervjuud selle peale, sest nad ei olnud kunagi mõelnud selle peale, et nemad võivad olla. Et nende jaoks see kuskil käis alati, see käis kuskil Suvalki koridoris või kusagil Narval see mingisugune madin. Aga noh, ütleme niimoodi jälle, et ka see Suvalki ja Narva konstruktsioon on üles ehitatud sellele, et Venema teeb midagi ja Eesti, Leedu ja ka Poola ei tee mitte midagi vastu. Et noh, Venema võib selle muidugi ära unustada, et seda ei juhtu.
3: Nii et me oleme realistlikumalt seda pilti vaatama hakanud, et süsteeriumis alguses on kadunud. Aga kui Ameerika nüüd mõneks ajaks ikkagi taganeb, kellele me loota saame? Oma Euroopa liitlastele, NATO's, ise endile? Kui midagi võiks juhtuda?
2: No ise endale peab kõigepealt ootma, et meenutan alles 2016 oli julgeolekupoliitika alustes, mis on siis riigi strateegia dokument, sõnastati ümber see osa, et kui me varem oli, et loodame kollektiivkaitsele ja siis kaitsevõimele, sõnastati ümber, et loodame kaitsevõimele ja siis liitlastele, mis on väga õige tee selles suhtes, et kui see ise ühtegi sammu alguses ei astu, siis loota, et liitlased appi tulevad, on natukene kehva.
3: Aga me oleme nii väiksed.
2: Me oleme väiksed, aga meil on palju liitlasi. Meil pole kunagi ajalus nii palju liitlasi olnud. Nii Soome, Rootsi, 2 aastat tagasi, 3 aastat tagasi liitusid Soome ja Rootsi NATO-ga. Nemad uskusid NATO-sse. Miks meie enam ei usu? Kui ma võtan näiteks 2021 Soome toonane välisminister vastas küsimusele, kas Soome liitub NATO-ga, mitte mingil juhul. 2022 märtsis hakkas Soome väga jõuliselt liikuma NATO liikmelisuse suunas. Nii et soomlased, rootslased usuvad NATO-sse, nad on liitunud sellega. Meil vahepeal mulle tundus, et see usk oli kadunud. Noh, loomulikult kollektiivkaitse ei tähenda seda, et kõik NATO liikmesriigid kuni Albaania ja kelleni veel tulevad kohe Eestisse kohale, hakkavad nagu üks mees sõdima. Aga Venemaa suunas on see väga suur heidutus ja kõik NATO pealinnad teavad, et kui me ühes kohas ebaõnnestume, siis NATO ei tööta mitte kellegi jaoks enam. Ja kui me mõtleme siin Eestis, et Ameerika on meie jaoks mõni aeg pildilt maas ja see on meile probleem. Ja samamoodi on see probleem Prantsusmaale, Saksamaale, Hollandile. Ja kui me ise ühtegi sammu ei astu, siis meil ei maksa loota mitte midagi. Ja ma tooks veel ühe näite. Et kui meil oli siin Gröönima kriis, eks mõni aeg tagasi ja paljud NATO liikmesriigid saatsid siis Gröönimaale oma vägesid, ohvitseere, me tegime seda oma NATO liitlase vastu. Kui me oleme võimelised Euroopas tegema missiooni NATO liitlase vastu, miks me siis ei ole valmis seda tegema välise ründaja vastu?
3: Nii te usute, et turvatunne on meil see tunnetus on meil on tugevnenud, et me peame uskuma NATO-sse ja me tõesti ei karda enam. Aga vaatame Eesti enda ettevalmistusi, kui me mõtleme, et ise endile peame lootma. See mürsuskandaal, see ei puudutanud nüüd otsed Eesti ettevalmistusi ja Eesti laskemoona, sest et see on skandaal, mis puudutab Ukrainale hangitavat laskemoona. Mida sellest arvate?
2: No ütleme niimoodi, et tegelikult see ajaline surve, mis nende mürskude hankimiseks oli tegelikult tohutu. Ise küsimus on see, et kui Eesti võttis alguses initsiatiivi nende mürskude hankimiseks, siis noh, päris kiiresti selgus, et ilmselt me ei kanna sellisel kujul seda välja ja tundus, et ka teised riigid ei võtnud meie initsiatiivi väga tõsiselt. Noh, mõnes mõttes selle initsiatiivi võttis üle Tsehhi Vabariik, eks kelle presidendil oli see poliitiline kapital seda teha, aga mis veel tähtsam, Tsehhi riigil oli ka ilmselt nagu päriselt võimekus seda teha. Noh, mulle tundub, et meil on see natuke põlve otsas ja kui ma kuulesin siin ka RKIK-i juhi Elmar Vaheri intervjuud selle kohta, et meil ei ole säilinud läbirääkimiste protokolle, meil ei ole säilinud, miks käidi kusagil lähetuses, mida vaadati, mida uuriti, siis see kõlab nagu 90-ndad, et noh, ma ei tea, kuidas siukene asi
3: et hüppasime rahvusvahelisse relvaturgu, aga natuke ja. Liiga sügav oli.
2: Ja, no selles suhtes, kui sa käid mõnel konverentsil ja ei esita selle kohta aruannet, no tühja ka, aga kui sa käid läbi rääkimas kaitsehanget, mille maht on 70 miljonit, 60 miljonit, 50 miljonit või ka 10 miljonit ja selle kohta ei ole ühtegi paperit, siis see on nagu otsene juhtimise küsimus nii sellele endistele RKIK-i juhtidele, kui ka tegelikult kaitseministeeriumi juhtidele.
3: No see hakkab kõik selguma, see
2: väär,
3: see jõuab ju kohtusse nii Eestis kui ka Šveitsis. Aga viimane küsimus, teate, ma tahaksin teie raamatute juurde tulla, te olete seigelnud keskaegset eestlaste mõttemaailmas Markust, sõjasulane, teie peategelane. Öelge, kas meil on midagi, mida neilt eestlastelt seal, te olete nüüd mõelnud selle peale, õppida praegu?
2: Ja muidugi enesekindlust hakkama saamist ja mitte ainuüksi seda lootmist, et kui ma nüüd piisavalt kaua ootan, küll siis keegi ikka appi tuleb. Et ka toona, noh, miks ma tahtsin just eestlast sellest raamatu peategelaseks, tahtsin just sellepärast, et näidata, et eestlased ei mänginud ka keskajal Eesti alal mingit kõrvalrolli, vaid teinekord võtsid enda kättega selle otsustamise ja tegelikult olid väga pikka aega keskaja jooksul ka väga suureks mänguriks siin.
3: Ja me jäime alles. Me oleme kõik need aastas ajad alles jäänud. See on minu mõttes see kõige suurem õppetund.
2: See on väga suur õppetund ja kui ma ütlen ka seda, et kui siin mõni aasta tagasi inimesed rääkisid, et tuleb osta kinnisvara kuskile Hispaaniasse, siis mina ütleks niimoodi, et ei, me ei koli ära, me ei lähe ära. Me oleme siin
3: ja
2: me saame
3: maa.
2: Hakkama. See on meie maa.
1: Erki Koort oli mu vestluskaaslane selles katkes kanal 2 saatest Silmas silma. Järgmine Silmas silma juba sel esmaspäeval kell 21.30 ja saatesse tuleb mu külaliseks praktiliselt otse Kiievist Eesti suursaadik seal Tiina Intelmann, kes ütles, kui saatesse tulekut kokku leppisin, et Eestisse tulles tahaks ta esmalt lihtsalt magada, sest Kiievis on ööd enamasti varjendites. Sellest kõigest esmaspäeval kell 21.30 kanal 2 Silmas silma saates.

0: Neeme Raud siin.
1: Tänase saate lõppu veel septembri meeleolusid muusikas. No ja ei saa mängimata jätta seda laulu. Kaks päeva enne seda päeva, mida siin laulus kohe ka mainitakse, 21. septembrit.

Sügis ja septembri meeleolud muusikas erinevates keeltes. Täna siin saate lõpetuseks. Saade ise on kohe kuulatud. Minu poolt teile kena päeva ja sügisest kulgemist siin Eestimaa madala taeval. No näete, ei saa ma ka saate lõpus romantikast mööda. Kõike head!

Neeme Raud siin. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Tähendused, teejuhid.
3: Mul on suur rõõm tervitada taas kahte saatekülalist. Tere tulemast, Urmas Sõõrumaa.
4: Tere, tere.
3: Tere tulemast, Aivar Sarapik. Ei jõua ära tänada teid, et leidsite aega tulla siia juttu vestma. Et olen tõesti, oleme seda pikalt plaaninud ja täna tundub, et olemegi kokku saanud. Et aitäh, aitäh, aitäh veel kord tulemast. Et,
5: täna on kutsumast.
4: Ja eks me olemegi siin nagu, juksed, nagu kogu see maailm natuke kiirendis, et meil on ka ju... Juba mitmes katse, aga...
3: Tegelikult olles teine vist.
4: Teine.
3: Ja, nii et,
5: aga vestust on olnud ikka pikemalt.
3: Aga rääkinud oleme oma vahel, oleme, jah, ei saa...
5: Ikka aastaid.
3: Ei saa sugugi kokku esimest korda, jah. Et ma peal tehnilistele kaalutlustele pean ma tegema siis alati enne saadet valmis saate pea, õikama välja saate teema ja panema sinna mingi pildi. Et see kord, nagu ikka ja niljaks jäin ühe hommikul, võitsin ette raamatu, mille Aleksander Aivar Sarapik kinkis mulle, kas siin on kuupäev ka juures või?
5: Issanda Viinamäel teelisele.
3: Ei ole kuupäeva, et aga ikka jääb, mitu aasta tagasi on see minu riiulis olnud. Täna hakkasin niimoodi lugema äärest ja et nagu viia ennast kuidagi sellesse lainesse sisse ja siis oli siin, leidsin alapeatükki, midagi oli äärealadega pistmis siin, mis te leia praegu, igatahes, ääremaadel liikudes. Ja panin saatele pealkirjaks harjutused äärealadel, viidates siis selle, et meid kõiki seavad mingid sellised, või meid kõik kolme seavad mingid asjad, mis võib-olla ei ole tingimata ühiskonna sellises ühiskonna sentris tingimata ei või leida, et seal tuli siis ääre. Ja ühesõnaga sellised mitmesugused vaimsed praktikad, mis osaliselt on meil kattuvad, osaliselt on erinevad. Et see oli lihtsalt selle saate tööpealkiri ja siis näit, märkis maha nagu sellise üldise suuna, aga ütlesin siis ka seal seda, et tänast kahte saate küll olis seob aastate pikkune sõprus, siin ma vist sugugi ei liialda, et lükkamegi siis jutu võibolla sellega teile, et kuidas saite tuttavaks ja mis teid on kokku viinud ja koos hoidnud. Ja
4: võibolla mina alustan, et tõepoolest see oli kuskil 70. lõppu aastat.
3: Ah nii, jõu,
4: et, jah, et kui ma siis maalt linna tulnud noore poisin otsisin endale siis väljundit ja selleks sai...
3: Siis sa olite 20 plus kumke, jah?
4: Ei, isegi vähem alla 20.
5: Mina olin 15 siis natuke.
3: Ah muidugi, jah.
4: Ma olen 61 sündinud, mina olin mingi 17. Ma olen ka 17.
5: Mina olin siis 15, 16.
3: Aga sa 51 oled sa sündinud või?
4: 61.
3: Ah, 60.
5: Mina olen 65 sündinud.
4: Ja siis erinevad spordiotsingud viisid karateeni ja siis seal kuskil erinevatel võistlustel oli siis siukene kuidagi eriline siukene püsimatu siukene, kuidas öeldakse, siukene kihelev poiss, kes tegi hästi katat ja võistles ja võitles ja seal kuidagi mõni nimi jääb meelde. Seal saalis kindlasti neid poisse oli seal sadakond. Aga miski pärast jäi Aivar mulle seal kuidagi silma. Ma ühest trennis ei käinud, aga alati kui mingi võistlemine kuskil oli, siis ma ühest silmast ikka piilusin, kuidas sellel meel läheb. Õnneks ei olnud ta minu kaalus, ma olin tast 5 kilo raskem.
3: See oli ka kaunis kleenuke selle noore...
5: Jah, ma võistlesin 65 keha kaalus, kuni 65. Ma mäletan, kuidas sai veel kilo enne võistluspäeva alla võetud, et oleks ikka 64.
4: No ja mul oli 75 siis, et ma olin siis 10 kilo raskem. Nüüd me täna sinnegi võistleme, et meil vahe on küll vähenenud natuke.
5: Aga see võistlustander on natuke teissugune. Aga kui meenutada, siis Dünamo treeningsaalid oli Tartu maantel. Mm-hmm. Seal oli siis boksitrenn ja seal olid erinevad trennid. Ja kuna
3: on see maja alles?
4: Tartu maantel 61, seda enam ei ole. Seda enam elumajad on.
3: Ja see, mis
4: see Tartu maantee 61.
3: Mis seal praegu on siis?
4: Merko ehitatud elumajad on seal Tartu maantee ääres. Seal
3: see Marati, kuidas ta Marati?
5: Ta Marati peaaegu vastas.
3: Ah, peaaegu vastas.
5: Peaaegu vastas oli. Seal väikselt nihkes.
3: Aga seal oli miski, kas Flexer oli seal kunagi?
4: Jah. Pärast olid need klubid olid jah, need seal.
3: Ah, see oligi Flexer, vana Flexer.
5: Seal olid judo saalid, maadlus saalid, boksi saalid ja seal väga palju ma veetsin aega nendel treeningutel selles mõttes. Ja seal ma kohtasin väga palju tegelikult inimesi. Urmas oli kindlasti üks nendest, kellega seal sai ka nüüd treeningsaali kontekstis, aga tõesti ma küll ei julge öelda, et ma oleks koos nagu trenni teinud. Sparrin me ei ole, boksid me ei ole, seda me ei ole teinud. Ja. Aga jah, samades koridorides ja tõenäoliselt ka siis samad treenikaaslased, et sest lõppkokkuvõttes ikkagi, kui taase oli edasi liikunud, siis treeningrühme ju kogu aeg väiksemaks.
4: No sina, Aivar, sa ei olnud nagu Dünamo mees ikkagi.
5: Ei olnud, ma võitlesin nendega.
4: Jah, mina olin ikkagi Dünamo mees, nii et minu selle ma praegu tunnetan, see oli minu kodusaalik. Et aga noh, et seal käisid siis jah, paljud
3: läbi. Kas Dünamol tehti karateed siis ka või?
4: No ütleme, et üks...
3: Sest ma saan aru, et oli ikka pigem selline nurgatagune.
4: Küsimus ei olnud, mina sattusin Dünamosse lihtsalt tänu sellele, et kui ma lõpetasin Tempti kooli, et siis noh, ma sattusin liiklusmiilitsaks. See mul on siia maani on küles see, nagu see märk, et pole ma mingi miilits kunagi olnud, aga lihtsalt ütleme, et eks ma juba tollel ajal hakkasin seda kohta otsima ja selg oli see, et kooli lõpu, mis oli kevadel siis Tempti koolis ja sügiseni oli vaja kuskil sellise koha peal olla, et sa kõlbaks siis Tallinnas sisevägedesse ja see oligi siis liiklusmiilits Dünamo ja sisevägedesse sõjaväke, nii et ma teenisin siis Tallinnas Vene vägedes.
3: Aha.
4: Spordi roodus.
3: Aga lühike vastus või jõudki niivõrd küsimus, aga siis lühike järeldus esimesest siis osast või senisest seni kuuldud on see, et kokku toidet siis karate maailm.
5: Ma ütlesin natuke võibolla laiemalt.
3: Võitluskunstid.
4: Ja mõned, eks neid tuttavaid oli ju sadu sellel ajal, aga miski pärast on elu kuidagi nii juhtinud, et mõned nagu põgused kohtumised tollel ajal on jäänud pika ajalisteks. Tõsi, vahepeal oli võibolla aastaid, kus me lihtsalt kuskilt kuulsid ühe kõrvaga, aga mitte. Aga igakord, kui jälle kuskil nägid, siis oli nagu ära tundmise rõõm ja
5: Ja, ikka teretasid ju ega siis. Ja.
3: Aga rääkige natuke sellest tollaegsest võitluskunstide kliimast üldse. Mina saan ikkagi aru, et karate oli selline, no ühel hetkel ta keelati ära. Et ta oli ikkagi selline, kui me nüüd räägime harjutustest äärealadele, et siis tema oli ikkagi nõukogude ühiskonnas... oli ikkagi pigem ikka ka sellise ääreala nähtus pigem või?
5: 83-84 oli see, 83 lõpp oli see keelustamise, nii-öelda laine tuli 84, ta keelustati ja seal olid surmajuhtumid võistlustel.
3: Ah, niimoodi.
5: Nii et ta välises oli jõudnud juba teatud tasemeni, kus see tehnika tegelikult muutus nagu hävitavaks ja seda püüti siis nagu piirata, need olid need välimised, aga see, mis sisemselt toimus üle liidu tegelikult ja kõik need klubid, sõnaga tegelikult inimesed kasvasid ju selles samas treeningus. Ja eks need inimesed muutusid siis ka mõnes mõttes süsteemile siis kas poolt või vastu olevateks. Ja seal tehti need otsused ikkagi sisemselt ka...
4: Noh, teadupoolest karate on ikkagi siukene tugevalt nagu vaimsusega seotud spordiala, et seal on omaette filosoofia ja kui see üldine nõukogude süsteem oli see, et kui sa ikkagi tulid siis nõukogude liidus mingisugusele hea lauinelisele kohale, siis sulle võidis, noh, mitte end võidi, anti sulle meistersportlase nimetus ja said musta vöö ka kohe. Mm-hmm. Aga Eestis ikkagi, Eesti treenerkond viljeles ikkagi seda, et sa ei saanud, et sa pidid ikkagi tegema kogu selle filosoofilise õppimise poole läbi ja noh, võibolla, noh, kindlasti oli see ka oma, et seltskond, kes mõtles natukene rohkem kui sportlikult. Mm-hmm. Et see noh, teatud mõttes ellusuhtumine ja elus olemise kunst nagu selle läbi oli nagu selline.
5: Seal oli noh, ikkagi väga suur, ütleme siis annus sellist distsiplineeritud keskendamist. Keskendumine, mis viis ka sellise autogeense treeninguni, mis viis tegelikult küllaltki lähedale nendele praktikatele, mis on noh, idamaailmas on mantrade lugemisena teada ja selliste meditatiivsete noh, istumispraktikate, joogapraktikatene ja mis viib tegelikult inimese ikkagi kohal olekusse ja kui inimene on piisavalt kaua sellise kohal olekus, siis ta noh, paratamatult hakkab muutuma ja
3: No see on viib meid ikkagi üleliidulisest kommunistlikus noorsuhingust ikkagi päris kaugele, eks ole, juba sellised.
4: Jah, seda küll.
5: Ja seal on noh, süsteem kas kasutav või hülgab, eks. Et selles mõttes, kui rääkida äärealadest sellisel kujul, siis noh, mina pidin tegema teadlik otsus pärast seda, kui ma olin noh, selle sama meistri tiiti ära kaitsnud juba kolmandat korda nii kaatas kui kumitees.
3: Eesti oma siis?
5: Eesti oma, juunior ja meister. Mm-hmm. Et kuidas ma siit nüüd edasi liigun, aga need pakkumised, mis olid, ei olnud ikkagi päris need, mis oleks mind nagu edasi viinud.
3: Sest, sa räägid nüüd
5: süsteemi
3: poolsed.
5: Ka karateed viljeleda koondise tasemel ja võistelda noh, tollel ajal liidu meistrivõistluste tasemel eeldas ka seda, et noh, teenine sportlane sai söögi, sai joogi, šokoladi, päevaraha, noh, sa oled ju palgal tegelikult ja siis tuleb ikkagi noh, isanda mõttes noh, mõelda, et kuidas see elu edasi läheb.
3: Noh, sinu pool see süsteem võttis siis see riikliku spordi
5: no, ikkagi, süsteemi. Ikkagi, see liikus ja väga selgelt selles suunas. Okay.
4: Minul oli selles mõttes lihtsam, et ma olin 81 kuni 83 olin sõjaväes ja 80 minu teadvuses on see, et 82. aastal mingil ajal sõjavesüsteemis öeldi ära, et jah, sa tulid küll siia spordiroodu karateega, aga kui sa tahad siin nüüd edasi olla, siis karateega on kõik, et jooksed, lased, suusatad ja teed kõik muid naljakaid asju. Ja siis ma hakkasingi neid tegema. Sõjaväes on ikka nagu
3: taktotsia. Siis oli see ka ära keelati. See,
4: ja,
3: siis,
4: maha, oli nii. Ja see, minu jaoks see keelati 82. aastal millagil ära ja siis ma hakkasin igavad muid naljakaid alasi tegema ja ütleme, et ausalt öeldes päris nagu istus isegi, et ma olen noh, omast arust suht kohta tubli niisugune keskmaa jooksja ja niisuguse keskmaa alade ja igasuguste tehniliste alade nagu tegija, nii et ma hiljem tulin siin korduvalt nõnda nimetatud Eesti meistriks ja sain ka Nõukogude Liidus esikümne kohti siis igasugustes teenistuslikes mitmevõistlustes, automitmevõistlustes, noh, üksest keerulistes alades, mis
3: nõudis. Mida see auto, näiteks mida auto mitme võistles?
4: See oli kaks ala. Üks oli vigursõit. Vigursõit oli siis...
3: Mis autoga sõitsid?
4: Laadaga. No, ja siis sellega, noh, Eestis oli 3-4 inimest, kes olid võimelised võitma ja mul õnnestus ka seal paar korda võita. Aga noh, see oli ka natuke vedamine, noh, et kas sa saad neile väikestele luljadele pihta või ei saa. Ja, aga kui oli teine ala, siis oli peatlon, see oli siis 1500 meetrit koosned niimoodi, et 500 meetrit jooksed, 5 lasku lased, relv on kaasas, 500 meetrit jooksed.
3: Mis relv siis?
4: Makarov, püstol, jah. Mm-hmm. 500 meetrit jooksed, jälle 5 lasku ja siis 500 meetrit finissini. Seal kaotas Eestis 1500 meetrit järgmine mees mulle minutiga. Nii et ma jooksin Nõukogude Liidus välja kahel aastal kõige parema aja, aga no mõlemil aastal ma tegin ühe mööda lasu ja siis sain 15 rahvi sekundit ja siis olin niisugune 7-8. Nii et mul see jooksu asi nagu istus nagu üli hästi. Ja just siis, kui on vaja nagu tehniliselt jooksta, kuskil barjäärid, asjad, ma ei tea, august siis, ma ei tea, seinast üle.
0: Kuku Raadio. Tähendused teejuhid.
3: No mina tahaks nüüd hakata vaikselt, mitte võib-olla nii sellisest kummagi biograafest kinni pidada, aga et liikuda selle ühise kogemuse poole, mis meid vast kõige rohkem kokku seob, see on siis nimelt eelmise aasta peaaegu samal ajal, no, natukene siis vaiksele nädalale järgnenud ajal oli meil siis võimalus privileeg veeta peaaegu nädal koos Aatose poolsaarel, et Et aasta aega on nüüd sellest mööda läinud. Ja ega me ei olegi vist rohkem. Sinuga me oleme näinud
5: paaril korral.
3: Ega me niimoodi pikemalt pole
5: juttu.
3: Ja Urmast ma ei ole üldse vist näinud niimoodi üsna episoodiliselt. Et kuidas selle peale tagasi? Mis siis nüüd see? Mis tuleb esimesena meelde sellest asjast?
5: No minu jaoks on ta kindlasti alati märgiline, haatus on üldse märgiline.
3: Sina ei olnud esimest korda.
5: Ja mina olin teist korda. Aga ma lugesin, ma sain ühe Soome arhimandriidikest 80. lõpus. Pakun, et see oli 89. Sain raamatu. Jumalema viljaed. Ehk siis see on Jumalema viljaed ja see soome keeles oli ta. Ja ma töötasin ta ikkagi läbi, et saada aru, mis siis
3: muukus... Kas see on aatusest?
5: See on aatusest, jah, see on Jumala ema, see on see vana ema klooster seal. Mm-hmm. Anna klooster on see, jah. Ja töötasin selle läbi ja see oli ikkagi see kõnetas. Seal on teatud asjad, mis ikkagi nagu sisemselt kõnetas. Ja ma olin selleks ajaks ikkagi õigusu... kontekstis jõudnud ka Jeesus palvet juba praktiseerida, sest kui ma ennast õiguse kiriku olemusega järjest tuttavamaks tegin, siis see tuli ikkagi jutuks, et see palve praktika Jeesus palvena sai nagu oma sellise sügavuse, sai juurde ja oli soov minna, esimest korda me käisime 2004, kui ma nüüd ei eksi, grupiga, väike grupp oli meid, aga sellest grupist on tänaseks kolm preestit. Mina olin siis, olin juba vaimuliku preestirastmes, aga ma käisin seal nagu turistina, et mitte tekitada väljakutseid. Võibolla see tekitab nüüd just vastupidi väljakutseid, aga mis iganes, igades seal sai käiduda, siis teine kord nüüd eelmine aasta. Et on olnud nagu soov sinna minna, aga nüüd küsimus on ikkagi, et kuidas ta nagu ajaliselt sätib, et saaks sinna minna. Teiseks seal on ikkagi sellised nagu loomulikud takistused ees, et viisat on vaja, viisa saamiseks on vaja ikkagi kohaliku valitseva piiskopi palvekirja, eks. Siis on vaja loomulikult klooster, kes võtab vastu nende kinnitust, et jah, võivad tulla. See viisaprotsess ja see käib ju ennem, kui minnaks üldse tegelikult piltlikult öelda pileteid ostma. Kui see asi nagu korras ei ole, et siis pole nagu kohta, kuhu minna. Ja siis on muidugi inimesed, kes sinna lähevad, et kuidas saada selline hea kompositsioon, et ei ole liiga palju, ei ole liiga vähe ja et see protsess nagu tervikuna toimib. Ja kolmandaks on siis nagu see kohaloleku valmisolek, et mis seisus siis me nagu oleme, mis seisus ma ise olen, kui ma sinna kohale jõuan. Et kas see koht kõnetab mind, kas see nii-öelda dünaamika kõnetab mind ja lõpuks, kui ma selles nüüd siis palves seal olen, et palju suur see vastuvõtu võime tegelikult siis nagu on. Aga nüüd ju kohal olles ja piiskop Maskinossi juhendamisel veel, et see oli nagu kõige paremas mõttes palvelu palsam, et see, need asjad nagu niimoodi võib ju öelda joondusid või et kõik need elementid olid olemas, et see mosaik nagu oleks täiuslik ja säraks ja mitte ainult mosaik, vaid kui me räägime palvetamises, siis see kindlasti on ju südamega seotud ja see on kindlasti südametöö, et see on teissugune, et panna nagu näp sellele punktile peale, et see tundeelu saaks väljenduse selles välises ja et see väline võimaldab sellel tundeelul tõesti sellist sügavust.
3: Jah, aga mis sulle tuleb esimesele meelde ja mis ajast nüüd tuleb siin sellise elukäiku, tuli siin teise natuke tempo vaheldus, et tuleb vähe suur väike paus, aga millal sina, sa jõudsid, kas sa ei olnud kirikus palju enne mind või? Õiguse kirikus, ma ütlen. Ma olin 24. Ikka, jah? 24.
4: Ma olin peale sind.
5: Ei, 22.
4: Ah, 24, mitte 2004.
3: Ja, ja.
5: 2024,
4: ja. Siis ma olin natukene ennem vist. Ja. Aga,
5: 22,
4: ja. Aga jah, et ma siin kuulasin Aivari juttu ja mina olen ikkagi sükkane üks õnnelik kaasreis ja ma hakkan juba tüütavaks muutuma oma tänutundega, aga lihtsalt kuidas asjad joonduvad. No see sama, no sa saad mõnest asjast nagu hiljem aru. Mm-hmm. Et mul on niisugune ka sügav soov olnud taastada siis enda see juurtepaik või mingilgi viisil siis Hageri kirikumõis, siukse iluse nimega Kirikla küla. Ja ütleme, et noh, ega ma sisu peale palju nagu mõelda võibolla ei osanud, võibolla ka nii palju, et see Hageri kirikumõis on tegelikult olnud Baltimaade esimene kunstikool, kus on Kreutzwald on seal leeris käinud ja paljud tuntud siis Balti-Saksa kunstnikud on sealt omale nagu tuurtiibadesse saanud ja nedasi, et siukene äge vaimne koht. Ja kui mul õnnestus sinna ütleme Aatose saarele minna, siis jälle, et noh, ütleme, ma arvan, me kõik siin tunnistame, et tegelikult ega noh, ütleme, seda paremat sättumust, nagu meil seal sättus, no annab välja mõelda, et meil on selle sealt saarelt kasvanud piiskop Damaskinos, on meie siis gruppi eestvedaja ja meil on lahti uksed, mida tegelikult ütleme, et näeb üli arva, mida enamus seal saarest käijatest kindlasti ei näe. Ja noh, loomulikult see väga südamlik vastuvõtt ja see siis see idee kujunemine, et sellest mõisast võiks saada üks klooster, et noh, seal
3: on... Sealt puhtalt välja kasvanud.
4: Jah, see sai seal nagu nii palju kõvasti kinnitust. See, et Eestis tahetakse kloostrit teha, see oli natukene juba ennem, noh, seal kirikul on mingid maatükid ja koht olemas, aga nii siukse, noh, ikkagi ajalumõistes suht kohta pika, siukse ajalooga, siukse kristlik koht on täitsa siin Tallinna lähedal olemas, et ja meil on selline piiskop olemas, kes on valmis seda eest vedama selle just, mitte ainult eest vedama, vaid tooma selle aatuse vaimu kõige ehedamal kujul sinna samasse. Et ega me kõik teime ju seda väikse kivinäol ka kaasa.
5: Kui nurjakivi panemiseks läheb, ja. Siis meil kõigil on see
4: olemas. Et lihtsalt see ja siis need mõningad kogemused seal ja unenäod ja teenistus ja see kuuetunniline ööteenistus, see oli nagu minu mõelest kõik parimad asjad kokku. Et ja seda eelkõige seda pühendumist, seda munga elu, seda kompromissitud pühendumist, seda teenimist, seda distipliini, seda kõike, seda palverütmi, seda kõike, no näed, kui lihtne see on, kui me teeks oma igapäevases eluski pool sellest nagu sellises tempos, me võiks, ma ei tea, kuhu lennata.
3: Ja
4: seda on seal tehtud üle 1000 aasta järjest vähemalt, teada olema.
3: No ei tea, natukene, see ei ole kui päris see ole saate raskuspunkt kindlasti, see on mõjal, aga paari sõnaga üldse kloostrites sellises õigeusu traditsioonis, no see on, et me peame siin sinu lootsa vaatama selle saate, selle saate raames.
5: Mina vaataks siit kohe edasi, siis ja. Piiskopju poole või nii-öelda arhimandriidi poole, kes siis kloostrit nagu juhib, sest kloostri elu on ju juhitud arhimandriitide pooleks ja kloostri elu on kiriku üks nii-öelda nurgakividest, sest klooster elab üle ju poliitilised muutused, sõjalised muutused, et klooster ongi olnud ju koht, kus selles suletud ruumis tegelikult ju areneb kiri, kunst, muusika, kõik need valdkonnad, mis tegelikult on ju pannud väga paljudele noh, Euroopa traditsioonidele ju nende kultuurilised alused ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et kui rääkida kloostrist, klooster on kindlasti noh, territoorium ja klooster on kindlasti kloostris teenivad vaimulikud, ja mungad. Ja tavaliselt on need teenivad vaimulikud ka munga seisuses. Ehk siis laias laastus ja kuulajale võibolla ääremärkus on valge seisus, kes on siis abielupreestid ja kellel on pered. Ja see on nagu piltlikult must seisus, ehk siis munga seisusest kasvav siis kiriku hierarhia, ehk siis piiskopid on alati munga seisuses. Et kloostid on nagu ütleme siis taimelava tegelikult piiskopitele ja kiriku mõttes siis sinodaalsele sellisele juhtimisele, kus kiriku juhtkond on piiskopitena mungad, kes juhivad siis seda vaimuelu, hoiavad siis seda traditsiooni ja hoiavad siis seda kloostri traditsiooni, kust nad pärinevad.
3: Aga Urmase puhul veel, et paari sõnaga, et kuidas see sinu tee üldse kirikusse siis lõpuks viis enne, kui me selle aatase juurde veel, sa ütlesid, et 22 tulid sinna ja et kuidas, mis see, kuidas see?
4: Noh, jah, et ma, eks ma olin vaikselt, noh, ma julgen ikkagi öelda, et eks mingi mõte on mul ikka mingi 10 aastat olnud, et ma ju teadupoolest on mul
3: paljus... Olid sa ristitud üldse enne või see?
4: Ei olnud.
3: Tahasin ristitud
4: ei
3: otsa,
4: olnud, jah. Et ma ikkagi aegalt käis mul ikkagi mõte läbi, et mul on olnud mitmeid kooselusid ja need on lahku läinud ja nedasi ja siis ma olen nagu ise endale nagu mõelnud öelnud, et kuidagi ma otsin nagu mingi kergema vastupanu teed või poen kuidagi peitu, et oleks ma pidanud selle jah-sõna kirikus ütlema, ma oleks jätnud nii mitmelgi puhul mõned asjad ütlemata. Aga kuna mul oli seda väljaspool kirikut võimalik nagu kuidagi nagu niimoodi kergelt öelda, et siis ta ka nagu ei toiminud. Et noh, see nagu ma seda kohta nagu inges nagu natuke otsisin ja nagu mõtlesin, et Jaani laupäev sauna laval ja siis mõtlesin, et noh, me oleme siin ütleme, et siin maailmas on kõik üks ja ma saan sealt teatud mõttes nagu siukest vaimset keskkohta nagu täiendada ja noh, nii ta läkski. Mm-hmm. Ja sealt edasi ka kõik ütleme, et minu ristimise päev 14. september ja siis kõik need selle liini esimesed tegijad, mis minu pühituste juures on olnud ja no ka Arhoniks ja nedasi, et
5: aasta hiljem
4: Arhoniks ja nedasi, see kõik on juhtunud ja. nagu kõige parimal võimalikul moel üldse. Mm-hmm. Ja seda võib ka lihtsalt nii teha, aga see kuidagi on juhtunud kuidagi nagu niimoodi.
3: Et... Täpsustame selle mõiste ka ära, et mitte kõik kuulajad ei ole, kes on Arhon.
5: Arhon on patriarhi poolt antud tiitel ja Arhonid olid piltlikult öeldes patriarhi esindajad, ehk siis ministrid ilma portfellit. Patriarh saatis siis Arhone erinevaid missioone täitma, nagu diplomaadid.
4: Mm-hmm. Asjaajaja natuke.
5: Ja tänapäeval on ta nagu kujunenud, ütleme, see kõige suurem arhonite arv on praegu Ameerikas ja seal on ta Andreas nagu vennaskonnan on see teada ja seal on siis majandusinimesed, kultuuriinimesed, nii nagu ka Eestis ju arhonid on majandusinimesed ja Arvo Pärt, et siin on nagu see avang on tehtud siin 10 aastaga, et see arhonite toomine kirikusse, kelle hääl on siis tegelikult ühiskonnas. Mm-hmm. Kes ei ole vaimulikud, aga kelle hääl on siis ühiskonnas.
2: Kuku raadio. Tähendused teejuhid.
3: Ma tegin siin panin kirja ühe lause, selle pillas küll Aivar, aga ma ei tea, kas see, et kui sa suurt sellise seoses pihiga, kui suurt rõõmu ära ei hoia, et siis see võib palju tekitada palju kahju. Ei huvitav.
4: Jah, see on, noh, meil on jah läinud selleks kiriku teemaliseks ja ma ei ole võibolla sisuliselt siin Aivarile vääriline vestuspartner, et tal see kogemus ja teadmised on oluliselt suuremad, aga maailmaga on võimalik ju mitmel viisil suhestuda. Just. Et mulle just meeldib üks sükkene astroloog, üks ta on, ta oli vist Tiina Vara, Vanatalo või? Vanatalo. Ja et tema, et siis kui küsida tema käest, et tee mulle siin mingi, vaata mind astroloogia läbi või need asjad, ütleb, et ei, et tule ise, et ma ei hakka noh, sulle midagi saatma või, mm-hmm. et see on vahend tegelikult suhtlemiseks. Ja siis tema, noh, miks ma seda lihtsalt ütlen, tema ütleb, et inimese emotsioonid on see kurbus, rõõm või mida tahes, see on nagu toitki. Mida kiiremini sa selle läbi seedid, seda kergem sul on elada. Et kui sa ka toitu ei seedi mingit aega, siis hakkab, ütleme niimoodi, kõht punitama ja valutama ja kui veel rohkem ei seedi läbi, siis toimuvad, ütleme, veel karmimad asjad või natuke raskemad asjad. Ja täpselt sama on emotsioonidega, et kui sa suudad oma emotsiooni, mida sa koged, kohe läbi seedida, läbi lasta, siis ta ei hakka sul kehas looma siis sellisemalt, et siukest kehale rasket olukorda, et me küll oskame kirjeldada võibolla oma füüsilist tunnet, aga oma emotsionaalset tunnet, sinna me võime kergesti kinni jääda, ja seal toimivad täpselt samasugused protsessid hädan. Et noh, ma seda siis mina kirjeldaks seda nii viisi, et ka rõõm on üks emotsioon, mille ütleme, et mul tuleb siin see Ervin Abeli ütlemine meelde, et kui elada tuleb nii, et kui ükskord kokku kukud, et siis kõik mõtlevad, et suurest rõõmust. Aga kas maksab kukuda?
6: Seda kuulid. Aga tahad sa veel oma selle samale lausele panna midagi mingi teise kandi pealt seda?
5: No emotsioon on kindlasti nagu väljas pool olev. Et kui sisekaemusega tegeleda, siis emotsioon on üks neid elemente, mis ja, tuleb ennem ära töötleda, kui saab sinna siseruumi. Et jõuda selleni, et naeratus ei ole mitte emotsionaalne, vaid naeratus on sisse poole pöördunud naeratus. Ja et ta saab kokku seal selle palvesõnaga ja et ongi see sisemine rõõm. Ja see ei välista seda, et ma olen kurb, kuid samas suudan ikkagi näha inimest surma näide. Tavaliselt surm toob alati ju leina kaasa ja inimesed ei suuda ju vaadata selle lotsa, aga kui ma ikkagi vaatan selles kurbuses elatud inimese elu ja seda rõõmu, mida ta tegelikult teistele pakkus, siis seal tekib väga rutuse tasakaal, et ta muutub ikkagi tunde maailma osaks, mitte emotsioone osaks, et see on see samm sisse poole. Mm-hmm. Et kuidas see meetod, see on jälle palve tegelikult, et kas ma nutan paludes või ma naeratan paludes. Inimene saab ise selle valida. Mm-hmm. Ja kuidas seal edasi liikuda, et see on jah, see kunst. Valvetamise kunst, kui nii võib öelda.
6: No kena, me oleme nüüd siin enam-vähem jõudnud lõpusirgele, et mõned minutid siin kokku tõmmata. Et,
5: aga kas mina tohin küsida?
6: Jah, muidugi.
5: Kuidas see sind on mõjutanud esimesed paar kuud pärast seda, siis ta oli vahetu ja nüüd kui aasta hiljem me räägime, kuidas see sulle on mõjunud? Sest sa räägid siin meiega ja kõik on väga lahe. Kuidas sinul läheb?
6: Ma arvan, ma jääksin selle sama ikkagi selle võrdume juurde visiidist Boston Celticu treeninglaagrisse, et selleks, et heaks mängijaks saada tuleb treenida ja hakata hommikul ja õhtul vabaviskeid harjutama. Ja muid, et no seda sellist harjutamisindu on ta ikkagi, noh, see on kõige tähtsam, et ma arvan, et sealt hakkab kõik muu, et aga ma nüüd naljalt ei ole ühtegi korda küll vahele jätnud, et ja noh.
5: Ikka 40 korda, mitte 36. Selline nalli lihtsalt.
6: Ei, no selles mõttes, et on pannud usinalt harjutama ja see on ka väljaspool kahtlust, et kui hakkad harjutama, siis hakkavad asjad juhtuma. No selle teadmise
3: selle teadmise on ta mul ka nüüd juba andnud, see on väljaspool kahtlust minu jaoks, et ma ei tea, kas see oli?
4: Ja see on täpselt see, see on nagu minul endal ka, et ütleme, see teadmine, ma isegi tahaks sulle nagu sellest aitäh öelda, et sa tuletsid selle nagu uuesti meelde. Mm. No. Ta ajaga tee, mis sa tahad, me kõik oleme siin maailmas veel paljudest asjadest nagu puudutatud ja siis ta kipub ära ajuma, aga nüüd mul tuli nagu väga selgest uuesti meelde, et võtan, hakkan tublimaks.
3: Ma tegin ju veel seal Santiago veel sinna otsa, nii et ma praegu tunnen, et ta on ikkagi, see on väga keeruline aasta oli 2025 ikkagi võibolla ja pärast seda nüüd suuri muutusi oli üks raskemaid, ja, aga kuidagi sai sealt läbi tuldud ja teie seal olukas teie mõlema abiga, nii et see oli ikka väga-väga vormim nadal seal, mis meil osaks langes, nii et aitäh teile mõlemale selle eest ka veel, aga mõtlen, kuidas see asi kokku tõmmata, et mis minu jaoks siin kõrvale jäid või kõrva jäid mõitled, et sakrament ja korra ja kombe kohaselt ja ikkagi see armulaua, keskus kogu selles asjas, et tänapäeval räägitakse palju empaatiast ja aga kui seda võtta sellise võimena asetada ennast teise inimese olukorda, et siis see on minu mõelest väga oluline. Et nagu need, kui see moesõnana siia tuli, siis mina ma ei tea, tõmmasin jälle kuidagi alguses natuke turri selle peale. Aga nüüd ma olen järgnud jõudnud selle, et see on väga oluline ja ma püüan ennast keskmise raadiokuula ja kingadesse asetada ja kuulda seda juttu, et pühaliturgial muutub vein Kristuse vereks ja leib Kristuse ihuks, et mul endal on eks ta ongi salasus ja mul on endal nende usinalt praktiseeriva õigeusnikuna sellest keeruline aru saada, aga et kuidas järjepool ei olegi võimalik seda aru saada, tegemist on salasusega, aga kuidas sellele lausele panna veel, et mis siis toimub ja kuidas see kõik käib, et hakkame Aivaris pihta ja siis ootame Urmase kokemuslikust poolest juurde ja siis tõmmame
5: viski. Kui on silmad, siis nad näevad. Mm. Kui on kõrvad, siis nad kuulevad. Kui meie viis meelt ei näe, ei kuule, ei, siis ei ole võimalik näha, kuulda. Ehk siis see on kindlasti kogemuspõhine.
3: Mm-hmm.
5: See on kindlasti kogemuspõhine. Ja kogemuspõhisus on ju seotud meie usuga, meie tahtega.
3: Mm.
5: Et see tahe selles suunas, siis alles teadmised ju läbi kogemus avamad, ega ennem neid teadmised. Yeah. Kui ma ei ole tähestiku õppinud, siis ma midagi pole teha, ma sõnu kokku ei pane ja sealt edasi.
3: Ainus, mida me kindlasti teame, on oma kogemus.
5: See on kindlasti kogemuslik ja salasus jääb salasuseks.
3: Mm.
5: Selle jaoks, et salasus kogeda, sa pead ikkagi tegema samm 1, samm 2, samm 3. Ja siis seal poolt tehakse vastu samm 1, samm 2. Et see on, see on ikkagi kohtumine. Ja ma ei tahaks seda üle kirjeldada, sest see oleks nagu üle tarbimine. Ja ma ei tahaks ka sattuda kirjeldama teiste kirjeldusi. No pildikult öeldes, kirikus on lihtne, ka preester küsib õnnistust, et mingit asja teha, et kui ma seda asja hakkan nagu lahti rääkima, siis mul peaks olema selle jaoks ikkagi õnnistus, et ma seda sellisel kujul saan teha, et ma saan avada seda sakramenti ja õpetus liturgiast, mille sees on need samad sakramentaalsed sõnad, et see leib on ja see vein on, eks need pühitsussõnad. Jah, see on lihtne, see on näha, võib võtta raamatu ja selle endale selgeks õppida ja peas seda kõike teha ja kõik see on ilus. Aga kas Kristus on seal keskel ja kas Kristus on nüüd ja kas see muutumine toimub, see on kogemus. See on lihtsalt kogemus ja ka armulava jagamine, see kõik on kogemus.
3: Mm.
5: ja see on sisse poole, see on see sama, kui inimene on muutunud, siis ta vaatab nagu nende silmadega, mis on läbi selle muutuse teinud, ta teeb läbi selle kogemusliku pöördumise tegelikult selle vastuvõtmise, et see on see moment, et ma rohkem selle kohal
3: yes,
5: ei,
3: hea,
5: ei laiendaks.
3: Jah, see on hea, et kui tead ise siit poolt, et samud, siis sealt poolt tehakse samud vastu, et see on...
5: No treener laseb su ikkagi platsile, kui sa oled näidanud, et kes sa oled.
3: Jah, see on, see aita, see... Sellega saab kõnet taha küll. Urmas, võtame sinu. Ja,
4: mul ütame, et mul on selles mõttes, nagu ma olen elus selline mitmevõistleja. Ma olen nagu seda elu vaadanud natuke nagu siit poolt ja sealt poolt. Ja.
3: Saab kõnet taha küll. Urmas, võtame sinu. Ja,
4: mul ütame, et mul on selles mõttes, nagu ma olen elus selline mitmevõistleja.

0: must kast, kus on nagu kõik kirjas on, see on see sakraalluu, see on nii huvitava nende käsitus nagu ongi nagu nende nagu siukene põhi, noh, ütleme nende jumalused on siis nagu 7-8 surematut, et sakraalluu, kaheksa auku sakraalluus ja need asi kõik, et ütleme, ja siis füüsiline keha ja nad ütlevad, kui sa kontrollid oma füüsilist keha, siis sa kontrollid 20% enda saatusest. Et ja kui sa kontrollid enda mõtteid ja meeli, siis noh, umbes 50. Ja kui sa oled siis eluenergiaga üks, ehk kui sa oled selle jumalusega üks, no siis sa praktiliselt oledki see. Et noh, minu mõtted hüppavad natuke siit ja sealt, et saan ühte kogemust siit ja teist sealt ja proovin siis oma pildi. Ma jälle, noh, toongi siia jälle seda taoistlikku ju ütleme natuke maailma käsitlust juurde, et no kes ennem kuulnud ei ole, et kui mitu taoistlikku siukest filosoofilist suunda maailmas on olemas, kas keegi oskab öelda?
1: Kõige mitu ma pakuks?
2: Nii palju kui on
0: tegijaid, sest tao tähendab tee ja meie kõigi tee on erinev, et antud juhul me käsitlesime seda nagu sellisest vaatevinklist täna, nagu me käsitlesime, aga kui me tuleks ja järgmiseks saateks, me võiks terve 2 tundi veel rääkida täiesti sellest teest, sellises.
1: Huvitav, see tee kujund, et mul tuleb, ma modereerisin siin paar nädalat tagasi ühte katoliiklaste konverentsi ja sealt jäi mulle kõrva nende kutsel. Sealt jäi mul kõrva keegi üks ettekandja ütles, et Kristus ei öelnud, et siin on teile vihikudes reegled, ei, et ta ütles, et siin mina olen tee.
2: Mina olen tee tõde ja kristlasi kutsutegi ju algusest teel olijateks,
1: jah.
2: See oli...
1: Aga jätkame siis oma teed. Kas sa tahate midagi lõpetuseks öelda, mida ma ei märganud küsida?
2: Lõpetuseks on alati hea öelda aamen.
0: ja olgem siis oma näolised, nii kui Kristus meid lõi.
1: Ja mis seal oli veel, külades lahkus oli, käis läbi.
2: No eks siin tegelikult need märksõn oli rohkem, aga see külades lahkus ühelt poolt ja see teenimise vaim tegelikult, see, et ma olen külades lahke, jah, see on nagu, aga et ma ka selles suudan liikumises olla, et ma olen ka aktiivne külades lahke. Ja sealt edasi on siis juba see teine pool teed, mis tuleb vastu, et kui see ingel nüüd oli, kes sealt tuli, et siis, no, jah, siis see toimub.
1: Jah. Urmas Sõõruma, Aivar Sarapik, aitäh teile.
0: Aitäh kutsumast.
1: Ja aitäh kõigile neile, kes meid kuulavad ja aitäh kõigile, kes on teinud saate võimalikuks. Ja tõmbame siis sellele jutule joone alla ja lähme lahku suuremate sõpradena, kui me enne olimegi, nii et aitäh veel kord.
3: Tähendused teejuhid. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega.
3: Emalaev.
4: Uurimisretked teaduse ilmaruumis. Emalaev avab erinevaid maailmavaateid ega kinnita lõplikke tõdesid. Külalised räägivad enda eest. Kuuldu tõlgendamine jääb kuulajale.
3: Tere tulemast Emalaeva pardale, kallid kuulajad! Emalaev teeb uurimisretki sise- ja väliskosmilistesse avarustesse. Ehitame sildu, vaimsuse ja teaduse, iidse ja moodsa teadmise, looduse ja tehnoloogia, esivanemate elutarkuse ja inimkonna tuleviku visioonide vahele. Eesmärk on mõista, mitte hukka mõista. Ja selles ääretus ilmaruumis on inimolend ka üks väga huvitav ja ebaharilik nähtus, nagu omamoodi kummaline kosmoselaev. Me sünnime siia ilma, ilma kasutusjuhendita. Avastame lennu pealt, kes me oleme, võtame peale terve hulga rolle, suhteid, uskumusi ja pagasit ning üritame samal ajal aru saada, kuhu see kõik üldse teel on. Minu tänane külaline Johan Urb on oma kosmoselaevaga päris palju ringi lennanud. Ta sündis Eestis, kasvas Soomes, läks 17. Ameerikasse, jõudis modellina maailma moelavadele ja Hollywoodi filmidesse ning elab täna suurem osa ajast Ibizal. Moviestaari rolli asemele on aastakümnete jooksul kasvanud vaimne otsija ja leidja, hingamispraktikate looja ning enesearengu ja suhtekoolitaja. Täna räägime sellest, mida kõik need väga erinevad maailmad talle inimeseks olemise kohta õpetanud on. Kodust ja kuuluvusest, Eestist ja maailmast, välisest edust ja sisemisest teest, teadvusest ja reaalsuse olemusest, armastusest, mehest ja naisest, hingamisest, usaldusest ning sellest, kuidas aru saada, millal oled päriselt ise ja millal mängid lihtsalt järjekordset väga veenvat rolli. Ja kuna lõpliku navigatsioonikaarti inimelule pole seni teada olevalt ühestki kindelaekast leitud, siis selles saatesarjas neid teemasid uurimegi. Meenutan teile, et Kuku Raadio eetriversiooni enamasti täispikad vestlused ei mahu. Neid saate digitellijana kuulata aadressilt kuku.postimees.ee ja Postimehe äppist ning Emalaeva pardale ning tegemistesse jõuate läbi kodulehe aadressi emalaev.ee. Nüüd aga saab sõna Johan Urb.
5: Tere, Johan Urb!
6: Tervist!
5: Nii tore, et leidsid oma Eestis käigu jooksul aega tulla külla saatesse veidi jutustada. Meil on palju põnevaid teemasid, millest ma tahan sinuga rääkida. Ja tahaks võib-olla alustada sellest, et sinu elu, see on nagu hästi põnev teekond olnud läbi mitmete maade, läbi mitmete peatükkide, sündisid Eestis, noorukiga Soomes. Stardom ehk selline tähelend Ameerikas. Täna oled sa Hispaanias, Ibiza saarel ja aitad inimestel paremat kontakti saada enda ja oma partneriga. Kui sa võtad nagu sellise ülelennu oma elust, siis mind huvitaks see vaade sinu elule just läbi nende erinevate maade ja nende tähendusväljade ja sellise mõju sinu elule. Noh, sinu elulugu.
6: Aitäh. Tore siin koos olla ja juttu ajada. Ja elu on olnud väga värviline ja igasugused erinevaid kogemusi saanud läbi nende erinevate kultuuride ja maade. Ja no, esimene 10 aastat Eestis oli täiesti armsad ja suur perekond ja ka värviline no, selles mõttes, et isa oli vangis või ullaris, eks ole. Teda nagu ei olnud minu elus palju olemas. Ja samal ajal oli kogu see nõukaaeg, mis paljud meest veel mäletavad ja mis oli ka üpriski raske, ma mäletan seda, et enne kui me emaga Soome läksime, et siis käis KGB veel mul külas koolis mitu korda, käisime jalutamas koos nagu mundrisonudega. Sellised huvitavad mälestused nagu, et kindlasti need jätsid ka mingid omad märgid või omad armid või omad energiad sinna sisse. Ja kui ma Soome läksin, siis elu muutus palju raskemaks, sest Eestis oli nagu hästi turvaline selline pere ja palju armastust ja lähedust ja intiimsust ja hästi ägedad nagu sõbrad. aga kui me Soome läksime, siis sommide jaoks ma olin nagu vaenlane, venelane, nõukogude inimene, eks ole. Ja nagu me teame, lapsed võivad päris julmad olla. Ja olime emaga üpriski vaesed Soomes ja kolisime linnast linna ja need ajad olid üpriski rasked nagu. Ja siis need olid need ajad, kus ma lapse nagu mõtlemise järgi mõtlesin kõige parem on, sest ennast füüsiliselt kaitsta nagu kõikide teiste vastu ei saanud. Et kuidas ma saan ennast kaitsta? Ja siis ma panin ennast nagu kinni, panin lukku ennast. Ja et siis nagu paremini hakkama saada nende elu situatsioonidega, mis nagu kordusid, kiusamised ja teised asjad. Ja samal ajal, noh, Soome oli ka ilus, ilus maa, oli ka palju inimesi, kes olid hästi armsad ja toredad, tekkisid head sõbrad ja aga seal oli nagu selles mõttes mul ikka raske, et nagu hingeliselt ma ei tunnud, et ma kuulusin sinna. Ja ma ei ka ei tunnud, et ma kuuluksin nagu siia ka. Ma olin nagu kahe maailma vahel, kus ma tundsin, et see ei ole nagu minu koht kumbki. Ja kui ma olin 16, siis mu kallis ema ostis mulle pileti Ameerikasse, sest isa ja onu olid sinna kolinud, et neile külla minna, mida ma väga hea meelega tegin ja läksin. Ja see oli nagu esimene kord elus, kus ma tundsin, et ma jõudsin kohta, kus ma tunnen ennast koduselt. Keha teadis olemis, vaim nagu teadis, et vau, et siin on see koht. Ja ma mäletan nagu seda maandumist LA's. Ja enne kui lennuki rattad nagu pudutasid maa pindas, ma teadsin, et ma olen kodus. Et see oli selline hästi sügav teadmine ja tunne. Ja ma olin poolteist kuud, olin seal vendade urbidega ja meil oli hästi äge reis. Nad esimene koht, kuhu nad need viisid, olid Topanga, selline ilus koht Malibu kõrval seal mäe peal, kus on siis see koht, kus ma nagu elasin pikalt ka palju aastad hiljem. Ja mul oli väga palju nagu ärkamisi ja tärkamisi ja avanemisi seal spirituaalselt just mõtlen. Ja ma mäletan, et üks me magasime sõbra maa peal seal magamiskottides, mäe peal. Ja läksime magama ja öösel oli vist mingi viss oli minu kõrvale veel sooja tulnud sinna, aga ei ammustanud õnneks. Mida mis eesti keeles rattlesnake on?
5: Lõgis madu vist.
6: Jah. Ja. Täpselt see mees. Aga hommikul, kui me ärkasime, siis oli niimoodi, et pilved olid katnud kogu Los Angelesi ja lihtsalt sa olid nagu pilvede peal. Kus ma olen? Ma olen Eestis tunnud, on ju. Ja kunagi mäge, nagu päris mäge näinud. See oli hästi vägev, erakordne elamus ja lihtsalt see, kui palju seal on ruumi ja maad ja isegi see loodus oli juba nii vägev. See andis nagu midagi ja samal oli tunne, et noh, ma olin tunnud tagasi nagu koju. Et ma ei tea, võibolla mingi eelmine elu on seal veedetud või mõni isegi. Ja et teha oli selline äge kodutunne seal. Aga noh, seal on paljugi teisi etappe, millesse me võime süveneda. Aga siis mingi hetk pärast paarkümmend aastat Ameerikas, kui oli juba tekkinud nagu need süsteemid ja meetodid, mida ma nüüd õpetan maailmas, siis oli selline tunne, et see sama maa ütles mulle, et kuule, et mine nüüd maailma peale, et mine ja jaga seda. Eks ole, sa tulid siia, et sa õppisid, said oma nagu arusaamad kätte, et nüüd on aeg minna ja neid jagada. Ja siis ei oleks kunagi arvanud, et see koht on nii piisa, kuhu me sattusime, aga sama oli seal, et läksime sinna ja tegime oma praktika nagu samal päeval, kui me saabusime sinna püramiidhingamist. Ja Ibiza vaim rääkis mulle, nagu mina räägin sinuga, et see on see koht, mida sa oled otsinud, et siia sa pead see tulema. Ja me siis kuulasime ja läksime. Me on juba üle kolme aasta saanud sellest ja on hästi erakordne koht. Üks asi, mille pärast me üldse ei mõelnud, et Ibiza võiks see koht olla, kus me elame Euroopas, oli see, et me arvasime, et kogu saar on nagu lihtsalt üks suur klubi. Aga see on üks väga väike osa sellest saarest. Ja see teine osa, või võibolla see mitu osa, on energeetiliselt nii võimas koht. Räägitakse vähemalt, et üks väike saar, mis on kohe Ibiza kõrval, mille nimeks on Esvedre, pidavad olema mingi maailmajärgus mingi teine või kolmas nagu oma magneetilise energia poolt nagu üks kõige vägevamaid magneetilisi kohtasid maailmas. Ja mäletan, kui me esimest korda käisime seal ja meie sõber viis mind purjetama, siis kui me sõitsime nagu sest saarest mööda, siis mul läks kundaliini, läks kehas täiesti nagu käima niimoodi. Et see oli üpriski nagu kõva selline märk või kutsumus võibolla, et mis nagu, mis siin võimalik on. Enne seda ma nagu ei olnud sellist nagu asja tunnud, et nagu kundaliini läheb lihtsalt nagu kuidagi ise käima.
5: Ja seleta inimestele kundaliiniga, mis see on?
6: Väga hea küsimus, mis see on. Minu arvamus, mis see on, on iga inimese potentsiaalne nagu täisenergia, mis kõigil on võimalus nagu seda energiat äratada või avastada ja ka suunata. Eriti siis, kui me teeme võibolla mingit rituaale või hingamisi või kui me aktiveerime nagu teadlikult seda energiat, mis on siis sisemine energia, mis see tunne, seda on raske nagu seletada, aga see on niimoodi, et osa sellest on nagu sa saad mingit kogu keha orgasmi nagu, et see kogu keha lihtsalt läheb nii energiat täis, et sa ei ole enam võimalik seda nagu, või sa ei tahagi seda kontrollida, sest see on nii erakordne elamus. Kui me räägime nagu India, vana India terminoloogias, siis see on Shakti, eks ole, mis on siis see nagu naiselik loov energia. Ja Shiva on siis nagu meie keha, eks ole, mis nagu hoiab seda ja võibolla meie taju. Aga jah, et kui seda energiat avastad ja tunnetad ja kultiveerid, siis avaneb üks nagu täiesti teine maailm meie jaoks, sisemine maailm, mis on sama suur või sama lai ja sügav, kui me vaatame, eks ole, sinna ülespoole kuhugi, et vau, et on lõpmatus ja nii läheb, et sama on seespool. Ja kuidagi see energia nagu loob selle ühenduse meiega, et me ei otsi enam kusid väljaspoolt seda kõike, need oma vastuseid, vaid me hakkame leidma neid enda seest.
5: Põikan tagasi korra sinu Ameerika ajastusse, sest see on huvitav mitmest aspektist. Esiteks on sinu nii-öelda tähelend, sa oled ju töötanud nii modellina kui näitlejana, eks? Show businessi, meelelahutuse, filmikunsti, pilgu läbi oled sa tuntud laiemal auditoriumile sealt kaudu. Samal ajal, eks ju sel ajal toimus sinu võimas selline vaimne ärkamine ja kujunemine ja süvenemine ja arengeks. Kui sa mõtled sellele, just nimelt sellele Ameerika ajastule, kus sul olid suured lavad, suured ekraanid, suured produktsioonid, võimsad filmid, kogu start, mis Zoolanderist läks ja sinna otsa ja tuli mitmeid filme ja seriaale. Kas on vahel midagi, mida sa sealt ka igatsed täna?
6: Ei.
5: Täiesti läbitud etap.
6: Jaa. See oli väga huvitav aeg. Aga ma olen aru saanud, et seda, mida ma olen nagu eluaeg otsinud võibolla, et mis on nagu kõige tähtsam, seda vaata, et ma sealt ei leidnud. Sest kogu see maailm on, ta on nagu, noh, ta on show, eks ole, ta on show business. Ja business on väga tähtis osa sellest sõnast. Sest kõik on nagu selle peale, et noh, palju raha see projekt teeb või kui palju see müüb, eks ole, et see väga vähe on nagu tähtsust pandud sellele, et kui hea see on või kui hea inimestel on või mis iganes. Ja seal väga kerge ka nagu oma egot nagu korralikult kasvatada, sellepärast, et keegi ei ole kellegi nagu päriselt aus. Eriti kui sa noorelt hakkad peale ja hakkad seda tegema, sa kuuled kogu aeg, jah, et sa oled erakordne ja vau, wow, et sina ja just see ja kõik tead. Et sinna on väga kerge nagu ära eksida sellesse maailma ja paljud eksivad ka. Kasutatakse aineid ja asju, inimesed kukuvad ka väga kõrgelt, eks ole. Et on üpiski brutaalne nagu maailm selles mõttes. Minu jaoks oli see põnev ja tore, aga tead, mul ei olnud kunagi seda tunnet peale nagu filmi tegemist või sellel ajal, nagu mida ma lootsin, et ma saan. Vau, et nüüd on see, kas on see projekt või nende inimestega või et see, et nagu ise enda sees ei olnud nagu õiget tunnet sellega. Kui tänapäeval mulle inimesed tulevad juurde ja ütled, kuule, et aitäh, et su noh, täidiks püramiid hingamine või teised asjad, et su õpetused on nagu väga palju mind aidanud, olen tõesti tänulik, siis mul on nagu selline, vah, aitäh, et sa jagasid, et aitäh, et sa teed, eks ole, ja siis on nagu selline küllaslik on see sõna või tunne nagu, et ma teen õiget asja, eks ole. Mul ei olnud seda tunnet. Modellimaailmas ei olnud, näitlemise maailmas ei olnud ja ma alati nagu otsisin seda ja ma arvan, et kõik otsivad. Sest nagu ma ütlesin sulle varem, et no ma teen seda, mida ma armastan ja ma armastan seda, mida ma teen. Ja ma arvan, et kui sa sellist asja saavutad oma elus, et see on üks kõige suuremaid kingitusi, nagu mida sa võid kogeda siin maailmas.
3: Meie jutuajamine Johan Urbiga jätkub üsna pea. Praegu teeme ühe väikese hingetõmbe pausi. Universum ilmselt ilma meieta selle mõne minuti jooksul kokku ei kuku. Emalaev on kohe tagasi, püsige kuuldel.
0: Kuku Raadio.
3: Emalaev.
4: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
3: Tere tulemast tagasi Emalaeva pardale. Külas on Johan Urb ja jätkub meie uurimisretk inimeseks olemise, elu ja kõige selle ümber, millele kasutusjuhendid kaasa ei antud.
5: Väga suur osa sinu elust sa oled töötanud valdkondades, kus on oluline luua mõju, luua seisundit, usutavat siis sellist lugu ja karakterit, et see on nagu ametioskused näitlejal näiteks, eks ju, ka modellil. Et kuidas sa ise siis enda sees kontrollid, et selline nii-öelda tegelaskuju vaimne õpetaja Johan Urb ei ole sinu järjekordne, aga väga peenelt mängitud rolle?
6: Mm-hmm. Ma arvan, et üks osa sellest ongi see, et on hästi tähtis see õpetaja müts nagu ära võtta peast, eks ole, või see identiteet nagu ära lasta. Kui sa õpilane oled, võtta, siis on vaja, on hea, võibolla ei ole vaja, aga on kasulik, kui sa kõik, mida sa tead, mida sa arvan, sa lihtsalt unustad korraks ära selle ja sa lähed sisse puhtalt. Ja eriti, kui sul on erakordsed õpetajad, mis mul on ja mul on väga tänulik selle eest, ja siis sa saad tõesti, sa saad aru, et mida sa tead, mida sa arvad, et sa tead, eks ole, on nii palju. Ja see inimene sinu ees teab nii palju, mida sa veel ei tea ja kui hea see meeldetuletus on. Kui tähtis see on. Sa lihtsalt ei ole nagu oma sellises turvalises, nagu, et need on minu teadmised, vaat väga paljud inimesed õpetajad, eriti, ei, nagu, ei õpi juurde, sest nad tahavad nagu, oma õpetaja egot nagu, kaitsta vaata. Sest mingi osa neist arvab, et kui ma näiteks ei tea midagi, et siis umbes, et ma võibolla ei ole piisavalt hea. Aga kui sa julged niimoodi elada, et sa võid öelda, ma ei tea, väga palju on, mida ma ei tea, aga ma olen huvitatud ja ma tahan õppida, siis minu mõelest ei ole, ei teki seda viga sinu sees, et sa ei kutsu teisi inimesi nagu ennast peegeldama. Ja ma õnneks, mul on erakordne naine ja me oleme teineteise peeglid, eks ole. Ja me peegeldame ka neid asju, mis on väga nagu valusad teineteisele, selleks, et teineteist teenida. Mitte valu teha teineteisele, vaid lihtsalt, et sa näed ise ennast. See on väga kerge nagu mitte vaadata neid osasid ise endas, neid varjusid, neid asju, mida pärast häbi on, eks ole, aga sa tead, et mingi osa sinust vähemalt teab, et siin on nagu midagi. Aga kui sa oskad sellega suhet võtta nagu sinu õpetajana, siis see suhe muutub. Kõik need krambid, kõik need asjad, mis on häbi tekitanud, kõik need valud ja mis iganes traumad ja asjad, mida sa ei ole osan nagu veel avada, siis kui sa suhtled nendega nagu õpetajatega, siis sellest saab väga suur kingitus su jaoks. Ja see hoiab ka nagu meid õpetajatena väga nagu ausana.
5: Kuidas siis päriselt partneritena teine teisele peegeldada ka neid varjukülgi? Sest tavaliselt on see kerge sõike näägutamine, sõimlemine, õiendamine. Me peegeldame teine teisele neid asju, mis meis endis avalduvad, mis teises närvidele käivad ja nii edasi. Aga kuidas seda teha nii, et see ei lõhuks suhet, et sellest oleks ka kasu ja viiks edasi?
6: Üks kõige tähtsam asi minu arust, mida tuleb ära õppida kõigil inimestel, on suhtlemise kunst. Ja see on tõesti kunst. See, et kuidas me saame ennast väljendada niimoodi, et me ei süüdista teineteist, eks ole. Et me ei häbista teineteist, sest siis me läheme lukku või me plahvatame. Kuidas me saan ennast niimoodi väljendada näiteks, et hei, ma võtan 100% vastutuse praegu. Ma näen, et vaatlen, et osa minust on väga vihane. osa minust armastab sind väga palju, aga osa minust on väga vihane. Ja see osa teeb sellist juttu praegu, ajab mulle, et vaat sina tegid seda meelega, eks ole. Ja ma tahan jällegi omada, et see osa jutt on väga mega praegu mu kõrvas, ja, aga samal ajal ma tean, et ma armastan, siis ma tahtsin lihtsalt jagada suga, et need kaks osa on minu sees praegu elus. See on väga erinev, kui ma ütlen sulle, et kuule mine persse, tead. Et sa oled igavene persevest umbes või mis iganes, no need sõnad on eesti keeles. Ja sinu viga on, et ma praegu mul on see tunne, miks sa alati niimoodi teed, mis sa kunagi seda ei tee ja nii edasi, nii edasi, mis on väga nagu tavaline, eks ole. See on see, mida meie vanemad on teinud, mida me näeme igal pool. Inimesed ei oska suhelda niimoodi, et me võtame vastutuse. Teine viis, millest ka ma juba rääkisin, on see, et on väga tähtis, et inimestel on igapäevane rituaal. Üks nendest rituaalidest võiks olla püramiid hingamine või mingi teissugune hingamine, sa saad kiiresti teha. Sest inimestel taas pole aega nagu tund aega iga päev hingata, eks ole. Aga kui sa saad 5 minutiga ära teha ja kui sa selle 5 minutiga jõuad sinna kohta, kus sa saad aru ja sul tuleb meelde, et sa ei ole oma jutt, sa ei ole oma ego, sa ei ole oma kõik need traumad, need on lihtsalt juhtumised. Kui kogu keha mäletab, et sa oled nii palju rohkemat kui oma identiteet, siis närvisüsteem rahuneb ja siis sa võid seda juttu uuesti alustada ja nüüd kasutades seda, et hei, ma tahan omaks võtta. Osa minust on väga pahane praegu. Ja kui me suhtleme niimoodi ja kasutame neid tehnikaid, siis ma ütleksin, et minu kogemuse järgi me saame kõigest läbi, kõigest üle. Läbi on parem sõna, eks ole. Kuidas kasutada seda kõike, mis elu on meile kinkinud selleks, et saada targemaks, luua rohkem armastust, ka et mis on forgiveness eesti keeles?
5: Andestus.
6: Andestus, eks ole. Sest kui me ei ole endale andestanud, teisele andestanud, siis me kanname seda, seda taaka kogu aeg. Ja see on väga, väga raske.
5: No kuidas andestada?
6: Üks parimaid meetodeid, mida ma olen õppinud, on ho'oponopono palve. Inglise keeles on niimoodi. I'm sorry for whatever it is in me that caused this. Please forgive me. Thank you, I love you. Ma ühesõnaga võtan vastutuse ja vabandan selle eest, et osa minust on tekitanud sellist situatsiooni. Ise kui sa arvad, et minul ei ole küll midagi siin, et kõik on nemad tegid, on ju. Võta vastutus, palun andeks, aitäh ja ma armastan sind. Kui me näeme seda, et kui me näpuga näitame, eks ole, et 3 näppu näitavad tagasi nagu meie suunas, me saame aru sellest, et vau, et siin on hästi palju tööd vaja teha. Ja see on üks asi, millega mul läks väga kaua aega, et nagu näha neid näppe enda poole suunamas neid, sest see on nagu egole, meie egole, see on selline mats, tead. Ja ma mäletan, mul oli hetk, kui mu esimene abielu oli lõppemas ja ma olin oma naise peale nagu nii pahane ja mul oli õnneks sellel ajal hästi hea terapeut ja mu parim sõber. Ja ütlesid, kuule, et enne kui sa lahutad, tule siia, et räägime juttu, nad elasid koos sellel ajal. Ja ma läksin sinna ja nad rääksid mu, mis on eesti keeles avoidant?
5: Vältiv.
6: Vältiv, jah, sest ma olen väga, mu nagu see patoloogia nii-öelda väga vältiv inimene, ma panin lukku ennast lapsena, eks ole. Ja siis intiimsus oli minu jaoks on kõige hirmsam asi, et intiimsus on kõige ebaturvalisem nagu. Ja siis kõik need asjad, mida ma tegin selleks, et kui intiimsus tekis, seda purustada, et oleks turvaline olla. Ja nad rääkisid sellest väga ausalt. Ja ma mäletan, üks hetk ma lihtsalt istusin nagu maha vastu seina ja ma nutsin esimest korda, ma ei tea, kui kuna oli eelmine kord. See oli nagu vaata, kui see on mingi õnnetus või mingi asi on juhtunud, siis sa näed, nagu elu läheb niimoodi eest ja ma nägin siis neid sõrmi. Ma ütlesin, vau, kuidas ma ei ole näinud seda enne. Sest mis sinu vastutus selle kõigele on, eks ole? Kuidas sina oled seda loonud, et sa oled selles kohas praegu? Ja see oli selline mats nagu egole, mingi osa minust nagu sai surma matsu selles hetkes. Ja ikkagi lahutasin naisest, sest meie dünaamika nagu koos oli väga-väga toksiline, ütleksin. Aga see oli üks väga suur elu õppus minu jaoks. Ja sellest algas nagu uus algus.
5: mulle meeldib üks selline mõttekujund, et ego ja emotsioonid on nagu selline nõiaring, et emotsioonid tekitavad ego, noh, ego toitub emotsioonidest ja ego käivitab emotsioonid, mis toidavad ego, mis on lõputu ring. Ja see pimedus selle enda ego suhtes, eks ju, seal taga on ju kõik valud, kõik asjad. Aga teistpidi ego kui tööriist, kui selles, ütleme siis, füüsilise kehaga viie meile maailmas nii-öelda toimetamise vahend on meil aegalt ju vajalik mingites ühiskondlikes süsteemides, et hakkama saada ellu jääda ja tegutseda, eks ju. Et kui ego saaks kuidagi taltsutada ja teha temas sellise hea tööriista, mitte et ta ei valitse sinu üle, siis oleks juba väga toredasti. Sa juba rääksid egost päris palju, aga mis see sinu vaade nagu sellel on, et kuidas sellega siis hakkama saada? Mis ta nagu olemuselt on ja kuidas sa sellega toimetad? Mis sinu toimiv praktik on?
6: Kui me ei tegele oma egoga, siis ma arvan, et me kunagi ei vabane nagu sellest vanglast, mida me oleme ise ehitanud endale. Ja nii palju, nagu sa ütlesid, emotsioonid, eks ole, nii palju me arvame, et ego on nagu lihtsalt intellekt tehing, eks ole. Aga tegelikult meie kogu füüsis on ka see, kuidas me ennast hoiame, kuidas me käime, eks ole, keha, keel ja kõik need asjad, mis me oleme siis alateadvusesse, eks ole, ära pannud sinna. Et on vaja õppida, kuidas me saame ühendada oma intellekti, oma keha ja oma vaimu. Minu jaoks üks kõige suuremaid asju ise enda jaoks, kuidas ma oma meelt muutsin, on see, et väga paljud inimesed, eriti kui inimestel on spirituaalne vaimne ego, eks ole, neil on vaja, et neil on õigus olla kogu aeg. Neil on kogu aeg õigus, eks ole. Et kui sa oled see inimene või sa niimoodi arvad, eks ole, et usu mind, see on lõks. See ei ole vabadus. Vabadus on siis, kui sa võid öelda, et ma ei tea. Tõesti ei tea. On huvitatud. Räägime sellest või süveneme, eks ole, vaatleme seda asja. Siis sa oled ennast vabastanud ja kui sa näed midagi, mis on ebameeldiv, siis mitte, et see ei tähenda, et sa oled halb või paha inimene. Tähendab seda, et sul on veel õppida. Ja siis me võime jällegi oma meelt kasutada niimoodi, et meil on nagu huvitav ja tore ja äge nagu läheneda sellel asjal. Ossa raks, et kihv projekt on ju. Okei. Okay. Töötan ise endaga, vaatan, kuidas ma seda energiat nagu muutma. Ja minu jaoks küsimus on alati, et kas see, ei tea, kuidas eesti keeles öelda seda, aga kas see asi või see energia, kas see on, eks ole, positiivne või negatiivne, see on nagu lihtne. Aga inglise keeles ma ütlen, kas on disempowering või empowering.
5: Kas ta on väestav või siis võtab sult väe ära, eks?
6: Täpselt. Ja see on väga hea nagu selline mõõt.
5: Jah, kas annab jõudu või nõrgestab, eks? Täpselt. Väestab või nõrgestab.
6: Täpselt, ja. Kas väestab või nõrgestab. Ja kui see mõtteviis või see tegu või see asi või see energia, mis iganes toimub, võtab ära sult midagi. Armastuse, inimese, usuvise endasse.
5: Aga kui ta toob palju raha ja võimu?
6: No, see on, no, mina juba tean vastusteks, aga paljud peavad seda kogema ennem, kui nad aru saavad sellest, et seal see ei ole see, mida nad päriselt otsivad. Ma tean inimesi, kellel on väga palju raha, kes on väga õnnelikud. Aga nad on samal ajal tegelenud oma vaimse rännakuga ka. Tean inimesi, kellel on väga palju raha ja on kuulsad ja nad on väga, väga viletsas olukorras. Ja see ei ole see, et nad on vales kohast otsinud, eks ole, seda heaolu tunnet. Ja raha on tore ja gift ja loob palju võimalusi. Aga kui sa samal ajal oled olnud ebameeldiv inimestega ja sul ei ole sõpru, lähedast, intiimsust ja ise endaga head suhet, siis sealt sa ei leia seda.
5: Nii, aga nüüd kuidas sa oma ego siis taltsutad? Mis see praktiline on? Et mis ma siis igapäevaselt teen? Vaatan, ego ilmutub, mida teha?
6: Jällegi on väga tähtis. Praktikad on põhimõtteliselt samad, eks ole. Palun tee oma igapäevast hingamist. Kui sa soovid seda teha niimoodi, et sa saad kiiresti nagu selle koha kätte, siis ma väga soovitan püramiidi hingamist. Ja meil on meie tänapäeva nagu portaalis, House of Devotion on selle nimeks, mida saab Devotion Methodi kaudu kätte. Meil on 7 päeva tasuta inimestele proovida. Et sa võid võtta lihtsalt sealt 5- või 7-minutilise video, eks ole, ja vaata, mis juhtud, kui sa teed seda. Ja sa loodetavasti, kui sa õieti teed, siis sa tunned seda vabanemist enda sees, võibolla tuleb emotsioonid välja. saad aru, et olid tegelikult õudselt vihane olnud, eks ole. Just eile ma õpetasin Mainvälis ja pärast inimene tuli juurde, sest ma ei tead, et ma olen nii vihane, et ma olen nii palju viha sees, on no, suur ilus mees, pisarad silmast ja lihtsalt nutab mu süles niimoodi, eks ole. Ja see on nii ilus, see on vabanimine, eks ole, sa näed, et vau, et pinge on olnud kogu aeg, isegi, no sa harjud ära kõigega, eks ole. Närvisüsteemi jaoks ei ole normaalne. Me ei ole loodud selleks, et kogu aeg pinges elada. Tuleb osata oma närvisüsteemi reguleerida. Reguleeri oma emotsioone, reguleeri oma hingamist ja loo suhteid oma elus. Inimestega, kes on su sõbrad või on su kaasad, eks ole, või siis sul on õpetajad, keda sa usaldad, kes peegeldavad sind. Siis su ego ei pane lihtsalt pimedalt kuhugi sinna kohta.
3: Meil on veel terve hulk elu, inimest ja teadvust puudutavaid küsimusi läbi uurimata, aga vahepeal teeme väikese peatuse materiaalses reaalsuses. Kuulame ära kaubandusteadanded ja siis jätkame oma lendu teadvuse avarustes.
0: Kuku Raadio.
3: Emalaev.
4: Uurimisretked teadvuse ilmarumis.
3: Emalaev jätkab lendu. Mina olen Ingrid Peek, minuga koos on täna eetris Johan Urb ja me jätkame oma väikest uurimisretke läbi selle üsna tähelepanuväärse nähtuse nimega elu. Ma tahaks teada sinu nägemust reaalsuse olemusest, et kes me oleme olenditena, kes me elame siin selles kõiksuses ja võib-olla alustaks nagu väga suurest pildist, et mul on hästi huvi pakkunud ja sümpaatne olnud see, et kui me oleme rääkinud loojast, mis meie tänapäeva maailmas tihti peale läheb sõna alla Jumal. Mm-hmm. On ka kõiksus ja allikas ja teadvus ja nii edasi vastavalt kellegi nii-öelda dissipliinile, kus ta pärit on või mis talle omane on, aga sina oled öelnud Jumal anna. Mm-hmm. Et võib-olla räägi sellest.
6: Ma arvan, et väga paljude inimestele sõna Jumal anna toob hästi palju asju nagu üles, eks ole. Sellepärast, et me oleme nii nagu ära programmeeritud, et Jumal on mees. Ja ma arvan, et see on, ei ole väga kasulik meile. Sellepärast, et me välistame siis seda, et naine on jumalik, eks ole. Ja igas inimeses on polaarses olemas ka, et siis näiteks meestel me välistame selle, et see osa, mis meist on nagu naisenergia, ja see shakti, millest me ka vist rääkisime, et see on paha, seda ei tohi usaldada umbes või, et see küll nüüd jumalik ja vaimne ei ole, see on mingi emotsioonid umbes ja sellega käib kaasa ka see, et siis sa ei ole, mis on creative eesti keeles?
3: Loov.
6: Sa ei ole loov, sest see on loov energia. Ja minu jaoks mul tuli see download, tuli nagu mingi 37 või niimoodi, kui mul tekis see arusaam, et ma olen kogu oma elu nagu praktiseerinud vaimsust väga sellise meheliku või mis on rigid eesti keeles.
3: Jäik.
6: Jäiga nagu vaatenurga alt. Ja sest see oli minu jaoks turvaline vaata. Ja et siis nagu kõik need, kuidas ma istusin, kuidas ma mediteerisin, kuidas ma hingasin, see oli väga nagu rahulik, väga selline stoic selline, tead, mida ma arvasin, et see on see õige tee. Ja samal ajal mu enda nagu naiselik energia, loov energia oli väga lukus. Ja ma arvan, et väga paljud meestel on sama teema. Siis mulle tekis see arusaam, et nii paljud mu õpetajad on olnud naised. Ja loodus iga pool ümber on naiselik energia. Sa oled lilled ja puud ja
3: emake maa.
6: Emake maa, eks ole. Ja kõik see, nagu, mis kogu aeg muutub, et see on see naiselik energia. Ja siis ma sain aru, et see on vaimne energia, see on jumalanna energia. Ja ma hakkasin selle energiaga suhtlema. Alguses ma ei saanud veel sellest aru, et mul oli vaja sisemist tööd kavata teha sellega. Ma arvasin, et see oli lihtsalt nagu välimine umbes, et see on lihtsalt ooo. Ja ma hakkasin nägema nagu jumalanna loovust igal pool. Ja ma hakkasin nägema seda ka naistes sees. Ja mu suhted hakkasid muutuma. Ja mu maailm hakkas nagu minema suuremaks nagu avardus. Ja siis samal ajal hakkasid sees muutused tekkima. Ja siis üks päev, ma mäletan, ma tegin oma praktikat, mul hakkas keha lihtsalt liikuma. Ma tavas miistan lihtsalt niimoodi, eks ole. Ja üks päev, kui ma hingan, hakkab tekkima mingi selline asja, mis siin toimub praegu ja ma ei tea, okei, aga ma usaldan seda. Ja hakkasin lihtsalt usaldama iga päev, see hakkas tulema rohkem ja rohkem. Ja oli selline tunne, et ülevalt poolt tuli lihtsalt selline energia, nagu jooksis niimoodi läbi minu. Ja ma ei tea, kas see oli nagu seemned oleks tulnud vaata, mis siis hakkasid kasvama minu sees. Ja läbi selle tekis püramiid hingamine. Ja see oli Jumal anna kink minule. See on nii, nagu mina olen seda aru saanud. Ja see muutis mu seda vaimset nagu suhtumist ja aru saama täielikult. Ja muutis ka väga palju seda, et kui suur respekt mul tekis naiste vastu. Ja just seda, et naised on nii kaua nagu pidanud kannatama selle vale usu all, et Jumal on ainult nagu mees, eks ole. Aga tegelikult minu kogemus järgi vähemalt naised on meeste kõige suuremad õpetajad. Ja kui me seda näha oskame ja kui me oskame ka naisi kiita ja paluda nende käest, et nad õpetavad meid veel rohkem, et me oskame ja usaldame seda energiat nagu hoida ja kasvatada ja kultiveerida, siis hakkab toimuma tõeline nagu selline, noh, nagu lill läheb lahti meie sees, eks ole. Siis tekib balans. No tundub, et nagu lendad ühe tiivaga vaata kogu elu. Siis avastad, et teine on ka. Et, oh, see on naturaalne. See on nii nagu peab olema. Et yin ja yang, eks ole. Ja siis ma arvan, et asjad lähevad päriselt käima.
5: Aga mis siis on see kõiksus? Mis on meie võibolla multidimensionaalse reaalsuse olemus? Mis sinu nägemus on? Sest sa oled ju ka näinud nägemusi, käinud selliseid teadvust ja meeli avardavatel rännakutel. Ehk ja. Siis näinud kaugemale kui lihtsalt meie viie meele maailm, mis on ka fantastiline. Aga noh, võibolla on midagi veel. Et see küsimus on ju meid aegade algusest huvitanud, et mis on veel ja mida sina koged või oled kogenud, tajud, milline on sinu vaade meie reaalsuse olemusele?
6: No, mul on mitu kogemust nagu selle teema alal. Ja ma kogen seda iga päev, kui ma oma praktikat teen, nagu meelde tuletasin. Aga näiteks esimest korda, kui ma seeni sõin, mitte Eesti siin metsalt, eks ole, vaid kui ma olin Topangas, kui ma 16 olin. Ja siis ma nägin, kui inimesed teavad Alex Gray kunsti, kui ei ole näinud, siis soovitan vaadata. Ma nägin maailma läbi selle, nagu tema on joonistanud nii-öelda. Mul oli nagu juurdepääs sellel hetkel tundus nagu arhiividesse, mis on siis nagu igavases arhiivid, et mis on olnud, mis on võibolla, mis ka tuleb. Ma mäletan, ma nägin oma keha läbi niimoodi, nägin luustikku ja kuidas veri käis ja kõik oli nähtaval. Üks teine väga huvitav sügav kogemus oli, kui ma tegin bufo, mis on siis 5-MeO-DMT, mis on siis nagu konna kingitus meile. Kui sa suitsetad seda, siis sa lähed nagu 5 sekundiga jõuad kohale. Sured ära põhimõtteliselt, eks ole ego läinud.
5: DMT-trippik.
6: Ja, no DMT-d on kahte moodi. Yeah. Üks on see, mida toodavad taimed. See on NN-DMT. Teine on see, mida toodavad konnad. Ma mäletan, ma istusin niimoodi, eks ole, siis kukkusin ümber ja ma nägin nagu seda struktuuri, mis on siis noh, minu kogemuse, minu arvamuse järgi, mis on siis see Jumal Jumalanna vaim. Ja ma nägin, et me oleme kõik ühenduses sellega. Et ei ole niimoodi, et sina oled sina ja mina olen mina, et meist läheb selline nagu energia kanal. Eks ole? Ja me oleme kõik, oleme ühenduses kogu aeg sellega. Kunagi ei ole erinevad sellest või eraldatud sellest. Et see, et me oleme eraldatud, on meie uni. Eks ole see, me oleme seda otsustanud kogeda. Selleks võibolla, kui sa mõtled, et on igavik, siis sul on päris palju nagu aega. Ja mis sa siis teed selle kõigega? Ja ma arvan, ma usun, et osa sellest olendest, kes on igavesti ja lihtsalt on, tahab kogeda ka mitte igaviku. Tahab kogeda seda, et on algus, keskmine koht ja lõpp. Et on ka, eks ole, naised, mehed, positiivsus, negatiivsus, yin, yang, üles, alla, kõik see, mida me siin kogemas oleme praegu koos. Ja selleks, et seda täielikult kogeda, tuleb see ära unustada, et me oleme ka see igavikus, eks ole. Sest siis sa saad tunnetada kõiki neid tundeid siin, et vau, et see ongi mu ainuke elu ja kõik on nii tähtis ja vaata, siis sellel kõigel on nagu tähtsus olemas. Sa saad midagi kaotada, eks ole, ja midagi saada ja midagi saavutada ja siis jälle võib-olla kaotada ja sa lähed magama ja sa ärkad üles ja et sul on valud ja mõnud ja kõik need asjad. Et ma arvan, et me oleme kõik osa sellest jumalast või jumalannast ja me lihtsalt oleme siin nagu koolis või kogemuste koolis nii öelda. See on mu praegune nagu arusaam sellest. Ja see, et me oleme ära unustanud, kus me päriselt tuleme ja kui me päriselt läheme, kes me päriselt oleme, on tähtis, aga on ka väga hea minu elukogemuse järgi see, kui me oskame seda endale meelde tuletada. Et me samal ajal oleme nagu täiesti lihtsalt inimesed ja samal ajal on meil meeles, kus me päriselt oleme. Siis kõik raskused, mis elus juhtuvad, muutuvad õpetusteks. Ja isegi kui see ülejäänud asi, millest ma rääkisin, pole tõsi, sest kuidas sa tõestad seda, eks ole, siis see suhtumine ellu, et sa võtad kõike nagu õpetusena ja tänulikusega, see muudab meie elu nii võimsalt. Ja ma arvan, et see ongi üks kõige tähtsamaid teekondasid, mida me saame ette võtta siin elus. Meil on see osa meie ajust siin, inglise keeles on reticular activating system, mis kogu aeg otsib, kuidas tõestada seda, mida me usume, eks ole. Ja kui me hakkame nägema, mis kõik õieti on meie elus, siis see osa meie ajust hakkab seda kogu aeg nagu rohkem ja rohkem. Inglise keeles on reticular activating system, mis kogu aeg otsib, kuidas tõestada seda, mida me usume, eks ole. Ja kui me hakkame nägema, mis kõik õieti on meie elus,

0: tänapäeva mõned teadusliinid arvavad, et teadvus tekib meie ajus, noh, aju toodab impulse. Mis sina arvad, mis on teadvus? Mm.
1: Meie intellekt ja meie aju on väga väike osa sellest, minu jaoks. Ma arvan, et kõik olendid tunnetavad seda energiat. Ja see on see energia, nagu mis ongi see loov energia, mis on siis jumalanna, jumal, parem sõna võibolla on armastus. Mis lihtsalt on? Ja jällegi, kui sul on igavik olla, eks ole, kuidas sa täidad seda aega? Mida sa teed sellega? Ja ma arvan, et sa lood. Kõik need erinevad kogemused ongi see rikkus, eks ole, mida see olend või olemus saab sellest olemisest. Et see, kuidas me selle asjaga nagu tantsime nii-öelda, kuidas me selle energiaga suhtleme, ma arvan, et on meie endi otsustada. Kes teab, mis päriselt on, eks ole, või mis tõeliselt on või mis iganes. Et jällegi ma ütlen see, et ma olen see inimene, kes on avatud, kõik on võimalik. Ja kui me oleme lihtsalt siin korraks ja me oleme ainult oma aju tasandil olemas, siis ikkagi ma valin selle elu, mida ma praegu elan. Ma tunnen, et iga päev on kingitus. Ma teen seda, mida ma armastan. Ma armastan seda, mida ma teen. Ma tantsin, ma loon, ma aitan inimesi, aitan ise ennast. Ma veedan aega looduses. Ma olen otsustanud, et iga päev nagu näha seda kõike nagu uuena elamusena. Et kunagi ei teki see, et sama on vaata. Et kui palju me võime avastada kogu aeg nuantse ja uusi asju ja seda ka õppin, et kui mingi asi tundub, et sinna ei taha küll nagu sellele sinna suunas minna, et see tavaliselt näitab, et sinna suunda peab minema. Et seal on tavaliselt hästi suured kingid meie jaoks. Mulle meeldib see, et on müsteerium. Ma ei proovigi seda lahti mõtestada, sest ma usun, et võibolla siis, kui me kehast lahkume, et võibolla siis, nagu paljud inimesed räägivad, siis tuleb kõik jälle meelde. Aga praegu siin olles, kehas olles, on okei, et me ei tea. Ole lihtsalt selles avasta. Ja kui me oleme okei sellega, siis on vabadus. Kui me oleme okei, et me ei tea täpselt, kuidas see kõik käib, sest ma arvan, et kui me päriselt aru saaksime sellest, siis hakkaks igav mõnes mõttes vaata. Siis poleks enam müsteeriumit. Et kas siis nagu see nagu mäng nagu lõpeb mõnes mõttes. Indias, eks seda räägitakse, Vedades räägitakse, et kui Jumal nagu, me oleme Jumala uni nii-öelda, eks ole. Me tuleme Jumala kõhust niimoodi, tuleb see uni, eks ole, mis on siis kogu universum. Ja mingi aja ta on, eks ole, ta läheb suuremaks, läheb väiksemaks, siis läheb tagasi. Et võibolla see hetk, kui me kõigest sellest nagu aru saame, siis on tavai, et noh, okei, unustame jälle korralikult ära ja alustame uuesti. Ma ei tea, ma naudin hetke.
0: Emalaev teeb nüüd väikese tiiru ümber lähima uudistemajaka, sest Kuku Raadio täistunni uudised ootavad peagi oma etteastet. Seejärel jätkame jutte Johan Urbiga, sest teemasid, millest rääkida, on meil veel küllaga. Teises tunnis tulevad pardale mees ja naine, armastus ja paarisuhe, tantra, püramiid, hingamine, palve, oma hinge tee ning lõpuks ka inimkond tervikuna. Võtke üks mõnus hingamispaus ning taas kohtumiseni pärast uudiseid. Emalaev.
2: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
0: Tere tulemast tagasi Emalaeva pardale. Meie tänane ekspeditsioon viib meid inimeseks olemise kirevatele, konarlikele ja vaimustavatele maastikele. Mina olen Ingrid Peek. Kui esimese tunni jooksul uurisime, kust Johan Urb tuleb ja millise maailmapildi ta oma rännakutelt kaasa on toonud, siis nüüd läheme sinna, kus kõik suured vaimsed õpetused saavad üsna kiiresti praktilise kvaliteedi kontrolli, ehk paari suhtesse. Teises saatetunnis jõuame ehk ka mõne tagasihoidliku küsimuseni, nagu mis on elu mõte ja mida arvaksid meist tulnukad. Meenutan teile, et täies pikkuses vestlused Emalaeva külalistega leiate internetist. Kui olete Postimehe digitellija, siis aadressilt kuku.postimees.ee ja Postimehe äppist. Kui ei, siis leiate tee Emalaeva pardale aadressilt emalaev.ee. Nüüd aga kuulame, mida mõtleb elust ja inimeseks olemisest Johan Urb.
3: Mängime selle.

0: Sest mõttemängu, et ma olen selline küüniline kuulaja, ma olen väsin, mul on tervisedad, mul on arved vaja maksta, naaber on nõme, ülemus on veel nõmedam, kolleegid ka käivad ajudele. Kogu aeg on nagu raske, eks ju. Siis loed mingid manifesteerimisõpetusi, loo elu, loo küllust, on ju, mida kõike omakorda müüakse ja jagatakse ja toodetakse ja siis võibolla inimene mõtleb, et mis sul viga rääkida, et jutuks hea küll, aga nagu kuidas ma siis loon seda unistust elu, kuidas siis päriselt usaldada elu, et kõik see, mis sa räägid, on hästi ilus, mul on super hea meel, et sa elad seda, mida sa räägid ja õpetad, aga kui sa mõtled nagu tava argielu tasandile väga paljude inimeste elus, et nagu kuidas jõuda sellisesse usaldusse elu vastu, kuidas jõuda sellesse teadlikusse, et ma ise oma sisemaailmaga loon oma välist reaalsust?
1: Üks kift elamus, mida me tavaliselt oleme Eestis teinud titrofilmiga koos, on meestekas. Paljud mehed tulevad sinna ja on päris lukus. Ja nad ei, võibolla ei usalda elu või ei usalda, et sellised asjad olemas on. Siis me veedame 2,5 päeva koos ja väga paljudel inimestel tekivad uued uskumused. Miks ma räägin seda on see, et on väga paljud inimesed ei oska teha neid praktikaid. Nad ei ole endale õpetanud või keegi pole neile õpetanud, kuidas ennast vabastada sellest koormusest, mida me kanname. Ja koormus tuleb sellest, mis juttu me ise endale räägime. Et elu lihtsalt on elu. Inglise keeles on selline ütlemine, et pain is part of life, suffering is optional. Et valu on osa elust, aga kannatamine on, mis on?
0: Valik.
1: Valik.
0: Ja.
1: Eks ole? Kui me sellest aru saame, see tähendab seda, et mis on minu suhtumine elusse. Jällegi, mis on tähtis, on see, et on praktikad, kuidas sa saad korraks ennast nagu matrixist välja lülitada, eks ole? Et sa ei ole lihtsalt see identiteet tegemas seda asja, sa oled isa või ema või on lapsed ja töö ja stress ja oled aige ja väsind ja nii öelda, eks ole? Sest siis on see ainuke asja, mida sa tunnetada näed. See on sinu reaalsus. On vaja ennast korraks välja lühitada sellest. Ja selleks on just kõik need seremooniad, eks ole, retriidid, asjad on väga head minna ja teha, et sa saad korraks välja lühitada ja kogeda midagi teist moodi. Ja siis veel tähtsam asi on, kuidas sa integreerid seda. Kuidas sa nüüd ei ole nii, et sa korra aastas käid retriidil, eks ole. Ja siis seal oli äge, aga siis nagu lähed tagasi koju ja teed samamoodi edasi.
0: Ja oled veel frustreeritud, sest midagi ei muutunud.
1: Täpselt. Et kuidas sa tood oma ellu praktikad ja rituaalid, mis ei pea väga pikad olema, mis ei pea rasked olema, võivad olla hästi toredad, lühikesed, mõnusad. Kuidas sa ise endale igapäeva meelde tuletad, et sina oled see, kes tekitab oma realiteeti, seda juttu oma realiteedist. Sest kui sul on mingi sitad suhted, eks ole, muuda seda, kuidas sa suhtled. Ära oota, et nemad muutuksid või välismaailm muutuks. Muuda seda, mille üle sul kontroll on või mida üle sul võimalus on nagu muutust tekitada. Kui sina muutud, hakkavad sinu inimesel ümber muutuma, suhted muutuma, su reaalsus muutuma. Et sa ise valid, kuidas sa reageerid elule. Ja see on hästi võimas liigutus. Ma olen väga tänulik, et ma olen väga palju näinud neid muutusi. Inimeste eludes. Ma olen õnneks saanud kaasa luua nendele muutustele, eks ole, abiks olla. Ja kuidas inimeste elud on olnud, täitsa perses, just eesti keeles öeldud, ja siis läheb elu lahti, eks ole, avaneb. Ja ikka võib olla, et on mingi asi katke või miski asi toimi, aga su suhe on muutunud selles, sest saab su õpetaja.
0: Ja mõtle meie tänane maailm, me oleme siin infoühiskonnas, AI-revolutsiooni alguses, sotsiaalmeedia ajastus, mida valitsevad algoritmid, passime ekraanides pool päeva ja seal kõik on üles ehitatud sellele, et reageeri, et ole tarbija, mitte looja, eks ju tarbi seda, mis sa ette saad. Et see mõttes on nagu selline paradoksaalne olukord. Samas on meil kõik maailma virgumisõpetused paari klikki kaugusel, et ole siis inimene, tee need lahti ja praktiseeri selle asemel, et reageeri.
1: Sellepärast ongi tähtis, kui sa klikid vaata selle peale, millega kaasneb õpetus, eks ole, kus sa õpid midagi, siis sa õpid sisse poole vaatama. See on kõige tähtsam asi, sest kui sa saad selle tunne kätte, millest ma olen mitu korda enam rääkinud, et see sisemine, orgasmiline, seisund. Ja kui sa hakkad seda praktiseerima, siis sul on sellele juurdepääs iga päev. Ja see tunne, mis sealt tuleb ja kuidas su energia muutub, su arusaamad muutuvad, kui palju paremini sa magama hakkad, kui palju su suhted paranevad, siis sa jällegi sest tekib nagu valik, kas ma suunan energiat siia poole või sinna poole. Kas see on kasulik või mitte kasulik. Ja ma ütlen, et sa siis, et kogu päev, iga istunda päev ainult sisse poole, eks ole, ja lähen ja elan kuskil ashramis, et on naise maha ja lapsed ja töö ja ei. Minu mõelest on just see, et kuidas sa elad ühiskonnas, aga samal ajal su üks jalg on nagu maa peal, teine jalg on müstikas, eks ole. Ja üks asi, mida me väga, mille peale me mõtle, väga palju ei taha mõelda, on surm. Ja surm on alati väga tugev õpetaja. Selle pärast, et me millegi pärast suurem osa meest arvavad, meil on aastaid jäänud väga-väga palju ja noorust jäänud ja energiat jäänud. Okei, et praegu teen kõike seda ja pärast poole mõtlen selle surma peale, eks ole. Aga me näeme kogu aeg inimesi, kes lähevad väga vara ära ja ootamatult ära. Surm on nagu õpetaja selles mõttes. Me teame, et mingi hetkeks oleme lahkume sellest kehast. Et kuidas me veedame seda aega, seda eelnevat aega. Ja kui sa paned ennast sinna lõpu joone peale, sa mõtled, et ma kogu elu elatud. Kas on hästi elatud? Kas ma veetsin oma aega, oma noorust, oma energiat niimoodi, et mul on praegu hea olla? Või praegu siin mõtlen, kui mul on mingi 95 või 110 või 125, mis iganes, eks ole. Miks ma siis ei teinud niimoodi? Miks ma ei olnud rohkem
0: ise enda? Miks ma rullisin internetis, doomscrollisin?
1: Täpselt. Ja miks ma ütlen oma lastele või naisele või oma mehele, mis, et ma armastan teda, eks ole. Miks ma olin ise enda vastu nii vastik? Kui me teadvustame endale seda ja võibolla isegi iga päev teadvustame endale seda, siis me hakkame hoopis teistmoodi elu elama.
0: Nii tore, et sa oled jõudnud sellise teemani nagu suhted, inimsuhted üldse laiemalt ja suhe ise endaga. Need on nii olulised, suhe ümbritsevaga oma perega, loodusega, oma tegemistega, jumalannaga, kõiksuse, looja, teadvusega, mis iganes kellegi maailmavaated on. Mind huvitaks sinu ja su abikasa Rachel'i lugu, mis on olnud värvikas ja viljakas ja täis erinevaid mägesid ja orge ja toonud teid siia tänasesse päeva, kus te koos loote, koos arenete, koos elate, armastate, õpetate seda, mida te ise õpite ja õpetate ka teisi. Tegelikult olemuslikult te õpetate inimesi armastama. Et ma tahaks, et sa natuke jagaks seda armastuse õpetust. Ma tahaks sinu nägemust meestest, naistest, armastusest.
1: Ma ikka õpin seda, aga mul on ka väga head õpetajad. Ja õpetus on ka päris efektiivne. Mehed ja naised on teistmoodi, tõesti on. Ja on tähtis nagu aru saada sellest, et kuidas on teistmoodi. Ja et kuidas leida see balans. Esiteks, no, on tähtis aru saada sellest, et naised ei ole mehed lihtsalt tisside ja pikkade juustega, eks ole, ilma nokota. Et on hoopis teistmoodi olendid. Ja mehed ei ole karvased noksiga naised. Me oleme teistmoodi ja meil on teistsugused vajadused, et kuidas tunda ennast hästi turvaliselt, kuidas me ennast väljendame näiteks. Ma ütleksin, et kõige parem viis teinedesest hakata aru saama on õppida, kuidas suhelda, kuidas rääkida oma tunnetest. Kuidas suhelda niimoodi jällegi, et me ei süüdista, me ei häbista teinedest. See on nagu see asi, mis minu arust me peaks juba algkoolis või lasteaias juba kaasas käima. Kuidas sa niimoodi väljendad ennast. Siis oleks, ma arvan, et kõik päris selge. Aga kahjuks meil puudub praegu see selline kultuur. Aga see tähenda seda, et sa ise ei või õppida seda, eks ole. Läbi selle me avastame nii palju vale aru saamasid, need kõik need jutte, mida meil on keegi teine rääkinud ja me arvame, et nii on ja tõsi on, eks ole. Ja siis me oleme nagu sellest kogu universumine, et nii on, eks ole. Aga kui me lihtsalt oskame teinedest avastada iga päev, lihtsalt elad avastusest, kes sa täna oled, eks ole, ei arva, et ta on naine ja sellepärast on niimoodi, eks ole, ta on mees ja sellepärast on niimoodi. Või me õpime kogu aeg teineteist. Õpime teineteise käest. Mehed ja naised on teistmoodi ka seksuaalsuses. Sellepärast tavaliselt, no mehed läheme jahtima, eks ole, metsa ja looma ja naisega on sama, jahime ja siis peale ja hakkame tegema, eks ole. Aga üks teema, millest me ei ole veel rääkinud, tantra, millest ma väga palju õppinud, on see, et naistele võib minna 40 minutit selleks, et lihtsalt soojeneda, eks ole, avaneda. Ja see seks, mida sa koged siis, kui sa viitsid 40 minutit naist soojendada nii-öelda või avada, kui sa teed seda 30 sekundit, see vahe on sama see, kui me rääkisime varem nagu kogukehalisest orgasmist ja...
0: Astronoomiline.
1: Jah. No, sa kindlasti tead paremini kui mina. Nii et me oleme teistmoodi ja meil on väga palju teineteiselt õppida. Kuidas tulla kokku niimoodi, et tekib see ideaalne nagu energeetika? Tantra räägib sellest, et kõige vägevam, kõige kiirem tee nagu valgustus. Mis on eesti keeles see sõna, kui sa oled valgustatud? On see, kui kaks inimest, kes on teadlikud, tulevad kokku ja kasutavad oma kogu keha, oma sensuaalses, seksuaalses, teadlikus, kõike seda, et luua rituaale. Ja siis on niimoodi, et teid on nagu kolm. On naine, on mees ja on vaim. Ja siis hakkavad imed juhtuma. Ja ma tean seda, sest ma olen kogenud seda.
0: Algses mõttes seksuaalenergia on ju eluenergia, kui sa seda suudad äratada, käivitada õigesti suunata, see aitab sul jõuda virgumiseni. See õpetus on ka iidsetes Tiibeti tantrates. Tänapäeval läänes tantra on läinud mõnusalt lokkama ja kohati lappesse. Kui me läheme tagasi nagu tantra tuum olemuse poole, võtta võibolla see lahti, seleta, mis see sinu jaoks on, et nagu mõista seda õpetust, eks ju, mis on see, mis viib meid siis virgumiseni võib viia, eks ju?
1: Tantra on see minu jaoks, kui sa kasutad kõiki energiaid, mis on selleks, et luua seda ühenduse seisundit. Ise enda sees ja siis ka, kui sa tuled kokku teise inimesega. Seksuaalne energia on loov energia. Meestele näiteks üks praktika, mida ma alati soovitan, mis muutis minu elu, on see, et ära tee purtsu, kui sa seksid. Vaata, mis siis juhtub. Kui sa lihtsalt ütled, et mina ei saa orgasmi täna või see nädal või kuu aega või aasta otsa. Ja vaatad, mis juhtub, kui sa ei lähe lihtsalt selle väga tavalise bioloogilise nagu asja peale. Et mis siis saab. Ja see teekond, mida sa avastad mehena, siis naine tunneb ka, et tal ei ole kiiret, eks ole, ta peab ise ennem ära saama, et siis sina saaks saada umbes... Eks ole, kui hea mees on, eks ole, siis ta tahab, et naine kõigepealt tuleb ja siis tema. Mõndad on pohu, et naised ei saagi orgasmi. Aga kui sa selle välja jätad, siis sa avastad seda, et siis on ainult teekond, mis jätkub ja jätkub ja jätkub. Sa siis saad sellest aru, et sa oled ainult mingi, kui sa elad mingis külas, eks ole, sa oled mingi 5 kilometrit külast välja käinud kogu aeg. Ja mõtlesid, see ongi maailma lõpp, seal ei olegi midagi pärast seda. Ja siis avastad, kõnid 5 kiltsi veel, ossa raks, teine küla, 5 kiltsi, linn, järv, mägi, maailm, universum, eks ole, et sa avastad selliseid asju, jällegi, mida siis ei teadnud, et on olemas, et mida sa võid saavutada läbi seksuaalsuse, teadliku seksuaalsuse nii-öelda. Et see on imeline tee, väga-väga soovitan seda.
0: Taas on käes aeg väikeseks pausiks, et kollektiivne teadvus saaks kuulda mõnda väga mais sõnumit toodete ja teenuste maailmast. Jätkame üsna pea, püsige lainel.
2: Kuku Raadio.
0: Emalaev.
2: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
0: Emalaev on tagasi orbiidil ja Johan Urb endiselt pardal. Jätkame jutte inimeseks olemise müsteeriumi muukimisest.
1: On väga tähtis, et sa valid endale õiged õpetajad. On palju õpetusi, mis ütlevad, nad on tantra ja või olla mingis mõttes nad on, aga nad ainult seksuaalsuse peal. Ja ainult selle peale, et saaks seda isegi nagu mingi valu või mingi teise asjaga lihtsalt nagu, et teeme keha lahti, et saame seda tunnet, aga see vaimsus, nagu see, et ta on samal ajal väga püha, pühadus, seda ei ole. Ja see on viga. Sellepärast, et kui sa oled jällegi lihtsalt sensiooni peale ainult väljas, aga sa kogu aeg pealt tegema rohkem nagu ekstriimi asja. Et see on nagu pornograafia, eks ole, kogu aeg midagi rohkem veel, et selleks, et nagu erutab. aga kui sa sellest pühaldad samal ajal, siis avaneb täielikult uus universum sinu jaoks. Ja jällegi, kui sa kuulad seda, mõtled, ah, püha, kõlab, mingid kaks inimest istuvad umbes niimoodi, et, no, et midagi ei tee, eks ole, see üldse püha asi on. Ise arvasin sama moodi muide, et, no, et oli täiesti selline uskumus mul. Aga kui sa toob selle püha energia sisse, muudab selle koostise täielikult. Jääb respekt, jääb see, et oled, sa oled koos ja samal ajal nagu see sisemine kasvamine, sisemine ärkamine, mis toimub, vabanemine, mis toimub, on uskumatu. Väga soovitan inimestel nagu süveneda ja kogeda ja uurida ja areneda sellel ala. Eriti kui sa oled paari suhtes, siis see, mis loob sinu ja su kaasa vahel on, noh, on jumalik või jumalannalik.
0: No aga räägigi siis oma kogemusest, et kuidas hoida ja luua ja edendada head, armastavad ja teadliku lähisuhet, kuidas olla aastakümneid armunud, mis see sinu ja Rachel'i elust, koos loomisest tulnud selline tarkus on, et ma tahan sellist hea paarisuhte, õnneliku suhte võtit.
1: Suhtlemise oskus on kõige tähtsam, see on esimene samm. Siis tulevad praktikad, et sa tekitad oma ellu või lood oma ellu praktikad, kuidas sa ise ennast hakkad avama. Sa ei oota, et su naine või mees hakkab seda nagu sinu eest tegema. Vastata ise enda eest, hakka avama ennast. Üks nendest praktikatest, mida me kasutame iga päev, on teine teise teaduslik armastamine, mis on appreciation.
0: Nagu väärtustamine.
1: Väärtustamine. Ja alguses minu jaoks see praktika oli väga raske.
0: Miks?
1: Sellepärast, et meie kultuuris või meie perekonnas vähemalt sellist asja ei toimunud. Et keegi ütleb sulle, et sa oled nii tore ja nii hea ja ei tähe, et sa seda tegid, et see on nii gift ja ma vaatan sind praegu ja tunnen, et sa, ma olen nii tänulik sinu eest, eks ole. Paljudel inimestele see on umbes niimoodi, et süda läheb pahaks, et mis see selline, ei, kuule, lõpeta ära umbes on ju. Et teeme hoopis nalja või no, et oleme sarkastilised, eks ole. Jällegi, mina olin see inimene. Ja ma arvan, et minu noorem versioon, kui ta oleks minu ja Rachel'iga praegu samas toas, siis ta läheks oksele välja. Sest ta oleks nii ebameeldiv, ebamugav. Kuidas nad võivad nii palju nagu teinedest armastada. Ja seda kogu aeg öelda teinedesele, eks ole. Ja me teeme igapäev tänulikuse praktikat teineteisele ja samal ajal ka oma elule. Et me kogu aeg loome rohkem ja rohkem seda energiat. Ja meie närvisüsteem, kui alguses on niimoodi, et, noh, et see on liiga palju ja ebamugavan ja ei taha, hakkab ära harjuma sellega ja siis laieneb. Harjud ära sellega, läheb veel suuremaks. Harjud ära ja see teekond ei olegi piiri sellele. Vaata. Ja see on üks neid asju, mis ma arvan, väga paljud inimesed võivad teha iga päev. Eriti oma perekonna liikmetega, eks ole. Kui sulle 10 asja ei meeldi, eks ole. Vali 10 asja, mis meeldivad. Isegi kui see on mingi pisi asi. Lihtsalt ütle seda, väljenda ennast. Ja vaata. See inimene on nagu taim. Sa valad vett peale. Teed kardina lahti, lased päikest. Taim, mis on närmunud, hakkab võitsema. Sama on meiega. Meil on vaja seda energiat. Üks töö on meie enda teha, sisemine töö. Kuidas me ise seda vett valame peale ja päikest laseme sisse, eks ole. Teine on see, kui me paari suhtes teeme teine teise jaoks seda. Tõstame teinedest kogu aeg. Avame teinedest, võimendame teinedest. See loob sellise armastuse vibratsiooni, turvalisuse vibratsiooni. Sest tavaliselt jällegi me otsime vigu kogu aeg. Ja siis me võibolla ütle ka või siis ütleme ka, aga see kogu aeg nagu kasvab meie sees. Ja jällegi see osa meie ajus, see reticular activating system, siis hakkab rohkem ja rohkem seda nägema, eks ole. Mis siis juhtub? Seksi enam ei ole või siis kui on, on ka, ei ole ka, eks ole. Energia ei liigu inimeste vahel, kindlasti ei kasva ja siis hakkabki kõik närtsima meie elus. Aga sõnad aitavad meil luua tunnet. Et isegi alguses, kui see ei tundu 100% autentne, kui sa lihtsalt harjutad seda, et sa ütled niimoodi, väljendad ennast, siis energia tuleb ka kaasa mingi hetk, sest sa oled muutnud seda mustrit.
0: Sa oled rääkinud ka mitmetest närvisüsteemi reguleerimispraktikatest, hingamine eelkõige. Et äkki teeksid meile väikese koolituse, et mis on see, mis on püramiid hingamine, millele sa oled mitmeid kordi viidanud tänases saates, mille sa oled ise loonud. Eks ju, et see on ju sinu meetod, õigemini Jumal annab poolt sinule kingitud meetod. Et tee selline väike kiirkoolitus, äkki keegi saab midagi praktilist enda ellusid kaasa võtta. Loomulikult selleks, et täieliku kogemus saada, tasub seda õppida, eks ju, korralikult. Aga no ikkagi. Mis on püramiid hingamine?
1: Kas sa küsid seda, et ma seletan selle ära või sa tahad, et ma demonstreerin, kuidas ta käib?
0: Kas sa saad ka demonstreerida?
1: Võime teha väikse sessiooni koos.
0: Aga tee, võibolla pärast saab sellest väikese õpetuse.
1: Ja.
0: Et võibolla tee siis juhatus, et mis see on
1: ja,
0: ja siis väike demonstratsioon, kuidas see käib.
1: Okei, okay. Ta toimub mitmel tasandil. Üks tasand on bioloogia, eks ole, meie keha. Inglisekeelne nimi on selleks, kuidas me sisse hingame ja välja hingame. Selle nimeks on psychological sigh. Ma ei tea, kas sa oskad seda eesti keelt.
0: Kas psühholoogiline ohe?
1: Täpselt. Seda on tõestatud, et see on palju efektiivsem näiteks kui meditatsioon selleks, et meie närvisüsteem balanssi tuua. Ka stressi hetkel. Ja kuidas ta välja näeb, on niimoodi, et kui sa hingad sisse nina kaudu ja ohkad välja. Lihtsalt nina kaudu sisse sügavalt. Ohkad välja. Et kui me näiteks ainult seda teeme, 5 korda, juba siis hakkab närvisüsteem tulema tagasi nagu balanssi. Ma ei teadnud seda siis, kui ma selle, kui see asi läbi tuli või läbi minu loodi. Eks ole. Aga nüüd on jälle nagu paljude müstiliste asjadega on, et siis kuidagi pärast poole hakkavad teadlased ka nagu rääkima asjadest. Ja no Andrew Huberman, kes on üks võibolla kuulsamaid selliseid inimesi podcasti maailmas, kes räägib teadlastest ja nendest asjadest. Tema kaudu tuli see informatsioon. Ta on Stanfordis nagu professor. Et ma võtsin, vau, et hästi äge, et osa raks, et me teeme seda. Täna, kui me hingame, siis me teeme sellist hingamist. Ja siis, mis me veel teeme? Me hoiame mõnikord kopsud õhku täis ja samal ajal, kui meil kopsud õhku täis on, me lõdvestame oma õlad ja lõdvestame oma kõhu niimoodi, et me ei hinga välja. Me hoiame kopsud täis ja siis lõdvestame oma kõhu. Et alguses, kui sa lõdvestad kõhtu, siis hakkad normaalselt nagu tavaliselt välja hingama, eks ole. See kord ei hinga. Ja mis sellel ajal juhtub meie kehas ja meie närvisüsteemis on meie, kuidas on vagus nerv?
0: Uitnerv ehk...
1: Uitnerv.
0: Uitnerv, jah.
1: Uitnerv.
0: Vahel öeldakse eesti keeles ka vagus nerv, aga minu mõelest on olemas ilus sõna uitnerv.
1: Uitnerv, uita sõna. Sellel ajal te tunnete kindlasti seda, kui te praktiseerite, mis siis see nerv, uitnerv nagu rahuneb ja balanseerib ära. Samal ajal meie ajus toimub väike muudatus. Kaaside muudatus. Tavaliselt on hapniku ja mis see teine kaas on meie kehas eesti keeles?
0: Süsihappegaas.
1: Süsihappegaas. See, nende balans muutub natukene. Ja need kaks asja loovad korraks meie kehas sellise ja meie ajus eriti nagu väikse nagu segaduse või pausi, kus aju peab reageerima, et mis nüüd toimub, aga see siis kontroll läheb korraks ära. Identiteedi kontroll korraks kaab. Millest piisab selleks, et sa korraks unustad ära selle, et sa arvad, et sa oled oma identiteet. Ja läbi selle hakkab tulema vabadus. On sügavamad, nagu müstilisemad aspektid ka, mis käivad kaasa selle hingamisega. Täna teeme väga sellist lihtsalt basic asja, mis on füsioloogiline, eks ole, füüsiline, bioloogiline, et sa tunnetad oma kehas seda muutust. Kas teeme koos?
0: No ma proovin.
1: Tavai. Alati on hea, kui me istume niimoodi, et puusad on natuke kõrgemal kui meie põlved, näiteks toolis, või siis kui me istume rätsepa istmes või istume niimoodi nagu oleks hobusel seljas, et paar patja nagu jalgade vahel, aga tähtis on, et puusad on natuke kõrgemad kui põlved on, siis me saame selge roogu liigutada. Sest kui me hakkame sisse hingama, siis me nagu avame oma rinna ja tõstame oma lõua, ja kui me hingame välja, siis lõug läheb alla poole ja selgroog liigub niipidi. Kuidas sa eesti keeles ütled seda?
0: Kui sa hingad sisse, siis su selg muutub nõgusaks ja kui sa hingad välja, siis su selg muutub kumeraks, ehk kumardud ettepoole.
1: Täpselt nii. Ja miks me teeme seda, on sellepärast, et selgroog, sealt tulevad kõik meie närvid. Meie närvisüsteem elab seal, eks ole. Kui me istume, lihtsalt istume, siis see on nagu väga jäik. Ja me väga harva nagu liigutame ennast niimoodi. Me anname samal ajal, kui me hingame oma närvisüsteemile võimaluse hakata tegema ruumi oma närvisüsteemis ja energia hakkab liikuma. Kui te olete kodus, siis pange silmad kinni ja siis paneme käed niimoodi põlvede lähedale, oma jalgade peale ja kohe varsti hakkame nina kaudu sisse hingama, topelt sisse hinge ja siis ohkame häälega välja ja läheme. Sügavalt sisse. Hingame välja tegasa. Kolm korda veel. Kolm. Kaks. Üks nüüd suugada sisse. Hoia kopsad täis. Hinga natuke veel. Hoia kopsad täis. Lase oma õlad vabaks. Lase oma kõht vabaks. Ära hinga välja. Ja lihtsalt vaatle, mis toimub sisemaailmas. Mida sa tunnetad? Mida sa näed? Ja hingame välja. Vaatle, tunneta, mida sa näed. Ja seda võib korrata mitu korda. Ja kui ma ütlesin, tänane hingamine oli väga nagu, lihtne. Aga tavaliselt ma loon sellega kaasa ka kogu maailma, nagu, mis on müstiline. Kus ma räägin, ma seletan, kuidas me hakkame energiat liigutama. Ja kuhu me kuidas me suuname oma energiat. Me hakkame nägema seda, tunnetama seda energiat. Me saame ka süveneda oma tunnetesse, oma valudesse, oma traumadesse, oma alateadvusesse. Ja siis hakata sealt neid asju vabastama. See on, kuidas see asi toimib.
0: Kui palju see sul iga päevas sees praktikas aega võtab?
1: 5-45 minutit. See oleneb päevast. Mõndadele päeval ma õpetan, ma tavaliselt õpetan vähemalt 2 korda nädalas meie portaalis, aga iga päev ma teen seda, kas üksinda või Rachelliga koos tavaliselt. Tavaliselt, kui ma hakkan juba tegema, siis ma mõtlen, ma teen 5 mitsi, siis tegelikult pärast poole mingi 15 või 20, sest sul on nii hea olla, et sa teha ära lõpetada seda. Aga isegi, kui sa teed ainult 1 minutit või 2 minutit, siis juba sa teed hästi suure liigutuse oma elus. Juba see samm on suur samm. Sest 1 minuti pärast sul on teissugune sisemine seisund. Siis mõtled, võibolla teen 1 minut veel. Võibolla täna ei tee. Aga homme teen ka 1 minut. Üle homme ka. Teen endale selle lubaduse. Järgmised 2 nädalat, ütlesin, 1 minut päevas. Ja siis vaatame, mis juhtub su elus.
0: Pole vist üllatus, et hingamine on üks väheseid asju elus, mida me teeme sünnis surmani tavaliselt ilma vähimagi strateegilise plaanita. Küll aga tasub seda, nagu muide kõike siin elus, teha teadlikult. Teemegi nüüd ühe väikese hingetõmbepausi ja vaatame vahepeal ka maise mateeria sektorisse ning seejärel jätkame juttu Johan Urbiga.
2: Kuku Raadio.
0: Ema laev.
2: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
0: Tagasi emalaeva pardal. Hakkamegi jõudma tänase teekonna viimasesse ossa. Jätkame küsimustega, sest vastustega on universum seni olnud märksa kitsim. Ja nagu ikka ootab saate lõpus meid maiuspalana eksistentsiaalne assortii. Elu mõte, inimkonna tulevik, aja rännak ja tulnukad, sest mõistlik on lõpetada alati lihtsamate küsimustega. Nüüd aga uurime, mida arvab asjast Johan Urb. Millest unistas väike Johan ja millest unistad sa täna?
1: Väike Johan unistas, et oleks päike ja palmid. Nüüd on, et soe oleks ja Ja see oli mu unistus ja seda ma olen saavutanud. Millest ma täna unistan? Sellest, et saaks niimoodi edasi elada, nagu ma praegu elan. Et lihtsalt see nagu arenemine, kasvamine, kohalolu, vabadus, tervis, suhe, see areng nagu jätkuks.
0: Iga saate lõpus on mul selline väike eksistentsiaalne assorti, kus ma küsin kõikidelt saatekülalistelt neid samu küsimusi. Nii ka sinult ja esimene on klassika. Mis on elu mõte?
1: Et olla elus, et kogeda.
0: Milline on sinu täna kõige olulisem elutarkus, mida sa tahaksid järeltulevatele põlvedele edasi anda?
1: Õpi ennast armastama, õpi teisi inimesi armastama. Õpi ennast vabastama läbi selle, et sa oskad andestada ise endale ja teistele. Ela nagu avastuses, et iga päev on võimalik midagi uut avastada. Ja et see minu mõelest loob selle arengu, nagu mis on piiritu ja kunagi ei ole igav.
0: Järgmine küsimus. Millised on suurimad väljakutsed ja võimalikud komistuskivid inimkonnale, et liigina edasi kesta? Mis meis saab inimkonnana?
1: Ma arvan, et me avastame seda kõik praegu koos. Ma ei tea. Minu jaoks on see kõik on nagu selline suur eksperiment. Mis on eestiles eksperiment?
0: Eksperiment.
1: Ja eksperiment, eks ole. Ja jällegi, kui ma mõtlen selle peale, kas ma olen lihtsalt inimene inimkond või me oleme nii palju rohkemad kui see. Ja kui me oleme, võtame selle aru saama, et me oleme seda rohkemat, siis ma arvan, et asjad lähevad ainult huvitavamaks ja huvitavamaks. Kes teab, kuhu see viib, mis saab, ma tõesti ei tea, ma lihtsalt avastan.
0: Kui sul oleks ajamasin ja sa saaksid vabalt rännata aegruumis ükskõik kuhu, saaksid rääkida ükskõik kellega sa tahad kohtuda, ükskõik millisest ajast, kellega sa sooviksid kohtuda, milles sa tahaksid temaga rääkida?
1: Ajast tagasi, jah.
0: Ükskõik.
1: Edasi ka või?
0: Jah.
1: Kindlasti oleks huvita minna tulevikku ja vaata, mis seal toimub. Ja ma arvan, et seal on, mul on tunne, sest ma usaldan nagu väga palju vedade teadmisi. Ja Sri Yukteswar, kes oli Paramahansa Yogananda õpetaja, räägib jugadest, mis on siis erinevad ajastud, eks ole. Et väga huvitav on, mul oleks minna sinna ajastusse, mis on veel mingi, ma ei tea, kaua meil läheb, sinna mingi 10,000 aastat, võibolla natuke vähem, et jõuda sinna kuldne aeg. Kas minna edasi või tagasi sellesse aega ja siis lihtsalt mingi üpris suvalise inimesega rääkida nagu, et nende arusaamadest ja teadmisest. Ma usun, vähemalt tekstide järgi räägitakse, et selles ajastus inimesed on põhimõtteliselt väga targad. Et need teadmised, mis praegu on täiesti nagu olematud meie jaoks, on kõikidele olemas. Et siis ei olegi tähtis võib-olla, et kellega sa räägid, et sa lihtsalt suhtled kellegiga. Siis ilmselt on kõik üpriski selge. Nii et ma ilmselt läheksin sellesse aega, kas tagasi ajas või edasi ajas, sest tundub, et see on ring. Ja võtaksin mõne inimese ette, kes viitsiks suhelda ja siis me jooksime teed ja teeksime praktikaid ja siis räägime kogu sellest mängust, mida me siin mängime.
0: Oletame, et teadvuslikud tulnukad eksisteerivad. Meie hiiglaslikus universumis. Mida sina arvad, millise tsivilisatsioonina näevad nemad meid, inimkonda, täna siin maa peal toimetamas? Noh, tahaks veitsa sellest kosmilist diagnoosi, et kus me omadega oleme?
1: Ma arvan, see oleneb täiesti tsivilisatsioonist ja mis nende väärtused on. Mida nad väärtustavad, eks ole? Kui nad väärtustavad seda, et sõdida ja tappa ja mis iganes, siis võibolla meil läheb päris hästi. Aga kui nad väärtustavad armastust ja nagu sellist asja, siis võibolla mitte nii hästi. Aga ma arvan, et üks viis, kuidas vaadata seda maailma, on see, kui me mõtleme selle peale, et see on kool meie vaimule. Et tulla kohta, kus on väga suured nagu ekstriimid, eks ole, polaarsused, et siis on see väga huvitav planeet. Jällegi ma arvan, et see kõik oleneb sellest, et kes vaatab, mis nende perspektiiv on, eks ole. See oleneb kõik perspektiivist. Et ma ei tea.
0: Sul on olnud igasugu müstilisi, ebatavalisi kogemusi. Kas sul on olnud kõikidel nendel, noh, ütleme, metafüüsikasse kalduvatel rännakutel kogemusi ka teistlaadi intelligentsete eluvormidega? Mm-hmm. On sul olnud kohtumisi, noh, tundmatuga, anomaalseid kogemusi? Kuidas on lood ufodega?
1: On olnud peaaegu kõike seda. Ma arvan, et on erinevad sagedused ja erinevad dimensioonid, mida me praegu võib-olla kogu aeg ei taju. Ja kui mina mõtlen universumi peale, siis ma tõesti mõtlen nagu multiversi peale, eks ole, mitte lihtsalt, et universum on üks asi. Et ma tean, et teadlased ka nüüd räägivad sellest rohkem ja rohkem. Samal ajal toimub kõik igal pool. Ja on lihtsalt erinevad dimensioonid ja sagedused ja oleneb sellest, et mis sageduses ja kuidas ja kas me oskame nagu sageduste vahel, dimensioonide vahel nagu reisida või tajuda neid, nagu astraal näiteks, ütleme. Ja mul on olnud igasuguseid elamusi seal küll. Mõned on olnud head, mõned on olnud halvad. Ma väga pikalt ei taha süveneda sinna, praegu siis selleks pikk jutt, aga ma olen neid kogenud ja no, ma arvasin, et seal on võib-olla ainult kõik, no, et meie dimensioon on see, kus on ainult seda asja, mis on võib-olla nagu mitte väga tore ja hea, aga ma arvan, et seda on natuke igal pool. Ja üks teine tuli just meelde üks elamasus, hästi huvitav, see oli mu esimene peyote tseremoonia Arizonas, kui ma olin 17. Ja kui ma hakkasin nagu erinevate nagu dimensioonide kaudu nagu liikuma üles poole, ma tunnetasin nagu kivi ja energiat näiteks ja mingid väikesed ja putukad ja no, taimed ja siis nagu loomad ja siis oli inimeste nagu tasand. Ja see oli aastal 1994. Ja siis ma mõtlesin, et inimeste tasand, et pärast seda on siis lihtsalt nagu mingi kosmos umbes, eks ole. Et me kindlasti oleme nagu
0: looduse kroon.
1: Ja looduse kroon. Ja pärast seda oli tehisintellekt. 94 oli aasta. Ja pärast seda tuli kosmos. Et ma ei tea, see on väga huvitav nagu mõelda, et kuidas niimoodi saab olla, eks ole, kuidas sellel ajal internet oli väga-väga alguses. Praegu see, noh, tuleks nagu võttis vau, wow, eks ole. Aga et kas see kogu asi on üldse mingi matrix, kus me oleme, ma jällegi ma ei tea. Ja ma veetsin väga kaua aega nagu oma nooruses, nagu tõesti tahtsin nagu aru saada sellest kõigest ja siis mingi hetk ma lihtsalt sain sellest aru, et kuule, et ole lihtsalt siin. See ei ole nagu viga, et sa siin oled. Et sa oled seda ise valinud, siin sa oled. Koge, ela, õpi, aita, naudi seda elu, mis sulle on antud. Minu jaoks on see valik, kuhu ma olen nagu jäänud. Et ma ei proovi nagu lahti mõtestada seda kõike ja ma lihtsalt usaldan, et on sügavam teadmine ja üks hetk või päev, kui on vaja, siis ma tuleb jälle meelde.
0: Me oleme praegu siin Eesti maal, Maarjamaal, vana jumala selja taga, kus on väga tore ja turvaline elada. Sinu sünnima, meie kodumaa. Juba mõnda aega on Eestil olnud selline väike nagu no ma ei tea, kas see on vaakum, aga ütleme, on otsitud uut Eesti lugu, mis on see narratiiv, mida me jutustame maailmale, noh, mis teeb meist erilise ja ägeda, et vanasti meile jutasime Skype ja siis meil oli tiigrihüppe, noh, tänaseks see tiiger nagu mõnusaks kiisuks kuskil sofa peal tõmmanud ja tudib seal, et mis on see Eesti lugu, et noh, oletame, et sinule antakse nüüd ülesanne, et Johan Urb, et sa oled ju Eestis sündinud ja sa oled maailmas käinud, väga palju näinud, et mis on see uus Eesti lugu, mis on see Eesti väärtus, mida me võiksime maailmaga jagada, maailmale jutustada, mis teeks meist huvitava paiga ka teistele maailmaränduritele.
1: Üks asi, mis teeb Eestist hästi unikaalse ja kifti koha on see, et Eesti on nii väike. Et Eestis on võimalus tekitada muutuseid hästi kiiresti. Sellepärast, et maa on väike, rahvast on vähe ja areng, mis on võimalik siin käib nagu tiigis, mitte nagu ookeanis, vaata. suurtel maadel läheb kauem aega nagu, et uusi tehnoloogiaid tuua, kas on sisemised tehnoloogiad või välimised tehnoloogiad. Minu arvast Eesti võiks olla see maa, kus inimesed arendavad ennast tasanditele ja standarditele, mis näitavad ülejäänud maailmale, mis on võimalik.
0: Potentsiaalide inkubaator.
1: Täpselt. Väga meeldib see. Ja sest eestlased on väga võimekad inimesed. Ma usun ja usaldan seda, et eestlased tahavad teha head, nad on head inimesed ja nad on väga võimekad inimesed ennast arendama ja arenema. Ja ma usaldan seda, et kui inimesed võtavad selle asja nagu ette ja eriti sisemise arengu teema, mis muudab jällegi kõik, eks ole, siis Eesti võib olla täiesti number üks nagu maailmas.
0: Virgunute vabariik.
1: Virgunute vabariik.
0: Potentsiaalid inkubaator. No vaata kui hea, võite meid palgata, me jõutame selle Eesti narratiivi välja viime maailma. Johan, kas on midagi, mida ma tänases saates ei taibanud küsida, aga mis on sinu jaoks oluline? Et mida sa tahaksid jagada kuulejate vaatajatega?
1: Ma arvan, et me rääkisime päris palju ja päris pikalt ja päris sügavalt. Ma ütleksin seda, et kui sul on tunne, et sa oled nagu kinni jäänud või tunne on, et sa ise endaga hakkama ei saa, siis tea, et see on lihtsalt kingitus, mida sa veel ei ole nagu oskanud lahti pakkida või lahti võtta. See on tegelikult juhtumas praegu sinu jaoks. Ja usalda seda teekonda, leia endale tugi ja sellest kingitusest saab ilmselt üks su kõige tähtsamaid asju, mis kunagi on juhtunud sinu jaoks. Te sinu pahaks või sinu heaks, nii-öelda. Et lihtsalt usalda ennast, usalda elu ja hinga, praktiseeri, ole kohal, ole tänulik ja usalda, et see kõik läheb hästi.
0: Kui inimene tahab nüüd sinu ja Rachel'i õpetustega rohkem kursis olla, ta tuleb devotionmethod.com lehele. Mm-hmm. Mida ta sealt saab? Mis teil tulemas on? Sa ütlesid, varsti on tulemas kursus paaridele.
1: devotionmethod.com sellest saab igast asja teada. Meie tulevased üritused, üks nendest on paaridele loodud, meie poolt loodud retreat, mis toimub viisal oktoobri keskpaigal 17-23. Sealt saab ka info meie portaali jaoks, kus me õpetame iga nädal, me teeme kolm korda teeme laivi, eks ole, ja seal on sadu videosid ja seal on lühikesi ja keskmise pikkusega ja pikkasid rituaale. Palun proovige see 7 päeva ilma rahata ära, kui ei meeldi, ei pea jääma. Lihtsalt tehke endale see kingitust ja proovite. See juba muudab väga palju. Ja mu Instagram on Urb Johan, sealt saab meid ka leida. Muidu lihtsalt soovitan elada elu ja kogeda seda hetke ja olla tänulik selle eest ja olla kohal ja aitäh, et te kuulate ja olete olemas.
0: Aitäh, Johan Urb. Selline oli meie tänane ühine teekond inimeseks olemise ilmaruumi. Emalaeva pardal oli Johan Urb, mina olen teie ekspeditsioonijuht Ingrid Peek. Meie tänase jutuajamise täispika versiooni leiate internetist. Kui olete Postimehe digitellija, siis aadressilt kuku.postimees.ee ja Postimehe äppist. Kui ei, siis leiate tee Emalaeva pardale aadressilt emalaev.ee. Suur tänu koosveetetud aja eest ning edasi järgmiste põnevate teemadeni. Emalaev.
2: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
0: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
2: Tere tulemast kuulderännakule kaunite kunstide ja imekena looduse maale, mille nimi on Austria. Ehk on teile uudiseks, et esimest korda mainite seda riiki ja rahvast niinimetatud Osterrichi dokumendis aastal 996. Austria nimi tuleneb vana ülemsaksa keelest ning algselt tähendas idapoolset valdust, ära seletatult paarkümmend aastat varem loodud Bayeri hertsogiriigi piirimaad. Iidse Franki riigi idapoolsete maade kohta oli vara keskajal kasutusel termin Austraasia. Kindlasti pakuks huvi ka Austria riigi ja rahvasaatuse täpsem käsitlus läbi sajandite ja isevalitsejate, kuid mina eelistan juhuse tahtel kõrgesti sündinuile neid, kes kuulsaks ja legendiks on saanud tänu oma geniaalsusele. Seetõttu on tänase saate peategelane aegade suurimaid heliloojaid, kes oma esimesed muusikakauged häälitsused tegi 31. märtsil aastal 1732 Roorau alevis Alam Austrias. Talle pandi nimeks Franz Josef. Perekonnanimi on aga üldtuntud ja tänaseni austatud Haydn.